0: 99.7 Bongo FM Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio idhaa yako pendwa, nikutambue hali msikilizaji wa TBC Taifa. Bila shaka umzima wa afya, kama ndivyo basi sifa na utukufu ni kwa Mungu muumba wa ardhi na mbingu na vilivyomo. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani katika kipindi cha muziki laini. Jina langu Farida Hamis, nikiwa tayari kukuletea mvua ya burudani ya muziki kwa taratibu kabisa. Huyu hapa Jux akishirikiana vyema na Mario. Wanasema hebu tupatane kabla hatujapanda kwa kitanda. Na msikilizaji, usiku una mambo mengi. Kuna wanaolala na kushindwa kuamka kesho yake. Hivyo kama kuna aliyekukwaza, basi ni vyema kuweka vitu sawa, kwa sababu huwezi kujua, labda hiyo ndio mara ya mwisho kuonana. Wimbo unaitwa Kitanda, karibu tusikilize. It's coming, AK.
1: Hey babe. Please. Can you get back to me before we go to sleep?

Logic, Magic na Ndela, unasema kuna siku utapata, siku utakosa. Unachotakiwa kufanya ni kutoogopa kuanza upya. Tuendelee kuburudika na sasa tusikilize wimbo kutoka kwa Mario. Aya.

msikilizaji. Hivi unafahamu tofauti ya raha na furaha? Harmonize ametueleza hapo kupitia wimbo wake uliotoweka hewani punde. Furaha ndio jina la wimbo uliobeba dhima ya mapenzi. Burudani ya muziki laini ikiwa bado inaendelea, tusikilize wimbo kutoka kwa Indila, Love Story.

Bila shaka msikilizaji umeburudika vilivyo na orodha ya nyimbo ulizokwisha zisikiliza, zikiwemo Love Story ya Indila, Aya ya Mario, Kitanda, Furaha na Mitu wa Abby Champs na Harmonize, nikizitaja kwa uchache tu. Tukiwa tunaelekea lala salama ya muziki laini, kwa dhati ya moyo wangu ni kushukuru msikilizaji kwa muda wako kuitegea sikio muziki laini. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine hapa TBC Taifa. Ni kusitu uendelee kusalia hapa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Siku ya 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, dakika ya 3 tangu ilipotimu saa 10 kamili alfajiri.
1: Dakika ya 3 saa 10 kamili alfajiri. Harakati za hapa na pale zinaendelea.
0: Yabidi niangalia hapa, leo ni Jumatano.
1: Eh, na mimi nikakuona umeangalia maana.
0: Afu ikanadi si mzima si mfanyaje.
1: Yeah. Iko vizuri eh? Basi mdomdo.
0: Kipya.
1: Eh, kitu new. Ushindwe wewe sasa angalia kikiteleza iko.
0: West, wala weka kwa umakini mkubwa. Yaani kwa
1: umakini. Kishike mikono miwili. Mara ni mwana kakua, kakua baba hiyo.
0: Lakini bado lazima tumbembeleze.
1: Tumbembeleze. Mambo yako shwari kabisa.
0: Tangu lini niko? Tangu lini? Juma lililopita
1: Toka juma lililopita. Toka juma lililopita ilikuwa mwisho lini? Bwana.
0: Ilikuwa juma ngapi? Jumatano kwa mke Alhamis kama.
1: Jumatano kwa mke Alhamis mwaka 1900 unaweza kusema hivyo mpaka kwa hapa. Lakini mambo yako shwari kabisa.
0: Mambo yako vizuri tangu tulipoingia hapa ni saa 4 kamili usiku wa jana. Mambo yamekwenda vizuri mpaka hivi sasa. Tunaamini hata msikilizaji ambaye yuko tayari kabisa kwa ngwe hii na yeye mambo yake yako vizuri.
1: Yako shwari kabisa.
0: Lakini kama kidogo kuna mgogoro
1: afya
0: sana sana. Tunasema siku hazifanani.
1: Siku hazifanani.
0: Na
1: kama umeamka pia pangu pakavu, mfuko hauna kitu, basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi pia.
0: Mambo yawe mazuri. Lakini Watanzania wakarimu, inawezekana kabisa umeamka kidogo unaona kabisa yani huoni. Yaani unaona huoni.
1: Mbele
0: lakini atajitokeza tu Mtanzania mwenzio kwa sababu sisi ni Watanzania.
1: Sisi ni Watanzania.
0: Akasababisha mambo yakaenda vizuri.
1: Mambo yakaenda shwari kabisa. Saa 10:05 kwa saa za Afrika Mashariki.
0: Kabisa. Wewe msikilizaji wetu ndio nyota wa mchezo katika kipindi hiki cha chaguo lako. Wewe tupigie simu.
1: Ndio.
0: Chagua kibao ambacho unatamani hii leo kukisikia.
1: Tuondoke nacho.
0: Sisi tuko tayari kabisa kwa ajili yako. Tumekalia hivi viti kwa ajili yako wewe msikilizaji wetu.
1: Kupitia 0738336925 msikilizaji unaweza kutuma ujumbe wako hapa ili tuende vizuri kabisa, lakini kupitia 0733805392 au 0733805393. Naomba kurejea kwa ajili yako msikilizaji 0733805392 au 0733805393. Tupigie hapo alafu utatoa salamu zako angalau kwa watu kadhaa, alafu pia utachagua tuondoke na goma gani siku ya leo katika kuamshaamsha pia. Unajua ndo alfajiri tena, majukumu yanaanza. Kwenda kutafuta mkate wa siku na nini, masuala ya ada na vitu vingine kama hivyo. Si unajua tena watu
0: kabisa na shule zimeshafunguliwa.
1: Kuruka kara.
0: Nikasema punda kumbe wiki moja huwa mwezi wa 9 hii wiki moja.
1: Sasa mimi wewe
0: ndio yani mwangu kama mapumziko tia weekend.
1: Mimi unajua wakati wameenda likizo nikajua ile zile zilizokuwa ndefu. Sasa mbona wamerudi chapu?
0: Yaani ni kufumba na kufumbua.
1: Fumba na kufumbua tayari mambo. Fundi mitambo ni Gaspar Galawika
0: Anasababisha.
1: Anasababisha bwana mikono mia mia huyu, anahakikisha kwamba msikilizaji unapopiga simu yako basi moja kwa moja na kupandisha hewani hapa ili tuweze kuzungumza na wewe huko ulipo. Najua kuna ndugu zetu wako macho saizi na sisi ndio hao hao ambao tunazungumza nao. Na mambo yakikaa shwari basi Gaspar atatutonya hapa kwamba mambo yamekaa shwari, tuweze kuzungumza na Sabina. Naambiwa tayari
0: katika line ya simu. Hello.
2: Halo, habari hapo Tazara Dar es Salaam studio za TBC.
0: Hapa kwema kabisa, tuko barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Jirani kabisa na daraja la Mfugale. Hatujui mwenzetu huko uliko, tunazungumza na nani, uko wapi na chaguo lako ni lipi leo?
2: Naitwa Ernest Nyato na tuge simtoka Mbololo kwenye kiwanda cha karatasi Mfindi mkoani Iringa.
0: Tuambie huko mambo ya karatasi vipi, na hapa hii karatasi nilikuwa naiangalia kama nafasi imeisha hivi.
1: Ipo
0: lakini hii hapa inatosha.
2: Bana hapa zipo tule tunawazalishia masaa 24.
0: Basi sisi tunazisubiri huku. Kibao chako hii leo kipi unachagua?
2: Bwana namba kibao cha Together as One kimeimbwa na Rakidube.
0: Rakidube Together as One.
2: Naam.
0: Kiende kwa nani na nani hii leo?
2: Hicho kimeende huyu Mohamed Rashid Warungi, anapatikana Kitunda mkoani Lindi. Pili kiende kwa dada Fra, anapatikana huko Mweza. Bwana tatu na mwisho pikipiki naenda kwa huyu hapa anaitwa Ezekiel Mlula, anapatikana Nyagula Iringa. Ujumbe wasikilize TBC, taifa ukweli na uhakika.
0: Asante sana Ernest, wasalimie huko katika kiwanda cha karatasi.
1: Kutoka kiwanda cha karatasi. Sawa, asante sana Ernest. Lakini pia msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kupiga simu yako hapa ukachagua kibao chako tuondoke nacho mjini. Kwa ile ina simu, hello.
3: Hello, habari?
1: Bara salama kabisa ndugu yangu. Naitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Bwana Bariki John Limo, Limo jina la Kitaga ilo, niko Arusha maeneo ya Sombetini hapa.
1: Karibu sana kutoka Arusha. Chaguo lako ndugu yangu, chaguo.
3: Bwana, chaguo langu ni dawa ya mapenzi ya Mbaraka Mwaruka Mchee.
0: Dawa ya mapenzi?
3: Yeah, ya Mbaraka Mwaruka Mchee. Usikia yale maneno pale ni hatari.
0: Burudani au kuna mtu kinamwendea?
3: Bwana dada umeguna bwana, usikie mwenyewe.
0: Mimi nimeitikia tu vizuri, nikasema hii burudani tu au kuna mtu unamlenga?
3: Ni burudani na kuna mtu unamlenga hapo, lakini tutamtaja jina kwa leo.
1: Ustaje bwana, ustaje bwana, ustaje.
0: Hiyo siri yako wewe na yeye.
1: Baki nayo moyoni hiyo.
3: Sana.
1: Haya bwana, asante sana kutoka hapo. Bwana
3: jana Jumanne ilikuwa ni jana, Jumanne imetolewa.
0: Nini?
3: Jana Jumanne bwana kipindi kilikuwa hewani?
0: Kilikuwepo
1: bwana.
3: Jana?
0: Kwa nini kisiwepo?
3: Basi mimi nilala sana jana.
0: Inawezekana kidogo. Sinajua haya majira hayo, ukisema kidogo nivute kidogo na shangaa sana hii hapa.
3: Niko hapa na kisubiria kibao cha mapenzi ya Mbaraka Mshee.
0: Kuwa na amani.
1: Asante sana bwana.
3: Asante.
1: Sawa, msikilizaji unaendelea kutuma ujumbe wako ili tuende vizuri kabisa kupitia 0738336925, lakini unaweza kutupigia hapa kupitia 0733805392 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yetu?
2: Naitwa Madaraka Mdegera kutoka kanda za Iringa.
1: Karibu sana kutoka Iringa. Chaguo lako ni lipi?
2: Chaguo langu ni Amigo.
1: Amigo.
0: Amigo.
1: Lesuanyika,
2: Lesuanyika ndio.
1: Basi sawa ndugu yangu. Imfikie nani?
2: Imfikie ndugu yangu Raymond Miovela. Na watangazaji wa TGC taifa wote wawili.
1: Sawa,
0: asante sana.
2: Na wadau wote ambao wananisikia kwa muda huu.
0: Asante sana.
1: Kwenye ujumbe tunamtazama nani huko Sabini?
0: Katika ujumbe mfupi wa maandishi, Hassan Chindete wa Mapululu Lindi.
1: Kama kawaida yake.
0: Mapema. Na usipokaa vizuri basi kama amekukosa huko basi. Uko binafsi atakukuta tu.
1: Atakucheki.
0: Anasema nipigie wimbo wa Lesu Wanyika Kasuku waburudishe. Wile Simba, Muhammad Rashid wa Lungi, lakini Fikiri Dario pamoja na anasema ujumbe kumekucha, tubebe beseni la majukumu. Asante sana Hassan Chindete. Huyu hapa anasema naomba wimbo wa Mario Rita. Rita. Mario kaimba Rita au Malo. Rita anasema umfikie jioni Javan akiwa Mbeya, lakini Heri Mwaluko wa Manyoni. Rita.
1: Rita. Sawa.
0: Lakini huyo anasema ni Athman Mwikalo wa Bangwe. Anasema ni Athman Mwikalo Bangwe akiwa kwa Msangazi Handeni.
1: Ayule alisema Malo.
0: Inaisikana ni Malo. Malo Rita.
1: Wani kashanka.
0: Lakini Maria na Rita kidogo nitakuwa kama nimepitwa hivi. Haya, huyu hapa anasema anaitwa Lois Madu akiwa Uvinza, naomba wimbo wa Amin bado robo saa umfikie Tumaini akiwa Kahama. Bado robo saa. Haya sasa. Yuko wapi hapa Charles Mwansepele wa Kalanzi Mambi Mbarali, anaimba wimbo wa Ndoa ya Utumwa. Haya. Anasema aburudike na Mwalimpita Halimoja wa Masasi, Ernest Nyato wa Morogoro, Iringa, lakini asiapa ni Mgororo, Iringa, pamoja na Salumu Mwansepele wa Kalanzi Mambi Mbarali. Huko ni Mbeya moja huo. Huyo haya, hazijatosha bado, tuongeze mmoja.
1: Tuongeze mmoja.
0: Asa alipigia wimbo wa Kitambaa Hussein Jumbe. Fundi Salim ndio aliyeandika ujumbe huo na kuomba kibao hicho. Hajasema burudike na nani, sina shaka anatamani kuburudika yeye mwenyewe. Dakika ni ya 14. Sina shaka kwa mujibu wa mwongozo wako zinatosha. Lakini tunatambua wote ambao waendelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na tunaamini wako na sisi na sisi tuko na wao. Hatuachani.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Zimeenda vizuri eh?
2: Zimeenda vizuri kabisa bila shaka ya aina yoyote
1: ile.
2: Saa 10:31 kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Anaitwa Hussein Mohamed Mape wa chuo cha ualimu Vikindo. Chaguo lake ni wimbo wa Maquiz, wanaume wa leo.
2: Wanaume wa leo.
1: Anasema uwafikie Ali Mote, Wile Simba, Hassan Chindete na Said Kongoni. Kwema hapo studio?
2: Kwema.
1: Hapa kwema kabisa. Nipigie wimbo unaosema nithamini nikiwa hai wa Bob Haisa. Umfikie mdogo wako anasema ni Adrina Jackson. Haya, wa Manyara, Samson wa Uyole Mbeya ndiye ambaye umetuma ujumbe huo. Wimbo wa Bob Haisa utaona hapo.
2: Utaona utapatikana.
1: Ukikosa napiga wote wa Bob Haisa.
2: Kusigana basi tuangalia. Tuna.
1: Haya, asante sana wewe Moki Ngatwa, ukipenda tukuite Mzigua OG ukiwa Kilindi. Chaguo lako wimbo wa Best Naso. Umfikie mpenzi wako Hadija Ramadhani.
2: Hadija
1: wa Sangeni Kilindi. Hadija umekumbukwa, lakini pia amekumbukwa Juma Kizungu akiwa Negero pamoja na Kasele Kisele Komkonga. Ujumbe anasema anawatakia kazi njema. Asante, sisi tunaendelea vizuri kumalizia ngwe hii. Nashukuru sana Charles Mwansepele kwa ujumbe wako. Asante sana Hamis Doto wa Mbauda Arusha. Akasema kibao cha One Love. Kama muda utatosha, lakini naona dakika zenyewe zimeyoyoma.
2: Tia maji.
1: Japo tuwasikie hao, lakini wengine wote tunatambua namna ambavyo umeendelea kushiriki katika
2: kushirikiana na sisi
1: katika chaguo lako. Wewe sema damka. Damka ndio inafuata.
2: Inafuata punde kutoka sasa.

0: mambo ni hivyo. Anaitwa Best Naso.
1: Na kubeba virago vyako.
0: Amekushinda sasa, kama amekushinda kwa nini?
1: Na ukikubali unajua nao ni busara.
0: Kubali ni busara.
1: Ungwana, ungwana. Kuna wengine ana
0: anang'ang'ana ruba.
1: Aishi mpaka aishe. Wakati mwingine kukubali uhalisia ni jambo zuri.
0: Unajua king'ang'ana nao unateseka.
1: Inawezekana kabisa ukateseka wewe na ukamtesa yule ambaye una kachoka sasa unafanyaje? Hataki.
0: Saa 10:38 kwa South Africa Mashariki,
1: 38 mwishoni.
0: Tunaondoka hivi.
1: Mimi Sabina Mpelo.
0: Mimi naitwa Anuari Jamal.
1: Mitamboni.
0: Gaspar Galawika.
1: Double G.
0: Anaitwa Bob Haisa, anakuambia ni samee, ndo tunamaliza nayo,
1: kabisa. Naomba unisamehe.
0: Kinachofuata punde tu hapa wenzetu katika Damka atakuja kukiwasha katika masuala mbalimbali, kwa hivyo utakuja kuwasikia hapo.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Kala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: الخير. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه الغور الميامين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نزيل أنبازو تمسيما tumesoma aya ambazo zinaelezea ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zinaeleza ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha, ni yeye Mungu peke yake pasina msaada wa kitu kingine aliyeumba mbingu na ardhi. Fi sitati ayami, katika awamu sita. Thumma stawa ala al-arshi, kisha kaketia katika arshi, akastoka katika arshi. Ya'lamu, Mwenyezi Mungu huyo anafahamu, ma yaliju fil ardhi, vinavyoingia ardhini, wa ma yakhruju minha, na vinavyotoka katika ardhi. Subhanallah. Sasa nasema Mwenyezi Mungu yeye ya'lamu, anafahamu Mwenyezi Mungu, ma yaliju fil ardhi, vinavyoingia ardhini, kwamba kuna vitu ambavyo kutoka mbinguni vikaingia ardhini. Wa ma yakhruju minha, na kuna vingine hutoka ardhini vikapanda juu katika Subhanallah, katika mbingu. Wama yanzu minas samaa, lakini Mungu anafahamu kuna vitu maalum hushuka kutoka mbinguni. Wama yarju fiha, na kwa vingi kutoka ardhini vikapanda mbinguni. Allah, hata mvua inatoka chini. Sikia Qur'an yazungumza, hii ni miaka 1500 ya nyuma, inasema Mwenyezi Mungu kuna vitu ambavyo maalum kabisa vinatoka ardhini vinakwenda mbinguni. Sasa leo ulimwengu wa sayansi unasema hata mvua inatoka chini inakwenda juu kisha inakuja tena chini. Allahu Akbar. Hii ndio kazi ya Qur'an. Kisha akasema wa huwa maakum, na huyo Mwenyezi Mungu mko naye, aina ma kuntum, mtakavyokuwa wakati wote Mwenyezi Mungu yupo. Hamwezi kufanya kikao cha aina yote cha siri ila Mwenyezi Mungu yupo. Huwezi kujipwekesha katika mahala sipokuwa Mwenyezi Mungu yupo. Huwezi kunongona sababu Mwenyezi Mungu yupo. Katika surati moja, katika surati Mujadala anasema mkiwa wawili Allah ni watatu wenu, mkiwa watatu Allah ni wanne wenu, mtakavyokuwa wengi zaidi yenu Mwenyezi Mungu yupo, na mkiwa wachache Mungu yupo. Sasa Mungu anasema hapa wa huwa maakum, na Mwenyezi Mungu mko naye kila mahala, aina ma kuntum, popote mtakapokuwa. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, bima taamaluna basir, yote mnayofanyayo Mwenyezi Mungu anaona. Yani Qur'ani inakufunga Muislamu kwamba usifike mahala ukaona kwamba hapa nilipo pengine nifanye jambo fulani niko peke yangu. Mungu anasema hapana, wa huwa maakum, utakapokuwa popote hapo Mwenyezi Mungu yupo. Na hadithi ya Mtume Muhammad SAW katika hadithi itaqillaha ithma kunt, mche Mungu utakapokuwa popote pale, kwa sababu Mungu yupo katika kila mahala. Hii ni sifa kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mwanadamu hana sifa hizi. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa rehema zako na fadhila zako, watoto wetu wape afya njema, tupate watoto wape afya njema, sababu watoto ambao hawana afya njema hatuwezi kupata afya bora. Allah, tunakuomba kwa rehema zako tupe kizazi cha watoto ambacho kina afya bora, lakini tupe kizazi ambacho kitaheshimu wazazi wao, baba zao na mazao, lakini tupe kizazi ambacho wazazi watawahurumia sana watoto wao. Wabila tawfik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'an tukufu. Qur'an tukufu kwa siku ya leo imesomwa na al-Ustadh Abdul Jabari Maulidi Msema na kutafsiriwa na Sheikh Sahib Omar. Nami ni Mbwana Mtembo Kisra, wa billahi tawfik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Witness Mchome kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Diocese ya Dodoma, usharika wa Ebeneza Ilazo. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano, Jumuiya ya Kristo Tanzania, CCT. Karibu.
5: Basi kabla tujaenda kusoma neno, tutafungua kwa maombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu uketie mahali pa juu. Tunasema asante kwa nafasi nyingine tena, asante kwa maana umetupa kusemezana asubuhi ya leo Mungu, ili tunapoenda katika kukutumikia Bwana, tukakutumikie katika roho na kweli. Tunakuita Roho Mtakatifu, tawala mioyo yetu, tawala fikra zetu, tawala akili zetu, ili tunapoenda kusoma neno lako likaingie katika mioyo yetu na tukaliishi sawasawa na mapenzi yako. Ni kwa utukufu wa jina lako tumeomba tukiamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Neno la leo nilitamani tukumbushane kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Neno la Bwana linasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Nini tunakumbushana asubuhi ya leo? Tunakumbushana katika kila tunachokifanya, katika kazi tunazozifanya, katika mawazo tunayoyawaza, yote yafanyike kwa utukufu wa Mungu. Na nini tunachotakiwa kukiboresha hapa? Ni mahusiano yetu na Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza 26, kinaelezea namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu, na lengo la kumuumba mwanadamu ni ili aende akatawale, akatawale ulimwenguni. Lakini mwanadamu huyu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nini maana yake? Kwamba Mungu anapotawala kule mbinguni, anatamani na mwanadamu akatawale hapa duniani, wakishirikiana kwa pamoja, Mungu akituongoza ili tuweze tukayafanye yote katika kutawala, katika kumpendeza yeye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kinachohitajika kikubwa hapa ni mahusiano yetu na Mungu. Katika hali ya kawaida, jaribu kufikiri unapokuwa na mtoto, mtoto ambaye anakupenda, mtoto anakuheshimu, mtoto anakusikiliza, na mnajadiliana mambo mengi anayotaka kufanya, mnashauriana wewe katika nafasi yako. Unafurahi kwamba umepata mtoto ambaye ana mahusiano mazuri na wewe, lakini anafanikisha yale ambayo unataka ayafanye, kwa sababu anarudi kwako na mahusiano yenu ni mazuri. Lakini pale unapopata mtoto ambaye yeye anakuja kwako tu kwa ajili ya mahitaji, yani akija kwako ni mama, viatu vya shule vimeisha, baba ada ya shule, baba nataka kufanya moja mbili tatu, lakini hana mahusiano na wewe, si mtiifu pale unapomwagiza, kidogo inakuwa ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni zaidi kwa Mungu. Mungu anataka tuwe na mahusiano naye ya karibu. Na ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, nasema, tazama ninasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Huyu ni Kristo Yesu, amesimama mlangoni, anabisha. Akibisha, tukimruhusu, anaingia ndani yetu, anakaa katika moyo wetu. Anasema atakuwa pamoja nasi, nasi tutakuwa pamoja naye. Hebu jaribu kufikiri pale ambapo umetengeneza mahusiano mazuri. Kristo Yesu yuko ndani yako, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Anasema omba chochote utakacho naye atafanyeje? Atakupatia. Na pale ambapo utakuwa umetafuta mahusiano mazuri na Mungu, unamsikiliza Roho Mtakatifu, Mungu Yesu Kristo yuko ndani yako, mawasiliano yako na Mungu yanakuwa ni karibu pia. Kama ambavyo tunajua neno la Mungu linatuambia kwamba Kristo Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kristo Yesu yuko ndani yetu na ameketi mkono wa kuume. Kwa hiyo hata wewe uko ndani ya, uko pembeni ya mkono wa kuume wa Mungu, kwa sababu uko pamoja naye Kristo. Uko karibu na Mungu kwa mahusiano hayo. Ni nini utamwomba Mungu asikujibu? Na wakati huo kumbuka, hata unapomwomba, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Anakuongoza kuomba sawa sawa na kusudi la Mungu. Kile ambacho Mungu amekuitia huku ulimwenguni kufanya, lazima maombi yako yatajibiwa. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya maneno yako. Roho Mtakatifu keti ndani yetu. Roho Mtakatifu tuongoze, tupe kiu ya kusoma neno lako, tupe kiu ya kujifunza, ili tukajawe maarifa ya kukutafuta kwa bidii. Ni kwa utukufu wa jina lako tumeomba tukiamini, amen.
4: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Witness Mchome kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Diocese ya Dodoma, ushirika wa Ebeneza Ilazo. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano, Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kufuatia uwekezaji wa kinga, uchunguzi na matibabu. Akihutubia jukwaa la sayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atomi IAEA Scientific Forum kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan linalofanyika Vienna nchini Austria, amesema serikali imelenga kuongeza huduma hizo na kujijenga kuwa kitovu cha utaalamu na mafunzo ya tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemtaka mkandarasi anayejenga kituo cha kupoza umeme cha Imalilo wilayani Bariadi na mkandarasi anayejenga njia ya kusafirisha kutoka Ibadakuli Shinyanga hadi Simiyu kufanya kazi usiku na mchana ili kuondoa changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara. Dr. Nchemba ametoa agizo hilo wakati akihutubia wananchi wa Bariadi katika kijiji cha Sapiwi katika ziara yake mkoani Simiyu. Ameagiza shirika la umeme nchini TANESCO kuikamilisha kazi hiyo kwa wakati. Na hospitali ya taifa Muhimbili kupitia taasisi ya mifupa MOI imefanikiwa kutibu zaidi ya wagonjwa 100 wenye tatizo la kibiongo katika kipindi cha takribani miaka 7, hatua inayotoa matumaini kwa wagonjwa wanaokabiliwa na hali hiyo. Akizungumza na TBC, mkazi wa Kilimanjaro na mzazi wa mtoto aliyefanyiwa matibabu ya kibiongo, Leonard Mushi amesema mtoto wake amefanyiwa upasuaji mara 2 na kwa sasa hali yake inaendelea vizuri. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Tunapoendelea kusherekea maisha ya muasisi wa taifa letu Tanzania, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tujikumbushe uhodari wake katika kusimulia jambo kwa hadithi na mifano, ili mradi tu ujumbe ufike na ueleweke.
1: Wakristo wana mfano wao, mwalimu wao Bwana Yesu alikuwa akiwafundisha, anawafundisha kwa mifano, anapenda kutumia sana mifano kuwafundisha. Sasa mfano moja ambao anatumia, anasema mpanzi alikwenda kupanda kupanda mbegu. Baadhi ya mbegu zikaanguka kando kando ni mwa njia, ndege wa anga wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka mahala ambapo pana chini pana mwamba, udongo wake hauna kina sana. Zikaota haraka haraka, lakini mara jua lilipotoka zikakauka kwa sababu hazina mizizi ya kutosha. Zingine zikaanguka mahala pana miiba. Miiba ikaota, na mbegu zile zilikuwa zimeota lakini ikazisonga, zikafa, hazikuweza kuzaa kitu. Nyingine zikaanguka mahala pana udongo mzuri sana, zikastawi vizuri, zikazaa sana matunda mengi, nyingine mara 100, nyingine mara 50, nyingine mara 30. Hayo ndiyo yalikuwa maelezo yake. Anasema ufalme wa Mungu unafanana na hiyo. Sasa wanafunzi wake kwa desturi walikuwa namvizia faragha. Bana, hebu tueleze maana ya mfano ule. Basi bwana mkubwa anawaeleza. Anasema mpanzi ni yule mfundishaji. Na nadhani alikuwa anajisema yeye mwenyewe bwana mkubwa kwamba ndiye mpandaji. Na mbegu ni lile neno, yale anayoyafundisha yale ndio mbegu yenyewe. Sasa zile zilizoanguka kando kando mwa njia ni wale wanaolipokea neno, lakini shetani akaja, ibilisi akaja akaliondoa kabla hata halijaweza hata kutoa mzizi. Ibilisi akaliondoa rohoni, hizo zilianguka kando kando mwa njia, ndege wa anga wakaja wakazila. Zile zilizoanguka katika sehemu ambayo udongo wake hauna kina ni wale waliolipokea neno, lakini hawana uzito sana mioyoni mwao hawana uzito sana. Sasa neno ulipokea wanalifurahia haraka haraka, likisema wanalipokea haraka haraka, lakini wakipata msukosuko kidogo linakwenda linaondoka kabisa kabisa, hawana halina mizizi lile neno katika roho zao, halina kina, linaondoka haraka haraka. Wale ambao aliyafananisha na lile neno lililoanguka mahala penye miba ni wale ambao wanalipokea neno lile, lakini shughuli zao nyingi mambo ya dunia mengi kutafuta mali, kutafuta vyeo, kutafuta mambo mengi mengi ya duniani. Sasa mambo hayo yanalisonga lile neno, haliimariki, haliwezi kuimarika ndani ya roho zao, linafutika. Wale ambao anawalinganisha na udongo mzuri ni wale ambao wanalipokea hili neno kwa dhati kabisa, wanalizingatia vizuri sana, na linazaa, linatoa matunda. Sasa nasema, mimi nautumia mfano huu kwa kusema hivi, ni kwamba yule mpandaji yule alikuwa yule mmoja, yule mpandaji, bwana mkubwa mwenyewe ndiye anayepanda hivi. Mbegu ni za namna ile ile, afya yake ni ile ile tu. Zile zilizoanguka kando kando mwa njia ni mbegu za quality ile ile tu, na mpandaji ni yule yule, hazikutoa kitu. Ibilisi akaja. Zile zilizoanguka penye sehemu ya mwamba mwamba vikaota mizizi kidogo hivi, kwa sababu kina hakuna. Ni mbegu zile zile na mpandaji yule yule. Zile zilizosongwa na miiba ni mbegu zile zile na mpandaji yule yule. Kwa hiyo sifa ya kustawi si ya mpandaji, ya mpokeaji sana, ni pale zilipoanguka mbegu. Yule aliyezipokea ndio pale kama pana kina pale palipopokea pale ndio zikaza pamoja na uhodari wote wa mpandaji lakini yule aliyeachia ibilisi akachukua zilikwenda zilikwenda pamoja na uhodari wa mpandaji ni yule ndio kwa hiyo ukiona zimestawi fikiria mpokeaji ndio kwa sababu zilianguka pengi mbona haziko sasa kwa hiyo napenda kusema kwa dhati kabisa wazee wangu Tanzania na ndugu zangu wananipongeza safi nashukuru lakini yangeweza maneno yangu yale na jitihada zangu na wenzangu yakawa ya bure kama sikina cha wapokeaji yangeweza yakawa bure kabisa kama sikina cha wapokeaji waliyakubali yakatufikisha hapa tulipo kwa hiyo mimi nawarudishieni shukrani nawarudishieni sana shukrani kwa wingi sana mimi nimesema mara moja kwamba vitu vitatu vimetusaidia kitu kimoja kimetusaidia sana katika nchi ni Kiswahili hizi nchi zetu za Afrika hizi si nchi ni zilikuwa ni vitu tu wamepiga wakoloni hao wamepiga mstari hivi katika ramani wakaziweka wakaweka makabila mengi hivi pamoja hawana lugha moja wana lugha mbalimbali kwa hiyo nyingi hazina lugha unakwenda sehemu fulani mewahi kwenda katika sehemu za Afrika rais wa nchi au kiongozi wa nchi anasimama katika mkutano wa hadhara anasema kwa Kiingereza au kwa Kifaransa au kwa Kireno alafu wanatafsiri yuko mkalimani anamtafsiria sasa katika hali hiyo ni ngumu sana kujenga umoja wa nchi vigumu sana ndio sisi kwa bahati njema tuna Kiswahili kimetusaidia sana pale Butiama kwetu pale vitoto vidogo hivi vinasema Kiswahili hata vile ambavyo havijaenda shule vinasema Kiswahili sasa mama zao wanasema nao Kiswahili mama zao wengine hawajui Kiswahili lakini wanalazimika tu waseme Kiswahili na vitoto hivi na wale waliokwenda shule ndio kabisa na hao ndio wale waliokwenda shule kwa sababu ndio lugha ya shuleni ndio wanaovifundisha hata hivi kwa hiyo ni inakuwa lugha hata ya Butiama pale mimi nashukuru sasa kizanake kikibaki kama kizanake kinabaki kibaki labda cha mitambiko lakini kwa kweli sidhani kama lakini katika mambo ya dunia hii kizanake kile sijui kama kitasaidia sana Kiswahili kimetusaidia sana wa Tanzania kutufanya wamoja fikiria kwa mfano jambo la muungano kama ingekuwa Zanzibar wana lugha nyingine na bara tuna lugha nyingine angekuwa sisi tunasema Kijerumani wao wanasema Kiingereza au Kiarabu au Mtwara wana lugha nyingine na Kagera wana lugha nyingine ingekuwa ngumu sana kujenga nchi ina moja Kiswahili kimetusaidia sana pili nadhani tumesaidiwa sana na azimio la Arusha wengine wana mashaka mimi sina mashaka hata kidogo tulipojitawala tulikuwa tuna mgawanyiko ulikuwa mgawanyiko wa rangi wazungu wanatutawala alafu katikati hapo kuna wahindi na waarabu na wazungu hao makusudi kabisa wanawapa hadhi hata ya mali wanawapa waarabu na wahindi wanapewa zaidi heshima hapa katikati na waafrika tuko chini kwa hiyo ulikuwa ni mgawanyiko wa namna hiyo lakini wameufanya wa rangi hivi sasa si hali nzuri hali ya mgawanyiko wa namna hiyo lakini tungeweza jua baada ya kwamba tumepata madaraka hiyo weusi tumeyashika madaraka na juu hapa tuna wahindi tuna wazungu hapo wao wana mali sisi hatuna mali lakini sisi ndio wenye madaraka sasa kwa nini usiyatumie madaraka kuondoa ile kwa hiyo watu wetu walikuwa wanasema hivi tutakapo
2: wanawatania wana Wahindi. Wanaambia wengine sidhani kama walikuwa wanasema wanafanya utani. Anamwambia wewe Pateli wewe ngoja nitakapojitawala bwana. Tukijitawala ile jumba yako itakuwa yangu. Na si jambo la ajabu hawa masikini hawa ambao sasa wana madaraka kuyatumia madaraka yao haya kujipatia mali. Si jambo la ajabu. Angeweza kufanya. Na walianza. Lakini ingekuwa ni wachache tu. Ingekuwa ni watu wetu wachache tu wale tuliokuwa tumeingia katika hali ya madaraka, si wa Afrika wote hata kidogo, kwa sababu si wa Afrika wote waliokuwa wana vyeo. Tuliokuwa tuna vyeo tulikuwa ni wachache tu, na tungeweza tukatumia, kwa sababu kishawishi cha kuyatumia madaraka, kwa sababu maskini tulikuwa sisi, kishawishi cha kuyatumia madaraka yale kusudi sisi tuwe matajiri kilikuwa kikubwa sana sana. Na watu walianza tukaona tukiachia hii kaendelea itakuwa hatari sana, tutapata mgawanyiko mpya tu. Mgawanyiko mpya, si wa Wahindi na wazungu upande mwingine, sijui na Waafrika upande mwingine, hata kidogo. Utatokea ni mgawanyiko wa Afrika tu, Waafrika wenye mali na Waafrika ambao hawana mali. Tukaona hili si jambo jema, lazima tukalichukulia mbinu. Hatukuzuia wala msije mkadanganya, hatukuzuia wananchi kutafuta mali watajiriki, hatukuzuia. Ila tulisema hivyo viongozi wa chama na serikali lazima mshughulike na matatizo ya wananchi kwa jumla. Ndiyo. Wale wanaopenda kufanya biashara, kufanya kuchuma mali waende, lakini wasiwe katika hali ya uongozi katika chama na serikali. Tulikataa hivyo. Ndivyo tulivyokataa. Kwa hiyo masharti yale yalikuwa masharti ya viongozi. Wala kusema kweli wala hayakuwa mwanzo hapo, hayakuwa masharti ya wanachama wote. Yalikuwa ni masharti ya viongozi tu. Wala hatukusema ni masharti ya wanachama wote wa CCM watano hata kidogo. Masharti ya viongozi. Na viongozi wa chama mnamiko, msifanye hivi. Ndio. Msifanye shughuli hizi za mwelekeo wa kujitajirisha tu katika hali ya umaskini huu, alafu viongozi tuwaachie watatajirika tu. Na kwa kweli wangefanya, na tungepata mgawanyiko mpya katika nchi changa kama Tanzania ya 67 ile isingeweza hata kidogo kuhimili mgawanyiko ule, kama viongozi wanaoshika nchi wanajitajirisha na hawana mshikamano na wananchi kwa jumla, tusingeweza msukosuko ule tusingeweza. Kwa hiyo tukauzuia kwa azimio la Arusha. Msije mkadanganywa mkaambiwa azimio la Arusha limeivuruga sana nchi, hata kidogo. Limetusaidia sana. Wanasema katika nchi ya vipofu mwenye chongo ndio anaongoza. Mwenye chongo ni bwana mkubwa katika nchi ya vipofu. Sasa katika nchi yetu ya maskini namna hii, hawa wanaonekana hawa jambo. Lakini kwa kweli lazima mfanane kidogo. Viongozi wa hali zao zitakuwa nzuri kidogo, lakini lazima kabisa mfanane. Msigawanyike. Mimi nadhani azimio la Arusha limetusaidia sana katika kutujengea hali hiyo, kutupa wote matumaini yanayofanana kidogo.
0: Huu ndio wosia wetu wa baba kwa leo. Kama si

0: Eh bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka. Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka.

0: Umuhimu wa mradi huu, serikali yetu iliendelea kutekeleza kwa uzito unaostahili hadi kukamilika kwake. Hatukuwa na namna ya kuacha kutekeleza mradi huu kutokana na umuhimu wake mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Hakika ni furaha kubwa kwetu sote kushuhudia kukamilika kwa mradi huu ambao kwa miaka mingi umekuwa sehemu ya mipango na jitihada za taifa letu ili kuhakikisha tunakuwa na nishati ya kutosha na ya uhakika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo na ustawi wa wananchi. Tarehe 22 Disemba mwaka 2022 nilikuja kushuhudia kufungwa kwa njia ya kuchepusha maji ya mto Rufiji na kuanzisha rasmi ujazaji wa maji katika bwawa hili ambalo ujaji wake ulitarajiwa kwa ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Kwa neema ya Mungu, bwawa hili lilijaa ndani ya mwaka mmoja na nusu na kuanza majaribio ya uzalishaji umeme. Kwa furaha kubwa leo tumekutana tena katika eneo hili kwa ajili ya ufunguzi wa mradi huu kwa kuwa umekamilika. Nilipowasili hapa leo nilipata fursa ya kuzindua kituo cha kuzalisha umeme na kutembelea mitambo yake pamoja na kutembelea tuta au tuta kuu na kituo cha kupokea na kusafirishia umeme kwenda kwenye gridi ya taifa. Hapa niwaambie kwamba kila kitu kimekamilika na kinafanya kazi, hatua ambayo ni fahari kubwa kwa taifa letu. Tunasema ndoto imetimia na mpango umewezekana.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere Rufiji mkoani Pwani. Ilikuwa Agosti 22 mwaka 2026.

0: Yaani hapa kanda bongo mali alichanganyikiwa hatari.
1: Ujamaa
0: alichanganyikiwa.
1: Hivi kipindi anakuja ile miaka 90 mwanzoni ile ulikuwepo eh?
0: Hai au?
1: Kuna kuwepo mara mbili. Ulizaliwa au umefika?
0: 2000 na ngapi?
1: 90 na ngapi sio nadhani.
0: Mwanzoni mimi wa 90.
1: Ndio maana nikakuuliza ulikuwepo.
0: Mimi ni millennial eh?
1: Okay. Ah, hongera sana.
0: Moja mia tisa.
1: Grace.
0: 2001.
1: Ni mama lakini unajua Grace.
0: Haijalishi.
1: Alafu Grace unajua tunashare kitu kimoja kikubwa sana. Ana mtoto ambaye ana jina ambalo anatumia pia mtoto wangu.
0: Kweli?
1: Kabisa.
0: Una declare nini?
1: Sijui. Yaani what a coincidence. Yaani unashtukia tu.
0: What, mna watoto wenye majina sawa.
1: Kwa hiyo yeye kitu mama Ethan, mimi ni kitu baba Ethan au tukimkimuta mama Ethan usio kasema kuna kitu gani?
0: Ikitokea mnatembea pamoja alafu mtu akaita mama Ethan, alafu mama Ethan yuko pembeni, alafu mama Ethan pia yuko pembeni. Watu watageuka.
1: Bwana au mtu anajua kwamba unaitwa baba Ethan alafu kuna muita Grace mama Ethan. Ataichukuliaje?
0: Alafu kuna hii moja hii. Kwenye makuzi ya kwako wewe.
1: Ndio.
0: Baba Dani, mama Dani na baba Dani.
1: Ndio.
0: Si bado hapo eh?
1: Kwa maana?
0: Hai.
1: Kwa sasa Mungu endelee kuwapumzisha huko walipo.
0: Amina.
1: Amina.
0: Ehe. Lakini kuna wale ambao wakubwa wako.
1: Ndio.
0: Sasa hivi wanakuita nani?
1: Yaani sasa hivi vikao vikifanyika wewe ndio unayekuwa mwenyekiti.
0: Aha, sasa wao wanakuita nani? Wanakuita kaka au wanakuita baba fulani au wanakuita Dani?
1: Inategemea.
0: Ehe.
1: Mtu na mtu. Kuna wale wengine wabishi wanataka kuita mdogo wangu.
0: Bila kutaja jina lako.
1: Bila kutaja jina au anakutaja tu jina kama mazoea. Unajua hivyo. Lakini kuna wengine vile ambavyo wamezoea ndivyo ambavyo inakwenda. Sio kwa upande wako, au ulikuwa unajaribu kumaanisha nini hasa?
0: Hiyo mama Ethan na baba Ethan. Mimi kwa upande wangu mimi huwezi amini. Mimi naitwa jina langu mpaka kesho.
1: Mpaka kesho.
0: Yaani hata walipokuwepo wazazi wakiwa hai, Mwenyezi Mungu awarehemu huko aliko.
1: Ndio.
0: Bado hawakuniita mama fulani nikiwa nakwenda nyumbani. Waliita tu jina langu Johari.
1: Kwele.
0: Johari. Yeye kaka zangu pia ni hivyo Johari.
1: Mimi nategemea mtu na mtu kama nilivyokuambia.
0: Mimi nategemea mtu na mtu.
1: Yes. Kuna wengine kwa mfano yule tunayemka pamoja. Yeye ana utaratibu wake. Ukiona anakuita Dani
0: umemuudhi. Hiyo iko kwa wote. Hiyo kwa wote.
1: Ukisikia wewe Dani, ukiona hapo wewe Dani hiyo.
0: Yeah.
1: Wewe Chris.
0: Hiyo ni kwa wote. Kwa wote kina sisi. Ukisha tutibua sisi habari za my sweet my nani halipo. Yaani ni Dani
1: au baba fulani.
0: Haipo. Sasa kuitwa baba fulani, mama fulani mimi nimeanza kuitwa sasa hivi mtaani.
1: Mtaani eh?
0: Lakini nyumbani mimi siitwi.
1: Huitwi.
0: Na ninao. Niiteni jamani nyumbani.
1: Kwa nini lakini mnamfanyia vijuali na anapenda? Unajua kuna wengine hawapendi eh? Wanaona kama labda kumuita mama kama unamkuza hivi. Unajua watu wengine hawataki majukumu, hawataki ukubwa.
0: Sasa una watoto, unataki ukubwa vipi?
1: Ulilazimishwa.
0: Una watoto tayari. Unataki ukubwa huo vipi? Yaani unataka ndo mkubwa?
1: Unataki
0: ndo mkubwa.
1: Ishakuwa.
0: Ishakuwa.
1: 0738336925 ni namba ya kutumia ujumbe mfupi wa maandishi kwa maana SMS nawe kuweza kuwasiliana na kushirikiana na sisi kwenye kipindi kicha damu leo hii. Dan Chibo na Joari Mayoka tuko hapa kwa dakika 45. Hivi 45
0: bei. 45 ndo hizo. Tuzipe tu hivyo.
1: Tuzipe 45. Kwa sababu ni saa 11
0: na robo.
1: Kwa dakika 45.
0: 45 kamili.
1: Dakika 45 kamili. Kwa tumekuwa na tupo na tutaendelea kuwa sote mpaka pale 12 kamili. Tutakapojiunga kule Mikocheni kusikiliza asubuhi hii. Kuna mengi ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo.
0: Baba chanja yeye mie bwana nitaga jina kamili. Wewe Johari Mayoka. Johari Mayoka.
1: Kwa nini? Kwani Johari kupenda hivyo?
0: Kuita? Yaani kwamba unaniza napenda usipendi? Napenda sana.
1: Hiyo kuitwa Johari Mayoka.
0: Napenda sana.
1: Na yeye.
0: Yeye tu.
1: Yeye.
0: Johari Mayoka. Johari Mayoka.
1: Yaani usimajina kuitana kwenye shuleni huko, kazini, kwenye vitu same rasmi mahakamani.
0: Yaani mimi baba watoto aniite mama fulani? Inahusu.
1: Wale. Anyway.
0: Inaanzaje kuitwa baba mama fulani?
1: Hivi
0: yani kishaanza kukuita hivyo ujue tayari kashaanza kukuzeesha.
1: Eti msikilizaji ambaye unasikiliza, wewe kwako imekaa vipi? Ipi inakaa poa sana kama mtu unaishi naye kwa maana mume au mke na mtayari mna watoto au mtoto? Ipi inasimama poa zaidi kwako? Kuita jina la mtoto kwa maana mama au baba fulani au kukuita jina lako? Yaani katika yale mahaba au mapenzi katika ule mwendo
0: wao. Hataki kukuita mke wangu, mume wangu.
1: Ipi imekaa poa kwa upande wako? Check basi tutakuja kusoma message yako hapo baadaye. Leo ni Jumatano unajua eh?
0: Leo ni Jumatano moja tulivu sana tukielekea throwback Thursday ya kesho.
1: Tumeimisi
0: sana lakini haitokuwa na damka yetu.
1: Naam.
0: 16 mwezi wa 9.
1: Ndio.
0: Mwaka 2026.
1: Na
0: tukiwa na furaha tele.
1: Au sio?
2: Tunamkaje.
0: Katika tunamkaje tuna mambo na tunafahamu kwamba makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Njembi yupo nje ya nchi kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yuko Australia kule.
1: Australia. Okay.
0: Austria. Kule kunaitwa Austria, si ndio?
1: Yeah. Kule si Vienna kule?
0: Vienna
1: ni Austria.
0: Austria.
1: Unaweza ukachanganya ukasema Australia ni sehemu mbili tofauti.
0: Ni Austria.
1: Austria.
0: Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Njembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kutokana na uwekezaji wa serikali katika kinga, uchunguzi na matibabu, huku akilenga kujenga uwezo wa kuwa kitovu cha utaalamu na mafunzo ya tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa mwa jangwa la Sahara. Tuna tafsiri tu kile ambacho mheshimiwa makamu wa rais amekizungumza, kwa sababu kitakachofuata kitakuwa katika lugha ya kimombo.
3: Furthermore, the government of the United Republic of Tanzania has made health its top agenda, with cancer care services being among key medical conditions that are prioritized and illustrated through the following key areas. From 2018 to 2026, Tanzania has increased the coverage of single-dose HPV vaccines among under the visionary leadership and strong political commitment of the President of the United Republic of Tanzania. Health has remained a national priority as demonstrated by progress made in cancer prevention, diagnosis and treatment from primary to territory levels in healthcare.
0: Nikitafsiri.
1: Ndio.
0: Amesema utoaji wa chanjo ya dozi moja dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi HPV kwa wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 14 umeongezeka kutoka 58% kwa mwaka 2018 hadi 98% kwa mwaka 2026. Njembi amesema hayo wakati akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atomu IAEA Scientific Forum kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan iliyofanyika Vienna, Austria.
1: Au sio? Na mimi kuna vitu vinavingamua kidogo.
0: Ndio.
1: Hata kama sio yako tumekuja na mail sio nini lakini nasikia. Pia amezungumzia swala la mashine za MRI ambapo amesema zimeongezeka kutoka 7 hadi 28. Lakini pia amezungumzia Linac kutoka 2, kwa maana hizo mashine kutoka 2 hadi 8 na CT scan kutoka 12 hadi 97.
0: Naam.
1: Umeelewa eh?
0: Na pia amesema mammography kutoka 4 hadi 20, huku mashine za x-ray za kidijitali zikiongezeka kutoka 147 hadi
1: 770. Mimi nilikwambia Johari usikimbie darasa.
0: Na kweli limenisaidia. Kutokukimbia kumenisaidia. Si ndio?
1: Naona sasa. Hivi kwa mfano kama ndio ujui, hili neno hapa limeandikwa mama nini? Mammography. Unaweza ukatamka vitu vingine vya ajabu hapo.
0: Yaani hili mammography. Sijui ungeliwekaje.
1: Anyway, hiyo ni kutoka kule Austria Vienna na ni kwake makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Njembi akiwa amemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwenye huo
0: mkutano forum, si ni jukwaa. Hapa juzi kati, tukisema juzi kati haimaanishi wiki mbili au tatu zilizopita.
1: Siku mbili tatu zilizopita. Ndio.
0: Kulikuwa kuna mtanange pale uwanja wa Azam Complex. Yanga na Gaborone United ya Botswana. Sasa kulikuwa kuna visintofahamu fulani vivi ilitokea pale. Sasa jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limemkamata na kumhoji mtu mmoja anayedaiwa kuhusika katika taharuki iliyotokea uwanja wa Azam Complex siku ya mchezo kati ya Yanga na Gaborone United ya Botswana.
2: Polisi Dar es Salaam pia imemkamata na kumhoji kwa uchunguzi na hatua zaidi mtu mmoja anayedaiwa kuwa sehemu ya taharuki kwenye uwanja wa Azam siku ya mchezo kati ya timu ya Yanga na Gaborone ya Botswana. Jeshi la polisi litaendelea kushirikiana na wadau wengine kwa masuala ya usalama ili kanda maalum ya Dar es Salaam iendelee kuwa shwari.
0: Sasa kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, SACP Jumanne Muliro, mtu huyo anaendelea kuhojiwa kwa ajili ya uchunguzi na hatua zaidi za kisheria. Jeshi la polisi limesema litaendelea

0: kuu la msingi sana, si Dar es Salaam lakini sehemu zote, pande zote za nchi. Amani na utulivu ndio jambo kuu la msingi.
1: Ni kuambie kitu kabla hatujaenda pengine
0: kwenye afya maridhawa.
1: Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
0: ndio
1: juzi kati hapa alizungumza kuhusu hali ya mazingira ya mkoa wa Dar es Salaam.
0: Nakumbuka
1: kwamba mwakani tunategemea kuipokea AFCON hapa.
0: Ndio.
1: Akasema kwamba mkuu wa mkoa hakikishe mkoa wa Dar es Salaam unakuwa msafi.
0: Okay.
1: Jumamosi hii ya juzi, acha leo ni Jumatano. Nilikuwa napita pita mtaani nikaona wenye vitu wa serikali za mitaa pamoja na viongozi mbalimbali madiwani wakiwa na wananchi wao wakisafisha maeneo yao ya mitaani. Nikasema ujumbe umefika na unafanyiwa kazi.
0: Safi. Safi. Safi kabisa, ni safi sana. Alafu isiwe tu kwamba kwa sababu rais amesema.
1: Turudi katika ule utaratibu wetu wa kila Jumamosi mtaa kwa mtaa tunasafisha mazingira. Tunaweka siku yetu maalum kwa mwezi au kwa wiki.
0: Ndio.
1: Kwa sababu kama unatoka unanukia alafu unakutana na takataka. Ujue tu kwamba yani ile harufu inaenda kukwama kwenye nguo yako, alafu ile harufu nzuri yote inaondoka.
0: Mimi nashukuru sana kwa sababu naamini inatutengenezea mazingira mazuri sana kwa miji yetu mikubwa, hata maeneo tofauti. Yaani kwa wastani usafi si tu Dar es Salaam, usafi ni kila sehemu,
1: nadhani
0: inapaswa kuwa hivyo.
1: Alafu pia kumbuka tuna mamlaka ya hali ya hewa
0: TMA.
1: Wanatusisitiza kwamba tuwe makini na El Nino.
0: Yeah.
1: El Nino inapokuja au mvua zozote zile za msimu zinapokuja, kama mazingira ni machafu.
0: Ndio.
1: Hakuna usalama hapo. Ni vipindupindu kwa kwenda mbele.
0: Na mimi binafsi nilichukua nafasi hii basi kuwataka kuomba Watanzania kuhakikisha tujipange katika hili, na nadhani ni kitu ambacho serikali imekuwa ikizungumzia kwa kipindi kirefu sana. Nimeona sasa hivi wakuu wa mikoa, wilaya, ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii hata kwenye taarifa za vyombo mbalimbali vya habari, utaona ya kwamba kuna hiyo kampeni ambayo inaendelea ya kuhamasisha na kueleza watu kuhusiana na uwezekano wa ujio uwepo wa El Nino, na kila mmoja wetu afanye nini kuhakikisha kwamba hata itakapotokea atuwe tumejiandaa, tuko tayari. Unanielewa?
1: Kwa
0: ni vyema kwa wale ambao wanatabia, unajua hii mitaro wakati mwingine inakuwa au maji yanatuama, kuna mafuriko kwa sababu mitaro ile ya maji inakuwa ifanye nini?
1: Haifanyi kazi.
0: Watu wanatupa taka,
1: wanajaza michanga mule.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mvua zinaponyesha, zinatafuta njia ya kupita. Zinakosa.
0: Wanakuambia yani maji hutaki kuyazuia, yatatafuta
1: tu njia kama umezuia, yataingia hadi ndani.
0: Naona eh? Hakuna maajabu.
1: Hakuna.
0: Ni philosophy tu ndogo yani.
1: Kabisa.
0: Ni akili ambayo unahitaji kufika chuo kikuu hata darasa la ngapi sivyo? Hii ni TBC Taifa na tutarudi hapa kwa ajili pia ya kupokea simu za msikilizaji wetu, lakini pia tupokee ujumbe wake kwa maana kwa njia ya ujumbe mfupi wa maandishi. Atuandikie 0738336925. Mimi ni Dan Chibo.
1: Nami ni Johari Mayoka.
2: Damka na afya maridhawa.
3: Karibu katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya maridhawa hii leo tutaendelea kumsikiliza Philbert Mafwimbo, afisa lishe kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, akitueleza kuhusiana na madhara ya kutumia chumvi kwa kiasi kidogo.
4: Ongezeko la chumvi mwilini pia linaweza likasababisha athari katika ubongo wa mwili. Katika ubongo wa mwili chumvi inaweza ikawa na athari gani? Inaweza ikasababisha mtu kuchanganyikiwa, inaweza kusababisha athari ya akili. Kwa sababu gani? Chumvi inapokuwa inazidi kiwango hicho cha chumvi, kinapokuwa kinazidi mwilini, inasababisha ubongo kutokuwa na utendaji kazi wake kwa ufasaha au kama kawaida anavyotakiwa kufanya kazi. Hii inaweza kapelekea mtu kuchanganyikiwa na kudhoofika, na hivyo mtu anaweza akapata shida ya akili anapokuwa anatumia chumvi au chumvi inapokuwa imezidi kwa kiwango kikubwa. Vivyo hivyo, kutokana na matumizi ya chumvi, hata tukisema chumvi kitumika kiwango kidogo, ina athari pia. Athari nyingine pia za matumizi madogo ya chumvi inaweza kusababisha matatizo ya figo. Figo inategemea electrolyte au inategemea madini haya ya sodium. Sodium inapotumika kwa wingi au sodium inapotumika kwa uchache, hata figo pia zinapata shida. Na hii inaweza kapelekea madhara na magonjwa sugu kwenye figo, kama ambavyo inaweza kusababisha matatizo kwenye viungo vingine vya mwili. Chumvi pia inapotumika kwa kiwango kidogo inarudisha tatizo lile lile la electrolyte za mwili kuwa katika uwiano ambao sio sahihi. Pia inaweza kusababisha mwili kukosa unyevunyevu kwenye ngozi, ambayo hizi ni athari za ngozi kwa matumizi ya chumvi kwa kiwango kidogo. Matumizi ya chumvi yanapokuwa kwa kiwango kidogo, mwili unakuwa unashindwa kubalansi vizuri uwiano wa hizi electrolyte mwilini.
3: Ni Philbert Mafwimbo, afisa lishe kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, akitueleza kuhusiana na madhara ya kutumia chumvi kwa kiasi kidogo. Na pia aliwahi kutueleza kuhusiana na madhara ya kutumia chumvi kwa wingi. Mimi ni Betty Tesha, na kutakia asubuhi njema.

0: nasisitiza tu ni vitu viwili, pesa na mapenzi.
1: Bas. Tawile. Anaitwa Tunda Man.
0: Tunda. Yupo na madi.
1: Yuko na madi.
0: Yeah. Ni wakati huu sasa.
1: Ni wakati wa msikilizaji huu. Wakati wake wa kujimwaya mwaya, kujidaidai.
0: Tusimbanie.
1: Baniwi chochote hapa. Ni kama kawaida Hashim Majasho wa Chiodi ya Rondo. Yeye anapenda kumdamsha Kasim Kambona, Noti Kambona akiwa Dar es Salaam.
0: Naam.
1: Na wajukuu zake Derrick, Dennis pamoja na Dori Kasi ya Juliano wakiwa Arusha.
0: Ndio.
1: Anasema kumekucha, wa shule wajiandae na wengine waelekee sehemu ya kazi. Aya.
0: Nani huyo? Sijajitaje.
1: Huyo. Mbona nishamsema? Anaitwa Chiodi ya Rondo.
0: Rondo. Wapi huyo ngoma?
1: Huyu hajasema hata anatokea wapi.
0: Basi.
1: Ndalawa Zakaria akiwa Gamashi Geita asema adamke leo iende kwa wadau wote wa TBC Taifa, ujumbe wa amke kumekucha.
0: Naam.
1: Kuna mdau hapa anasema damka, asante kwa wimbo wa My Love wa Kanda Bongoman, nafurahi sana kwa Muheza.
0: Wow.
1: Haya, kuna ujumbe huu unasema Morogoro hatupatikani.
0: Tusameheni sana.
1: Tusamehe. Haya mafundi, lakini ujumbe pia nimeutuma.
0: Ndio.
1: 0733805392
0: na 0733805393. Piga simu tuende sawa, dakika zinayoyoma ile mbaya.
1: Dakika zinakwenda na sisi tena hatuwezi kushindana nazo.
0: Ndio.
1: Pokea simu yangu ya kwanza hapo. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama ndugu, habari za asubuhi.
1: Hapa salama, tuniambie jina lako ni nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Ninaitwa Bahati Hamisi kutoka Yombo Singida.
1: Bahati Hamisi, alfajiri hii unapenda kumdamsha nani?
2: Napenda kumuamsha Matondo Ali Makazi. Akiwa mfanya biashara wa hapa Yombo.
1: Wa pili.
2: Wa pili napenda kumuamsha rafiki yangu Jande. Mohamed Hussein.
1: Akiwa wapi?
2: Akiwa Yombo hapa.
1: Watatu.

0: Ngilanda. Akiwa hapa Yumbu Singida.
1: Unawaambia nini alfajiri hii ya leo?
0: Atenda kuamsha na kuwatakia afya njema.
1: Asante. Asante sana. Nipokee simu ya pili. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya kwako?
2: Nzuri, habari studio.
1: Salama tu. Jina langu mimi ni Johari Mayoka. Wewe jina lako ni nani?
2: Mimi naitwa Navilindo, Navilindo kutoka Madaba Tandahimba.
1: Habari za huko Tandahimba na Vilindo?
2: Huku bwana, shukuru kuzuri. Tumeamka bila afya, tunashukuru tuko vizuri.
1: Haya, ni damshie watatu asubuhi hii, uachie na ujumbe murwa kabisa.
2: Napenda kumdamsha mke wangu Asha Solele, bado niko naye hapa. Wa pili namdamsha Mchachuka yuko Mkoma Newala.
1: Watatu.
2: Pia watatu namdamsha rafiki yangu mwingine ambaye apatikana Mkoma, Watenda Medi.
1: Unawaambia nini?
2: Pia namdamsha rafiki yangu tena.
1: Unawaambia nini? Watatu washafika bwana.
2: Mikate, mikate ambayo yuko mara hapa Tandahimba, naambia.
1: Pokea simu nyingine. Hello. Tukisema watatu ni watatu, muda wenyewe uko wapi wewe wa kupoteza? Hello.
3: Tangazi habari.
1: Salama, habari ya kwako?
3: Mimi mpango ni mzuri tu hapo, naongea na Da Furaha pande za Muheza Changa.
1: Da Furaha za siku nyingi.
3: Sawa, siku nyingi nzuri tu tangazi yangu, niambie.
1: Ah, tuko buheri. Haya, niambie, unawadamsha nani na nani alfajiri hii ya leo?
3: Mimi ni

0: Tatu na mwisho ni mse ule simba, ujumbe, watu sisi binafsi.
1: Haijengi kabisa hiyo, asante sana. Nisalimie wote huko na ndio simu yangu ya mwisho kabisa kwa alfajiri hii ya leo.
2: Au sio? Na muda umekwenda dakika ni nyingi.
1: Dakika ni nyingi.
2: Chache zimebaki.
1: Zimebaki dakika 6 tu.
2: Sasa itakuwaje maana na dakika 6 na yeye.
1: Kasheshe. Hatari. Kifurushi.

0: Dunia isiyokuwa na chombo cha habari ni dunia kipofu isiyokuwa na umbile la taarifa. Kwa maana joho la umaridadi na maadili linalovaliwa na wahusika wanaotoa habari huenda likawa ni turufu ya pato la hekima ama maangamizi ya kifo kikubwa kwa walaji wa habari. Dunia ya sasa yaamini mno katika taarifa. Lakini ni taarifa zipi? Ndio swali la msingi kwa walaji wa habari wapatao habari kutoka kwa mhusika chanzi ambaye ni chombo cha habari.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Naam, hiyo ni miongoni mwa misingi ya upashanaji wa habari, na dhima hiyo imebebwa ndani ya shirika la utangazaji Tanzania TBC. Tangu kuasisiwa kwa shirika hili, yako mengi ya kueleza, na hii inatupa sababu ya kukujuza wapi tulipotoka, wapi tulipo na kule tunakoelekea.
2: Mama na mwana.
3: Naoka!
0: Katika wasaa huu msikilizaji, tuko na mtangazaji mkongwe nchini Tanzania, Hamza Kasongo. Karibu sana ndani ya studio za TBC Taifa. Kwa haiba ni kama mwili umegoma kukubali uzee, kwa siha njema kuendelea kutamalaki katika mwili wako. Hebu tumegee kidogo siri ya mafanikio ya muonekano wako.
4: Asante sana, nashukuru. Kwanza nashukuru umenikaribisha ili kuja kwenye majengo mapya ambayo ninashangaa mnaniona na vifaa sikuvizoea. Sisi tulikuwa tunafanya wenyewe kila kitu, lakini tulikuwa na fundi kama alivyo hivi sasa. Kwa hiyo nashukuru sana kunikaribisha. Siri ya mafanikio yangu ni kufanya kila kitu kwa wastani. Yani kama ni kula kwa wastani, kama kufanya mazoezi ni kwa wastani na kadhalika. Hiyo ndio siri kubwa, hakuna siri nyingine.
0: Hivi karibuni upo wimbo ulishika hatamu katika mitandao ya kijamii. Ni wimbo muda mrefu. Hebu tusikilize kidogo.

0: kwao Orchestra Super Mazembe mwaka 1980 uliachiwa rasmi, ukibeba maudhui kwa ndugu Kasongo akiombwa na mkewe kurejea nyumbani mara baada ya kutelekeza familia yake. Wimbo huu msikilizaji umerejeshwa kwa nguvu kupitia mitandao ya kijamii. Kitu kisipoenda sawa ama mtu asipotenda vile navyopaswa, basi ananasibishwa na huyu Kasongo. Je, labda pengine kwako Hamza Kasongo una lipi la kusema kwa wale ambao wanalibeba jina hili la Kasongo na kunasibisha kwa mtu ambaye asitenda vema pengine kwenye jamii?
1: Kwa hakika na mimi ninashangaa na watu wengi sana wameniletea ujumbe huo. Wengine wanaimba tu na bila kufanya chochote. Nikiusikia ninacheka tu kwa sababu sina uhusiano nao hata kidogo.
0: Sasa kwa anayemsikia kwa mara ya kwanza Hamza Kasongo ni nani?
1: Katika taasisi hii mimi nilikuweko zamani, kwa sababu miaka 60 imekwishapita hivi sasa katika mambo niliyofanya. Lakini moja ambalo lina halitosahaulika ni kwamba siku ile ya Disemba tarehe 9, mimi pamoja na mtangazaji mwenzangu Salim Sefu Nkamba, ambaye tulikuwa tumuita mjomba SS Nkamba, ndio tulipata bahati ile ambayo hakuna mtu mwingine yoyote atakayoipata ya kutangaza uhuru wa Tanganyika.
0: Tumkumbushe msikilizaji namna ilivyokuwa siku hiyo.
2: I Julius Kambarage Nyerere swear that I'll bear faithful and that I'll be true.
3: Naam. Unakumbuka issue ya Kasongo
4: eh? Nakumbuka. Nakumbuka sana.
3: Yaani Kasongo inaweza kawa ni jina, lakini inaweza ikawa na maana nyingine kabisa. Ni mtu wa namna fulani kwa mujibu wa mitandao.
4: Lakini ni jina la mtu ambaye ni ubini wa mtu.
3: Au sio? Sasa inabidi tuondoke hapa juani, lakini hatuwezi kuondoka hivi hivi, tunamwacha jiachaje huyu mtu.
4: Huyu mtu ama msikilizaji, kuna wakati machozi pekee ndio yanajua ukweli wa moyo wako.
3: Ndiyo.
4: Utalia sana, lakini hatima ya maisha yako ni wewe mwenyewe.
3: Hivyo tu.
4: Hivyo tu.
3: Ma, ukimaanisha nini hasa?
4: Nikimaanisha kwamba yani machozi yako wewe ndio yanajua kama unalia ukweli ama unalia kwa unafiki na machungu ambayo unapitia wewe. Lakini mwisho wa siku wewe kaa lia, lakini mwisho wa siku simama, kwa sababu hatima yako ni wewe mwenyewe, pambana.
3: Haya bwana. Mimi sina la kuongeza.
5: Kweli. Mafunzo yote, pozi zote, mauzo yote tibinti anitaki.
3: Tulikuwa sote mda wote.
4: Ukaamua kuweka huo wimbo tumalize nao. Mimi ni Johari Mayoka.
3: Mimi ni Danjibo. Subuhi njema.

0: Na ni saa 12 kamili na huu ni wasaa mzuri kabisa wa kwako msikilizaji kusikiliza asubuhi hii kutoka TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam.
1: Kasongo yeye.
2: Letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchao. Naam. Hapa kikosi kazi kikaundwa.
3: Why no concrete up to now?
2: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote ili kukubarisha wewe.
4: Leo na mtu mwingine ni watoni nisiwatoni.
2: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
5: Mara mkuu wa mkoa ameuliza, huyu mtu nikimkamata nifanyeje?
1: Afu atojitikia.
2: Katikati ya dimba sasa. Wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Sou Mavura na Idris Abubakar.
6: Huyo bwana kapiga dabali.
7: Hatari kabisa.
6: Kapiga dabali. Good morning.
8: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni mwaminifu.
9: I want to ask you one question.
10: Levi Maira.
8: Wewe ni kijana.
9: Naunga onga mkono na nashukuru sana.

0: Ma cos'è Dio?
1: Cos'ava?
2: Sawa sawa.
0: Na msikilizaji, karibu sana katika asubuhi hii, ikiwa tayari saa 12 na dakika zake 2. Na tukiamini kabisa kwamba hujambo na amani iwe nawe popote pale ulipo. Karibu tuwe sote kuanzia sasa mpaka pale saa 3 kamili za asubuhi. Kuna mengi sana ambayo tumekuandalia, kama ilivyo kawaida yetu, sisi watu tunaandaa yaliyo mengi kwa ajili yako wewe msikilizaji. Kwa hiyo baki nasi kuanzia sasa mpaka hapo tutakapokuambia sasa kwa heri. Na katika saa hii ya kwanza tuko na ndugu zetu wa PSSSF, tunakuambia tunalipa jana, leo na kesho, tuko pamoja. Tutakuwa nao katika saa hii ya kwanza katika asubuhi hii, na tutakueleza kuhusu mengi kwa ajili yako wewe mstaafu na mstaafu mtarajiwa, cha nini cha mno cha kufanya ili uweze kuhakikisha kwamba utakapostaafu basi maisha yako yanaendelea vizuri kabisa na usiaibike kwa wengine. Baada Dan Chibo.
3: Kumekuchaji. Ah, Paul na Levi.
0: Naam.
1: Dio dio.
4: Naam.
0: Kumekuchaji.
4: Habari ya asubuhi.
0: Ah, salama.
4: Uko poa kabisa?
0: Wewe je?
4: Mimi nashukuru.
0: Kwa
4: hali ambayo nimeamka na
0: unajua tayari shukrani unasikia.
4: Levi, sauti yako.
3: Mashallah.
0: Sauti ya Levi?
4: Acha kabisa.
3: Ya kama mtu anyoka pangoni.
0: Kama chunganunza hivi.
4: Levi, unaifanya hiyo ya kwako hiyo?
0: Levi, wape nani? Wape siri.
3: Hawa wanatengeneza jingo.
4: Ayeyeye.
3: Wewe sasa unatengeneza jingo ile.
0: Ndio hizi ziko hivi.
4: Johari.
0: Nasikia kicheko cha
4: Johari.
0: Super Stereo kimejazo wote.
1: Mambo ni lele lele kule.
4: Kimesheheni.
0: Kimesheheni. Yaani kicheko kinaonyesha matumaini.
4: Yaani lazima tuwe na matumaini. Una glow ghafla. Jamani, mmeamkaje?
0: Bwana Mungu ni mwema. Sisi kumekucha vizuri.
4: Kuna wakati machozi pekee ndio yanajua ukweli wa moyo wako.
0: Ni kweli kabisa.
4: Na utalia sana, lakini hatima ya maisha yako ni wewe mwenyewe.
0: Alisema yule jamaa anaimba singeli kwenye ule wimbo wa Pita Huku.
4: Dula Makabila.
0: Akawa anamzungumzia mchawi, akamwambia bwana, hivi mchawi maana unapita kwenye pembe za kuta milango huioni, na mchawi unasababisha kifo, na ukienda msibani unalia kuliko wafiwa. Kwa hiyo ndo anakuwa anajua ukweli wa
4: machozi yake.
0: Wale machozi kwamba mimi nakuja kwa zuga tu hapa.
4: Nimekuja tu kwa enjoy.
0: Sawa, asante sana Super Stereo pamoja na DC wa Milazo.
3: Ngoja kwanza po, vipi? Unataka kukimbiza?
0: Yes, nataka
3: niongee na Levi kidogo. Unajua jina lake lina ni kubwa sana Yeah. Tulevi, unajua Tulevi
0: Tulevi.
4: Unataka kumnasibishana nani?
3: Ni mtoza kodi huyo jamaa.
0: Ndio alikuwa mtoza kodi, ndio. Namkumbuka.
4: Watu wa Biblia utawajua.
0: Alikuwa mtoza ushuru, namkumbuka.
3: Kasome kitabu cha kabila wa Walawi, utampata vizuri huyo bwana.
0: Yumo Levi Ble?
3: Kwenye Walawi yumo. Ametamba mno.
4: Ametamalaki
1: sana wewe.
0: Ametamba mno mle.
3: Fuatilie. Alafu utakuja kunipa story yake, homework hiyo.
0: Mtoza ushuru yule.
3: Haya bwana, muone asubuhi njema.
0: Sisi tunawashukuru sana nanyi pia.
3: Amen.
0: Haya, tulianze hivyo, tumeanza namna hiyo asubuhi hii tukiwa na PSSSF, tunakukaribisha rasmi katika asubuhi hii popote pale ulipo. Na tunaanza hivi. Oho,
5: leo TBC, ukweli na uhakika.
6: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kufuatia uwekezaji wa kinga, uchunguzi na matibabu. Akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atom kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan linalofanyika Vienna nchini Austria, amesema serikali imelenga kuongeza huduma hizo na kujijenga kuwa kitovu cha utaalamu na mafunzo ya tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Hospitali ya kanda ya nyanda za juu kusini inapokea wagonjwa 500 wa saratani kila mwezi kutoka mikoa saba ya kanda hiyo. Daktari bingwa magonjwa saratani hospitali ya rufaa kanda ya nyanda za juu kusini, Tibera Lugambwa, amesema idadi ya wagonjwa wapya saratani inaongezeka kutokana na baadhi ya watu kuhusisha ugonjwa huo na imani za kishirikina na kuacha kwenda hospitali mapema. na Kenya imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika kupata nafasi ya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029. Mashindano hayo yatatumia uwanja wa Moi Kasarani ulioko jijini Nairobi. Mwisho wa habari kufupi.
7: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: mengi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado.

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Na kesho na hakika pamoja tunalipa jana ni PSSSF au akikuhakikishia hivyo na ilivyo raha ni kwamba wastaafu wote bwana ambao tayari mambo yao yamekaa sawa sawa kila tarehe 25 mambo yao yananyoka kwenye akaunti zao kutana na mstaafu na tabasamu tarehe 25 ujue tayari
1: watu sikuizi wachoki bwana nasema umeshaenda lakini ndo nazidi ku
0: na kabisa kabisa sawa saa 12 dakika 12 sasa tukufahamishe tutakavyoshinda hii leo
2: utabiri wa hali ya hewa
1: haya tuanze kwanza na angalizo alafu nitakuja kukuambia kwamba kazini kwa Dar es Salaam kuna kazi.
0: Tumepewa angalizo
1: baadaye kwa nini? Tuanze na angalizo kwanza ambalo hili linahusu vipindi vifupi vya mawimbi makubwa ambayo yanafikia mita 2 ambavyo vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani ukijumuisha visiwa vya Mafia, Lindi na Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Sasa
0: ndio
1: tukienda kutazama viwango vya joto mwezi na machweo jua kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania, tutaenda kugusia pia Dar es Salaam ambapo jana tuliona akijiongeza kwa nyuzi joto 31 lakini haikumfanya kushikilia usukani, maana tayari mikoa ya kanda magharibi huku ilikuwa imeshika hatamu kwa maana Kigoma pamoja na Tabora kwa kuna kile kiwango cha nyuzi joto 33. Sasa leo Dar es Salaam amepungua kwa kiwango kimoja, kwa hiyo atakuwa akishikilia nyuzi joto 30 hii leo. Wakati huo Tabora pamoja wakati huo Tabora akishikilia nafasi ya pili kwa kuna kile kiwango cha nyuzi joto 32, wakati Kigoma wao atakuwa katika nafasi ya kwanza akishikilia kiwango cha nyuzi joto 33, wakati mikoa ya Dodoma, Tanga lakini pia kule Zanzibar kwa pamoja tafungana kwa kuna kile kiwango cha nyuzi joto 29 kila pahala. Unaona hapo
0: ndio
1: huo mbadilishano ulivyo mkali hapo Dar es Salaam siku hizi bwana, haoni kitu, ni vumbi tu. Haya, kiwango cha chini cha joto hii leo ni nyuzi joto 10 kama ilivyokuwa jana, lakini kuna utofauti kidogo. Kiwango hiki kitakuwa ni sawia ambacho pia kitarekodiwa pale Mbeya, na nyuzi joto 13 ni kiwango cha pili kwa udogo hii leo. Iringa watakuwa kimaliza katika nafasi hiyo ya pili kina kile kiwango hiko, na jana Mbeya walikuwa kina kile kiwango cha nyuzi joto 11 hii leo wamepungua kidogo. Mawio yatakuwa kianza mapema tu mwendo saa 12 dakika 19 takriban dakika kama 4 hivi na ushe zijazo, lakini dakika moja baadaye 12 dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki asubuhi hii Tanga wao watakuwa kifuatia kuna jua likichomoza, na kule magharibi mwa Tanzania katika mkoa wa Kigoma wao watakuwa kisubiri hadi mwendo saa 12 dakika 57 za asubuhi. Wakati kwa upande mchoo hapa jua litakuwa likichomoza mapema 12 dakika 20 na litakuwa likichomoza kwa mpigo hapa Dar es Salaam lakini pia pale Zanzibar. Wakati itakapojiri 12 dakika 21 dakika moja tu baadaye mara baada ya Zanzibar pamoja na Dar es Salaam kuna jua likizama, Tanga wao watakuwa kifuatia pia wakati huo kwa maana ya 12 na dakika 21, wakati Kigoma wao kama kawaida itabidi wasubiri hadi mwendo saa 1 kasoro dakika 2 za usiku kwa maana ya saa 12 na dakika 58 za jioni. Upepo wa pwani tunaelezwa na tarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, wakati hali ya bahari kitarajiwa kuwa kama ilivyoshuhudiwa jana, uwepo wa wastani wa mawimbi makubwa kiasi hadi mawimbi makubwa. Sasa tutamatishe kwa kutazama hali ya hewa kwa jumla itakavyokuwa kwa baadhi ya miji kulingana na kanda na namna ambavyo imeainishwa hapa katika orodha na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania. Katika mikoa Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora na Katavi, Mwanza, Geita, Shinyanga na Simiyu, Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa pamoja na mkoa wa Njombe, kote huko kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Hali ya mawingu kiasi, vipindi vya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa pia katika mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro, mkoa wa Pwani kujumuisha visiwa vya Mafia lakini Dar es Salaam, Morogoro, Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara. Wakati mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, huko kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mikoa ya Kagera pamoja na Mara hii yenyewe itashuhudia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache lakini pia vipindi vya jua vitashuhudiwa katika maeneo hayo. Ndipo ambavyo tuna takiwa tuishi kwa matazimio hayo kulingana na taarifa hizi ambazo zimetolewa na mamlaka ya hali ya nchini Tanzania. Wakati huo tukiendelea na ule msisitizo wa zile mvua za juu ya wastani na wastani ambazo zimetarajiwa zimearifiwa kujiri hapa nchini.
0: Hivi umesema zitanyesha kwa muda gani zile mvua?
1: Zile mvua
0: zinaanza mwezi huu wa 9
1: mwezi huu mwishoni.
0: Alafu tutaishi nazo kwa muda,
1: tutatamba nazo nadhani mpaka mwakani.
0: Basi zingenyesha hata mwezi mmoja ziende zake, si tuendelee na maisha yetu.
1: Sasa kwa
0: hivu
1: ni hewa hizi uwezo kasema zinyesha kwa wakati fulani afu ziache. Kwa hiyo lazima afu kuna watu wanahitaji mvua lakini ya wastani.
0: Ni kweli tunahitaji wastani. Tunahitaji mvua kubwa hivyo kuotesha vitunguu.
1: Hivi umejaribu kufuatilia hii hali imetokana na nini? Sababu kuna mengi anasema huko mtandaoni, wengine wanahusisha na imani hizi bwana.
0: Sio imani, ni sayansi kabisa.
1: Vurugu zimezidi kitu kama hivi. Sasa
0: ni kuongezeka kwa hali ya joto kali katika anga la bahari ya Pacific.
1: Okay.
0: Kwa hiyo aliko kubwa sana, maana kile inatengeneza mvua kubwa baadaye. Ule unyevunyevu unakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo na zinanyesha karibu kuelekea mashariki kutoka Pacific, maana kwa zinaingia ndani ya bara la Afrika. Zingekuwa zinaelekea huko kwa magharibi, maana kwa kingewa kuta Marekani huko wapi, lakini zinanyesha baharini na kuja
1: huko. Sababu ni za kisayansi kabisa na kazi tu hapo hapa vizuri. Zisihusishwe kwa namna yote na imani.
0: Hakuna ushirikina.
1: Tujiandae tu.
0: Kuna 2 na dakika 18 hivi sasa, moja kwa moja tuko na Vodacom. Na tunaingia katika tanua fikra, tuangazie zile tatu kubwa tukiwa na Vodacom.
2: Vodacom, tanua fikra.
0: Tuanze.
3: Aha,
0: ndio.
3: Nijua tunataka kusikiliza Vodacom lakini si mbaya. Tuendelee kulipa mdogo mdogo ili tumiliki simu janja. Kuna shilingi 30 tu, usisubiri. Nenda kanunue simu ama kaanze kukopa simu kutoka mtandao wako bora kabisa wa Vodacom Tanzania. Wenye kasi.
1: Kama nilichelea.
3: Umejichukulia yako.
1: Walete ile nilichelea.
3: Ndio maana ni

0: utaalamu na mafunzo ya tiba saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara.
1: Under the visionary leadership and strong political commitment,
2: chini ya uongozi wenye maono na unaowajibika wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, afya imeendelea kuwa kipaumbele kama inavyoonyesha katika hatua zilizopigwa katika kukabiliana upimaji pamoja na tiba ya saratani kuanzia ngazi ya msingi hadi ya kikanda, ikiwa ni jitihada za kudhibiti vifo vinavyotokana na saratani. Tanzania imefanya mageuzi katika tiba ya ugonjwa wa saratani ndani ya nchi na chini ya jangwa la Sahara. Kati ya mwaka 2021 na 2026, Tanzania imeongeza idadi ya mashine za MRI, zimeongezeka kutoka 7 hadi 28, Linac kutoka 2 hadi 8, CT scan kutoka 12 hadi 97, mammography kutoka 4 hadi 20, huku mashine za X-ray za kidijitali zikiongezeka kutoka 147 hadi 770
1: to 770, thereby enhancing access to medical radiation services within Tanzania and neighboring countries.
3: Haya, ni uimarishwaji wa ushirikiano na mataifa mengine tukielekea katika masuala mazima ya matumizi ya teknolojia kwenye matibabu. Mtu mwingine alikuwa akisikia bwana mionzi, nguvu za atomiki, hizi watu wanawaza mabomu mabomu tu, lakini zinaweza kutumika katika masuala ya tiba.
0: Zinaweza
4: nishati ya umeme.
3: Sawa.
0: Tukasikiliza Vodacom, turejea hapa kwa ajili ya pili kubwa asubuhi ya leo.
5: Vodacom, tanua fikra.

0: kubwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Asubuhi. Kamshara kangu ni kadogo sana.
3: Stop worrying.
2: Kadogo mno.
3: Amka.
4: Mungu naomba baba awe na pesa nyingi.
5: Sama kimeomana.
6: Mjana mrudi shambani. Na kule nyie mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
7: Lakini Mungu aliniambia unipe 600,000.
8: Sudden, umekuwa very clever.

Saa 12 na dakika 24 hivi sasa. Tuendelee na kulipa mdogo mdogo kutoka kwa Vodacom, na ukitaka kufahamu aina za simu zipi na namna ya kulipa, unaweza kubonyeza nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Narudia tena, ni nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Utaweza kuangalia aina za simu ambazo unaweza kukopa. Mojawapo ni Neon Ultra ambayo umeisikia hiyo, kuanzia shilingi 30,000 afu naipa shilingi 1,000 kwa siku. Ukipata MB 100 dakika 10 na ujumbe mfupi 10, yani SMS 10. Kuna nyingine kama Samsung A15 ambayo kianzio chake ni shilingi 70,000 tu, na unalipa kwa siku shilingi 2,200, na huku bana wenyewe wanakupa MB 200 dakika 10 na ujumbe fupi 10 kwa siku. Ni wewe tu unachagua kulingana na upana

0: ama urefu wa mfuko wako.
1: Vodacom, tanua fikra.
0: Tuangaze nyingine.
2: Ya pili kubwa ni kutoka kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa katika halmashauri wilaya ya Bariadi.
3: Kasema
2: Palisi yeah. Miu amewataka vijana wa Kitanzania kuchangamkia fursa zilizopo katika sekta ya madini
3: na diaspora, ndio
2: ili wanufaike na utajiri wa rasilimali hizo na kujenga biashara kubwa za Kitanzania. Huko akiweka wazi kuwa serikali inalenga kuwawezesha wachimbaji wadogo kukua na kuwa wawekezaji wakubwa. Tukasikilize sehemu ya maongezi yake kati yale ambayo aliyasema hapo jana.
4: Nimemwelekeza waziri wa madini afanyie kazi mambo hayo mawili. Moja, kutokuwaondoa vijana wanapobaini eneo lina machimbo. Lakini la pili, wizara iendelee kufanya tathmini. Wakikuta mtu ana miaka mitatu, minne, mitano, ameshikilia maeneo chungu nzima, watoto wa Kitanzania wanakosa pa kuchimba, wasifute hizo leseni, wawape vijana wa Kitanzania. Mtu mmoja anakuwa na leseni 200 ameshikilia miaka 10. Vijana wanatafuta pa kuchimba, anasema hili la kwangu. Sisi sote ni Watanzania. Kama la kwako, fanyia kazi ya uzalishaji, watu wapate ajira, nchi ipate manufaa. So unashikilia tu. Na tatu, vijana wetu, bahati nzuri sana. Vijana wetu mnauelewa mpana kwenye ya mambo ya machimbo. Sasa hivi mkienda eneo mkagundua mkaona lina madini na mmeshaanza kupata, jigaweni. Wengine wafuatilie kuandikisha leseni, wengine wakiendelea kuchimba. Mmiliki nyewe wenyewe, hata akija mwekezaji mkubwa ama awafidie ama muingie naye ubia. Tunataka wachimbaji wadogo nao wakue. Tutengeneze mabilionea wa Kitanzania. Ndio maana rasilimali hizi zililetwa hapa Tanzania. Tuwanufaishe wa Tanzania.
0: Vijana jamani, changamkieni fursa hizo kwa upande wa madini mwezi kukua, kwa sababu mazingira yamewezeshwa mtoke kuwa wachimbaji wadogo na kuwa wawekezaji wakubwa.
2: Na mwanze sasa, kwa sababu hata kama ni mwekezaji akija wakute tayari ninyi mshaanza, ambapo hata akisema hata kuafidia au kuingia ubia na nyie, tayari ninyi mtakuwa mna asilimia nyingi ya huo uwekezaji. Tukamilishe na tatu kubwa kabla kwenda kuwasikiliza Vodacom ambao watakamilisha zile tatu kubwa asubuhi ya leo.
1: Vodacom, tanua fikra.
2: Shirika la viwango Tanzania TBS
0: ndio
2: kupitia meneja ukaguzi na uzingatiaji wa sheria wa TBS Nuru Mwasulama wameonya wananchi, ama limewataka wananchi, limewasii wananchi kuhusu matumizi ya vipodozi visivyo salama.
3: Bado vinaingia tu hivi vipodozi, wao wanafanya visivyo salama
2: eh?
0: Nani anafanya visio salama?
2: Ilalevi ikisema bidhaa hizo zinaweza kusababisha madhara kiafya, huku akieleza yale ambayo shirika limeabaini, ambayo katika hatua zake za udhibiti wa ubora na usalama wa vipodozi vinavyouzwa nchini.
5: Tunakutana na bidhaa za dawa za cheti kwenye maduka ya vipodozi kuuzwa kama vipodozi. Hilo ni kosa kisheria. Changamoto nyingine ni vipodozi vilivyokwisha muda wa matumizi kuendelea kuuzwa katika maeneo hayo ambayo yanatoa huduma hizi za vipodozi. Lakini kumeendelea kuonekana uwepo wa vipodozi ambavyo vinavyambata sumu. Changamoto nyingine ambayo tumekutana nayo ni uwepo wa matangazo potoshi kwenye media platforms, kwenye majukwaa ya mitandaoni, lakini pia matangazo haya yameendelea kuonekana yakizidisha upotoshaji. Kuna watu wanajiita wakemia. Anachukua bidhaa A, anachanganya bidhaa B, anachukua kemikali C, alafu anafungasha ile bidhaa. Yote ana maudhui haya yamekuwa yakionekana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa wazalishaji, kwa waingizaji, tafadhalini sana, thibitisheni ubora wa bidhaa hizo, sajilini bidhaa hizo, na sajilini matangazo ambayo mnayatumia kupromote, kuchochea kukubalika kwa bidhaa zenu.
0: Hivi vipodozi, nimemsikia kuhusiana na swala la watu wanaotangaza. Manake si wanajulikana kama ni kwenye mitandao,
3: wanajulikana.
0: Sio kamate.
3: Sasa ni onyo kwanza.
0: kwa tukiendelea kuonyana
3: vingine hivyo hapo tungeona kwamba watu fulani fulani
0: wametiwa nguvuni tukamatane tu kwa sababu tutaonyana mpaka lini.
2: Wewe alikuwa hajui huyu aliyeleta aliagiza kwa hiyo kama ni bidhaa ambazo
0: ila na alichosema kikubwa ni kwamba watu wanachanganya huenda bidhaa imekuja ni salama lakini anachukua hii A anachanganya na B anachanganya na C kiasi kwamba anatengeneza kipodozi sumu.
3: Ah okay. Ya na ukienda kwa mtandaoni po.
0: Kuna wakimbia
3: kama unaona
2: hivi.
0: Watu wanamiminika.
3: Watu unachukua hii unachanganya na huku sijui na huku. I say
0: hii ni hatari. Kwa hiyo kwa kuwa wamewabaini na wamejua kwamba kuna hawa wanaojiita wakimbia mitandaoni
3: wasaidie wa Tanzania.
0: Wasaidie wa Tanzania.
3: Kwa sababu wengi ni akina mama. Kwa sababu
0: wana
3: vipako, wana vita vipako siku hizi vile.
0: Kwa sababu mwanamama aliyepo kazura mimba hajasoma sana kemia. Kwa nini kazura mimba? Basi tuchague hapa. Korogwe kuna kijiji gani
3: tukitaja? Chagua Singida.
0: Wale wajanja wale.
2: Hapo wana rangi wale.
0: Wale wana rangi wahitaji kodozi.
3: Basi
0: tumbaki mimba. Tumbaki kazura mimba. Sasa mwananchi huko kazura mimba hafahamu hiki kitu. Kwa hiyo kishaambia bwana ukichanganya hiki kwa changanya na hiki na hiki
3: una glow.
0: Sangapi
3: unanga
2: ehe.
0: Kwa nini mtu asi yani unajua ni utapeli wa ni utapeli wa knowledge nini kiswahili cha
3: knowledge utapeli wa
2: maarifa
0: ama kumtapeli mtu maarifa, kwa sababu ukweli ni kwamba hujatumia maarifa yoyote, kwa sababu wenzako waliotumia maarifa alishatengeneza kipodozi A kikiwa salama. Wewe sasa unataka kuchanganya, unachukua na dawa ya meno unaongezea hapo na limao na ndimu kidogo,
3: alafu hatari
0: sasa utanguza
3: hatari ya kemikali.
2: Kikawaida tu wewe binadamu ukichanganya vyakula unaona tangu ipata sasa kwa ndio uhusu
3: alafu hiyo sasa hii ya kuchanganya
2: ukapaki kwenye mwili wako,
3: hii ya kuchanganya ndio utaalamu mwingine sema mpishi mengi uharibu mchuzi. Ukichanganya vitu, kuna vitu uwezo kuchanganya.
2: Asante Vodacom kwa tatu kubwa asubuhi ya leo.
1: Vodacom, tanua fikra.

0: wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Habari zenu tena.
1: Na bado hajaridhika, madusi yaka mengi. Uyu ni kiumbe gani? Wajumbe ni ambeni.
2: Ukienda
0: Kataa vituko, ukienda Kigoma duko, ukienda popote unapotaka, Shinyanga Mwanza tunakwenda.
3: Ni asubuhi.

0: Huduma sasa kutoka PSSSF zinapatikana kwenye PSSSF member portal bila kulazimika kufika katika ofisi za PSSSF. Vile vile kupitia ile PSSSF kiganjani, unaweza kuwa unafuatilia michango yako mdogo mdogo kimya kimya. Na inapatikana katika Play Store na Google App Store. Ni wakati wa
1: mkeka.
0: Msanii yuko hapa kwa ajili ya kwenye mkeka. Bwana ndugu yangu, habari za kutwa?
2: Safi.
0: Ni asubuhi kwanza. Lakini mkutu kwa sababu tujionana siku kadhaa. Sawa. Yeah, karibu sana. Bwana, jana nilikuwa nafuatilia mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ule mmoja. Nikapata mashaka kidogo, Mr. Names. Yanga na Simba zinawakilisha nchi kimataifa kwenye klabu ligi ya mabingwa. Manake wakitoka kwenye hii hatua ya awali wanaingia kwenye makundi, unaenda kukutana na mabingwa wengine. Kwamba hawa waliocheza nao kwa mfano juzi ni mabingwa kwenye nchi zao. Kwa hiyo hamna mtu ambaye ni lele mama, sijua pili wa tatu, ni watu wanaojua. Mchezo wa jana ulivyokuwa unaelekea mwishoni ulianza kunipa shida kidogo, ikiwa kwamba tutakutana na timu ambayo hasa ukanda wa kaskazini kule. Alafu mkawa pungufu mkacheza vile. Nafikiri na kuogesha.
2: Unajua mbotu kimoja. Nyoto zake nini? Nyoto zake? Wa Tanzania hatujazoea kuona vitu kama vile. Ile ndio ligi kuu. Umeelewa? Ndio maana Geita haishiriki ligi daraja tatu. Inashiriki ligi kuu. Umeelewa? Na lazima kukutana vitu kama vile kwenye ligi kuu. Umeelewa? Lakini sisi tumezoea kwenye maisha ambayo Simba na Yanga wakicheza wanashinda tu kwa tano au ngapi, tumezoea hivyo. Umeelewa? Lakini that's a Premier League.
0: Ushindani
2: sasa. Watu tunapenda mpira, jana tulienjoy mpira
0: mmoja.
2: Umeelewa? Yaani tunataka vitu kama vile. Umeelewa? Yaani sio kama Simba au Yanga akutana na mechi kama zile anapocheza na Simba na Yanga tu au anapocheza na Azam. Hapana. Yaani kutana na mechi kama zile, shabiki roho juu muda wote. Ndio ligi kuu tunavyotakiwa. Umeelewa?
0: Umeelewa.
2: Unakumbuka mechi ya Singida na Simba? Unakumbuka ile mechi? Inafanana na ile. Umeelewa? Ndio ligi kuu inavyotakiwa. Yaani ligi kuu mimi binafsi yani nimeenjoy jana football. Sababu napenda mpira. Umeelewa? Yaani sitaki kwenda uwanjani.
3: Ushindani umeuona.
2: Sitaki kwenda uwanjani mtu goli 5 au 6.
3: Lakini hata ukifunga goli 5 au 6 si mpira pia unaweza ukawa umeuona wakati hapa na pale.
2: Niangalie mechi ya Geita na Kagera. Kagera goli 6. Kagera alifunga goli 6.
3: Au unazungumzia hiyo ile kesi ya jana. Maana jana
2: ulikuwa ukiangalia hivi huwezi kujua kama kuna mtu kapiga goli 6. Mechi ilikuwa ya kasi. Umeelewa? Kwa jana uone kabla ya mechi ile wanaambia kapi kuna makocha tatu siwezi kuwazungumzia. Zibeli Katwila, Amani Jusia na Juma Kaseja kwa sababu ya personal interest zangu. Rafiki zangu wa karibu. Jana kabla ya mechi tukutana na Zubeli, akaniambia mdogo wangu leo kinawaka hapa.
0: Na kweli alikuwa nakiwasha.
2: Kabla ya mechi jana akaniambia mdogo wangu umekuja kunisalimia leo kinawaka hapa leo. Leo akubali mtu hapa. Yaani leo hapa pana kinukisha leo hapa.
0: Na kilikuwa kinaelekea
2: kutoka. Kaniambia kabla ya mechi, kaniambia mdogo wangu leo hapa.
0: Ila tutumie kinawaka. Maana ile kukinukisha sio
2: ndio. Leo hapa panawaka hapa. Na ni kweli. Na baada ya mechi nikamwambia bro, nimekubali.
0: Kiliwaka kweli.
2: Kiliwaka kweli. Na ile ndio ligi kuu.
4: Watu wanaomba mechi hii.
2: Yaani ile ndio ligi. Yaani
3: wanasema mganga nini? Jini sio katoka ila mganga yuko hoi.
2: Mganga hoi.
3: Ila mganga yuko. Ushaikuona refa na ni kama anahimizwa puliza filimbi, maliza shughuli.
2: Unaangalia EPL ligi kuu ya England. Umeelewa? Umeona wenzetu walichofanikiwa kwamba hata timu kubwa kizina timu ndogo inajua okay, hii mechi lazima niende. Yaani kweli juzi last weekend, sio weekend iliyopita, Chelsea tulitoka sare 2-2 na Hull City. Chelsea ndio alichomoa wa Hull City.
0: Ambao Hull City wametoka championship wao.
2: Yes, kwa mbinde kweli kweli. Umeelewa? Ndio tunachotaka sasa, tunataka ligi ya namna ile.
0: Yaani sio kabla ya mechi tunajua kabisa yule.
2: Leo Yanga ina paki basi kwa Geita. Yes.
0: Na basi la maana.
2: Nasikia
0: milingoti ligonga.
2: Bwana, hiyo ndio ligi kuu. Of course Aziz Ki atakosa dabi ya Kariakoo. Itakosa tarehe 10. Baada ya red card ya jana, street red card, kadi nyekundu moja kwa moja jana.
0: Niliona kama anastahili kabisa.
2: Kwa anastahili kupata kadi nyekundu. Yes, lakini bado waamuzi wetu bado.
0: Alafu kingine nataka kufahamu, baada ya mkija na wachambuzi mje mtuambie. Hivi mtu akipewa red card anatakiwa aende wapi? kwamba anaenda kubadilisha nguo narudi uwanjani au anaweza kaka benchi la ufundi
2: kwani
0: ama jukwani
2: kwani
0: au chumba cha kubadilisha nguo.
3: Aha, uliona alikuwa ameninginia
0: eh? Ah, niliona aliingia kwenye chumba afa baadaye nikamwona yuko jukwani kasa kumbe naruhusiwa.
2: Ndio naruhusiwa.
0: Aha,
2: naruhusiwa kwa jukwani. Umeona? Na mbele sasa waamuzi bado waamuzi wetu mmoja kumba kuna VS bado waamuzi wetu.
4: Jana mkutana na rais lakini.
2: Ya juzi juzi. Nadhani kuna tatizo la kutafsiri sheria. Umeelewa? Tatizo la kutafsiri sheria. Yaani pamoja ndio VS inakusaidia lakini ndani bado kuna tatizo la waamuzi wenyewe kuzitafsiri kwa sababu
0: umeona VS inakuonyesha tukio bwana ni hili.
2: Sasa wewe utafsiri
0: hili vipi?
2: Sababu VS haitafsiri inakuonyesha tukio
4: kwamba una bano na master hii binafsi. Kuna interest vinaingia katikati au
2: hatujui na hapo ndipo
0: ama mebeti
2: na unajua kitu moja mara nyingi haya maamuzi ya waamuzi mara nyingi huwa yanawabebaga kina Simba na Yanga. Umeelewa? Kwa mfano ile tukio la mwisho ambalo lilionekana mlizi wa Yanga amemshika amemzuia kwa mkono yule mshambuliaji wa Geita. Kwa mfano lingekuwa
0: linaenda upande ukule.
2: Upande huku.
0: Yalingeitwa
4: ni shida wewe ni nini? Au hata kubalance mambo.
2: Kwa mara nyingi hivi vigogo viwili vinanufaika sana
0: kutoka na makosa ya waamuzi.
2: Ndio huwa naambiaga watu. Vitu kama hivyo Azam huwa anufaiki navyo.
0: Au
2: kitu kama hivyo Azam huwa anufaiki navyo.
0: Lakini juzi tuliona hata ligi kuu ya EPL kwamba kuna makosa yalitokea kwenye VAR sio ya kwetu. Kwamba walishindwa kutafsiri. Kwamba hiki
2: leo Simba na Azam saa moja
0: vile
2: bonge la mechi
0: ndio
2: dabi ya kwanza kubwa msimu huu
0: inachezwa
2: Simba na Azam. Alafu
0: mchezo wapi mechi?
2: Chamazi. Usini bado ni salama.
0: Azam ndio wenyeji.
2: Azam ndio wenyeji. Wapo nyumbani, Estadio de Azam Complex pale. Kuna mtu anaitwa Yahya Zaidi.
0: Yahya Zaidi.
2: Yes. Amemlazimu kuacha fungate kwa ajili ya hiyo mechi.
0: Kumbuka
2: mwishoni mwa juma alifunga ndoa na mtangazaji wa kituo cha Azam TV. Fatma
0: Chikawe na
2: kumbuka. Lakini siku ya pili yake alimlazimu aende.
0: Anarudi kambini.
2: Ya kwa sababu yeye ni nahodha msaidizi wa Azam.
0: Aha.
2: Badala ya
0: Lusajo
2: Mwaikenda ni yeye. Kwa hiyo amemlazimu aache fungate hivi shamimi inakuwaje?
3: Ah, burudani tu.
0: Unaangalia uende kazini ama ubaki ufungate.
3: Afsa unajua ile nani amenya mandazi na chapati.
2: Kwa hiyo nafikiri yeye ni mtu ambaye mwenye kutamani sana ushindi kuliko wote kwenye mchezo leo. Kwa sababu inawezekana ashinde
3: ili ile zawadi vya wote wawili. Sio umeelewa?
2: Ah, hujanielewa.
3: Ndio nakuelewa. Yeye na yeye sababu ya kwenda hivyo
2: unanielewa yani kwamba inawezekana yeye anatamani zaidi ushindi
0: kuliko
2: chezaji ili kukamilisha furaha yake kukunogesha ndoa yake aliyofunga mwishoni mwa juma. Sawa. Kesho rais wa shirikisho la kandanda barani Afrika CAF Patrice Motsepe anatua nchini
0: kuja kufanyaje,
2: atakagua uwanja Benjamin Mkapa
0: tena,
2: na baadaye atazungumza
0: na
2: tete ya tete na mwenyekiti wa kitaifa wa Tanzania wa michuano ya AFCON. Huyu si mwingine ni Daktari Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Kwa ukimaliza kukagua ile timu ya kwanza ilikuja ilikuwa nani? Ni
2: ukaguzi.
0: Kwa hiyo anakuja kukagua kivyake. Sasa hiyo ripoti anampelekea nani? Maana yake si ndio tekewa pelekea ripoti na ile timu.
2: Jumlisha doti bwana. Hadi tuwafungulie. Mambo mengine mbona mnajumlisha doti wenyewe mnapata majibu mshale zimeisha.
0: Ama nyinyi mmeelewa?
4: Ataulizwa huku. Shida tutaulizwa huko le.
2: Atakuuliza na nani? Jumlisheni doti. Unganisheni doti pale. Afu tunamaliza. Mshale imeisha.
0: 0687.
2: Basi hivyo. Mwisho kabisa.
0: Ndio.
2: Lionel Messi amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa Argentina kwa ajili ya mchezo wa mwisho wa kumuaga. Mchezo huo utachezwa mwezi Oktoba dhidi ya Benin.
0: Ata.
2: Kondugu zetu Benini wanakwenda kumwaga Lionel Messi.
0: Unacheza wapi? Unacheza Benini ama unacheza kwa kwao?
2: Unacheza Estadio de Fundamento, Buenos Aires, Argentina. Yes.
0: Hivi kule kwao yeye hakuwahi kucheza mpira eh?
2: Wapi? Hajawahi kucheza timu yote nyumbani kwao, ni Monumento. Yeah, hajawahi kucheza kokote.
0: Ni Ulaya.
2: Ingawa kuna wenzake ambao wamecheza naye sana kutoka Rosario mjamoja, akiwemo kaka yake Di Maria, Angela Di Maria. Hata kocha wa sasa Lionel Scaloni naye ni mtu wa Rosario, nyumbani kwa Lionel Messi kwa ndio mata wengi walikuwa kama wanamlaumu vile kwamba wengi ni kama wanadhani kama Lionel Scaloni kama anambeba Lionel Messi, kwanza majina yanafanana, alafu pili umetoka mji mmoja.
0: Kumbe homeboy. homeboy. Yeah. Sawa. Bwana sisi tunashukuru sana. Tukukaribisha baadaye. Uje na timu yako kuja kutufahamisha kwa kina haya. Tokea hivi sasa. Kwa sasa msikilizaji, turejee kwa fundi Bitabu tuweze kupata maneno kutoka PSSSF. Tutarejea hapa ndio nikwambie kuhusiana na aliyoandikwa kwenye magazeti.
5: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
6: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
7: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
8: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
6: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
8: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
6: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
9: Lolololo, lelelele, atirele, atirele.
10: Asubuhi.
11: Makusudi, makusudi.
10: Makusudi.
11: Kupakia mshikaki.
10: Makusudi.
11: Kutokuvaa helmeti.
10: Makusudi.
11: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia.
10: Makusudi.
11: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa.
10: Makusudi.
11: Yote hivi makusudi.
10: Asubuhi.

0: Unaweza kuhakiki kumbukumbu za ajira ikiwemo usahihi wa jina, tarehe na tarehe ya ajira na ya kuzaliwa, vile vile ukawasilisha madai ya mafao yako ya kustaafu kupitia mfumo wa PSSSF member portal miezi 6 kabla ya kustaafu. Hii ni taarifa muhimu sana kwa wale wanaotarajia kustaafu, watumishi wa umma ambao wanalindwa baadaye wakisha staafu na mfuko huu wa hifadhi ya jamii ya PSSSF. Ni tunakwambia tunalipa jana, leo, kesho pamoja. Sifuri 675 84 84 79 ndio namba yetu ya kutuma ujumbe mfupi hapa studio, vile vile katika YouTube, anwani yetu ni TBC online. Ukiona bango lile la asubuhi hii, bofya hapo, halafu kuna mahali pameandikwa chat, bonyeza hapo ili uweze kutuma ujumbe wako mfupi, sisi tutausoma na uwe kuhusiana na jambo ambalo utakuwa umesikia hii leo. Unaweza kutuambia vile vile katika ujumbe mfupi ni aina gani ya vipodozi ambavyo wewe unavitumia. Maana tumeonywa hapa vipodozi jamani, hivi halahala. Tusikurupukie kila aina ya kipodozi. Baadaye kwenye kitoko kinachofuata tuzungumzie kwa masuala ya uwekezaji.
1: Bwana Levi, shamimi wataniambia baadaye
0: kuhusu
1: hivi, ni hivi hivi vipodozi ndio ambavyo vimebadilishwa jina kuitwa vipako sasa hivi au vipi?
0: Zamani vilikuwa vinaitwa, kuna yule alikuwa anatengeneza watu nyumbani, mtu anaweka dawa ya meno, sabuni kidogo na saga, kama ni sabuni ya kusugua ile, anaikongo kongo anaweka pale, wanaweka na jiki na
1: nile, walikuwa wanatumia pia lile kokwa la parachichi pia
0: nawekwa mle. Mwingine sio, wanasema usitumie maji ya kawaida, tumia maji ya nazi. Jamani,
1: wanaweka ndimu kamua na majivu, mambo ni mengi haya
0: kutengeneza kipako.
1: Vipako hivi.
0: Karibu kwenye dondoo mara leo.
1: Gazeti la Habari Leo limeandika mengi, gwiji la habari Tanzania, lakini kubwa kabisa limeelekezwa katika ukurasa wake wa pili, ikiandika kwamba kibano safari za Dodoma. Watumishi zaidi ya 300 wafyekwa, 10 tu kila mkoa kwenda vikao vya bajeti.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hao wanaobakia 250
0: 300 kwa hiyo 10 wanakwenda, maana 290 wanabaki.
1: 290 yes. Wanasalia kwenye vituo vyao vya kazi.
0: Simu sizipo, kama kuna kuna mtu haja,
1: kama kuna
0: hajaelewa
1: ama kuna kitu kinahitajika, vitatumwa kwa emaili. Mitandao ipo inatusaidia
0: kabisa.
1: Mgulu wa kemia rasilimali za nchi kutumika kwa anasa. Lakini ukurasa wa 7 kuna taarifa isemayo vituo 9 kukabili saratani kanda 6 za kimkakati. Ni taarifa ambayo inamhusu makamu wa rais Deogratias Ndejembi, ambapo kuna habari picha hapa ikimuonesha akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atom ambalo linafanyika Vienna nchini Austria, na hii ilikuwa jana picha hii wakati na chukuliwa. Wapinzani wasifu kasi kupata serikali ya umoja Zanzibar, ukurasa wa 3. Kikwete aita wadau kuongeza nguvu sekta ya afya, ukurasa wa 16. Ukurasa wa 2, gesi ya Tanzania yaungwa mkono masoko ya nje. TRA CTI wavalia njuga bei ya saruji, ukurasa wa 8. Ukarimu na mauzo nje kurogesha sekta ya utalii, ni habari pia ambazo utazipata katika gazeti hili. Lakini taarifa nyingine katika ukurasa wa 8 gazeti la Habari Leo limeandika wanafunzi shule 12 Kibiti kuhamishwa kupisha El Nino. Maeneo ambayo yamefanyiwa upembuzi kana ni korofi, wanafunzi wanabudi kuhamishwa ili kupelekwa katika maeneo ambayo ni salama.
0: Okay.
1: Lakini ukurasa wa 15 kuna habari kutoka kwa ndugu zetu pale Kigoma, lakini sio Kazura Mimba. Lakini japokuwa ni kata ya Kazura Mimba, sio kata ya Kazura Mimba, hii ni kata ya Nguruka huko. Sema watoto 400 wazaliwa kituo cha afya Nguruka kila mwezi. Ukurasa wa 15. Tukichana gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi limeandika Dkt. Mwinyi asema serikali zinathamini fani ya uhandisi, ukurasa wa 3. Taipata hapo kwa kina. Dkt. Mwinyi ataka uwekezaji zaidi kwa wauguzi na wakunga, ukurasa wa 2 gazeti hili utaipata. Pia visiwa 11 vyawekwa miradi ya kitalii huko visiwani Zanzibar, serikali kuondosha wakazi ziwa Maboga, ukurasa wa 2. Tanzania na Japani kuendeleza ushirikiano maeneo ya kimkakati, ukurasa wa 18. Taarifa hili imeandika, gazeti hili limeandika hivyo na Zanzibar Leo kwa kweli na wazi. Niloka kando, gazeti la Uhuru kweli daima limeandika CCM inaheshimu mihimili, ni kauli ya Wasira aliyoitoa wakati kifungua mafunzo ya makada wa chama mkoani Iringa, asema mahakama ni miongoni mwa mhimili inayopaswa kutekeleza majukumu yake kwa uhuru. Ukweli taarifa hii katika ukurasa wa pili, na kuna habari picha hapa ikimonesha makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Steven Wasira akifungua mafunzo ya itikadi na uelezi kwa makada wa chama hicho katika chuo cha mafunzo cha UVCCM Ihemi mkoani Iringa jana. Lakini pia kando yake yupo katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM itikadi uenezi na mafunzo Kenani Kihongosi, ambaye pia alibatana na mwenyekiti wa CCM mkoa Iringa Daud Yassin. Ukurasa wa tatu, serikali kutoa tamko bei saruji nchini. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema wiki ijayo serikali itapokea taarifa rasmi ya wataalamu kuhusu hatua ambazo zinachukuliwa kurejesha bei ya saruji katika hali ya kawaida. Kwa tunasubiri kwa hamu sana ile tamko la serikali. Wananchi wanasubiri pia kuweza kufahamu vipi tunasalia pale pale ambapo tunashuka, kipi ambacho kinafanyika. Lakini uwekezaji washika kasi katika visiwa, ni miongoni mwa taarifa tunazipata hapa katika gazeti hili. Afungwa jela kwa kumbaka mtoto, ukurasa wa 13. Imekwendaje, ukurasa wa 13. Habari zaidi iko hapo. Lakini ukurasa wa 16 Uhuru limeandika Heche aendelea kubanwa kortini, na liweka kando Uhuru kweli daima. Na sasa ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika Padri Kitima ataja kiini shida ya kisiasa nchini, na kuna nukuu mbalimbali hapa zimewekwa kama General Ulimwengu, lakini pia Dr. Anna Henga. Padri Kitima pia kuna nukuu yake hapa ambayo amenukuliwa akisema kwamba japokuwa vituo vya kupiga kura vilifunguliwa na wananchi wakapiga kura, swali la msingi linasalia kwenye idadi ya walioshiriki na jinsi ushindani ulivyovurugwa katika vyama vya kisiasa. Wakati General Ulimwengu akisema kwamba kuhusu vyama vya upinzani kupata wabunge 10 tofauti na wabunge 6 waliopatikana uchaguzi uliopita, anasema sijui hao wabunge walipatikanaje, huenda viulizwe vyama vilivyopata hao wabunge. Lakini Dr. Henga yeye anasema kwamba kwa hiyo baada ya mjadala huu tutatoka na mapendekezo ya nini kifanyike ili kutoka hapa tulipo, kwani demokrasia haijengwi kwa siku moja. Ulikuwa ni mjadala mzito jana wakati ikiadhimishwa siku ya demokrasia duniani. Ukurasa wa 4 na 5 gazeti la Nipashe Mwanga Jamii limeandika Tundu Lissu ataka kuzungumza na mkuu wa majeshi IGP na DCI, adai amechoka, asema gerezani kuna tisha, mawakili wa jamhuri wamalizana na Heche.
0: Kwa hiyo atakozungumza nao wayajenge kwa sababu ni mashahidi wake. Yaani waji watete. Kwamba nikikuuliza hivi ujibu hivi.
1: Haya. Imani za kishirikina bado tishio wakazi wa kanda ya Ziwa. Taarifa hii katika ukurasa wa 3 gazeti hili limeandika taarifa hiyo kwa kina kabisa. Lakini mume ahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kumua mkewe. Ukurasa wa 7. Na aliweka kano gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na wakati umekimbia kulikweli hapa. Gazeti hili la michezo la Mwanaspoti limeandika kuhusiana na mchezo huu mkubwa wa leo kati ya Simba pamoja na Azam, zikiweko rekodi mbalimbali hapa zinazohusu timu zote hizi mbili. Mengi kabisa utayapata ukijinyakulia nakala yako ya gazeti haya ambayo nimekutisha kwayo hapa katika kurasa zake za mwanzo, lakini pia hizi za mchezo.
0: Shukrani sana. www.pssf.go.tz ndio tovuti ambayo unaweza kuitembelea na ukafungua ile PSSF member portal bure kabisa. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga simu 0800 110 0040, na hii ni bila malipo. PSSF.

0: Aya mani kama tuvo kubaliana. Kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele. Baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax. Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele. Baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax. Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa, msomaji Shamimo Mlacha. Kwanza muktasari wake. Makamu Rais Deogratus Ndejembe amesema Tanzania inalenga kuwa kitovu cha utaalamu wa mafunzo ya tiba saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Mkandarasi anajenga kituo cha kupoza umeme cha Malilo Bariadi mkoani Simiyu, matakio kukamilisha ujenzi kwa wakati. Hospitali ya Taifa Muhimbili kupitia taasisi ya mifupa MOI imefanikiwa kutibu zaidi ya wagonjwa 100 wenye tatizo la kibiongo. Rais wa Baraza la Seneti Sama Lukonde kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amewataka raia wa nchi hiyo kushiriki mazungumzo ya kitaifa. Habari kamili. Vienna. Makamu Rais Deogratus Ndejembe amesema Tanzania imepiga saratani kutokana na uwekezaji unaofanywa na serikali. Akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa nguvu za atom kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ulifanyika Vienna nchini Austria, amesema Tanzania inalenga kuwa kitovu cha utaalamu wa mafunzo ya tiba saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Makamu Rais Ndejembe amesema miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana ni ongezeko la chanjo ya HPV kwa wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 14, huku vituo vya tiba ya saratani kwa mionzi vikiongezeka kutoka vitatu mwaka 2020 hadi 6 mwaka 2026. Ndejembe amesema serikali imeendelea kuweka kipaumbele katika nyanja za kinga, utambuzi na matibabu ya saratani kuanzia ngazi ya msingi hadi ngazi ya juu ya huduma za afya. Jukwaa hilo la siku mbili limekutanisha viongozi, wanasayansi, wataalamu wa afya na wadau wengine kujadili namna kupunguza ongezeko la upatikanaji wa huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani duniani. Simiyu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemtaka mkandarasi anayejenga kituo cha kupoza umeme cha Malilo wilayani Bariadi na mkandarasi anayejenga njia kusafirisha kutoka Ibadakuli Shinyanga hadi Simiyu kufanya kazi usiku na mchana ili kuondolea wananchi changamoto kukatika katika umeme mara kwa mara. Dr. Nchemba ametoa agizo hilo wakati akiwahutubia wananchi wa Bariadi katika kijiji cha Sapiwi katika ziara yake mkoani Simiyu. Ameagiza shirika la umeme nchini TANESCO kuikamilisha kazi hiyo kwa wakati. Nao baadhi wa wakazi wa mkoa wa Simiyu wamesema kukamilika kwa kituo cha kupozea umeme ni mkombozi kwao. Wakati huu waziri mkuu amewelekeza mkuu wa mkoa wa Simiyu kuhakikisha barabara ya Somanda Nkololo Matongo Igego inapandishwa hadhi kuwa ya mkoa ili ihudumiwe na wakala barabara Tanzania TANROADS. Dar es Salaam. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili kupitia taasisi ya mifupa MOI imefanikiwa kutibu zaidi ya wagonjwa 100 wenye tatizo la kibiongo katika kipindi cha takribani miaka 7, hatua inayotoa matumaini kwa wagonjwa wanaokabiliwa na hali hiyo. Akizungumza na TBC, mkazi wa Kilimanjaro na mzazi wa mtoto alifanyiwa matibabu ya kibiongo, Leonard Mushi, amesema mtoto wake amefanyiwa upasuaji mara 2 na kwa sasa hali yake inaendelea vizuri. Daktari bingwa upasuaji wa taasisi ya mifupa MOI, Dr. Bryson Mcharo, amesema kibiongo kinatibika endapo mgonjwa atapatiwa matibabu mapema, huku akiwataka wananchi wenye dalili za tatizo hilo kufika hospitalini kwa uchunguzi na ushauri wa kitaalamu. Dr. Mcharo amesema baadhi ya watu wamekuwa na mtazamo kuwa kibiongo hakina tiba, hali inotajwa kuchangiwa na ukosefu wa uelewa kuhusu matibabu ya tatizo hilo. Dar es Salaam. Mwanamume mmoja alifahamika kwa jina la Yusuf Ibrahim Mwakasamala, maarufu Arigo, mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Kimara Matosa, wilaya Ubungo, amejeruhiwa kwa kupigwa risasi baada ya kutuhumiwa kujihusisha na matukio ya unyang'anyi wa pikipiki baada ya kukaidi amri ya kukamatwa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema tukio hilo limetokea Septemba 15 katika eneo la Kibo Makaburini, pembezoni mwa Mto Gide, Ubungo. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, amesema mtumio huyo ameonyesha vitendo vya kutaka kumdhuru askari kwa kutumia panga, hali iliyomlazimu askari kujihami kwa kutumia silaha. Kamanda Muliro amesema uchunguzi wa awali umebaini mtumiwa amejeruhiwa kwa vipindi tofauti kwa kujihusisha na matukio unyang'anyi wa pikipiki kwa kutumia mapanga, na amewahi kufikishwa mahakamani mwaka 2025 kwa tuhuma za kihalifu. Mtuhumiwa huyo amekutwa na pikipiki ya yenye namba za usajili MC809FAV aina ya boxer nyeusi na panga visu viwili, huku hatua za kisheria zikiendelea baada ya matibabu yake. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na kumhoji mtu mmoja anadaiwa kuhusika na taruki iliyotokea katika uwanja wa Azam Complex wakati wa mchezo kati ya Yanga na Gaborone ya Botswana. Dar es Salaam. Uongozi wa shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI na mamlaka ya mapato Tanzania TRA wamekutana kujadili hatua za kupunguza gharama za saruji nchini kufuatia malalamiko ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo. Akizungumza katika kikao hicho jijini Dar es Salaam, kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mamlaka hiyo imeanza kushirikiana na CTI kutafuta suluhisho la changamoto hiyo, ikiwemo kukutana na wamiliki wa viwanda mmoja mmoja. Mwenda amesema TRA ina jukumu la kuwawezesha wafanyabiashara na wawekezaji kwa kuhakikishia mazingira ya biashara na kuwa rafiki kwa wazalishaji, wafanyabiashara na watumiaji. Mwenyekiti wa CTI Hussein Sufian Ali amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kupungua kwa uzalishaji wa malighafi ya klinka kwa miongoni mwa sababu za kupanda kwa bei, huku akisema ushirikiano na TRA utasaidia kupata suluhisho la kudumu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamad Yusuf Masauni amesema Tanzania ina fursa katika maeneo ya uchumi wa kijani ikiwemo kilimo endelevu, nishati safi na nishati safi ya kupikia, uchumi wa mzunguko, uhifadhi wa mazingira, usimamizi wa taka na uchumi wa buluu. Waziri Masauni amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano wa Green Summit unaolenga kujadili namna kugeuza hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kuwa fursa za kiuchumi na kijamii. Amesema fursa hizo zinapaswa kuangaliwa kwa mtazamo wa kuzalisha matokeo halisi katika uchumi, ajira na maendeleo ya wananchi. Naye mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Abdulmajid Sekela amesema Tanzania inahitaji mifumo inayounganisha sera na utekelezaji, ubunifu, soko pamoja na miradi ili hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ziwe kichocheo cha uwekezaji na ukuaji wa uchumi. Dodoma. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na ufalme wa Saudi Arabia imesaini mkataba wa maridhiano kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa kuendeleza zao la tende kama zao mbadala linaloweza kustahimili mazingira ukame. Akizungumza jijini Dodoma, naibu waziri wa kilimo David Silinde amesema zao hilo lina uwezo wa kuwa na tija kwa wakulima pamoja na kuwa zao mbadala la chakula na kuongeza fursa za kiuchumi kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yenye ukame. Mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI Thomas Mbwana amesema taasisi hiyo iko tayari kuzalisha miche ya tende kwa wingi na kuwapatia wakulima teknolojia bora za uzalishaji wa zao hilo. Mradi huo unatekelezwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, ambapo kwa kuanza jumla ya miche 250 ya tende imetolewa kwa wakulima ili kutekelezwa kwa mradi huo. Pwani. Tatizo la usafiri na mawasiliano kati ya kata za Mzenga na kata ya Mafizi wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani limepatiwa ufumbuzi baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa daraja kubwa katika mto Kitumundo lenye thamani ya shilingi milioni 380. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi wa kata hizo wamesema kabla kujenga kwa daraja hilo, eneo hilo lilikuwa halipitiki na baadhi ya vijana walichukulia kama mtaji kwa kila anayetaka kuvushwa. Kwa kubebwa mgongoni huvushwa kwa shilingi 5,000 hasa wakati wa mvua. Kaimu meneja wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya ya Kisarawe, mhandisi Jafet Lingai amesema tatizo hilo limebaki kwa historia baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa daraja kubwa lilogharimu zaidi ya shilingi milioni 380. Mhandisi Lingai amesema mradi ujenzi wa daraja hilo ulianza rasmi Mei 21 mwaka huu na kukamilika Agosti 30 mwaka 2026. Morogoro. Halmashauri ya wilaya ya Gairo inatarajiwa kujenga soko la madini wilayani humo ili kudhibiti mapato yanayopotea kutokana na uzwaji holela wa rasilimali hiyo muhimu. Akizungumza katika kikao cha wachimbaji na wafanyabiashara wa madini wilani Gairo, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Sharifa na Balanganya amesema hatua hiyo itasaidia kukuza uchumi wa halmashauri hiyo na kuboresha maisha ya wafanyabiashara. Naye mwenyekiti wa halmashauri hiyo Ramadhani Kimwaga amesema tayari eneo la ujenzi wa soko hilo limeshapatikana, huku akisisitiza kuwa mchakato wa ujenzi unatarajiwa kuanza hivi karibuni. Mkuu wa wilaya Gairo Jofari Kubecha amewataka wenye viti wa vijiji wa wilaya hiyo kutoa ushirikiano kwa wawekezaji wa sekta madini wenye nia ya kuwekeza katika vijiji vyao. Kinshasa. Rais wa baraza la seneti Sama Lukonde kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amewataka raia wa nchi hiyo kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa yaliyopendekezwa na Rais Felix Tshisekedi. Konde amesema kutafuta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunahitaji kuimarishwa kwa umoja wa kitaifa. Ameleza kuwa amani haiwezi kudumu bila uhamasishwaji wa nguvu zote kutoka nchi za karibu na lengo la pamoja. Rais wa baraza la seneti amesema tangazo lilotolewa na Rais Felix Tshisekedi Agosti 27 mwaka huu kuhusu mazungumzo ya kitaifa yanayohusu amani, mshikamano na ujenzi mpya wa nchi linapaswa kutekelezwa kwa heshima kwa maslahi bora ya nchi na raia wake. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema Tanzania inalenga kuwa kitovu cha utaalamu wa mafunzo ya tiba saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Kandarasi anajenga kituo cha kupoza umeme cha Imalilo Bariadi mkoani Simiyu, ametakiwa kukamilisha ujenzi kwa wakati. Hospitali ya Taifa Muhimbili kupitia taasisi ya mifupa MUI imefanikiwa kutibu zaidi ya wagonjwa 100 wenye tatizo la kibiongo. Rais wa baraza la seneti Sama Lukonde kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amewataka raia wa nchi hiyo kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tafakuri baada ya habari.
4: Kila ifikapo Septemba 15, dunia huungana katika kuadhimisha siku ya demokrasia. Sasa tunapoadhimisha siku hiyo, tunapaswa kujiuliza kwa kina: demokrasia tunayoizungumza tunaitaka kwa ajili ya nani na kwa manufaa gani? Aule yote, demokrasia kwa maana yake ni mfumo unaompa mwananchi nafasi ya kushiriki katika kuamua namna atakavyoongozwa, kuchagua viongozi wake, kutoa maoni, kuuliza maswali na kuwawajibisha viongozi kwa njia za kikatiba na kisheria. Hata hivyo, demokrasia sio kupiga kura pekee. Hapana. Demokrasia pia ni kuheshimu utu, haki, sheria, uhuru wa mawazo, kusikilizana na kukubali kutofautiana kwa mawazo. Demokrasia inaweza kuwa na maana inayofanana duniani kote, lakini utekelezaji wake hauwezi kuwa sawa kwa mataifa yote. Historia, mila, desturi, utamaduni na mazingira ya kila jamii vina nafasi kubwa katika namna demokrasia inavyojengwa, kukuzwa na kuendelezwa. Mfano, demokrasia ya Ulaya au Amerika si lazima iwe kioo cha moja kwa moja cha demokrasia ya Afrika. Na demokrasia ya Afrika nayo haipaswi kupimwa kwa kuiga kila kitu kutoka nje. Tanzania ina historia yake, utamaduni wake, na jambo muhimu zaidi, amani, umoja na muungano, ambavyo ni sehemu ya msingi wa kujenga mfumo wetu wa kisiasa. Hivyo tunapaswa kujenga demokrasia inayokidhi mahitaji ya Watanzania bila kuacha misingi ya haki na uwajibikaji. Sasa katika uhalisia, Tanzania tayari ina historia ya mabadiliko ya kisiasa. Baada ya mfumo wa chama kimoja, mfumo wa vyama vingi ulirejeshwa tena mwaka 1992, na uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi ukafanyika mwaka 1995. Hii inaonyesha kwamba demokrasia si jambo lililoanza jana, ni safari ambayo taifa limekuwa likijifunza, likibadilika na kuboresha mifumo yake. Lakini safari hii inahitaji kuendelezwa kwa busara na umakini mkubwa. Tofauti za kisiasa zisitufanye tusahau kwamba daima tunapaswa kuiweka mbele Tanzania yetu. Sawa, siasa zipo, wanasiasa wapo na wataendelea kuwepo. Lakini kwa pamoja sote tunawajibika katika kuhakikisha kuwa taifa letu linaendelea kuwa na amani, umoja na mshikamano wakati wote na si vinginevyo. Na huu ndio ukweli ndugu zangu. Kwa taifa letu changamoto kubwa si kuwa na demokrasia tu, bali ni kujenga demokrasia yenye tija kwa mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa Malinyi, Mtwara, Kigoma, Zanzibar, Mwanza au Dar es Salaam anataka kuona demokrasia ikigusa maisha yake ya maji, elimu, afya, ajira, kilimo, biashara, usalama na haki mbele ya sheria. Demokrasia ambayo inazalisha mabishano yasiyoisha lakini haibadilishi maisha ya mwananchi siku zote, huwa inapoteza maana yake. Viongozi wanapaswa kuwasikiliza wananchi, na wananchi nao wanapaswa kutumia uhuru wao kwa kujenga na sio kubomoa. Demokrasia ya kweli haipaswi kuwa mali ya wanasiasa wachache, bali iwe chombo cha wananchi wote. Katika siku hii ya demokrasia duniani, Tanzania inahitaji demokrasia inayolinda uhuru bila kuathiri umoja wetu, inayoruhusu ushindani bila kuzalisha chuki, inayowapa wananchi sauti bila kugeuza nchi kuwa uwanja wa vurugu, na inayowawajibisha viongozi bila kuvunja heshima na utu wao. Hivyo basi Watanzania wenzangu, tuijenge demokrasia inayotokana na mazingira yetu ya utamaduni, mila na desturi, inayoheshimu katiba na sheria, inayolinda amani na umoja wetu, lakini wakati huo huo isiyokwepa mageuzi pale ambapo wananchi wanaona kuna jambo linalohitaji kuboreshwa kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ndugu zangu, demokrasia ya kweli si ile inayomsaidia mtu mmoja mmoja au kikundi fulani, bali ni ile itakayoifanya Tanzania ibaki kuwa salama, yenye umoja, yenye haki, yenye maendeleo na yenye nafasi kwa kila mwananchi. Mungu ibariki Tanzania.
3: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi ya 13% kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada. Bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza 50% ya kiwango nilichowekeza.
3: Mfuko wa ziada. Wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli, au piga simu bila malipo 0800 11 1234, au tembelea apf.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Fuko unaoendeshwa na APF.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini.

0: Asui. God have mercy upon us.
1: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
2: Hivyoje hivyo.
1: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
3: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
1: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
2: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
1: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
2: Yeah, hivyo.

0: kupinda. Mabega yaliyoinama na wakati mwingine mwili unaonekana kana kwamba umebeba mzigo usioonekana. Kwa baadhi ya watu huo umekuwa muonekano wa maisha yao kwa muda mrefu. Lakini nyuma ya mgongo uliopinda kuna sababu za kitabibu. Kuna changamoto na muhimu zaidi ipo tiba. Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, inakadiriwa kuwa takriban 3-5% ya watu wanaweza kuwa na changamoto za mkao au upinde usio wa kawaida wa mgongo unaohusishwa na hali kama kibiongo. Lakini swali ni je, kibiongo ni nini haswa na usababishwa na nini? Daktari Bryson Ncharo ni daktari bingwa wa upasuaji kutoka Moi.
1: Kwa kawaida ukimwangalia mtu kutoka nyuma, natakiwa mgongo uwe sawa, yani kati ya kwenye kisogo na katikati ya makalio unatakiwa mstari ulionyoka. Sasa inapotokea mgongo umepinda upande, yani hauwi kwenye mstari kati ya kisogo na makalio, basi tunasema huyo mtu ana kibiongo.
0: Katika ardhi ya mama Tanzania, taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili Moi imekuwa moja ya vituo vinavyotoa huduma za kibingwa kwa wagonjwa wenye matatizo ya uti wa mgongo, wakiwemo wale wenye kibiongo. Kwa miaka ya nyuma, baadhi ya wagonjwa walilazimika kutafuta matibabu nje ya nchi. Lakini mara hii wataalamu wazawa wamekuwa wakishiriki katika kutoa huduma hizi hapa nchini. Kwa baadhi ya familia, safari hii si ya siku moja.
2: Nilikuja nilitegemea operation ingefanywa labda operation moja, lakini
0: Leonard Mushi ni mkazi wa Hai mkoani Kilimanjaro. Amekuwa karibu na mwanae kwa takribani miezi 4 baada ya kufanyiwa upasuaji wa kibiongo.
2: Kulingana na utaalamu wa madaktari wetu waliofanya vipimo, wakasema hii operation haifai kufanya mara moja, inabidi awe na operation ya kwanza na operation ya pili. Na kesi yake ilikuwa ni kesi ya uti wa mgongo ulikuwa umepinda. Kwa hiyo akafanyiwa operation ya kwanza, nikabidi nikae tena kusubiria operation hii nyingine ya awamu ya pili.
0: Lakini pamoja na maendeleo ya tiba, bado kuna changamoto nyingine. Hii ni ile ya uelewa. Katika baadhi ya jamii barani Afrika, bado wapo wenye dhana kuwa kibiongo hakina tiba. Wengine hukiona kama hali ya kawaida ya kuzaliwa, huku wengine wakihusisha na imani au mitazamo isiyo ya kitabibu. Lakini jamii inauelewa vipi ugonjwa huu?
3: Hata mimi mwenyewe nilikuwa sijui, nilikuwa nimesikia leo.
0: Kutana na Mwanaisha Yusuf pamoja na Mwima Kurwa, wakazi wa Dar es Salaam.
3: Kama hospitali imeanza kutibu, kwa ushauri wangu mimi, yani mtu kama akiwa na mgonjwa kama huyo asikae nyumbani, kwa sababu ukishakuwa nyumbani huwezi jua kama kuna tiba. Hata mimi mwenyewe nilikuwa sijui, nilikuwa nimesikia leo. Kama mgonjwa amepata changamoto anatakiwa muaishe hospitalini, basi kaa nyumbani, na maana ugonjwa unazidi kuwa mkubwa.
0: Katika maelezo na tafakuri tofauti, swali linaibuka: kibiongo ni ugonjwa ama ni ulemavu?
1: Tena ni ulemavu ambao unatibika kama ukiwahi hospitalini mapema.
0: Dr. Bryson Ncharo, daktari bingwa upasuaji kutoka Moi, kwa mara nyingine anasikika hapa.
1: Lakini unaweza kuwa ni ugonjwa pale ambapo haujatibiwa kwa wakati. Maana utakapokuja kwetu umeshaanza kupata matatizo ya mapafu, kupumua, huli vizuri, tayari huo umeshakuwa ni ugonjwa. Sio ulemavu tu, lakini ni ulemavu umeshapelekea kuwa na ugonjwa wa mapafu, ugonjwa wa kushindwa kula vizuri, utapata malnutrition au utapiamula na vitu kama hivyo.
0: Katika kipindi cha miaka 7, zaidi ya wagonjwa 100 wenye kibiongo wamepatiwa matibabu katika taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili Moi. Idadi hii nyuma yake wapo watoto, wapo vijana na watu wazima. Zipo familia zilizowahi kuogopa, na wataalamu waliobeba jukumu la kurejesha si tu umbo la mwili bali pia matumaini ya maisha. Kibiongo kinaweza kutibiwa, na hatua ya kwanza ni kutafuta ushauri wa kitaalamu badala ya kuishi na hofu, imani potofu au kujitibu bila uchunguzi. Za dhati shukrani kwa Gervas Mwatebela. Jina langu ni Idrisa Abubakar.
4: Wewe, ndio wewe hapo. unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Mmm. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
5: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
6: NMB Bank, karibu yako.
7: Asubuhi.

0: Msikilizaji, bado tuko na wewe katika safari hii ya asubuhi hii ya tarehe 16 Septemba mwaka 2026. Saa yetu ya pili, bado tungali sote hapa tunafurahi kwa sababu bado umeendelea kuungana pamoja nasi. Endelea kututumia ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu ile ya simu, lakini pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube kupitia anwani ya TBC online. Tupia ujumbe wako pale, tutakuwa tukiusoma kadri muda utakavyokuwa ukituruhusu. Shamimu yeye analo jukumu lile mama na kusoma na kupeperusha jumbe zako ambazo natutumia kupitia nambari yetu ile ya simu. Unaweza ukapita nazo mbili tatu hapa kabla tujawaalika wageni wetu kwa ajili ya mazungumzo mafupi.
1: Ndugu yetu kutoka Kakonko, ujumbe wako tumeupata na nitaufikisha sehemu husika kwa ajili ya kulifanyia kazi hilo. Pita Nyamkoma wa Rungaburi Mugumu Serengeti, hali ya hewa hapa nilipo ni nzuri. Anasema anamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwalimu Kija Masanja au muite King Sukuma akiwa Kera Kagera. Anasema kaka, naomba Tanzania wenzangu tuchukue tahadhari kutokana na mvua zilizotabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Saludodo kutoka Mogama Itilima Simiyu, nchi yetu imejaribiwa. Bila shaka tutakusema imejaliwa madini mengi, jambo ambalo ni fursa kwa Watanzania. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuliona hilo na kutusihi vijana tuzidi kuchangamkia fursa hiyo. Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili Mugumu Serengeti, watu wengi hasa tunaoishi vijijini tunatumia vipodozi feki bila kujua. Tunaomba mamlaka zinazohusika zifanye ukaguzi mara kwa mara kwa wauzaji. Ni msome kama Juma Juma Mgube kutoka Mashewa Muheza Tanga, anasema kwa pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho. Mzee Mkweme wa Kitengu, akina mama mezini kupaka mipodozi, jihadharini sana. Yaani ameikuza nikaoza mipodozi. Jao usifanyie hivyo. Uenda mambo mengine mnasababisha nini kila baba?
0: Hapana. Sisi tunaosikana
1: sasa. Au wazijua. Mama hawezi tu kupaka hivi hivi.
0: Hizo ni sababu binafsi bwana Shamimu.
1: Ndio hivyo. Binafsi ndio hizo ambazo kina baba mnakuwa sehemu.
0: Sasa hizo ni nje.
1: Aha. Frank Mtende pamoja na Kundo Bunju mkiwa Ngerengere, ongereni sana TBC, unasema kwa pamoja na sisi. Jamani zipo nyingi sana, lakini wakati huu namba kiashiria kwa ajili ya kule ambapo tunaelekea katika saa hii ya pili ya asubuhi ambapo tunaungana na benki ya NMB. Leo ni Jumatano
0: Tukumbusha
1: mambo ya wese, kumbe wese lishatolewa Jumatatu. Tutalipata tena Ijumaa pale. Tunaungana na NMB ambayo inatupa saa pia katika saa hii ya pili kwenda katika kituo kinachofuata, na hii leo bwana kituo kinachofuata ni mambo ya pesa ndugu yangu.
0: Ya mambo ya Ankara. Na ndio maana nimeona speed imeongezeka.
1: Yale ambayo mnasema mimi napenda penda yale. Ndio yale mambo yangu. Nakusema weka sijui shilingi 500 kwa wiki utakuwa na kiasi hiki, kwa mwezi utakuwa na hiki, kwa
0: wewe sasa. Mambo ya penda.
1: Niite nifike.
2: Kituo kinachofuata.
0: Hapo tutaenda bwana.
1: Hawa bwana ndugu zetu ni wanafamilia ya asubuhi hii. Tulikuwa nao, walikuwa nasi, walipoanza wakaanza nasi, nasi tukaendelea nao bwana. Sasa leo wamekuja tena kuendelea kuitoa ile elimu kuhusiana na masuala haya ambayo huwa mimi nawaambia siku zote, jamani tuwekeze ama mfanye uwekezaji. Unaweka akiba lakini akiba yako ni uwekezaji. Nakumbuka ulikuwa unaniuliza hilo swali kwamba
0: jana tu
1: hapa. Wewe unaweka wapi akiba? Nikamwambia akiba ninayoiweka ndio uwekezaji wangu. Kile nilichokiweka faida ninaipata ndio uwekezaji, lakini kile nilichokiweka kwa ajili ya kupata hiyo faida, ule ndio ile ndio akiba yangu nimeiweka. Kwa hiyo nimeuandege wawili kwa jiwe moja. Kwa hiyo hapa bwana tutakukumbusha tu ndugu zetu ambao nilikwambia tulianza nao. Ziada Funds.
0: Ndio.
1: Unakumbuka vizuri
0: Kabisa.
1: Ndugu zetu Apex. Apex bwana tumekuja wapo hapa studio tayari. Yupo Ezekiel Kulwa ambaye ni afisa uwekezaji lakini ameyapatana na Azmina Mohamed. Sasa hawa bwana
0: ndio
1: ifi Azmina kwa pia tuzungumza. Usirifanyie hivyo. Ndugu yangu wewe ni kitu kibamba hapo, ili nimpishe Azmina kwa ajili ya kuja kuzungumza. Paisikane azungumze peke yake bwana Ezekieli. Kwa hivyo Levi nipandishie hapo ili nimpishe ndugu yangu Azmina aje aketi hapa kwa ajili ya kuyazungumza haya.

0: zoezi limekuwa kikamilifu
1: kwa haraka zaidi na kwa uzuri pia.
0: Sawa. Ezekiel Kulwa, karibu sana pamoja na Azmina. Tuweze kuzungumzia kuhusiana na ziada fund ya APEF. Na moja kwa moja tuanze kufahamu mfuko wa ziada ambao unawekeza fedha za wanachama katika maeneo gani, lakini pia ni vigezo vipi ambavyo vinatumika kuchagua maeneo hayo ili kulinda na kukuza fedha hizi za wawekezaji.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ziada fund imekuja kulinda fedha za wawekezaji huku ikiendelea kuzimultiply. Kwa hiyo maafisa wawekezaji wa ziada fund wanafanya uwekezaji kwenye maeneo ambayo sio hatarishi na ambayo hayaathiriwi na kupanda na kushuka sana kwa bei za capital markets. Kwa hiyo tunafanya uwekezaji kwenye hati fungani za serikali za muda mrefu na muda mfupi. Nikisema muda mfupi namaanisha zile ambazo zina mwaka mmoja, na nikisema muda mrefu ni zile kuanzia miaka miwili mpaka miaka 25 zinatolewa na serikali. Ndio.
0: Okay. Labda tujikite sasa kwa hawa wawekezaji ambao tayari wameamua kuwekeza katika mfuko huu wa ziada. Faida wanaoipata ni ipi na mambo gani ambayo wakiyafanya yanaongeza kile kiwango cha faida?
2: Ndio, faida ambayo anaipata kwenye uwekezaji wake, ziada fund anatoa 13% ya uwekezaji wake, ya uwekezaji aliyofanya.
1: Kwa muda gani ndugu yangu Zeki?
2: Kwa muda wa mwaka mmoja. Hiyo ni annualized.
1: Wala mtuweza ka 13 kwa mwezi ni au kwa mwaka mzima?
0: Hiyo ni kwa mwaka.
2: Hiyo ni annualized rate. Na hiyo sio kwamba utapewa kwa mara moja, hapana. Hiyo inakuwa kila siku paka mwaka utakapotimia.
1: Kwa muktadha huo mfano, kwa kulivunja hili ili msikilizaji aweze kutuelewa, akiwa kwanza kianzio ni kiasi gani mtu anataka kufungua ama kuwa mwekezaji?
2: Kiwango cha chini kabisa ni shilingi 1,050, lakini ziada fund na imegawanyika kwa sehemu mbili. Kuna wale ambao wanaweza kupata insurance. Ili kuqualify kupata insurance inabidi ufanye uwekezaji kuanzia 250,000 kuendelea.
0: Kiwango chako kicheze hapo.
2: Exactly. Inabidi kicheze 250,000 kuendelea. Lakini kama you prefer bila insurance ni kuanzia 50,000 na mpaka hapo.
1: Ndio. Azmina, kuna ambao wana mipango mbalimbali. Kuna wanaosomesha, kuna ambao wanatazamia ama wanatarajia kuoa afu waje anzishe familia. Ni kwa namna gani ninyi hapa mnaweza mkamsaidia kuwa sehemu ya kufikia ndoto zake kupitia uwekezaji ambao mwanzo hapa nilikuwa naambia mwenzangu unaweza ukawa mwekezaji ambaye pia umeweka akiba.
3: Ndio. Cha kwanza cha kuelewa ni kwamba uwekezaji huu ni akiba, lakini ni akiba ambayo inakuwa. Unajua wengi tumezoea nataka ni save kwa ajili ya mtoto, nataka ni save kwa ajili labda sijui ya harusi au mipango yangu, naweka hela kwenye kibubu, naweka chini ya godoro ama sijui naweka benki. Ni vizuri, lakini zote hizo ni sehemu ambazo hela yako haiwezi ikakua. Kumbuka ukiwa na ziada fund hela yako inakuwa kwa 13% kwa mwaka. Unaona Kwa hiyo yani ni sehemu ambayo unaweza kuweka kwa ajili ya malengo yako yote. Unataka sijui kumlipia school fees mtoto, unaona majukumu huwa ni mengi, basi wewe kuna mshahara wako ukipokea tu kidogo kile unakiweka kinakuwa kinaendelea kukusogeza, kwa sababu hii ni hela ambayo huitolei jasho. Yani umeiweka tu na yenyewe inakufanyia kazi, yani wewe umerelax, unaona Na nisiwaogopeshe. Unajua kuna wengine wanasema sijui inabidi na mamilioni ya pesa, wala hata. Kumbuka unaanza na 50,000. Ukitaka kuongezea unaongezea kwanza 10,000. Kweli 10,000 ni kitu cha kukosa? Mtu ambaye ananisikiza sasa hivi kweli anashindwa kuweka 10,000 kila mwezi au kila wiki? Sio kitu cha kukosa. Na hata hiyo bima ya maisha ambayo amezungumzia mwenzangu, amesema ndio ni 200,000, lakini haimaanishi kwamba mimi sina 200,000 siwezi kuanza na ziada fund kwa sababu usipata bima ya maisha. Hapana. Anza kidogo kidogo. Weka 50,000 leo, dundulize ikifika 200,000, shaingia kwenye mfumo. Ndio, mtaji unakuwa kabisa.
1: Livi pamoja na msikilizaji ni webi tu siri. 200,000 inazungumzwa hapa ukifanikiwa kuiweka. Kwa mwaka utakuwa umepata faida ya 32,500. Kwa hiyo 13% nakupa. Niko sawa Zeki? Yaani amna wewe ile laki mbili na nusu yako ipo na unapata faida hiyo bima
3: ya maisha.
1: Alafu kuna shilingi 32,500 kama faida ya hela yako uliyoiweka.
0: Ni kule kule tu, ni kama kuua ndege
1: wawili kwa jiwe moja. Eh, yani una ziada ya hivyo utakapovipata, lakini kuna hela itakuwa imeongezeka. Ehe, Ezekiel, kuna kina mama sasa hivi wana vikoba na mambo mbalimbali. Mmewafikia kwa namna gani ili waweze kukuza mitaji? Kwa sababu kwenye vikoba huku mifuko hutuna pale ambapo wenyewe kwenyewe wanapokopeshana. Sasa ninyi mnawafikiaje hawa ili waweze kuweka fedha zao huko kwa urahisi, kwa usalama, wakiwa na uhakika wa kwamba mwisho wa siku akija kuvunja vikoba wanakuta na 13% pale wameipata?
2: Na vikoba vingi vinatumia traditional way of saving, kumaanisha wanadunduliza kwa pamoja, lakini hawaweki sehemu kwa wasimamizi wa mifuko ili kumultiply ile fedha zao. Kwa hiyo sisi kama ziada ili kuwafikia watu kama hao, tumetengeneza grace period kwanza ya kutoa fedha zako ndani ya siku 3. Kwa hili kama mtu kwenye kikoba anataka kufanya mkopo, najua mama huwa anakopa kupitia vikoba, anaweza kuja aka kupitia signatories wao wakatoa ndani ya siku 3 tu anakuwa amepata zile fedha. Kwa hiyo ile fedha inakuwa inajimultiply kama ulivyosema.
1: Wameshawafikia watu wa vikoba ama bado
2: ambao? Yeah, tumeshawafikia. Tumeshawafikia na tunao kadhaa ambao tayari washajiunga na ziada. Ndiyo, wanapata return nzuri na I think kwa feedback walioitoa ni bora kuliko kufanya traditional way of saving, kuweka tu benki na kutokuzalisha.
1: Aha. Azmina, kwa mtu ambaye hajawahi kabisa au ndo huenda leo ndo mara ya kwanza anatusikia, ama aliwahi kusikia APF afa akakaa tu akawa hajaamua kufanya maamuzi pengine ya kiuwekezaji, sasa leo hii amewasikia na anatamani kuianza safari hii ya kuweka akiba lakini katika hali ya uwekezaji, huyu mtu huyu anatakiwa awe nani? Awe na nini? Vigezo gani hasa nyinyi ambavyo mnavyo? Ama mtu anapopaswa kuwa navyo kuwekeza?
3: Asante. Nipende tu kusisitiza. Mfuko uko wazi kwa kila Mtanzania. Awe ndani ya nchi, awe nje ya nchi. Awe ni mtoto, awe ni mtu binafsi, wawe wawekezaji wa pamoja, iwe taasisi, iwe kikundi. Mfuko uko wazi kwa ajili ya kila mtu. Una mtoto unataka kumfungulia ziada fund, unaweza kumfungulia. Cha msingi tu wewe ndo kama mzazi utakuwa ndo msimamizi, mtoto hakikisha unakuja na vitambulisho vyake vile nani birth certificate, lakini pia mzazi inabidi awe na kitambulisho ambacho kinafahamika kama ni NIDA, kama ni leseni ya udereva au cha mpiga kura. Watu wawili pia wawekezaji wa pamoja wanaweza wakafungua akaunti, kikundi kama hivyo alivyosema, na tunatoa elimu bure. Unajua kuna wengine unasema ni kikundi labda kinataka kuwekeza hakina elimu ya kutosha ya uwekezaji. Wewe tupigie simu 0811 1234, tutakufuata, tutawapa training, tutawapa elimu ya uwekezaji, mtafungua account hapo hapo na mtaanza kuwekeza. Na kufungua account ni rahisi. Unapiga *150*74# au una smartphone download application yetu ya APF.
1: Asmina?
3: Ndio.
1: Mfano ana mtoto ni wana familia, anaruhusiwa kuwa na mifuko zaidi ya mingapi? Au yani anaruhusiwa, kwa mfano anataka kumfungulia mtoto wake,

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Asubuhi. Bado tupo na RMB katika saa hii ya pili ya asubuhi hii, ambapo wakati huu ni kitu kinachofuata, lakini tupo kivingine kabisa. Tupo kwamba tunawazungumzia mambo ya kiuwekezaji.
3: Ndio.
2: Asmira katunaenda mapumziko hapa kuwasikiliza RMB, ambao ulivyochukua jukwaju RMB, tuko tunauliza kwamba mtu anaweza kuwa na akaunti ngapi, ama anaweza kumiliki akaunti za aina ngapi kupitia Ziada Fund ama mfuko wa Ziada Fund.
4: Yes, tulitolea mfano wa familia ambayo inataka kumfungulia mtoto, lakini pia mke na mume wanataka kufungua akaunti ya pamoja. Kwa hao wanaweza kuwa na akaunti mbili. Wakawa na ile akaunti ya mtoto ambao wataamua kama ni mama ndo atakuwa anasimamia ile akaunti, ama ni baba ambaye atakuwa anasimamia ile akaunti. Mm-hmm. Lakini pia hawa mke na mume wanaweza wakafungua akaunti yao pia ya pamoja, ambao pia wataamua primary signatory ni nani na secondary signatory ni nani. Unajua kuna wale watu ambao lazima wote turidhie ndo hela itoke. Wengine wanasema mmoja wetu akiridhia pia ni sawa. Kwa hawa watu watakuwa na akaunti mbili, moja ya mtoto na moja ya kwa wa pamoja. Na hata wakitaka wao pia binafsi awe na kwake pia, inawezekana kuwa na kila mtu na kwake.
3: Mimi nilikuwa nataka kufahamu, kwa mfano kuna huyu mtu ambaye tayari ni mwekezaji, kawekeza, imefikia mahala anataka kuchukua kijiakiba chake kidogo akielekeza mahali kwingine na vitu kama hivyo. Kuna vigezo ambavyo mnavielekeza kwamba lazima kifikie kiwango fulani ndipo haruhusiwe kutoa, ama inategemeana na wakati yeye atakapokuwa na hitaji ama uhitaji wa hicho kiasi ambacho amekiwekeza?
4: Yaani jinsi tulivyofanya mfuko rahisi, hata wewe sasa hivi ukiweka 50,000 yako, kesho kabadilisha mawazo unataka kuitoa hela yako, unaweza kuitoa. Unaipata ndani ya siku tatu za kazi, yani Jumatatu mpaka Ijumaa. Na yani
5: inabidi sasa wakushauri waangalie appetite yako ilivyo, waangalie una uhitaji wa hiyo pesa baada ya muda gani, waangalie umri wako. Vigezo hivyo vyote vinabidi viwe assessed ili wewe sasa uende kufanya uwekezaji. Kwa mfano mtu mzima wa miaka 60 na kuendelea, ushauri ambao atapewa kwenye maeneo ya kufanya uwekezaji ni tofauti sana na kijana mimi ambaye na miaka 30. Mimi nitaambiwa it's okay mimi kufanya uwekezaji kwenye sehemu ambazo zina risk.
2: Wote sisi sote tunahua tunasema ni wazee watarajiwa ama ni wastaafu watarajiwa.
5: Ndio.
2: Ninyi Ziada Fund.
5: Ndio.
2: Mnawafikiaje hawa ambao ndo wastaafu watarajiwa? Ndiyo. Na ambao tayari wameshastaafu? Maana sitamani kuzungumzia ambao tayari wameshastaafu kwa sababu ukianza kumueleza hivi vitu kama hakuwahi kabisa, unaweza ukachukua muda sana kwenye kumuelewesha.
5: Ndio.
2: pengine kwa hawa ambao ndio wanajiandaa, ndio wameanza pengine maisha, ni kwa namna gani mnawafikia ili waweze kuipata elimu hii? Kwa sababu kama anaweza kuweka fedha na ikanizalishie, na maana huyu mtu kama ana majukumu mengine anaweza kaweka hii fedha nikawa ni kama biashara yake ndogo ambayo mtaji wake ama faida yake anakuja kuipata kila mwaka.
5: Ndio.
2: Mnawafikia kwa kiasi gani hawa?
5: Ndio. Tumetembelea taasisi kadha wa kadha ili kuwaona watu kama hawa, ili kuwapatia ushauri wa kifedha na namna pekee wanaweza kufanya uwekezaji wa kwenye ziada fund. Lakini kuachana na hiyo, pia tuna applications zetu ambazo hata kama mtu yuko nyumbani, labda kwetu Mwanza kule yupo nyumbani na hatujaweza kumfikia ofisini kwake, anaweza kutusikia kupitia TVC aka download application yetu kwenye simu janja yake, inaitwa APEF, akafanya uwekezaji direct alipo huko nyumbani. Kwa haina haja ya kutuona sisi direct, anaweza kufanya uwekezaji wake kule aliko na akajiandaa vyema na kesho yake iliyo bora.
2: Azmina?
5: Ndio.
2: Ezekiel amesema unaweza ukadownload ukiwa huko ulipo. Tunafahamu kuna mengi ambayo wananchi pia wamepitia katika masuala ya uwekezaji. Kuna wale ambao wanakuja si waaminifu. Pengine huenda zile lugha wanazozitumia wengine ndio zinapelekea wao kuingia kwa rais. Unakuta unaambiwa kwa 10,000 utapata 20,000. Niko namna gani ziada fund? Mtu ambaye anatusikiliza anaweza akaiamini na akawa mwekezaji kutokana na kile ambacho ninyi mnakifanya.
4: Okay. Cha kwanza kabisa cha kuelewa ni kwamba mifuko yote ambayo unaiona sokoni inaratibiwa na mtu huyu mmoja ambaye ni CMSA, Mamlaka ya Masoko na Mitaji na Dhamana Tanzania. Kwa sisi wote tunaratibiwa na CMSA. Hata ukiingia kwenye website yake ukisema uangalie makampuni ambao au mifuko ambao wameisajili na wameidhinisha iende sokoni, utaukuta Ziada Fund kama mfuko mmoja wapo. Lakini sio hiyo tu. Ziada Fund na mama yake APEF, niseme maana Ziada Fund ni mtoto wa APEF, taasisi kubwa. APEF pia ina leseni ya kuwa mawakala wa soko la hisa, kwa tuna cheti cha DSC. Unaona, kwa yule mtu ambaye amezoea kununua hisa ama hati fungani, anajua lazima awe na broker, awe ana wakala. Kwa hiyo kwenye list ya mawakala pale atamuona pia APEF kama wakala. Licha ya hivyo, jamani, sisi hatushiki hela za mwekezaji. Sisi kazi yetu ni kutoa ushauri, kutoa elimu na kuwekeza kwa niaba ya wawekezaji, kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho tumewaahidi.
2: Uo salama sasa.
4: Tumepartner na benki ambaye ndo custodian ama trustee ambaye anaitwa NBC. Kwa hela zote zinaenda NBC. Yeye NBC na sisi tuna mkataba ambao unaitwa trusted, ambao unamuonesha NBC kazi zako ni hizi hapa, APEF kazi zake ni hizi hapa. Kwa NBC ndo anashikilia hela zote za wawekezaji. Lakini si hivyo tu, tumepata na mabenki mengine pia. Tuko na CRDB, tuko na NMB, tuko na Azania, tuko na Mwanga Hakika, tuko na benki ya ushirika. Sasa mwekezaji unataka nini? Tumekufikia popote pale. Maana kuna mwingine, mimi situmie NBC, mnanipa gharama za kutoa CRDB kwenda NBC, haya tuna account ya CRDB hiyo hapo, wekeza basi.
3: Kuhakikisha kwamba kila mmoja na
4: kila mtu anafikiwa, yani tumehakikisha kwamba kila Mtanzania tunamfikia. Kwani kilichobaki tu ni yeye sasa hivi kuchukua simu yake kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli. Una maswali, piga 0800 11 1234. Masaa ya kazi jamani, atoparate kama call center.
2: Ezekiel pamoja na Azmina, natamani muache na ujumbe wa wawekezaji wapi ambao wanatamani kuwekeza na mfuko wa Ziada Fund, lakini pia kwa wale ambao tayari ni wanafamilia wa Ziada Fund. Mna ujumbe gani wa kuacha wakati huu tunakamilisha saa hii ya pili?
4: Nipende tu kusisitiza, tusiwe waoga. Sasa hivi tupo kwenye era ambayo uwekezaji kila mtu ni kitu ambacho kila mtu anataka kufahamu, kila mtu anataka kufanya. Lakini sasa nani anakushika mkono kwenye safari yako ya uwekezaji? APEF tupo. Sisi ni mawakala wa soko la hisa Dar es Salaam, ni washauri wa kifedha, ni washauri wa uwekezaji. Tutafute leo, anza kuwekeza, usiogope. Na kiwango cha chini ni 1,050 tu. Huhitaji kuanza na mamilioni. 1,050 tu unaanza kuwekeza. Wewe tupigie simu bure kabisa 0800 11 1234 au tutembelee kwenye mitandao ya kijamii APF Tanzania, una WhatsApp, tutafute WhatsApp 0795888123.
2: Ezekiel, ama mina Azmina amemaliza
5: hivi. Nikiongezea hapo kesho yako iliyo bora itasaidiwa kujengwa na APF. Na APF kupitia products zake za ziada na kukusaidia kununua hisa zako, hati fungani na kila kitu. Yani we are one stop center ya your financial services. Kila kitu utakipata kupitia APF.
2: Ndugu yangu, kesho yako inatengenezwa na Ziada Fund.
3: Kabisa, na hilo halipingiki, maana kila kitu kimewekwa dhahiri hapa.
2: Usiseme sijakwambia.
3: Kwa hiyo wawekezaji wapya mchangamkie fursa hizi kwa sababu inaweza kupatikana.
2: Ezekiel Lazmino, tunawashukuru sana kwa kufika na kuzungumza nasi. Naamini ujumbe wa Ziada Fund utaendelea kutolewa kupitia TBC ili watu waweze kuwekeza katika mifuko iliyo sahihi kwa ajili yao na kuijenga kesho yao, kama mlivyosema kwamba kesho yao inatengenezwa na Ziada Fund. Moja ni 57, dakika 3 zimesalia kutimu, 2 kamili ambapo tutasikiza habari kwa ufupi, kisha meza michezo itafuata hapa kwa ajili ya kuyazungumza viwanjani.

0: ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Dr. Gratius Ndejembia amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika kinga, uchunguzi na matibabu ya saratani kutokana na uwekezaji unaofanywa na serikali. Akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atom kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan linalofanyika Vienna nchini Austria, amesema Tanzania inalenga kuwa kitovu cha utaalamu wa mafunzo ya tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemtaka mkandarasi anayejenga kituo cha kupoza umeme cha Imalilo wilayani Bariadi na mkandarasi anayejenga njia ya kusafirisha kutoka Ibadakuli Shinyanga hadi Simiyu kufanya kazi usiku na mchana ili kuondolewa na nchi changamoto kukatika umeme mara kwa mara. Dr. Nchemba ametoa agizo hilo wakati akiwahutubia wananchi wa Bariadi katika kijiji cha Sapiwi katika ziara yake mkoani Simiyu, na kuagiza shirika la umeme nchini TANESCO kukamilisha kazi hiyo kwa wakati. Na hospitali ya taifa ya Muhimbili kupitia taasisi ya mifupa MOI imefanikiwa kutibu zaidi ya wagonjwa 100 wenye tatizo la kibiongo katika kipindi cha takriban miaka 7, hatua inayotoa matumaini kwa wagonjwa wanaokabiliwa na hali hiyo. Akizungumza na TBC, mkazi wa Kilimanjaro na mzazi wa mtoto aliyefanyiwa matibabu ya kibiongo, Leonard Mushi, amesema mtoto wake amefanyiwa upasuaji mara mbili na kwa sasa hali yake inaendelea vizuri. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa.

0: Ja. La Liga. Yeah. Bwana Burundi safi kabisa hiyo umetoka kuisikia.
1: Yeah. Sasa hawa kwa wale JZ. Hii ndo HBC. Hard Blaster Crew.
0: Naam.
1: Hapa ilikuwa 2001. Hapa alikuwa anaitwa Nigga J kabla ajeitwa Professor J. Yupo na Big Wile, yupo na Fanani. Wa kwanza verse ya kwanza imeimbwa na mwenyewe Professor J. Na ndo abimba chorus.
0: Nigga J wakati ule.
1: Alafu mtu anaitwa Nigga J. Alafu pala pili imeimbwa na Big Wile, Fanani akaja akamaliza. Hiyo ndo
0: HBC yenyewe.
1: Hard Blaster Crew. Neno dogo sana. Niamini
0: HBC.
1: Niamini, si ndio? Lakini neno niamini limekuja kutoa maneno makubwa sana. Fanani mwisho anasema Mama Lei, hebu niamini. Amemaliza. Si ndio? Kwa katikati pale mwisho anakuja kizamani, vizaviza bina.
0: Lakini hawa jamaa walikuwa ni mimi ninachopenda pia HBC, Professor J walikuwa wanajua kutumia maneno yaliyopo mtaani kwa wakati husika.
1: Na hapo unajua baada ya kutoka Chemsha Bongo. Chemsha Bongo ile ambao ndio wimbo ambao ulifanya mapinduzi ya Bongo Flava. Na watu kwa mtaa Bongo, okay, kumbe muziki sasa ni sahihi sana. Wakaja kuimba niamini. Umeona? Na umeona ni ujumbe ambao hata leo
0: ukisikiliza unaelewa, unakaa chini
1: unasikia. Maneno loimba, ibiti umesikia. Ibiti imepigwa miaka 25 iliyopita.
0: Umri wa
1: yes, lakini mpaka leo unasikia kwamba ujumbe upo wa kutosha na umekaa vya kutosha kwa kweli.
0: HBC.
1: Yeah,
0: Blasters.
1: Yeah, sasa hapo hiyo tangazo lako hapo. Wamesema ligi kuu ya Uingereza. Hakuna ligi kuu ya Uingereza.
0: Ni ligi kuu ya England.
1: Ya England. Kwa sababu ukisema Uingereza unajumlisha Scotland,
0: Ireland,
1: Wales.
0: Nasikia majuzi hapa nimesikia. Ni kwa jana sio juzi. Waziri Mkuu wa Scotland, Waziri Mkuu wa Ireland kaskazini. Na mwingine mmoja hapo wamekutana.
1: Yeah.
0: Na anasema tumekutana, tumezungumza, huu ni ujumbe kwenda Westminster. Yes. Kwa maana ya bunge la Uingereza kwamba yes, tunataka uhuru wetu.
1: Oho.
0: Kwa hiyo huenda kwenye kombe la dunia sasa hivi kukua kuna kombe la dunia wapo. Kombe la dunia wapo.
1: Kusema kwenye Olympics sasa.
0: Great Britain. Sasa huenda sasa kwenye Olympics kila watu wakawa wanapeleka dadi yao. Vile vile kwamba na sisi tuna ushiriki wetu.
1: Sawa jamani. Port Moresby anakuja kesho kwa ziara fupi ambapo atakutana na mwenyekiti wa kitaifa wa AFCON wa Tanzania ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
0: watateta
1: Mwigulu Nchemba kwenye tete a tete. Lakini pia atakagua uwanja Benjamin Mkapa. Nikaambia watu asubuhi hapa, jimlisheni doti.
0: Manake
1: jimlisheni doti.
0: Hivi karibuni alikuwepo. Sasa nenda mpaka Arusha kule. Sasa ngambia.
2: Na unajua na vitu vya namna hii ni kawaida, vikao vya namna hii kwenye kukaa watu wakubwa.
0: Nikawa najiuliza
2: vikao vya kahawa lazima ukae navyo.
0: Nikawa sasa namuuliza mwanangu, Motsepe akishakagua taarifa nampelekea nani? Kwa sababu ile timu ya kwanza si ndio nampelekea yeye taarifa. Sasa hii akija, hii nafikiri anakuja kwenye mazungumzo, sio kukaa.
1: Paulo.
2: Lakini uwezo ukasema anakuja kwenye mazungumzo. Taarifa maraki anavotoka kafu pale kwenye ofisi zake Cairo. Maraki na either secretary wake anajua kwamba bosi kaenda Tanzania kwenye ukaguzi wa miundombinu ikiwemo uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa hayo mazungumzo na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya AFCON nchini Tanzania yatakuja baada kwenye kikao cha nini? Kwenye ile meza au kwenye chakula cha jioni au kwenye kahawa ya jioni. Si ndio mwalimu? Lakini taarifa inasema kwamba anakwenda kwenye ukaguzi.
0: Ila tunafahamu yeye sio pia mtaalamu wa masuala
2: haya. Ndio maana yeye anajumuika pamoja na nini? Na jopo la wataalamu.
1: Kwenye safari yake atakuwa na makamu wa pili wa rais wa CAF Kurt Okraku ambaye ni rais pia chama soka cha Nigeria GFA.
0: Yes, sahihi.
1: Atakuwa na makamu wa tano wa rais wa CAF Faisal Sidati kutoka Komoro.
0: Komoro.
1: Atakuwa na rais wa Sekafa, sawa? Lakini atakuwa na kaimu katibu mkuu wa CAF Samson Adam.
0: Yes.
2: Of course hilo ni jopo la watawala zaidi, sio? Lakini nadhani wataalamu sasa wale maengineer si ndio watatoka Tanzania sasa hapa. Pengine labda na nchi jirani kutoka Kenya ndio watakaoambatana nao.
0: Sababu ukitaja zaidi hawa ni secretariat, makatibu
2: wakuu. Hiyo secretariat. Hiyo kamati tendaji. Lakini wataalamu watakuta hapa na nadhani wao ndio watakuwa wanampa maelekezo zaidi kwamba hapa tumefika level hii. Kwa maana yake yeye au wao nao pia kwa experience yao kama kuna vitu ambavyo tabaini haviko sawa basi wanaweza kaongezea kwa labda hichi kiboresho
1: kifanye kazi. Kolokolo ameanza vizuri michuano kufuzu kwa Afcon ya vijana. Pia Rwanda bao 3.
3: Mimi binafsi katika soka la vijana kiuhalisia katika timu za taifa wala sina deni. Tuko vizuri.
0: Soka vijana tupo vizuri mwalimu.
3: Kabisa.
0: Wakisha toka hapa wao wanakwenda wapi? Manake huku tunaona wanafanya vizuri.
1: Hii Ngorongoro karibu 90% ya watoto 65 wote za ligi kuu. Chuga
2: yupo Chuga
1: dogo ile Kasimilo
2: hata aliyokuwa benchi kina wanaitwa Juma Sagwe striker KMC. Yani karibu of course yuko sahihi wachezaji, kuna wachezaji wa Azam FC pale, kwa mchezaji wa Coast, kwa mchezaji wa JKT.
0: Hawa ndio tutakuja kuunda Taifa Stars ya siku.
2: Sina hakika lakini watahitaji kuwa na muendelezo.
1: Ndio
2: changamoto tunakuwa hapo kwenye muendelezo, sio? Lakini lazima tutoe credit. Ziko klabu ambazo pia zimekuwa zikitoa imani kwa hawa wachezaji. Nimeweza kuona kuna Coast, kuna mchezaji mmoja anaitwa Alfred Vincent, kama kuna mpata center back mmoja amepita Azam FC, baadaye Azam FC walimtoa kwa mkopo kwenda alikwenda Mwadui, alishuka na Mwadui, lakini this time msimu huu nimeweza kumuona yuko Coast Union, center back mmoja anaitwa Alfred Vincent, yule kapita kwenye misimu
1: Mwadui alishuka daraja lini
2: ni muda mrefu sana. Lakini ndo maana nakwambia lazima tutuwapongeze pia hawa Coast kwa kuamini wachezaji hawa.
1: Kwa mfano kama mimi Azam timu nipongezwe ni Azam.
2: Yes, sahihi.
1: Azam wanazalisha sana.
2: Ila kwenye ile lineup sijamuona Abdul Karim Kiswani au Kazidi.
1: Sijamuona tena.
2: Yes. Lakini ni kijana.
1: Yeah. Na nafikiri watu subiri mechi ya leo.
2: Okay.
1: Yaani leo Yanga ni wachezaji wake wawili jana. Hawakuepo kwenye mechi ya jana. Abushiri na
2: Isa Bushiri. Hey. Of course si Abushiri ndo alianza jana.
1: Alianza.
2: Ya. Alianza kwenye mchezo
1: jana. Alianza.
2: Mm-hmm. Kwa jambo jema sana.
0: Ni timu ya vulana Na yule mbegu naye yuko?
2: Yupo kule. Kaitwa Mbona una mashaka?
0: Sababu yule mdogo nilimuona kwenye ile wale under 17 wale walicheza.
2: Tano ilikuwa Ngorongoro hao.
0: Hazina kwa maana ya beki wa siku za
2: baadaye. Baadaye zikaja taarifa kwamba anakwenda trial wapi?
0: Sawa, tupate maneno kutoka DStv afu tukija hapa tutaendelea na meza ya michezo.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: As we Mesa ya michezo. Msanii mzito endele na meza michezo, alikuwa ni maneno kutoka DSTV, moto ni ule yeah. Ule it's on.
1: Yeah, azisikia atakosa dabi ya Kariakoo itakosa dakika Oktoba 10
0: kutokana na madhambi aliyofanya.
1: Kadi ya moja kwa moja.
0: Yeah. Hivi ukipewa kadi mbili za njano si ni sawa sana kadi moja nyekundu moja. Kwa hiyo adhabu inakuwa ni siku
2: hiyo at least unakuwa umeshaonywa.
1: Unakosa mechi moja.
0: Ah, unakosa mechi moja.
1: Ukirudishwa kadi ya moja kwa moja,
0: unakosa mechi mbili.
1: Lakini kitu kingine ambacho mimi nilipenda jana ni nidhamu ya Aziz. Alivyoonyeshwa ile kadi nyekundu.
2: Hakuna mambo mengi,
1: hakuna mambo mengi. Alishukuru,
2: akatoka zake nje.
1: Akatoka zake.
0: Lakini nadhani pengine alikuwa anaelewa kilichotokea.
1: Alihisi
0: kama hapa
1: kuna baada ya kufanya ile madhambi,
0: aliomba radhi. Nafikiri kuomba radhi
1: kwamba kuomba samahani.
0: Ama kuonyesha kwamba kuna tukio.
1: Na ukiangalia ile imetoka ni katika namna ya kugeuka. Namna ugeuka na tu sasa kufika.
0: Aha, wakati jamaa atakugeuka.
1: Umeelewa? Alafu sikuombesa Datu si nani? Jana swali ni hilo. Unajua? Wengine wanajua anaweza kumchukulia poa Datus. Datus
2: mchezaji mwenye experience moja kubwa sana. Yeah. Aliwasha sana akiwa na Police Tanzania. Yes. Kama nakumbuka kipindi kile.
3: Sasa yule unajua yule alipatikana kutoka
0: polisi hii ambayo imepanda daraja
3: ama ile iliyoshuka. Iliyoshuka kile akiwa na malali 50.
0: Ah, kwa hiyo ni mwenyeji ligi kuu.
3: Yes, na malali alimchukua kutoka Mbao.
1: Sasa Kagira Sugar.
3: Ah, Mbao. Kutoka Mbao, yes, kutoka Mbao akaja Police Tanzania akauwasha sana hapo. Baada polisi akaenda Kagera.
1: Kagera
3: akaenda
1: yes.
3: Mtibwa. Mtibwa ameshuka alivoshuka
0: akaenda
3: Geita sasa hivi.
1: Eh. Eh. Na simona na of course niliona hata alivoingia Yusuf Muhiru uliona
3: sema ukweli ndo alikuja kuchangamsha mechi ya jana. Kwa hiyo yes, na nafikiri Mankoba kaja kwa mara ya kwanza jana ndo kapata test
1: nyingine ya Premier League. Niko na pia asubuhi hapa.
0: Test
1: ile ndo ligi kuu.
3: Yes, yes.
1: Kwamba tumezoea sisi manangu lazima upate kitu kama kile uone leo Yanga na kibasi.
2: Na wamepaki basi na ukoo wametoka nje mfumo wao. Sababu ndio ukiangalia Mankoba alifanya sabu ya kiufundi ambayo nimeona kuna baadhi ya watu wanamlaumu. Alimuingiza bwana mdogo Maseni ambaye tumeweza kumuona cheza pembeni kama
3: nani?
2: Maseni.
1: Yeah.
2: Maseni. Yes, aliingia mwishoni kuja kuzuia pressure pale katikati ya uwanja. Sasa okay. Wanamlaumu kwa maana kwamba kuna viungo kina Shuaboy wapo nje. Kwa nini namuingiza beki anaye cheza katikati ya kiungo?
3: Hivi mwalimu
2: kumbuka ubora tunamsifia nao Nathan Chirambo ni kwa sababu ana uwezo kubadilika kuwa inverted fullback ama inverted midfielder.
3: Sahihi.
2: Kutoka pembeni kuja kucheza kati. Leti James bora yake pia yuko hapo na Chelsea.
3: Sahihi.
2: Nimeshabika 95.
1: Hivi kitu kingine ambacho mimi nimependa sana ni Clement Mzize.
3: Ajua yake. Ile pesa ile

0: Hata kusema nani yule mgeni na nini?
1: Nakimalizia mimi nafikiri mimi binafsi
2: nafikiri
1: mimi nachofikiri kwamba Mzize anaenda kutoa changamoto kwa Kangwanda na Zakuwa ambao wanashambulia kutoka pembeni.
3: Sasa shida mwalimu
1: wale katika namba 9 pale.
2: Peter sasa kubaki.
1: Peter kama ndio starter, backup yake Shekture na mwalimu atakuwa kama chaguo. Lakini nafikiri Mzize anataka kutoa upinzani pembeni.
2: Ndipo fono mmoja. Mwalimu anabidi apate somo sana. Kwa sababu mwalimu jana amekosa nafasi mbili za wazi. Si ndio?
1: Kuna
2: mmoja mmoja ambao alitani kusaidia kwenye box
1: kushoot. Of course ilikuwa ni Steven nzuri, tani nzuri.
2: Sawa sawa na kwenye mechi iliyopita ambaye yeye pia aliwapeleka Yanga kwenye pressure. Mechi zidi ya Gaborone. ya Chamazi. Alipoteza nafasi mbili za wazi kabisa. Sasa kama wewe mshambuliaji wa mwisho ambaye unafanya mambo, alifanya mazuri sana kule Gaborone. Alitumia nafasi aliyopata akasikonga. Ndio inavyotakiwa. Ukipata nafasi kama ile, maliza.
0: Kama Haaland vile.
2: Yes, sababu yeye
0: moja hiyo hiyo.
2: Hata ile pressure jana ilikuwepo. Mwalimu ilibidi aishie malize ile pressure singekuwepo.
1: Kipindi cha kwanza tu.
2: Lakini ameshindwa kufanya hivyo.
3: Unajua mimi Evan sio wachezaji, sijajua hivi namba na kwa mfano mwalimu akiwa na namba Samata sio wanaishia kuchati nini sijui. Unajua kuna kitu Samata, unajua yule mwanaume yeye alivotoboa kwenye ile klabu ya TP Mazembe. Unajua sio mchezo bro. Yaani unajua Samata hata
1: mwalimu anafahamu kabisa ufanisi wake na kafanya kazi naye. Akiamua kumweka benchi Peter, mwalimu kaamua mwenyewe tu lakini sio kwamba labda ni so Peter ni mtu akunania namba. Kwa hiyo manake Salimu mwalimu kile alichokuwa amekifanya Gaborone itakiwa kiendelee. Sasa kwenye mechi dhidi ya nani wale Gaborone kwenye mechi ya marejeo kachemka. Hii hapa tena kachemka. Mwalimu ataanza kufikiri na mwalimu pia naye anaona ile pressure ambayo iko nje.
2: Okay, sawa. Leo Simba na Azam.
1: Sasa hii ni test nyingine ambayo kama jana Yanga walipata test ya ligi kuu basi na mimi Steve Baker atakuwa katika pressure kubwa
0: test hii
1: ya kwamba tayari katika michezo yake
2: kuna Simba alishaonja na Singida.
1: Yeah. Hata na hawa Geita.
0: Na Geita.
2: Geita
1: alio shida moja. Hali ilikuwa ngumu. Hali ilikuwa ngumu force. Mechi
2: nyingine kishinda. Unajua msalaba huu wengi wanakutana nao.
1: Kwa mwalimu Zubiri Katiba.
0: Kwa tu watafikia
1: Katiba. Sasa niwakumbusha mashabiki wa Yanga ambao labda wamesahau.
3: Ah, sema wa Tanzania.
1: Yes, watazinaa
3: mwalimu. Yaani mwalimu unajua, yaani iko hivi, samahani utaendelea. Yeye unajua Zuberi ni vile kwa sababu mimi narejea tu pale pale kwamba yaani hashuki pale kipawa. Ni mwalimu ambaye tayari ashatoa
1: anasoma
3: na shirikisho. Sawa, akiwa na Mtibwa Sugu unajua. Sawa, kona ya moja kwa moja nani? Ya Isa Rashid Baba Ubaya.
1: Nakumbuka
3: alicheza. Amechukua hii AFCON, I mean hii nini kanda Sekafa akiwa na under 20, sawa? Kwa ni mwalimu ambaye ni mshindani tayari kashaonja mafanikio ya kutoa taji, lakini kama itoshi Yanga ile walikuwa na detail ya mechi almost kama 40 na
1: ile
3: akiwa ihefu
1: ile
3: ndio hiyo mwalimu
1: kwa mambusi ya pili yake.
3: Ah, ukikua
2: pili hapana ni yeye
1: anibite ni mwambusi.
2: Hapana ni yeye
3: an kweli uko sahihi
1: anibite ni mwambusi
2: kweli
1: afu mwambusi baada ndo akaja
2: kufuata
1: yeye. Yanga alifungwa na hefu mara mbili unajua kule mara
3: mbili sahihi nakumbuka
1: uko sahihi anibite ni kwa ya nabi alifungwa na mwambusi alafu mara pili alikuwa Gamondi.
3: Gamondi yes eh Gamondi pale alipokuwa amefanya rotation sana eh sio akaingiza kinashua kina nani kina nani.
1: Kwa hiyo Zuberi si mwalimu wa kawaida tu, hata ukienda kwenye maongezi ya kawaida Evans ukikaa naye pembeni ukipiga story, yaani mwalimu ambaye pia mpira anausoma na anafanyaje ana anafikiria sana
0: ila ni vile anashikia Magufuli
1: kwa sababu
2: zalio Dar es Salaam. Simba na Azam
3: mechi nyingine nzuri sana, wachezaji wa kizawa kama Idi Suleiman Nando atapata nafasi waendelee kupata somo kwa katika mawinga wa kizawa au wachezaji ambao wanapambana kupata nafasi kwenye vilabu vingine wamtizame Idi Nando.
2: Muona Hassan Mubiru akitokea kushoto, Idi Nando akitokea
3: kulia. Kaka mbona utafuta balaa hilo? Wewe umetumwa au
1: yule Mubiru ule yule bwana mdogo kutoka Uganda kaka kaja kufanya kazi. Kaja kufanya kazi. Ah, sijui sasa.
3: Umeona hapo, umeona ule Mubiru?
0: Sijafuatilia tu.
3: Sila na Kipre bado. Lakini ule Mubiru
0: tayari
3: kaaminiwa na kashaanza kuperform. Yaani anakwenda kila anachokitoa ni basi
2: kwenye kitu kingine ambacho Simba sina wasiwasi na sehemu ya ushambuliaji.

0: hasa viungo washambuliaji wao kuliko Mastaka. Hatuna kina Chama, Lebase,
1: and Seth Ora.
0: Ndio aona eli umpanzu poko fresh kabisa.
1: Yes,
0: na mashaka makubwa sana safu ya ulinzi. Ina matobo mengi sana
1: kabisa.
0: Mengi sana. Kabisa. Leo kama ninavyokuambia, kama Azam watakwenda na Hassan Mbin kushoto, kulia Idinado, nyuma yao yupo Faisal Salum. Afu mbele kule akae yoyote, hata Lusajo Mwaikenda.
1: Akae
0: mbele kule.
2: Na udhaifu mkubwa unaonekana katika mechi ambazo zinatesa. Simba mara nyingi unakuja kuona udhaifu kwanza golini kwa Jibo Kasali, lakini pia central back kwa namba na kwa
3: namba. Jamani, mimi naomba niwaage, naitwa hapa kwa ajili ya tangazo.
0: Mechi nyingi zikiwa ngumu, ukifika dakika 65 70 Simba wanakata upepo
2: kabisa.
0: Jamani, Messi ametoa mara mwisho kwa ajili ya kuagwa mechi ya dhidi ya Benin.
3: Tumtakie kila la heri asubuhi hii. Namna hiyo ilikuwa ni meza ya michezo, 2 dakika 27 tupate maneno kutoka DSTV. Tutarejea hapa kuendelea.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga.

0: Uri Saba. Asubuhi.
1: Maksudi. Kupakia mshikaki. Kutokuvaa helmeti. Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia. Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa. Yote hiyo maksudi.
2: Vimba.
3: Sisi ni watu wa biashara.
2: Na thamani ya madini ya asubuhi.
4: Baba nitoe kwa huu maskini.
5: Safi kabisa.
4: Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
2: Ukigusa hatuachii hadi ya kukai kumkichwa.
6: Sasa tunasherekea.
7: Kuanzia leo bamia full stop.
6: Sikuwezi kusema mengi, thank you very important.
0: Asubuhi.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kwa baadhi ya vijana, JKT huwa ni fursa ya kuanza kuishi pamoja na watu wenye historia, lugha na malezi tofauti. Hata hivyo, ndani ya mazingira hayo, wote huunganishwa na ratiba, majukumu na malengo ya pamoja. Tofauti zinazoweza kuonekana kuwa kubwa nje ya JKT, ndani ya kambi huwa sehemu ya maisha ya pamoja, zikiwafundisha vijana kuheshimu tofauti na kuishi kwa umoja.
2: Tumejifunza kutunza na kuthamini muda wakati wote. Tumejengewa uzalendo, uadilifu na uaminifu kwa nchi yetu na rasilimali zake.
1: Hapa ndipo vijana hukutana, kuwafundisha, kushirikiana na kutekeleza majukumu kwa utambulisho mmoja wa Kitanzania.
3: La mafunzo haya ni kuwafundisha vijana hawa mambo makuu matatu. La kwanza likiwa ni kujifunza uzalendo kwa ajili ya nchi yao, kwa utayari na kuitumikia kwa hali na mali pale inapohitajika. La pili kujifunza swala zima au dhana nzima ya ulinzi wa nchi na rasilimali zake. Na tatu ni kujifunza shughuli za uzalishaji na stadi za kazi.
1: Umoja huu unaojengwa kambini haushi tu kwenye gwaride, kwenye jamii wakiwa tayari na uzoefu wa kufanya kazi na watu tofauti, kubeba majukumu pamoja na kutatua changamoto kama timu.
4: Mafunzo haya yamenijenga mimi kwa sasa hivi kwamba nina uwezo na ujuzi mkubwa. Kwanza tulifundishwa vitu vingi kama kulima, kupika na mafunzo mengine yale ya ziada. Kwa wale mafunzo yamenisaidia mimi kama kupata ajira sehemu fulani. Kwa hiyo yale mafunzo mimi yamenisaidia kwa kiwango kikubwa sana.
5: JKT imenisaidia kujiamini, ukizingatia mimi ni mtoto wa kike. JKT imenijenga kujiamini hata nikiwa mbele za watu, imenisaidia kujiamini katika jamii ninayozunguka na jiamini kufanya maamuzi yoyote na kufanya kitu chochote bila kuogopa kitu chochote.
1: Katika taifa lenye utofauti wa tamaduni, kabila na mitazamo, umoja haujitokezi kwa bahati. Unajengwa kupitia mazingira yanayowakutanisha Watanzania, kuwezesha kuishi pamoja na kujifunza kuwajibika kwa ajili ya taifa lao. Hakika sisi ni Tanzania. Mariam Mubiru, TBC, Arusha. Utanzania.

0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: na msikilizaji, tumerejea hapa mara baada ya kusikiliza meza michezo yakijadiliwa kwa kina kabisa yale ambayo yamejiri ndani na nje mipaka taifa hili katika viwanja mbalimbali vya michezo hapa nchini. Tayari ni saa 2 na dakika 36 na kwenda hivi sasa kutimia. Shukrani kwa wale ambao umeendelea kusalia pamoja nasi tukiwa katika nusu saa ya mwisho, saa ya 3 ya kipindi cha asubuhi hii. Wakati huu ni wakati wa mtukati, tutakueleza hapo baadaye tutaungana na nani katika mtukati hii leo. Lakini nashukuru kwa nyinyi ambao mmeendelea kutumia ujumbe wenu katika ukurasa wetu hapa wa YouTube. Nimekuwa na Bella anasema habari hapo studio, kutoka anatuma salamu kwa ndugu zake amewataja hapa. Anasema endelea kusikiza kipindi chake pendwa hiki cha asubuhi hii. Lakini Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi Tanzania anasema asante ti asubuhi hii ya TBC tumemka pamoja nanyi na nafuatilia kutoka hapa Moshi, akiwa nasi mpaka tamati. Juma Semindu yeye yuko Yombo Vituka pale anatufuatilia na yeye yuko pamoja nasi kama anavyofanya Juma Samajila. Zengo Luteremba kutoka Songwe anasema Watanzania tuwe na tahadhari na mvua ambazo zimetabiliwa na mamlaka ya hali ya nchini Tanzania. Jafari Kopo kutoka Moshi Kilimanjaro naye pia anatufuatilia hapa akihanikiza ushindi kwa klabu yake hii leo ambayo inaenda kucheza, akisema kwamba pointi 3 muhimu. Lakini Baraka Katunzi akiwa
2: ya timu yake ajitaje?
1: Ajitaje. Lakini Baraka Katunzi akiwa viunga vya Malaika Beach Mwanza Tanzania, yeye anatusikiliza vizuri kabisa. Lakini Joas Johnny Muga, mzee wa kazi anaitwa haya, yupo Kashebe pale Bwarenyange Karagwe, anatufuatilia asubuhi hii ya TBC Taifa. Tunashukuru sana kwa wote.
2: Haya bwana, hao ni wale ambao umetufuatilia kupitia YouTube, lakini wale ambao umetuandikia pia kupitia nambari yetu, anaitwa Ima kutoka Moshi Kilimanjaro, kaka mechi ya Simba mtakuwa live au msalimie El Capitano Daudi Yohana. Haya, hii mechi bwana utapata TBC Taifa. Hiyo ndio shughuli ambayo tunayo kwa ajili yako wewe. Pira sikioni kwa utaisikiliza mechi hiyo. Hapa pa utatangaziwa kupitia TBC Taifa. Anaitwa Albert Kachute, kutoka Nyakatuntu Kera Kagera. Ongera waziri mkuu kwa kutatua kero za wananchi, ila kero idara ya afya swa mafuta ya ambulance huku ni shida, na mama wajawazito wakifanyia upasuaji unalipa tena hela nyingi mno, wanalipa hela nyingi wanasema wakifanyia upasuaji. Ia kuhusiana na ile ambao wanawaambia walipe wanunue mafuta ile yake kwenye
1: ilizungumzwa juzi ile.
2: Ilizungumzwa
1: haitakiwi hiyo. Sababu ile ni magari ya dharura na magari ya serikali, natakiwa na mafuta muda wote.
2: Na anasema kama ikitokea umeombwa, ina maana wewe ambaye ukufanikisha gari hiyo kuwa na mafuta ni mzembe, maana wale watendaji wa hospitali husika. Ramadhani Ismaili Mfuga anasema hautoshi. Hautoshi.
1: Unapelea kwenye kiti chako.
2: Ndio unakuwa hutoshi. Unawezaje kuambia mwananchi atoe mafuta kwa ajili ya kwenda wewe mda huu mtu ana changamoto ya kiafya, alafu unaanza kumwambia habari za mafuta ndio umpeleke kupatiwa huduma. Mpeleke kwanza, alafu au mengine kama unahitaji utaulizia baadaye. Ramadhani Ismaili Mfuga Nyuki anapatikana Chiwindi na Nyamba Mtwara. Tunashukuru kupata elimu ya ugonjwa wa kibiongo. Hii tulikuwa nayo katika touch. Kuchanganya vipodozi ni shida, ni sawa na kuchanganya ndugu yangu, sasa ilikuwa lazima utaje makande, lakini anasema ni sana kuchanganya makande, tembele, maziwa mtini na ndimu ni hatari kwa afya. Alitojua ni manasi wa kuagunda. Haya, mimi Zengo Cherehani ukiwa Tabora Sikonge unasema unasikiliza TBC Taifa, asante kwa kutuandikia pia asubuhi ya leo. Dietrich Nziku wa Lufumbu Ludewe Njombe unasema hilo kiukweli nimependa ziara waziri mkuu katika, pia tunamkaribisha kwetu ku atatue kero zetu, anasema TBC ukweli na uhakika. Kawawa unapatikana Tandahimba Utitiri, kuhusu vipodozi vinatuharibu, unaweza kumwona msichana kwa mbali kama jamani ila kwa karibu ni ndugu yako, inaitia huruma mwili unajua mwili anasema unakuwa kama kinyonga, jamani watumiaji acheni. Anasema kwa mbali akimwona anahisi kama mtu wa taifa fulani, alafu anavomsogelea anakuta kumewa nyumbani bwana huyu, si yule nilikuwa namdhania. Joseph Ahungu kutoka anasema anatupongeza sote, asante sana. Kutoka Babati,
1: napongeza, tumezipokea zote hizo. Aha.
2: Anasema po unahitaji haraka sana na vavisi SSF Daudi Kiula wa Katavi, tutakutajia tena hapo
1: tuko
2: na yeye, tuko na PSSF wenyewe pale kwa ile muda. Ehe. Nikamilisha na Emmanuel anapatikana Zanzibar, anasema kuhusu vipodozi sumu, inatakiwa wote wanaozalisha ama kuuza wakamatwe kisha wahukumiwe kama biashara haramu, kisha wapewe elimu ya kutengeneza bidhaa bora, maana zipo zile za asili. Unajua kuna wakati mko mnatajia limao lile
1: hivyo havina majivu
2: dini kokwa la
1: kukula parachichi.
2: La parachichi halina shida.
1: Ah, halina shida.
2: Urembo asili. Hivyo havina viambata sumu.
1: Sumu ni zileke mikono za kama havina shida.
2: Havina. Sasa parachichi unakula, ningekuwa na shida singekuletea shida mwilini.
1: Hapana. Lile unakula, unajua lile unapaka kwenye ngozi.
2: Parachichi.
1: Parachichi unakula. Na, lakini lile koko huli hili.
2: Parachichi hilo hilo ndio huenda kutengenezewa mafuta. Mafuta yao tunayowapaka. Ndio hayo yanakutengenezea bidhaa zingine kwa ajili ya nywele zetu. Kwa hiyo parachichi wala hali na hata shida ndugu yangu.
1: Nakuona kabisa Shamimu hapo umesimama kama
2: kwa sababu mimi mlaji mzuri wa parachichi. Mambo binafsi. Sasa tunakuja kwenye mtukati.
1: Sawa. Katika mtukati hapa leo tutakwenda kupata uelewa na wakina kabisa kuhusiana na homa ya uti wa mgongo ambao ni ugonjwa ambao unaweza kumpata mtu yeyote tu, na inaelezwa kwamba unaweza kuanza ghafla na pengine kuhatarisha hata maisha. Tutakuwa na daktari hapa ambaye tuko naye tayari amekwisha fika, Dr. Shani Kondomari ambaye ni daktari na mkurugenzi mwandamizi wa TIDF. Sasa TIDF yenyewe ni hii ni taasisi ambayo ni sio kiserikali ambayo inajihusisha na watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali kimo afya, lakini pia katika masuala mazima ya uchumi. Na kwa sasa hivi wanaendelea na programu yao wezeshi ya jamii ambayo inawezesha jamii kupata elimu na uelewa kuhusiana na homa hii ya uti wa mgongo ambayo tutakwenda kuizungumza kwa kina kabisa hapa. Dr. Shani, karibu sana. Okay. Tutakuwa na daktari hapa ambaye tutakuzungumza nayo hayo kwa kina kabisa, lakini pia tukitazama hatua zao mbalimbali ambazo wamekuwa kizichukua katika utoaji wa elimu, na wamekuwa kitembelea shuleni huko na ofisi mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu na kushirikia watu wenye changamoto kama hizi.

0: Haya msikilizaji, dakika ni ya 43 hiyo. Na sasa moja kwa moja hapa tungane na mgeni wetu, kama nilivyokuarifu kwamba tuko na daktari hapa, Dr. Shani Kondo Omari, ambaye yeye ni daktari lakini pia ni mkurugenzi mwandamizi wa hii taasisi ambayo inajihusisha na kusaidia watu wenye ulemavu, lakini pia kupatia msaada wa kiafya lakini pia kiuchumi watu hawa.
1: Mapema kwenye ni tochi lilikuwa
0: tochi
1: tulikuwa na uti wa mgongo,
0: kibiongo.
1: Tulikuwa na kibiongo na wakati huu tunakwenda kuzungumzia homa ya uti wa mgongo. Haya mambo ndo hivyo leo. Dr. Shani, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Kibiongo, uti wa mgongo, homa ya uti wa yani sasa hivi unaweza kukuta kuna homa hadi ya kidole. Karibu sana. Tuambie kuhusiana na changamoto hii kwanza, ama ugonjwa huu.
2: Okay, asante sana. Kama nilivyotambulishwa kwa majina, naitwa Shani Kondo Omari, ni daktari. So homa ya uti wa mgongo ni ugonjwa ambao wataalamu wanaita meningitis. Yaani kunakuwa na maambukizi kwenye ule utando ambao unaozunguka ubongo au uti wa mgongo. Na hapo tu tunasema hii ni homa ya uti wa mgongo. Yes.
1: Hutokeaje hii na changamoto ipo kwa kiasi gani nchini?
2: Sawa, homa ya uti wa mgongo ni changamoto ambayo ipo kwa ukubwa wake, especially kwenye bara la Afrika. Tunaita meningitis, Africa meningitis belt. Yaani ni ule utando wa Afrika ambao unakumbwa na hii changamoto ya homa ya uti wa mgongo ikiwemo Tanzania. Na WHO, shirika la afya duniani, inasema kwamba karibia mtu mmoja kati ya watu sita ambao watafanikiwa kuumwa au itatokea ameumwa huo ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo, mmoja wapo hufa. Na kati ya mtu mmoja kati ya moja out of five people huwa wanabaki na madhara ya muda mrefu, kama vile ulemavu wa kusikia, ulemavu wa kuona, kifafa au udhaifu ule wa viungo. Yeah, kwa hiyo hii inatokea kwenye makundi mbalimbali. Mtu yote anaweza kupata homa ya uti wa mgongo. Lakini kuna yale makundi tunasema makundi ambayo yapo kwenye hatari zaidi, ikiwemo watoto chini ya miaka 5. Yes.
1: Utoto mimi na visababishi.
2: Yes, nitakwambia na visababishi. Watoto chini ya miaka 5, kwa mfano watoto chini ya miaka 5. Hawa watoto kinga yao ya mwili bado haijakomaa. Kwa hiyo wanapokuwa wanapata exposure tuseme, au wanapokuwa wanapofikiwa na hivi vidudu vya homa wa uti wa mgongo, inakuwa ni rahisi wao kuumwa hii homa ya uti wa mgongo. Lakini pia kuna kundi kama la wazee. Wazee ambao ni zaidi ya miaka 65. Tunasema mzee akiwa umri umeenda, kinga ya mwili nayo imekuwa imeshuka. Kwa hiyo anasema kama vile unarudi utotoni. Kwa hiyo hao nao pia wanakuwa kwenye hatari ya kupata hii hapa homa ya uti wa mgongo. Lakini pia kuna watu ambao wao automatically kinga zao za mwili ni dhaifu. Kwa mfano watu ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Watu wenye kisukari, hao wote wanakuwa kwenye kundi la hatari ya kupata hii homa ya uti wa mgongo.
0: Wakati unaelezea hapo, daktari, umetaja masuala mazima ya kinga za mwili kuwa dhaifu. Ndio chanzo pekee cha ugonjwa huu wa homa ya uti wa mgongo.
2: Ya hapana, sio chanzo pekee cha homa ya uti wa mgongo. So homa ya uti wa mgongo pia inaweza kusababishwa na vitu ambavyo havisababishwi na kinga ya mwili. Kwa mfano, ajali. Ukiwa umepata ajali, ukawa ile utando wa uti wa mgongo umeexposiwa, yani upo wazi hivi. Kwa inakuwa ni rahisi vidudu kutoka nje kuingia kwenye ule utando wa uti wa mgongo. Hapo utapata homa ya uti wa mgongo.
1: Ukiona chilize usema utafika kwenye visababishi. Maana ulivyotaja watoto hapo sasa ndo kidogo huenda anayetusikiliza kanajua sasa mtoto anapataje homa ya uti wa mgongo.
2: Ndio. Mtoto kama nilivyosema hapo awali, kwanza hatari yake ya kwanza ni homa ya kinga yake kuwa chini, si ndio? Lakini tunajua watoto wanatakiwa wapelekwe kupewa chanjo kwa ile wiki ya 6, wiki ya 10 na wiki ya 14. Mtoto ambaye anakuwa hajapokea hizi chanjo katika hizi wiki hizi zilizofuatana, 6, 10 na 14, maana yake huyu mtoto anakuwa hana kinga ya kumzuia asipate huu ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo. Sasa mtoto akipata contact au mkutano na mtu ambaye tayari anayo hiyo homa ya uti wa mgongo, ambaye huyo mtu mwingine ameipataje? Labda ndo kwa ajali amepata homa ya uti wa mgongo.
1: Inaambukiza? maovu sema huyu akija kikutana sababu ndo kidogo
0: katakuwa maana ya jamii watu wana
1: yani kukutana kwa nani kupeana mikono kumbeba wewe ni
2: hapana okay naomba niweke sawa hapo kidogo so vimelea vipo mbalimbali vinavyosababisha homa ya uti wa mgongo ila kimoja hapo ni vimelea kinaitwa Neisseria meningitis hii yenyewe inakaa kwenye mfumo wa koo wa hewa kwa hiyo kama mimi na hiki kimelea kama nitakohoa yale maji maji yangu yakikufikia wewe au mtoto anapata homa ya uti wa mgongo yes mtoto na, tayari yupo kwenye hatari
0: okay mtu ambaye anakabiliwa na homa hii ya uti wa mgongo anakuwa na viashiria gani
1: hasa asante sana
2: dalili hizo sasa
0: tunamgunduaje ama yeye
2: anajigunduaje sawa sawa sasa cha ajabu kuhusu homa ya uti wa mgongo dalili zake zitafanana na magonjwa mengine ambayo tumemazoea kwa mfano malaria kwa mtu anaweza kawa na homa kali akawa anatapika anaumwa viungo kwa maumivu makali si ndio lakini mwingine anafikia hatua ya kupata kuchanganyikiwa au degedege huyu mtu tunasema yupo kwenye dalili hatarishi ambazo zinaweza fanana kama na homa ya uti wa mgongo ndio maana sisi tunasema kwamba homa ya uti wa mgongo kinga yake kubwa au jambo lake kubwa la kujizuia nalo ni kutambua dalili mapema kwa hiyo ukishatambua dalili kama hizi ukawahi hospitali daktari ana nafasi ya kukusaidia sasa yeye daktari atachunguza hii ni homa ya uti wa mgongo au ni malaria ya kawaida ambayo tumetumia
0: labda sijajua kwa wasikilizaji lakini kwa wengi hii inaweza kuwa ni lugha ya kwanza kuweza kuisikia ni kama lugha mama tu ile mtoto anaanza kujifunza ile lugha ya kwanza huu ugonjwa kwa maana vipimo vyake vipo vinapatikana
2: yes vipimo vyake
0: vipo na matibabu yake yakoje pengine
2: vipimo vyake vipo vinapatikana kipimo chake mama tunasema kinaitwa lumbar puncture yenyewe hii inachukuliwa sindano unachukuliwa maji maji ya huku kwenye mgongo yanavutwa kisha anaenda kuangaliwa maabara kama kuna mdudu yoyote ameota kwenye hiyo maji maji ya uti wa mgongo inaitwa cerebral spinal fluid hiyo ndo tunaita diagnostic au kipimo mama lakini pia kuna vipimo vya damu na matibabu yake ni antibiotics lakini haishauriwi mama kumpa mtoto nyumbani antibiotics yani kusema kwamba kwa hizi dalili nilizoziona nilisikia ni homa ya uti wa mgongo ngoja nimpe antibiotic hapana inashauriwa kupewa antibiotic chini ya uangalizi wa daktari kwa sababu ni ugonjwa ambao tunaita medical emergency yani mtu anaweza akapoteza maisha ndani ya dakika chache ama masaa 24 yes leve
0: ugonjwa hatari hatari yake naweza kuilinganisha na ugonjwa wa homa ya ini. Kuna viashiria fulani vinafanana fanana. Homa ini pia na yenyewe ni kupitia maji maji unaongezwa mwenyewe kama hivyo.
1: Ini ni mpaka yale mambo mengine. Dr. Shani.
0: Sisi hata nini tuseme mate na vitu kama hivyo. Okay? Swali lako?
1: Levi. Dr. Mario. Umefika leo huko na sisi hapa. Lakini kwa hiki unachokizungumza naamini umeshuhudia kwamba huenda kuna mengine kwetu ni mageni kadi unavyotueleza. Kwa hiyo acha netusikilize huenda pia akawa mageni kwake. Mnawafikiaje watu kwa elimu juu ya ugonjwa huu ambao wengine huenda ndo mara ya kwanza kusikia kwamba kuna ugonjwa wa aina hii?
2: Ni kweli. Wengi wao ni mara ya kwanza kufikia. Ndio maana sasa hivi tupo kwenye sensitization. Kwanza tumeanza mashuleni, tunapita mashuleni, tunaelimisha jamii. Tumeshaenda shule kama mbili hivi. Tunaelimisha watoto tukiamini kwamba watoto ni mabalozi wazuri wakifika majumbani. Lakini pia kwa kufanya medias kama hizi, tuna visit media, tunaelekeza jamii kusoma uti wa mgongo. Lakini pia kwenye maeneo yetu tunaoishi jamii zetu huwa tunawaelimisha kupitia video tunaita animation au zile za katuni zile. Yes, tunaita jamii pale mikutano jioni ile tunaangalia ile video pamoja ambapo inaelezea story nzima ya homa uti wa mgongo, dalili zipoje kupitia hiyo katuni. Kwa hiyo mtu anakuwa anaburudika lakini pia anakuwa anapata elimu kumbe hii ndio homa ya uti wa mgongo.
1: Shule hizo ni za hapa hapa jijini Dar es Salaam ama ameshafika mikoani?
2: Hapa hapa jijini Dar es Salaam kwa sasa. Yes, hapa.
1: Mipango
2: ni kufika mikoani.
1: Na kwa tafiti ama uchunguzi wote ambao mmefanya mmebaini changamoto ipo hasa maeneo gani ama bado hamjafikia hizo takwimu za kugundua kina nani hasa na kumbwa na changamoto hii?
2: Kusema kweli hakuna tafiti ambayo tumeshaifanya kwa sasa kujua sasa eneo gani haswa wanapata hii
1: lakini hali pia ikoje kwa wanakuja hospitalini?
2: watu wanauma, watu wanauma. Na ubaya ni kwamba ni ugonjwa ambao unaweza ukafikiri ni malaria. Kwa hiyo kama juzi tulikuwa tupo na mdada fulani hivi sitomtaja jina, yeye ni muhanga, aliumwa hiyo homa ya uti wa mgongo, lakini mwanzo alikuwa anatibiwa kama malaria. Mpaka baada ya mwezi ndio watu wanakuja, "Hey, ngoja tuangalie homa ya uti wa mgongo, inawezekana na homa ya uti wa mgongo." Only to find out kwamba kumbe ni kweli ana homa ya uti wa mgongo. Matibabu yakaanza lakini ikawa kidogo ni late. Kwa hiyo sasa hivi amepona lakini ameachwa na yale madhara kama nilikwambia. Yeye ana changamoto kwenye kuona lakini pia kwenye viungo.
3: Na afurajaribu kwanza inawezekana ni muda gani mtu akichelewa kufika kupata matibabu sahihi anaweza kujikuta kikabiliwa na changamoto hizo ama kufikwa.
2: Yes, tafiti zinasema ndani ya masaa 24 mpaka 72.
3: Baada ya mashambulizi yao kuanza.
2: Baada ya mashambulizi yao kuninili kwamba unaweza ukakimbia kile kipindi ukapona ukarudi kwenye hali yako ya kawaida hata baada ya kuchelewa matibabu, lakini ndio hayo madhara utayapata sasa: usikivu, kuona, mwingine anakuja kuwa hivyo viungo na vitu kama hivyo. Ndio maana nasema homa ya mgongo ni medical emergency. Yes.
3: Dr. Mariam, pengine wakati tunakamilisha mahojiano yetu, natazamia kwenda wapi kwa sasa, alafu wito wako kwa jamii ambayo inatusikiliza?
2: Kwa sasa tunatembelea shule moja inaitwa Karibuni Secondary School. Nafikiri ni wiki ijayo tutakuepo pale kwa tutaenda kutoa elimu, lakini pia kuna shule moja inaitwa Imarika Secondary School ipo kule Temeke Mbande. Hizo ni shule mbili ambazo tunazitazamia kwa sasa kuzifikia. Lakini wito wangu kwa jamii, dunia nzima inaadhimisha siku ya homa ya uti wa mgongo tarehe 5 Oktoba mwezi wa 10. Kwa hiyo tunahimizwa yani wote kushiriki katika hiyo siku, ambapo kushiriki wake kuna namna tatu. Namna ya kwanza ni kwa kushare taarifa za homa ya uti wa mgongo kwenye social medias. Nitashare na nyinyi ile link ambayo watu wanaweza kadownload hayo material, hizo taarifa. Nyingine zipo kwa lugha za Kiswahili kabisa.
3: Na kwenye maadhimisho watapimwa?
2: Sofa hapana
3: bado.
2: Maadhimisho yetu sisi ni kuendeleza tu kutoa elimu ili watu wawai hospitali. Kwa sababu homa ya uti wa mgongo unaweza kutibiwa hospitali yoyote iliyo karibu nayo.
3: Au unatibika pia.
2: Unatibika kabisa.
3: Msikizi kwa tukizungumza na Dr. Shani Kondo Mari. Hii Mari msiko nimeitoa wapi? Ndio tukua naye asubuhi ya leo ambaye ni daktari na mkurugenzi mtendaji wa TIDF, Dr. Shani Kondo Omari, ambaye akitueleza kuhusiana na homa ya uti wa mgongo. Kama ulikuwa ufahamu basi kuna homa hiyo. Kwa hiyo naamini kupitia asubuhi hii ndani ya Mtukati umepata kufahamu juu ya dalili, lakini pia kipi kisababishi na nini unapaswa kufanya pale unapogundua. Lakini muhimu kwa dalili zozote, kwa sababu dalili ni kama zinafanana na maradhi mengine. Kwa ukifika ukiona umeanza kutumia dawa majibu huyapati kwa kwa maana huponi, maana ni japo wanasema dawa sio kama chumvi kwamba ukika hapo hapo inaleta matokeo, lakini kuna vile vingine unaona wa ahueni.
0: Lakini kuna wakati unatumia
3: sasa vimegoma, hebu rudi tena kwa wataalamu wazo kutakumbe ni shida nyingine. Kwa niaba ya Paul Alphonse, mimi ni Shamimo Mlacha
0: na mimi ni Levi Maira.
3: Asubuhi njema,
0: tukutane wiki ijayo. Kesho na kesho kutwa tutakuwepo hapa Grace Bakal na Kangana Karidi, na kuacha naye Fina akiwa na Eni wakikwambia na kuamini mpaka hapo baadaye.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamadi Yusuf Masauni amesema Tanzania ina fursa katika maeneo ya uchumi wa kijani ikiwemo kilimo endelevu, nishati safi na nishati safi ya kupikia, uchumi wa mzunguko, uhifadhi wa mazingira, usimamizi wa taka na uchumi wa buluu. Waziri Masauni amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati kifungo mkutano wa Green Summit unaolenga kujadili namna kugeuza hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kuwa fursa za kiuchumi na kijamii. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili kupitia taasisi ya mifupa MOI imefanikiwa kutibu zaidi ya wagonjwa 100 wenye tatizo la kibiongo katika kipindi cha takriban miaka 7, hatua inayotoa matumaini kwa wagonjwa wanaokabiliwa na hali hiyo. Akizungumza na TBC, mkazi wa Kilimanjaro na baba wa mtoto aliyefanyiwa matibabu ya kibiongo Leonard Mushi amesema mtoto wake amefanyiwa upasuaji mara 2 na kwa sasa hali yake inaendelea vizuri. Na mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Yusuf Ibrahim Mwaka Salama maarufu Arego mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Kimara Matosa wilaya ya Ubungo, amejeruhiwa na kupigwa risasi baada ya kutuhumiwa kujihusisha na matukio ya unyang'anyo pikipiki baada ya kukaidi amri ya kukamatwa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema tukio hilo limetokea Septemba 15 katika eneo la Kibo Makaburini pembezoni mwa mto Gide Ubungo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.
7: Sisi ni Tanzania.
8: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
7: Sisi ni Tanzania.
9: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
10: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
11: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
9: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
11: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
9: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni

0: najivunia Tanzania.
1: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imeshaharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya, wataalamu, ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa. Gas tunayo pale.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

0: 3 na dakika 14 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakaribisha msikilizaji ndani ya Mwendo. Leo ikiwa ni Septemba 16 ya mwaka 2026, ni Septemba ya matukio, Septemba ambayo imejawa na wingi wa taarifa. Lakini sisi kama ilivyokuwa ada yetu, mwendo wetu ni kuhakikisha kwamba kila lililo na ukweli na uhakika tunalisogeza katika ngoma za masikio yako. Ni Septemba 16, siku ya 259 toka msako wa mwaka 2026 tulipoanza, zikiwa zimesalia siku 104 kabla kutamatisha mwaka huu wa 2026. Leo tunavyozungumzia kwamba Septemba 16, tunazungumzia ni siku ambayo imejawa na matukio, lakini kubwa zaidi leo ni siku ya utambulisho duniani. Siku ya utambulisho duniani. Na hapa tunawazungumzia ndugu zetu hawa wa vitambulisho vya taifa, kwa maana kwamba NIDA. Kwa maana kwamba NIDA leo hii inakuwa ni siku yao kufahamu mengi kuhusiana kwamba na umuhimu wenyewe kwanza wa kitambulisho chenyewe cha taifa. Lakini yote kwa yote, hadi hivi sasa, hata kama si kwa undani, lakini kwa juu juu utakuwa umeshaelewa umuhimu wa kitambulisho cha taifa
1: kabisa. Na kwenye hili Isa, natamani labda watu wajue kwamba, au mimi unipe elimu kuhusiana kwamba watu wengi hawatembeagi na vitambulisho, kwa maana kwamba wanahofia vitapotea. Mtu anasema NIDA yangu nitembe nayo ikipotea, kwa maana yeye ana kwenye safari zake haweki kitambulisho.
0: Ndio.
1: Ila mimi naona kama kuna umuhimu wa kuwa kwamba unapotembea tembea na vitambulisho vyako. Ya Mungu mengi. Inaweza kukuta jambo lolote. Ukasema na mimi ni fulani, kitambulisho changu hiki hapa. Kuna muda mara kadhaa tumeshuhudia pengine inapotokea hata ajali za barabarani. Watu wanapata tatizo, lakini kumfahamu huyu nani changamoto. Lakini kama unatembea na kitambulisho chako, tunamjua huyu ni fulani fulani. Watu wana uwezo wa kupata hata details zako nyingine, hata kutoka kwa ndugu zako wa familia, na mambo yakawa yamerahisishwa.
0: Na mimi kama ilivyo ada ya Watanzania walio wengi, kuna aina tatu za kujibu maswali. Kuna swali kwa swali, swali kwa maelezo, na swali kwa mkato. Labda nikuulize nawe pia swali kwa swali. Kwenye mkoba wako una kitambulisho ama una vitambulisho gani?
1: Mimi naweza nikasema vyote kasoro cheti cha kuzaliwa tu. Ila huwa natembea na vitambulisho vyangu
0: vyote.
1: Kwa maana cha taifa iko cha NIDA ninacho. Ya cha kupiga kura ninacho. Kuzungumza kadi za benki na kuwa nazo, kitambulisho changu cha kazi na kuwa nacho.
0: Sawa, huyo
1: mpaka ya bima ya afya natembea.
0: Hadi bima ya afya. Huyo ni Latifa. Lakini kuna watu wengine nao pia, kama ulivyoanza kueleza kwamba huwa wana hofu. Kwa mfano kama sisi wanaume huwa tunatembea na wallet. Na wallet hiyo unaweza kukuta kwamba ina zile taarifa zako muhimu, kwa maana kwamba hivyo vitambulisho vingi. Mimi vitambulisho ambavyo huwa natembea navyo. Cha kwanza cha kazi.
1: Sawa.
0: Yaani nikianguka,
1: wajue huyu ni mtumishi wa TBC.
0: Watakaonipata barabarani au popote pale walipo, wajue kabisa kwamba chuma hiki ni wa TBC. Nikifika hapa, najua kabisa watu wa hapa wanaweza kuwasiliana na familia yangu popote ilipo, kutokana na taarifa zile ambazo tulishaziweka kwenye mafaili yetu.
1: Kabisa.
0: Kwa cha kwanza mimi kwangu huwa ni cha kazi. Cha pili huwa ni kitambulisho, ndugu yangu, cha bima ya afya. Ya Mungu mengi. Ya Mungu mengi. Kingine ambacho huwa hakikosi ni kitambulisho cha benki ama kadi ile ya benki. Huwa nayo haikosi katika mfuko wangu.
1: Sawa. Kuna wewe cha NIDA utembei nacho?
0: Mimi cha NIDA huwa sitembei nacho. Na ukinyona nimetembea nacho, ujue nina kazi nacho kwa siku hiyo. Na ninafanya hivyo kwa sababu kwa sababu namba ile, maana ile ni kadi, namba ile ninayo kichwani.
1: Umekariri?
0: Eh, ile namba ndao kichwani.
1: Namba zote zile.
0: Eh, ya namba ile mimi ndao kichwani.
1: Eh, vizuri hata shule.
0: Kwa sababu yani zile namba ni rahisi, unaanza mwaka wako wa kuzaliwa, unakuja mwezi na kuja tarehe. Mhm. Alafu kuna namba pale zinafuata. Sasa siku moja pia tutaona hapa namna pia ya kuwaleta hapa ndugu zetu wa NIDA ili elimu hii nayo pia msikilizaji aweze kuipata vizuri zaidi. Kwa sababu katika pia zile namba unakumbuka kipindi fulani pia ilikuwa tutatoa elimu kuhusiana na post code. Mambo ya anwani za makazi na nini na vitu kama hivyo. Nayo pia ile inaainisha katika kile kitambulisho cha NIDA kile. Kwa mimi ni sio mwingi wa kukisemea kile kitambulisho. Lakini tutakapowaleta hapa kwamba zile namba zinabeba nayo pia utambulisho wako. Kwa sababu ile tofauti yake na mfano kama na vitambulisho vingine, ile mwaka kuzaliwa mwezi pamoja na tarehe ndio maana yake Latifa Ngubalo. Ndio maana yake tunaanzia hapo.
1: Sawa, lakini hivi tunavyozungumza Isa, kuna baadhi ya Watanzania au baadhi ya watu hawana kitambulisho cha NIDA na hawafanyi jitihada zote kukipata. Yaani wanaona kama vile nitakitumia wapi mimi? Mbona na umri wangu umeenda sana?
0: Sasa sisi tumwambie kwamba hivyo vitambulisho ama kitambulisho cha uraia ni kitambulisho muhimu kwako. Cha kwanza kitu ambacho natakiwa kwamba ukichukue na muhimu kufahamu, moja ni kuthibitisha utambulisho, kwa maana kwamba kitambulisho hiko hutumika kuthibitisha taarifa zako muhimu na kutambulika katika maeneo ambayo utakapohitajika kwamba kutambulika. Lakini pia pili, kitambulisho hiko cha kwako kinakurahisishia wewe kupata huduma. Kuna watu hivi sasa wanashindwa pia kusajili laini zao za simu, ndio hapo wananyanyua simu. Oh, sasa unajua dada Mage, mimi bwana hapa nahitaji sio laini hii, nahitaji laini hii. Unaweza ukakuta huyo Mage tukimwangalia ama akiangalia kwenye usajili ana namba sio zaidi ya ngapi. Na siku hizi nimeona kwamba umetengeneza utaratibu mzuri wa kulimit ama kuweka ukomo wa idadi ya zile laini kusajili zile. Ili sasa kila mtu awe na hicho hicho kinanuki kitambulisho. Lakini pia kitu kingine ni kwa kukabiliana pia na mambo yote ambayo yanatokea kwamba kwa dharura. Sasa hizi dharura huwa hatuzipangi. Ndio hicho tunazungumza. Sasa umetembea sasa umetembea hapa na pale, umesikia kizunguzungu, umeanguka. Sasa ndio ile jamani, mara tunasikia

0: kusajili line kwa kitambulisho cha mtu mwingine.
1: Eh.
0: Yaani mimi hapa Latifa lakini natumia kitambulisho cha Isa kusajili line yangu.
1: Ndio.
0: Ni kosa.
1: Ndio.
0: Lolote litakalotokea ndugu yangu wewe utawajibika.
1: Ah ndio. Na ndio maana hata ikipotea kwa nini unaambiwa kwamba wewe ndio ukaripoti polisi ili kupata ile hati wanazo nasema kwamba ile ya kupotea juu ya kitambulisho chako.
0: Loss report.
1: Police loss report kwamba kwa nini ile inakopo ni muhimu. Ili chochote kitakachokuwa kinatokea inawezekana hapo ulipokuwa umekiangusha kuna tukio ambalo limetokea la uvunjifu wa sheria, taratibu na kanuni. Sasa ghafla binivu kitambulisho buli Ramadhani huyo. Talisaidia jeshi la polisi. O nyonzo nyonzo, mimi nilikopo suite BC pale nimekaa kwenye dawati. Bwana wewe, mbona kitambulisho chako kipo huku vipi? Ah sasa unajua baba mdogo, mama mdogo sio alikichukua akafanya hivi. Haya, buli ndani.
0: Na wale ambao wengi hawana vitambulisho vya NIDA, wameona pona yao ni kwamba nitamwambia ndugu yangu anisajili line
1: mimi. Wasifanye.
0: Nitakuwa natumia.
1: Mimi huwa sifanyi. Mimi.
0: Mtu akija kukomba naambia
1: Maana
0: ya kukusajilia kumbuka katika zile hatua za usajili kuna mambo ya kuweka dole.
1: Kutia dole gumba. Mimi ndiye.
0: Unajimaliza.
1: Mimi ndiye.
0: Afu baadaye
1: likitokea la kutokea basi ndio hivyo. Basi tukwambie kwamba msikilizaji tunatarajia kuwa na matangazo mubashara ambapo David Nelson Shije pamoja na Fasda Shahame watakapokuwa tayari katika ukumbi wa Mlimani City watakuja kutuletea simulizi ya matangazo haya kuangazia maadhimisho ya siku ya kimataifa ya utambulisho duniani na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa waziri mkuu. Lakini pia tutakwenda pale Dodoma ambapo chama cha madereva wa serikali Tanzania kuna jambo pale ambalo wanakwenda kulifanya na hapa ni ufunguzi wa kongamano la tano la kitaaluma ndani ya mwaka huu 2026 katika kituo kile cha mikutano cha Jakaya Kikwete na huko mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi na simulizi hiyo pia italetwa kwako pamoja naye Rajabu Ngwame pamoja na Tadei Tesha. Hapa tunavozungumza sisi tunasikilizia tu tukisikia tu studio. Kama Mlimani City tuamba baba mzoa mikito na Fasda kama mnavofanya kwenye damka na kukesha shughuli ya kwenu mtuambie mambo ya utambulisho duniani. Tukisikia laba studio Dodoma Rajabu Ngwame pamoja na Tadei Tesha shughuli hiyo inakuwa ni ya kwenu. Sisi tunasema imani tumeilinda, tumepigana vita vilivyo vizuri mpaka kufikia
0: mwendo.
1: Imani tumeilinda na mwendo wa kipindi cha mwendo kwa wakati huo kitatokea sehemu yote.
0: Unataka kumaliza mwendo? Unataka kumaliza mwendo?
1: Kila goti litapiga.
0: Sasa.
1: Kila goti litapiga.
0: Kulu nafsi.
1: Sawa, saa 3:25. Sema kweli leo pia Latifa humu ndani shughuli yetu inakuwa ni ngumu kidogo.
0: Kwa nini?
1: Leo shughuli inakopo ni ngumu lakini tuseme tu kama hivyo ndivyo ambavyo ndugu yetu Kula Mkuja alivyokuwa amekujibu mimi na nitakuwa na kazi naye mara baada ya hapa.
0: Lakini tutakuwa na kikao na
1: tutakuwa na so Kula tu na ndugu zetu pia tutazungumza ndugu zetu wa Kaifa maana wao tukitoka sisi wanakuja ndugu zetu wa Uhondo nao pia sikio dunia nini si dunia sikioni mwako
0: habari kwa mtazamo wa Kiafrika
1: hawa ni ndugu zetu kabisa watafuata mara baada ya Uhondo. Kwa hiyo sisi tuseme leo Latifa twende kwa mwendo wa chukuchuku.
0: Yani
1: leo bwana Latifa hakuna namna kwa kilichotokea hapa tunakwenda kwa chukuchuku hadi pale takapo lazimu kwamba tukaitwa na ndugu zetu waliopo katika maeneo hayo ambayo tumetambulisha. Twende sasa katika sehemu la habari nambari 1.
2: Ni 3 kamili asubuhi mpaka 6 kamili mchana. Hapa katika mwendo ya TBC Taifa.

0: ikiwa la sasa ni saa 3 na dakika 26 Latifa.
1: Mm-hmm.
0: Binti wa Mrema ananiangalia kwa jicho la kusema

0: kwamba naye yuko kazini.
1: Ah, anataka afanye yake.
0: Tumtambue. Binti wa Mrema Magdalena huyu. Yuko kazini ile. Binti wa Ramadhani Buri. Naye pia yupo kazini. Hata mtoto wa mzee Geoffrey Felix ama Fegi naye pia yupo kazini. Mimi na wewe wanatujua.
1: Na umeshasikia kama tuko kazini.
0: Tuko kazini.
1: Hatuna haja ya kuambia.
0: Hatuna haja ya kuambia. Kwamba sisi tayari tuko kazini. Latifa. Jana kuna kitu nilikwambia hapa hapa tukiwa live.
1: Tukiwa live.
0: Ama mbashara.
1: Mbashara.
0: Nikakwambia Latifa.
1: Bwana.
0: Lakini pia Grace Mawala naye pia yupo kazini.
1: Ilikuwa lawama nyingine.
0: Yaani hapo ilikuwa ni shoti vibaya mno.
1: Ilikuwa lawama kubwa.
0: Hapo ilikuwa ni shoti. Kasimama akaniambia unataka usikike kama Latifa au unataka Latifa sikike kama Isa? Nikasema naye kwamba ndugu yetu Grace Mawala mwandishi huyu naye pia yupo kazini. Latifa, kuna jambo jana tulikuwa hapa tunalizungumza. Na likasema Latifa, umewaza nje ya boksi. Umewaza nje ya boksi. Kwamba mara kadhaa ndugu zetu askari wa usalama barabarani wanatukumbusha kwamba dereva utakiwa kuendesha ukiwa mitunga si
1: ukiwa.
0: Lakini ukauliza Latifa, mbona kwenye baa pale vyombo vya moto hivi vya usafiri huwa vinapaki gari, pikipiki? Vile vinaendeshwa na nani?
1: Na tunafahamu mara nyingi yani bando sema ambapo watu wanakutana.
0: Wanakutana.
1: Kupoza mioyo wanasema.
0: Na wengi wetu tukifika pale hatunywi sharubati.
1: Sharubati wachache.
0: Inakuwa inaija wachache hiyo. Watu kama akina Buri hawa na muda mwingine huwa lazima wakienda wanakuwa naangalia kulia na kushoto.
1: Kwenye viti virefu.
0: Sharubati inakuwa unachekesha kidogo. Viti virefu ina vinywaji vyake. Ndio maana bwana usitingishe meza hiyo kwa sababu ya gharama ambazo ziko pale juu. Sasa kutokea pale jana nikajaribu pia kuwaza na leo. Mara kadhaa tumekuwa hapa tukizungumza kuhusiana na swala hili la malezi na nini. Lakini leo tutatafuta undani wake. Tunaangalia jambo ambalo la malezi pale nyumbani. Na hapa tunawaangalia vijana wetu na maadili. Na hivi karibuni utakumbuka pia Latifa, hata sasa hivi pia ajenda muhimu za kitaifa ni pamoja na swala zima la maadili. Swala zima la malezi ya vijana. Lakini Latifa, mdau ametufikishia sisi mezani kwetu. Anasema katika swala hili pia la maadili, muda mwingine hata malezi ya vijana wetu, tumekuwa hapa tukihamasishana kwa namna moja ama nyingine malezi, lazima kwamba wazazi wote, walezi wote, baba kwa mama, mjomba kwa shangazi, kushiriki ili kuhakikisha kwamba vijana hawa wanakuwa pamoja,
1: wanakuwa kwenye mstari.
0: Mdau sasa naye akajaribu kwenda ama kuwaza nje ya boksi kama ulivyowaza wewe siku ya jana. Kwamba mbona mambo yanapokuwa yanakwenda tofauti? Lawama zinarudi kwa jinsi ke.
1: Kwa maana ya mama sasa.
0: Kwa maana ya mama. Ndiyo, kwamba ni mama amekuwa ni muda mrefu anakaa kuiangalia familia na nini na vitu kama hivyo. Lakini kama baba naye anahusika kwenye hili, mbona huku lawama haziendi napo pia kwa wakina baba? Mbona hizi lawama mambo yakienda tofauti inakuwa ni upande wa mama? Huu upande wa kina baba hali inakuwaje?
2: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
4: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Sasa jambo hili Latifa tunaamua kulisogeza mezani hapa ili kuweza kujaribu kuzungumza kwa pamoja. Ni sawa ama si sawa mtoto anapoharibikiwa kimaadili lawama zote kutupiwa mama, wakati tunafahamu kwamba jukumu la malezi ni la baba na mama? Kwa nini lawama hizi ziende kwa upande mmoja?
2: Na Isa, hapo mara nyingi kabla hata jamii haijamnyoshia kidole mama, huwa anaanza baba kwanza kumnyoshia kidole mama, kwamba umeona mtoto wako ulivomlea huyu, umeona sasa hivi yote haya ni kwa sababu yako wewe, umemlea mtoto wako vibaya kabisa. Sasa mimi nawaza, wakati mama analea huyu mtoto, baba naye alikuwepo? Kwamba je, tunajiuliza kwenye jukumu la malezi ya watoto baba amejitoa
1: au jamii inamtoa?
2: Au jamii inamtoa? Kwa nini mtoto anapoharibikiwa, mtoto ana tabia ambazo hazifai?
1: Mtoto mbaya ni wa mama.
2: Na kwa nini? Kwamba mtoto akiwa mzuri
1: wa baba huyo,
2: asifa
1: ya baba hiyo.
2: Mtoto akiwa mbaya wa mama.
1: Tutaona pia namna atakwenda kwenye maandiko huko. Kwa nini hekima hii?
2: Na mimi ndio tuko tunajiuliza hapa pamoja na mwenzangu. Je, ni sawa ama si sawa? Mtoto haribikiwe lawama zote
1: 0738 33 6925, hiyo ni namba ya ujumbe. Lakini pia kutokana na kukimbizana na muda, lolote linaweza likatokea
2: muda
1: kutoka
2: wote
1: hivi sasa. 0733 8 0 5 3 9 2, na ile kodi ya 0733 8 0 5 3 9 3, tunaweza tukazungumza pamoja nawe utuambie, Felix Bingo anafanya vizuri kule mtandaoni, miondoko yake leo ni kama yazilipendwa tu. Tuanze na huyo hapa kwenye line ya simu.
3: Hello. Niambie Isa Subea.
1: Habari za asubuhi Swaiba.
3: Habari za asubuhi, tumeshukuru Mungu kumekucha salama, ni mvua inanyesha.
1: Ndio ndugu yangu bwana, na tahadhari bwana ndugu yangu, tuendelee kuchukua bwana ndugu yangu El Nino hii bwana, tunaweza tukashangaa tukaja kusikia baadaye tunakusoma bwana fulani asombwa labda pengine na maji au umekutwa mtaloni huko, unaelea bwana. Tuchukue tahadhari bwana ndugu yangu.
3: Tahadhari bwana tunachukua mno. Yaani tena tahadhari tunaambiana yani.
1: Ndio.
3: Tunaambiana lazima kwamba. Ujue huo hiyo mada zile kama mezani hapo.
1: Sawa.
3: Ujue kuna ujue kama yeye asiye kazini. Mfano mama iko nyumbani. Mama muda mwingi ana mtoto, kwa maana unakuta pengine mtoto ananyoshea kidole baba, anamnyoshea kidole mama. Umeona tatizo wanawake? Mtoto akikosea anamwambia msubiri babako, ngoja babako aje. Ndio tatizo hilo. Naanzia hapo, ngoja babako aje. Wewe huwezi kuchukua maamuzi watakiwa mweke mtoto sawa kabla mimi sija kuja. Kwa hiyo mara nyingi kina mama atawalaumu pia. Mbona malezi kweli ni ya upande zote mbili, kwa baba na mama. Mbona watakiwa wote mlee mtoto wenu kwa malezi mazuri, asija akaharibikiwa. Kwa maana unakuta wengine atoidu ni makutoko wako, yani wako mitaani, mwingine iko hivi. Kwa hiyo kukosa malezi ya baba na mama hapo, wengine ujue ekea kishapoteza na nino kishapoteza wazazi wake zote wawili, wazazi iko mdogo. Kwa hiyo amepaya ameishi na bibi, najua tena najua malezi ya bibi na wazazi kitu tofauti, inakuja inatokea hivyo, ndio watu wanaharibikiwa wengine. Lakini watoto ni ulezi wa baba na mama, tuwalee watoto unavyotakiwa. Huyo tutawaachie na mama, mtu asije akasema mgoja babako, hiyo haifai. Wewe pia mzazi, tena wewe mzazi haswa, umeona hamna mama akusingiziwa, lakini baba akusingiziwa yupo.
1: Ndugu yangu tunakushukuru.
3: Alimote
1: anasema bwana, pia huko kwao mvua hizo zinaendelea kunyesha.
2: Sawa.
1: Mwingine hapa tunaye.
2: Hello?
4: Hello?
3: Hello?
4: Hello?
3: Hello? Halo.
2: Punguza sauti ya redio yako ndugu yetu.
3: Halo, habari ya asubuhi?
2: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Saifu Mkande Korogwe.
2: Tanga?
3: Tanga hiye, Korogwe, Korogwe.
2: Kuna Korogwe pia Dar es Salaam hapa.
3: Halo?
2: Nakwambia pia Dar es Salaam kuna Korogwe.
3: Ah, hii ni Korogwe ya Tanga, Korogwe. Ukitoka Korogwe unaenda wilaya ya Lushoto.
2: Ah, sawa. Karibu sana.
3: Asante. Ah, kusoma na kuishi ni vitu viwili tofauti. Kuna theory na practical. Mimi nimesoma kutuzidi sisi, lakini sisi tumeishi, tunajua pia baadhi ya mambo mengi.
2: Tunakubali.
3: Maana yangu ni hii. Halo?
1: Endelea, tunakusikiliza ndugu yetu kutoka Korogwe.
3: Haya. Maana yangu ni hii, ni wazee wa TGC na Watanzania kwa jumla. Maisha ni ya malezi ni ya baba na mama.
1: Naam.
3: Lakini kwa ajili ya maisha ambayo tumeishi zaidi ya nusu karine, robo karine, miaka 25. Tuna zaidi ya miaka 50 tunaishi kwenye maisha doa, tuna uzoefu pia wa kivitendo. Hiyo mzungumzaji alizungumza mngoje baba yako ni moja ya sababu, lakini si kamilifu. Lakini jambo kubwa haswa kwenye umri wa wamama hawa, yeye wamama wanapokuwa na umri uliozidi miaka 45 na kuendelea hapo mbele mpaka 60, wakati watoto wengi wamechangamka, sasa ni watu wazima, wengine wanajiweza. Shida inayotokea ni kwamba yule ambaye wakati mwingine anakosea, labda umemuonya kwenye TV, umemuonya kwenye simu, umemuonya kwenye mwenendo ambao unamuona anaenda hovyo, anarudi kwa muda anaoutaka, unamuuliza hata shule kuna taratibu, na ndio maana huendi shule na simu, kuna hivi na hivi na hivi, mbona hapa nyumbani ukisha unakuwa kama mbuzi, ueleweki. Wakati mwingine unaacha, wakati mwingine unaamua kidogo kumfokea na hata kutaka kumpiga. Unashangaa mama anaibuka anasema mwache mwanangu nipige mimi.
2: Umekuta.
3: Kwa hiyo ukichukua na pia kwenye maandiko matakatifu katika Biblia, mimi ni Mkristo.
1: Ndio.
3: Unakuta kwamba kwa sababu Mungu alishaona kuna mambo mengi. Mwanamke ni mtu, tumeumbwa kama 100% ni kweli, lakini kuna maeneo Mungu alishaona kwamba mwanamke ana maeneo gani ni mdhaifu na mwanamme ana maeneo gani ni mdhaifu. Ndio maana Mwenyezi Mungu kwa wanawake anasema kila anayemuona mwanamke kwa kumtamani amezini naye, lakini mwanamke haambiwi anayemuona mwanamme kwa kumtamani amezini naye, kwa sababu anajua mwanamke hana hata tatizo hilo, liko kwa wanaume. Kwa kuna matatizo ya wanaume na wanawake. Wanawake nao wana matatizo yao, na ndio maana wanaongelewa sana kwenye vitabu kama vya Mithali. Kukaa na mwanamke wa taabu na namna hii ni sana nifuke darini kwenye moshi na nini na nini na nini. Shida kubwa ni kwamba wakati mwingine mwanamume unapokuwa na kamsimamo fulani kumtisha mtoto na hata kuchukua kafingo wakati mwingine kumwadhibu mtoto, ameshakuwa akishafikia usichana tu kifua kina manyonyo, ameshakuwa mdada, kijana ameshakuwa mbwanga au mvulana kwa lugha za jumla, mvulana ubwanga tu. Neno mbwanga tunatumia wilaya sana ya Korogwe, kuna Lushoto mbwanga, yaani mvulana. Sauti imeanza kukua, yaani barehe au amevunja ungo. Kwa hiyo mama anakosa ujasiri wa kumcontrol. Kwa hiyo anachofanya anataka tu afanye. Wewe ukijaribu kuingia na kumwambia mwache mtoto. Sasa vipi ya namna hii? Ndio maana Mungu alishaona kwamba kwenye maeneo hayo wamama wanaelemea sana, na wakati mwingine wanapofanya hivyo wanakuchonganisha na mzazi wa kiume, yani mama anakutoa kwenye moyo wa mtoto au wa watoto, uonekane wewe ni mbaya, yeye ni mwema. Na wewe ndugu mtangazaji, kwa kuwa ninakusikiliza habari zikifinizi akifanya hivi na hivi na hivi na hivi anabebwa amekula majibu na nini, kwa kuwa mfuatiliaji sana mambo ya mitandao ya kimataifa na watafiti, hebu fanya na wewe utafiti wa mambo hayo. Kijana ndio kana bado uko kazini, mimi ninaongea, ingekuwa niko kazini nisingekuwa kazini, maana mmeshazidi miaka, bado ni kijana, sijajua umri wako, lakini fanya mambo haya utafiti, alafu utaambiwa niwaachie hapo, mna mambo mengi, Mungu awasaidie.
1: Sawa sawa. Sasa ndugu yetu kutoka Korogwe, sisi kwanza tumepokea mtazamo wako kwa hicho ambacho ulichokuwa unakisema na hapo wewe kuna jukumu ama kuna jambo mimi mweniacha nalo kwamba nifanye utafiti, lakini nimejaribu kukusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, umeeleza vizuri kuhusiana na kwa nini lawama huwa zinarudi kwa upande wa mwanamke. Sasa naomba hapo ufungue kama ulivyofungua katika maeneo mengine, nifanye utafiti sehemu gani, ili nikija hapa siku nyingine ukiwa unanisikiliza niseme kabisa kuna ndugu yangu wa Korogwe alinipa jukumu hili leo, sasa naomba niliwasilishe, nifanye utafiti sehemu gani.
3: Kwanza kwa sababu nitaaluma mambo ya yenu, utafanya utafiti jumla, lakini zaidi sana fanya utafiti, utaona kwenye maisha yako unayoishi.
1: Ndio.
3: Wakati mwingine utaona taratibu kuanzia pale ni na kwa watu na kwa majirani pia. Utaona wa mama wanajifunganisha zaidi na watoto na kujitafsiri kwamba wao kwamba wao ni walezi wazuri kuliko hata kuliko hata baba, kwa maana ya baba anaonekana yaani kuisha baba ni mtu ambaye ni hatoi yule uhuru lakini pia tunajua uhuru kizidi unakuwa ni kufanya uhovyo, sio uhuru tena, ni kufanya uhorera au uhovyo.
1: Sawa,
3: na ndio maana hata kwenye
1: sawa sasa mimi nimekuelewa. Kwa sababu ya muda basi naomba ni kuache na kibwagizo hiki ili na wewe pia uone kwamba naungana na hayo mawazo yako. Nakwambia hivi,
3: na mimi niko pamoja na wewe.
1: Sawa sawa, nakuacha na kibwagizo hichi ndugu yangu. Kwamba
3: haya hongea mgoshi.
1: Mwanamke ama mzazi wa kike kumfundisha mtoto wake namna yoyote ile kumsahau baba yake au kumtia ubaya baba yake. Inaelezwa kwamba haina tofauti na ugaidi. Nakushukuru. Umeelewa vizuri lakini. Haina utofauti na ugaidi.
3: Ninakuelewa na samahani usemi ni wako.
1: Ndio.
3: Mimi kwa utafiti wangu hata waume wengi wanakufa.
1: Ndio.
3: Laiti ingekuwa watu wanafuatilia vizuri wakati wanawake wengi wangekuwa wamenyongwa kwa mauaji.
1: Maana wanawake,
3: kwa sababu wakati mwingine magomvi yao yaliwasababisha au wanaume wakapasuka moyo wakashikwa na ile pressure ya kufa nini, lakini mambo haya kwa sababu umeleta ni kuchangamsha akili ni homework fulani.
1: Sawa.
3: Lakini kiukweli Mungu ndiye anayemjua sana mwanamke. Mungu anamjua mwanamke kuliko wanaume.
1: Sawa sawa bwana. Na mimi nikwambie bwana, nakushukuru sana kwa kupiga simu na kusema kweli, kwanza umeonesha ni namna gani kwamba huo unafuatilia kipindi cha Mwendo hadi sisimizi kumbe maana yake hadi jana wewe tulikuwepo tuko pamoja na wewe. Nakushukuru sana. Hadi sauti ilikuwa juu huko Korogwe. Nasi tukwambie hatutakuangusha, tutaendelea pia kufanya tafiti mbalimbali, lengo likiwa lile lile, kuelimisha, kubadili mitazamo hasi ambayo pengine ipo kwenye jamii, kubadili ama kuwatoa watu tongotongo na kusafisha nyuso zao ili mambo yaweze kukaa sawa. Nakushukuru sana kuungana na sisi.
3: Basi asante sana, nsalimie watangazaji wenzako wa dada hao wasiolewa waolewe.
1: Amina, amina. Ujumbe umeupata na kabla sisi hatujaondoka hapa kama pumzi tutaendelea kuwa nayo. Nitakuchapa kibao kimoja kitwa mimina neema zako mimina. Yaani wewe leo umetumiminia neema. Tunakushukuru sana ndugu yangu.
3: Basi inshallah inna la masabirina.
1: Bwana kamaliza bwana.
2: Nzuri bwana.
1: Haya bwana, ndio ndio bwana, hawa ni wadau wetu. Tupokee moja ya mwisho afu baada hapo twende kwa mtaalamu yule wa malezi atie maneno yake pamoja matatu. Halo.
4: Habari yako?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Mimi nipo hapa naitwa Ibrahim Sati pamoja na huyo.
1: Naam Ibrahim.
4: Taarifa tumbote tuko na sikiza kipindi cha Mwendo hapo.
1: Karibu sana bwana Ibrahim. Bwana una lipi la kusema huku kwenye jamii? Ndio, ndio.
4: Kusema kwamba kama alivyosema bwana.
1: Ndio, ndio. Aliyepita huyo sasa.
4: Na mama ni society za kufanya watoto kwa ajili yao kidogo ili kupungua. Na kuwafanya na baba wawe wa chini zaidi. Huyo ana gani? kama utakaa na mama wakati mtoto analia,
1: ndio
4: basi mama anaweza akamwambia paka kali zaidi kumshika paka mtoto we yao wanakuja hawezi kumwambia baba yako anakuja.
1: Sawa
4: sawa, kwa sababu ule mtoto akizazi nasobongo wato na rafa basi atakuwa na maadili, alikuwa nakwamba paka ni zaidi kuliko nani.
1: Kweli bwana unachosema hicho ndugu yangu bwana. Kwa kumbe sasa mzizi wa fitina unakuwa upo katika eneo hilo mzee wangu.
4: Ndio hivyo sasa, na nyinyi ndio mnataka muangalie, tuangalie wote. Kwa baraka mtakataka kusema kweli, tuseme kweli kuna wala kidogo. Wanajisahau. Wanajisahau katika malezi ya watoto, na kwa sababu kuna mama ndio anakaa na watoto zaidi kuliko kina baba.
1: Ndio.
4: Na mababa aliokuwa wengi katika dunia sasa hivi wanakuwa ni askari, wanadoka vituo vya polisi
1: kwa sababu ya vitu ambavyo wanavyovifanya wakina mama pale nyumbani pale kwa watoto wao kuelekea kwa kina baba.
4: Lakini wanakuwa vituo vya polisi kina baba kwa sababu baba na yeye ana jukumu la kutoa malezi pale, lakini sasa baba kutoka saa 11 asubuhi aonekane mpaka saa 11 tena asubuhi.
1: Sawa,
4: siku ya kukaa mtoto na baba labda Jumapili baada ya kutoka kwenye ibada, labda au kwenda kwenye ibada inawezekana ukakutoa mchana na watoto wao, lakini kipindi chote kanaondoka toa saa 11 arudi saa 4 usiku atakaa saa ngapi na mtoto huyu?
1: Sawa sawa sawa sawa. Basi mimi nakushukuru sana Ibrahim kwa kuungana pamoja nasi ndani ya Mwendo. Asante sana ndugu yangu Ibrahim. Asante sana bwana. Huyo ni Ibrahim, na hao ni wachache katika wengi, na tutakuwa na awamu nyingine kama pumzi itaendelea kutufanya tupumue katika anga hewa hili, kabla ya wenzetu kutoka pale Mlimani City hawajatuita, ama wale kutoka pale Dodoma ambao nao pia wana jambo la kutuambia kuhusiana na ndugu zetu wa maafisa usafirishaji. Kama nilivyomwaahidi ndugu yangu kutoka Korogwe, najua hivi sasa sauti ipo juu hata huyu ndugu yangu Ibrahim. Hii ni neema ambazo mmetumwagia ndani ya kipindi hiki cha Mwendo, nami sina hiana, ni lazima nitekeleze kile ambacho nimekisema na nakitekeleza kwa namna hii msikilizaji.

0: saa 4 kasoro dakika 8 kwa saa za Afrika Mashariki, na muda huu hapa nataarifiwa ndugu yangu wa muda mrefu kweli kweli katika kazi, Rosa.
1: Rosa Mwampashi.
0: Rosa Mwampashi, habari za asubuhi?
2: Aisha, salama kabisa. Sijini hapo studio.
0: Tunapumua kwa amani kabisa ndugu yangu. Tunajua ni siku nyingi zimepita kweli kweli, lakini tutazungumza mara baada ya kipindi hiki kutamatika. Moja kwa moja tuingie kwenye mjadala kwa siku hii ya leo. Tunaangalia ili jambo la malezi, kwamba malezi tunajua kwamba ni ya pande zote mbili, baba mama, lakini pia ukiongeza figa la tatu pia katika jamii, mambo pia yanakuwa ni bam bam kweli kweli. Lakini mambo yanapokuwa yanakwenda tofauti, kidole cha lawama huwa kinarudi kwa wazazi. Sasa yupo mdau ambaye anajiuliza, sasa kama haya malezi ni ya pande hizi zote, kwa nini lawama zirudi kwa mama pale nyumbani? Amekuwa akijiuliza. Tumeruhusu pia hapa mitazamo ya watu wakieleza pia hiyo yote natukana kina baba kujikita kwenye mambo utafutaji, na watoto hawa kuangaliwa zaidi na upande wa mama. Lakini tukasema tusitosheke tu hivi hivi, tupate neno kidogo kutoka kwako huyo mtaalamu wa malezi.
1: Utujuze. Mdau huyu mkubwa wa masuala ya malezi.
0: Karibu na pia uchangie kwenye hili.
2: Okay, nashukuru sana. Mimi hili swala la malezi kuonekana kwamba linapokuwa limeenda mzama, lawama anatupiwa mlezi wa kike. Mimi nalitizama kwa namna mbili tofauti. Namna ya kwanza kabisa ni ambapo jamii inamweka mama kama mlezi, lakini baba akiwa kama mtunzaji. Nadhani hapo mnanielewa. Kwamba baba anastahili yeye kuwa anatoa matumizi, kuhakikisha watoto wanakwenda shule, kuhakikisha watoto wanakula, lakini huku mama peke yake akiwa anasimama kama mlezi. Tukiwa tunasahau kwamba amuhimili mkubwa wa kuhakikisha huyu mtoto anakuwa katika ukuaji kimilifu ni malezi na sio matunzo. Na malezi yako, matunzo yako ndani ya malezi. Kwa kama tutahusika wote wazazi wa jinsia mbili kwa pamoja kuhakikisha huyu mtoto anakuwa katika ukuaji kimilifu kwa kushirikiana, kuanzia kwenye masuala ya malezi ya awali kabisa mpaka kufikia kwenye ukuaji kimilifu, hizi lawama tupige tupia na mpira. Kwa hiyo jamii kwanza kabisa inatakiwa kubadilisha mtazamo wa kwamba anayehusika na swala la malezi moja kwa moja ni mzazi wa kike, lakini mzazi wa kiume yeye ni kwa ajili tu ya kutunza familia. Tukitoka kwenye huo mtazamo kwanza, maana sasa hata wazazi wa kike na wenyewe kwa kipindi hiki ambacho kila mtu anahekaheka za kutafuta, na wao ni kama wametoka pia kwenye swala la malezi, wako kwenye swala la nini? La matunzo, kuhakikisha watoto wanapata mahitaji, lakini sio malezi. Kwa jamii kwa jumla, tunataka kurudi hapa, tunataka kurudi hapa kwenye kulea kwanza. Tukirudi wote kwa umoja, baba akirudi kwenye kulea na mama akirudi kwenye kulea, tukawa tunalea hawa watoto na sisi kuwatunza peke yake, nadhani mbele ya safari hii lawama haitakuwepo. Ukirudi kwanza hapa kwenye kulea, na kwenye kulea hapa kuna mengi. Unakuta sasa hata wazazi wa kike wenyewe hatujiamini kama tunaweza kulea. Unasikia mbea, okay, subiri baba yako, subiri baba aje. Ni kwamba hata pale ambapo baba atakuwa labda misafiri au amefanya kingine, ina maana unamruhusu mtoto kutembea kwenye yale maadili ambayo sio, akiamini ni baba peke yake ndio anaweza kumrudisha kwenye nini? Kumtazama. Kwa nini nalitizama kwenye mitazamo mingi tofauti tofauti? Ili kuondoa hii dhana ya lawama ya mzazi wa kike, ni lazima jamii turudi kwanza hapa kwenye shina kubwa la kuhakikisha mtoto anakuwa kwenye utimilifu katika yale majazi yote matano: jazi la afya, jazi la lishe, lakini pia jazi la elimu. Yaani ukitembea hapo utakutana na jazi la malezi ni mpikio, ulinzi na usalama. Kwa tukirudi wote kwa pamoja hapo, tutazingatia haya mambo matano kuhakikisha mtoto anayapata kwa umoja wetu, nadhani tutafika mahali ambapo kutakuwa hakuna mtu wa kumtupia lawama.
0: Sawa sawa, mimi nakushukuru sana Rosa, nawe pia kwa kutoa mtazamo wako kwenye hili ambalo tunalolijadili. Kwa wakati mwingine tutazungumza pamoja nawe ndani ya mwendo. Tunakushukuru sana kwa muda wako.
2: Okay, nakushukuru sana.
0: Sawa sawa, huyo ni Rosa Mwampashi, mtaalamu wa masuala ya malezi. Msikilizaji, takapotimu saa 4 kamili utasomewa hapa habari kwa ufupi, kisha tutakwenda kwenye chimbo la maarifa. Unataka kusema kitu?
1: Hey, Rosi, kuna kitu hapa amezungumza kwamba maisha ya sasa hivi namna yalivyo, hata wanawake pia wamehama kwenye ule upande wa malezi, nao pia ni watafutaji kwa maana pia na wao wanaangaika kutafuta kipato kwa ajili ya watoto wao. Kwa sasa jukumu la malezi sio tena la mwanamke, kwa maana kwamba baba anatafuta, mama anatafuta. Kwa sasa isiwe tu ni mama, baba unatafuta lakini pia wewe ni mlezi, mama unatafuta lakini pia wewe ni mlezi, ili kuweka msawazo wa mambo hapo.
0: Sawa, tutakaporejea hapo baadaye tutaendelea hapa kuwa naye. Toka siku ya jana tulikuwa naye hapa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa, kuzungumzia kuhusiana na mvua za El Nino, na leo hii tunaendelea pia kuzungumza na atatupitisha katika historia ya mvua hizi. Machache katika mengi utakayoyasikia.
3: Kubwa ambapo ile kiwango cha ongezeko la joto la bahari kilifikia takribani nyuzi joto 2.2.
0: Haya, hayo ni machache katika mengi utakayoyasikia hapo baadaye. Usiondoke, mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, niko hapa pia na Latifa binti wa Ngubaro. Yote kwa yote kwenye swala zima la malezi, kama yuko mzazi, yuko mlezi ambaye amekuwa akiteleza kwenye jukumu hili, tunaambia kwamba kupitia mwendo ikawe ni sehemu ya mabadiliko kwao, na hiyo ndio wazi. Hata pia Joel Lwaga alieleza mengi kuhusiana na new beginning.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Ujenzi wa barabara ya Kitunda mpaka Msongola jijini Dar es Salaam kwa kiwango cha lami umefikia zaidi ya 78%. Katika mahojiano na TBC, meneja wa wakala barabara za vijijini na mijini Tanzania TARURA mkoa wa Dar es Salaam, mhandisi Geoffrey Mkinga, amesema mradi huo utakaogharimu shilingi bilioni 30 mpaka kukamilika kwake unatarajiwa kukamilika Desemba mwaka huu. Halmashauri ya wilaya Gairo mkoani Morogoro inatarajia kujenga soko la madini wilayani humo ili kudhibiti mapato yanayopotea kutokana na uuzaji holela wa rasilimali hiyo muhimu. Akizungumza katika kikao cha wachimbaji na wafanyabiashara ya madini wilayani Gairo, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Sharifa Nabalanganya amesema hatua hiyo itasaidia kukuza uchumi wa halmashauri hiyo na kuboresha maisha ya wafanyabiashara. Na shirika la Human Rights Watch limeonya kuwa mashambulizi ya magenge dhidi ya mikutano ya upinzani na mashirika ya kiraia yanaeneza hofu na yanaweza kuvuruga mazingira ya uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2027. Katika ripoti yake iliyotolewa mwezi huu, shirika hilo limesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 6 na kujeruhi wengine kadhaa. Shirika hilo limesema kutokuwepo kwa uchunguzi wa kina na mashtaka dhidi ya wahusika kunaweza kuendeleza hali ya watu kutenda uhalifu bila kuogopa kuwajibishwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.

0: kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
1: The golden age of America begins right now.
2: Kama bala subutu watasema wengine, tutabashika sasa na
0: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
3: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
0: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, dunia sikioni mwako.

0: Ikiwa sasa ni saa 4 na dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, huu ni mwendo mdundo, mwendo mpela mpela, Septemba 16, Septemba mchaka mchaka, yani ni Septemba ya mchaka mchaka, Septemba ya matukio. Tukwambie msikilizaji, tunatarajia kuwa na matangazo ya moja kwa moja pale kutoka Mlimani City kuangazia siku ya kimataifa ya utambulisho duniani, ambapo mgeni rasmi ni Waziri Mkuu. Lakini kule mkoani Dodoma kutakuwa kuna kongamano la tano la kitaaluma la mwaka kwa uhusu chama cha madereva wa serikali Tanzania, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi. Kwa hiyo mambo yatakapokuwa tayari aidha pale Mlimani City ama kule mkoani Dodoma, yoyote yule atakayepiga tu studio waambie tuko tayari, waambie tuko tayari studio, sisi shughuli tutaipeleka ili msikilizaji nawe pia uende ukanufaike na mambo mengi zaidi. Lakini pia unaweza kutufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, nenda pale Instagram umuone namna ambavyo binti Ngubaro alivyotokelezea, umuone namna ambavyo pia tunamtaja pia Magdalena huwa anaonekanaje, Buli Ramadhani anaonekanaje, wote hao utakwenda kuwapata pale Instagram katika ukurasa wetu wa TBC Taifa. Basi mambo yatakuwa na yanakwenda vizuri kabisa, ukurasa ambao umekuwa verified, yani hakuna mbambamba. Latifa, alikuwa tunazungumzia kuhusiana na hizi mvua za El Nino. Kwa hiyo pia tumpitishe pia msikilizaji katika kufahamu dondoo muhimu kuhusiana na mvua hizi na siku ya jana pia. Utakumbuka kwamba wakati tuko na mkurugenzi huyu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa alieleza masuala mengi kuhusiana kwanza na El Nino ni nini, na elimu pia tuliipata kwamba ni pale ambapo hali ya hewa inayotokea maji ya juu kabisa katika bahari ya Pacific ya kati na mashariki yanapokuwa na joto lisilo la kawaida, na hali hiyo huathiri mifumo ya mvua na joto katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Kwa hiyo wewe pia msikilizaji unaweza ukawa unajiuliza sasa, katika kipindi kama hiki ambacho tumekuwa tukiulizana hapa na kupeana taarifa kuhusiana na El Nino, ni upi wajibu wako? Mosi, tutaendelea hapa kwanza kukupa dondoo kwa kadri muda utakavyozidi kuwepo hapa. Muhimu kwanza ni kufuatilia utabiri ambao unatolewa na mamlaka husika, kwa maana kwamba TMA, lakini yote kwa yote usipuuze pia tahadhari ambazo zinazotolewa na mamlaka katika kipindi hiki. Uepuke pia kuvuka mito yenye maji mengi, lakini pia usijenge ama kukaa katika maeneo ambayo hatarishi, kwa maana kwamba wale ndugu zangu ambao kila mwaka kila uchao masika tu yenyewe inawapeleka mputa mputa, kwa maana kwamba maeneo ambayo huwa yanaathiriwa na mafuriko. Lakini pia huu ni wakati ambapo tunapotakiwa kwamba kuhifadhi pia chakula na maji, hasa pale ambapo tutakokuwa pia tunaendelea kupewa tahadhari na mambo ya kuzingatia na mamlaka, basi tusipuuze. Kwa hiyo hayo ni mambo muhimu ambayo wewe mwenyewe pia unatakiwa uweze kuyazingatia. Wale ndugu zetu wa mabondeni nao pia mnanyoshwa kidole katika mvua hizi. Kwa hiyo endeleeni pia kuchukua tahadhari, sije mkasema kwamba mjiambiwa. Ndio maana sisi pia mwendo tunaivaa kampeni hii kuhakikisha kwamba msikilizaji unaendelea kufahamu mengi zaidi.
1: Sawa, na kwenye hili Isa, mimi nikiwa kama pia mdau wa watoto, naomba pia hapa tuwakumbushe wazazi na walezi kwenye swala zima la kuwalinda watoto wetu, hasa katika kipindi cha mvua za El Nino, kwa sababu hawa watoto mara kadhaa wanahitaji kwenda shule, na kuna baadhi wanapokwenda shule lazima watavuka mito. Sasa pia ni kuandaa watoto, kuwaambia kwamba usalama wao ni kwanza. Unaona kabisa mvua imeanza kunyesha, mtoto wako anaenda shule, ni vizuri kumwambia atakapoona mvua inanyesha au maji katika maeneo hayo ya mito afanye nini, lakini pia mtoto wako anacheza wapi kipindi hiki ambapo mvua labda zinaanza kunyesha. Watoto wanacheza kwenye maeneo ambayo muda mwingine maporomoko, mtoto anacheza ikatokea la kutokea huko madhara yakawa ni makubwa. Lakini pia Isa, kuna hili swala la kuchezea maji. Watoto huwa wanapenda mvua, wanaenjoy. Kuna muda mimi nakumbuka hata nilipokuwa mtoto, mvua ikianza kunyesha navua viatu. Hapo ndo natoka shule sasa. Navua viatu, nashika mkononi, naanza kutembea. Yaani ile mvua mimi sikai pembeni eti mvua ishe, huwa natembea mpaka nitapofika nyumbani. Sasa tabia kama hizi kwa baadhi ya watoto pia ni muhimu kuwaambia kwamba mvua itakapoanza kunyesha ni vizuri kukaa pembeni eneo ambalo ni salama, kusubiri mvua ikatike ndio uweze kurejea nyumbani. Watoto wanachezea maji ambayo si masafi. Sababu bwana, utakumbuka kipindi cha mvua kuna baadhi ya watu pia ustarabu wao unakuwa ni zero kidogo. Mtu anasubiri mvua ndo afungulie pia hata chemba yake. Kwa hiyo unakuta mara kadhaa, ndo maana haya mambo pia yanaendana na masuala pia ya usalama wa afya, kwa maana magonjwa mlipuko yanakuwaga ni mengi kipindi cha mvua, kwa sababu tu watu, sababu kama hizi watu wanaacha wanafanya vitu ambavyo si sawa kwenye jamii, kama hivi maji machafu yanaweza kuathiri pia watoto wanapokuwa wakicheza. Kwa hiyo pia tunapozungumza athari au tahadhari ambazo tunapaswa kuchukua kutokana na hizi mvua za El Nino, tusisahau kundi kubwa hili la watoto, kwa sababu wao pia kujisimamia kutokana na umri wao inakuwa ni mtihani kidogo. Ila wewe mzazi au mlezi, jamii kwa ujumla ina jukumu la kufanya hivyo.
0: Sawa, tuko naye hapa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa, na leo hii tunazungumza machache katika mengi kuhusiana na historia za hizi mvua zenyewe za El Nino. Karibu tumsikilize katika salio la habari, chimbo la maarifa.
2: Sasa katika historia kumekuwa na matukio ya El Nino yenye nguvu kubwa yafuatayo. Mwaka 1982-83 tulikuwa na El Nino yenye nguvu kubwa, ambapo ile kiwango cha ongezeko la joto la bahari kilifikia takribani nyuzi joto 2.2. Na mwaka 1997-98 pia tulikuwa na El Nino nyingine yenye nguvu kubwa, ambapo ongezeko la kiwango cha joto katika ukanda ule wa bahari ya Pacific lilifikia nyuzi joto 2.4. Na mwaka 2015-2016 pia tulikuwa na tukio lingine la El Nino yenye nguvu kubwa, ambapo ongezeko la joto lilifikia kiwango cha 2.6. Na El Nino ya hivi karibuni kabisa ni ya mwaka 2023-2024, ambapo ongezeko la joto liliweza kufika nyuzi joto 2.0. Naomba nisisitize, ni ongezeko la joto kuliko wastani, kuliko kawaida. Na sasa hivi tunaendelea kufuatilia kwamba kwa sasa hivi kwa tathmini ambayo imefanyika, ongezeko la joto la bahari katika ule ukanda wa bahari ya Pacific tayari limezidi nyuzi joto 2.2. Na tunatarajia kwamba kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba, basi ongezeko la joto litaongezeka zaidi na linaweza likafikia nyuzi joto zaidi ya 3. Sasa hii tafsiri yake ni kwamba itaweza kuwa imevunja rekodi za hivi karibuni za kuwa na ongezeko kubwa la joto, kwa maana ya kwamba kuwa El Nino yenye nguvu kubwa. Sasa hii yote hii isituondoe kwenye mwelekeo, kwa maana ya kwamba ni vema kutambua, lakini iko mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba hata katika ongezeko hilo la joto la bahari na ongezeko la unyeshaji wa mvua, bado unaweza ukafanya vizuri katika shughuli zote za kiuchumi na kijamii, lakini kwa kuchukua tahadhari kubwa. Na tahadhari kubwa hapa ni pamoja na kuendelea kama ambavyo Mheshimiwa Rais alisisitiza, lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba kuendelea kufuatilia na kuzingatia ipasavyo taarifa ambazo tunazitoa sisi mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, taarifa za kila mwezi, taarifa za kila siku 10, taarifa za kila siku, na pale ambapo tunatoa tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa, basi ni vema tukazizingatia ipasavyo katika kupanga na kutekeleza shughuli zetu za kiuchumi na kijamii.
0: Sawa, huyu ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa, na msisitizo hapo mwishoni pia ni muhimu ukachukua na kuzingatia zaidi kufuata kile ambacho mamlaka inakueleza. Kuchukua tahadhari ni wakati huu ambao uepuke kugusa pia nyaya za umeme zilizoanguka au vifaa vya umeme vilivyoloana na maji. Na ukiona hivyo pia, jana Tifa kuna kitu likizungumza hapa kwa ndugu zetu hawa wa mambo haya ya umeme haya. Kwa hiyo utakapoona pia utoe taarifa kwa mamlaka husika. Jamani, kama ni TANESCO, kuna waya wenu huku naona umeshaanguka huku.
1: Sio wewe ndio ujaribu kwenda kutoa. Manake bana kuna watu wanapenda kujaribu.
0: Maana ule umeme wa nje ule ndugu yangu sekunde tu.
1: Na kwa maeneo ya mikoani au maeneo ambayo mara nyingi ardhi yao inakuwa ina majimaji, nilishuhudia mkoani Tabora kuna maeneo ambayo watu huwa wanalima mpunga. katika yale mashamba pia nguzo za umeme zimepita mule. Sasa kipindi cha mvua mara nyingi tuseme labda unyevu unaongezeka, zile nguzo zinakuwa sio imara. Kuna nguzo ilianguka. Kuanguka, kuna mtu tu alikuwa anapita njia katika eneo lile. Kuna eneo alikanyaga karibu na ile nguzo ambapo imeanguka. Mm. Yule mtu pale pale alipoteza maisha.
0: Na hiyo lazima.
1: Lazima. Oh, sasa maeneo kama hayo pia ambapo yana unyevunyevu mwingi, unajua eneo ambalo watu wanalima mpunga mara nyingi linakuwa na maji. Kwa hiyo sasa ndio maana jana pia yule ambaye alitoa wazo kwamba pia hata TANESCO waangalie miongoni mwao ni maeneo hayo.
0: Sawa sawa.
1: Ambayo yanatunza maji.
0: Sawa, tutaendelea pia kwa sababu umegusia hapa swala zima la kilimo pia, tutaona pia katika siku pia zijazo katika wakati kama huu mvua zikiendelea kwamba kupiga kuanzia sasa Oktoba hiyo tunapokuwa tunaelekea huko na siku hizo nyingine, kwamba wakulima nao pia itakuwa ni muhimu kwa kufuatilia ushauri wa kitaalamu au kufuata ushauri wa kitaalamu kuhusiana na swala zima la muda wa kupanda kwa yule ambaye sasa anahitaji kuendelea na shughuli zake za kilimo, lakini pia kufahamu aina pia za mazao ambayo yanastahimili ama kwa namna moja ama nyingine yana uwezo wa kukabiliana na maji mengi, kwa sababu hizi ni mvua ambazo hapo umemsikia mkuu huyu wa TMA akieleza kwamba zitakuwa ni ile kwamba kuliko, yani kwamba ni zaidi ya ile wastani ambayo ilikuwa katika hizo siku nyingine zote hizo ambazo kama ile historia ilivyokuwa inaeleza. Kwa hiyo tuendelee pia kuchukua tahadhari, tusimtafute mchawi ndani, muhimu jambo tumeshalijua, taarifa tunapeana na sisi hatutaacha pia kusema, kwa maana kwamba ili tuweze kuepuka athari ambazo zitakazotokana na mvua hizi. Tutakaporejea msikilizaji, taenda sasa katika salio la habari mtaani kwetu, na leo ndugu yangu Latifa tunaenda kwa nani leo? Naona leo bwana hapa
1: kamarada tayari ameshatuma hapa.
0: Tuenda kwa nani?
1: Haya sasa.
0: Au ndo ushakuwa tena ingia toka. Naona bwana Ines Tobias. Tutakwenda Songwe pale. Tutakwenda kwa Ines Tobias pale. Kuzungumza nao kuhusiana kwa sababu mambo ya kilimo ndo tutaenda nayo pia, wakulima wa zao la kokoa. Wamepata pia mafunzo ya kuhakikisha kwamba mazao yao nayo pia wanaingia katika soko la ushindani la kimataifa. Kwa watakuja hapa kutujuza wanafanyaje mambo yanakwendaje kundaje, yote hayo ni ndani ya mwendo. Kwa hiyo usiondoke, ni mwendo mdundo.
1: Kifaa changu cha mawasiliano hapana bado. Hiki kifaa changu cha mawasiliano hapa.
0: Ndio, nimeona. Nimeona.
1: Mwambia kuibishana jamani.
0: Kile kinakusaliji. Ukionekana kwamba ndio vile. Haya bwana. Yanatokea tu, hizo ni changamoto tunasema kwamba za kiufundi hizo. Haya bwana, tarejea na salio la habari mtani kwetu.

0: Haya, msikilizaji, ukiwa unaendelea kuburudika hapa na burudani nzuri hiyo ya muziki, mwendo bado iko hewani. Hivi sasa ni saa 4 na dakika 22, tunaelekea mtaani kwetu kule Songwe kuungana na mwenzetu Ines Tobias, na naambiwa pa tayari yupo kwenye line ya simu. Ines, habari za asubuhi?
1: Salama, salama studio, habari za hapo?
0: Habari ni nzuri kabisa, habari za Songwe?
1: Ah, Mungu ni mwema, Songwe bado tupo kwenye harakati na heka heka za kila siku, kama ambavyo inafahamika mkoa wetu ni mkoa wa shughuli nyingi, hususani shughuli za kilimo. Na moja kwa moja leo tupo katika mkoa wa Mbeya na tutazungumzia swala la kilimo cha zao la kokoa. Wakulima katika wilaya hii ya Kyela wamekuwa wakilima zao hili la kokoa kwa mazoea. Sasa mamlaka ya kudhibiti nafaka na mazao mchanganyiko kwa maana ya COPRA wamefika na mpango maalum, mpango wa kuwafundisha usindikaji na usindikaji mzuri wa njia bora ambao utawawezesha wakulima hawa kuingia katika soko la ushindani. Na imezungumza na baadhi ya wakulima akiwepo Sam Joeli, mkulima wa zao la kokoa, Upe Isia na Jeffrey Mwakalilo. Wanasema kwa siku za nyuma walikuwa wanalima kilimo cha mazoea na walikuwa wajitaratibu. Kwa hiyo kupitia hii elimu ambayo wanaipata kutoka kwa mamlaka ya kudhibiti mazao na nafaka mchanganyiko watanufaika. Kuna mapinduzi yatafanyika hasa kiuchumi, na wameshukuru serikali kupitia mamlaka hii. Lakini pia wataalamu wa COPRA wanasema lengo la mafunzo haya ni kutaka kuwasaidia wakulima ambao wamekuwa wakitumia nguvu nyingi uzalishaji mdogo katika mazao haya ya kokoa. Mazao la kokoa ni zao la kibiashara, na tunafahamu mazao kama haya huwa yanaingiza fedha za kigeni, fedha za kigeni nchini, na ukizingatia Kyela ipo karibu na nchi ya Malawi. Kwa hivyo kwa namna moja au nyingine fedha za kigeni zinaingia kama elimu haya.
0: Ines, I say, naona kama kuna shida hivi ya mawasiliano hapo. Mwishoni nilikuwa simsikii vizuri, naona kama amepotea hivi hewani. Grace Mawala, vipi? Basi sawa, tunaweka mambo vizuri hapa. Yakikaa sawa, tutakuja kurejea naye hapa tukamilishe kile ambacho alichokuwa akitujuza hapa kuhusiana na wakulima wa zao la kokoa kupatiwa mafunzo ya kuingia katika ushindani wa soko la kimataifa. Kwa maana sasa wanafanya kilimo hiki lakini wakijua kwamba soko lao kubwa sio tu hapa nchini Tanzania, hata huko nje ya mipaka ya Tanzania. Bado unasikiliza mwendo, msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako hapa kwa kile ambacho unakisikia. Nambari ni ile ile ya 0738336925. Tuma ujumbe wako nami nitakuja kupita nao hapa muda sio mrefu. Naona leo uhondo wa mapishi utakuwa moto, maana namuona malkia wa uhondo pale. Maandalizi yake ya leo kwenye uhondo wa mapishi si mchezo. Wewe Jawari Mayoka. Jamani, leo usikose kusikiliza uhondo wa mapishi. Tuombe Mungu tu kwamba kipindi kiwepo kisiathiri na matangazo mbashara. Manake leo kwa maandalizi haya. Leo uhondo wa mapishi ni hatari. Tarejea hapa, msikilizaji, usiondoke.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Yes, Dar es Salaam. Nye bana, kuna zawadi ya hii sauti ya huyu mrembo hapa.

0: wa Chamanzi. Upendo wa ligi kuu soka Tanzania bara unaoendelea September hii. Mambo yote ni Jumatano hii tarehe 16 Dar es Salaam. Hello September. Kuanzia saa 1 kamili jioni ambapo Azam FC watakuwa wenyeji kuwakaribisha Simba Sports Club. Wale wa uwanjani tuwe pale Azam Complex Mbagala Chamanzi ili kuona, na wale wa kwenye radio tuisikilize kupitia TBC Taifa. Huku ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027 ndio TBC Taifa bakubwa.
1: Thank you.
2: Haya, saa 4:32 kwa saa za Afrika Mashariki, mara baada ya kukamilisha mtandiko wetu Latifa.
3: Kika vizuri, tutarejea naye tena.
2: Sababu Aides Dae, unajua yupo kwenye pilika pilika hapa za unyo, tunasema sakanyuka ile inaitwa hapa kwa Saka News. Kwa yuko barabarani, kwa hiyo tutosheke na kile ambacho ametufikishia. Lakini kama muda utaruhusu na mambo yakikaa sawa na atakapokuwa yupo sehemu nzuri pengine kwenye mtandao, tunaweza tukaungana naye kwa wakati mwingine. Sasa Latifa, wakati tukizungumza hapa kuhusiana na mambo ya El Nino na jana ukawa unasema jamani, kama hata pia mambo yako vibaya ni muhimu pia tukapaza sauti na kusema jamani, huku kwetu vipi, mbona mtaro fulani mambo hayaeleweki. Sasa tunajaribu hapa kuangalia katika baadhi ya wilaya. Tuelekee pale Singida kwanza, ambapo mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondwe amewataka wafanya biashara na wakazi wa wilaya hiyo wanaofanya shughuli zao juu ya mitaro ya maji pembezoni mwa barabara. Hisi unaelewa hii?
3: Juu ya mitaro,
2: tengeneza kitu kidogo kwa juu hivyo.
3: Tena kuna ambao niliwaona sio Singida lakini maana nimewaona kwamba ndani ya mtaro kule mtu amepanga biashara zake.
2: Ndani ya mtaro.
3: Kwenye mtaro kati.
2: Katikati, ndani ya mtaro. Amepanga pale, ameweka kama ni meza yake au nini.
3: Kwa mteja akitaka ndio anapanda juu kumpa. Huko chini anafanya biashara zake.
2: Anafanya biashara zake. Sasa pale Singida, Godwin Gondwe, mkuu wa wilaya ya Singida, amewataka wafanya biashara na wakazi wa wilaya hiyo wanaofanya shughuli zao juu ya mitaro ya maji pembezoni mwa barabara kuondoka ndani ya siku 14 ili kupisha operation maalum ya kusafisha mitaro na ili kujikinga na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwezi ujao. Na hii yote inafuatia alipotembelea na kukagua baadhi ya maeneo hatarishi ikiwemo kingo za ziwa Singidani na Kindani pamoja na mitaro ya barabara, ambapo amesema kufanya hivyo ni kuokoa maisha ya wakazi wa mji huo ambao huenda wakaathirika na mvua hiyo kutokana na kuziba kwa mifereji.
4: Sasa kuna wale ambao wamejenga tayari juu ya mitaro. Tunaanza operesheni ya kusafisha hiyo mitaro. Manispaa yote ya Singida, wilaya yote ya Singida. Kwa wale watu wote ambao wamejenga juu ya mitaro, wewe unajua tu kwamba uko juu ya mtaro na mtaro huo unapitisha maji. Ni mtaro wa Tarura umejengwa na serikali na Town Road. Tafadhali, tumetoa siku chache kabisa za kutosha, na hizi maana itakiwa kuwepo pale vile. Ndani ya siku 14 watu wote wamekwisha ondoka maeneo hayo. Na tumetoa mwezi mzima na mwezi huo umeisha mpaka siku 14 sasa, kwamba waondoke maeneo hayo ili tuweze kuokoa maisha ya wao wenyewe na maisha ya wanasingida. Lengo ni kuokoa maisha ya wanasingida. Na kazi imeshaanza ile maeneo ambayo yapo. Wale ambao wameshaondoa tunawapongeza sana. Asanteni sana, mmelinda uhai wa wenzetu.
5: Changamoto ya maeneo kadhaa ambao kweli kuyafikia katika kufanya uokozi wa watu ambao watakuwepo hapa yamekuwa na changamoto. Lakini namshukuru mkuu wa wilaya ya Singida ameanza kuwatolea maelezo kwa wataalamu pamoja na wakurugenzi kwa ajili ya kuendelea kuyatanua hayo maeneo na kuyatengenezea mazingira ambayo sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tunaweza kupita na tukafanya uokozi.
6: Kama mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyoelekeza kwamba kazi zile za ujenzi wa makalvat na madaraja tunazoendelea nazo tuhakikishe kwamba zinaisha kwa wakati kabla ya mvua hizo za El Nino kuja, ili tuweze kulinda hayo madaraja ili asija kaleta athari kubwa kwa jamii. Na sisi kama Town Road tumepokea maelekezo hayo na tunaenda kuyatekeleza kama mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyotuagiza. Jambo hili la mvua za El Nino kwa kweli ni jambo mtambuka.
7: Kama Tarura tunashirikiana na mamlaka zingine pia kuhakikisha tunasafisha mifereji na kuondoa udongo na mchanga kwenye makalvati ambayo yameziba. ili kuruhusu mvua hizo zitakapoanza kunyesha, basi maji yale yaweze kupita bila kuleta madhara kwa wananchi.
2: Sawa, umewasikia hapo, jeshi la zimamoto na uokoaji. Huyu ambaye amemaliza hivi sasa ni meneja wa TARURA wilaya ya Singida, Lazaro Kitomari, lakini alitangulia pia meneja wa TANROADS mkoa wa Singida, mhandisi Dastan Singano, kwa machache tu katika mengi wakieleza namna ambavyo wanavyoendelea kuimarisha na kujenga madaraja ili kuelekeza pia maji kwenye njia zake. Na maana sasa huu ni wakati ambapo mchakamchaka kuhakikisha kwamba miundombinu inakaa vizuri ili maji yafuate njia zake. Latifa, hiyo ni Singida.
3: Tunaenda maeneo mengine.
2: Lazima tunaenda
3: ndugu yangu. Lakini hiko ambacho pia amekizungumza hapo mkuu wa wilaya kwamba hao ambao wanatakiwa kuhama maeneo ya mifereji hapo. Embu ifike mahali watu tufanye kwa moyo, lakini pia ni kwa ajili ya usalama wako, kwa sababu pia amewapongeza ambao tayari wameshaondoka katika hayo maeneo kwa ajili ya kulinda uhai wa watu wengine. Sasa tusisubiri jamani litukute afu ndo useme ningejua. Neno ningejua linakuja mwisho wa safari. Lakini pia mimi natamani yule ambaye anatusikiliza angeweza kutuambia kwenye ujumbe mfupi kwamba eneo lake miundombinu iko kwa namna gani. Ili tuweze, tulisema hapa kama tuna uwezo pia wa kupaza sauti na hatua zikafanyika kwa ajili ya kuweka tu mazingira safi na salama kwa ajili ya kujiandaa na mvua za El Nino, si kitu kibaya. Tuambie tu maeneo gani, kama unaona kuna mitaro au mifereji imeshaziba, maana kuna ambao tayari imeshaziba hivi tunavyozungumza. Inatakiwa ifanyiwe tena usafi kwa maana izibuliwe maji yaweze kupitia. Naweza kutuambia hapa kupitia nambari ya hapa studio ya 073
2: 0733 338 3695. Hiyo ni namba ya ujumbe, lakini utakapokupa pia nafasi ya kupiga simu basi na maana kwamba utasema. Sasa tuelekee pale Kigamboni, nyumbani hapo sasa Kigamboni. Mkuu wa wilaya ya Kigamboni Dalmia Mikaya amewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino ikiwemo mafuriko. Mikaya amesema serikali na kamati ya maafa ya wilaya hiyo zinaendelea kukagua maeneo mbalimbali ili kubaini changamoto na kuweka mikakati ya kukabiliana nazo mapema.
1: Leo tumekuwa na ziara ya kukagua maeneo mbalimbali ambayo kiujumla yanaweza yakaleta athari kipindi cha mvua zitakapoanza hivi karibuni, ambapo tayari tumeshaona dalili mvua tayari zimeshaanza kunyesha. Lakini lengo la ziara hii ya leo, tumepita na kamati ya maafa, ambapo kiujumla kamati hii ina jukumu la kuhakikisha kwamba inatoa elimu kwa wananchi na tahadhari mbalimbali kuelekea mvua za El Nino. Lakini tunaendelea kuwasihi wananchi katika kipindi hiki cha kuelekea kipindi cha El Nino, basi tuendelee kuchukua tahadhari na kuhakikisha kwamba kamati ya maafa pamoja na viongozi kuanzia serikali ya mtaa kuendelea na usimamizi, kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kwa kusisitiza kusimamia hali ya usafi wa mazingira, lakini vile vile kusimamia hali ya ujenzi holela, kwa sababu katika changamoto kubwa ambayo tumeiona ni pamoja na ujenzi holela. Ujenzi holela umepelekea hasa maeneo ya ukanda wa mito. Mito imezibwa, maji yanashindwa kupita, barabara nyingi zimezibwa, mifereji mingi imezibwa. Kwa hiyo niwaombe wananchi kupitia ziara ya leo, tumepita karibu katika kata tatu, kata ya Mji Mwema, kata ya Kibada, kata ya Vijibweni pamoja na Tungi. Tumeona hali jinsi ilivyo kwenye maeneo yetu. Niwaombe wananchi waendelee kuchukua tahadhari. Lakini serikali ya wilaya tunaendelea kuchukua jitihada mbalimbali kuhakikisha kwamba tunachukua hatua za haraka za udhibiti kabla ya mvua hizi kuanza, kwa kuanza kurekebisha yale maeneo yenye changamoto ndogo ndogo na changamoto kubwa ambazo zinaweza zikapelekea madhara ya watu kushindwa kutumia barabara, ya watu kushindwa kutumia madaraja, lakini ya watu kushindwa kufika katika makazi yao ya kuishi kulingana na mvua ambazo zinaweza zikasababisha madhara hayo ambayo tumeweza kuyaeleza.
2: Sawa, huyo ni mkuu wa wilaya ya Kigamboni Dalmia Mikaya akieleza yale na yanayopaswa kufuatwa katika kukabiliana na mvua hizi za El Nino kwa wakazi wa Kigamboni. Kama tulivyokutaarifu hapo awali kwamba kule Dodoma lipo jambo ambalo litaendelea kwa siku hii ya leo, na kubwa huko msikilizaji, kuna kongamano la tano la kitaaluma la mwaka 2026 kwa ndugu zetu wa chama cha madereva wa serikali Tanzania. Na hivi sasa unavyozungumza ndugu yangu Tadei Tesha yuko pale katika kituo hiki cha Jakaya Kikwete, kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete, walau kwa bashrafu tu kutupitisha yale ambayo yanayoendelea hivi sasa. Tadei, habari za asubuhi?
8: Ni salama kabisa ndugu yangu Isa Sebea.
2: Ndio.
8: Bila shaka hapo Dar es Salaam naendelea kwa uzuri kabisa.
2: Huku bwana mambo ni mazuri. Tukasema kabla sasa amjatuite ile moja kwa moja, walau mtupitishe kwenye yale ambayo yanayoendelea hivi sasa, ili huyu ambaye naye pia anasikiliza hivi sasa mwendo na msikilizaji wa TBC Taifa, tumuandae kwamba kutakuwa kuna jambo la namna gani hapo katika kituo hiko cha mikutano cha Jakaya Kikwete. Karibu sana Tadei.
8: Asante sana. Kwanza kabisa ndugu yangu ni kuambia kwamba
2: ndio
8: hapa katika ukumbi huu wa Jakaya Kikwete Convention Center Dodoma, madereva tayari wako hapa na wamependeza kweli kweli wakiwa tayari kwa ajili ya kujiandaa na kongamano la tano la chama cha madereva serikali Tanzania, kongamano ambalo ilianza tarehe 12 hadi tarehe 19 Septemba mwaka huu. Na kauli mbiu inasema dereva wa serikali nguvu moja, sauti moja, kulinda amani ya nchi ni jukumu letu pia. Hiyo ni kauli mbiu ambayo inaendelea ama inachagiza kongamano hili. Lakini kwa sasa tunachoendelea hapa tayari madereva wa serikali wako hapa na burudani za hapa na pale zikiwa zinaendelea. Kubwa zaidi ni katika kumsubiri pia mgeni rasmi, muda wote anaweza akawasili hapa, ambaye ni mhandisi Godfrey Kasekenya, naibu waziri huyu wa ujenzi, ambaye atafika hapa katika ukumbi huu wa Jakaya Kikwete kwa ajili ya kuanza kile ambacho ama kwenye ile ratiba ambayo imekusudiwa kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo kinachoendelea hapa kwa sasa ni burudani, madereva tayari wako hapa wakiwa wanaendelea kumsubiri pia mgeni rasmi kwa ajili ya kuanza basi kwa kongamano hilo la tano la chama cha madereva wa serikali Tanzania.
2: Sawa sawa, mimi ni kutakia kila laheri ndugu yangu Tadei pamoja na Rajab bwana mwambie na msalimia, japokuwa simu yake imekuwa ni kama chai ya moto kwenye kikombe cha bati. Mwambie na msalimu sana na natakia kila laheri shughuli hii mtakapoianza mpaka tamati yake.
8: Shukran sana, ujumbe umefika.
2: Sawa, asante sana.
3: Vibe
2: ni kubwa hilo bwana. Madereva wa serikali unafikiri kinyonge nyonge?
3: Lakini unasikia hiyo kama watu wanaimba ngumu. Unasikia burudani ambazo zinaendelea.
2: Madereva wa serikali na mambo ya kusikia vitu vigumu ya kufokafoka ni sehemu nao pia maisha yao. Tadei.
8: Bwana hapa. Hapa kuna kila aina ya burudani.
2: Ndio.
8: Kibaokata, hip hop, lakini wenzetu kule Zanzibar.
2: Ndio.
8: Kwa hiyo kila aina ya burudani inaendelea hapa, lakini kuna kwaya ya utumishi. Bila shaka unaifahamu kwaya ya utumishi.
2: Ndio.
8: Haina jambo dogo pia.
2: Kabisa. Kabisa. Hiyo bwana kwenye matukio makubwa huwa haipo nyuma hii. Yaani kwaya ya kutoka pale utumishi na mlisho mpoto kwenye matukio ya serikali, ni damdam.
8: Na mlisho mpoto sasa hivi na bendi yake wanaendelea kuburudisha hapa.
2: Yupo naye.
8: Na mambo ni mazuri kwa kweli. Mambo ni mazuri.
2: Kabisa bwana. Basi sisi
8: madereva wamechangamka kama unavyosikia hapa.
2: Kabisa. Basi mambo atakapokuwa tayari sisi tutawaletea tu. Nyinyi kama kawaida mkipiga tu studio, sisi huku tutasema tu tunaomba radhi, tunawaletea huko mzigo. Basi tuwatakie kila laheri.
8: Sawa.
2: Huyo ni Tadei Tesha, lakini pia hapo baadaye pia utamsikia Rajab Ngwame kwenye simulizi ya matangazo haya moja kwa moja kuangazia chama cha madereva wa serikali Tanzania uliofunguzwa kongamano la tano la kitaaluma la mwaka 2026. Kama napo pia mambo yatakuwa tayari, pia tutakwenda pale Mlimani City kufahamu nao pia kile ambacho kinachoendelea katika ukumbi huo. Leo hii ni siku ya kimataifa tunapozungumzia swala la utambulisho duniani. Kwa hiyo nao mambo yatakapokuwa tayari hapa, naoneza nao wakatupitisha kwenye bashrafu ili kutujuza yale ambayo yanayoendelea. Vipi Latifa, mbona kama
3: sawa umezungumzia hapo shughuli ambayo itafanyika leo ambayo itafanywa na mamlaka vitambulisho kwa maana ya NIDA.
2: Ndio.
3: Nimeona pia na wao wameboresha huduma zao. Sasa hivi ukiingia tu mtandaoni unaweza ukajihudumia ile inaitwa self service, ipo pia kwa NIDA.
2: Ndio.
3: Kwa kama unataka hata kubadilisha kitambulisho labda kilipotea au labda majina yalifanyaje, unaweza kaingia pale, nimeona wamerahisisha. Kwa hiyo pia leo bila shaka na mimi hata FASDA na na mwenzake
2: David Nelson Shija,
3: mzee wa Mikito, mzee wa Mikito, bwana tunaita pea, unajua mambo kwa pea,
2: mambo kwa pea hivi sasa.
3: Wawili wawili, mwendo wa mashine, mwendo wa basketi. Unajua hiyo?
2: Ndio.
3: Naamini watatuletea simulizi ya matangazo mazuri kabisa. Lakini pia nimeona kwenye mtandao wa kijamii watu wakitoa pia malalamiko yao kwa baadhi ya maeneo kwamba mlolongo bado umekuwa ni mrefu wa kupata labda vitambulisho. Kwa hiyo naamini hata yote hayo yatazungumzwa na mikakati itawekwa sawa. Kwa hiyo ambao unatusikiliza tu, tunasema ukae ange kuhakikisha kwamba unasikiliza matangazo haya ili uweze kujua na mikakati ambayo pia ipo katika kuboresha huduma hasa za upatikanaji wa vitambulisho vya taifa.
2: Sawa sawa. Ikiwa sasa ni saa 4 na dakika 47 kwa saa za Afrika ya Mashariki, tukwambie msikilizaji, inawezekana kwa namna moja ama nyingine umekuwa ukijiuliza ama mambo yamekuwa yakitokea huko kwenye jamii nawe umekuwa ukishuhudia. Wengine wakisema kwamba muda mwingine unapoingia makubaliano na mtu yawapasa wote wawili muweze kuandikishiana. Inawezekana labda pengine kuna jambo ambalo huyu mtu unamdai au labda anataka umkopeshe, unasema bwana hapana, ngoja bwana ili jambo tuandikishiane ili kwamba utakaposhindwa pengine kunilipa nijue kabisa pengine niondoke na nini, TV, niondoke na labda kama na zulia la nyumbani kwako ama kochi ama pengine kitu. Na
3: TV inategemea ni shilingi
2: ngapi. Vyovyote vile itakavyokuwa ni makubaliano tu. Mwingine anaweza akaondoka na jiko la umeme, jiko la gesi, vyovyote vile ambavyo watu wataamua kukubaliana. Sasa leo hii msikilizaji, katika salio la habari hii saa ya pili, tukunaye hapa wakili William Maduhu kuzungumza naye masuala mengi. Tunajua kwamba makubaliano ya maandishi huwa yana nguvu mno katika masuala mazima ya sheria. Sasa yuko mdau mmoja ambaye alitufikishia hapa jambo lake, heka heka ilikuwa ni kubwa kulikweli kuhusiana na stake zake katika sehemu moja ambayo yeye amekuwa akifanyia kazi. Leo hii tunataka kufahamu muda mwingine. Kuna sisi ambao huwa tunakubaliana kwa mdomo. Latifa moja mbili tatu hivi na hivi bwana nifanye hivi bwana nisipokishindwa tutachukua hiki. Yaani tunakubaliana kwa mdomo, makubaliano kwa mdomo. Tunachohitaji kufahamu, je, nguvu ya makubaliano ya mdomo kisheria?
3: Kwa maana huo mkataba wa mdomo sasa.
2: Tunakaa hapo, tunakubaliana kwa mdomo. Si ndio? Nguvu yake ipo vipi kisheria hii? Inakwenda ndivyo? Maana unaweza kukuta kwamba mtu mwingine mkakubaliana kwa mdomo afu kesho labda umeamua kufuata utaratibu labda pengine wa kisheria, afu mtu akaja akakuruka, ah bwana sisi bwana ikuwa hivyo.
3: Ushahidi?
2: Ushahidi wako vipi?
3: Nilisema wapi? Nilisema wapi? Lini, saa ngapi?
2: Atukuandikishiana. Nguvu ya makubaliano ya mdomo imekaaje kisheria, wakili Maduhu?
9: Mikataba ya ajira kwa mujibu wa sheria ya ajira masuala kazini kifungu cha 14 ipo ya aina tatu kama sio nne. Ya kwanza ni mkataba wa kudumu. Ya pili ni mkataba wa muda mfupi, lakini ya tatu ni mkataba wa kipindi maalum, na aina ya mwisho ni mkataba wa kazi maalum. Kwa maana kwamba sasa huyu kesi yako inaangukia kwenye huo mkataba wa nne, mkataba wa kazi maalum. Kwa maana kwamba unaenda unafanya siku hiyo, unalipwa kiasi chako, kwa maana kama ni 10,000 au 15,000. Sasa wakiwa kurudi kesho haupo, kwa sababu tayari ushabadilishana na huyo aliyekupa kazi. Kwa hiyo na wengi wanaokia hapa ni wale wanaoitwa vibarua au maarufu kama day work. Unaingia kazini, unapewa kazi maalum, jioni unalipwa kiasi chako cha fedha kama ni 15,000 au 10,000, ni kama umemalizana. Sasa jukumu la kurudi kesho, kwa kurudi nabaki mkononi mwa aliyekupa kazi. Kama kuna kazi nyingine kesho itakuhitaji, atakujulisha kwamba kesho urejee kazini. Sasa mara nyingi mkataba huu wa kazi maalum, huyu mtu anakuwa alipo kwa aidha kwa siku au kwa wiki au kwa mwezi, kulingana wao walivyokubaliana. Sasa mara nyingi mkataba huu wa kazi maalum unakuwa sio wa maandishi, kwa sababu huyu mtu analipa kwa siku hiyo husika, anafanya kazi, analipa siku hiyo na kuondoka. Kwa hiyo hakuna haja ya makubaliano. Lakini pale inapotokea unakubaliana kwa mfano mlipo kwa wiki au kwa mwezi, ni muhimu sana ukawa na mkataba, kwamba unakuta unafanya kazi kwa faoni ya ujenzi, ujenzi ukamilika, mkataba wako mimi naona umeishia hapo. Sasa inapotokea kwa mfano mkataba ni wa mdomo, haukuwa wa maandishi, na mtu amefanya kazi, nafika muda wa malipo yake, mhitaji anageuka, mkataba huko aina mbili pia. Mkataba unaweza ukawa wa maandishi au wa mdomo. Na mkataba wa mdomo pia una nguvu kisheria, kwa maana kwamba hata kama hakuna ushahidi wa maandishi ya moja kwa moja, lakini kuna ushahidi wa kwamba mtu amefanya kazi ile eneo, amekuwa hapo fanya kazi labda kwa mwezi, watu wamekuwa kimuona akiingia na kutoka kila siku, wafanya kazi wenzia ambao akawatumia kama mashahidi, ambao wamekuwa kimuona akiingia na kutoka kazini mara kwa mara. Kwa hiyo hoja sio maandishi, hata mkataba wa mdomo unaweza kuwa na nguvu ya sheria na ukatumika na mtu akapata haki zake, kama vile mkataba wa maandishi ungeweza kuwa au ungeweza kuingia. Kwa hiyo kuna mazingira anaweza akayaonesha, kwa mfano anaweza akataja eneo la kazi, akataja location ya eneo la kazi, akataja viongozi wakuu wa hiyo kampuni ya kina nani. Hiyo pekee anataka kuiaminisha mahakama kwamba mtu ni mfanyakazi wako. Akataja huwa anaingia kazini saa ngapi, anatoka saa ngapi, utaratibu pale kazini ukoje, mazingira akoje. Mtu ambaye sio mfanyakazi wako hawezi akafahamu mpaka mazingira ya kazi, hawezi akujua wewe, familia yako, akajua baadhi ya wafanyakazi wako, maanake ni mtu ambaye uko naye karibu. Kwa hiyo kwa mazingira ambayo akiyatoa mahakamani, mahakama itaamini kwamba huyu mtu amefanya kazi, anastahili hiyo stahiki ambayo anaidai, bila kujali kwamba ni mkataba wa maandishi au mkataba wa mdomo.
2: Hapa hapana shaka kabisa, ndugu zetu wa vibarua, kuna ujumbe wenu umeupata, majifunza kitu
3: sio tu wa vibarua, nawaza pia wasaidizi wa ndani wale ambao mara nyingi tuna unampata tu msichana katoka wapi, katoka mkoa fulani, anakuja basi sawa, nitakulipa 20,000 sawa, nafanya kazi. Manake wote nao hapo sio wapate mikataba ile ya maandishi. Tumezoea tu kwamba nitakulipa basi 50,000 sawa, 60,000 sawa. Baadaye sasa mambo yanapokuja kuwa tofauti, ndio inakuwa mtihani.
2: Sawa sawa. Basi tukwambie leo tutosheke na hayo ya kufahamu kuhusiana na masuala haya ya nguvu ya makubaliano ya mdomo kuliko ile ya kuandikishiana. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba ipi na nini, lakini mkiandikishiana inakuwa muda mwingine ni bora zaidi kuliko hii kwamba labda bwana mimi pale namfahamu kuna Grace Mawala yupo bwana kwenye dawati pale la ufundi. Sasa na Grace naye pia akubali kwenda kusimama pamoja na wewe.
3: Yaani Isa hii inaniambia tu kwa mfano unapokuja swala la ndoa, watu sio wamependana, watafanya labda harusi sherehe, lakini bado haitoshi. Cheti hiki hapa, ushahidi hawa walioana. Lakini haitoshi. Mashahidi wanakuwa. Ni hapo ndo nachoka. Kuna mtu akaoji, kama ndoa ni kitu kizuri, sasa mashahidi wa nini?
2: Hao ni watu mtandaoni hao.
3: Mashahidi wa nini na kati ndoa ni kitu kizuri?
2: Kwa nini wawepo mashahidi?
3: Mashahidi wanashuhudia nini?
2: Ndio hoja yake ambayo anayouliza.
3: Kwa wote huo ni iwe ni mkataba. Pale ule ndoa ile ni mkataba.
2: Mkataba ule.
3: Kwa shida na raha.
2: Sawa sawa. Sasa tukwambie msikilizaji, saa 5 kamili ni habari kwa ufupi. Mara baada ya hapo tukitoka kwenye habari kwa ufupi, tutakuja hapa na Wamanya. Leo tunachokitazama, naomba mkae kwa kutulia. Leo naomba pia kama ilivyo siku nyingine kwamba tukae kwa kutulia. We binti Mawala, hiyo simu na macho ambayo unayo tutazama hayo, vipi shughuli? Tutatoboa kwenye ndio maana nisije hapa nikamuandaa hapa msikilizaji wangu alafu tukasikia kwamba ndo studio. Hiyo ni vitu vingine. Hivyo vitu vingine. Sawa. Sasa kuna baadhi ya mikoa imekuwa ikibeba sifa tofauti tofauti kutokana na makabila ambayo yanatokea katika hayo katika mkoa husika au makabila yanayopatikana katika mkoa husika. Wako ndugu zetu, kuna makabila fulani ukienda unaambia bwana hawa, yani mtu anabakiwa na tabia fulani, mwenendo fulani, kuzungumza sana, wewe msalamu
3: ndio.
2: Yani kuna tabia inanasibishwa na nilio fulani na kabila fulani. Ah bwana nini? Wewe mbishi wewe, inaonekana wewe mbishi wewe.
3: Okay,
2: mlugu wewe, inaonekana wewe mlugu bwana, unabishana sana bwana.
3: Au kutokea Kigoma.
2: Au bwana wewe bwana umu. Yani hivyo. Sasa nikwambie msikilizaji kwamba tabia ya ubishi. Tabia ya ubishi. Hapo unaweza ukajikuta labda pengine ndugu yangu Swalehe Makoe, wewe ni mbishi sana. Lakini kumbe shida sio wewe ndugu yangu Makoe. Inaelezwa tabia ya ubishi kumbe inarithiwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Tutakuja na matokeo ya utafiti huu kwamba inaelezwa tafiti zimefanyika na Wandewa wameingia site. Ukimuona muda mwingine mtu anakuwa mbishi, tunapingana kwenye baadhi ya mambo. Muda mwingine tatizo sio yeye. tatizo linawezekana moja kwa moja labda pengine kwa wazazi wake.
3: Au mabibi mababu huko nyuma.
2: Ama mabibi na mababu yote hayo tutakuja kukaa. Na hapa pia itakuwa si vibaya pia kuja kueleza ndugu jamaa na wale marafiki zetu, tutawarusha leo hii kwa kusema pengine na rafiki, pengine na jamaa yangu, pengine na ndugu yangu ambaye ni mbishi. Tutakuja hapa kuwasema. Usiondoke msikilizaji, tano kamili habari kwa fupi, tutakuja kuangalia pia kwamba hii imekaje kaje, kwamba ubishi na kurithisha kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Na unakumbuka kuna wewe unakwambia kwamba vya kurithi vinazidi
3: na kuhatari.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Zaidi ya wakulima 600 wanaoishi kando kando ya Victoria wilayani Misungwi mkoani Mwanza wanatarajia kunufaika na teknolojia ya kisasa kilimo cha umwagiliaji baada ya kukabidhiwa pampu 44 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 330. Wakulima hao akiwemo Sofia Kasim, mkazi wa Mbarika Misungwi, wamesema hatua hiyo itaboresha kilimo chao cha mazao ya nafaka na mboga mboga, huku wakitarajia kuongeza wigo wa kilimo cha umwagiliaji hadi zaidi ya hekta 700 baada ya kukabidhiwa zana hizo za kisasa za umwagiliaji, hatua itakayosaidia kukuza uchumi wao. Wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali kwenye masoko mkoani Arusha wameiomba serikali kuboresha miundombinu kwenye maeneo ya biashara, ikiwa ni pamoja na kujengea mitaro na paa ili kuwakinga na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Wafanyabiashara hao wamesema uwepo wa miundombinu bora utasaidia kufanya biashara zao na kuendelea kuvutia wateja wakiwemo watalii hata katika kipindi hicho cha mvua. Na vijana nchini wamehimizwa kushiriki katika utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazolikabili taifa, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, badala ya kuwa sehemu ya kizazi kinachojiandaa kurithi changamoto zitokanazo na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mwakilishi wa katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Amina Mbaruk, ametoa rai hiyo jijini Dodoma katika ufunguzi wa mkutano wa vijana na watoto kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
7: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
9: Mimi ni Mtanzania.
10: Ni 3 kamili asubuhi mpaka 6 kamili mchana.

0: Ikiwa sasa ni saa 5 na dakika 3 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Manya bado iko pale pale, lakini kwa wakati huu pia ndugu zangu kutoka pale Mlimani City wananiambia walau nao pia kwa muhtasari watupitishe kile ambacho kinachoendelea. Kwa nawasiliana hapa na ndugu yangu David Nelson Shija, akaambia kaka nipo kwenye mwendo pia wa kuhakikisha kwamba tunamleta mtu kutoka NIDA, walau nae pia tupitishe mawili matatu ya kufahamu kuhusiana na vitambulisho vya taifa. Lakini pia naye Fasda binti wa Shahame naye yuko nyuma akasema tuunge. Haya ndugu yangu David Nelson Shija, Fasda Shahame, tuko na nani hapo Mlimani City wakati huu?
1: Na kusikia vizuri saa Sebea.
0: Karibu.
1: Na tuko kwenye moja kati ya matukio ambayo yanaendelea hapa Mlimani City, na leo ni kilele cha siku ya utambulisho wa Maana nikisema hivyo nadhani sasa Bea unanielewa.
0: Na kuelewa vizuri.
1: Sasa hii ni maadhimisho yanafanyika dunia nzima. Kikawaida ni kwamba nimepata nafasi ya kukutana na Emmanuel ambaye yeye ni afisa usambazaji wa vitambulisho. Anatikisa kichwa, anataka kurekebisha cheo chake. Karibu.
2: Anaitwa Emmanuel Somrema, ni meneja udhibiti na usambazaji.
1: Karibu.
2: Ni Emmanuel Joshua Mrema, ni meneja udhibiti na usambazaji kutoka NIDA.
1: Kwenye vitambulisho hapa kwenye maonyesho nimeweza kuona vitambulisho ni vingi sana hapa, na vinatokea wapi ambavyo vimewekwa hapa? Je, mnasajili hapa leo?
2: Hapana, leo hatusajili, lakini kama nilivyoeleza awali, ikiwa ni maadhimisho ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya utambulisho duniani, tumeonesha pia uwepo wa vitambulisho katika ofisi zetu kwa kuleta baadhi ya vitambulisho eneo hili. Lakini hii ni sehemu tu ya vitambulisho vingi ambavyo vipo kwenye ofisi zetu nchi nzima.
1: Na changamoto ipi mnakutana nayo sana ambayo mara nyingi kwa nini wananchi hawataki kuja kuchukua vitambulisho? Kwa sababu idadi ya vitambulisho ambavyo wanaviona sio kawaida.
2: Ni kweli tuna idadi kubwa sana ya vitambulisho ambavyo viko kwenye ofisi zetu za wilaya, na hata baadhi tumekuja navyo hii leo. Na sababu kubwa ni kwamba wananchi wengi wameendeleza matumizi ya namba, lakini vitambulisho halisi vipo katika ofisi zetu na waende kuvichukua.
1: Na hivi ambavyo wamevileta hapa ni vipi? Vitambulisho na ambavyo nimeviona hapa.
2: Vitambulisho ulivyoviona hapa ni baadhi ya vitambulisho vingi ambao tuna ofisi zetu za wilaya. Kwa hiyo hivi ni vya wilaya za mkoa wa Dar es Salaam. Baadhi yake tumeleta hapa, na ambao wanaweza kufika hapa Mlimani City leo hii watavipata, lakini pia kuendelea kesho na siku nyingine vitaendelea kugaiwa kwenye ofisi zetu kama kawaida.
1: Kwa nini unafikiri watu hawavutiwi sana na kuchukua vitambulisho? Je, labda kuna mabadiliko ambayo yanatakiwa yaonekane kwenye hivi vitambulisho?
2: Kikubwa ambacho kinawasababisha watu kutokwenda kuchukua vitambulisho ni matumizi ya namba. Kwamba mtu anaamini akishapata namba anapata huduma, lakini ambacho ningependa kuwasisitiza wananchi, kitambulisho ni muhimu. Pamoja na kwamba una namba ambayo inakupatia huduma, lakini ni muhimu sana kuwa na kitambulisho ambacho kinakupatia huduma sehemu mbalimbali. Hivi sasa ukiwa na kitambulisho cha NIDA unaweza kupata huduma ya bima ya afya bila kuwa na kadi ya bima ya afya. Lakini hivyo hivyo kwa maeneo mengine muhimu ambayo yanahitaji utambulisho. Kwa hivyo wananchi ni vyema kufuata vitambulisho hivyo kwa kuwa matumizi yake ni mapana zaidi.
1: Na kikawaida labda kwenye huduma ya usambazaji wa vitambulisho kwa wananchi, sana mmefikia wapi? Labda urahisi wa watu kupata vitambulisho kwa sasa ukoje?
2: Sasa hivi tumezidi kusogeza huduma hii kwa wananchi. Vitambulisho vyote vinapatikana kwenye ofisi zetu za wilaya, lakini pia tunawatumia ujumbe mfupi wa simu.
1: Tusije tukawa ni tukio la kawaida. Na labda
3: watu wanapata wakati
4: gani mgumu kwa sababu watu wamekuwa wakisema labda ile namna ya kusajili vitambulisho foleni mmefanyaje kurahisisha huduma kupata nakala kudhibiti pia watu kutumia kitambulisho ambacho sio cha kwake.
2: Tumeongeza idadi ya watumishi kwenye ofisi zetu za wilaya ili mtu anapofika aweze kupata huduma kwa urahisi na kwa haraka zaidi, lakini pia tunatuma ujumbe kwa mtu anapofika pale kwenye ofisi zetu akiwa na ujumbe inamrahisishia zaidi kupata kitambulisho chake kwa haraka zaidi. Hizo ni baadhi ya hatua ambazo tumezifanya, lakini kwenye baadhi ya maeneo pia tunasogeza huduma hizi kuvigawa vitambulisho kupitia matamasha mbalimbali, makongamano na mikutano mbalimbali sehemu ambapo wananchi wanaishi.
3: Mafanikio yakoje kwenye vitambulisho?
5: Hello.
2: Mafanikio ya uchukuaji. Wananchi wameendelea kuchukua, lakini kwa sasa mwitikio sio mkubwa sana. Kuna kipindi cha kampeni ambapo mwitikio ulikuwa mkubwa, kipindi ambacho tumefungia matumizi vitambulisho ambavyo havijachukuliwa na waombaji. Lakini bado tunahitaji mwitikio kuongezeka kwa sababu tumezalisha vitambulisho vingi. Kuna baadhi ya vitambulisho vilikuwa vina changamoto ya kufutika, vyote tumezalisha na vipo kwenye ofisi zetu za wilaya. Kwa hivyo bado tunasisitiza wananchi wafike pia kuvichukua kwa sababu bado tunavyo kwenye ofisi zetu.
3: Changamoto ya vitambulisho kufutika, hebu ifafanue vizuri hapa, kwa sababu hili ni swala ambalo linajirudia kila wakati na nalisikia na linazungumzwa pia kwenye mitandao ya kijamii.
2: Si swala ambalo linajirudia kila wakati, ni changamoto ambayo tuliipata kwa kipindi kifupi kutokana na changamoto nyingine za kimfumo zinafanywa kazi kwa namna nyingine, lakini ni shida ambayo ilishakwisha. Kwa hiyo vile ambavyo vinaonekana hata kama kikiwepo leo hii ni zao la tatizo lilokuwa limejitokeza ambalo sisi tulishalipatia ufumbuzi na haliwezi kujitokeza tena kwa mara nyingine. Kitambulisho kinachozalishwa sasa hivi hakina changamoto yoyote ile.
3: Mtu anataka kufanya mabadiliko, baadhi ya taarifa zilikosewa, inaonekana kama kuna gharama kubwa sana kwenye kutengeneza kitambulisho chake. Hii ikoje?
2: Hapana, si kweli.
3: Unafanyaje kwenye hilo?
2: Utaratibu wa kufanya mabadiliko kwenye kitambulisho cha NIDA unafuata sheria, taratibu na kanuni pia za nchi. Unapotaka kufanya mabadiliko, kuna baadhi ya hatua lazima uzipitie. Ukishazipitia hizo, kwetu sisi unakuja kwa ajili ya kukamilisha utambulisho wako ili kurekebisha zile taarifa zako, na gharama yake ni ndogo sana tu, kwa sababu mpaka sasa gharama yake ni shilingi 20,000 ya Kitanzania ambayo unailipa kwa control number. Ukishafanya hivyo unakamilisha taratibu zako.
3: Emmanuel, asante sana. Una chochote ambacho unaweza kumwambia msikilizaji ambaye anafuatilia sasa hivi hapa Tanzania kuhusiana na siku ya utambulisho hii leo na masuala ya vitambulisho? Watanzania wanakusikiliza.
2: Ambacho ningetamani kuambia Watanzania, hasa katika kilele cha siku hii ya kimataifa ya utambulisho duniani, serikali yetu imejitahidi kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuhakikisha kila Mtanzania anapata utambulisho ambao ni sahihi, na mamlaka ya vitambulisho vya taifa kupitia pia mkurugenzi mkuu imeweza kuboresha huduma hizi. Kwa hivyo tusiwe tu na ule uelewa wa zamani kwamba huduma haipatikani, tujue kwamba huduma inapatikana na ufike upate kitambulisho chako. Kama uliwahi kujisajili kipindi cha nyuma ukawa na namba peke yake, basi fika uchukue kitambulisho chako. Kama uliwahi kujisajili hukupata namba, labda kwa namna moja au nyingine ulikuwa umekwama, pia fika kwenye ofisi zetu tuweze kutatua tatizo lako. Na pia tunazidi kusisitiza kwamba kila Mtanzania, kila mtu anastahili kupata utambulisho. Kwa kwenye kilele cha siku hii tunasisitiza, hakikisha unapata utambulisho wako.
3: Emmanuel, asante sana na nikutakia siku njema ya kusherehekea siku hii ya utambulisho duniani na Tanzania kwa ujumla. Na ninaona hapa kuna NIDA Kakua. Nadhani hii itazungumzwa zaidi baadaye, ama una neno kidogo?
2: Sahihi kabisa, itazungumzwa zaidi baadaye, na ambacho kimesababisha kuona slogan hiyo pia kitaonekana. Lakini kikubwa, mabadiliko hata wewe ndugu mwandishi umeaona na utazidi kuyaona. Naamini tutakuwa mabalozi wazuri wa kuambia wananchi kwamba huduma zimezidi kuboreshwa.
3: Na yale mambo ya kusema kabla hujaondoka, vitu vingi viwekwe pamoja, hii imefikia wapi?
2: Kitambulisho cha taifa kina uwezo wa kuhifadhi taarifa nyingi ndani, na ndio maana ukiwa na kitambulisho cha taifa unaweza kupata huduma sehemu mbalimbali. Mheshimiwa Rais alisisitiza sana kuwe na utambulisho mmoja ambapo mifumo inaweza kusomana. Kwa hiyo kitambulisho cha taifa kinakuwa kinabeba pia dhamana hiyo ya kuweza kutambulisha pia taasisi nyingine na mtu akapata huduma kupitia kitambulisho cha taifa.
3: Kuna swali moja la mwisho kabla hujaondoka, nilikuwa nimeshakuaga. Inatokea mtu ana majina manne lakini yanatokea matatu, kumekuwa na mkanganyiko kwa taarifa ziko kwa majina haya, lakini ukienda kwenye NIDA ndani yale majina manne au matano yote hapo yanasomeka kwenye usajili, lakini huku yanatokea matatu. hii mnafanyaje kufanya kurahisisha kutokuwa tena na mabadiliko ya jina, kwa sababu taarifa za mtu huyu ni yule yule mtu mmoja?
2: Kwa upande wa NIDA tunasema kwa Kiingereza kuna standard ya au uwiano wa namna ambavyo majina ya mtu yanapaswa kuonekana. Kwa Tanzania tumezoea au ni utaratibu wetu kuwa na majina matatu, lakini kuna baadhi ya watu wanakuwa na majina manne. Upande wa NIDA kuna sehemu ya kujaza majina matatu, lakini pia kuna sehemu ya kujaza majina mengine. Majina mengine hayaonekani kwenye uso wa kitambulisho, lakini kama utahitaji yaonekane kwenye uso wa kitambulisho, yatapangiliwa kwenye ile ile sehemu ya majina matatu. Kwa hivyo unapoenda kujisajili, ni vyema kuwa moja kwa moja kuwa na mwelekeo wa kujua kwamba mimi nataka kwenye uso wa kitambulisho changu majina mangapi yatokee. Ukishafanya hivyo, hicho ndicho kitatokea.
3: Na je, kama unataka kuboresha, kuongeza majina, inawezekana?
2: Unaruhusiwa na inakubalika. Kikubwa uwe na nyaraka zinazostahili na ufuate taratibu zinazostahili, na ukitaka kufanya hivyo, fika kwenye ofisi zetu za wilaya, utapata huduma hiyo.
3: Asante sana, uwe na siku njema na tusherekee pamoja siku ya utambulisho.
2: Asante sana, nikutakie pia kazi njema.
3: Asante. Isa Sebea, ni kushukuru kwa kutupa nafasi hii, lakini pia ni kurejeshe hapo studio muda ukitimia hapa mgeni rasmi atakapowasili, mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Nitarejea tena kwako kwa ajili ya kuanzisha matangazo haya ya hafla ya kilele cha siku ya kimataifa ya utambulisho, wenyewe wanasema ID Day Bash 2026. Na slogan kubwa kabisa imepambwa hapa na picha ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Rais Samia Suluhu Hassani, na maandishi yanasema NIDA kakua. Endelea kubaki hapo hapo TBC Taifa, utaweza kuyafahamu zaidi na zaidi.
0: Asante sana David Nelson Shija, ukimwita pia Mikito bado pia hujakosea, yeye anapenda NIDA kakua. Utafahamu pia kwa nini NIDA hiyo, NIDA kakua. Na kukamilisha na ndugu yetu David Nelson Shija, ujumbe nishamfikishia ndugu yangu Fasda mpenyezee.
5: Kuna jambo umemwambia Fasda.
0: Nimemwambia Fasda kwamba mwambie ndugu yetu David Nelson Shija, kwa huyu meneja udhibiti wa mambo ya vitambulisho, ndugu wetu Emmanuel huyu. Huyu inabidi siku moja tuweze kumleta hapa kwa sababu sasa hivi pia tunajua kwamba maendeleo nayo pia ni makubwa kulikweli, hasa tunakwenda huko kwenye mambo ya kidijitali. Nayo pia wanadhibiti vipi ili kuhakikisha pia taarifa nazo pia za mtu husika zinaendelea pia kuwa salama. Kwa hiyo inabidi ni mtu ambaye siku moja tumlete hapa, tutamhitaji.
5: Na uzuri hata mimi kuna kutueleza. Ujumbe kumwandikia pia Nelson.
0: Umemwandikia Nelson basi kwa sababu yeye ndio wako nao huko karibu huko.
5: Ndio connector wetu, tusipate shida.
0: Mzee wa connection huyu ndio atatupe connection hiyo ili kuona kwamba tunampata huyu meneja huyu, tupige naye story hapa kuhusiana na mambo haya ya vitambulisho vya taifa. 5:16 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Pasi na kupoteza muda, Latifa
6: Wamanya, Wamanya.
0: Pasi na kupoteza muda, tunasema
6: Wamanya, Wamanya.
0: Kama wewe ni mbishi, naomba tukae kwa pamoja leo, nina jambo na nyinyi. Tunasema
6: Wamanya, Wamanya.
0: Vesi, upo tayari ni mwage maji?
6: Wamanya, Wamanya.
0: Hata Magdalena nawe upo tayari tumwage maji?
6: Wamanya, Wamanya.
0: Hata Dia pale mapokezi naye pia yupo tayari ni mwage maji?

0: Shughuli ni watu na watu ndo sisi, 5:17 kwa saa za Afrika Mashariki. Wakati tunaanza ilikuwa inaonekana kama tunaanza tunaweza tukamaliza, lakini hadi muda huu inaonesha ni wazi kabisa kwamba hadi kufikia wakati huu tunapigana vita vilivyo vizuri kabisa. Na huu mwendo wa kipindi hiki tutaumaliza vizuri salama bin wasalimini. Lakini pia nimshukuru sana producer leo wa Zamu, Latifa binti Gubalo, kwa sotojo lilo tutaalishia. Yaani ile sotojo lilihitaji dua nyingi mpaka kufika hapa ambapo tumefika.
1: Na ule ndo msemo sasa, mipango sio matumizi.
0: Mipango sio matumizi.
1: Leo ndo nimeona hapa.
0: Yaani wakati naingia tayari Latifa nikamwambia nitakuacha nitaenda maeneo fulani. Lakini Latifa naye akasema hii shughuli hii leo haituchukui muda mrefu.
1: Kwa sababu mambo ni mengi.
0: Mambo ni mengi.
1: Lakini hayo mambo mpaka sasa hivi bado hayajawa mengi.
0: Yaani unaambiwa muda mwingine, na tunawapa tahadhari kwa wote watakofuata baada ya sisi. Hata siku nyingine ikitokea mkaambiwa jambo hili litaanza kwenye muda wenu, mipango sio matumizi, mjiandae.
1: Kweli.
2: Wamanya.
0: Sasa leo naomba nikae pamoja nanyi, si kwamba nataka niwazodoe, ila nataka tupeane maarifa. Na hapa nazungumza na ndugu zangu ambao kwa namna moja ama nyingine, katika hali ya kawaida, wewe unaweza ukawa unajichukulia kawaida, lakini jamii inavyokutazama kutokana na mienendo yako inakiri wazi kwamba wewe Magdalena ni mbishi.
1: Na wao wabishi wanajijua kama wao ni wabishi?
0: Ehe, hiyo sasa ni hoja nyingine. Je, hao watu wabishi wanajijua kwamba wao pia ni wabishi? Ama hali ya mambo ipo vipi? Sasa ndo pale pale pia tunapokuwa tunarudi. Hata jana kati tunazungumzia mitunga si, mitulinga, pombe. Hata yule ambaye anakuwa yupo maji, yuko mbui. Kuna wakati ukimwambia ndugu yangu Latifa, wewe sasa umesha changamka, bado naye bado tatu hizi.
1: Sijaelewa.
0: Tatu hizi. Mimi kwangu hizi ni nyepesi nyepesi tu. Mimi hapa ni changamke 20, 25 ndio mambo yanakuwa yanakwenda vizuri. Sasa msikilizaji, inaelezwa ya kwamba tabia ya ubishi inaweza ikarithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Tukae vizuri hapo. Kama inawezekana wewe umeishi ama unamshuhudia mtu kwenye jamii husika, mnapozungumza kitu, mnapokwenda kwenye makubaliano ya kitu fulani, ni lazima ataleta mambo ya ubishi ubishi. Sasa leo naomba tuwatoe hawa watu kwenye kapu la lawama, na badala yake turejeshe lawama hizi kwenye kizazi kilichotangulia kabla ya kwake yeye,
1: kwa maana babu zetu. Sasa
0: unaweza ukakuta Badru yeye anaamini kwenye kusakata kabumbu, anajiona yeye ni Vitinha. Anajiona yeye ni Mbappe wa koridoni.
1: Anajiona Dumbia.
0: Anajiona yeye
1: Dumbia.
0: Anajiona?
1: Kwani hapo kuna shida gani?
0: Anajiona.
1: Unataja wachezaji.
0: Sawa,
1: anajiona Dumbia.
0: Dumbia huyu wa wapi?
1: Si wa Simba?
2: Wamanya.
1: Ni si mchezaji, eh?
0: Sasa wakati ambapo tunaendelea kumwambia kwamba wewe Badru Akida, wewe kwa namna yako ya uchezaji, wewe hata uwezi kufikia kiwango cha Dumbia. Badru analeta ubishi. Mimi Dumbia haniwezi, mimi labda sijui Mbappe haniwezi, mimi labda sijui Bernard Morrison haniwezi. Kwenye kitu ambacho kile tunapojaribu kutazama, tunachokiona kinaenda tofauti na kile ambacho ndugu yetu huyu anakisema. Sasa tabia ya ubishi inaweza ikarithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Na hii imenichukulia muda ku kuwa takriban 55% kwa taarifa za mama, kulikuwa kuna 57% kwa taarifa za baba, kwa taarifa za walimu na upia katika kundi la walimu ilikuwa chini kidogo, takriban 21% kwa wasichana na 38% kwa wavulana. Utafiti huo pia ulionyesha mchango wa mazingira binafsi na mazingira yanavyoshabiana kwa namna moja ama nyingine kuleta hili ambalo leo tunalolizungumza. Matokeo haya yanaendana na uchambuzi wa tafiti 134 za tunaangalia masuala sasa ya kurithi kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Ika

0: fulani, na pia kuna ushahidi ambao unaonyesha pia tabia zinazohusiana na ukali, yani kulikuwa na ngao swala la ukali au muda mwingine mtu kuwa na hasira au uchokozi, yani meta analysis ya tafiti 24 za mapacha na tafiti 24 za kinasaba, ilikadiriwa kuwa kuna watu ambao wanaangukia kwenye mazingira hayo. Kwa kijaribu kuangalia mchango wa mazingira, mchango wa vinasaba, unaona pia unaleta moja kwa moja huyu mtu kuwa mbishi. Inawezekana kama umeepuka kipengele, pengine wewe ni mtoto wa Grace Mawala.
1: Mm-hmm.
0: Grace Mawala ni mbishi. Ukaepuka kile kikombe, sema Mungu asante. Inawezekana umezaliwa katika familia ambayo labda pengine, ama koo ambayo labda pengine haina hayo mambo ya ubishi. Lakini watu waliokuzunguka wamekukuza na kukujenga kwenye mazingira ya ubishi, kwenye mambo ambayo muda mwingine unatakiwa ulainishe fuvu, lakini unajikuta kwamba kuna baadhi ya nyakati wewe unashindwa kukubaliana na jambo fulani.
1: Sasa
0: namalizia hapo. Kwa kipindi cha mwaka huu 2026, unaweza kueleza hivi: tafiti za kisaikolojia na kijenetiki, yani zile za kinasaba, zinaonyesha kuwa baadhi ya mielekeo ya kitabia, ikiwemo tabia ya kupinga au kutokukubaliana na kitu, ama labda pengine mamlaka ikiwa inaeleza jambo, inaweza kuwa na mchango wa vinasaba. Hata hivyo, ubishi kwa muda mwingine haurithiwi moja kwa moja kama rangi ya macho. Vinasaba vinaweza kumpa mtu mwelekeo fulani, lakini mazingira juu ya malezi, namna wazazi wanavyowasiliana na mtoto, uzoefu wa maisha, mazingira ya kijamii, vinaweza muda mwingine kuimarisha ama kupunguza mwelekeo huu tunaozungumzia wa ubishi. Kwa hiyo ukishaona hivi vyote, huyu mtu ni mbishi, anza kutafakari amelelewaje pale nyumbani.
1: Na mimi nilikuwa nikipitia hapa niangalie tabia za watu wabishi. Yaani mtu mpaka unasema Isa wewe ni mbishi jamani.
0: Tabia za watu wabishi.
1: Una vitabia ambavyo umevionyesha. Yaani ukiona mtu ana vitabia hivyo, jua sasa huyu ni mbishi.
0: Ndio. Mwaga maji.
1: Kuna hii ya kupinga kila jambo linalosemwa na mwingine. Kila
0: tabia
1: kitu atapinga. Huyu ni mbishi. Yaani kila kitu atapinga. Ah, hiyo sio kweli. Wewe hapana, wewe ulikuwepo wewe. Yaani mtu ni lazima tu ilimadi apinge. Anajua hana uhakika nao, lakini atapinga.
0: Ndio.
1: Kutaka kushinda mjadala badala ya kutafuta suluhisho.
0: Tabia za watu
1: wabishi. Yaani yeye anataka tu kwenye kila kitu yeye ndo awe mshindi.
0: Ndio.
1: Bana yeye, mimi hapa ndo niko sawa.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hapa 1, 2, 3. Lakini tubishane kwa hoja.
0: Sawa.
1: Yaani toa hoja, tukuelewe. Sio tu swala kutaka wewe kushinda.
0: Ndio.
1: Lakini kukataa kukubali kosa hata anapopewa ushahidi.
2: Wewe mimi
1: ili mimi sijafanya nakwambia.
0: Hata ukimsogezea ushahidi.
1: Wewe sio. Ndio kuna watu wanasema sio mimi AI. Na mtu kwa tunakuona huyu Isa.
0: Yaani unaambia ukikaza kaza hadi mwisho. Twende.
1: Lakini pia kuongea kwa ukali au kujibu kwa mabishano.
0: Kuongea
1: yani
0: kwa ukali.
1: Yaani mtu kwanza hawezi kubishana kwa sauti ndogo.
0: Au kujibu kwa mabishano.
1: Hawezi kubishana kwa sauti ndogo. Yaani lazima utasikia yani anapaza sauti.
0: Ndio.
1: Lakini pia kuingia kwenye mijadala midogo na kuifanya kuwa migogoro.
0: Sawa.
1: Kitu cha kubishana kidogo yani kueleweshana, lakini kwake yeye itakuwa zengwe.
0: Zengwe hiyo, nongwa.
1: Ubishi.
0: Gubu hilo tena linakuwa. Ndio.
1: Lakini pia anasema ubishi unaweza kusababishwa na kujiona sahihi.
0: Sawa.
1: Kila wakati. Yaani mimi siwezi kukosea. Yaani anaamini mawazo yake yako sahihi muda wote. Watu wabishi hao. Lakini pia kutokuwa na subra na kutojiamini au mazoea ya mawasiliano. Sasa sio kila kutokubaliana ni ubishi. Sio kila mtu ambaye labda hakubaliani na wewe ni mbishi.
0: Tunaweza tukakubaliana kutokukubaliana.
1: Kabisa. Ila kutofautiana kwa heshima ni jambo la kawaida ambalo pia ndo linapaswa katika jamii.
0: Wewe Latifa, kwa namna ambavyo umeishi na watu hapa katika jamii hii. Huyu Badru Akida mbishi ama si mbishi?
1: Yeye mwenyewe kwanza anashangaa unamchanganya.
0: Awe sema tu ni mbishi ama sio mbishi.
1: Badru sio mbishi. Kwanza ni kijana fani mpole.
0: Grace Mawala ni mbishi ama sio mbishi? Grace Mawala.
1: Wewe ule mbishi. Grace Mawala mbishi.
0: Grace Mawala.
1: Mbishi.
0: Bado hajatuingia kwenye maisha yetu moja kwa moja. Huyu Magdalena naye kwa namna ambazo siku tumebahatika kuishi nazo. Unamuonaje de Magdalena?
1: Mpole hivyo. yani watu wabishi.
0: Ah, inawezekana bado mifumo haijaizoea.
1: Labda kama

0: ingia bado kwenye mfumo lakini anavyoonekana hivi kwa siku ambazo tumekuwa naye mashallah pole mstarabu
1: asi kwa sababu kwamba anajifunza kupokea maelekezo
0: inawezekana acha tuone
1: alafu baada hapo mzigo kisha kolea tunarudi kwenye utaratibu wa matangazo ya kawaida.
0: Wewe kuna watu ambao unaweza kuwatolea mfano ukasema huu hiki chuma huu mbishi hatuwezi kusema sitaki ugombanishi mimi aka
1: Latifa Latifa.
0: Hapana.
1: Ngoja kwanza nimemuomba hapa ndugu yangu mhandisi Magdalena. Azime maiki ili jambo utakalolizungumza liende wani. Hebu ninongoneze kidogo Latifa.
0: Nani mbishi huko ndani? Kwa huko ndani sasa si ndio?
1: Yaani ndugu zetu hawa. Si the petu ndo. Naishi nao.
0: Kuna mmoja kama anajulikana, yeye ni mbishi
1: tu. Nani wanazani?
0: Sawa kule.
1: Na yule timu ya saa 7 bali.
0: Pale kaifani pale.
1: Kwani kaifa.
0: Kaifani. Pale.
1: Pale unamwona nani pale?
0: Mimi sijamtaja Mumbi lakini.
2: Kama kimeumana.
3: Jumatatu hadi Ijumaa, 3 kamili asubuhi mpaka 6 kamili mchana. Hapa TBC Taifa.
1: Latifa. Yote 9:10. Yote 9.
0: Ah, kuna mmoja yuko sijakutajia ambao ndio yupo kichoni kwako. Mimi nimesema sijamtaja Mumbi.
1: Watu wabishi pia inaelezwa. Ni watu ambao huwa na hasira na vinyongo.
0: Hapo kwenye hasira hapo.
1: 0738336925 namba ya ujumbe, lakini pia unaweza ukapiga simu hapa na kutuambia ni mshikaji wako yupi, ndugu yako yupi ambaye ni mishi. Yaani huyo mnaishi tu hivyo kwa sababu jamii imeamua kwamba muishi na hivyo hivyo mnapatana kwa sababu ya ubishi wake. 0738336925. Hebu mnafika hatua?
0: Mtu anakuwa na uzoefu ubishi. Yaani ubishi. Mtu kila swala anabishana kiuzoefu.
1: Kiuzoefu.
0: Yaani kwamba yeye tabia tayari imeshamkolea ipo ndani ya damu. Alafu sasa yeye ana mimi nabishana kwa uzoefu. Yaani ameshazoea. Kwamba kama ingekuwa ni swala la kazi tukipime experience.
1: Ila tuseme ukweli. Ulishawahi kukaa na ndugu yetu James Mapepele? Yaani kama kuna jambo akiamua kukubishia na macho anavyoyatoa kusema kweli naye. Naye anaingia huko.
0: James anakusikia lakini. Anakusikia?
1: Ah, yuko chini pale, unaweza kushangaa pale karaka akaletea pia karatasi za matangazo hapa akaniambia leo unaweza ukaanza kuzijaza. Tupokee simu tumsikilize hapa, anaitwa nane, napiga simu kutoka wapi? 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Huyu hapa tunaye, tunatamba naye. Halo.
4: Halo kaka Isa Sabea na dada yangu Latifa Ngubale.
1: Ngubale hiyo tutakaa sana hapo. Ni Ngubaro.
4: Ngubaro.
1: Ngubaro.
0: Pigaje hapo?
4: Halo kaka Isa Sabea na dada Latifa Ngubaro.
1: Ah, hapo sawa sasa. Vipi ndugu yetu? Habari za asubuhi?
4: Habari za asubuhi ni salama kabisa. Labda hapo studio mlipokaa kwenye biti vya kuzunguka.
1: Ah, bwana hatimaye leo bwana umebadilisha, mara jana ulikuja na ya kunesanesa. Leo hatimaye cha kuzunguka leo.
0: Nilimuongezea. Kinazunguka.
4: Bwana sauti mnayosikia inanguruma sasa hivi.
1: Ndio.
4: Ni ya katibu mkuu wa Amani Camp Salam Club.
1: Ndio.
4: Ambapo kupitia kikao cha familia yetu mimi nimependekezwa kuitwa Mr. Tanjiboy. Tanjiboy ipo kitamo ile ya Ndaimba.
1: Wewe Tanjiboy, ujumbe wako nimeupata na Latifa nimemfikishia hapa kwamba kuna jambo umemtayarishia bwana Tanjiboy.
4: Ni kweli kabisa.
1: Umenitumia ujumbe bwana hapa.
4: Kwa sababu mtu mzima Tanjiboy anasimama kwenye ukweli, anapendi kuleta mambo ya ubishi na uzushi.
1: Bwana amenitumia ujumbe, Tanjiboy anasema korosho zako anakuandalia Tanjiboy.
0: Tanjiboy.
1: Nimeuona hapa ujumbe wako.
0: Umepoa. Una baya ndugu yangu.
4: Niko kabisa, niko shamba naendelea kukongoa hizi korosho bwana. Maana msimu wa mavuno umeshaanza, njaa zimeanza kuisha.
1: Karibu bwana Tanjiboy, uchangie kwenye hili ambalo umelisikia bwana. Hawa watu wabishi vipi, unaishi nao hawa Tanjiboy?
4: Kakaangu Isa Sabea, watu wabishi wamejaa sana na tunaishi nao na tunaendelea kupambana nao.
1: Ehe.
4: Lakini kuna kitu kimoja ambacho nimeweza kujifunza kupitia mjadala wenu.
1: Ndio.
4: Ilikuwa najiuliza kwani ubishi labda kuna chuo ambacho wanapitia kusomea au la. Kumbe imefafanua kwamba ubishi inawezekana mtu amerithi kwenye kizazi ambacho kimemtangulia.
1: Ndio.
4: Itosha kabisa.
1: Kwa hatimaye leo bwana umeelewa bwana?
4: Nimeelewa, lakini kuna cha kuongezea ambacho napenda sana kukiona kwa watu wao.
1: Ndio, kwa watu wabishi sasa.
4: watu wa bishi mara nyingi sana mkipenda kula chakula basi mchuzi yule baki kule mchoni wanapenda kunywa. Sasa katika desturi za siku ya Makonde ukipenda kunywa mchuzi ule wa mwisho ule unaitwa supu basi mara nyingi sana upenda kukuza ubishi. Ukipenda sana kula kunywa ule mchuzi mwishoni baada ya mlo ukabaki ule mchuzi kwenye pilipili ya kutosha na basi ukinywa mara nyingi sana mtu kama upenda sana kuwa na ubishi.
1: Bwana Tanji Boy, sisi tunakushukuru sana kuungana na wewe. Asante sana Tanji Boy.
4: Asante sana mtu mzima Tanji Boy na dondoka.
1: Asante sana huyo
0: na mimi nasubiri mzigo wangu.
1: Atipa nasubiri korosho zake bwana. Haya, tumwangalie mwingine huyo hapa. Anaitwa nani? Anapiga simu kutoka wapi? Huyo hapa rafiki
0: yako bwana Latifu. Halo. Habari yako?
2: Salama, habari za studio.
0: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Ameondoka Tanji Boy, ameingia Mtemi Mchafi. Napiga simu nikiwa Miungu za Pasi kusini Mtwara.
0: Leo ni Mtwara tu.
1: Bwana mchangaunka huko bwana.
2: Kabisa kabisa kabisa.
0: Karibu sana ndugu yetu.
2: Bwana, kwanza mimi niwapongeze sana kwa kuweka hii agenda kumezani. Kimsingi watu wabishi tuko nao sana. Kama tunaishi nao tu.
1: Yaani
2: mtu unasema sasa ukishamuelewa mtu mwenzio, basi tunajua namna ya kuweza kuendana naye yani. Kimsingi watu wenye tabia hizo wapo kwenye jamii zetu. Umeelewa?
1: Ndio.
2: Lakini ukweli ni kweli, yaani mtu mbishi mara nyingi hata kama ukimshauri jambo, kwanza akisimamia jambo kwenye hata kwenye kuzungumza, hata kama utamuelewesha yeye aelewe, ili atakaye tuendane yeye anapotaka. Wewe hata kama ukamshauri yeye anasimamia msimamo wake ule ule. Bwana, jambo aliko hivyo, hapo kuna hili liko hivi, hata kukatalia tu. Hata simamia kile ajenda yake ambayo anaiona ni iko sahihi. Kwa hiyo wakati mwingine wanakuwa na kero kitu naishi nao yani. Wapo wengi sana.
1: Hamna namna ndugu yangu. Sasa wewe vipi?
2: Hamna namna.
1: Una jamaa yako ambaye unajua kabisa mbishi na unatamani kama ingewezekana kumbadilisha aache ubishi. Umseme bwana hapo, mbe bwana ndugu yangu fulani, mimi ubishi wako kuna wakati unanitia hasira rohoni, kusema kweli, badili tabia hiyo.
2: Bwana, kuna jamaa wangu mmoja sasa yuko Mbale, sasa yuko Morogoro. Unaelewa?
1: Salamu zinafika.
2: Jamaa anaitwa Timu.
1: Nani?
2: Ni noma. Anaitwa Timu.
1: Akidu.
2: Sasa sasa kama nasikia redio, aisee ndugu yangu abadilike. Yaani mtoka kuzungumza naye, mimi nikamwambia bwana, mada iko mezani hapa, wewe ni mbishi huyo. Anataka kuniharibu kumshauri jambo, yeye anasimamia ndio hivyo hivyo mtazamo wao. Kwamba kila kachanganyania kiko hivi basi kiko hivyo hivyo. Yaani jaribu kumshauri ile jambo aliko hivi. Taarifa iko hivi hivi na hivi na hivi. Lakini wapi yeye anang'ang'ania tu. Hapana bana blaga aliko hivyo. Huyu jamaa ni mbishi huyo, Atibu. Kaogoro kama nasikiliza TBC abadilike.
1: Asante sana bwana. Lakini ujumbe umefika kutoka Morogoro. Ndugu yako kutoka Mtwara huko anakuambia bwana, badilisha hiyo tabia. Asante sana ndugu yangu. Haya, ameondoka hiyo. Tumwangalie mwingine hapa, anaitwa nani? Hello.
5: Hello, mkombozi wa Ngambo, Isa Tebea.
1: Wile Simba.
5: Ni kweli kabisa, unaongea na yule Simba. Yule Simba anapiga simu kutoka Mabatini, Tunduru mjini hapa.
1: Bana ndugu yangu, naona watu wa kusini hii leo hii mwendo ni ya kwenu hii ndugu yangu.
5: Ni kweli kama unavyojua kwamba sisi kusini na TBC Taifa wanasema kama vile samaki ndani ya maji. Ndio wote tupo pamoja.
1: Sawa sawa bwana. Vipi lakini kabla ya kuchangia mjadala wetu, vipi leo unatoka?
5: Kama kawaida, najua tumejipanga kivingine.
1: Ndio.
5: Tumejipanga kivingine. Yaani sasa hivi kile kitakaye kuja mbele yetu, sisi ni kufagia tu, tunaenda mbele kwa mbele.
1: Sawa sawa. Karibu basi wana wile Simba, nae pia uchangie bwana. Leo tunazungumzia watu wabishi, kama ulikuwa ujui, hii tabia muda mwingine bwana inarithishwa bwana kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine.
5: Bwana, hii mada imefika mahala pake. Hata katika jamii tunayoishi nayo inayotuzunguka, hii tabia ya ubishi ipo tena sana. Utakuta kwamba mtu mbishi, yaani anaweza kubishia jambo ambalo lenye uhakika, anajua kabisa uhakika wake uko pale, lakini atakuwa mbishi alimradi aendeleze tu, ni tabia fulani ambayo ipo katika nafsi ya moyo wake.
1: Ndio.
5: Na kama tulivyojua leo kwamba kumbe hii tabia ipo mpaka katika kurithiana vizazi na vizazi. Kwa hiyo tabia kama hii ipo. Na sasa hivi wapo wabishi ambao kama mimi ninavyojulikana kwamba ni mzee wa Msimbazi hapa. Lakini tukisema kwamba jamani hizi mechi za kimataifa sisi ndio wenyewe tunazifahamu. Watu wa nchi watabishia tu. Hata kama watayaona makubwa tunayafanya.
6: Sawa bwana. Sasa nawe pia kama nikupa nafasi bwana ya kumtaja bwana Soiba wako mmoja ambaye ni mbishi na unatamani kama inawezekana kubadili tabia hiyo, unamtaja nani bwana? Wile Simba kaondoka eh? Haya. Tupokee mbili hapa za mwisho. Hello.
7: Ya kwanza ni Ali Mote
6: wa Bombani, karibu sana ndugu yangu.
7: Simba kaingia.
6: Ali Mote, wile Simba amepotea kusikojulikana.
7: Amepotea kunyuka mtania hewa.
6: Amani yana leo. Leta maneno ndugu yangu.
7: Unjue. Kuna kitu umekumbusha bwana. Na ndugu yangu. Ni jirani asiye alifariki, Mungu amrehemu.
6: Ndio.
7: Alikuwa na mishara wewe. Alabishanga hata kama kitu kweli. Yeye kwake hayuko sahihi. Mishara mama. Hapo. Na mwingine rafiki yangu.
6: Ndio.
7: Hapa. Anaitwa
6: ya haya.
7: Ya haya mwomba. Wani, ya hatu mweche vipi ya nakwambeke kitu ncha kweli. Baada ya mwenye anajiona haya, anajibisha kini mwenye mbazana, anajiona haya. Ujishi huko, na ujishi kweli umesema unafanyaje, unarifisha na mimi hata mwanae pia ni mbishi so tambukiza mpaka atuo. Kwa hiyo leo mmegusa pale penyewe.
6: Ah, mambo yule. Kuna wakati unaweza kujikuta kama unacheka, lakini ukikutana mtu mbishi unajua kuna wakati unakera watu hawa bwana wewe.
0: Maana unatamani mtu mwingine mpaka hata umtie makofi.
7: Yaani wewe acha tu yani. Hata kama wako kwenye mambo ya mpira
6: haya.
0: Ndio usibishane kabisa.
7: Ndio usiseme.
6: Sasa Ali Mote. Bwana, na sisi hapa shirikani. Tuna afisa usafirishaji wetu bwana Mohamed Mkumbalu.
0: Yule ndo mbizi.
6: Bwana huyu naye mzee wangu huyu bwana wewe. Bwana wewe.
7: Huyu alijiganga na sisi sana.
0: Gangana.
6: Na alijigangana. Gangana. Kuna maeneo naye pia mkikaa hivi akiamua kusimamia jambo lake si mchezo, unaweza ukakasirika.
7: Watazisha watoto wao jamani.
6: Asante sana bwana Ali Mote kwa kuungana na sisi bwana.
7: Tuko pamoja.
6: Haya bwana, huyo ni Ali Mote bwana afisa usafirishaji ndugu yetu Mohamed Mkumbalu. Naye pia sauti iko juu.
0: Anasikiliza.
6: Tuambie nyinyi pia hapo ndani pia wabishi vile vile.
0: Lala huko sasa hizi. Maana kama mimi sio mbishi.
6: Tukamilishe dea pamoja ya mwisho. Hello.
8: Hello.
6: Habari za asubuhi?
8: Habari za asubuhi nzuri. Habari za hapa studio.
6: Salama kabisa. Tukamilishe pamoja nawe ndugu yangu. Tunazungumza bwana hapa kuangalia watu wabishi.
8: Kwa watu wabishi nimekuta wenyewe. Yaani ndio wenyewe, yaani mpaka sasa hivi.
6: Ndio.
8: Yaani nimejikuta tu nateka mimi mwenyewe kabisa.
6: Sasa unacheka mwenyewe. Hawe ndo mbishi mwenyewe, lakini sasa ukila ukiwaangalia wazazi unaona kumbe umerithi bwana mambo haya.
8: Yaani kwa upande kulisa hapo nisijue kwa sababu.
6: Ndio.
8: Yaani mmenikamata, yaani kwa sababu yaani kila sekta ambako mlikuwa mnagusa nilikuwa nakuta nimo.
0: Kama wewe ndo mbishi mwenyewe.
8: Yaani mwenyewe. Sijapenda kutoa mfano kwa watu wengine.
6: Ndio, lakini wewe mwenyewe.
8: Sababu hiki kipindi kimekuja kiuhalisia, kimenigusa kabisa.
6: Kwa hamna na ndio.
8: Mfano mimi mwenyewe tu tumekaa kikao fulani tunabishana hivi.
6: Ndio.
8: Tukaleta agenda ya kubishana.
6: Ndio.
8: Tumekaa. Kwa hapo mpaka unielewe, mpaka nitoke kwenye kiti nisimame ili nisikike. Yaani kabisa hapo nifoge kabisa mpaka unielewe.
6: Bwana ndugu yangu nashukuru sana. Yaani wewe ni mtu mkweli kabisa. Yaani wewe umekiriwa sana bwana, mimi sitaji mtu mwingine. Mimi mwenyewe ni mbishi. Mm. Tunakushukuru sana bwana kwa kuungana na sisi.
8: Asante sana. Kwa majina naitwa Anosius Mjuni, ni mjukuu wa Chitonta, niko huko Kagera Bugara hapa Umurubari.
6: Asante sana ndugu yangu, unaendelea kila siku kusikiliza Mwendo kwa mambo mazuri kama haya ya kijamii. Hapa ndo mahala pake bwana.
8: Asante sana kazani waga TBC, naipenda sana kwa sababu vipindi vyake huwa vinakuja kiwalisia na vinakuja kwa muda wake mwenyewe.
6: Sawa sawa, asante sana, endelea kusikiliza TBC Taifa eh.
8: Asante.
6: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, tutakaporejea muda mrefu muda si mrefu kutoka hivi sasa, tunakwenda kwenye salio la habari. Hapa ni Mwendo wa Kudikila, tuna taarifa za kimichezo.

Msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa sasa ni saa 5 na dakika 44 pale katika ukumbi wa Mlimani City, mambo sasa ni tayari, na moja kwa moja sasa napeleka kijiti hiki kwake David Nelson Shija pamoja na Fasda Shahame kwa ajili ya simulizi ya matangazo ya moja kwa moja kuangalia siku hii ya kimataifa ya utambulisho duniani.

0: Naomba tupige makofi mengi sana. Nikukaribisha mgeni rasmi uketi.
1: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mlimani City, na leo ni siku ya kilele cha kimataifa kinachotambulika kama ni utambulisho wa kimataifa inayofanyika hapa Mlimani City. Hii inaongozwa na Identity My Shadow. Maana yake ni utambulisho wangu, kivuli changu. Hii ni siku ambayo inaadhimishwa kila mwaka inapofikia Septemba 16. Hii inatukumbusha kwamba kila binadamu ama mtu ana haki ya utambulisho na taarifa zake kulindwa. Sasa tusikilize ambacho kinaendelea hapa ukumbini.

0: kwenye ratiba yetu. Jambo la kwanza ni kwamba mheshimiwa mgeni rasmi waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekwisha wasili, na hatua mbalimbali ambazo zinaendelea hapa
1: zina kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, muumba na mtawala wa kila kilicho mbinguni na duniani, leo tarehe 16 ya mwezi wa 9, katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya utambulisho, unamwalika kila mmoja wetu kuheshimu na kuenzi asili na upekee wa kila mwanadamu uliyemweka humu duniani. Wewe unamjua kila mmoja wetu, kama tusomavyo katika maandiko matakatifu kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni na kulikutakasa. Tunasoma hayo katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya kwanza aya ya 5. Bwana, wewe unayemwona kila mmoja wetu, usiemsahau yoyote, kama maandiko matakatifu yasemavyo. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata simhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tunasoma hayo katika kitabu cha nabii Isaya sura ile 49 aya ya 5. Leo dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya utambulisho, tunawakumbuka na kuwaombea mamilioni ya watu wanaoishi bila kutambuliwa kisheria kwa sababu moja ama nyingine, na hivyo kukosa rekodi za majina yao na nyaraka nyinginezo halali, ambazo wakati mwingine zinawanyima haki zao za kupata huduma muhimu kama vile elimu, afya, usalama na haki nyinginezo. Hivyo tunaziombea serikali za mataifa, viongozi wake na jamii kwa ujumla, ili ziweze kujenga mifumo iliyo salama na inayofikika kiurahisi itakayowezesha watu kupata haki ya utambulisho wao. Kila mmoja ana haki ya kutambulika kijamii kama moja ya malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Mungu Mwenyezi, wajalie wale wote wanaofanya kazi ya kuwasajili wasiojisajiliwa, kuwalinda walio katika mazingira magumu, na kuhakikisha kwamba kila mmoja anaweza kusimama kwa kujiamini akiwa na uthibitisho na utambulisho wake, ili waitende kazi yao kwa uchaji na unyofu wa moyo. Tunaomba yote kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Bikira Maria, mama wa mataifa yote, utuombe.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni ibada ya Kikristo hiyo imemalizika, sala ama dua ya kutoka kwa viongozi mmoja viongozi wa kidini, na sasa ni wakati wa BAKWATA kusikika hapa.
2: Tunanyenyekea mbele zako katika siku hii ya leo, katika hafla hii muhimu ya kimataifa, tunapoungana na mataifa mbalimbali kwa ajili ya sikukuu ya utambulisho. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, ambalo Bwana umeliumba na ukatupa rasilimali watu. Na Mungu tunakushukuru sana. Tunaendelea kuiombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukikumbuka kumuombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Tunamuombea umjalie hekima, afya njema, na uendelee kumlinda. Tunaomba pia kwa ajili ya makamu wa rais, tunamuombea mgeni rasmi Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwiguru Nchemba. Tunaomba Mungu mjalie afya njema, uendelee kumlinda anapotekeleza majukumu katika taifa hili, na hasa katika hafla hii ya siku hii ya leo. Tukiendelea kuomba hafla hii ikafanyike kuwa ya baraka, ikawe na ujumbe wa kutuhamasisha Watanzania, ili tuone utambulisho wetu wa Watanzania ambao ni utambulisho unaofahamika. Watanzania ni watu wenye hekima, Watanzania ni nchi yenye amani, ni nchi ambayo ni nzuri, imejaa rasilimali. Hivyo Mungu, tunazidi kuiombea pia mamlaka ya taifa ya utambulisho, uendelee kuibariki pamoja na uongozi wote, mkurugenzi na watendaji wote, kuanzia ngazi ya taifa hadi ngazi zote. Mungu ajalie hekima na maarifa wanapoendelea kutekeleza majukumu yao kupitia mamlaka hii. Tujalie afya njema Bwana wa Tanzania, tunaombea ulinzi na amani katika taifa letu la Tanzania. Na tunaiombea hafla hii ikawe ni hafla ya tija katika nchi yetu ya Tanzania tunapoungana na mataifa mengine. Tunaomba hayo tukiamini, ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Msikilizaji, ni wakati huu bado tupo kwenye dua katika hafla ya kilele cha siku ya utambulisho hapa Mlimani City. Na hizo ni ibada kutoka kwa viongozi mbalimbali wa Kikristo, na sasa tofauti na ilivyokutokeza hapo awali, ni wakati wa viongozi wa BAKWATA. Tuwasikilize.
3: Ya Rabbi, sisi waja wako dhaifu tumejumuika katika viwanja hivi kwa ajili ya kufuata shukurani na kuleta shukurani mbele yako kwa jambo zuri hili la kujitambua. Ya Rabbi, wewe ndio uliweka toka mwanzo swala la kutambuana, na ukalithibitisha hili katika kitabu chako kitukufu cha Qur'ani kwamba umeumba mataifa na makabila mbalimbali ili watu wajuane. Ya Rabbi, jaalia hili tunalofanya limekwenda sawa sawa na yale matakwa yako, na ili ujalie na sababu yetu ya sisi kwenda mbele zaidi kutambuana na kuelewana katika nchi yetu. Ya Rabbi, na kuomba kwa heshima zote na taadhima zote uendelee kumlinda kiongozi wetu wa nchi hii, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, na wasaidizi wake wote akiwemo makamu wa rais, waziri mkuu, na wale wote ambao wanamsaidia wewe, Mungu unawajua. Tunaomba uendelee kuwalinda, uwahifadhi, uwape hikma na busara, lakini kubwa uwape subira, kwani kuongoza watu ni jambo gumu sana. Tunaomba ya Rabbi, nchi yetu hii iende udumishe amani yake, ulete upendo baina yetu, na ujalie baina yetu maelewano na masikilizano, na haya yanawezekana kwa uwezo wako. Ya Rabbi, tumejikinga, tumejiandaa katika mambo mbalimbali kujikinga na matatizo, na hasa mvua hizi za majanga, na uwezo wetu umefikia hapa. Ya Rabbi, iliyobaki ni kazi yako wewe. Tunaomba kwa haya tuliyofanya tuweze kunusurika, na mvua hizi zipite kwa salama na amani, nchi yetu endelee kustawi na endelee kuendelea. Na hiyo yote anayetakia shari na balaa, ya Rabbi, wewe unajua la kumfanya. Kila yule ambaye anayetakia shari sisi viongozi wetu, ya Rabbi, tunamweka katika mikono yako, na wewe mfanye lile ambalo unafaa kumfanyia ili umtulize na yeye apate kutulia. Jalia nchi hii kuwa na amani na utulivu, endeleza ya neema katika nchi hii, ijalie nchi hii ustawi uliokuwa wa bora zaidi, hatimaye tuweze kufaidi uhuru wa nchi hii na matunda yake. Tunaomba haya kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, dua za kubariki tukio hili na kuliweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu zimekamilishwa hapo na viongozi mbalimbali wa dini wa Kikristo na Kiislamu. Na sasa hivi ni wakati ambao itakuwa ni wa utambulisho wa viongozi mbalimbali wa kitaifa ambao wako eneo hili hapa. Na kumbuka kwenye matangazo haya niko na mafundi mitambo Agnes Ngoi, Renatus Kamuntu, pamoja na mwenzangu Fasda Shahame, na mimi ni David Nelson Shija. Fasda,
4: ni salama kabisa kwako. Mambo yanasemaje?
5: Mambo ni salama na hapa mambo yanaendelea vizuri. Tunaona harakati tofauti tofauti kuhusiana na masuala mazima ya utambulisho. Na sasa hivi hapa utambulisho unaendelea wa viongozi mbalimbali ambao wamefika katika hafla hii.
4: Ya, na ni wakati mwingine wakati mshereheshaji akiwa anajiandaa kumwalika kwenye kiriri katibu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Ali Senga Gugu kwa ajili ya kutambulisha viongozi mbalimbali wa kitaifa ambao wapo kwenye eneo hili hapa. Lakini pia ni muhimu ufahamu, hii ni siku muhimu sana duniani ambayo kikawaida inasherehekewa na watu mbalimbali mbali, lakini pia ni siku ya kufahamu umuhimu wa kuadhimisha swala zima la vitambulisho. Na sasa naomba tusikilize kwenye kiriri kinachoendelea.
6: Kukaribisha wakati huo mkuu wetu wa mkoa ukijiandaa kwa salamu za mkoa. Naomba makofi mengi sana kwa naibu katibu mkuu, karibu sana.
7: Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi kwa shughuli yetu ya leo, Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, na ambaye kwa leo umemwakilisha Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi ambaye ndiye waziri mwenyeji wa shughuli ya leo, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mkurugenzi mkuu wa NIDA kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kututunuku uhai na kutuwezesha kukutana siku hii ya leo. Kipekee napenda kukushukuru sana wewe binafsi kwa kukubali na kutenga muda wako wa kushiriki nasi na kuwa mgeni rasmi siku hii ya leo. Pili, napenda kuwashukuru sana viongozi wa serikali na wadau wote kwa kukubali mwaliko wetu kwa kushiriki nasi siku ya leo ya maadhimisho ya siku ya utambulisho duniani, yani International Identity Day. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hii ya maadhimisho ya utambulisho duniani inatupa fursa ya kutathmini hatua tulizofikia, kuimarisha mfumo wa usajili na utambuzi, pamoja na kuongeza uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa kuwa na utambulisho wa kisheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu langu ni dogo tu la kuwatambulisha viongozi na wageni mbalimbali walioshiriki na wewe siku ya leo kama ifuatavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kumtambulisha Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, ambaye kwa leo amemwakilisha pia Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, namtambulisha kwako Mheshimiwa Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ambaye ndiye waziri mwenyeji wa shughuli hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, namtambulisha Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud, mbunge, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, namtambulisha kwako Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuwatambulisha makatibu wakuu na wawakilishi wa makatibu wakuu waliopo siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kumtambulisha mkurugenzi mkuu wa NIDA ndugu James Wilbert Kaji. Napenda kuwatambulisha wawakilishi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuwatambulisha waheshimiwa wakuu wa wilaya zote wakiongozwa na mkuu wa wilaya yetu ya Ubungo, Mheshimiwa Advocate Albert Msando. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuwatambulisha wakurugenzi wakuu wastaafu wa NIDA ambao wako hapa, nitawataja kwa majina. Wa kwanza ni mzee wetu Dickson Maimu. Wa pili ni Daktari Modestus Kipilimba. Watatu ni Mr. Andrew Masawe. Na wanne ni Daktari Arnold Kiaule. Karibu sana wakurugenzi wakuu wa staafu, na kwa kweli mmetushereheshea sana kwa uwepo wenu siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuwatambulisha viongozi wa dini. Napenda kuwatambulisha wawakilishi wa mashirika au washirika wa maendeleo, kwa kipekee niwatambue UNICEF. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuwatambulisha management na watumishi wa NIDA na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Management na watumishi wote wa NIDA. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuwatambulisha wahariri waandamizi wa vyombo vya habari nchini, tuliwaalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuwatambulisha wanahabari wote waliopo, mliopo. Mwisho lakini sio kwa muhimu, kama kuna mtu sijamtaja kwenye utambulisho wangu, lakini atambue kwamba tunamtambua na tunatambua mchango wake na ushiriki wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya utambulisho huu, naomba sasa kwa ujumla niwakaribishe sana katika maadhimisho yetu ya leo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
0: Msikilizaji, tukiwa bado hapa, ni utambulisho wa viongozi mbalimbali umekamilika, lakini pia tukiwa tunazingatia ratiba na utaratibu uliopo hapa, endelea kutufuatilia hapa TBC Taifa. Na sasa hivi sasa nini nafasi ina mtu kwanza kuzungumza katika tukio hili hapa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Charamila, na yeye anapata nafasi ya kuzungumza hapa ili kuweza kuwakaribisha watu wote, na yeye ndio mwenye mkoa wa Dar es Salaam na tukio linafanyika hapa Mlimani City, mkoani kwake. Sasa anaelekea kwenye kilili tayari kuzungumza, tumsikilize.
8: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla haujafika tulidhani hautafika kabisa, kwa sababu mpaka karibu saa 2 saa 3 tulikuwa tunakuona huko Shinyanga. Sasa hii kwa kweli tunapaswa kukupigia makofi mengi na kukushukuru sana kwa kazi kubwa ambazo unafanya. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeona wiki hii iliyopita mkiwa wote mko bize sana kwa msiba mkubwa ambao Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliupata. Sisi sote kwa pamoja tunakuomba tena utaendelee kutupelekea salamu za dhati, ili Mwenyezi Mungu aendelee kumpa nguvu na kurejea katika majukumu yake ya kila siku. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema haya, leo nayo furaha pia nami kushiriki katika siku hii, lakini sisi au mimi na wenzangu tunayo heshima kueleza kuwa mkoa wetu wa Dar es Salaam uko salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, dhana hii ya utambulisho ni dhana kubwa sana. Katika pitapita yangu nilikutana na Profesa Masamba ambaye alijaribisha kuandika kitabu chake kikubwa kilichoitwa Phonological Patterns, akiwa anazungumzia ruwaza za kitabia katika matamshi na fonolojia, ya lugha mbalimbali hapa duniani. Lakini moja ya kitu ambacho alikizungumza kwamba ili uweze pia kumfahamu mtu vizuri ni pamoja na lugha yake anayoitumia kama utambulisho wake. Lakini katika lugha akazungumzia ni muhimu kujua kitu kinaitwa kiimbotoni msingi cha lugha hiyo, yani a base tone melody of that language. Na kwamba ili uweze kujua kwa mfano Kinyiramba kinazungumzwa vipi, ukimuuliza Profesa Masamba anakuambia lazima ujue utamkaji wa neno lake unaanza na high tone, low tone au high tone, kwa maana iwe ni high high low au low low high, na hiyo ndio tunaita kiimbotoni msingi cha lugha husika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Waswahili na tunaozungumza lugha ya Kiswahili tumejinasibisha kuwa Kiswahili ni moja ya utambulisho na nguvu yetu. Mwaka 1977 Ngugi wa Thiong'o wa pale Kenya aliamua kuacha kabisa kuandika novo zake kwa lugha nyingine isipokuwa Kikuyu. Na ile yote kimuuliza Ngugi wa Thiong'o, mimi ambaye nilibahatika kukutana naye, aliniambia nilikuwa na struggle sana kuepusha kitu kinaitwa linguistic imperialism. Akimaanisha kwamba lazima mtu ajitambulishe kwa lugha yake yenyewe, na akaeleza kitu kinaitwa a power or the power of language katika masuala mbalimbali. Sisi hapa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajitambulisha kwa mambo mengi, kwa maana kwamba utamaduni wetu kwa ujumla wake ndani yake umefungiria vitu vingi. Our culture within it, a lot of issues are embedded. Moja ya jambo ni tamaduni na vitu vingine hivyo vingi sana. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata hapa tulipokaa sote bila utambulisho ni kazi bure. Kuna mwenzetu mmoja anaitwa Fanon aliandika kitabu chake Mheshimiwa Waziri Mkuu kinaitwa The Black Skin's White Mask. Lakini kwenye kile kitabu kisoma vizuri Mheshimiwa Waziri Mkuu, alikuwa anazungumzia identity ya viongozi wa Afrika na behavior yake kwa ujumla wake, kwamba sio hiyo ambayo ilikuwa wanaendelea nayo baada ya decolonization. Akiwa anamaanisha sasa kwamba baadhi ya viongozi wa Afrika wakati huo walikuwa wanavaa vikaragosi vyeupe ili hali wakiwa weusi. Alichokimaanisha hapo kikubwa ni nguvu ya utambulisho wa viongozi wa Kiafrika unaosadifu utamaduni wa Kiafrika na hata Tanzania kwa ujumla wake katika masuala ya kiuongozi. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimshukuru sana pia mtendaji mkuu wa NIDA kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya, kwa kuwa mimi katika mkoa huu wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zaidi ya wana Dar es Salaam asilimia zaidi ya 80 wamepata vitambulisho vya NIDA. Na ambayo hiyo ni kazi kubwa sana ambayo imefanya sasa kila mmoja kutambulika kwa kile kitambulisho ambacho anacho. Na baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana na karibuni tena katika mkoa wetu, na endelea kuthibitishia kwa mkoa wetu tupo salama sana. Asante sana.
9: Ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chiramila amezoeleka sana kwa mazungumzo yake ya uchangamfu na utani, lakini yenye ujumbe mkubwa fasda. Na moja kati ya vitu ambavyo nimemsikia akivizungumza katika hotuba yake nzuri ya dakika chache, The Black Skin White Mask, ni moja kati ya vitabu ambacho kinazungumza mambo ya kisaikolojia kama unapata kukisoma, ukipata nafasi ya kukisoma. Na hiki kinawakilisha asili yetu, watu weusi, watu wa Afrika. Utambulisho wa mtu mweusi unaonekanaje kwa nje, na akiwa anahusisha na siku ya leo ya utambulisho wa vitabu wa
5: kabisa. Na amezungumza kuhusiana na nguvu ya kutambulisho. Utambulisho ni kitu kizuri na kikubwa, na inakutambulisha wewe ni nani na unatokea wapi.
9: Ni kweli, na hata nikikaa kwenye mfano wake mzuri, bado amekaa akizungumza mengi, lakini tutaendelea kuzungumza. Na sasa wakati mwingine tena wa tukio ambalo linaendelea hapa sasa, ni tukio ambalo linamhusu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo hapa kuna changamoto ya wageni ambao wamekuja na wamejisajili wakati wanaingia. Kwa hiyo tukio ambalo linaendelea hapa ni zawadi mbalimbali fasda, kama wakati ule nimekuona ukihangaika na simu yako kujisajili na
4: Renatus Kamuntu huenda akaondoka hapa na
5: ila Mikito, zawadi hizi ni za wale ambao wamewahi
4: kujisajili
5: kufika.
4: Lazima uwe umejisajili,
5: walizowahi kufika
4: lakini lazima umejisajili kwenye mfumo, kwa sababu unaona majina yanayotokea pale ni majina ambayo yanatokana na mfumo ambao ulikomewekwa hapa.
5: Naona kama jina lako lina search pale.
4: Itakuwa ni muujiza leo. kwa sababu nikwambie tu pia kinachoendelea hapa ni NIDA, mamlaka ya vitambulisho, wanajaribu kuonyesha ni kwa jinsi gani wanatoa huduma, na huu ni mfano tu kwamba ukiangalia mifumo mpangilio ni kwa jinsi ambavyo kazi zao wanafanya. Sasa wakati zoezi hili linaendelea la utambulisho, nilikuwa nakueleza kuhusiana na kitabu ambacho amekitolea mfano mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa kile kitabu kimetajwa kikiwa kinazungumza mambo ya utambulisho na white mask, kinazungumza barakoa nyeupe, lakini hii inawasilisha tabia, sawa, kwa sababu kwa maelezo yake ni tabia, utamaduni, lugha, unafahamu lakini ukiangalia ni lugha ya picha, na ndivyo ambavyo kitambulisho kinapaswa kikutambulishe. Kwa hiyo kitambulisho chako hiki kina maana kubwa sana, kwa sababu ukiombwa kitambulisho mtu anaweza kupata taarifa zako zote, kikiwa kinakupa faida mbali mbali kutoka kwenye huduma mbali mbali za kiuchumi ambazo unaweza kuzipata, na inaonyesha ni wazi kwamba ukishakuwa na kitambulisho ukijisajili kina faida kubwa, kwa sababu kwenye mazingira mbali mbali kinaweza kukuinua na sasa zawadi zinazotolewa hapa wakati unajisajili, naelewa sasa kwa nini ulikuwa unapambana, kwa sababu zawadi inayofuata gharama yake kidogo, nguvu yako ilikuwa kujisajili. Niliona Agnes Ngoi amehangaika sana na najaribu kumsubiri,
5: lakini ilikuwa sio bahati hajafanikiwa, ila asikate tamaa.
4: Asikate tamaa.
5: Ijo inaweza ikatokea siku nyingine akaja na akafanikiwa.
4: Ni kuambie tu kwamba msikilizaji, leo ni siku hafla ya kilele cha utambulisho ID Day kimataifa. Na unafahamu umuhimu wa kitambulisho, unahitaji kuwa na namba, huduma kama pasipoti. Mwanafunzi unataka kwenda bodi ya mikopo, unataka kufungua akaunti benki, hizo ni vitu muhimu, lakini hivi ni vitu ambavyo vinamsaidia pia Mtanzania kutumia fursa hii kwa sababu inaweza pia kurahisisha shughuli mbalimbali za kijamii, lakini ni muhimu sana kufahamu kwamba huduma hii ya vitambulisho ina utambulisho ni kitu muhimu kwa sababu kina kuwezesha pia kuwa salama na mambo mbalimbali, kwa sababu inawezekana utambulisho wako ukawa unakupa nafasi ya kuwa salama unapokutana na masaibu mbalimbali unapopaswa kujitambulisha. Sasa tusikilize ambacho kinaendelea kwenye kiriri.
10: Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama. Mheshimiwa Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Ayub Mohamed Mahmud, mbunge, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Dr. Franklin Rezemila, naibu katibu mkuu wizara ya mambo ya ndani. Wawakilishi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mliopo hapa nasi leo, mkiongozwa na Mheshimiwa Laigun Msando, mkuu wa wilaya yetu ya Ubungo. Ndugu viongozi wa taasisi na mashirika, waheshimiwa sana wakuu viongozi wangu wa staff DGs wa NIDA mliopo hapa, ambao umetusherehesha sana kwa kuwepo, asanteni sana na karibuni sana. Viongozi wa dini, wakristo wa mashirika ya maendeleo, na kwa kipekee watambue ndugu zetu UNICEF ambao wamekuwa ni wafadhili wetu, karibuni sana. Wakurugenzi wakuu wa idara, maafisa waandamizi wa NIDA na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, wageni walikuwa, mabibi na mabwana. Pia wahariri waandamizi wa vyombo vya habari ambao ndio ni kioo chetu na tunawategemea sana kutoa elimu kwa wananchi na kuwajulisha nini maana kitambulisho cha taifa na umuhimu wake. Wageni walikuwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Kwanza kabisa napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake na kwa kutuwezesha leo hii sisi kuwa hapa leo. Kwa niaba ya mamlaka ya vitambulisho vya taifa, ni heshima kubwa sana kuwakaribisha nyote katika kilele cha maadhimisho ya siku ya vitambulisho duniani ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 16 mwezi wa 9. Kwa heshima pekee napenda sana nikukaribisha Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye umekubali mwaliko wetu na ulikuwa na ziara na kwamba tumewasiliana, lakini uliamua kuahirisha ziara na kuja kwetu, ambayo ni heshima kubwa sana kwa viongozi na watumishi wenzangu wa NIDA. Uwepo wenu ni ishara tosha kwa masuala ya utambulisho wa Mtanzania linachukua katika uzito wake mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho mwaka huu yanafanyika chini ya kauli mbiu, utambulisho wangu, kivuli changu, kama havitengani. Nafikiri unaweza ukaangalia ndo kauli mbiu yetu kimataifa, utambulisho wangu, kivuli changu, kama haviwezi kutengana. Kauli hii inatukumbusha kuwa kitambulisho sio kadi tu, bali ni sehemu ya maisha ya kila mwananchi, kama alivyozungumza mkuu wa mkoa hapa, ambaye bahati nzuri ni msomi mzuri aliyesomea maeneo ya Mwanza. Kama ilivyokuwa kivuli ambacho hakiwezi kutengana na mtu, utambulisho umfuata kila mtu katika hatua mbalimbali za maisha. Ukimwezesha kutambulika rasmi na kupata haki na fursa anazostahili na kujenga maisha bora. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya utambulisho duniani ni siku muhimu inayotukumbusha nafasi na umuhimu wa kuwa na utambulisho wa kisheria unaomwezesha mtu kutambulika rasmi na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii, kiuchumi, ambapo kama unavyoona kwamba tunapotoa kadi, tunapokutambulisha na kutambua, unaweza unapata huduma kutokana na status yako, kama ni Mtanzania, mwananchi, mimi raia, mkimbizi, ama mgeni legal residence ambao unakaa hapa, na utapata kutokana na utambulisho wako, na hii inasaidia serikali katika mipango yake ya maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho haya ya siku ya utambulisho duniani yalizinduliwa rasmi tarehe 1 mwezi wa 9 2026 na yamehusisha shughuli mbalimbali ambazo zimefanywa na watendaji wa NIDA kwa Tanzania nzima, ambapo walifanya kuelimisha umma, walifanya usajili na ugawaji wa vitambulisho katika ofisi za wilaya Tanzania bara na Zanzibar. Leo tunafikia kilele cha maadhimisho haya hapa jijini Dar es Salaam, tukikusanyika pamoja kama serikali, wadau na wananchi, kuendelea kutoa msukumo katika ajenda ya utambulisho wa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua umuhimu wa utambulisho katika maisha ya kila mwananchi, NIDA inatoa umuhimu wa siku ya utambulisho duniani kutambuliwa na kuadhimishwa kama siku ya kitaifa. Naomba tena mheshimiwa mgeni rasmi nikuombe kwamba tunakuomba kutokana na umuhimu wa utambulisho katika maisha ya kila mwananchi, NIDA inatoa umuhimu wa siku ya utambulisho duniani itambuliwe na kuadhimishwa rasmi kama siku ya kitaifa nchini kwetu. Hii ili kutoa fursa na kuendelea kuhamasisha wananchi na wadau kuhusu umuhimu wa utambulisho wa kisheria. Tunao imani kuwa kutambuliwa kwa siku hii kitaifa kutaimarisha uelewa na ushiriki wa jamii katika masuala ya usajili na utambuzi, na kuongeza msukumo wa pamoja katika kuhakikisha kila mwananchi anatambulika rasmi. Ndugu mgeni rasmi, watu wengi wamekuwa hawaoni umuhimu wa utambulisho, na wengi wamekuwa na dhana kwamba NIDA ni taasisi ndogo tu ambayo inatoa kadi, lakini kumbe sivyo. Tunakokwenda

driving license, lakini tumeenda mbele zaidi, tunaongeza mpaka tutaweka na group blood. Kwa kila mwananchi unapotembea, hata ukipata tatizo njiani, wakiangalia details zako wanajua group A. Ingawa kama daktari lazima confirm, lakini nawarahisishia kujua mtu ni group gani. Kwa hiyo ni wasa wananchi kwamba kitambulisho ni sehemu ya maisha. Na katika mpango wa serikali tayari baadhi ya taasisi kwa mfano RITA, baadhi ya shughuli za RITA zitahamishiwa NIDA. Kwa hiyo ukiangalia kama mtoto anazaliwa na tuna mpango wa kwanza kusajili kuanzia watoto wa chini ya miaka 18. Mtoto anapozaliwa ni kwa nini? Kwa sababu huduma za kijamii zote zitakuwa katika kitambulisho cha NIDA. Na hii tunaianza hivi karibuni, tunaanza na zoezi hilo katika wilaya tatu. La kwanza kusajili watoto toka anapozaliwa. Tunaanza na Kilolo, tuna Rungwe na Kusini Unguja ambapo itakuwa ni pilot project. Kwa hiyo ni wase kwamba kitambulisho cha taifa ni kitu muhimu. Lakini tunaenda mbele zaidi mheshimiwa mgeni rasmi. Tunategemea hivi karibuni, tayari tuna mazungumzo na Wizara ya Fedha na Benki Kuu na tutamkikao nao kesho, ambapo tunataka kitambulisho cha taifa kitaunganishwa kama ni sehemu ya malipo. Uhitaji kuwa na kadi zaidi ya mbili. Labda unaweza kuwa na kadi ya chama, kadi ya NIDA na kadi ya Yanga, ili usiwe na vitambulisho vingi kwenye kutu. Ndugu mgeni rasmi, NIDA imeendelea kutekeleza jukumu la usajili na utambuzi wa kutoa vitambulisho vya taifa, ambapo imefanikiwa kufikisha huduma ya usajili kwa mamilioni ya Watanzania. Tumeunganisha mfumo wetu na taasisi mbalimbali za umma na binafsi kuwezesha matumizi ya taarifa za utambulisho katika utoaji wa huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuimarisha mfumo wa utambulisho wa taifa, serikali inaendelea na mchakato wa kuunganisha majukumu ya usajili wa matukio muhimu, kama ambavyo nilizungumza kwamba kuna serikali imeamua kuunganisha baadhi ya matukio na wenzetu wa RITA, ambapo hii ni kujenga mfumo jumuishi wa utambuzi wa watu kuanzia mtu anapozaliwa kupitia matukio muhimu ya maisha hadi mwisho wa maisha yake. Aidha, itawezesha usajili na utoaji wa jamii namba kwa watoto wote nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, labda nitoe elimu kidogo kwenye jamii namba, imekuwa na mkanganyiko sana. Na ndugu andisho habari, naomba mnisikilize vizuri. Jamii namba ni namba yako ya NIDA, NIN. Kumekuwa na taasisi nyingi zikitaka kupotosha au kwenda tofauti au kutumia hii. Mwenye mamlaka ya jamii namba ni NIDA. Na jamii namba maana yake ni kwamba hiyo namba unayokuwa nayo ndio ina huduma zote za kijamii. Wenzetu wale wasukuma wanaita social security. Kwa hiyo jamii namba, namba yako ile ndio jamii namba ambayo itakuwa na details zote. Kama nilivyozungumza, wenzetu wa bima afya kwa mfano tayari sasa hivi wanatumia kadi, unapokuwa huna hawategezi kadi tena watumia namba ya NIDA. Kwa hiyo jamii namba, msemo kaza kama kuna mtu mwingine si kuna jamii, hapana. Jamii namba inatolewa na NIDA. Ni namba yako ya NIDA uliopewa ndio jamii namba. Kwa maana kama huduma zote za kijamii unazipata kutoka kwenye namba hiyo. Naomba hilo lieleweke. Mimi kumekuwa na sintofahamu, kuna watu wengine tunatengeneza jamii namba wengine tunafanya, lakini mtoaji wa jamii namba ni NIDA kisheria mpaka hapo itakapobadilishwa baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hatua hizo bado tunakabiliwa na changamoto, ikiwemo baadhi ya wananchi kutokuchukua vitambulisho vyao baada ya kusajiliwa, pamoja na mahitaji ya kuendelea kupanua huduma hii kuwafikia wananchi wengi katika maeneo ya makazi na hasa vijijini na kwenye shehia. Nitumie fursa hii kuwakumbusha wananchi ambao tayari wamejulishwa kwa vitambulisho vyao vimeshazalishwa wafike vituo husika na kuvichukua. Ili mheshimiwa mgeni rasmi, niwaombe sana Watanzania, na niwaombe pia, kuna wengine wanapofika kwenye ofisi za NIDA unakuta mtu akuchukua kitambulisho makusudi au mwingine alihama, lakini tuitoe utaratibu mzuri kwamba katika utoaji wa vitambulisho, kama ulikuwa Mwanza unasoma sauti na sasa hivi uko Songea, tulikuwa tunakutumia maana baada kwa kuona kama vitambulisho vichukuli, tuweka mfumo wa taalamu wangu atengeneza mfumo ambao wanascan ile kadi na kuletea message, je, msikaji kitambulisho chako kiko ile mela. Lakini kama uko Songea na huwezi kuja, unaangalia, je, una mtu yote aliyeko Mwanza unaweza kumtumia message na anapofika tunamhudumia. Lakini pia imekuwa bado ni tatizo, tuna vitambulisho vingi, na kwa sababu watu wanapokuwa na ile namba anaona imetosha, na tuifikia hatua ya kuzima, tukapata watu wengi wakaja kuchukua. Lakini waombe, lakini pia mnapofika ofisini tujitahidi tuwe wazalendo na kuwa na lugha nzuri. Hawa watumishi ni Watanzania wenzetu. Kuna wengine wamekuwa wanakuja na lugha za kuwaprovoke, kuwatukana na kuleta vurugu. Nao ni binadamu, wakati mwingine wanajisahau, wanajibu ngaje tuisha peana utaratibu, haturuhusi kujibu, na wanapokuwa kuna tatizo waripoti kwenye mamlaka. Kwa kupitia siku hii ya leo, niombe sana Tanzania, njoni.

0: mchukue vitambulisho, lakini njoni kwa nidhamu kama tulivyo wa Tanzania na asili yetu ya utaratibu na upole na wema. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake, mwelekeo wake na kuimarisha huduma za utambulisho nchini. Tunatoa pia shukrani kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, hasa waziri wetu Mheshimiwa Katambi, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, lakini kikubwa zaidi kwa kamati ya bunge, imekuwa ni msimamizi wetu. Mimi mara nyingi nimekuwa nikionekana mpiga fujo, lakini wamekuwa kinishika mkono na wametusaidia sana nu na mpaka hapa tulipofikia. Aidha tunashukuru sana na ushauri na miongozo yote, lakini kwa namna pekee Mheshimiwa mgeni rasmi, ndani ya moyo wangu nipende sana kuwashukuru viongozi wangu watangulizi wa NIDA, nikianzia na niruhusu niwasimamishe, nianzie na ndugu Maimu. Huyu baba ndo engine ya NIDA, ambapo mnayoona yote yeye ndo mwanzilishi, lakini akapokelewa na Dr. Kipilimba, kiongozi wangu, naomba usimame. Dr. Kipilimba aliendelea naye akamwachia ndugu Masawe. Hao wote walichukua kijiti katika mazingira, unapoanzisha kitu kwanza ilikuwa kitambuliki, budget zilikuwa ni ndogo. Dr. Masawe maiza kaja Dr. Kihaule. Huyu ndugu yangu mtani wangu naye alifanya mpaka alikuwa anaongea na kingoni, budget aliyokuwa nayo ilikuwa inasikitisha kwa kweli, kuonyesha kwamba vitambulisho vina si ni kimanda nafikiri. Lakini akamwachia ndugu Lumatila, nafikiri bado hayupo. Ndio akaja akaniachia mimi. Kwa mimi mnavyoona hivi nimekuta kila kitu kishanyoka. Ilikuwa ni kama wanasema kumsukuma nani dumbi asije. Yaani samahani mheshimiwa. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kwa kweli hawa wazee nawashukuru sana. Nawashukuru sana, mimi nimekuta wameshamaliza, kama ni barabara wamechonga, yaani mimi nimekuja kurekebisha tu mitaro. Kwa asanteni sana wazee wangu na karibuni, na naomba mzidi kutusaidia. Mnaona naenda pembeni kwa sababu hiyo speed yangu watu najuana hapa, ni wakati mwingine inakuwa 130 nje ya 100. Unaweza ukakamatwa na traffic. Kwa mkiona kwamba naenda tofauti mnisaidie. Lakini pia mheshimiwa waziri wangu pamoja na viongozi wetu wa mkoa, naomba mnisaidie. Baada ya maneno haya machache, napenda kumkaribisha mheshimiwa waziri wangu wa mambo ya ndani ya nchi, utoe salamu zako na kuzungumza nasi, na hatimaye kumkaribisha mgeni rasmi mheshimiwa waziri mkuu atoe hotuba na ujumbe kwa taifa. Karibu sana mheshimiwa waziri.
1: Si taifa, huyo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho NIDA, James Kaji, akiwa amezungumza machache, lakini pia amesisitiza namna ambavyo kuna mabadiliko na maendeleo makubwa kwenye vitambulisho vya NIDA. Yako mengi ya kuendelea kusikiliza, lakini sasa hivi kwenye kirili pale yuko waziri wa mambo ya ndani ya nchi, mheshimiwa Patrobasi Pasco Katambi. Wacha tumsikilize.
2: Mheshimiwa Dr. Lameck Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Najma Murtadha Giga, mbunge, mwenyekiti wa kamati yetu ya bunge ya kudumu ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, ambaye pia umekuja kwa niaba ya Mheshimiwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Ayub Mahamudu, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkurugenzi wetu wa NIDA. Waheshimiwa viongozi ambao mmefika hapa, makatibu wakuu ambao wamewakilishwa leo na Dr. Rwezahula, ambaye amekuja kwa niaba ya katibu mkuu pia wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Mkurugenzi mkuu wa NIDA ndugu James Wilbert Kaji ambaye ametoka kuzungumza hapa, uelekeo wake kama Yanga hivi. Wawakilishi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wote mmefika siku ya leo. Mheshimiwa wakuu wa wilaya mkiongozwa na mkuu wetu wa wilaya ndugu yetu Albert Msando. Wakurugenzi wakuu kwa maana ya DGS wastaafu wa NIDA kiongozwa na niombe kwa pamoja kwa kweli wasimame, Dr. Maimu, Dr. Kipilimba, Masawe na Kihaule, naomba tuwapigie makofi ya kijeshi 321. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu wamefanya kazi kubwa na nzuri sana. Jambo lolote msingi huwa ni jambo la msingi sana, na msingi wake kama ulisimama na kuwa imara, manake ni kwamba ndiyo matunda tunayaona siku ya leo. Na ndugu yetu Kaji anafanya vizuri sana. Sasa na yeye Kaji naye tumsimamishe, na yule ambaye hayupo tuwapigie makofi 321. Tuanze pasha pasha kwanza. Tutafikisha tu Mheshimiwa Waziri Mkuu na tutaokoa muda wako. Makofi 321. Aya, tunaenda matatu, mawili, moja. Asante. Asanteni kwa kazi yenu nzuri sana. Mheshimiwa wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, mashirika ya maendeleo, UNICEF mkiwa hapa, management ya watumishi wote wa NIDA, watumishi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, viongozi na wahariri wa vyombo vya habari ambao wote mko hapa siku ya leo, lakini pia viongozi kwa umuhimu kabisa, viongozi wetu wa dini ambao wote mko hapa siku ya leo. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu shughuli hii ya leo ni ya kwako, na kwa kuzingatia muda Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kwa kuzingatia msingi wa mihimili ambayo imetusaidia sana pia katika kufanya kazi hii, ukiacha muhimili wa mahakama ambao ni sehemu pia utekelezaji wa majukumu haya, tunao muhimili wa bunge ambao leo umewakilishwa na mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge ya ulinzi na usalama kwa niaba ya Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuombe kwa ruhusa yako na kwa ridhaa yako nipate walau dakika chache ili Mheshimiwa mwenyekiti aweze kufikisha salamu za bunge, lakini pia kusema lolote ambalo, kwa sababu kwa kweli muda wote amekuwa akitusimamia ili kuweza kufikia mafanikio haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ruhusa hiyo ni kushukuru na nimkaribisha sasa Mheshimiwa Najma Giga. Karibu sana.
3: Nam ni Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani Patrobas Katambi akiwa bado jukwaani, na sasa tumsikilize Mheshimiwa Magiga.
4: Mgeni wetu rasmi Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkuu wa mkoa wetu Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila, lakini pia waziri wetu na timu yote ya Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na viongozi wote mliopo hapa, lakini mkurugenzi wa NIDA pamoja na timu yenu yote. Ni faraja kubwa sana sisi kama kamati ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, kama ni mwakilishi wao na pia mwakilishi wa spika, kuwepo katika siku hii adhimu sana ya kuadhimisha siku ya utambulisho. Kwa kweli kwa niaba ya kamati yangu lakini na bunge zima, tunashukuru sana kuona ambavyo serikali yetu inajali na kuthamini sana utambulisho wa Mtanzania kwa kiwango kikubwa na kizuri. Sisi kama kamati hivi karibuni tumetembelea NIDA na tumeona mitambo ambayo serikali yetu imeileta kwa ajili ya kutengeneza vitambulisho ambavyo ni muhimu sana, kama ambavyo mkurugenzi amezungumza hapa, vitakuwa vina huduma zote za kijamii. Kwa hiyo hilo ni jambo la faraja na la kujivunia kwa taifa letu. Sisi kama bunge tuko tayari kushirikiana na NIDA na serikali yetu kuhakikisha kwamba kitambulisho hiki kinamfikia kila Mtanzania, na hapo tutapohitajika kufanya hivyo kwa wenzetu kama ni wawakilishi wa wananchi, basi tutakuwa tayari na sisi kuhamasisha wananchi wetu, kila Mtanzania aweze kujiandikisha na kupata kitambulisho hiki muhimu sana kwa taifa letu. Baada ya kusema hayo, tunashukuru sana sisi kama bunge. Asanteni sana.
1: Aliza kumsikiliza kwenye kilili ni Najima Murtaza Giga, ambaye alikuwa amealikwa na mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi, ambaye amezungumza kwa niaba ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado mheshimiwa Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, akiwa kwenye kilili anaendelea kuzungumza.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tunayo makala fupi ikikupendeza ya dakika chache sana, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama utaturidhia tuweze kuionyesha na baadaye niweze kutoa tu maneno yangu ya ukaribisho kwako, na baadaye uweze kuhutubia taifa na kutupa maelekezo na miongozo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ruhusa yako.

0: ni wakati ambapo watazamaji ama wahudhuriaji wa ukumbini hapa Mlimani City wanapata nafasi ya kuangalia makala fupi ambayo inaelezea ama kuadhimisha siku hii ya kimataifa ya utambulisho, na kuna viongozi mbalimbali wanahojiwa hapa na tupate ambayo inaonyesha ikieleza kwa ufupi ni kwa namna gani mamlaka ya vitambulisho NIDA imefanikiwa. Unafahamu kuzungumza swala la vitambulisho ni kwa namna gani vijana wanapata fursa ya kuingia kwenye uchumi mkubwa. Dira 2050 kwa Tanzania, vijana sasa hivi wanafanya shughuli kwenye mitandao, tunasema digital economy, FASDA, unafanya shughuli zako mbalimbali unahitaji kitambulisho.
1: Na hapo baadaye tunaona kwamba kila kitu kitategemea NIDA.
0: Ya, tumsikilize waziri wa mambo ya ndani Patrobasi Katambi bado ana
2: tulikuambia, lakini kwa kujua na kulipa umuhimu jambo hili kwamba ni la kitaifa, uliona kwamba hauwezi kutuacha peke yetu ili uweze kufika katika siku hii ya maadhimisho ya siku ya utambulisho duniani ambayo leo sisi tunafutimiza katika kilele chake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulikuwa muda mfupi sana na ulikuwa umeshapanga ratiba yako ya kitaifa kutekeleza majukumu, umekuwa kule katika ziara katika mikoa ya Kanda ya Ziwa ikiwemo Simiyu, na jana ilikuwa Meatu, na leo asubuhi umeondoka huko umekuja kuweza kufanya kazi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huu ni uzalendo uliotukuka na utayari wa kufanya kazi kwa ajili ya Watanzania na kuona umuhimu wa jambo hili. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, utambulisho ni msingi mkubwa sana, ni msingi wa utambuzi wa binadamu yoyote duniani ili aweze kupata heshima, ukiacha kutambuliwa kama binadamu. Lakini kuna mifumo ya kisheria na kiutaratibu wa kimataifa na kidiplomasia ambao unamfanya mtu kuweza kutambulika na kupata haki nyingine ambatano kulingana na hadhi au status alionayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jukumu hili kama lilivyoelezwa vizuri kwenye documentary, lakini pia mkurugenzi mkuu alivyotangulia kuzungumza na kazi nzuri waliofanya watangulizi wake wakurugenzi, taifa letu limeendelea kufanya kazi nzuri sana katika eneo hili. Na kwa kweli nitumie nafasi hii na fursa ya kipekee sana kumshukuru sana, lakini pia kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Rais wetu ametuwezesha katika kipindi chote, hata katika mazingira magumu ambapo walipokea kutoka kwa watangulizi wake na wakurugenzi wale watakuwa ni mashuhuda, lakini katika kipindi ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, ukiacha kazi nzuri wenzake walioifanya, yeye ameongeza kasi kwa kiwango cha juu zaidi pia katika maeneo mbalimbali ikiwemo uwezeshaji wa NIDA kwa maana ya taasisi yetu katika maeneo ya kwanza kuongeza watumishi. Tumeongezewa idadi ya watumishi na bado tumeomba nafasi, nadhani tutapewa tena kuweza kuongeza idadi ili waweze kufikia kila mahali, lakini kuongeza wigo wa huduma katika maeneo mbalimbali. Sasa hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnatambua kwa jinsi ambavyo maagizo mahususi ya Mheshimiwa Rais yamekuwa yakitekelezwa kupitia ofisi yako, tumekwenda sasa tuko wilaya zote nchini. Na katika utekelezaji wa majukumu haya tuna ofisi 156. Jambo la kumpigia makofi sana Mheshimiwa Rais kwa kazi hii. Si jambo jepesi kwa sababu linahitaji fedha, lakini pia watumishi na gharama. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha vitendea kazi. Katika maeneo haya yote tunayozungumza, zipo ofisi za hizi zina mashine za usajili. Lakini sambamba nazo kuna magari zaidi ya 200 ambayo tumeomba, na yapo mengine amekwisha kufika, na hivi karibuni nimefika ofisi ya NIDA na mkuta mkurugenzi anapokea magari zaidi ya 20, nadhani amekwisha kwenda katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatuna budi kwa kweli kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi hii nzuri na utayari wake wa kuweza kuendelea, tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia ukiacha katika maeneo hayo maboresho ya mitambo na vitendea kazi vingine, tumekuwa na mifumo na mashine za teknolojia ya kisasa. Hata vitambulisho vinavyotengenezwa sasa ni vya kisasa sana na zina security features, ambapo taarifa zinaandikwa ndani ya kitambulisho, sio mwanzo ambavyo ilikuwa juu, na kuna kipindi vitambulisho hivi vilikuwa vinafutika kirahisi, na sasa kuna mifumo ya kiumeme ambayo inaingiza taarifa ndani, lakini pia kuna modernization ya zile chip kwa maana ya vitambulisho ambavyo vina tunatambua raia wa Tanzania, lakini pia hata wakimbizi sasa anaweza kupewa kitambulisho na status nyingine ambazo tunaendelea nazo. Na haya yote yanafanyika kwa mitambo ya kisasa, lakini pia tuna server za kwetu wenyewe ambazo zinasaidia pia taasisi nyingine kuweza kufanya kazi na kuhifadhi kumbukumbu zao, na hivyo kujipatia mapato kupitia NIDA chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Tunamshukuru sana tena Mheshimiwa Rais na wewe kwa kumsaidia vizuri sana kazi kwenye maeneo haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa taarifa ambazo mpaka sasa ukiangalia kwenye maeneo ya ofisi, ukiacha 156 nilizozitaja na vituo 10 katika kila wilaya za usajili, tayari tumekwisha kufanya mapitio ya jumla ya vitambulisho vilivyotoka 27,520,835 na vitano. Hao wote wamekwisha sajiliwa, lakini watu 23,515,667 wamepata namba za utambulisho. Lakini pia vitambulisho 21,526,635 vimezalishwa. Lakini pia aidha bado kuna vitambulisho Mheshimiwa Waziri Mkuu 2,227,103 hivi vimezalishwa, lakini vimefikishwa katika ofisi za NIDA, lakini bado wananchi hawajaweza kuvichukua. Nitumie fursa hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, nawe pia kusisitiza wananchi hawa zaidi ya milioni 2,27,103 kwenda kuchukua vitambulisho vyao vya NIDA katika ofisi za NIDA zilizo katika wilaya mbalimbali hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ipo pia mitambo ya TEHAMA ambayo imeongeza upatikanaji na utoaji wa huduma kwa kiwango kikubwa, lakini pia imeongeza umadhubuti na ubora wa vitambulisho ambavyo vinatolewa na ofisi yetu hii ya NIDA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali pia imewezesha na kuboresha teknolojia ya uchapishaji wa vitambulisho hivyo vya taifa kama nilivyokwisha kueleza, na tunaendelea kufanya hivyo ili kuweza kuhakikisha tunafikia yale malengo ambayo tumejiwekea ya kila Mtanzania kuwa na kitambulisho cha taifa. Lakini tumeenda kwenye hatua nyingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama maelezo ya awali yalivyoweza kueleza kupitia wadau wetu na washirika wetu wa maendeleo UNICEF, ambao leo umeweza kupata fursa ya kuzungumza nao Mheshimiwa Waziri Mkuu na wadau wengine wa maendeleo. Tunatarajia kwenda sasa kuanza kusajili hata watoto kulingana na utaratibu ambao utakuwepo na utaalamu ambao upo, ili kuhakikisha kila Mtanzania atakuwa ana namba yake ya utambulisho paka pale anapochukuliwa na Mwenyezi Mungu kwa natural death. Hii itatusaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu katika kuhakikisha kwanza tunakuwa na uthibitisho. Uthibitisho si tu wa kwamba huyu ni mtu au ni binadamu, lakini tuna uthibitisho wa kutosha kwamba huyu ni Mtanzania. Lakini la pili, tunakuwa tuna uwezo wa mtu huyu ambaye ana namba yake kumpatia huduma ambazo ni stahili, huduma za kibinadamu na huduma za kijamii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia huduma za kifedha tunaelekea huko katika kuacha kutumia pesa mbichi, pengine kuwa na fedha za kimifumo kupitia NIDA itamsaidia mtu uweza kupata huduma za kifedha, na sasa kwenye maeneo mbalimbali tayari tumekusha kuanza kufanya hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pia masuala ya ajira na shughuli za kiuchumi, huku nako pia tunataka kuongeza umuhimu wa kitambulisho. Mtu ambaye atapata huduma za kisiasa, kiuchumi na kijamii lazima tuanzie katika NIDA, kwa sababu inatusaidia pia kuwashirikisha kila raia katika majukumu na mipango ya serikali ambayo inawekwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia katika mipango ya kibajeti na mipango ya maendeleo, ni rahisi sana ukiacha katika maandiko matakatifu. Tunakumbuka hata kipindi kile sensa zilikuwepo, Yesu na Josefu pamoja na mama wa Yesu Bikira Maria walikuwa wanaenda kwenda kutafuta sehemu ya, wakati huo ndio Yesu Kristo anaenda kuzaliwa. Walifika nadhani Nazareti au Galilaya, wakafika eneo lile wakakuta liko kwenye kipindi cha sensa. Sasa sensa peke yake haitusaidii kuweza kupata details za ziada za wananchi ambao tunao. NIDA inakuja ku complement taarifa za kisensa na kupata sasa kuweza kumwangalia kila mmoja kulingana na sifa alionayo aweze kuhudumiwa kulingana na taarifa ambazo zinakuwepo. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia kama jinsi ambavyo umetuelekeza wakati wote na umekuwa kutusimamia na kuturatibu hata masuala ya uraia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mataifa mengi duniani yanapata changamoto sana ya kuratibu masuala ya uhamaji na uhamiaji wa raia wake. Sasa kupitia NIDA itatusaidia sana, kwa sababu hati za kusafiria pia hazitapatikana isipokuwa mtu ambaye ana NIDA, kwa sababu procedure ya kuipata NIDA au kitambulisho chako cha taifa na namba yako ni itasaidia sana kuweza kuingiza taasisi nyingine za kufanya vetting au uchunguzi wa kina zidi ya uhalali wa mtu huyo kuweza kupewa sifa na stahiki ambazo Watanzania wanapaswa kuzipata. Kwa hii litaficha mambo mengi, litasaidia na kuokoa mambo mengi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama taifa letu kuhakikisha kwamba masuala pia ya ulinzi na usalama yatazingatiwa sana kama pale ambapo tutahimiza na kuhamasisha matumizi ya NIDA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikimalizia nisisitize tu pia katika eneo moja, na kwa bahati nzuri wahalili tunao hapa. Tuliwahi kuzungumza katika kipindi fulani Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba hata tunapokuwa tunasafiri ni muhimu sana watu kuwa na vitambulisho ili kuimarisha misingi ya kiusalama ya taifa letu, lakini pia kutambua aina ya watu ambao tunao katika kila eneo. Hii tulisema na tukaendelea kusema hata kwenye maeneo ya kulala wageni. wapo wenzetu ambao wameweza kuzungumza kwa namna tofauti, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumetambua na tumefanya tafiti katika nchi nyingi ambazo zinaongoza kwa viwango vya juu vya kuwa na usalama wa nchi, usalama wa raia, mali zao, lakini pia usalama wa rasilimali za nchi, ni vile ambavyo huwezi ukaingia hivi hivi bila wao kukutambua. Na ndio maana katika idara ya uhamiaji tuna slogan na kampeni inayosema mjue jirani yako, na kupitia NIDA tunataka tujuane, tutambuane. Na katika kutambuana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, uhalifu hauwezi kufanyika kirahisi. Kuna kipindi hapa nilizungumza kuelekea kwenye AFCON, tunapata wageni wa kimataifa hapa. Ni muhimu sana kuweza kujua wageni ni wapi na wenyeji ni wapi, ili uhudumiwe kulingana na status yako. Nikawaeleza hata Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba hata kwenye maeneo ya kulala wageni ni vizuri ukaenda na kitambulisho, kama sio cha NIDA basi kitambulisho chochote kinachokutambua. Ikawekwa challenge kidogo hivi, lakini najua waliopiga kelele sana Mheshimiwa Waziri Mkuu ni wale ambao wangependa kwenda kwenye maeneo ya kulala wageni alafu wasitambulike ID zao. Lakini kina mama walishangilia sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba tukianza kwenda kwa NIDA itasaidia kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo na vitambulisho vingine ni muhimu, kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna worst case scenario kupitia jeshi la polisi. Kuna vijana walienda, walikuwa saba, wakafika kwenye hoteli ya mtu wakalala, na kwa sababu hawakukua na ushahidi wowote, na bahati mbaya kukua na kamera kwenye ile hoteli, wakaingia kwenye vyumba, wakalipia pesa vizuri, wakalala. Lakini ulivyofika usiku, sina hakika ni usiku wa manane au usiku wa manane, wakaendelea kufanya shughuli ambayo ilikuwa imewapeleka pale. Kwao wakafungua television zilizokuwa kwenye vile vyumba, zilikuwa za nchi 65, wakazifungua, na baada ya muda kuona ule udhaifu wa ulinzi uliokuwepo, wakatoweka. Sasa kesho yake wanaanza kutafuta aina ya wageni. Matokeo yake aliyeenda kuonewa mara ya mwisho alikuwa ni mlinzi, kuonekana kama vile kwamba alikuwa na mpango na hao watu. Lakini watu hawa hakika kama wangeingia na wakatambuliwa kwa majina yao, kwa sura na vitambulisho, pengine ingesaidia sana kuweza kuzuia uhalifu wa namna hiyo. Na tunayo mifano mingi sana ya uhalifu ambayo watu wanafanya uhalifu kwa sababu ya kutokutambulika kwenye maeneo fulani, wanatumia advantage hiyo ya kutokutambulika. Hata kwenye taasisi za kifedha mambo hayo yapo, na maeneo mengine. Kwa hiyo nizidi kusisitiza na kuhamasisha Watanzania, serikali inapoamua jambo, inapoelekeza, tuone umuhimu wa kutumia vitambulisho hivyo. Wananchi zaidi ya 2 milioni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hawana vitambulisho, lakini vimesajiliwa na vipo. Lakini wapo wengine ambao hawaoni umuhimu wa kujisajili. Ikifika sehemu sasa, mtoto anapaswa kwenda kutafuta ajira, anapaswa kwenda labda jeshini, au anapaswa kwenda sehemu nyingine yoyote, ndio anaanza kuona umuhimu wa kitambulisho na anakuja kwenye ofisi za NIDA kwa mpango wa dharura, na matokeo yake kuanza kulaumu kwamba huduma zinacheleweshwa. Lakini ukweli ni kwamba, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mitambo ambayo wewe na Mheshimiwa Rais umetupatia, hakuna foleni, unahudumiwa haraka, unawahi unakokwenda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kusema hayo machache, ni kushukuru sana kwa kuweza kuja, na hivyo nitumie fursa hii kukukaribisha sana ili uweze kuzungumza na Watanzania na kutupa maelekezo na maagizo mahususi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana na karibu sana. Naomba tusimame wote na tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Waziri Mkuu mpaka atakapofika.
3: Makofi za Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Patrobas Pasco Katambi, akiwa amezungumza na kutambulisha umuhimu wa kitambulisho cha taifa, na kimkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, na sasa yupo kwenye kilili, ameanza kuzungumza, tumsikilize.
4: Mheshimiwa Patrobas Katambi, mbunge, waziri wetu wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Ayub Mohamed Mahmud, mbunge, naibu waziri wetu wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Najima Mutaza Giga, mbunge na mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge ambayo inasimamia sekta yetu hii, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yangu James Kaji, mtendaji mkuu wa mamlaka yetu ya vitambulisho, Daktari Franklin Rezaula Rezimula, naibu katibu mkuu wizara ya mambo ya ndani ya nchi, kaka yangu Albert Msando, mkuu wetu wa wilaya mwenyeji, pamoja na wakuu wa wilaya wote ambao wamejumuika nasi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa staff kutoka NIDA kiupekee, na kwa itifaki kama mlivyojipanga, Daktari Maimu, Daktari Pilimba, ndugu yangu Masawe na ndugu yangu Kiaule, tunawashukuru sana kwa kutenga muda na kujumuika nasi. Management ya NIDA pamoja na watumishi wote mliopo, familia ya NIDA, viongozi wetu wa dini, tunawashukuru sana kwa kujumuika nasi pamoja na kutuombea dua na sala. Viongozi wa kutoka UNICEF pamoja na wakilishi wa taasisi zingine za ndani ya nchi na nje ya nchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na mimi ni nitumie kauli ya naibu katibu mkuu ya kuwatambua wote ambao mmejumuika katika shughuli hii. Mabibi na mabwana, kazi na utu. Na mimi niungane na waliotangulia kusema kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo hapa katika tukio hili muhimu sana linalohusu utambulisho. Utambulisho ni msingi wa kwanza wa undugu. Hata ndugu waliozaliwa tumbo moja wasipotambuana hawatatambua undugu wao. Huwa tunasema huyu ndugu yangu kwa sababu ya kumtambua, ya utambulisho. Utambulisho ndio unaoleta undugu. Hata mwanzoni nilipoambiwa UNICEF wapo, nilifurahia tu kama wabia wetu, partners wetu katika maendeleo. Alipojitambulisha anatokea DRC, nikasema hawa ndugu zetu hao. Utambulisho ndio unaojenga msingi wa undugu. Lakini kama ambavyo tumemsikia pia Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, ni msingi pia wa usalama katika kila eneo tunapokuwa. Kwa hiyo nitoe pongezi nyingi kwa uongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na mamlaka ya vitambulisho vya taifa kwa kulisimamia kwa ukaribu na kuratibu tukio hili muhimu la siku ya utambulisho duniani. Aidha, ninawapongeza washiriki wote wakiwemo management pamoja na watumishi wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa ambao mmeshiriki katika kufanya shughuli hii iweze kufana leo. Siku hii ni muhimu sana kwa taifa letu, na kwa sababu hizo inatukumbusha kuwa utambulisho ni haki ya kila mwananchi wa Tanzania na ni msingi muhimu wa usalama na upatikanaji wa huduma za kiuchumi na kijamii, hususan tunapoelekea katika uchumi wa kidigitali. Nilipopata mwaliko huu, moja nilisema tamuomba Mungu nishiriki kwa sababu ni jambo muhimu sana na liko sambamba na maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan, dira yetu ya taifa, lakini na malengo mapana ya nchi. Lakini la pili, kama wenzangu walivyofanya waanzilishi na ma-DG waliopita, nilisema nitashiriki na mimi ni nimewamisi wana familia ya NIDA. Na usiposhiriki, mama DG, msiposhiriki mtasaulika kama mmewahi kuwa hapa. Sasa na mimi nilikuja kama mwanafamilia. Wakati ndugu Kipirimba, Daktari Kipirimba akiwa DG, mimi ndo nilikuwa waziri wake wa mambo ya ndani. Nadhani wakati anatoka akaingia Masawe, nilikuwa bado waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, nakushukuru sana kwa kunikutanisha tena na familia hii ya mamlaka ya vitambulisho vya taifa na timu nzima ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Kabla sijaendelea mbele, niwaombe mkubaliane nami kuwashukuru sana mheshimiwa waziri pamoja na mtendaji mkuu wa mamlaka kwa ushiriki wenu na salamu za pole ambazo mlizitoa kwa mheshimiwa rais. Niwahakikishie mheshimiwa rais yuko imara, yuko shupavu, yuko na ustahimilivu, na ametutuma wasaidizi wake tuendelee kuchapa kazi. Na leo anatambua ratiba hii ya leo, amenituma niwasalimie sana na kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayofanya, na pongezi mahususi kwa maadhimisho ya kwanza ya kitaifa ya siku ya utambulisho duniani. Na kwa umuhimu huo, tumepokea hoja ya mtendaji mkuu ya siku hii kutambulika. Tutafuata taratibu za masuala ya uratibu kuweza kuona namna mnaweza kuwa rasmi. Vile vile ninazo salamu za waheshimiwa viongozi wetu wakuu, mheshimiwa Deogratius John Dejempi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Nao wanawatakia kila laheri na wanawatakia maadhimisho mema ya siku ya utambuzi duniani. Kama ilivyoelezwa, tarehe 16 Septemba 2026, Tanzania inaungana na nchi nyingine duniani kuadhimisha siku ya kitaifa ya utambulisho ikiwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika. Siku hii imetokana na kampeni na harakati ya Pan African Movement kuhamasisha serikali na mamlaka mbalimbali za Afrika na duniani kuitambua tarehe 16 Septemba kuwa ni siku ya utambulisho. Tarehe 16 Septemba ilichaguliwa mahususi kuakisi lengo la 169 la malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa, yani SDG 16.9, ambao ni kuhakikisha upatikanaji wa utambulisho wa kisheria kwa wote ikiwemo usajili wa vizazi ifikapo 2030. Ajenda hii inatambua kuwa utambulisho wa kisheria si kuwa na nyaraka pekee, kama ambavyo mtendaji mkuu umetuambia vizuri, sio kikadi tu kile, bali ni muhimu na ni miundombinu ya muhimu ya kitaifa inayowezesha mtu kutambulika kwa usahihi na kupata huduma na kushiriki katika shughuli za kijamii na za kiuchumi. Aidha, utambulisho huo unawezesha serikali kuimarisha usalama, kupanga huduma na rasilimali kwa usahihi na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Katika kuadhimisha siku hii muhimu, nimejulishwa kuhusu maboresho yaliyofanyika katika mfumo wa utambulisho wa taifa, ikiwemo kadi mpya ya kitambulisho cha taifa. Maboresho yaliyofanyika yamezingatia mahitaji ya kiteknolojia, uimara wa kitambulisho pamoja na usalama wa taarifa za wananchi. nakumbuka tulikuwa tunaongelea sana kuhusu gap ile la kuanzia mtoto anapozaliwa mpaka anapofikisha miaka 18, lakini pia tulikuwa tunaongelea uwepo wa utitiri wa vitambulisho. Lakini leo hii mtendaji mkuu pamoja na mheshimiwa waziri mmetuambia habari njema ya sasa tutatoka kwenye zile sehemu nne kwenda tisa ambazo kimsingi sasa zinachukua na yale mahitaji mengine ya muhimu, kiwa na kitambulisho kinakuwa comprehensive. Mtakumbuka kuwa mwaka 2008 serikali ilianzisha mamlaka ya vitambulisho vya taifa kupitia hati ya uanzishwaji ya namba 122 ya mwaka 2008. Hatua hii ilikuwa ni utekelezaji wa sheria ya usajili na utambuzi ambayo sura namba 36 ya mwaka 1986, ambapo sasa Tanzania ilianza rasmi zoezi la usajili na utambuzi hapa nchini na kutoa kitambulisho kwa ajili ya kitambulisho na kutoa vitambulisho cha taifa hapo mwaka 2012. Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kama ambavyo tumekwisha kuarifiwa na mheshimiwa waziri pamoja na mtendaji mkuu, na niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuunga mkono jitihada hizo mnazozifanya ili kuweza kuhakikisha kuwa malengo mnayoyapanga mpaka kweli ndio malengo mapana ya nchi yetu yanatimia. Tumefanya maboresho maeneo mengi ambapo mtakumbuka katika hatua za mwanzo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 mamlaka ya vitambulisho vya taifa ilitengewa zaidi ya bilioni 132 na maeneo ya miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa imekusudiwa ni ujenzi wa ofisi za usajili 31, jengo la makao makuu pamoja na kituo cha huduma za tehama kama ambavyo mheshimiwa waziri amekwisha kutuelezea. Tunatambua kama ambavyo mtendaji mkuu ametoka kusema na ametupa historia na jitihada mbalimbali zilizokwisha kufanyika, bado tunazo changamoto ambazo zinahitaji utatuzi. Tunatambua kwamba ni hatua kubwa zimeshachukuliwa kukabiliana na changamoto hizo. Bado tunahitaji ushiriki wa wadau mbalimbali, na kwenye wadau mbalimbali kama ambavyo mheshimiwa waziri ametoa rai ni pamoja na Watanzania wenyewe. Nilifahamishwa kuwa kuna Watanzania ambao bado hawajasajiliwa, lakini wapo ambao wamejisajili lakini hawajachukua vitambulisho vyao. Na idadi hii ni kubwa, zaidi ya milioni 2. Na utamaduni huu si mzuri sana wa kila kitu lazima kifanywe hamasa ndio watu waweze kutekeleza. Kitambulisho chenyewe kama nchi tumeingia gharama, tumeahirisha baadhi ya shughuli za maendeleo ili tutoe vitambulisho. Lakini tunapokuwa tumetoa kitambulisho alafu mhusika haendi kuchukua, haya ni mambo ambayo yanakwamisha malengo mapana. Kwa hiyo mimi nisisitize kwa Watanzania wote ambao wameshajisajili na vitambulisho viko tayari, kwa kweli waende wachukue vitambulisho vyao kwa sababu ni vya muhimu. Nadhani muendelee kuwaza kwa wale ambao wameshajisajili, muendelee kuwaza, panatakiwa pawepo na kitu hivi. Akija akakurupuka baada ya kuwa na jambo lake na amesha kiacha miaka 2 si mitatu si mingapi, inatakiwa pawepo na kitu hivi cha kudhibiti hivi. Kinaweza kuwa chanzo cha mapato. sasa tunasema tu jamaa anataka kuanzisha tozo na huko ni namna tu ya kukumbushana. Hata passport ukipoteza kizembezembe ukirudia si ina gharama kuliko ya kawaida, lakini hata uzembe huu unatakiwa uwe na penalty yake. Kukumbushana tu kwamba vitu vya muhimu inabidi uvipe uzito. Unapewa kitambulisho kiko tayari, pengine umechukua nafasi ya wale ambao walihitaji zaidi, umekiacha tu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, unafika siku ya siku una jambo la haraka, ndo unaenda kuanza kulaumu ofisi kule tena. Ambao vitambulisho vyao viko tayari, na bahati nzuri siku hizi kuna kujulishana kwa SMS, bwana kitambulisho chako kiko tayari, wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, alafu ndo unakurupuka siku ambapo wewe sasa ndo umetaka, na kwa sababu una jambo la haraka. Haya mambo sio mazuri. Tafuteni utaratibu wa kuwakumbusha, kisha kuwa tayari tunauweka kwenye sheria. Jambo lingine sote tunapaswa kufahamu, tukiwa na katika, unakumbuka waziri wa mambo ya ndani Daktari Kipirimba alikuwa anatoa mifano ya nchi zingine, nakumbuka alitolea mfano Malaysia au somewhere kule, kwa taasisi ya NIDA, ndio taasisi ambayo ina financial muscle kubwa, kwa sababu uwezi ukafanya shughuli yoyote ya kiuchumi bila utambulisho. Muendelee kuliwaza namna ambavyo tunaweza tukatumia mawazo ya aina hiyo, na tukaendelea kuwawezesha wale ambao wana uhitaji mkubwa wa vitambulisho wapate vitambulisho. Tunapoadhimisha siku ya utambulisho duniani, niwakumbushe tena Watanzania wote kutambua kuwa utambulisho ni msingi wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Na wenye vigezo kweli wafike ofisi za NIDA kujisajili kwa kutumia taarifa rasmi na sahihi ili waweze kupata vitambulisho. Niendelee kusisitiza wananchi wote ambao wako tayari na vitambulisho vyao, basi waende kuvichukua. Lengo letu ni kuona kuwa hakuna Mtanzania anayeachwa nyuma katika kupata vitambulisho vya taifa. Wazembe wasitutukanishe wote. Yani watu vitambulisho viko tayari, tukitoa sensa ya watu ambao hawana vitambulisho, mathalani tukasema 4 milioni hawana vitambulisho, kumbe 2 milioni vitambulisho vipo hawajavichukua. Tutafute utaratibu wa kudhibiti tabia hiyo. Kila penye hatua pali, hatua hizo zilichukuliwa kutokana na wazembe. Hata ukiona matuta barabarani sio staili ya ujenzi wa barabara, ni kwa sababu ya wazembe na madereva wabishi ambao hawataki kusoma kwenye vibao. Wametuletea matuta ya barabarani. Hata wazembe wa aina hii, mtafute tuta tu, wasiwape mzigo, mnakosa mpaka sehemu ya kuhifadhi vitambulisho kwa sababu hawataki kuchukua. Ah. Sambamba na maadhimisho haya, nitumie fursa hii pia kutoa maelekezo mengine mahususi. Moja, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, bahati nzuri upo, Wizara ya Mambo ya Ndani muendelee kushirikiana na mamlaka zingine ikiwemo mamlaka ya vitambulisho vya taifa kuliratibu jambo hili ili tuliingize kwenye utaratibu ili kila mwaka maadhimisho ya siku ya kitambulisho cha taifa tukishirikiana na taasisi zingine za serikali na binafsi yaweze kufanyika. Turasimisha utaratibu huu. Na pengine tukifanya hivyo watu wataendelea kuelewa umuhimu huo. Na wale ambao hawajachukua vitambulisho waweze kuvichukua. Ina madhara watu kutokuchukua vitambulisho vya taifa kwa sababu ataenda siku za itatokea mwanafunzi anatakiwa akajisajili ama whatever mtu ambaye jambo lake lina uharaka, siku akikurupushwa ndo anaanza kufuatilia, kumbe kule deadline inapita. Baada ya hapo atalaumu serikali, mmeweka vitambulisho kwenye mchakato huu ama ni ajira ama ni nini, lakini kumbe hawakutumia vizuri muda ambao ulikuwepo mbali kabisa na jambo ambalo lilikuja kuwa pressing. Kwa hiyo wenda tukatumia siku ya aina hii kuendelea kuelimisha na kuwafanya watu wakachukua vitambulisho kwa wakati. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa yahakikishe kuwa taasisi zote nchini zinazojihusisha na ajira, utoaji wa huduma za kijamii na shughuli za kiuchumi ziunganishwe kwenye mfumo. Taasisi hizo zote ziunganishwe kwenye mfumo ili kuimarisha uhakiki na usahihi wa utambulisho kwa lengo la kuzuia udanganyifu na matumizi mabaya ya utambulisho na vitendo vya kihalifu. Kwa sasa kwa sababu haya zoezi bado yanaendelea, tunaendelea kufanya cleaning up ya taarifa zetu kama Watanzania. Sasa ndio maana yanajitokeza sana haya masuala kila wakati. Yanajitokeza kwenye ajira, yanajitokeza kwenye chaguzi, yanajitokeza kwenye mikopo na kadhalika. Lakini pale tutakapokuwa tumeshamaliza Watanzania wote wako kwenye database na wanaozaliwa wako kwenye database, tutaondokana na haya mambo ya rejareja. Haya mambo ya rejareja yanajitokeza kwa sababu bado tuna gap la watu wenye vitambulisho na wale wasio na vitambulisho. Kwa hiyo taasisi zote ambazo zinajihusisha na masuala ya muhimu kwa kweli zijiunge kwenye mfumo ili tuweze kuwa na uhakika wa data hizi, takwimu, taarifa hizi kusomana. Lakini viongozi wote ngazi mbalimbali tuendelee kutoa hiyo elimu ili Watanzania wote ambao vitambulisho vyao vimeshazalishwa waone umuhimu huo wa kuvitumia, kuvichukua na kuvitumia. Niendelee kulisisitiza Watanzania wote.

ili tukutofautishe na wale ambao wameingia kwa kupenya kwa njia zisizo za kisheria. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa, tuendelee kuimarisha usalama wa mifumo na miundombinu ya kubadilishana taarifa na taarifa za utambulisho, sambamba na kuongeza matumizi ya taarifa hizo katika taasisi kama nilivyosema za kifedha na taarifa zingine. Mheshimiwa Waziri pamoja na Naibu Katibu Mkuu, mnaweza nyinyi mkapewa orodha na maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa wa matumizi ya taarifa hizi, ili tuweze kuiratibu kiserikali. Kama alivyosema Dr. Kipirimba, alikuwa analitoleaga mfano hilo kila mara, naweza mkaona hata nchi zingine wanafanyaje, ili taarifa hizi ili zionekane na umuhimu, ni lazima pia ziwe na enforcement ya kisheria ya kuzitumia, zitumike. Hiyo ni jambo la kisheria kutumika. Kwa hiyo, kwa kuwa sasa tutaanza kusajili hata walio hata kuanzia watoto, maana yake ngazi yoyote mtu kama atambuliki tunamsajilije kwenye jambo lolote? Tunamsajilije ama tuna admission anafanywa vipi kwenye jambo lolote, kama fursa ya sasa ni ya kuanzia tangu akiwa mtoto anaweza kusajiliwa. Hapata kuwepo na kisingizio cha kutaka kunufaika na hatua yeyote bila kuwa na utambulisho, kwa sababu kigezo kile cha kwamba utambulisho unaanzia miaka 18 sasa kitakuwa kimeondoka. Ninapohitimisha, nirejee tena kuwapongeza mamlaka ya vitambulisho kwa uthubutu kuadhimisha kwa mara ya kwanza siku hii, na kwa hakika mmeweza, na niwape heshima muendelee kujenga utamaduni huu kwa kuadhimisha siku hii na kuwahudumia wananchi kwa kupata utambuzi na kuimarisha mahusiano na taasisi zote ambazo zinatumia huduma hii. Sisi kwa tuna jukumu la kuratibu pale pote ambapo mtahitaji ushiriki wetu, uratibu wetu, basi tuko tayari kufanya hivyo. Yale mambo ya maadhimisho ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa hiyo ombi limefika penyewe, ndugu mtendaji mkuu. Mheshimiwa Waziri, tutalileta ili liweze kuratibiwa, tuweze kulirasimisha, tuende nalo kwenye utaratibu wa kawaida. Nimalizie tena kwa kuwashukuru kwa mara nyingine washiriki wote kwa uwepo wenu na kwa kushiriki kikamilifu kwenye maadhimisho haya. Niwashukuru tena kwa kunialika kuja kushirikiana na kushiriki katika tukio hili muhimu la kihistoria, na kwa kweli nawatakia kila laheri. Na baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kuwa kilele cha maadhimisho ya siku ya utambulisho duniani kimefunguliwa rasmi, na nipo tayari kwa ratiba itakayofuata. Asanteni sana.

0: Niombe tumpigie tena makofi mengi sana mgeni wetu rasmi. Ni kuombe mheshimiwa mgeni rasmi
1: na msikilizaji wa TBC Taifa, ni mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa amefungua rasmi sasa maadhimisho haya ama kilele cha siku ya utambulisho. Na jukwaani mheshimiwa waziri mkuu anapiga picha na viongozi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, picha ya kumbukumbu.
2: Kuna zawadi.

0: tena
1: zinafuata
0: kama ya kwanza ilikuwa zawadi ya kwanza na sasa hivi zawadi mara pili
1: zawadi tena
0: ndio
1: utakwemo
0: na zawadi hizi ni kwa watu watano
1: ah watu wale viongozi ambao wamewahi kuhudumia NIDA sio viongozi mbalimbali ambao wamewahi kuhudumia taasisi hii ni kweli mambo mengi mheshimiwa waziri ameyazungumza na kwa jinsi ambavyo serikali imekuwa ikifanya na kutambua nguvu ya uchumi wa Tanzania lakini pia jinsi hata ukitazama uchumi dira 2050 ambavyo mamlaka ya vitambulisho inaweka utambulisho rasmi kuwaunganisha vijana na fursa mbalimbali dunia leo watu wanasema digital economy uchumi wa kidijitali utambulisho unaweza kufanya kwenye mitandao vijana wamejiajiri sehemu mbalimbali wanapata ajira sehemu mbalimbali duniani serikali imefungua mlango mkubwa
0: walizungumza kusana na wale watu ambao wanahitaji NIDA lakini mpaka wapate shida ndo wanaanza kuhangaika na NIDA lakini sasa hivi unakuta mtu ametulia hana habari na NIDA na kuna vitambulisho vingi ambavyo vipo na hakuna watu ambao wanaenda kufuata vitambulisho vyao
1: unakumbushwa kwenda kuchukua kitambulisho chako ni muhimu sana uende ukachukua kitambulisho chako naam na sasa ni wakati wa zawadi zinaendelea kutolewa pale jukwaani kwa viongozi mbalimbali wakurugenzi waliopita wa mamlaka vitambulisho NIDA wakiwa wanakabidhiwa pale zawadi mbalimbali zikiwa zimefungwa vizuri na zimefungwa vizuri nadhani wakifika nyumbani watafungua watafahamu ni nini wanapokea kwa bashasha kabisa pale jukwaani. Sasa tulikuwa tunazungumza kile ambacho mheshimiwa waziri mkuu amekizungumza. Ajira za kimataifa. Hizi zinategemea sana utambulisho. Dunia nzima sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii utaombwa utambulisho. Sasa kitambulisho chako cha taifa kina mahusiano makubwa sana na leseni ya taifa. Na kawaida ni kwamba sasa ukiwa na kitambulisho chako kama Mtanzania shughuli mbalimbali za kiuchumi unahitaji mkopo unahitaji kitu ambacho kitakutambulisha kwa sababu kitambulisho kimebeba taarifa mbalimbali sasa hapa wanasema financial inclusion ni watu ambao wa masuala ya kifedha wanasema uchumi jumuishi maana yake unakuwa haupati kazi sana kujieleza unapohitaji kwa hiyo mambo yanakuwa yamerasimishwa na biashara yako imerasimishwa kwa hiyo mambo kama unahitaji kitambulisho cha mlipa kodi ile namba ya mlipa kodi tini unapoenda TRA unaenda mamlaka kusajili biashara yako unahitaji kitambulisho unahitaji hizi fedha ambazo zinatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya vijana. Ukiwa na kitambulisho chako cha NIDA, mambo yako ni mepesi kwa sababu huhitaji kuwa na barua nyingi za kujieleza kwa sababu ili upate kitambulisho chako unakuwa na vile vitu vyote vimesajiliwa ndani yake. Kwa hiyo ni wazi inakuwa ni kitu rahisi kwako.
0: Na hiyo imesisitizwa kwamba kuhusiana na umuhimu wa NIDA shughuli zote za kijamii na zinazohusika na mambo muhimu zihusishwe kwenye mifumo ili kuepusha hii masuala mazima ya udanganyifu kwa sababu kuna wengine udanganyifu mwingi na ukiangalia kwenye NIDA ilikuwa bado havijahusisha hivyo vitu lakini pale endapo itaanza utaratibu na kuanza kuhusisha kila kitu katika NIDA itaepusha haya masuala mazima ya udanganyifu.
1: Yeah, Fasla, asante sana na ni kuambie tu kwamba wakati tunahitimisha unafahamu kabisa kwamba unapokuwa na kitambulisho cha kitambulisho hiki hapa cha uraia kwa mabadiliko ambayo yanatajwa leo ni wazi mambo mengi yatabadilika. Na sisi tukwambie kwamba kutoka hapa kwenye ukumbi wa mikutano Mlimani City hatuna la ziada. Tunakushukuru sana. Mimi naitwa David Nelson Shija. Nilikuwa na mwenzangu Fasda Shahame pamoja na mafundi mitambo Agnes Ngoi na Renatus Kamuntu pamoja na dereva wetu ambaye tumekuja naye hapa Richard Sowane. Tunahitimisha hapa lakini hatuhitimishi tu hivi hivi. Tayari tunakupeleka Dodoma kwa mwenzetu Rajabu Ngwame na fundi mitambo Jackson Roemam, sina shaka wako tayari kutupokea kwa ajili ya matangazo kuendelea na ratiba zingine kutoka Dodoma, ambako kuna mambo mengine yanaendelea na tayari kila kitu kiko tayari kama mnatupata hapo Dodoma.
2: Napenda David Shija na Fasda Shahami nimewapata kwa vizuri kabisa, na nimekuwa nikifuatilia hicho ambacho kimekuwa kikiendelea hapo Mlimani City. Bila shaka ni mambo ya kuzingatia kuhusu usalama wa nchi kupitia vitambulisho hivyo vya NIDA. Sasa msikilizaji wa TBC Taifa, tukukaribishe kwenye matangazo mubashara kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma, ambapo panaendelea kongamano la tano la chama cha madereva wa serikali Tanzania CMST, hapa katika kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete. Mgeni rasmi hapa ni naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya, na kauli mbiu ya kongamano hili kwa mwaka huu ni dereva wa serikali, nguvu moja sauti moja, kulinda amani ni jukumu letu. Pia mtangazaji wako ni kama nilivyotambulishwa ni Rajabu Ngwame, na mwenzangu upande wa fundi mitambo ni Jackson Roemamo. Ratiba kadhaa hapa zimeendelea tangu mgeni rasmi alipofika katika ukumbi huu majira ya saa 6 hivi, kitanguliwa na ukaguzi wa mabanda na baadaye akaingia hapa ukumbini, na ratiba nyingine mbalimbali zikaendelea, kwa mfano burudani kutoka Mjomba Band kwa maana ya Mrisho Mpoto. Wazungumzaji mbalimbali tayari wameshazungumza, na muda mchache uliopita hapa ametoka kuzungumza mwenyekiti wa chama cha madereva wa serikali ndugu Saidi Yusufu Kapande. Na kwa hivi sasa wazungumzaji wengine wanaendelea, basi moja kwa moja tukafuatilie kile ambacho kinajiri wakati huu tukisubiri sasa mgeni rasmi naye kutoa hotuba yake.
3: Kuhakikisha kwamba tunamsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye anafanya kazi kubwa sana katika kuleta maendeleo kwenye nchi yetu, na sisi basi tuwasaidie waajiri kwenye ofisi hizi ambazo tukishirikiana hizi kazi zetu zitakuwa rahisi sana, lakini tukigawanyika na kutengana hatutaweza kufikia malengo, ambayo malengo ya nchi yanaanza kutoka kwenye malengo madogo, malengo ya ofisi, malengo ya kitengo, malengo ya idara, malengo ya taasisi, baadaye malengo ya taifa. Kwa hiyo ninaomba tuendelee kushirikiana ili tuweze kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza gurudumu la kuendelesha nchi hii, lakini zaidi tufanye kazi kwa bidii huku tukimtanguliza Mungu mbele. Asanteni sana, ongeleni, mkutano wenu umefana sana.
4: Tunakukaribisha sasa bosi wetu mwenyekiti wa TAPHCR ambaye ndo anasaini zile barua, bila yeye kuwaelekeza maafisa utumishi mambo ni magumu. Karibu kiongozi wetu.
5: Una bahati angalau umetusifia kidogo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dereva wa serikali, dereva wa serikali, sauti inaonyesha kwamba kweli tumelipwa staili zetu, ndio maana tuna nguvu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu waziri, meza kuu, viongozi waalikwa, madereva wote na wote mliopo katika ukumbi huu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naleta salamu za Jumuiya ya Wataalamu wa Usimamizi wa Utawala na Rasilimali Watu katika Utumishi wa Umma, ambao ni wadau katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza taaluma mbalimbali katika utumishi wa umma na kusimamia watumishi. Na naomba niwapongeze sana chama cha madereva kwa maandalizi mazuri ya mkutano. Mkutano umefana vizuri sana, na mtupongeze, kufana huku kunatokana na bajeti ambazo wasimamizi wa utawala na wasimamizi wa rasilimali watu wanafanya katika ofisi kwa ajili ya kuendelea kuongeza ushiriki wa madereva katika mkutano. Kwa naomba hilo pengine muendelee kutupongeza na kutuombea, tuendelee kutenga bajeti na fedha ili muweze kuwa na ushiriki mkubwa zaidi. Lakini la pili ni kuwashukuru. Tunajua mnafanya kazi kubwa na ninyi ni nafasi ya muhimu sana katika utendaji kazi katika utumishi wa umma. Kwa naomba muendelee kutumia mafunzo haya mnayoyapata kujiimarisha ili muendelee kutuendesha vizuri na majukumu ya serikali yaweze kuendelea na kutimiza malengo ya serikali. Lakini tatu, nimesikia baadhi ya mambo ambayo mmezungumza yakigusia maafisa utawala na usimamizi wa rasilimali watu. Nafahamu yako mazuri mengi ambayo yameendelea kufanyika ikiwemo kuendelea kujitahidi kuwapeleka katika mafunzo, kuwatoa mitoko mbalimbali kama hii. Nadhani nimekuwa nikishirikiana na mwenyekiti wenu na amekuwa akiomba kwamba tutakapozungumza tuendelee kuzungumza ili namba yenu iendelee kuongezeka. Na nadhani katika miaka hii mitano ushiriki umekuwa ukiongezeka. Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba muendelee kujituma. Changamoto tunaendelea kuzitatua kadiri muda unavyoturuhusu, lakini yako mazuri mengi ambayo wataalamu wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu wanafanya kwa ajili ya drivers. Tunaelewa ziko changamoto ndogo ndogo ambazo mimi naweza nikasema ni personalities. Lakini katika yale yaliyozungumzwa hapa yako mengi na taasisi nyingi ambazo zinafanya vizuri sana kwenye kuhendo madereva ambao wanatufanyia kazi katika ofisi zetu. Kwa hiyo naomba muendelee kutuamini, muendelee kutuombea na muendelee kujituma ili tuendelee kujituma zaidi katika namna ya kuendeleza kada hii ya udereva. Asanteni sana, tuwatakie kila laheri.
4: Asante sana bosi wetu. Sasa nimlete kwenu mwenyekiti mpya wa TAPSEA aje naye aseme neno. Karibu sana kiongozi.
6: Kazi na utu. Kazi na utu. Dereva wa serikali. Dereva wa serikali. Asanteni sana. Naibu waziri wa ujenzi, viongozi waalikwa na meza kuu, pamoja na madereva tuliopo mahali hapa. Kwanza kabisa ni ushukuru uongozi wenu kwa kunitambua mimi ambaye ni mgeni. Kwa mara ya kwanza nimehudhuria mkutano wenu leo, na kwa kuwa ni mara ya kwanza pia mimi kuwa mwenyekiti wa chama cha waendesha ofisi Tanzania. Niwapongeze kwa mkutano mzuri. Hongereni sana. Lakini tuna machache ya kukumbushana. Kama ambavyo wenzangu wameshatangulia kusema, serikali inatutegemea. Kifupi tunategemeana. Lakini mmeaminiwa kuvitunza vyombo vya serikali. Tukiamini viko mikono salama. Tukiamini kwamba viongozi ambao mnawahudumia wako katika mikono salama. Wakiwa kwenye mikono salama, ina maana hata wao pia wanakuwa katika nafasi nzuri ya kutekeleza majukumu ya serikali waliokabidhiwa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Basi kwa hayo machache niwapongeze, lakini tuendelee kushirikiana sio hapa tu kwenye mikutano bali hata katika ofisi zetu. Sisi ni wamoja, kazi zetu zinategemeana katika kuijenga serikali yetu, lakini pia katika kujenga taasisi na wizara na mashirika mbalimbali. Niwatakie mkutano mwema. Asanteni.
4: Asante sana. Nikimleta wa pili kutoka mwisho, katibu huyu wa TALTA ameshafika, ambaye ni bosi wa maafisa usafirishaji. Kama amefika basi asogee naye aje kumsalimia. Basi nimemkaribisha mwajiri wangu ndugu yetu Ibrahim Matelego, kutokana na kutoa ruhusa nyingi angalau hata naibu waziri akimuona ajue kongamano hili sikuwa na chenga chenga, nimekuja kweli. Karibu bosi wangu.
7: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dereva wa serikali. Vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa wageni walikwa meza kuu, Mheshimiwa Said Yusuf Kapande, mwenyekiti wa chama cha madereva wa serikali Tanzania, mabibi na mabwana, awali ya yote nipende kuwashukuru viongozi wa chama hiki kwa kuaminiwa na wanachama wao na kupewa majukumu makubwa kiasi hiki. Nilipokuwa nimekaa pale mbele, nilikuwa najaribu kugeuka geuka wakati wanatambulishwa kutoka katika ile mikoa mbalimbali. Niliona ukumbi ni mkubwa sana, lakini ukisimama huku mbele ndio unaona uhalisia. Na hawa mheshimiwa mgeni rasmi ni wachache tu miongoni mwa madereva wengi walioko katika taasisi zetu au walioko katika utumishi wa umma. Kwa maana hiyo niwapongeze kuweza kuleta umati mkubwa kiasi hiki katika kongamano hili la tano la mwaka huu. Naomba mjipigie makofi. Kama alivyo nitambulisha mwenyekiti, inaitwa Ibrahim Samuel Materego, ni afisa rasilimali watu mwandamizi kutoka taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu kituo cha Mwanza. Taasisi ya taifa ndio taasisi pekee ambayo imepewa mamlaka kwa sheria ya bunge ya kuweza kufanya tafiti na kusimamia tafiti zote za afya nchini. Kwa hiyo NIMRI kituo cha Mwanza ni kituo kimojawapo katika vile vituo vingi vya NIMRI. Yusuf Kapande ni mwajiriwa pia katika halmashauri ya jiji la Mwanza, lakini NIMRI ilimuona katika uwezo wake na kumwazima toka miaka 4 karibu imepita, na yote yetu tumekuwa tukifanya naye kazi. Niwapongeze kwa kumuona, kwa sababu ni mtu mahiri, haogopi, ni jasiri. Lakini kikubwa kabisa ambacho mimi nimefanya naye kazi kwa ukaribu na kukiona, ana ubunifu. Kwa maana hiyo endeleeni kujivunia kwa mwenyekiti huyu. Na naiona ile dira ya maendeleo 2050 ikija na mafanikio makubwa sana. Nilisikia pia mambo mengi yameelezwa katika madereva wanawake. Mheshimiwa mgeni rasmi, uniruhusu tu niseme kisa kimoja kifupi tu, sichukui muda mrefu, mtanisamehe. Tuliwahi kuwa na dereva wetu wa jinsia ya kike. Kuna siku moja walisafiri na mkurugenzi wetu. Wakati wa kurudi walikuta kuna mvua ilikuwa imenyesha maeneo fulani. Magari mengi sana yalikuwa yametuama pale, madereva wengi wanaume wameshindwa kupita. Akafika, akashuka, akaangalia, akakagua, akaangalia, akamwambia mkurugenzi, ingia kwenye gari. Alipoingia kwenye gari, yule dada akawasha, akaweka ile four wheel yake drive, akapasua katikati ya ile matope, akapita. Wale wanaume wote wakamshangilia nao wakapita hapo hapo. Kwa maana hiyo sisi maafisa rasilimali watu na waajiri, ni waombe yanapokuja maombi ya madereva wa kike tuweze kuwapa kipaumbele kama ambavyo maombi yamekuwa hapa. Lakini kikubwa zaidi ambacho pia naweza nikakisema, katika utumishi wa umma dereva ninamuona kama maji, usipoyaoga utayanywa. Ninyi wote mnaweza kuwa ni mashahidi ni mashahidi kwamba hakuna kazi ambayo inaweza kutoka sehemu moja kwenda nyingine bila kumtumia dereva. Kwa maana hiyo madereva wetu tuwape kipaumbele, tuwasapoti kama ambavyo ametokea kuongea hapa bosi wangu, mwenyekiti wangu wa chama chetu cha maafisa rasilimali watu na utawala. Tutahakikisha kila linalowezekana kuwapa ushirikiano kama ambavyo tumekuwa tukiwapa siku zote. Asanteni sana, sitaki kuchukua muda mrefu, Mungu awabariki.
8: Mwajiri safi. Asante sana. Karibu kiongozi wetu wa chama cha maafisa usafirishaji TATA utoe neno.
9: Asante. Ndugu mgeni rasmi, meza kuu, madereva, waalikwa wote kwenye ukumbi huu, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Madereva wa serikali, madereva wa serikali, asante sana. Mimi ni mwakilishi kutoka TALTA, Tanzania Logistic and Transport Association. Sisi tuko pamoja na chama cha madereva. Sisi ni viongozi wao, lakini madereva wamekuwa pamoja na sisi tuko pamoja nao. wakituelimisha vitu mbalimbali, kwa sababu ndio sisi ni viongozi wao, lakini wao ni walikuwa mbele yetu kwenye mambo haya ya chama. Kwa hiyo tunapata mawili matatu kutoka kwao. Kwa hiyo tunawapongeza kwa hili. Hongereni sana, mkutano wenu umefana. Asante sana. Naomba niseme asante sana.
8: Karibu sana. Aha. Jamani, kwa kuwa mama pamoja na kupata tatizo atakuwa anatuangalia live, kwa tunaomba Blast Band ituongoze angalau tumshangilie mama kwa ufadhili mkubwa wa mkutano huu. Tunaomba mama Blast Band tunyanyuke ili tumshangilie mama yetu, yuko Kizimkazi anatutazama live kupitia TBC. Mama, tunyanyuke.

0: wetu, kuna baadhi hapa madereva wenzetu hawajalipwa posho, wamekopwa. Tunaomba wasisite waajiri wetu waweze kulizingatia hilo. Lakini vile vile, Mheshimiwa Naibu Waziri, kuna salamu zetu tulikwishafikisha, tunaomba utusaidie kuhimiza wizara yetu ya ujenzi ifanyie kazi maombi ya kukutana na wadau wa kisekta kuhusu changamoto za leseni na changamoto za ajira kwa madereva. Tulikwishawasilisha wizara ya ujenzi ofisini kwako, kwa kuwa wakurugenzi wetu wako hapa na wanafanya kazi nzuri sana. Nimewaona wote pia wa miundo. Tuna changamoto kubwa sana kwenye upande wa leseni, na hii naomba ichukuliwe kama hati ya dharura. Changamoto hizo kama zifuatazo: kumekuwa kuna mkanganyiko kati ya jeshi letu la polisi na chuo cha usafirishaji NIT. Kila mmoja sasa akionyesha mabavu yake, tutashindwa kufika. Kwa mfano, tuna madereva wetu wanasoma wanapata cheti cha VIP, lakini wanapoenda kuriniu leseni, kile cheti jeshi la polisi hawakitambui. Na tulivyoenda kukutana na uongozi wa NIT, sehemu ndogo tu ambao wanaobishana kwamba kile cheti hakijaandikwa VIP and passengers service. Jeshi la polisi wanataka kiandikwe VIP and passenger service. Sasa kwa kuwa vyeti vile vilishatolewa, kwenye awamu inayofuata ndo waandike ili kuondoa changamoto hiyo kwa madereva, ili waweze kupata leseni zinazostahili. Lakini pia katika swala hili, kama tulivyoandika kwenye barua yetu pale wizara ya ujenzi, jeshi la polisi tunawapenda sana na tunawapongeza sana kwa kudhibiti ajali. Jambo ni zuri sana, lakini tunaomba tushirikishwe. Wakikaa ofisini wakaamua wenyewe, ndio maana wameleta changamoto ambazo tumeziandikia wizara ya ujenzi, kwamba wanapoamua sasa kuwashushia watu madaraja, wanakosa sifa za kiutumishi. Daktari Samia kaajiri madereva 1000 na point. Sasa ukiwasema uwarudishe kwenye daraja D, maana yake umewafukuza katika utumishi wa umma. Ndio maana nikasema tuweke kikao cha kisekta ili tuweze kufanikisha. Na hii tumewaitisha wote, NIT, jeshi la polisi wenyewe, tumealika TEMESA, kwa sababu dereva zamani ili achujwe vizuri baada ya ajira ofisi ya rais utumishi, atapelekwa wizara ya ujenzi kwa ajili ya kuhakikiwa na ile mitambo. Baadaye anatoka dereva mzuri sana, hata polisi wetu wanafanya kazi nzuri, hatutawasumbua barabarani. Ndio maana sisi tumeweka mafunzo haya, madereva wenzetu wa serikali wajitambue. Udereva sio ule udereva wa kisasa, ile gari tunasema ni mali ya wananchi, tuko kwa niaba yao kila siku tunazungumza. Sasa tukipata mafunzo ni kiasi kwamba hata ukimkuta mama mjamzito barabarani, mzee anahitaji huduma hospitali, utatakiwa kumbeba kumfikisha hospitali kisha utaendelea na safari yako, badala ya kuwapita wananchi kama mali isiyo ya kwao. Na sisi ndio maana tumeanzisha mafunzo haya kwa ajili ya kuwapa elimu madereva wetu wa serikali, na pia waheshimu jeshi la polisi. Akikusimamisha trafiki, mwelezee namba tumetoa kila mikoa kama kuna changamoto. Sio anakusimamisha shingine anakuambia askari kwamba kuna changamoto mbele ya safari. Basi ti sheria, kama kuna changamoto, kuna viongozi wa mikoa tumeanzisha mifumo mizuri, watatatua tatizo hilo. Swala la pili, ili nimekwisha lizungumza la wajili kuna nini, lakini tunaomba tena utekelezaji wa maelekezo ya serikali maarufu kama bango kitita. Maelekezo yalikwishatolewa na serikali, Mheshimiwa Waziri, lakini baadhi yetu waajiri wametekeleza vizuri sana, lakini baadhi wamesuasua. Maelekezo ya serikali yalikuwa hivi: hao wanaona madereva wa serikali wengi wao kwenye taasisi wanatumia hela zao za mifukoni kwa ajili ya usafi wa magari ya serikali. kwa kuwa mabosi wetu mko hapa, maafisa rasilimali watu, maelekezo ya waziri mkuu yalikwisha toka. Tunaomba utekelezaji na mheshimiwa naibu waziri, kwa sababu uko hapa, tunaomba usisitize waajili wetu watekeleze basi, watenge bajeti za usafi wa magari ya serikali kwa mujibu wa mwongozo ule. Lakini ule mwongozo umeenda mbali zaidi, ukasema kwamba dereva yoyote hatakiwi kukaa benchi. Kama kuna taasisi nyingine na uhitaji, atoke kwenye taasisi X aende sehemu nyingine. Siku gari likipona atarudi. Waraka ule, waraka huo uko wazi kabisa. Katika maombi hayo yamesisitizwa mengi, yakifuatiliwa mheshimiwa naibu waziri, kwa sababu ishawasilishwa ofisi ya waziri mkuu na tukaletea wizara ya ujenzi kwa utekelezaji. Kwa hiyo tunaomba wizara yetu itusaidie, utekelezaji ukifanyika utaondoa changamoto zote za madereva wa serikali. Lakini pia kwa kuwa mbaya aliagizwa na mheshimiwa rais nje ya nchi. Alikuwa anatazamiwa kuja leo, lakini mpaka sasa hivi bado yuko angani. Lakini kwa maelezo aliyopata jana, anawasalimia sana Majaliwa, Majaliwa mlezi wetu wa chama. Kwa hiyo tunachokuomba, tukipata kiwanja basi tutaweza kufanya maendeleo zaidi. Mwisho kabisa, tunatoa shukrani za dhati kwa waajili pamoja na wafadhili wetu. Wametusaidia sana kuhusiana na kongamano hili. Kwa maelezo hayo mafupi, na kwa kuwa ulisema muda wako ni mchache, naomba kuwasilisha mapendekezo hayo. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asanteni sana.
1: Asante, asante sana mwenyekiti. Mwenyekiti oye! Madereva wa serikali tunyosha mkono juu, nyosha mkono juu. Madereva wa serikali mkono juu, kulia, kushoto, kulia, kushoto. Chama cha madereva wa serikali oye! Dereva wa serikali! Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kupokea salamu za mwenyekiti, naomba kwa sasa kwa ridhaa yako tupokee salamu kutoka kwa katibu mkuu Wizara ya Ujenzi. Na anayekuja kutupa salamu hizo si mwingine, ni mkurugenzi msaidizi Wizara ya Ujenzi. Na mara baada ya hapo atakukaribisha wewe mgeni wetu rasmi kwa ajili ya hotuba. Anapokuja naomba makofi mengi tafadhali. Kofi moja, kofi moja, kofi la mwisho. Karibu. Asante, naomba kurudia, ni mkurugenzi Wizara ya Ujenzi. Kofi moja. Asante.
2: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnaniangusha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Dereva wa serikali. Naomba turudie. Madereva wa serikali.
3: Uhuru moja, sauti moja, ulinda amani nchini.
2: Naona hapo mgeni rasmi amesikia. Mheshimiwa Engineer Geoffrey Kasekenya, mbunge, naibu waziri wa Wizara ya Ujenzi na mgeni rasmi, mwakilishi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa Bwana Vincent Leonard, mkurugenzi wa utawala kutoka Wizara ya Ujenzi Bwana Karim Korehe, ndugu Saidi Kapande, mwenyekiti wa Chama cha Madereva wa Tanzania, ndugu Juma Mohamed Pira, mwenyekiti wa Chama cha Madereva wa Serikali wa Mapinduzi ya Zanzibar, katibu na manaibu makatibu wote kutoka Bara na Visiwani wa chama hiki, waheshimiwa viongozi waalikwa, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, madereva wa serikali, kwa mara nyingine tena, ndugu mgeni rasmi, naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha leo hapa tukiwa wazima na nguvu na hari. Hadhira hii iliyoko mbele yako, ndugu mgeni rasmi, wametoka katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, lakini ni wamefika hapa salama na tangu Jumamosi wako hapa na wengine wanaendelea kuja. Kwa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusafiri salama na kufika hapa na kuweza kuhudhuria mkutano huu. Ndugu mgeni rasmi, pia naomba nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi. Tunafahamu ratiba yako ni ngumu, una mambo mengi ya kitaifa unayotekeleza, lakini umeweza kutenga muda kuweza kuja kushiriki pamoja na madereva. Pia naomba nichukue fursa hii kuwapongeza au kutoa pongezi kwa uongozi wa chama hiki cha madereva wa serikali kwa maandalizi mazuri. Hongereni sana. Kongamano hili tumepata taarifa limehudhuriwa zaidi ya madereva 2500. Hakika ni mahudhurio mazuri sana. Hongereni sana. Pia Wizara ya Ujenzi inapenda kutoa shukrani kwa waajiri wote ambao wameweza kuwaruhusu madereva kuja kushiriki katika kongamano hili muhimu kwao. Na nimepewa taarifa kwamba wengi wamelipa na wale wasiolipa nina imani watalipa. Pamoja na pongezi hizo, kongamano hili, ndugu mgeni rasmi, mheshimiwa mgeni rasmi, linatoa fursa muhimu ya kufahamiana na kuongeza ujuzi na stadi za kazi katika fani ya udereva pamoja na utumishi wa umma. Kama nilivyosema, kuna madereva wametoka katika sehemu mbalimbali za nchi, ya nchi yetu, wamekuja hapa. Kwa mnavyojumuika pamoja, inatoa fursa ya kuongeza network yenu na kujuana vizuri. Kwa ni jambo zuri sana. Ndugu mgeni rasmi, Wizara ya Ujenzi ni mlezi wa chama hiki. cha madereva, na imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha chama kinaendelea, kinaendeleza majukumu yake kwa kuzingatia katiba iliyokianzisha chama hiki na malengo yake. Tunaomba kutoa ahadi kwamba Wizara ya Ujenzi tutaendelea kutoa ushirikiano kadiri itakavyowezekana kwa chama hiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu kama nilivyosema umehudhuriwa na madereva wa serikali zaidi ya 2500. Hongereni sana. Aidha, washiriki wamepata fursa ya kujifunza mada mbalimbali. Kama tulivyomsikia katibu wa chama hiki alivyoeleza, mada hizo ni pamoja na itifaki ya mfuko wa fidia, itifaki mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, usalama wa barabara na kanuni mpya za mwaka 2026, na mafunzo ya utunzaji na magari ya serikali yaliyotolewa na taasisi yetu ya Temesa. Tuna imani madereva hawa kwa mafunzo haya waliopata wameiva, na wakitoka hapa ubora wao utaongezeka maradufu. Ndugu mgeni rasmi, hadhira hii, mkutano huu ni wako, na hadhira hii inakusubiri, ina hama kukusikia. Nimepewa kazi ndogo tu kukukaribisha. Naomba kwa ruksa yako nimalizie machache. Tunaomba kama Wizara ya Ujenzi, au tunatoa rai madereva wote wa Wizara ya Ujenzi kuhakikisha wanazingatia maadili ya utumishi wa umma. Nyinyi nyote ni watumishi wa umma, kwa hiyo hamna budi kufuata maadili ya utumishi wa umma pamoja na maadili ya kazi yenu ya udereva. Pia tunawaasa kuongeza umakini na weledi mnapokuwa barabarani. Usalama wa viongozi ambao mna wahudumia uko mikononi mwenu, pamoja na wale wote ambao wanatumia barabara. Utunzaji wa magari ya serikali ni muhimu. Kitendea kazi kimojawapo cha madereva ni gari. Usipoitumia gari yako vizuri, itaharibika na utakaa benchi. Kwa hiyo gari ni kitendea chako, kitendea kazi chako muhimu. Waswahili wanasema kitunze kidumu. Mtakapolitunza gari, litatoa huduma kwa muda mrefu, litakusaidia wewe kupata kipato. Utaweza kutoa huduma kwa kiongozi ambaye unamhudumia, na pia utapunguza hasara ya serikali ya kununua magari kila baada ya muda mfupi. Kwa hiyo tunaomba kutoa rai kama Wizara ya Ujenzi kuyazingatia hayo. Na mwisho, tunaomba kutoa ushirikiano. Madereva ni kada muhimu sana. Msiposhirikiana baina yenu, msipotoa ushirikiano na watumishi wengine, lengo la kuwepo nyie katika utumishi wa umma halitofikiwa kinavyotakiwa. Kwa hiyo naomba kusisitiza kutoa ushirikiano kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi na kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi. Mwe mnatoa ushirikiano kwenu kutunza magari pamoja na kuzingatia maadili ya utumishi wa umma. Kwa hayo machache, naomba kukukaribisha mgeni rasmi, ili uweze, naomba kukaribisha Mheshimiwa Waziri ili uweze kuongea na hadhira hii ambayo inakusubiri kwa hamu ili kuweza kupata maelekezo yako. Na sisi pia tupo tayari kupokea maelekezo yako. Karibu sana Mheshimiwa Waziri.
1: Tusimame tafadhali, tusimame tupige makofi mengi tafadhali. Kofi moja, dereva wa serikali.
4: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kwa hivi sasa mgeni rasmi sasa mhandisi Godfrey Kasekenya ndio ameitwa hapa kwenye kiriri ili sasa aweze kuzungumza na hadhara hii zaidi ya madereva 2500 wa serikali ambao wamehudhuria katika kongamano hili la tano. Na moja kwa moja sasa tukasikilize kile ambacho Mheshimiwa Naibu Waziri anacho.
5: Kwenda vizuri. Nitambue uwepo wa mwakilishi wa waziri wa ujenzi ambaye

Naomba nianze kwa kutambua uwepo wa mwakilishi wa waziri wa ujenzi wa Zanzibar, mwakilishi wa katibu mkuu ujenzi, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dodoma, lakini nitambue uwepo wa ndugu Saidi Wai Kipande, mwenyekiti wa chama cha madereva wa serikali, ndugu Juma Mohamed Pira, mwenyekiti wa chama cha madereva wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, wadhamini wote na wafadhili wa kongamano hili, madereva wa serikali wa Zanzibar, lakini pia na Watanzania bara, wasanii wetu wote ambao mko hapa, waheshimiwa viongozi waalikwa, na wote ambao mko hapa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, dereva wa serikali, dereva wa serikali, ndugu washiriki, mtaniwia radhi kwa sauti, lakini naamini tutawasiliana. Ninayo heshima kubwa kupewa nafasi hii ya kuwa mgeni rasmi.

0: mkubwa ambao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan alifiwa na mwenza watu. Na kwa heshima hiyo, naomba sote tusimame kwa dakika moja ili kutoa heshima hiyo.
1: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, bado tungali hapa katika kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete ambapo mgeni rasmi ametoa
0: sisi wa Kristo tunasema
1: dakika kadhaa za salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alitakiwa kuwa mgeni rasmi hapa, lakini kwa sababu hiyo imeshindikana naye amekuja hapa kwa ajili ya kumwakilisha. Na moja kwa moja sasa turejee katika kiriri kuendelea na sehemu ya hotuba yake.
0: Lakini nataka niwaambie kwamba Mheshimiwa Rais anatambua na anathamini sana mchango wa madereva wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wale wa upande wa Zanzibar. Anatambua kwamba wajibu wa dereva yoyote, moja ni kulinda uhai wa viongozi wetu wote ambao waliongoza nchi hii. Anatambua mna wajibu mkubwa wa kulinda mali ya serikali. Anajua, anatambua na wajibu pia wa kulinda wale wote ambao mnawaendesha, kuanzia viongozi na watumishi wote. Kwa hiyo hongereni sana kwa kazi ambayo mnaifanya, kazi ya kulijenga taifa. Lakini muhimu, katika kauli mbiu yenu, mimi nimefarijika sana na neno kulinda amani ni jukumu letu pia, yani nyinyi ama sisi kama madereva, kulinda amani ya nchi hii mnatambua kwamba ni jukumu lenu. Hongereni sana kwa kulijua hilo. Namtambue, kama hakuna amani mahali popote, hata kongamano hili lisingekuwepo. Lakini kwa sababu ya amani, ndiyo maana tumekuwa na uwezo wa kufanya mambo yetu, tumekuwa na uwezo wa kufanya makongamano, tumekuwa na uwezo wa kusafiri huku na huku kwa sababu ya amani. Ninawapongeza sana kwa kulitambua hilo na kulijua hilo, na kwamba mnalitekeleza na mtaendelea kulitekeleza. Madereva, tuna dira yetu ya 2050. Hii dira, nina hakika kama tungesema madereva wote tuwashike mikono na kuwafunga miguu, hiyo dira ni sifuri. Nyinyi ndio mnaoiendesha, nyinyi ndio mtakaoifanya. Wote wanaoitekeleza lazima watumie nyinyi. Tunaomba mtambue jukumu hilo kubwa sana. Nimesikiliza maombi ama maoni mbalimbali kutoka kwa viongozi wenu, na mimi nataka mtambue kwamba leo niko hapa kumwakilisha, yani nimepewa heshima ambayo nadhani mtu yeyote ukipewa heshima ya kumheshimiwa Mheshimiwa Rais ni heshima kubwa sana sana. Na alitakiwa awepo waziri wa ujenzi ambaye naye ametumwa nje ya nchi na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nikapewa hiyo heshima ya kumwakilisha rais, lakini pia kumwakilisha waziri wa ujenzi. Sisi kama wizara ndio walezi wa nyinyi madereva. Lakini pia niwajulishe tu kwamba mimi pia ni makamu mwenyekiti wa Baraza la Usalama Barabarani kitaifa. Makamu mwenyekiti wa usalama barabarani kitaifa. Kwa hiyo pamoja na kumwakilisha mgeni rasmi, mimi pia ni mlezi wenu, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa usalama barabarani. Kwa hiyo nitakuwa na mambo yote hayo matatu. Na niseme tu kabla sijasoma hotuba yangu, haya nayasema ambayo nimeyasikia kwa wadau mbalimbali ambao wameyasema. Kwanza tumepokea maombi yote. Na sisi Wizara ya Ujenzi ambao ndio walezi wenu, yale ambayo tutakiwa tutayafanya tutayafanya, lakini yale ambayo yanamhusu mgeni rasmi mwenyewe tutayafikisha kwa mgeni rasmi mwenyewe kama mlivyoyatoa. Na mimi niseme Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema, natambua kazi kubwa mnayofanya. Na moja ya mambo ambayo nitegemea mtayasema, madereva, na kwa mtu ambaye unajua kidogo kuendesha gari, nadhani changamoto yenu kubwa, pingili kubwa, pia ni pamoja na ubora wa miundombinu kwa maana ya barabara. Nina hakika katika kipindi hiki cha kuanzia bajeti hii ya 2025, nataka niwahakikishie madereva ambao ndio mnazijua sana barabara, upite huku usiende huku, na barabara ikiwa mbovu pia ni chanzo cha ajali, moja ya chanzo cha barabara cha ajali. Lakini serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na kwamba imejenga miundombinu mingi sana, kwa wale wenye umri kama wa kwangu watakubaliana nami kwamba hakika serikali imejenga barabara nyingi kwa kuongeza mtandao bora, ambapo kila mtu anaweza katoka eneo lolote la Tanzania akafika Dodoma kwa siku moja, jambo ambalo miaka michache tu nyuma kilikuwa ni kitendawili, unaweza ukafika baada ya siku mbili ama usifike kabisa. Lakini kazi hiyo Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameifanya na anaendelea kuifanya. Nataka kusema nini? Moja ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na serikali imefanya maamuzi kuhakikisha kwamba sasa kipaumbele itakuwa ni kurekebisha barabara zote kubwa za kiuchumi. Barabara zote kubwa za kiuchumi. Nadhani mnanielewa kwamba barabara kwa mfano ya kutoka hapa Singida kwenda Mwanza, kutoka Singida kwenda Babati, kutoka Iringa kuja Dodoma, Morogoro, Iringa kwenda Mbeya, Makambako, Njombe kwenda Songea. Nadhani watu wa kusini watakuwa nasema mbona husemi kutoka Mingoyo, Lindi, Kibiti kuja Dar es Salaam. Lakini kuna barabara ile ya kaskazini zimechoka sana, na tunajua ni moja ya chanzo cha ajali. Hiyo ni kitaalamu kabisa. Unaweza kama unamkwepa unahamia huku na mwenzako anahamia, basi mnakutana, alafu mnasababisha ajali. Serikali sasa imejipanga kuhakikisha kwamba inakarabati hiyo miundombinu ili iwe katika hali ambayo hampi shida dereva kuendesha. Lakini kwa wale ambao madereva hawajafika, najua mko zaidi ya 10,000,

nikiwa kama naibu waziri wa ujenzi, lakini pia kama mlezi wenu, lakini pia nimesimamia mambo ya usalama barabarani, ni vyema nikatoa taarifa hapa kwamba vyombo vya habari vimetahadharisha tutakuwa na mvua nyingi El Nino, na maeneo mengi yatakuwa na mvua zaidi ya wastani. Waathirika wakubwa huwa ni sisi madereva. Kwa hiyo tuwe makini kipindi kitakapoanza cha mvua. Pale ambapo unaona mvua inanyesha usiseme mimi nitapita, hebu uwe na subira. Ama unapoona kuna alama zimewekwa kwamba hapa uende kwa tahadhari ama usipite, ni vyema usifanye hivyo, kwa sababu unaweza ukahatarisha maisha yako, unaweza ukahatarisha gari, lakini unaweza ukahatarisha maisha ya waliomo. Lakini wizara tulishapata maelekezo, kama mlimsikia Mheshimiwa Rais ndani wakati anazindua bwawa la Nyerere, alitoa maelekezo muhimu sana kuhakikisha kwamba tunachukua tahadhari. Na sisi kama wizara ya ujenzi tumeanza kuchukua tahadhari mapema, kurekebisha barabara, kurekebisha madaraja, mifereji, ili mvua ikija isije ikaleta madhara. Sasa kwenu pia ni kuchukua tahadhari wakati wa kuendesha barabara hizi, zitakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo naomba hilo mzingatie. Swala lingine, natoa rai kwa madereva kwamba mtoe ushirikiano kwa viongozi ama wenzetu wa usalama barabarani. Dereva wa serikali, toa ushirikiano, toa maelezo ambayo hata kama unamwendesha waziri, lakini toa maelezo ambayo yule yupo kazini, wakati fulani anaweza kana kusaidia. Na mimi nalisemewa kwa sababu pia kule ni kwangu. Tutoe ushirikiano. Na unapokuwa dereva, sheria haijasema huyu anaendesha gari la nani, huyu gari la nani. Kwa hiyo toa ushirikiano pale unapoelekezwa, jaribu kutii sheria. Wanasema tii sheria bila shuruti. Lakini kuhusu mambo mengine, naomba nimwelekeze katibu wetu wa ujenzi waone namna ya kukutana wizara ya ujenzi, wizara ya mambo ya ndani, lakini pia na utumishi, kuona hizi changamoto za madereva, lakini pamoja na zile taasisi zinazotoa mafunzo ya madereva, kuona hawa watumishi, hili kundi, kwa sababu lina maeneo linakwenda ujenzi, kuna maeneo linakwenda mambo ya ndani, kuna utumishi, mkae ili kuona namna ya kuboresha maslahi yao na kuondoa manung'uniko yao. Mheshimiwa Rais nataka anapomaliza miaka hii mitano watu watoke wana furaha. Na nina hakika Mheshimiwa Rais angetamani dereva asione sehemu ya ofisi ni sehemu ya kuchukiza, bali ni sehemu ya kukimbilia na kutatua changamoto zao. Na mimi nitoe rai kwa waajiri, lakini pia na maafisa masuhuri, ukitaka shughuli zako ziende kwanza, kwa sababu na mimi nimeshakuwa afisa masuhuri, kwanza hakikisha magari yako yote kama unayo yako vizuri na yako salama. Hakikisha madereva hawa wanapata haki zao. Lakini pia tuhakikishe tunawajali madereva. Kama mtu umewahi kuendesha gari, hakuna kazi ngumu. Dereva unaweza kuwa watu kumi, mkalala wote, mtoka Dar es Salaam mnaenda Mtwara, mnaenda Tunduma, mnaenda Mwanza, mtalala. Dereva hakuna kulala, kila shimo analiona, anafanya nini. Amefika Mwanza, basi mtambue huyu ni mwanadamu, sio mashine. Sasa apewe, kama ni kupumzika apewe kupumzika, lakini bado wakati mwingine hata haki yake ile atuitambui. Hakuna kazi, nasema mimi, ambayo inahitaji umakini, kwa sababu dereva akipoteza, tunasema fraction of second, akili yake tu ikihama dakika moja tayari ametengeneza ajali. Kwa hiyo ni mtu ambaye kama unasafiri masaa 12, dereva akili yote iko barabarani. Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza.

Na nitoe rai pia, wamesema yako magari yanakuja mapya, endeleeni kuwapa ujuzi hawa madereva ili tusiwatoe kwenye mfumo, lakini wao ni watu ambao wanatumia uzoefu wao, lakini pia wanapata huu utaalamu mpya. Na katika haya, lakini nadhani mtakubaliana nami pia kwamba katika kipindi hiki cha awamu ya sita, nadhani kipindi ambacho Mheshimiwa Rais kwa sisi watumishi ametutendea haki sana, na mmekiri, amepandisha mishahara, amepandisha madaraja, na bado nina hakika anaendelea kuangalia namna ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi kulingana na bajeti itakavyokuwa inaruhusu. Mheshimiwa Rais angependa kila mfanyakazi aweze kuona sehemu ya kazi ndio kimbilio lake, sehemu ya kazi ni mahali pa amani. Kwa hiyo ni some hotuba yangu fupi ili yale ambayo pengine hapa sikuyagusia, na ndio yagusia yale ambayo ninasikia wakati mnayaeleza. Hii ndugu washiriki, serikali inatambua umuhimu wa kada hii ya udereva kutokana na huduma ambazo madereva wamekuwa wakizitoa za kuendesha viongozi, maafisa wa serikali au kusambaza nyaraka na bidhaa mbalimbali, na hivyo kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Aidha,

ambayo inafahamika kama i watumishi. Taarifa za madereva ni kama ifuatavyo. Moja, idadi ya madereva waliopo katika utumishi wa umma ni 10,072, ambapo wanawake ni 63 na wanawake ni elfu, na wanaume ni 10,009. 10,000 na madereva 9. Pili, idadi ya madereva waliopandishwa vyeo baada ya muundo mpya kuanza kutumika mwezi Juni 2023 ni 3,175. Tatu, idadi ya nafasi za dereva daraja la pili zilizotolewa katika kibali cha ajira mpya kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026 ni 1,430. Na nne, idadi ya nafasi za ajira mpya za madereva zilizokasimiwa katika ikama na budget ya mwaka wa fedha wa 2025-2026 ni 1,022. Hivyo ni wazi kuwa serikali inaendelea kutambua umuhimu wa kada ya madereva katika utumishi wa umma kwa kutoa ajira nyingi.

These are non-communicable disease. Mafunzo haya ni muhimu sana kwenu. Napenda kutoa wito kwenu kuwa watulivu na kujifunza kwa umakini ili muweze kupata ufahamu wa kutosha juu ya masomo haya. Ndugu washiriki, ndugu madereva, kila kazi ina changamoto zake, ikiwemo kazi hii ya udereva. Baadhi ya changamoto hizo mmeziainisha katika risala yenu. Hata hivyo, ninataka kuzisemea changamoto chache za madereva wa serikali na madereva wa mitambo Tanzania bara. Moja, nimepokea ombi lenu na naelekeza wizara yangu ya kwa maana ya wizara ya ujenzi kwa kushirikiana na ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, kuratibu utekelezaji wa kuhuisha muundo wa madereva wa mitambo, yani hao operators, pamoja na utekelezaji wa wigo wa upandishwaji madaraja kwa madereva wa serikali unaotarajia kuboresha ajira, maslahi na fursa ya kupanda vyeo na motisha. Sasa haya naelekeza kwa wizara yangu, lakini mjue hii hotuba ama hapa mimi ninayemwakilisha, wake nisingeyaagiza utumishi. Kwa hiyo ni maelekezo ambayo hizi wizara inatakiwa ziyafanyie kazi. Pili, nimepokea na kusikiliza kwa umakini ombi lenu kuhusu umuhimu wa mafunzo ya matumizi ya magari ya kisasa yenye teknolojia mpya. Serikali inatambua kuwa maendeleo ya teknolojia katika sekta ya usafiri yameleta mabadiliko makubwa katika mifumo ya uendeshaji na matengenezo ya magari. Hivyo mafunzo endelevu kwa madereva ni jambo lisiloepukika, kwa hiyo ni jambo la msingi kabisa. Napenda kuhakikishia kuwa sisi wizara ya ujenzi tutaendelea kuishauri serikali ili iendelee kuzihimiza taasisi zote za umma kutenga bajeti kwa ajili ya mafunzo ya mara kwa mara kwa madereva, hususan pale zinaponunua magari mapya yenye teknolojia ya kisasa. Hatua hii itasaidia kuongeza uelewa wa madereva kuhusu matumizi sahihi ya magari hayo, kupunguza uharibifu unaoweza kuepukika, kuongeza usalama barabarani na kulinda thamani ya mali za serikali. Naomba nanyi muendelee kuwa na utayari wa kujifunza, kuzingatia maadili ya kazi na kutumia kwa uangalifu vifaa vinavyokabidhiwa kwenu ili kuongeza ufanisi na tija katika utumishi wa umma. Tatu, nimepokea hoja yenu kuhusu changamoto ya ucheleweshwaji wa zoezi la uhuishaji wa leseni za udereva, jambo ambalo limekuwa likiwasababishia usumbufu kwa madereva katika kutekeleza majukumu yenu ya kila siku. Serikali inatambua kuwa leseni halali ya udereva ni nyenzo muhimu inayomwezesha dereva kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria. Hivyo ni wajibu wa mamlaka husika kuhakikisha huduma za utoaji na uhuishaji wa leseni zinapatikana kwa wakati, kwa ufanisi na bila usumbufu usio lazima. Aidha, mamlaka husika zifanye tathmini ya taratibu zilizopo ili kuondoa vikwazo vinavyosababisha ucheleweshaji wa huduma, huku ikihakikisha kuwa madereva wanaopitia taratibu zote zinazotakiwa wanapata leseni zao kwa wakati unaostahili, na kuhakikisha kuwa jeshi la polisi linatoa taarifa mapema kwenye taasisi zenu kuhusu mabadiliko ya leseni ili taasisi ziweze kutenga
budget mapema. Naomba madereva wote kuendelea kuzingatia sheria na taratibu za usalama barabarani, pamoja na kuhakikisha mnaanza mchakato wa kuhuisha leseni zenu mapema kabla ya muda kuisha. Serikali itaendelea kuboresha huduma za umma ili ziwe za haraka, zenye ufanisi na zinazokidhi matarajio ya wananchi na watumishi wake. Kuhusu madereva wanawake, Wizara ya Ujenzi kama mlezi wa kada hii, tunashauri kutoa kipaumbele cha ajira kwa madereva wanawake ambao wamefanya vizuri na kufaulu usaili, ili kuweka usawa wa kijinsia kwenye ajira za utumishi wa umma. Lengo ni kwa ajili ya kuongeza idadi ya madereva wanawake katika taasisi za serikali. Ongezeko hilo litasaidia kuondoa dhana ya kuwa kazi ya udereva ni kwa ajili ya wanaume tu. Aidha, madereva wanawake waliopo kwa sasa wamethibitisha kuwa na utendaji mzuri. Nne, tunaomba taasisi ambazo hazina maafisa usafirishaji zipatiwe maafisa usafirishaji. Taasisi zinazochukua baadhi ya madereva na kuwafanya maafisa usafirishaji wakati hawana taaluma ya afisa usafirishaji, basi waendeleze lengo kupata taaluma za afisa usafirishaji. Aidha, serikali itaendelea kuhimiza taasisi za umma kuwajengea uwezo watumishi wao kupitia mafunzo yanayotolewa na vyuo vinavyotambuliwa na serikali, ikiwemo Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT na taasisi nyingine zenye sifa stahiki, ili kuhakikisha maafisa usafirishaji wanapata maarifa na ujuzi unaohitajika katika kusimamia shughuli za usafiri wa serikali kwa viwango vya kitaaluma. Inawahimiza madereva wote mnaopata fursa za kupandishwa katika nafasi za maafisa usafirishaji kuendelea kujituma, kujifunza na kuzingatia maadili ya utumishi wa umma. Serikali itaendelea kuwekeza katika maendeleo ya watumishi wake ili kuongeza ufanisi, uwajibikaji na thamani ya huduma zinazotolewa kwa wananchi. Ndugu washiriki, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kusisitiza mambo yafuatayo kwa madereva wetu serikalini. Moja, kuongeza umakini kwenye utekelezaji wa majukumu yenu, hususan mnapokuwa mnaendesha magari barabarani, ili kuepusha ajali zisizo za lazima zinazosababisha vifo, ulemavu na hata uharibifu wa mali. Pili, kujiepusha na masuala ya ulevi wa aina yoyote wakati wa utekelezaji wa majukumu yenu. Tatu, kuzingatia sheria za usalama barabarani, kwani dereva wa serikali anaaminika kuwa dereva makini na mwaminifu na mwadilifu. Hivyo haya yote muyadhihirishe katika kutekeleza majukumu yenu. Nne, kama ilivyo kwa watumishi wengine wa serikali, tunasisitiza kujiepusha na vitendo viovu vinavyoweza kuwasababishia magonjwa, kushusha hadhi utumishi wenu na matumizi mabaya ya magari ya serikali. Ndugu madereva, hasa wa Tanzania bara, wenzetu kule Zanzibar na hasa pale mjini wameshapiga hatua, sasa hivi wanatumia kamera kule.
Kwa hiyo hakuna tena kazi kubwa sana ya maskari, ni kamera ambayo ikikupiga picha kama ulikuwa over speed, kukatisha kwenye zebra, ama umepaki sehemu isiyotakiwa, basi kamera itapiga picha, itakuletea wewe dereva na kuna fine yake. Kwa nadhani wenzetu Zanzibar kimsingi wameshatutangulia, na sisi huo ndio mwelekeo. Na kwa wenzetu waliopiga hatua hata kwenye hizi barabara kubwa za highway, kamera hizo zipo, ambazo wewe kama umefanya kosa lolote huhitaji kuangalia polisi, ni wajibu wako kufuata taratibu. Kwa hiyo tukishafika hapo, hata kama utafanya chochote, basi kamera itachukua taarifa na kuzipeleka polisi, kwako TRA, kwa ajili ya kutozwa fine. Ndugu washiriki, baada ya kusema maneno hayo, sasa napenda kutangaza rasmi kuwa kongamano la tano la Chama cha Madereva Serikali Tanzania limefunguliwa rasmi.

0: fedha wa serikali. Dereva wa serikali. Asanteni sana madereva kwa kuhakikisha kwamba mtailinda amani ya nchi na kwamba mnatambua hilo ni jukumu lenu. Mungu awabariki sana.
1: Asante sana, asante sana mheshimiwa mgeni rasmi. Makofi mengi tafadhali. Makofi yaendelee mengi tafadhali. Asante, asante sana mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba tuketi. Dereva wa serikali. Dereva wa serikali. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa hotuba yako nzuri, maelekezo yako mazuri. Naamini tumeyapokea na yale ambayo yatakuwa yatekelezwe yatakwenda kutekelezwa. Kwa sasa mheshimiwa mgeni rasmi, tukiwa tunakwenda ukingoni mwa ratiba yetu, naomba uridhie kwa sasa tuingie katika tukio la zawadi na tuzo. Tukio hili ni maalum kabisa, zipo tuzo ambazo zimeandaliwa. Naomba kamati ya itifaki tafadhali tuzisogeze tuzo hizo, na moja kwa moja nitakuomba kwa ridhaa yako pamoja na viongozi meza kuu, tutasimama kwa ajili ya kupokea tuzo hizo. Wakati huo huo, ndani ya tuzo tulizokuwa nazo tuna tuzo sita. Tuzo ya kwanza, naomba itifaki tafadhali niletee tuzo ya katibu mkuu Wizara ya Ujenzi. Tuzo ya kwanza ni ya katibu mkuu Wizara.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, bado tuko mubashara kutoka hapa kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete hapa jijini Dodoma, ambapo panaendelea na tuseme pamefunguliwa sasa rasmi kongamano hili la tano la chama cha madereva wa serikali Tanzania CMST, zoezi ambalo limefanywa na mgeni rasmi waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa niaba ya waziri wake. Na katika hotuba yake mambo kadhaa ameyasisitiza hapa kama ambavyo tumesikia, lakini kubwa ni lile ambalo wengi wamezungumza kwamba madereva wa serikali wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba wanazingatia na kutii sheria za usalama barabarani, kwa sababu wao ni kioo cha serikali. Lakini vile vile pamesisitizwa hapa katika hotuba ya mgeni rasmi kwamba kuna tahadhari hii ya mvua za El Nino ambazo zimetabiriwa. Sasa madereva wanapaswa kuwa makini, kwa sababu mvua hizo zinatarajiwa kuwa katika kiwango kikubwa ambacho pengine zitaathiri miundombinu ya barabara. Sasa kama madereva hawatakuwa makini, manake ajali zinaweza kutokea kuhatarisha usalama wa viongozi na watumishi wengine, lakini vile vile kuhatarisha usalama wa chombo. Na kwa hivi sasa zoezi ambalo linaendelea kwa mujibu wa ratiba ni utoaji wa tuzo mbalimbali mbali, na kama tulivyoarifiwa takriban tuzo sita zitatolewa hapa. Basi turejee tena kufuatilia kile ambacho kinaendelea katika zoezi hili la utoaji wa tuzo.
1: Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba umkabidhi mwenyekiti huyo wa chama cha madereva kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, anakwenda kupokea tuzo hiyo. Brass bands. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa sasa naomba kwa ridhaa yako itolewe tuzo ya waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Majaliwa Kasim Majaliwa. Naomba tuzo hiyo itapokelewa na naibu waziri ambaye ni Mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba moja kwa moja tuzo hiyo iende ya Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Kasim Majaliwa Majaliwa. Brasbet. Asante sana. Baada ya tuzo hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwa ridhaa yako kwa sasa tuletewe tuzo ya mwenyekiti Chama cha Madereva Serikali Tanzania. Naomba mwenyekiti ndugu Saidi Kapande atapokea tuzo hiyo. Kabidhiwe tuzo.
2: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, zoezi la utoaji wa tuzo linaendelea kama ambavyo nimekufahamisha, na kwa hivi sasa wakati zoezi hilo likiendelea, naungana sasa hapa na Samuel Bukuru. Yeye ni mwenyekiti wa madereva wa serikali wa staafu, ambaye pamoja na ustaafu wake kwenye utumishi wa umma bado ni mwanachama wa chama cha madereva wa serikali Tanzania. Yeye sasa atatupitisha kwa undani kuhusiana na chama hichi, lakini tuzungumze japo kwa muktasari ama kwa ufupi kuhusu kongamano hili ambalo ni kwa mara ya tano sasa linafanyika. Mzee Bukuru, karibu kwenye matangazo mbashara ya TBC Taifa. Msikilizaji anakusikiliza. Mwanzo kabisa, ungetupitisha kwa ufupi tu hii chama cha madereva wa serikali Tanzania CMST ni nini hasa, na pengine historia yake, mwaka gani kulianzishwa na malengo yake hasa yalikuwa ni yapi, japo kwa ufupi?
3: Mimi naitwa Samuel Bukuru, ni driver mstaafu na ni mwenyekiti wa madereva wa staafu kwenye chama cha madereva wa serikali. Chama chetu kilianza mwaka 1913.
2: Mwaka 2013,
3: samahani. Na nia ya kukianzisha chama, tulitaka kutengeneza mazingira ambayo ya dereva wa serikali anatambulika. Ndio maana tulikuwa na malengo mengi, lakini lengo kubwa katika yote tulikuwa tunatafuta mabadiliko ya muundo wa utumishi kwa upande wa dereva. Na kabla ya hapo tulikuwa tunatafuta usajili, lakini usajili kwa sababu kilikuwa chama cha kitaaluma, tulisajili kupitia mambo ya ndani mwaka 2015 tukapata usajili kamili.
2: Mwaka 2013 mulianzisha chama, na mwaka 2015 kwa maana miaka miwili baadaye mukapata usajili sasa rasmi.
3: Na baada ya hapo kilichofuata, tulianza kutafuta sasa mabadiliko ya muundo. Mwaka 2017 tukapata mabadiliko muundo, tukatoka operation service tukapata TGS, ambao ni muundo unatoa fursa kwa mtumishi hata kukopesheka kwenye zile mali za serikali au kuwa pensionable.
2: Sasa naona hapa madereva kutoka mikoa mbalimbali Tanzania wameshiriki katika kongamano hili, lakini naona pia wapo hapa kutoka Zanzibar. Mnafanyaje kazi? Muundo wa kazi ukoje, kwa kuzingatia kwamba Tanzania bara na visiwani na waona wako hapa?
3: Sisi mwanzo hatukujua, lakini kongamano letu la kwanza tulianza mwaka 2022. Tuliamua kwenda Zanzibar kwenda kuangalia wenzetu miundo yao ya kiutumishi imekaaje. lakini bahati nzuri tulikutana nao wanachama, lakini kwa chama cha madereva na mafundi. Kwa hiyo tukawaalika waje kwenye kongamano la 2022 kwa ajili ya kujifunza baadhi ya mambo. Kuanzia hapo tukawa na ushirikiano na chama cha madereva na mafundi Zanzibar, wakajiunga kikawa chama kimoja, chama cha madereva wa serikali Tanzania.
2: Haya, sasa hongereni kwa safari hiyo, mwaka wa tano mfululizo mnafanya, na nakumbuka mwaka uliopita mmefanya hapa hapa katika ukumbi huu, mgeni rasmi akiwa ni waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa ambaye ni mlezi katika chama chenu. Kuna hili swala la madereva wanawake, tunaambiwa hapa kwamba ni 63 kutoka madereva 10,072 ambao wapo sasa, mpaka sasa hivi. Hii 63 ni ndogo, wastani wa 0.6% tu. Mnafanyaje hapa angalau kuongeza ushiriki wa wanawake katika kada hii muhimu ya madereva?
4: Sisi kwa upande wetu, hawa tulionao tunaona ni hatua kubwa, kwa sababu wakati tunaanza kabisa, kwanza hatukuwa na dereva mwanamke hata mmoja, lakini baadaye akapatikana mmoja anaitwa Mama America Duma. Yule Mama America Duma ndio akaanza kuhamasisha wanawake wengine wakaongezeka. Lakini baada ya hapo chama mpaka sasa hivi kupata hao 63 ni juhudi kubwa tumefanya kuhamasisha kwa upande wa serikali na upande wa wahitaji wenyewe wa nafasi ya udereva wanawake.
2: Mzee Bukuru, asante sana. Sasa turejee kwenye kiriri pale kwa ratiba nyingine ambayo inaendelea kwenye mkutano, ikiwa tunafahamu kwamba tunaelekea mwishoni kabisa mwa kongamano letu.
5: Pia napenda kutoa shukrani kwa mgeni wetu rasmi ambaye ametufungulia kongamano letu hili, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia napenda kutoa shukrani kwa wageni wetu waalikwa wote walioshiriki, wakiwemo vyombo vya ulinzi na usalama, waandishi wa habari, wasanii pamoja na wageni wetu waalikwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, neno langu fupi la shukrani kwa madereva kuwataka kufuata sheria za usalama barabarani. Madereva wenzangu, nafikiri sisi tumepewa dhamana ya vyombo vyetu tulopewa vya thamani kubwa, tumeaminiwa na serikali. Kuna madereva wengi ambao wako mitaani wana sifa zaidi yetu sisi, lakini sisi serikali na viongozi wetu wametuamini, wametukabidhi vyombo hivi. Kwa hiyo neno langu, nawaomba madereva wenzangu, tutii sheria za barabarani, tuwe na tabia njema, tuwatii viongozi wetu pamoja na wafanyakazi wote kwa ujumla serikalini, pamoja na wananchi kwa ujumla. Hilo ndo neno langu la shukrani kwenu madereva wenzangu. Pia nashukuru natoa pongezi au shukrani kwa serikali yetu ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kutuwekea miundombinu mizuri. Nafikiri Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar amejikita zaidi katika kuboresha miundombinu ya barabara. Hii yote ni juhudi zake za kuondoa au kupunguza ajali. Na naweza kuthubutu kusema kwamba kwa 70% mpaka sasa Zanzibar tumefanikiwa kwa hilo. Jitihada zinazoonyeshwa na Mheshimiwa Rais, mpaka barabara zetu zote ametuwekea kamera za kulinda na kuimarisha usalama barabarani. Kamera zilizokuweko Zanzibar, ndugu madereva wenzangu, zinachukua matendo yote yalokuwa maovu kwa watumiaji wa barabara. Kwa hiyo madereva wenzangu mlokuweko upande wa Tanzania bara, siku mtakayokuja Zanzibar mkipewa gari kuendesha, mnatakiwa muwe makini sana. Kamera inasoma kila kilichokuwa hakistahiki kutumika barabarani. na faini zake zipo kama alivyosema mheshimiwa naibu waziri kwamba kila kosa lina hukumu yake na faini yake, na inapokupiga kamera inakuja message katika simu yako inakupa maelezo yote, kamera imekupiga mtaa gani, barabara gani, kamera namba gani, kosa lako na faini yako. Kwa hiyo hili tunashukuru mheshimiwa rais wa Zanzibar kwa kutuongezea juhudi za kutuondelea au kutupunguzia ajali. Kwa hiyo kwa maneno hayo mafupi ya shukrani, napenda kushukuru serikali zote mbili, asante kwa kutuongezea juhudi za kutuwekea jitihada za kutuboreshea usalama barabarani. Asante sana.
1: Asante sana, asante sana mwenyekiti. Makofi mengi tafadhali. Asante.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni makamu mwenyekiti wa chama cha madereva wa serikali Tanzania CMST ndugu Adamu Adamu, ambaye kwa muundo wa CMST mwenyekiti kama anatokea Tanzania bara, ambaye ni tunaye Said Yusuf Kapande alizungumza hapa vile vile, basi makamu wake lazima atokee upande wa pili wa Tanzania, kwa maana ya Tanzania visiwani kule Zanzibar. Naye ameendelea kusisitiza swala lile lile la kwamba madereva wanapaswa kuzingatia sheria za usalama barabarani kwa ajili ya ulinzi na usalama wa viongozi wanaowaendesha, watumishi wa umma wengine, pamoja na chombo ambacho wanakiendesha. Na hiyo ilikuwa ni hotuba ya shukrani, ikiashiria kwamba sasa kongamano hili linamalizika. Mzee Bukuru, tunarejea kwako na maswali kama mawili hivi kabla sijarejesha matangazo katika utaratibu wake kule Dar es Salaam. Moja, nataka uniambie ni mara ya tano sasa mnafanya hili kongamano. Unafikiri kama lina faida gani? Linatoa faida gani kwa hawa madereva zaidi ya 2500 ambao wamehudhuria, lakini zaidi ya madereva 10,000 ambao ni sehemu ya madereva wa serikali?
4: Faida ni nyingi. Kwanza, kule kukutana na kubadilishana mawazo kunasababisha kitaaluma, kuboresha eneo la taaluma, hasa kwenye haya mafunzo tunayapata kutokana kwenye taasisi tofauti tofauti.
2: Mm-hmm. Na mwisho sasa kabisa, Mzee Bukuru, kwa umri wako wewe tayari ni mstaafu, umewapisha vijana kwenye utumishi, na hapa naona vijana ni wengi sana. Madereva wengi wao hapa naona ni vijana. Unawapa ushauri gani sasa ili uwe kama dira yao katika kuimarisha utendaji wao?
4: Mara nyingi nimekuwa nikiwashauri kwenye vikao kujifutao jinsi ya kutunza nidhamu kwenye utendaji wa kazi, vile vile jinsi ya kuheshimu sheria za barabara barani. Manake bila kuheshimu sheria za barabarani, matatizo ni kila siku. Vile vile nimekuwa na washauri wajitahidi kutimiza kwa wakati. Pia labda niwaelewe kwa sababu ni vijana na sisi wametutanguliza mbele kwa ajili ya yale ya kutafuta maslahi yao. Serikali kwa kweli ni sikivu, na kwa sababu serikali ni sikivu, nao niwaombe wao wavumilivu pale tunapopeleka hoja serikalini. Serikali huwa inatoa majibu sahihi kwa wakati sahihi.
2: Naam, asante sana Mzee Bukuru. Sasa msikilizaji wa TBC Taifa, ambacho kinaendelea kwa wakati huu, naweza kusema kwamba shughuli sasa rasmi imemalizika hapa ukumbini, na ambacho kinaendelea ni zoezi la mwisho kabisa, nalo ni zoezi la upigaji picha. Ratiba inaonyesha hapa kwamba wanaopiga picha hizi ni pamoja na meza kuu kwa ujumla wake, wakifuatiwa na viongozi wa CMST bara na Zanzibar, wafadhili, viongozi wa vyama Tafsea na Trumpa, madereva wanawake, sekretarieti ya chama taifa, viongozi wa dini ndio watakuwa wa mwisho katika zoezi hili la upigaji wa picha. Na
6: na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa unasikiliza matangazo mbashara ya kongamano la tano la chama cha madereva wa serikali Tanzania, na mtangazaji wetu huko alikuwa ni Rajabu Ngwane. Na sasa ni saa 9:07, tunarejea kwenye utaratibu wetu wa kawaida. Tunaenda kusikiliza kipindi cha Jukwaa la Maendeleo.

0: Maendeleo.
1: Ni siku nyingine tena tunakutana katika jukwaa la maendeleo. Hapa ndipo utayajua maendeleo ya nchi yetu na mbinu za kufikia maendeleo hayo. Hapa utasikia kuhusu Mtanzania 2050, ndondondo na safari ya ushindi. Haya nakujia kila siku ya Jumatano na Jumapili. Twende sote ujue leo tumekuandalia nini.
0: Mtanzania 2050.
2: Ni mpango kazi unaotuonyesha 2050 ya Tanzania ijayo jinsi itakavyokuwa, kuweza kufikia ile taswira halisi ambayo Tanzania tunaitarajia.
0: Ndondondo.
3: Kwa hiyo unapaswa kwanza kufungua akaunti yako ambayo sasa hivi mifumo mingi, ukiwa na simu yako simjanja unaweza kufungua. Ukishafungua basi unaunganisha moja kwa moja na akaunti yako ya mshahara. Kwamba mshahara unavyoingia tu asilimia kadhaa basi inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wako wa uwekezaji. Kwa hiyo mifuko ya pamoja. Lakini pia huyu mtu anaweza akawekeza kwenye vikundi vya kijamii kwa maana ya SACCOS ama vikoba.
0: Safari ya ushindi.
4: Kipindi hicho kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kabla ya corona kuanza, ile COVID-19, mimi nilikuwa ni mwalimu, ninaifundisha chuo. Lakini sasa baada ya corona, vyuo vyote vilifungwa. Kwa hiyo ikanifanya nikae nyumbani kwa sababu siendi shule, sifundishi, uko chuo niko kwa nafanya kazi.
1: Leo katika Mtanzania 2050, tumsikilize kijana.
0: Mtanzania 2050.
2: Kwa mimi naitwa Nasibu Omari kutoka Tabata Changombe, Dar es Salaam. Bima ya Taifa ni mpango kazi unaotuonyesha 2050 ya Tanzania ijayo jinsi itakavyokuwa, kuweza kufikia ile taswira halisi ambayo Tanzania tunaitarajia. Kwa uelewa wangu mimi kama mwananchi wa kawaida, Dira ya Taifa ya 2050 itasaidia sehemu kubwa sana katika kuongeza ukuaji wa uchumi na ajira. Katika kuongezeka kwa uchumi na ajira, kwanza viwanda vingi vitafunguliwa kutokana na ile taswira au dira inavyotuonyesha 2050 tutaka Tanzania iweje. Kiuchumi tutaka Tanzania iwe imeshafikia katika level, sio tena zile za ya kati au ya chini. Tutakuwa tufike kwenye level ambayo Tanzania tumejiwekea. Ina maana kiuchumi lazima kutakuwa kuna muongezeko wa viwanda, lazima kutakuwa kuna maongezeko ya miundombinu, kuboreshwa kwa miundombinu, kukua kwa miundombinu, lazima kutakuwa kuna maongezeko ya usafiri, usafirishaji, ina maana wa mizigo pamoja na binadamu, ongezeko la nishati na madini, ongezeko la vyanzo tofauti tofauti vya uzalishaji wa umeme. Kama hivyo sasa hivi tayari tunaingia kwenye umeme wa gesi. Hapa katikati lazima kutakuwa kuna faida na fursa nyingi ambazo wananchi watakutana nazo. Ukitoa hiyo ambayo tumeshazungumzia ya uchumi na ajira, kwamba wananchi tutafika vipi kiuchumi, kwamba uchumi lazima utakuwa ule utakuja kuwekeza kwenye nchi yetu, viwanda vitafunguliwa kwa vingi, miundombinu barabara imeanza kurekebishwa na kuongezwa ili iweze kupitika kwa urahisi na kwa ubora zaidi. Kwenye ajira tunategemea kwenye hizo sehemu zote, viwanda, usafirishaji, miundombinu, kote huko lazima wananchi watahitajika ili kuweza nao kuparticipate katika kukuza hivyo vitu. Na mnapo nazungumzia ajira, manake wananchi watapata ajira katika hiyo safari ya kukuza uchumi 2050.
1: Naamini tumemsikiliza kijana Nasib Omar alivyotanabaisha masuala mbalimbali. Na sasa tupate burudani ya muziki. Na muziki ambao ninakusikilizisha leo ni kutoka kwa Lady JD na mtoto wa Mama Saidi, Mambo Bado.

0: Ni burudani safi kabisa hiyo. Mambo Bado kutoka kwake Lady EJD akiwa amemshirikisha Chege, mtoto wa Mama Saidi. Ni burudani ambayo ni safi kabisa, na ni kweli Mambo Bado. Tupambane tufikie pale ambapo tunapataka. Baada ya burudani hiyo, sasa tuende katika ndondondo. Na katika ndondondo leo hii utajifunza uwekezaji ambao utasaidia kuweka akiba.
1: Ndondondo.
2: Fursa haziji zenyewe, zinatafutwa na kutengenezwa. Karibu kwenye ndondondo inayokupeleka karibu na wabunifu na wajasiriamali wanaoandika historia kwa kazi, maarifa na uthubutu. Jifunze kutokana na safari zao, pata mbinu za biashara na uhamasike kuchukua hatua kuelekea mafanikio ya kiuchumi.
3: Naitwa James Ngeleja, ni mhadhiri msaidizi kutokea chuo cha mipango, lakini pia ni mwezeshaji wa elimu ya mambo ya kifedha kwa jamii nzima. Tunapozungumzia kundi la vijana, tuna makundi makubwa mawili. Tuna kundi la vijana ambao wapo kwenye ajira rasmi, aidha ni binafsi, kwenye taasisi binafsi ama taasisi za umma kwa maana ya serikali. Lakini pia tuna kundi la vijana ambao wamejiajiri wenyewe. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusiana na uwekaji wa akiba, ni lazima tuangalie kwenye maeneo hayo makubwa mawili. Kwanza tukianza na mtu ambaye yupo kwenye ajira rasmi, maana yake huyu ana uhakika wa malipo ya mwezi ama kwa wiki. Sasa huyu anawekaje akiba? Cha kwanza ni kuweka utaratibu wa makato ya moja kwa moja kwenda kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kwa hiyo unapaswa kwanza kufungua akaunti yako, ambayo sasa hivi mifumo mingi, ukiwa na simu yako simu janja unaweza kufungua. Ukishafungua basi unaunganisha moja kwa moja na akaunti yako ya mshahara, kwamba mshahara unavyoingia tu asilimia kadhaa basi inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wako wa uwekezaji. Kwa hiyo mifuko ya pamoja. Lakini pia huyu mtu anaweza akawekeza kwenye vikundi vya kijamii, kwa maana ya SACCOS ama vikoba. Hivi ni vikundi maalum ambavyo watu watano au mpaka 10 mpaka 20 wanakuwa pamoja wenye lengo linalofanana. Kwamba kila mwisho wa wiki basi wanakutana pale, wanakuwa na hisa zao, wananunua, halafu mtu anakopa fedha anaenda kutumia kwa riba nafuu kabisa. Kwa hiyo pia wewe unaweza kutumia utaratibu huu ama platform hiyo kuweka akiba yako pamoja na kufanya uwekezaji. Lakini pia huyu mtu anaweza akawekeza kwenye hisa au zinaitwa shares kwenye makampuni, biashara ambazo zipo tayari. Kwamba unanunua hisa zako kupitia soko la mitaji, kwa maana ya Dar es Salaam Stock of Exchange. Unanunua hisa au unanunua umiliki, ambapo kupitia umiliki huo basi unaweza kupata faida ya gawio ama ongezeko la thamani ya biashara ama kampuni unayoimiliki. Lakini pia kwa mtu ambaye yupo kwenye ajira rasmi, kuna wakati mwingine tunapata fedha nyingi, kwa mfano milioni na kadhalika. Serikali huwa inauza pia bondi ama hati fungani. Kuna makampuni ambayo pia yanauza hati fungani za muda mrefu na za muda mfupi. Kwa hiyo unakuwa na fixed return kwa muda fulani kupitia fedha ambayo umeiweka. Manake hela inaendelea kufanya kazi wakati wewe pia unaendelea kufanya kazi kwenye maeneo mengine. Lakini pia unaweza ukawekeza kwenye biashara, kilimo biashara. Kilimo biashara manake ni kilimo ambacho unakifanya alafu unakifanya kwa minajili ya kufanya biashara. Kilimo ni uwekezaji, kilimo ni biashara. Mfano nimezunguka hapa Dodoma kwa wakulima wengi wa zabibu. Hawa ni watu ambao ukiukaa nao wanatengeneza pesa kubwa sana kupitia kilimo cha zabibu. Kwa ekari moja mtu anatengeneza mauzo ya zaidi ya milioni 12. Sasa unavyosema kwamba kilimo ni biashara, manake unakuwa kwenye msingi ule ule wa biashara, kwamba huyu mtu anatengeneza faida lakini pia analipa gharama za uendeshaji. Kwa hiyo kilimo kinaweza kikawa biashara. Lakini pia huyu mtu mwenye ajira rasmi anaweza akawekeza pia kwenye tunasema kwenye real estate ama kwenye majengo, kwenye ardhi, hasa yale ambayo ya kwa kufuata sheria na taratibu, maana hata sasa hivi kwenye eneo hilo pia matapeli na vitu vingine vipo. Sasa hilo ni kundi la watu ama vijana ambao wapo kwenye ajira rasmi. Sasa tuna kundi la vijana wengine ambao wapo kwenye ajira ambazo sio rasmi. Yaani yeye akifanya kazi leo, akipata leo, kesho hana uhakika nayo. Lakini huyu mtu pia ni mzuri sana kwenye swala la kuweka akiba. Unaweka wapi akiba? Vivyo hivyo pia nayo hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja, kwa sababu inakubali hata mtu yule mwenye kipato kidogo kwamba unafungua akaunti yako, kwa mfano UTT, kuna mfuko ambao unaitwa liquid. Unaweka fedha yako ukihitaji ndani ya masaa 72 unaipata, na inakuruhusu kuweka wakati wowote na kutoa wakati wowote na ni kiwango chochote. Unapofungua akaunti yako unaanza na shilingi 10,000, unaweka deposit ya shilingi 10,000. Baada ya hapo unaweka asilimia kwamba mimi chochote kile nitakachopata kwenye biashara yangu ama kwenye mizunguko yangu, basi natamani asilimia 10 ya hiyo fedha niweke kwenye akiba na uwekezaji. Kwa hiyo ni eneo pia ambalo vijana wanaweza kulitumia, hata yule mfanyabiashara ndogo ndogo na kadhalika. Lakini pia huyu mtu anaweza akaweka akiba na kuwekeza kwenye vikundi hivyo, SACCOS pamoja na hivi vikundi vingine vya vikoba, kwa sababu kama ana uwezo wa kupata fedha kwa wiki ama kwa mwezi, vipo vikoba vya namna hiyo. Mnaungana watu ambao mna lengo la kufanana, wenye kipato kama hiko, litakusaidia wewe kujengea pia nidhamu ya kuweka akiba lakini pia kuwekeza, kwa sababu kila mtakapokuwa mnakutana utalazimishwa kupeleka fedha. Na kuna wakati inawezekana pia utalazimishwa ukope, ukishakopa basi uweze kuirudisha baadaye. Na hiyo faida ama riba unayoenda kuirudisha mwenyewe, mwisho wa siku mtakuja kugawana kama faida kwenye kikundi.
1: Changamoto kwenye hivi vikundi vya kijamii, vikoba, SACCOS, changamoto kubwa huwa ni uaminifu. Kijana anakuwa anawekeza kumbe ana lengo lake, ikishafika siku ya akikopa haonekani tena, mnaanza kuhangaika kumtafuta.
3: Ya, na jambo kubwa pia kwenye swala la fedha ni nidhamu. Yaani kwenye jambo lolote lile la mafanikio ama la maendeleo, usipokuwa na nidhamu huwezi kufika popote pale. Na ndio maana hata serikali inajitahidi sana kuvirasimisha vikundi na vikoba. Lakini pia sisi watu wa mambo ya fedha na uwekezaji tumepewa jukumu hilo la kuvifikia vikoba hivi, kuwapatia elimu, lakini pia kuwafundisha njia sahihi za utunzaji wa fedha zao, lakini pia namna nzuri wanavyoweza kukopeshana kwa riba nafuu na kutoa elimu ya usimamizi wa vikundi vyao. Changamoto zipo, lakini pia ndio eneo ambalo watu wengi wanalitumia. Hata wale wenye kipato kikubwa pia ukizunguka mtaani utakuta wana vikoba vyao. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba pia ni eneo zuri la kuweza kuweka akiba na uwekezaji. Lakini pia tunazo akaunti za mabenki ambazo zinaruhusu mtu kufungua, kuweka malengo. Kuna fixed deposit accounts, unaweka fedha yako kwamba baada ya muda fulani nitahitaji kuitumia fedha yangu. Wanatoa interest ndogo, lakini ni fedha ambayo ni sehemu ambayo kuna usalama pia. Lakini kwa mtu ambaye kimshauri mtu vizuri kwenye eneo hilo, ni vema kuweka fedha sehemu ambayo itaongezeka thamani yake, kwamba haitashuka. Maana kijitahidi walau uweke sehemu ambapo thamani ama faida utakayo thamani ya pesa yako umeweza kuisave na imeongezeka.
1: Kijana, umesikia kwamba unaweza kuwekeza, na hata kama haupo katika ajira rasmi, uwekezaji unawezekana na akiba unaweza kuweka, na mbinu za kuweka akiba ni hizo. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi siwezi, mimi nina kipato kidogo, mimi hivyo, vinakuwa ni visingizio ambavyo kwa kweli havina msaada sana katika maisha ya kijana. Zungumza na kijana katika swala hili la kuweka akiba.
0: Shukrani sana Zaina Katongo, naamini msikilizaji atakuwa amejifunza mengi sana katika ndondondo leo hii. Naamini umepata vizuri elimu ya uwekezaji ambao utakusaidia wewe katika kuweka akiba yako ili uinue uchumi wako pamoja na uchumi wa jamii inayokuzunguka. Na sasa ni safari ya ushindi. Leo safari hii ya ushindi inakupeleka kwa kijana aliyeona changamoto ya corona akaigeuza kuwa fursa. Corona tutakumbuka, COVID-19. Tutaikumbuka vizuri namna ambavyo ilikuwa imetugubika wa Tanzania. Lakini kwa kijana huyu ameigeuza kuwa fursa. Kivipi? Tega sikio.
4: safari ya ushindi.
1: Sasa nipo naye dada hapa, yeye anaitwa Grace Mtega. Atatuambia yeye anafanya nini, kwanza alianza vipi mpaka akafika hapo alipofika. Grace, wewe unafanya shughuli gani?
5: Mimi na najishughulisha na upishi wa keki pamoja na vitafuno vingine, lakini kikubwa zaidi ni keki.
1: Ilikuwaje mpaka ukasema mimi bwana keki ninaweza ikanitoa?
5: Kiukweli haikuwa rahisi, lakini ninachoshukuru kwamba kuna muda changamoto zinakufanya wewe kufikia lengo lako. Nimeanza kupika keki mwaka 2020. Na kwa nini nilifikiria kupika keki? Nafikiri kila mtu anafahamu 2020 kitu gani kilitokea. Kipindi hicho kulikuwa na janga la corona. Kwa hiyo kabla ya corona kuanza, ile COVID-19, mimi nilikuwa ni mwalimu, ninaifundisha chuo, lakini sasa baada ya corona, vyote vilifungwa. Kwa hiyo ikanifanya nikae

0: Zungumza wote tulikuwepo na wengine sisi tulikaa tukapumzika. Hali ikawa tete, fedha huna na ukutoka nje ndio unawaza nisije nikapata maambukizi. Yaani wewe kukaa tu kule nyumbani ukaona nitafute jambo ama kuna mtu alikusukuma Grace. Maana wengine tulipumzika tu tukabaki kunenepa.
1: Kiukweli hakuna mtu alionisukuma zaidi ya mazingira ndo yalionipelekea mimi kwamba siwezi kukaa muda wote huu bila kufanya kazi. Kwa hiyo maamuzi ya kwamba kwa nini nipike keki na nitajifunza wapi haikuwa rahisi kama hivi ninavyosema hivi sasa, lakini cha kwanza sikuwa na uelewa wowote kuhusiana na swala zima la upishi wa keki au ni watu gani wanaopika keki. Sikuwa na huo uelewa kabisa, ila tu ni wazo lililokuja kwamba hebu nijaribu. Na kwa nini moja kwa moja nilikimbia kwenye keki? Nilipokuwa na kwanza nilikuwa naishi kwa shangazi yangu. Kwa hiyo shangazi yangu vitafunwa vingine vyote alikuwa anajua kupika. Kasoro keki tu ndio alikuwa hajui. Kwa hiyo hiyo ikanipelekea nikasema siwezi na mimi kuanza kufanya biashara ambayo anafanya shangazi hapa nyumbani, manake tutakuwa tunaingiliana. Labda niamue kumsaidia tu. Japo tulikuwa tunamsaidia nikiwepo nyumbani. Ndio nikasema nahitaji kujifunza kitu cha peke yangu ambacho hapa nyumbani hakuna mtu anayekijua.
0: Ilikuwaje sasa mpaka ukaanza mafunzo ya keki na ulianzia wapi?
1: Sasa hapo kwenye kuanza mafunzo ya keki au nilimpata wapi mwalimu? Kuna siku tu ilikuwa jioni na hapo nilikuwa nimeshaka kama miezi miwili mitatu nyumbani. Sasa kuna siku mdogo wangu akaniambia, dada, mimi nataka siku ya birthday yangu, birthday yake ni mwezi wa tano, akasema nataka uninunulie keki kubwa kuliko ya mtu yote hapa mtaani. Sasa ni mdogo wangu ambaye nampenda sana, nikamwaahidi sawa nitakununulia. Lakini sasa nilivyoona kwamba mbona hela yenyewe hadi itakapofika hapo sidhani kama nitakuwa, yani inazidi kuisha au sitokuwa na uwezo wa kununua tena hiyo keki kubwa anayoitaka. Ndio nikasema kwa nini sijifunze ili nimpikie mwenyewe. Japo sikuwaza sana kibiashara, ndipo siku moja nikatoka, ilikuwa tu Jumapili jioni na tulikuwa haturuhusiwi kutoka wala kutembea, ila kiukweli sikuaga. Kwa hiyo nilitoka nyumbani bila kuaga, nikatoka natembea, nikaenda kutafuta wakala ili nitoe pesa, kwa sababu hata mjini huruhusiwi kwenda, uwezo ukasema naenda popote. Na wakati huo nilikuwa naishi Dar es Salaam. Kwa hiyo katika kutoka nikaingia duka la kwanza sehemu ambayo kuna wakala kutoa hela, nikakutana na matrei mingi ya mayai yanauza. Nikamuuliza tu swali moja, hivi haya mayai wanaonunuaga ni wale wanaopika keki? Akaambia, unataka kujifunza kupika keki? Nikakuta amekuja pale pale ambapo mimi nilikuwa napataka. Kwa hiyo nikamwambia ndiyo nahitaji kujifunza. Akaambia kuna mwalimu pale, ngoja nitakupeleka. Nitakuonyesha, nitakupa namba yake au kukupeleka kabisa kwa sababu hakuwa mbali. Kweli ndo safari yangu ilipoanza hapo. Lakini sio kwamba alikonionyesha yule mwalimu, cha kwanza alikuwa alinihitajia bei ambayo hata mimi mwenyewe nilishangaa. Niliona ni bei kubwa sana kuliko uwezo wangu. Yaani sawa ningeweza, lakini kwa sababu nilikuwa na plani ya kufanya mambo mengine, kwa ile pesa bado isingetosha. Kwa hiyo baada ya kuonana na ni mama mtu mzima, yeye anasema ameanza kupika keki tokea mwaka 1998. Kwa hiyo ndio nikaona ni mtu huyu atanifaa, ni mzoefu. Lakini bahati mbaya hiyo siku nilivyofika yeye alikuwa amefiwa. Kwa hiyo Jumapili mimi ndo nimeonana naye. Jumatatu anatakiwa kusafiri. Kwa hiyo akaniambia nisubiri hadi arudi. Kiukweli sikuwa na uvumilivu. Kwa hiyo nikamkubalia, nikachukua mawasiliano yake pale, tukaelewana na bei. Ila sikulizika. Nilivotoka tu pale nyumbani kwake nikasema ni kweli nalizika na haya majibu yake. Nikaona kwa kweli hayatoshi. Nikatoka nikasema kama niliingia duka la kwanza nikakuta wanauza mayai na akasema wateja wake ni wale wapishi wa keki na akanionyesha, basi nikienda duka jingine na yeye atakuwa na wateja wengine na watu wanaopika keki. Kwa hiyo nikafanya hivyo, nikajaribu kutumia fursa, nikaenda sehemu nyingine, nikakutana na bakery kabisa. Kuingia pale sikupewa ushirikiano. Walinijibu tu vibaya kwamba tena na si kwanza moja kwa moja kwamba niwaulize mimi nataka kujifunza keki. Ilibidi nianzie mbali ninunue.

0: kasome VETA. Nikaambia hamjui sasa hivi VETA imefungwa, hamna chuo ambacho kinafanya kazi sasa hivi. Akasema tu siusubiri corona ikiisha utaenda kusoma. Nikasema hawa ni sehemu ya kunikatisha tamaa, lengo langu lisiweze kufikia. Nikashukuru tu kwa ile jibu lao, nikasema tu kwa jibu lao yani wamekataa kama hawataki. Nikasema sawa, nikaondoka. Wakati narudi nawaza kwamba yani ndio nimeishia hapa. Na kumbuka nilifikiria labda niingie mtandao, nitumie mitandao ya kijamii kutafuta tu watu wanaopika keki. Lakini nikawaza nikipata mtu anakaa Mbagala, anakaa Chamazi huko, anakaa wapi, na nishaambia nyumbani hamna kutoka, itakuwaje? Na kumbuke kwamba tu pale nimetoka bila kuaga, maanake itakuwa ni changamoto au nitaleta maambukizi nyumbani. Kwa hiyo nilirudi duka la mwisho jingine, tena ni kibanda tu kidogo. Nilipofika pale tu nikauliza, nikamwambia baba unauza mayai shilingi ngapi? Sikuwa na nia kununua, lakini akanitajia. Nikamwambia mayai wananunua wapishi wa keki, akasema eh. Akasema tena unataka kujifunza? Na yeye moja kwa moja, yani ni kama malaika wangu aliyokuwa ametumwa. Akaniambia tena kuna binti mmoja, labda nikupe namba yako, ni mdogo kama wewe, kwa hiyo nafikiri ukiongea naye atakusaidia. Nikamwambia hana bei sana, yani nikakimbilia kwenye bei, so uzoefu ah, nikawaza hana bei. Akasema mna utaongea naye, hamwezi kushindwana. Ndipo safari yangu ikaanza hapo. Nilipewa namba na nilivyowasiliana na yule dada akawa tayari kunipokea kesho.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni Johari Mayoka akikuletea kipindi cha Jukwaa la Maendeleo. Na sasa tunakuletea kipindi maalum cha Umoja wa Mabunge Duniani, IPU.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Oktoba mwaka huu, macho ya dunia yanaelekezwa nchini Tanzania, huku maandalizi ya mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU yakipamba moto. Maswali ni mengi. Tanzania imejipangaje? Ni fursa zipi mkutano huu unazileta kwa taifa? Na serikali inatarajia kufikisha ujumbe gani kwa jumuiya ya kimataifa? Ili kupata majibu ya maswali hayo na mengineyo, Solema Koe, mguu mosi mguu pili, amefunga safari hadi Dodoma. Amemtafuta na kisha kufanya naye mahojiano maalum naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa James Milia, kuhusu maandalizi, matarajio na umuhimu wa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu. Ninayekukaribisha ni Mpendwa Mgweno.
1: Kwa msikilizaji wa kawaida anayekusikia kutoka Simanjiro, kutoka kule Kagera, Lindi na maeneo mengine, aelewe nini hasa uzito wa mkutano huu na kufanyika Tanzania?
2: Kwanza, ndugu Swalehe, ni vyema wa Tanzania kwa ujumla wakaelewa kwamba Tanzania imekuwa sehemu ya mabunge hili au jumuiya ya mabunge tangu mwaka 1984. Ni takriban miaka 42 imepita Tanzania tangu iwe sehemu ya bunge hili. Na kwa mara ya kwanza tangu bunge hili liasisiwe miaka 1800 na kitu, karibu 1900, wakati huo ndio mara ya kwanza Tanzania chini ya uongozi wa serikali hii inayoongozwa na Rais Jemedari Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwa bahati nyingine tukiwa na rais anayetoka Tanzania, Daktari Tulia Ackson, ndio mkutano huu unafanyika kwa mara ya kwanza na utafanyika jijini Arusha kati ya tarehe 5 mpaka tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Ni bahati ya kipekee watu wa Simanjiro, wa Kagera, na Chingwea, Dar es Salaam, Moshi, watu wajua kwamba nchi yetu inaheshimika mno, imepewa fursa ya kipekee. Lakini kwa kutaka tu kujua nini maana mkutano huu, ni mkutano ambao kila nchi mwanachama inachangia wabunge 7. Kwa hiyo ni wabunge 7 kwenye jumuiya ya mabunge yote nchi 183. Takribani watu 1300 ambao ni wajumbe wa mkutano huu wanakuja. Lakini sio hao peke yake, kuna mabunge ya kanda, kwa mfano bunge la European Union, bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, bunge la ECOWAS, bunge la PAP, yani ile la Afrika ambalo lina makao makuu yake Midrand kule Afrika Kusini. Wote hawa nimetaja machache, lakini kule Latin America bunge lake ni sehemu ya washiriki. Kwa hiyo Watanzania wajua kwamba ni mkutano unaoenda kukaa Tanzania karibu wiki nzima kwa kuleta washiriki karibu 2000 au 3000. Kwa hiyo ni mkutano mkubwa, na Watanzania tufurahie mazingira iliyotengenezwa na serikali ya awamu ya 6 ya amani, lakini miundombinu, kwa sababu nchi inajiamini kwamba kwa miundombinu yake, kwa namna ambavyo amani imesimamiwa, kwa namna ambavyo vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga, manake Tanzania ipo tayari, ni sehemu sahihi ya kuhodhi mkutano huu.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, tukisalia hapo kwa mtazamo sasa wa kidiplomasia, IPU ina nafasi gani katika mfumo wa mahusiano hasa kimataifa?
2: IPU ni fursa kwa nchi husika ya kuimarisha mashirikiano. Mashirikiano kwenye nyanja za kimataifa. Kwa mfano kwa Swalehe, umesikia washiriki wa mkutano huu ni nchi 183. Tanzania inaenda kuongea direct moja kwa moja na nchi 183. Lakini Tanzania itawahodhi nchini kwake washiriki saba mara 183 na wengine karibu watu 2,000 na 2,500 mpaka 3,000 nchini mwake. Mahusiano yanayojengwa kati ya Tanzania na mataifa mbalimbali itakuwa ni historia kubwa. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tunaona kama ni fursa ya kuimarisha mashirikiano na mahusiano yetu, lakini Tanzania kupeleka ajenda yake muhimu ambayo imedumu kwa miaka, na ndio sera yetu ya mambo ya nje kwamba ni masuala ya mazungumzo, mashirikiano katika mazungumzo na maridhiano. Hiyo ndio sera yetu kwamba duniani imani yetu sisi kama Tanzania pamoja na mambo mengine tunaamini katika mazungumzo na maridhiano katika nyanja zote, iwe katika urafiki, iwe katika tofauti za kisiasa, za kiuchumi na kijamii. Tunaamini kama nchi maridhiano na mazungumzo ni kipaumbele katika sera yetu ya mambo ya nje. Hilo ndio ujumbe ambao tunataka kama nchi kupeleka.
1: Na katika hilo kuna diplomasia ya nchi na nchi. Kwa mfano Tanzania inaweza kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na taifa la Uganda, lakini hii ni diplomasia nyingine kwa maana ya mabunge. Kwa uelewa wa kawaida, mtu aelewe nini kati ya diplomasia ya mabunge na diplomasia ya taifa na taifa, na zinakamilishana vipi?
2: Nchi na nchi wanaongea labda serikali na serikali, lakini diplomasia ya mabunge ni diplomasia tofauti. Wote tuchukulie mathalan bunge la Tanzania, siasa kubwa, siasa za ndani ya nchi zinafanywa ndani ya mabunge. Sasa wabunge wetu, wawakilishi wetu wamefanikiwa kwa namna ambavyo wanajua kushawishi mkutano huu kufanyika hapa. Maana yake bunge letu la Tanzania kushirikiana na wizara ya mambo ya nje wanafanya siasa na mabunge ya dunia. Ni fursa, ni sio hoja ndogo, ni hoja kubwa. Ni siasa ambayo unaongea moja kwa moja na wanasiasa ambao wanapika siasa kwenye mabunge yao tofauti. Na ujue hawa ni wawakilishi waliochaguliwa kutoka kwenye mabunge, ni watu ambao inawezekana wana ushawishi ndani ya mabunge yao. Kwa hiyo ni siasa ambayo ni kubwa, ni kwa kusema kasoli.
1: Mheshimiwa, mara hii Tanzania inahodhi mkutano wa IPU, lakini kwa bahati kabisa rais wa IPU ni Dr. Tulia Ackson. Wewe unatazama vipi uongozi wa Dr. Tulia Ackson na kwenye IPU, namna ambavyo umeongeza tija mahadhi ya Tanzania hasa katika diplomasia kimataifa?
2: Kwanza kipekee mimi binafsi, lakini kwa niaba ya wizara, tunampongeza sana Daktari Tulia Ackson Mwansaso. Mwanasheria mahiri, mwanadiplomasia muhimu katika nchi yetu, lakini mwanasheria mbobevu. Tunafahamu historia yake, ameshakuwa deputy AG wa nchi yetu, ameshakuwa mwanasiasa katika bunge la katiba, lakini amekuwa spika wa bunge letu la Tanzania, na kwa ujasiri huo huo amekuwa mkufunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni mtu ambaye amesoma vizuri, ni nyenzo muhimu, na Mtanzania ambaye nchi kwa nyakati tofauti imemwezesha. Lakini na yeye, unajua unaweza kuwezeshwa lakini usiweze, yeye kawezeshwa akaweza. Ni mtu mwenye jitihada za kipekee. Ni bahati nzuri nimekuwa naye mbunge kwa mara ya pili sasa. Ni mtu ambaye ana maono na ana uwezo wa kipekee. Ninampongeza mimi binafsi, lakini tunasema asante kwa kujitoa na nchi kumsaidia kupitia Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Maana kampeni yake unajua mimi niko wizara ya mambo ya nje na mshirika wa Afrika Mashariki. Huwezi kupata nafasi yoyote ya kimataifa kama nchi yako na rais wako hajataka uwe. Kwa hiyo kwanza tumshukuru na Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo amekuwa makini katika kuwaibua Watanzania wenye uwezo kugombea kwenye nafasi hizi za kimataifa. Daktari Tulia Ackson Mwansaso ni mmoja wapo, na hajatuangusha, ameenda kwenye campaign za heshima, ameuza sera, ameuza bendera ya Tanzania, ameipeperusha vizuri hivyo na kufanikiwa kuwa rais wa bunge hili. Na tumeona zawadi ambayo ameitupa Tanzania, yeye kuwa rais. Amesema mkutano huu wakati anaondoka kwenye madaraka kama mwezi wa 10 atamaliza muda wake, anasema napeleka mkutano huu nyumbani, wa Tanzania wakashuhudie maana ya kile ambacho walifadhili, walikisukuma mbele kwa kampeni kupitia wizara mambo ya nje. Wabunge wetu na wanadiplomasia wetu wameenda kila mahali kumtetea, si kwa mantiki kwamba yeye kama daktari Tulia Ackson, but kama nchi tunamheshimu, tunasema asante, na mkutano huu ni mkubwa na kiukweli sisi tunasema ni heshima kubwa kwa taifa letu na ni ushawishi wa nchi yetu wa Tanzania kwenye nyanja za kidiplomasia ya kimataifa. Kwa hiyo heshima hii ni kubwa na kwa kweli tunajua maana yake.
1: Kwa kipindi chote Tanzania ikiwa ni mjumbe ama ni mwanachama wa IPU, lakini kwa kipindi hiki cha miaka mitatu tukiwa na rais ambaye ametokea Tanzania, ni kwa kiwango gani sasa Tanzania inaweza kutumia uhusiano iliyoujenga kupitia IPU kupenyeza ajenda zake zenye maslahi ya kitaifa?
2: Tanzania ina ajenda nyingi, lakini mojawapo ni kuhakikisha kwamba masuala ya amani na usalama katika nchi kanda zinaheshimika ipasavyo na zinasimamiwa. Lakini la pili, masuala mmemwona mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni mtu na ni kiongozi anayependa kunyanyua vijana. Sera kubwa imekuwa ni kusukuma vijana mbele. Nimeona kwenye nafasi za uongozi mheshimiwa rais, sisi wachache kwenye baraza tu karibu 70% ni vijana, lakini makamu wa rais wa nchi yetu ni kijana wa chini ya miaka 43, ndugu yetu David Njembe. Huu ni msukumo wa kipekee. Kwa hiyo masuala ya kusukuma masuala ya vijana ni ajenda ya Tanzania kudumu. Lakini lingine, masuala ya tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi, kwamba nchi na mataifa yaliyoendelea kwa mtazamo wa Tanzania, na kwa kweli ozone layer, kwa kuwa viwanda vikubwa nchi za magharibi, China wenyewe wana viwanda vikubwa, kwa hiyo mabadiliko ya tabia nchi yapo. Kwa hii ni ajenda ya kudumu ya nchi yetu. Kwa nadhani hayo ni mambo ambayo tunatamani kama nchi na through IPU, kupitia IPU tusukume mbele. Lakini masuala ya biashara na uwekezaji ni ajenda ya kudumu. Usawa wa kijinsia, leo kwa mara ya kwanza tuna rais ambaye ni mwanamama katika taifa letu. Hili ni jambo ambalo limedumu kwetu na ni ajenda ya Tanzania. Kwa hiyo kupitia IPU kuna ajenda nyingi ambazo tunaweza tukazisukuma.
1: Unadhani Tanzania inapaswa kuendelea kufanya nini zaidi kuhakikisha kwamba inapata uwakilishi kwenye vyombo hivi vya kimataifa kama ilivyo hii leo tunamwakilisha IPU, tunamwakilisha kule WHO na majukwaa mengine ya kimataifa?
2: Mimi nimshukuru kipekee kwa kweli mheshimiwa waziri wangu Balozi Thabit Kombo. Kwa muda mchache ambao nimekaa hapa wizarani, nimeona wizara yetu ikihangaika kwa namna yoyote kuwatafuta Watanzania wenye uwezo, kuwajengea uwezo, kuwafundisha kwa undani maslahi ya kudumu ya taifa letu, namna ambavyo sera ya nje inapaswa kuelezewa. Kwa hiyo kubwa ni kuwajengea Watanzania uwezo. Lakini pili, ya kwanza kuwaibua, kuwatafuta na kuwashawishi wengine kugombea nafasi mbalimbali. Lakini nyingine ni kuwapitisha kwenye jopo la wanadiplomasia ambao wapo kwenye wizara yetu na wapo kwenye nchi, wengine ni wastaafu, wengine wapo kazini. Tuna mabalozi karibu 45 na konseli karibu 5 duniani mote. Watu ambao kwenye taasisi mbalimbali za kimataifa na za kikanda wenye uzoefu mkubwa walioko madarakani ambao wamemaliza muda wao. Kwa hiyo mara nyingine ni kuwatafuta Watanzania na kuanza kuwafundisha maana ya mkeni. Kwenye diplomasia kuna do's and don'ts, kalo sio kisio za mazungumzo ya kawaida ya kila siku. Kwa hiyo kazi yetu ni kutafuta kwanza wagombea wenye uwezo, lakini kuwajengea uwezo na uzoefu, lakini kuendelea kujenga na kuimarisha urafiki kati ya nchi ya Tanzania na mataifa mengine. Tuna watu wa asili wa urafiki miongoni mwa Tanzania na mataifa mengine. Kwa tukitaka Tanzania iwe na nafasi za kimataifa, iwe kanda au kwenye taasisi za kimataifa, ni lazima tuweke urafiki huo karibu. Urafiki unapaliliwa. Urafiki hauji kwa bahati mbaya. Na sisi kama Tanzania kuunga mkono juhudi za wenzetu pale ambapo wanatuhitaji kwenye masuala yao, lakini kusimamia masuala ya migogoro kwa njia ya maridhiano. Watu wakishaona wewe ni mtu ambaye huyumbi kwenye masuala ya msingi, basi utapata urafiki. Kwa hiyo nia yetu ni kujenga taifa lenye uwezo, lakini taifa lenye maarifa, ubunifu, ushindani na ushawishi katika masuala ya kidunia na kimataifa, haswa kwenye kila nyanja, iwe kijamii, iwe kiuchumi, iwe kisiasa, katika jumuiya yote ya kimataifa.
1: Mwanzoni umezungumza hapo kwamba hata baraza letu la mawaziri Tanzania zaidi ya 70% ni vijana, lakini kuna wanawake humo ndani pia na watu wenye ulemavu pia wapo humo. Ni kwa kiwango gani ama inatija kiasi gani ushiriki wa vijana kwa kiwango kikubwa na wanawake na watu wenye ulemavu kwenye nafasi hizi za maamuzi?
2: Demography ni jambo la kuliangalia. Huwezi kusema unawakilisha, wewe ni mwakilishi wa watu, kama huwezi kutambua kwamba walio wengi ni kina nani. Ni dhahiri kwamba walio wengi kwenye demografi ya Tanzania ni vijana, na tunao, bila kumunya maneno, tuna maeneo ya watu wenye uhitaji maalum kwenye nchi yetu. Ndio maana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kama ulivyosema sahihi, kwamba nafasi kubwa ni ya vijana, lakini tuna wawakilishi wa maeneo ya watu wenye mahitaji maalum. Utakuwa ni mwanasiasa mzuri na kiongozi mzuri unaitambua kwamba mazingira haya yanahitaji mwakilishi mwanamama. Mazingira haya yanahitaji wawakilishi wa kina, wa vijana. Ndio maana nchi kama nchi na serikali yetu ya awamu ya sita imeliangalia hili kwa upana wake. Nadhani ni kwa mara ya kwanza, kama sintakosea, kuwa na serikali yenye vijana wengi, nadhani baada ya serikali ya uhuru wa nchi yetu. Wakati ule Mwalimu Nyerere akichukua uhuru wa taifa, taifa lilikuwa changa, vijana walikuwa wengi, wala walioenda shule walikuwa ni wachache. Nadhani wakati huo serikali ilikuwa na vijana wa uwiano wa sasa, lakini sasa kuna maprofesa waliostaafu, wazee waliostaafu, watu waliosoma vizuri. Lakini Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kwamba vijana ni wengi kwenye taifa hili, akaamua kuwapa madaraka. Ninaona kwamba huu ni utambuzi wa kipekee. Ninampongeza sana Mheshimiwa Rais na kusema, Mheshimiwa Rais, umegusa vijana. Sasa sisi vijana, kwa sababu tunajua vipaumbele vyetu, changamoto zetu, twendeni tukawatumikie watu wetu bila kubagua kwamba huyu ni mzee, huyu ni kijana, huyu ni mama, huyu ni mtu mwenye changamoto fulani. Sisi tukatoe uongozi ambao Mheshimiwa Rais amegatua madaraka yake kutupa sisi vijana kuwatumikia Watanzania. Hilo ndio la muhimu. Lakini ni ukweli kwamba serikali hii ya awamu ya sita, ukienda karibu ofisi zote utakuta vijana. Kwa hiyo kama kuna watu wa kulaumu kutowatumikia Watanzania ipasavyo, ni sisi vijana, wala sio wazee, wala sio mheshimiwa rais, kwa sababu yeye ametoa madaraka kwetu. Sasa sisi tuende tukaibue changamoto za vijana, tuwatumikie nchi na tutumikie nchi ipasavyo, kwa sababu hizo changamoto za vijana tunazijua sisi, tunaishi nazo na tunazifahamu.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, bado unaendelea kufuatilia hiki kipindi maalum. Tunazungumza na naibu waziri wa mambo ya nje, Mheshimiwa James Milia. Kubwa zaidi ni kuhusu wenyeji wa Tanzania katika mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, ambao kwa mara hii unafanyika jijini Arusha hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa, umezungumza mengi, lakini natamani pia kufahamu ni kwa namna gani maazimio ya mikutano ya IPU yanaweza kuathiri sera ama sheria na mipango ya nchi.
2: Mikutano hii ni mkutano muhimu. Wanakutana wabunge wa mabunge ya dunia. Kwa maana hiyo, kila mmoja anaporudi nyumbani kwake, kwenye bunge lake la nyumbani kwake, la nchi yake au la jumuiya anayotokea, kwa wale ambao ni waalikwa, kwa mfano bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, kila mtu anafanya kama kioo kwenye mkutano huu mkubwa unaenda kufanyika Tanzania, la mabunge ya dunia. Na kubwa, sisi kama nchi tunataka kupeleka ujumbe muhimu kwamba ni tunataka dunia ifahamu amani inapatikana tu pale ambapo kuna mazungumzo. Lakini la pili, kuheshimu mamlaka za nchi wanachama, kwamba wimbo wetu duniani mote, nchi hata iwe ndogo kiasi gani, iwe kubwa kiasi gani kiuchumi, mataifa yaheshimiane. Huo ndio ujumbe muhimu, kwamba unaweza kukuta nchi ina watu milioni moja, wamejiwekea mamlaka yao, wana uhuru wao, wana wimbo wao wa taifa, wana mipaka yao, wana namna na tamaduni wanayoishi nayo. Taifa kubwa lenye watu milioni moja, 500, 300, 100, milioni 60 liheshimu taifa dogo. Kwa hiyo kwanza kuheshimu mamlaka ya nchi hizo. Lakini pili, kuzingatia sheria za kimataifa. Hatuishi kwenye dunia ambayo hakuna utaratibu na ustaarabu wa kidunia. Tulishakubaliana, na ndio maana unakuta mtu nchi fulani ni wajumbe na wametia saini kwenye UN Charter, sheria za kimataifa mbalimbali, kujiwekea utaratibu ambao wamekubaliana kwa pamoja kwamba sisi tutafuata utaratibu huu katika kujenga urafiki, kujenga undugu, kujenga uchumi, kufanya biashara kwa pamoja. Kwa hiyo hizi sheria zote ni muhimu sana kwenye mkutano kama huu na mikutano mingine. Tanzania inapeleka ujumbe kwamba ni muhimu tuheshimiane na tuheshimu sheria za kimataifa ambazo tumekubaliana. Lakini la pili, la tatu au la nne, ni kujenga dunia yenye amani na utulivu. Nia ndio hiyo, nia kwamba tujenge dunia yenye utulivu na amani kwa kuwa tunaheshimiana. Na eneo ambalo hatuheshimiani au hatukubaliani, ni vizuri kuahirisha na kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Na mara nyingi mazungumzo hayajawahi kufelisha. Hiyo ndio imani ya Tanzania, kwamba leo mnaweza msikubaliane, lakini baada ya wiki mnapoenda kupumzika na kurudi katika fikra zenu za kawaida, mnatafakari zaidi, kuna maeneo labda mko mjaangalia jana mjayachunguza vizuri, kesho mkaangalia vizuri, mkapata na ushauri mwingine kutoka kwa ndugu wataalamu, vyombo vya ulinzi na usalama, ukarudi mezani ukasema naona pana, kumbe maamuzi ambayo nilikuwa nayafanya siku ile yalikuwa sio sahihi, leo hii I'm more informed kuliko jana. Kwa hiyo kwa maridhiano, dunia yetu itakuwa ni salama na tutadumu, tutaishi vizuri iwapo tu amani ndio target ya dunia, lakini mazungumzo ndio kipaumbele cha kutatua changamoto zetu na fursa, maana sio lazima iwe changamoto, na fursa zetu katika njia ya mazungumzo.
0: Kwa mujibu wa maelezo ya naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa James Milia, ni wazi kwamba mkutano huu si tukio la kawaida, bali ni fursa muhimu kwa Tanzania kuendelea kujiimarisha kidiplomasia, kujenga mahusiano na mataifa mbalimbali, pamoja na kuonyesha mchango wa Tanzania katika masuala ya kimataifa. Kwa niaba ya Salema Koe, jina langu Mpendwa Mgweno, maasalamu.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itahakikisha inaendelea kuweka mazingira mazuri ya upatikanaji wa vitambulisho vya taifa kwa wananchi wote. Baadhi ya viongozi wa dini mkoani Dodoma wameyasa jamii kuchukua kwa uzito kauli ya mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA kuhusu tahadhari ya mvua za El Nino. Taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa mkoani Kagera imeokoa zaidi ya shilingi bilioni 2.7 ambazo ni michango wafanyakazi kutoka taasisi na kampuni binafsi 146. Watu 20 wamefariki dunia na wengine kadhaa hawajulikani walipo baada ya jengo la ghorofa 6 kuporomoka katika eneo la Tal al-Hawa huko Gaza katika mamlaka ya Palestina. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itahakikisha inaendelea kuweka mazingira mazuri ya upatikanaji wa vitambulisho vya taifa kutokana na umuhimu wa vitambulisho hivyo kitaifa na kimataifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kilele cha siku ya kimataifa utambulisho, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema hatua hiyo itawezesha Watanzania kutambulika kwa usahihi kisheria na ushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Amesema utambulisho huo ambao ni haki ya kila mwananchi wa Tanzania unaiwezesha serikali kuimarisha usalama, kupanga huduma na rasilimali kwa usahihi na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za kiuchumi na kijamii kwa wananchi wake, hasa katika kuelekea kwenye uchumi wa kidijitali. Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi amesema mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kupitia uwekezaji na uwezeshaji wa serikali imepata mafanikio makubwa, ikiwemo kupanua huduma zake katika wilaya zote hapa nchini na kuongeza ofisi, ambapo hadi sasa kuna ofisi 156 za NIDA katika maeneo mbalimbali nchini. Naye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA James Kaji amesema kuna umuhimu wa kuongeza uelewa kwa wananchi na jamii kwa ujumla katika masuala ya usajili na utambuzi. Dodoma. Baadhi ya viongozi wa dini mkoani Dodoma wameiasa jamii kuichukulia kwa uzito kauli ya mamlaka ya hali ya hewa nchini katika kukabiliana na maafa yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwezi ujao. Akizungumza na TBC, mmoja wa viongozi hao, askofu mkuu wa kanisa la Carmel Assemblies of God, Dr. Evans Chande, asema jamii inapaswa kuchukua tahadhari na kuendelea kuliombea taifa ili Mwenyezi Mungu aiepushe na madhara hayo yanayotajwa kusababishwa na El Nino. Askofu Dr. Chande amesema ni vyema jamii ikaendelea kufanya maboresho ya miundombinu yanayowazunguka kama kukarabati vyoo pamoja na mifumo ya maji taka ili kuepusha maji taka kuzagaa na kusababisha magonjwa ya mlipuko. Dr. Evans ameongeza kuwa jamii, makanisa na misikiti kuwa tayari kuwapokea wale watakaofikwa na maafa endapo yatatokea. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Dr. Pius Chaya amesema Tanzania inaendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji kupitia sera ya uwazi na uendelevu ili zinazotabirika zenye lengo la kuvutia mitaji na kuhakikisha uwekezaji unachochea maendeleo ya uchumi. Dr. Chanya ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano wa 17 wa kimataifa wa sera za uwekezaji unaofanyika nchini kwa siku tatu, ukilenga kuimarisha uwiano wa sera na sheria katika mifumo ya usimamizi na uwekezaji katika ngazi za kimataifa, kikanda na kitaifa. Amesema pamoja na kuvutia mitaji, Tanzania inalenga kuhakikisha uwekezaji unaleta teknolojia mpya, unaongeza thamani ya bidhaa za ndani ya nchi, unakuza ujuzi na kutoa ajira zenye staha. Naye makamu wa rais wa taasisi ya kimataifa ya mipango, yani Global Strategies, Natanieli Banokoni amesema mkutano huo ni fursa muhimu kwa nchi za Afrika kujifunza na kubadilishana uzoefu kuhusu mbinu bora za utekelezaji wa sera za maendeleo, hususan katika kuongeza thamani ya uwekezaji wa ndani na kuongeza manufaa yake kwa uchumi. Dodoma. Naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya ametoa wito kwa waajiri na maafisa masuluhuli kuhakikisha maslahi ya madereva yanazingatiwa ipasavyo ili kuwajengea uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kongamano la tano la chama cha madereva wa serikali, naibu waziri Kasekenya alisema madereva wa serikali wana mchango mkubwa katika mnyororo wa utendaji katika ofisi za mashirika na taasisi za umma, hivyo maslahi yao yanapaswa kuzingatiwa. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi wa rasilimali watu Wizara ya Ujenzi Lizeta Kivenule amewasihi madereva kutunza magari yanayoendesha, kutoa ushirikiano na mamlaka mbalimbali ikiwemo jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, pamoja na kuzingatia maadili ya utumishi wa umma. Naye katibu mkuu wa chama cha madereva wa serikali Castro Nyabange ametoa wito kwa baadhi ya taasisi na mashirika ya umma kuendeleza mazingira mazuri ya kazi hasa kwa madereva wa kike. Mbeya. Uongozi wa kata ya Ghana iliyopo jijini Mbeya kwa kushirikiana na wananchi wa kata hiyo wameanzisha jitihada za pamoja kwa kuchangisha fedha ili kutekeleza ujenzi wa shule ya sekondari, ikiwa ni hitaji la muda mrefu ndani ya kata hiyo. Baadhi ya wakazi wa kata hiyo wamesema watoto wao wamekuwa wakilazimika kusafiri mbali mrefu hadi kata za jirani ili kupata elimu. Ujenzi wa shule utakapokamilika utapunguza adha hiyo. Pia wakazi hao wamesema wako tayari kuchangia ujenzi wa shule ya sekondari ili kuondolea watoto wao adha ya kutembea umbali mrefu kufuata elimu katika shule za kata nyingine. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kagera. Taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa TAKUKURU mkoani Kagera imeokoa zaidi ya shilingi bilioni 2.7 ambazo ni fedha za michango ya wafanyakazi kutoka taasisi na kampuni binafsi 146 ambayo ni wadaiwa sugu wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Mkuu wa TAKUKURU mkoani Kagera Ismail Bukuku anasema ushirikiano baina ya mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF na taasisi hiyo umewezesha kuwa na mafanikio chanya, ikiwa ni pamoja na kuwa kiasi hicho cha fedha ambayo ni malimbikizo ya michango ya wafanyakazi kwa zaidi ya miaka 9 iliyopita. Operesheni hiyo inayohusisha taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa TAKUKURU pamoja na NSSF ilifanyika kwa awamu mbili katika kipindi cha siku 20 kuanzia Julai 22 hadi Agosti 31 mwaka huu. Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na wadau wa afya kuhakikisha huduma za afya ikiwemo za macho zinaboreshwa visiwani humo. Mratibu wa huduma za afya macho Zanzibar, Dr. Fatma Juma Omar, amesema hayo wakati wa zoezi la upimaji wa afya macho pamoja na ugawaji wa miwani bure kwa wananchi katika kituo cha afya Makunduchi, wilaya ya Kusini Unguja, lililoendeshwa na Wizara ya Afya Zanzibar kushirikiana na shirika la Spec Savers. Dr. Fatma amesema huduma hizo zimetolewa kwa lengo la kuwasaidia wananchi kutambua mapema matatizo mbalimbali ya macho, kupata ushauri wa kitaalamu na kupatiwa huduma kulingana na mahitaji yao. Amesema zoezi hilo ambalo linalenga kuwafikia wananchi wapatao 1500 linafanyika kwa muda wa siku 4, ambapo wananchi wanapatiwa uchunguzi wa afya ya macho pamoja na upimaji wa uwezo wa kuona, huku akitoa wito kwa wananchi kutumia fursa hiyo katika kulinda afya ya macho na kugundua matatizo mapema. Ramal. Watu 20 wamefariki dunia na wengine kadhaa hajulikani walipo baada ya jengo la ghorofa 6 kuporomoka katika eneo la Tal al-Hawa huko Gaza katika mamlaka ya Palestina. Taarifa kutoka nchini humo zimefanua kuwa jengo ambalo ni miongoni mwa majengo yaliyoharibiwa kutokana na vita kati ya jeshi la Israel dhidi ya kundi la Hamas lilikuwa likitumiwa kwa makazi na familia zaidi ya 10, licha ya kutolewa kwa tahadhari za mara kwa mara kuhusu hofu ya usalama wa jengo hilo. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP katika ukanda wa Gaza Alessandro Mrakic amesema bado wana hofu kuwa takriban watu 100 wamefukiwa na mabaki ya jengo hilo. Pia mkuu huyo wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP katika ukanda wa Gaza, Alessandro Mrakic, amesema takriban nyumba 400 zimeharibiwa kutokana na vita huko Gaza na zipo katika hali ya hatari ya kuporomoka. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itahakikisha inaendelea kuweka mazingira mazuri ya upatikanaji vitambulisho vya taifa kwa wananchi wote. Baadhi ya viongozi wa dini mkoani Dodoma wameiasa jamii kuchukua uzito kauli ya mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA kutahadhari ya mvua za El Nino. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Kagera imeokoa zaidi ya shilingi bilioni 2.7 ambazo ni michango ya wafanyakazi kutoka katika taasisi na kampuni binafsi 146. Na watu 20 wamefariki dunia na wengine kadhaa hawajulikani walipo huko Ramallah baada ya jengo la ghorofa 6 kuporomoka katika eneo la Tal al-Hawa huko Gaza katika mamlaka ya Palestina. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tunapoangazia swala zima la kuikijanisha Tanzania, tunasema ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania, TFS, Tanzania ina takriban hekta milioni 48.1 za misitu, sawa na 55% ya eneo lote la nchi. Utajiri huu wa misitu una mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira, vyanzo vya maji na ustawi wa viumbe hai. Hata hivyo, juhudi zaidi katika kuikijanisha Tanzania zinahitajika ili kuhakikisha rasilimali hizi zinaendelea kunufaisha kizazi cha sasa na kizazi kijacho.
1: Kama leo nimepanda muembe, vizazi na vizazi watakuja kula matunda yale pale. Kwa kila mtu akipanda miti ya vivuli, miti ya matunda, miti mingine ya mbao, itatusaidia ndani ya nchi.
0: Katika kuendeleza azma hiyo, TFS imeongeza uzalishaji wa miche ya miti ili kuhamasisha wananchi kushiriki katika upandaji wa miti na urejeshaji wa maeneo yaliyoharibiwa. Kwa mujibu wa taarifa za TFS za mwaka wa fedha 2025-2026, wakala huo umefanikiwa kuzalisha miche milioni 167 ya miti, kiwango kilichovuka lengo la miche milioni 130 kwa zaidi ya 28%. Miche hiyo inajumuisha miti ya matunda, kivuli, tiba pamoja na miti inayofaa kuhifadhi vyanzo vya maji.
2: Naitwa Kamishna Msaidizi Dr. Zainab Shabani Bungwa, lakini pia ni kaimu mkurugenzi nayesimamia rasilimali za misitu TFS Tanzania. Katika juhudi mbalimbali ambazo tunazifanya, ile misitu ambayo tunaona ina bioanuwai ndwele kwa kuwa na uoto mzuri, tumeweza kuipandisha hadhi ambayo ni ya kimataifa katika kategori ya IUCN. Pia tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhifadhi mazingira yao, misitu yao, ili rasilimali za misitu nchini zinaweza kufaidisha kizazi cha sasa na cha baadaye. Ukiangalia mabonde 9 ambayo Tanzania tunayo kupitia wenzetu wa Wizara ya Maji, vyanzo vingi sana ambavyo vinatoa maji kwa katika maeneo ya hifadhi ya misitu ambayo imelindwa. Pia tumeendelea kuwezesha wananchi mmoja mmoja, jamii, ili kuweza kurejesha ekolojia kwa kupanda miti. Hifadhi wa mazingira hauangalii tu kwamba upande mti wa kivuli, lakini pia unaweza ukapanda mti ambao ukifuata mpango wa uvunaji unaweza kukusaidia baadaye. Kwa asilimia kubwa sisi kazi tunayoifanya ni kuhakikisha kwamba Tanzania hii inakuwa ya kijani, ule uoto uliopo hauathiriwi, kwa kutoa elimu na kupandisha hadhi baadhi ya maeneo, lakini pia kuwezesha vipando ili kila mwananchi ashiriki upandaji wa miti, lakini pia tunahifadhi mazingira kwa kizazi cha sasa na cha baadaye. Nikukaribishe sana wewe na Watanzania wenzangu kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inakuwa ya kijani na inarejeshwa uoto wake.
0: Wataalamu wa mazingira wanaeleza kuwa miti sio tu chanzo cha hewa safi, lakini pia husaidia kuhifadhi udongo, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kulinda vyanzo vya maji vinavyotegemewa na jamii kwa matumizi ya kila siku.
3: Upandaji miti una nafasi kubwa sana katika juhudi za kukijanisha Tanzania na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu miti husaidia kufyonza hewa ya ukaa ambayo tunaita carbon dioxide, ambayo ni mojawapo ya gesi zinazosababisha ongezeko la joto duniani. Pia miti hulinda vyanzo vya maji, pia hupunguza mmomonyoko wa udongo, huongeza rutuba ya ardhi na kusaidia kuhifadhi bioanuwai. Upande wa jamii, miti hutoa kivuli, matunda, kuni na hata fursa za kiuchumi kupitia biashara ya mazao ya misitu. Wananchi wana nafasi muhimu katika kufanikisha kampeni kukijanisha Tanzania, kushiriki kwa kupanda miti na kuitunza hadi kuwe, kuepuka ukataji hovyo wa miti, kuchangia katika usafi wa mazingira na kutumia nishati mbadala ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa. Lakini vile vile wananchi wanaweza kushiriki katika kampeni za elimu ya mazingira, kuhamasisha familia na jamii zao kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kushirikiana na serikali, mashirika ya kiraia na sekta binafsi katika miradi ya utunzaji wa mazingira.
0: Licha ya mafanikio yaliyopo, bado kuna changamoto za uharibifu wa mazingira zinazosababishwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu. Takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania bado inapoteza zaidi ya hekta 400,500 za misitu kila mwaka kutokana na shughuli za kilimo kisichoendelevu, ufugaji, upanuzi wa makazi na uzalishaji wa mkaa. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuendelea kuhamasisha upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira.

0: Mbali na taasisi za serikali na wanaharakati wa mazingira, wananchi wameendelea kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya juhudi hizi kupitia upandaji miti na utunzaji wa mazingira katika maeneo yao.
1: Kwa majina naitwa Msakuzi ili Msakuzi, mkazi wa kijiji cha Kibwaya, kata ya Mkuyuni, mkoa wa Morogoro, nchini Tanzania. Kwa ajili ya kufanya Tanzania kijani, nimepanda miglisidia, nimepanda mikongo, nimepanda mikangazi, karafuu, mdarasini, kwa ajili ya kufanya Tanzania kijani kwa kutunza mazingira kwa ajili ya uendelevu wa vizazi vijavyo.
0: Ushiriki wa jamii katika shughuli za uhifadhi wa mazingira umeendelea kuleta matokeo chanya katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo kuboresha mandhari ya mazingira lakini pia kulinda vyanzo vya maji. Kadiri juhudi za upandaji miti, uhifadhi wa vyanzo vya maji na utunzaji wa rasilimali za asili zinavyo

0: dunia.
1: Sijapata kuona tangu nizaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligo kwa Zigwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia. Yes, Dar es Salaam. Nye bana, kuna zawadi ya hii sauti ya huyu mrembo hapa.

0: mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Msikilizaji mwambaji masahibu wa teuli vipusa urembo na nie mabarubaru tanashati, karibuni tena katika jamvi la machweo orchestra Mazimbao katika burudani maridhawa kabisa. Msikilizaji, unatufikisha saa 10:28 kwa saa za Afrika Mashariki, imesalia dakika moja kuelekea dakika 29, lakini yote tisa msikilizaji, basi tunaungana nawe hapa moja kwa moja leo, ikiwa ni siku adhim kweli kweli, ikiwa ni Jumatano maridhawa. Tumeyafumbata mengi ndani ya jamvi la machweo msikilizaji, lakini mengi katika hayo, nakumbuka jana tulianza na makale mwangaza ambako wahitimu wa darasa la 7 ni nani anayewapokea hivi sasa baada ya kumaliza elimu yao ya msingi, ni walimu, ni wazazi ama ni jamii? Basi yote kwa kina msikilizaji hao tutazungumza, na jana tulipata athari ya udugu, lakini leo tutaendelea tena na makala hayo. Usisahau pia sehemu nyingine ziko nyingi kulikweli ndani ya makala mwangaza, na sehemu ya pili tutatizama kwa kina kabisa na mwanasheria Omar Kilwanda juu ya mengi ambayo yanaendelea kutokea hivi sasa kati ya mwenye nyumba na mpangaji. Yawezekana yako mengi pia yanatokea katika maeneo yako hayo unayoishi msikilizaji, lakini tutakuja kuyafahamu pia hapo baadaye. Kumbuka basi langu jina ni Bauli Mnyonge, lakini siko peke yangu, niko na jopo zima la jamvi la machweo hivi leo.
1: Basi msikilizaji, mwite mwenzio naye mwenzia, mwite mwenzio mwambie muda wa jamvi ndio huu, sehemu ambayo maarifa yanachoto, tunaelimika kwa pamoja, lakini ushauri, burudani ndio mahali pekee hapa. Msikilizaji, karibu ndani ya jamvi la machweo.
2: Ni kupitia nambari ya simu ya 0738336925, tuandikie hapo kwa ujumbe mfupi, lakini hapo baadaye tutakualika kwa kutupigia simu katika nambari zile ambazo tutakutajia hapa. Mimi ni Khalid Hood.
1: Nami ni Rahima Sali.
0: Hakika msikilizaji, upande wa fundi mitambo kwa kina kabisa tuko naye Nicholas Mwenyeli. Tutahakikisha msikilizaji tunakufikisha katika yale mengi ya kilele ambayo tumefumbata hivi leo, lakini sijakueleza mengi hapo manju jamvini, baadaye atakuwa na mengi kadhalika, na miongoni mwayo ni makale iliyopita. Beno Villa ana mengi zaidi msikilizaji, na leo ana mengi zaidi katika mwendelezo wa sehemu ya pili. Hakika mwaka 1970, yawezekana kwa unafuatilia makala haya ya jamvi la machweo, huenda ukawa hujazaliwa kama ilivyo kwa Rahima, lakini sisi wazee kazi tunamshukuru Mungu kwa uhai na pumzi ya uzima. Habari za leo tena kwa mara nyingine, na nikiwauliza hali El Nino, mtaniambia mmejiandaa vyema kulikweli. Habari ya hali El Nino?
2: Tumejiandaa vyema.
0: Sahihi kabisa. Karibu sana Khalid.
2: Kabisa kabisa, Bauli Mnyonge anahakikisha tunasikika vyema hapa ndani ya jamvi la machweo. Sio wengine hapa, ni Magdalena Mrema akisaidiana hapa kwa ukubwa pamoja na Nicholas Mwanyilo ambaye anahakikisha tunasikika vyema hapa ndani ya jamvi la machweo.
0: Kabisa.
1: Basi msikilizaji, tutarejea hapa na makala ya mwangaza sehemu ya kwanza, lakini kwa sasa twende tu kwenye matangazo ya wadhamini, halafu tutarejea hapa. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
3: Yes, Dar es Salaam. Nyie bana, kuna zawadi ya hii sauti ya huyu mrembo hapa.

Chamanzi, upendo wa ligi kuu soka Tanzania bara unaoendelea Septemba hii. Mambo yote ni Jumatano hii tarehe 16 Dar es Salaam. Hello Septemba. Kuanzia saa 1 kamili jioni ambapo Azam FC watakuwa wenyeji kuwakaribisha Simba Sports Club. Wale wa uwanjani tuwe pale Azam Complex Mbagala Chamanzi ili kuona, na wale wa kwenye radio tuisikilize kupitia TBC Taifa. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027 TBC Taifa, bakubwa. Thank you.

0: Tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la macho. Tumeanza papa saa 10 mpaka pale 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji utayasikia hapa hapa. Jambo la msingi, mjulishe huyo, mjulishe na mwingine, mwambie jamvi la macho ndio muda wake huu mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30. Tuandikie hapa msikilizaji, unalisikiliza jamvi la macho kutokea wapi? Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ni 0738336925. Tuandikie hapo ujumbe mfupi, wewe ni nani na unalisikiliza ama unalifuatilia jamvi la machweo kutokea wapi?
1: Ama hakika msikilizaji, tunayo mengi kama tulivyokuarifu, lakini wakati umeungana nasi tena ikiwa tayari mshatimu saa 10 dakika 33 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni siku nyingine maridhawa, siku ya 16 tangu tulipo ukaribisha mwezi wa 9 kwa mwaka huu 2026. Yawezekana yako mengi msikilizaji unajiuliza kwamba hujayatimiza, lakini ni kutii moyo mkuu kwamba kila linalowezekana linawezekana Mungu akiamua. Yawezekana mapito unayopitia Mungu ametaka kidogo uionje basrafu hiyo. Kuna mengi katika mengi, lakini amini katika huo msingi ambao Mwenyezi Mungu amekutayarishia na kukuandalia. Basi kwa wakati huu, kwa mara nyingine tena, ungana nasi moja kwa moja katika makada mwangaza, na hii ikiwa ni sehemu ya kwanza.

0: Kwao ni siku ya furaha, fahari na matumaini. Ni wanafunzi wa darasa la saba ambao wamehitimisha safari yao ya elimu ya msingi na sasa macho yao yanaelekezwa kwenye hatua nyingine ya maisha, safari ya elimu ya sekondari. Baada ya miaka kadhaa ya kukaa madarasani kujifunza, kufanya mitihani, kushirikiana na walimu na kukabiliana na changamoto mbalimbali, hatimaye wanafunzi hawa wanafunga ukurasa mmoja wa elimu yao na kusubiri kufungua ukurasa mwingine.
1: Majina yanaitwa Leila. Leila Deus. Mtihani nimeona uko mkosi. Masomo mengine magumu. Na kusema kitu
2: Tisia Matiko, nimehitimu darasa la saba. Ninao furaha sana kuhitimu darasa la saba. Kwa masomo ambayo yalikuwa gumu na rahisi, yote yalikuwa kawaida. Kila somo lilonipa changamoto.
3: Nimejitahidi sana sana kupata changamoto yote katika mtihani wote.
0: Lakini nyuma ya furaha hiyo kuna jambo muhimu linalopaswa kupewa uzito. Ni nani anayewapokea wahitimu hawa baada ya kuhitimu?
4: Ni wazazi, walezi, ni jamii au mazingira wanaoishi kila siku. Kwa wazazi na walezi, siku hii si ya kusherehekea tu, ni wakati wa kuwapongeza watoto hawa kwa juhudi walizofanya, kuwatia moyo na kuwapa matumaini kuhusu hatua inayofuata. Ni wakati wa kuwashukuru walimu ambao kwa miaka kadhaa wamekuwa sehemu muhimu ya maisha ya watoto hawa, kuwafundisha, kuwaongoza, kuwalea na kuwaandaa kwa maisha ya baadaye.
0: Hata hivyo, baada ya shangwe za mahafali kutulia, vijana hawa wanabaki na muda wa kusubiri matokeo na hatimaye kujua hatua yao inayofuata. Hapa ndipo jukumu la mzazi, mlezi na jamii linapokuwa kubwa zaidi. Katika kipindi hiki cha kusubiri, vijana wanahitaji kuendelea kupewa malezi, ushauri na uangalizi. Ni muhimu wazazi na walezi kujua watoto wao wanatumiaje muda wao, wanashirikiana na nani na wanajifunza nini nje ya mazingira ya shule.

0: Badala kuacha katika kipindi hiki bila shughuli, wanaweza kuwahamasisha kujifunza stadi mbalimbali za maisha, kusoma vitabu, kusaidia kazi za nyumbani na kushiriki katika shughuli salama na zenye kujenga. Kwa sababu, kuhitimu darasa la saba si mwisho wa kujifunza, ni mwanzo wa hatua nyingine. Na wakati huu ambao, wengine wanaweza kuona kama mapumziko. Kwa mzazi, ni fursa kuendelea kujenga msingi wa mtoto wake, msingi wa nidhamu, uwajibikaji, kujiamini na kufanya maamuzi sahihi.
1: Ni wazi kwamba wazazi na walezi wanapaswa kuwatizama kwa jicho la karibu wahitimu hawa, kwa sababu kila siku mpya ya mtoto ni nafasi nyingine ya kujenga ustawi wake wa baadaye. Elimu inaweza kufungua milango, lakini malezi bora humsaidia mtoto kujua ni mlango upi wa kuingia. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Jennifer Mwidete.
0: Mimi ni Maria Maulidi.
2: Ni sehemu ya kwanza ya makala ya Mwangaza ambayo kubwa zaidi tumekuuliza hapo msikilizaji, ni nani anayewapokea wahitimu hawa mara baada ya kuhitimu elimu ya msingi? Ni wazazi, walezi ama ni jamii? Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yote ambayo unayasikia hapa hapa ndani ya Jamvi la Machweo, mdogo mdogo kuelekea pale 12 na dakika 30 kabla ya kuelekea hapa kwa Mwalimu John Magoda kutoka kule Arusha, pamoja naye mwanasaikolojia Moses Muya. Sote tupate hapa uelewa wa pamoja. Watoto ndio hivyo baule, wamehitimu tayari kwa siku mbili, juma liloisha yule kwa siku ya Jumatano na Alhamis. Na tuko nao hivi sasa majumbani, wengine wakirudi wakenda mikoani huko. Ni nani anayewapokea wahitimu hawa mara baada ya kuhitimu?
3: La mwanzo ambalo nalishuhudia mimi binafsi kama mzazi, manake mtu wa mwanzo kumpokea huyu mtoto anakuwa ni mzazi mwenyewe ama mlezi ambaye anamlea huyu kijana ambaye amehitimu hivi sasa darasa la saba. Lakini baada ya kupokelewa na mzazi, pale anapoishi pana ile jamii ambayo atatumwa huyu, ataenda dukani, atatumwa pengine kuelekea popote pale ambako yeye anakwenda. Kwa hivyo mtu wa kwanza wa mwanzo kabisa anayempokea huyu mtoto tunasema ni mzazi ama mlezi. Sasa wako watoto ambao Khalidi wenyewe wamesoma pengine shule za bweni, maisha yao ilikuwa ni huko huko, kwa hiyo wana tabia za shule, hawana zile tabia za mazingira ya nyumbani zaidi. Kwa mazingira mengi wamekuwa wanayaishi wakiwa shule. Sasa wanapokuja huko kwenye maisha mengine ambayo ni ya nyumbani zaidi, wanakutana na zile kazi za nyumbani. Pengine shule alikuwa hafanyi, ama kama alikuwa anafanya basi zilikuwa ni zile kazi tu za pengine adhabu. Kuna shule kazi ambazo zinatakiwa kufanya na wafanya kazi wa shule, wanafanya kazi wa shule. Na kuna zile shule ambazo miongoni mwa adhabu tunapewa ni pamoja na kulima pengine bustani ndogo ndogo ya mboga mboga na masuala mengine kama hayo, ama kulima mashamba ya walimu ambayo yanatuzunguka.
4: Si adhabu mbaya. Baule, ila hizo ambazo umezungumzia kulima bustani, kulima mashamba ya shule, hivi mpaka sasa hivi bado zipo zinaendelea?
3: Kwa baadhi ya shule bado zipo, hasa tukizichukua zile shule ambazo ni za mikoani, kwa sababu baadhi ya shule za mikoani wenyewe wanazalisha vyakula vyao pale pale, mathalan mahindi, wakati mwingine mihogo, viazi vitamu, na wanafunzi wanatumia vile vyakula kwa ajili ya kula pale pale shuleni. Kwa hiyo inafanyika. Labda niseme kwamba faida ya ile kitu ni kwamba mwanafunzi anakuwa anapata ile hali halisi ya mkulima namna ambavyo anaienenda. Ndio maana sasa hizi tumeona serikali imeamua kuja na mabadiliko kidogo ya mitaala ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafunzwa kwa vitendo zaidi. Sasa hiyo niliyozungumza ni sehemu tu ya adhabu ambayo watoto walikuwa wanapewa, lakini si iti adhabu, kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo watoto wanapaswa wajifunze zaidi, ili hapo baadaye wao wenyewe waweze kujitegemea. Kwa sababu ukiwa na taifa ambalo mtoto hawezi hata kushika jembe na kulima, kidogo hapo pana mtihani. Sasa nirudi kwenye msingi ambao Khalid ameuliza kwamba hawa watoto ni nani anayewapokea. Mtu wa mwanzo ambaye nimesema ni mzazi mwenyewe, lakini wa pili huyu anakuwa ni jamii. Kwa sababu gani mzazi? Mzazi ni yule ambaye alimpeleka huyu mtoto shule, akamsimamia kwenye ada na akafanya kila kitu. Sasa anaporudi nyumbani, huyu mtoto anakutana na mazingira mapya ambayo si mazingira ya shule. Wako wazazi ambao wanaona kwa sababu Khalid umerudi hapa na umeshahitimu, usikae hivi hivi. Sasa huu ni ule muda sasa wa kwenda kutengeneza uhusiano bora pengine na bibi au babu kule kijijini na kuwajua ndugu zako wengine. Ni kitu kizuri. Lakini turudi sasa kwenye uhalisia. Huyu mtoto anapotoka shule anarudi na maadili gani? Je, anarudi akiwa timamu kwenye maadili au anarudi akiwa katika hali ambayo si njema katika maadili. Sasa hawa wanaopokewa huko, manake mzazi anakuwa na jitihada pana ya kuhakikisha kwamba umesharudi kutoka shule, maisha unakutana nayo hapa ni ya mtaani. Kwa hiyo unatakiwa uanze kuishi mazingira haya ili ujiandae kwenda kwenye mazingira mengine ya elimu yako ya sekondari. Kwa hivyo mtu wa mwanzo anayempokea ni mzazi, na mzazi mwenyewe anampokea huyu mtoto kwenye mazingira gani? Wako wazazi wanapokea watoto lakini wao hawakai nyumbani, wanaishi kwenye mazingira ambayo kazi ni nyingi kuliko malezi. Kwa hiyo mtoto huyu anapokelewa na nani? Sasa kama mzazi haupo, manake jamii ndio itakayochukua jukumu la kulea mtoto wako. Je, tukubaliane kutokukubaliana? Jamii zetu za sasa zina huo uwezo wa kulea mtoto wa mwingine katika mazingira yale yale ambayo angelelewa huyo mtoto na wazazi wake? Manake ukiangalia kwa kipimo unabaini kwamba hakuna. Kwa mtazamo huo, moja kwa moja unagundua kwamba ni lazima wazazi na walezi na jamii kwa ujumla tuwakamate vema hawa watoto, kuwafunza kwamba jamani, mmetoka mazingira ya shule, basi haya mazingira mengine mnakutana nayo ni mazingira halisi ya maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo tunatakiwa tuwe na tabia njema kama ambavyo tulisoma shule. Unapomheshimu mwalimu, basi moja kwa moja utamheshimu na mtu mwingine ambaye sio mwalimu. Kwa hivyo jamii inawapokea, lakini mtu wa mwanzo kuwapokea hawa watoto ni wazazi, kwa mujibu wa swali ambalo umeniuliza bwana Khalid.
2: Maule wa Swahili usema samaki mkunje angali mbichi. Watoto hawa tunafahamu na baadhi yao wengine wametoka katika shule za bweni huko, pengine unaweza kuwa na maadili mazuri katika kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri zaidi kwa mtoto. Ataamka kwa shule za bweni huko, atatandika vizuri kitanda, lakini akirejea nyumbani sasa mzazi anajisahau, mtoto yale majukumu ambayo yanapaswa madogo madogo hayo ya nyumbani yanampita mbali.
3: Na kama tunakubaliana hapa kwamba tabia ni kama ngozi, kama mtoto alizoea vya shule anafanya mwenyewe, anaporudi nyumbani anafanyiwa, wazazi wanakuwa na huruma ile ya mwanzo kwamba huyu mwanangu sasa tayari amesharudi kwa huu muda wa wiki kadhaa hivi, ngoja nimwache. Lakini panapoendelea sasa, hapo shekhe lazima ufanye mwenyewe, kwa sababu hata sisi wengine tulipitishwa kwenye moto wa kwamba mtoto kuanzia miaka pengine 7 mpaka 10 ni lazima kuna baadhi ya vitu uweze kujitegemea mwenyewe. Mfano kujifulia, unapotoka kwenye kitanda chako lazima ukitandike, na mama anakuja anakagua kwamba shekhe, vipi, mbona hapa sielewi. Kwa mwanzo unaweza kuona kama unapewa adhabu, lakini kimsingi unatengenezwa katika makuzi ambayo usije ukamtegemea mtu yoyote hata kwenye mambo ambayo wewe mwenyewe unapaswa kuyafanya. Hivi jambo la wewe kufuliwa, unamtegemeaje mwanamke? Maanake ni kwamba utatengeneza dhana ya mimi namuoa Rahima ili aje tu kunifulia na kunipikia. Wakati huo huo wewe pia una wajibu wa kujifunza kuhusu kupika, na ndio maana hata sisi shule tulijifunza kuhusu masomo ya kupika. Nilipounguza marage nikaona basi shule ishie hapa, lakini kimsingi ni kwamba unafunzwa kuwa mtu katika watu ili baadaye hata mkeo unapoumwa, shekhe, unakuwa na uwezo kumpikia. Dada wa kazi huwezi kumwajiri, wewe kwa nini usiwe na jukumu la kupika? Kwa hiyo hili la kupika ni kwamba leo utapangiwa ratiba, shekhe, umekula vyakula vya shule, sasa umesharejea hapa, tunategemea pia kupata jiko lako tulione unavyopika na masuala mengine. Huwezi kupika chakula cha watu 10, basi tupikie mboga kama ni maharage. Kwa hiyo unamtengeneza mtoto kwenye mazingira ambayo anakuwa na weledi mpana wa kujua kwamba hata siku mama hayupo, baba hayupo, ninao uwezo wa mimi kusimama na kujitegemea. Lakini tofauti na hapo ni kwamba tunatengeneza mazingira ya watoto kuwa tunasema lezi, kitu ambacho hakitakiwi. Na ndio maana Khalid, ukichunguza vizuri, kwa nini mtoto anapofika, anapomaliza elimu yake sekondari ile ya juu ya kidato cha 6 anakwenda mafunzo kwa mujibu? Kwa sababu kule anakwenda kupikwa kuwa mzalendo, anakwenda kupikwa kuwa mtu anayeweza kujitegemea hata kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo kwa mtazamo huo ni kwamba wazazi wenyewe wawaache sasa watoto, sio kwamba ndio wameshafika tena ndio kazi zinakuwa nyingi, yani bora umerudi ili mimi nipumzike. Haitakiwi kuwa hivyo. Wakati wa mwanzo unaweza kumwacha akawa anapata ile hali, kwa sababu bado atakuwa anakumbuka na wenzake kule shule, atakuwa anataka kuwasiliana, mruhusu katika hali kama hiyo. Hapo baadaye sasa ndio unaanza kumdhibiti. Sasa mwanangu, huu muda ni wa kwangu mimi na wewe, kwa sababu nitakuandaa kwa kipindi kifupi, baada ya hapo ndio utakwenda kwenye masuala mengine. Kwa sababu unakuta mtoto amemaliza tu shule, hajakaa kidogo pre-form 1. Hii kidogo naona kama kwa upande wangu mimi nafikiri ni nzuri, lakini pia itizamwe. Mtoto ametumia miaka 7 kwenda kusoma. Huu muda kwa nini ambao anatakiwa baki hapa asitumie sasa kutengeneza uhusiano na watu wengine ambao waliwaacha, na watu wengine ambao pengine hakuwafahamu, nipeleke kwa bibi kidogo akajue jamii yake kule, jamii anayoishi nayo. Alafu baada ya hapo sasa matokeo yametoka, tafuteni utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba sasa mwanangu unakwenda kwenye elimu nyingine ya sekondari. Huko kuna mambo haya, kuna mambo haya. Umeshakuwa, haujakuwa tena vile vile. Kwa hivyo kila unapopanda kuna kuwa na mitihani mingine ya kielimu na masuala kama hayo.
2: Msikilizaji, hayo ni maoni yake Baule Mnyonge. Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Hapo baadaye utapata fursa mara baada ya kumsikia Rahima Salim ya kutupigia simu kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza hivi leo. Nije kwako Rahima Salim. Na watoto ndivyo ambavyo wameshahitimu hapo, na kwa mwingine, kwa mzazi pengine anaweza kaleta puuzia akamwona kwamba mtoto huyu tayari ameshakuwa mkubwa, hivyo hata akizurura, hata akifanya baadhi ya vitendo ambavyo sivyo vizuri, inakuwa yeye simwe haraka kukemea kuhusiana na tabia hizo. Mtoto anazurura tu, anajiona kwa vile ameshakuwa mkubwa na mambo yanaweza kakaa vizuri zaidi kwake.
4: Baadhi ya wazazi tunasema sasa hivi ni kwamba wanaacha mtoto alelewe na jamii, sio na mzazi peke yake, kwamba atakapofanya kosa basi mzazi ndo anasubiri yeye aletewe taarifa kwamba mwanangu kafanya kosa sehemu fulani. Sasa wakati unaletewa hilo, unaletewa hiyo taarifa, labda imetokea mchana, huyo mtoto yuko usiku, yani ni usiku tayari, inakuwa haipendezi. Kwa mimi ninavyoona, inakuwa haipendezi kumwadhibu kwa wakati ule, wakati tayari kosa limetokea toka mchana. Sasa anachotakiwa kufanya, mzazi unatakiwa kuwa mwangalifu na mwanao kwa vitendo anavyovifanya, kwa sababu amemaliza tayari hiyo elimu ya shule ya msingi, lakini bado tunasema huyu bado ni mchanga katika jamii ambayo inamlea sasa hivi. Mambo ya utoto ya shuleni bado ataweza kuyaleta katika jamii. Kwa hiyo unatakiwa kumpika huyu mtoto awe na maadili mazuri, kwa sababu jamii ina tabia nyingi tofauti tofauti. Kwa hiyo usipo, huyu mzazi asipokuwa makini na mtoto wake, basi jamii ndio itamfunza. Waswahili wanasema asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu. Sasa kama unataka mwanao afunzwe na ulimwengu, ndio pale ambapo mama sasa anaacha ulimwengu uweze kumfunza huyu mtoto. Sasa pale anapofunzwa huyu mtoto, ndio pale ambapo anaokota kila tabia ambayo ataiona kwake katika jamii, kwake ni sawa. Kama atajifunza wizi, ndio hapo atapojifunza, atajifunza tabia ambazo nyingine ni makundirika ambayo hayana tabia nzuri, ndio hapo sasa unamkuta mtoto labda akapata ufaulu mzuri, anatakiwa kwenda shule na kumwambia mama, mimi sitaki kusoma, mama mimi nataka labda nifanye kitu fulani. Sasa utafanya kitu fulani bila kuwa na elimu ya ziada, kwamba huyu mzazi anatakiwa kuwa makini sana. Sawa, mtoto wetu amemaliza shule ya msingi, lakini bado tunatakiwa kumlea. Mazingira ya jamii yanahitajika, lakini malezi pia ya wazazi yanahitajika.
2: Asante sana Rahima Salim. Msikilizaji, nikwambie hapo baadaye tutaelekea kule Arusha, tutaungana naye mwalimu John Magoda, lakini pia tutaelekea Mwanza kwake mwanasaikolojia Moses Muya. Hivi sasa tunaudurusu ujumbe wako uliochomoza hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kabla ya kukualika hapa kutupigia simu katika nambari ambazo Rahima anakutajia.
4: Haya msikilizaji, kupitia nambari za 0733805393 au 0733805393, hizo ndio nambari za kupiga hapa studio.
3: Kwenye ujumbe mfupi kuna msikilizaji amesema kwamba hizo bustani ulizozisema Baule hazipo, watoto wengi wanarudi tu nyumbani wakiwa wanajua kula pekee, na si katika hayo ambao umeyazungumza. Bila shaka ni maoni yake na wala hatuwezi kuyapinga, na anazungumza uhalisia ambao wewe yeye mwenyewe anauona kwenye baadhi ya maeneo hasa kule ambako anatoka. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine, unaitwa nani wewe? Unasema unaitwa Jumanne. Haya, unasema kutoka Mara huko Serengeti. Unasema kwa upande wako mimi kama kontawa ni baba na mama, na sio jamii, yani wazazi kwa pamoja ndio ambao wanampokea huyu mtoto ambaye amehitimu elimu yake ya msingi. Lakini wakati huo nimekuona pia msikilizaji mwingine unaitwa Elias Mchimba huko Nzoka Mombasongo. Unasema unasikiliza sana kwa utulivu Jamvi la Machweo. Pasina shaka kuna ujumbe wa msikilizaji, pengine tumsikie naye kwenye maoni yake kwa njia ya simu.
4: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
4: Habari?
5: Hello.
4: Hello, habari yako?
5: Salama, zapo studio.
4: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Esther Kilian, napiga simu kutoka mkoa wa Lindi na Chingwea.
4: Karibu kutoka huko na Chingwea, utueleze maoni yako ni yapi?
5: Maoni yangu, kuna jambo tu hapo limenifurahisha, nitangaza hiyo bwana Baule. Jambo la kwa peleka watoto kwa bibi. Wengi hawapeleki wazazi hawapeleki watoto kwa bibi zao.
4: Mhm.
5: Hata kwa sababu wanakuwa naishi bibi zao kijijini, wanaona kule wataenda pata shida, yani hawataki kabisa watoto wao wapeleke kwenye mazingira ya kijijini. Wanapenda tu wakae nao kae pale mjini. Mwingine tangu amezaliwa mpaka anamaliza form 4 hata kwa bibi akujui hajawahi kupeleka.
4: Mhm. Sasa ushauri wako
5: wazazi kidogo tu liangalie sana. Mtoto inabidi aelewe mazingira yake yote, kwa wazazi na kwa mabibi, kwa mashangazi.
4: Mm-hmm. Shukrani sana kwa maoni yako.
5: Haya, asante.
4: Haya, ujumbe wa Baule, mtoto umpeleke kwa bibi, kwa mashangazi.
3: Na bila shaka linafanyika hilo kwa ukubwa kabisa. Mwenyekiti, kuna muungwana mwingine namsikia hapo
2: kabisa kwenye. Kabisa kwenye line ya simu. Halo.
6: Halo.
2: Halo, unazungumza na nani hapo?
6: Nabidi kuwa mtu asanje juu ya nyerisha kandonga kutoka hapa tunduga boda ya wajanji.
2: Naam, karibu sana mwanajamvi la makala ya mwangaza. Umelisikia, mchango wako ni upi?
6: Kwa kweli nashukuru sana watangazaji kwa kunayofanya hapo tujo. Mungu awainde wabariki wanao. Mimi ni kwa maoni yangu nasema kwa kweli sisi wajanji ndio ni wenye makosa, kwa sababu chakuta mtoto hapa kama kichoka shuleni, tunafanya masaa yote biashara za kwamba mfunze mtoto mfundishe hiki na hiki, hamna. Lakini kazi tunatoka asubuhi kuja jioni, kutoka asubuhi kuja jioni. Kwa kweli watoto tutawalewesha nini? Sasa hilo ndio inakuwa shida. Baadaye utasema mtoto hanisikilizi. Kuna mambo mengine utakuta nayasikiliza kwa watu, lakini hapa nyumbani pangu mimi sijawahi mwambia. Anaweza kakwambia wewe baba ndio mambo ni nini nini, lakini ndio maana leo hii watoto wanaenda wanaweza kasoma shuleni, atamaliza kweli, ataenda chuoni atamaliza, lakini baada ya kuolewa hata kupika hajui. Kwa nini walikuwa hawana mafundisho? Ili tatizo linatupa shida kipindi hiki mwanangu. Pili, nataka hizi kazi hizi kweli sheria ya nchi yetu, watoto wetu hawa wanaosoma hawa, tofauti na huku tulikotoka kwenye nchi zingine hizi tulio jirani, sisi nchi yetu iko juu sana. Nataka kitu kimoja tuwafunze kama mkunde samaki gabra nini. Sasa watoto hawa naomba kutoka shule za msingi viboko virudi, sio kwamba waache mpaka darasa la ngapi, asirudi viboko. Maana kwa sababu sisi sasa kama nataka nifunze mtoto amekosa nyumbani, kama zamani utakuta mzazi anasema shule hawamfiki, wewe ndio unampiga mtoto wao. Sasa na sisi wazee tunashindwa kwa sababu sheria imekataa. Sasa je, wanapeleka watu watoto wetu? Kama serikali inanisikia hili, mimi ninaniuma. Turudi nyuma kwenye viboko, kwa sababu kirudi nyuma na mimi nitamwadhibu mzee. Maana nitashinda nikisema ni mwadhibu kama leo, Mungu watanifunga wale watasema exactly nataka kupiga wewe, unampiga mtoto wao. Mungu awabariki wana mwasante sana.
3: Amin, asante sana kwa maoni hayo. Khalid mzee amezungumza kwa hisia pevu kwelikweli, ya kila alama kwamba viboko vinapaswa virudi. Wakati huo huo bado kuna wapinzani wanaosema kwamba mtoto hawezi kulelewa kwa viboko, wakati mwingine anaweza kuelewa tu. Haya, naambiwa kwenye line ya simu tuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo. Halo, muungwana kwenye line ya simu.
2: Haya, tudurusu ujumbe wake msikilizaji kwa nambari ya simu ya 0738336925. Ninaarifiwa tayari yupo muungwana kwenye line ya simu. Halo. Haya, mambo yanaelekea vizuri hapa pamoja na fundi mitambo.
3: Haya, simu kidogo inafanywa marekebisho msikilizaji, na atakusikia na ile akidi ambayo ya mazungumzo hapa itafanyika kwa weledi kabisa. Anasema anasikiliza jamvi la machweo akiwa mkoani Geita. Tumuite Mr. One Nyanda Wikulu pamoja sana TBC Taifa kwa taarifa zenu nzuri. Lakini wakati huo nimekuwa na Shaban Mustafa kutoka Makuru Singida, unasema wazazi wamekuwa bize kulikoni hasa vijijini. Kikubwa tuisheni zitolewe hadi huku vijijini tunakoishi. Lakini nimekuwa na msikilizaji unaitwa Fabian Elias au Tungu Ruda kutoka Kabisile, Tabora huko, nasema TBC Taifa unatusikiliza vizuri sana. Asanteni, mimi naomba wapewe ajira waliohitimu chuo. Lakini wakati huo nimekuwa na msikilizaji mwingine unasema kwamba wewe ni kutoka, unaitwa Doto kutoka Mbeya Mbalari huko, unasema unatakia siku njema wanajamvi wote. Asante sana. Lakini wakati huo nimekuwa na msikilizaji mwingine umeandika hapo ujumbe wako, unasema watoto wanaosoma muda mwingi, yani anatoka usiku na anarudi usiku, sasa muda wa kumuelewesha ataupata saa ngapi? Bae Mjuma Ahmed Zumbe Shemkai, Seneta wa Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania, anasema tuko pamoja sana hapa studio. Lakini wakati huo nimekuwa unasema jina lako ni Abdullah Hashim Shaban, ukiwa Mafisa Kilindi Tanga, umesema kwamba tuko pamoja. Mwenyekiti, kuna ujumbe wa msikilizaji kwenye mazungumzo kwa njia ya simu?
2: Bado tunasubiri simu ya msikilizaji wakati huu ambapo fundi mitambo akiweka mambo sawa ili tuungane nawe msikilizaji.
3: So daktari, nimekuona Habiba binti Swid, unasema unasikiliza Jamvi la Machweo ukiwa hapa Iringa. Lakini mwenzangu naye Rahima Salim anantulia macho akinieleza kwamba na ujumbe wa msikilizaji mwingine muungwana, pengine ukaendelea kabla ya kuelekea kule Arusha na baadaye mkoani Mwanza ili kumsikiliza mwalimu pamoja na mwanasaikolojia juu haya ambayo tunajadili hivi sasa.
4: Haya, huyo amesema anaitwa Magaka Saga nda yuko Maswa, anasema kijana wa leo wengi hawapendi kuambiwa ukweli. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyo amesema anaitwa Esther, anasema nasikiliza Jamvi la Machweo, anaomba hao watoto waliohitimu wapewe ulinzi kwa huo muda pale mpaka pale ambapo wataenda mashuleni. Haya,
3: wapewe ulinzi. Na bila shaka anamaanisha ulinzi wa malezi
4: kabisa. Huyo amesema jina lake ni Abdullah Hashimu Shabani akiwa Kilindi Tanga, anasema mtoto anapofanya kosa wazazi tukemee makosa hayo. Shukrani sana. Anasema naitwa Juma Fungo Kilongo Songa Muheza Tanga, anasema Jamvi la Machweo lidumu daima. Naitwa Juma Fungo. Haya, shukrani sana. Huyo anasema mimi naona mtoto anapokelewa na wazazi na jamii yake yenyewe kwa uangalizi wa mtoto. Haya, anasema naitwa Lucas wa Luhuru Kakonko. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Baraka Elia kutoka Geita Ushilombo, anasema mtoto anatakiwa apokelewe na wazazi tu. Haya, anasema shukrani sana, nimeuona ujumbe wako. Huyo amesema anaitwa Omar Msharazi wa, anasema natakia masomo mema. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema anaitwa William kutoka Kagera, anasema kweli viboko virudishwe shuleni.
3: Msikilizaji, hayo ni maoni yako ambayo umetuandikia juu ya kile tunachokijadili. Vijana waliohitimu elimu ya msingi kwa maana darasa la saba, ni nani anayewapokea? Swali la msingi likiwa ni wazazi, walezi ama jamii. Tutarejea tena hapo baadaye, lakini hivi sasa tunakwenda mapumziko ikiwa tayari imeshatimu saa 11 kasoro dakika 2. Msikilizaji, kila munu avi na kwao, basi tukasikiliza burudani hii. Na hakika kila munu avi na kwao, na kwenu ninyi wasikilizaji nyote mnaotufuatilia ni hapa Jamvini.

0: kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi asilimia 13 kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada, bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza asilimia 50 ya kiwango nilichowekeza.
1: Mfuko wa Ziada, wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli, au piga simu bila malipo 0800 11 1234, au tembelea apf.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Mfuko unaoendeshwa na APF.
2: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
3: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
4: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
2: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: Namna hiyo burudani maridhawa kutoka kwake Click Master watajua na tatizika hapa Baule Mnyonge na baadhi ya beti katika wimbo huu. Kuna haja ukipata watu wajue kwa nini?
1: Tunaelezwa lakini kama yeye amesema kwamba akipata watajua maana yake ni kwamba ana ule msingi wa kwenye utunzi ambao watunzi wengi wanatamani. Kwa mfano leo ukipata kitu unatamani, ndio maana amewataja watesi, kwa maana yeye anaamini kwamba siku atakayopata, anaamini watesi wake lazima wafanyaje, wajue kwamba amepata. Kwa hiyo yeye moja kwa moja kwenye mrengo wake amewatizama hawa watesi kwamba wamenitesa, wameniumiza vya kutosha, lakini kwa nini leo nimepata hawa watu wasijue? Kwa hiyo ndo anamaanisha kwamba hapo watajua, watajua. Kwa hiyo watesi wanapoona kwamba kuna namna umepiga hatua, moja kwa moja wataona kwamba yule tulemdhania ndiye, kumbe ni mtu ambaye tulemdhania sie, kumbe ni ndiye kwenye masuala mengine. Kwa hiyo hata alipozungumza kwamba watajua, pengine hiyo ndiyo maana ya ukamilifu ya tungo yake aliyosema kwamba watajua, kwa sababu anasema alipoteza watu ndio akapata watu. Maana yake lazima upoteze kitu ndio upate kitu. Sasa inategemea ulichokipoteza ni chema ama ulichopoteza ni kibaya. Kwa hiyo kwa msingi mwingine, kwa upande mwingine, kwa kuchambua wimbo kama tulivyosoma kwenye fasihi kule shule ya sekondari, tuliambiwa kuna fasihi andishi na fasihi simulizi. Rahima atalikumbusha kidogo hapo kutoka shule hapo, hawa ndio vijana wa karibuni. Kwa hiyo ukitazama katika alichokiimba, maana yake kinaishi moja kwa moja, na ndio maana hata anapozungumza, anapouimba uwimbo, unaona watu wengi nao wanaurejelea kwa sababu amegusa moja kwa moja. Maana yake ametumia nafsi ya kwanza kwenye utunzi. Nafsi hiyo ya kwanza ndio inaonyesha kwamba hisia ya mwandishi inaweza ikawa hisia ya mtu mwingine kwenye kile alichokiandika. Kuna kila kitu nasema hapa, kuna kitu kinaitwa sadfa. Yaani mwandishi anaweza kaandika kitu ni kama anakuzungumzia wewe, na ndivyo ambavyo amefanya Click Master.
0: Kwa nini sasa tutake uthibitisho kwa watu wengine hao?
1: Kuna wakati ni lazima watu wajue wewe ni nani ili wakupe ile heshima unayotakiwa kupewa. Lakini sio lazima sana, kwa sababu kama Mungu anajua wewe ni Hood, hakuna sababu ya kutuambia mimi ni Hood. Ni vile vile tu kusema kwamba kama wewe ni mtu mwema, hakuna sababu ya kutangazia kwa wewe ni mtu mwema. Tutafahamu tu kupitia matendo na mienendo yako. Na hata kama wewe ni mbaya, huna sababu ya kudhihirishia umma kwamba mimi ni mbaya. Hapana, kila mtu anatakiwa kufanya kitu kwa nafasi. Na Click Master simlaumu, kwa sababu kwenye utunzi kila mmoja ana nafasi ya kuandika anachokihisi hiki ni chema. Yeye alichokiandika anachokimaanisha kwamba kama nyinyi mlinitesa, mkanipitisha katika maumivu haya, kwa nini ninapofanikiwa msione? Maana yake anachomaanisha nini? Anachomaanisha ni kwamba ikitokea mtu mwingine amepitia kama niliyopitia, basi lazima watesi wake wajue. Kwa kwenye kujua kuna namna nyingi. Kuna mtu unaweza akajua kupitia pengine maisha unayoishi. Kwa hiyo ndio maana amewataja neno watesi. Kwa hiyo mtu yote anayemtesa mwingine, akimuona mwingine yule aliyemtesa ametokeza kwenye uwanda mwingine, yeye mwenyewe pia anampa ibra kwamba Mungu yupo na anaona unayoyatenda. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba watajua, watajua. Kwa hiyo huo ndo msisitizo kamili ambao nimeushuhudia kwenye tungo ya Click Master kwenye kile alichokiimba. Japo mwandishi naye anaweza kukataa nilichokisema, kwa sababu haya ni maoni yangu na yeye anakuwa na maoni yake moja kwa moja kwenye alichokiandika.
0: Haya, kupitia nambari ya simu ya 0738336925 nakubaliana nalo ambalo amelizungumza hapa Baule Mnyonge, tuandikie hapo kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Kabla ya kuwasikia wadhamini pale, tulikuwa na makala ya mwangaza katika sehemu ya kwanza ambayo kubwa zaidi, mara baada ya vijana wetu hawa darasa la saba kuhitimu elimu ya msingi, tukakuuliza hapa ni nani anayewapokea wahitimu hawa mara baada ya kuhitimu? Ni wazazi, walezi, jamii au mazingira wanayoishi kila siku? Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 tuhitimishe Rahima na simu mbili za mwisho kabla ya kuelekea kule Arusha, lakini pia tukielekea kule Mwanza kwa ufafanuzi zaidi kuhusiana na hili ambalo tumeliweka hapa ndani ya Jamvi la Machweo.
2: Haya, kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
2: Habari yako?
3: Habari.
2: Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri.
3: Haya,
2: poa. Haya, karibu sasa uweze kutoa maoni yako.
3: Haya, asante. Halo.
2: Nakusikia.
3: Nimemsikia hapo mtangazaji huyo mzee ambaye ana watoto wanapomaliza shule, anawapokea, wanapokea kina nani? Tunapokea wazazi. Sasa kuna kitu kimoja, sisi ndio walezi wa watoto na pia ndio wazazi, lakini mtoto anapomaliza shule, anapokuja nyumbani, mzazi anapompokea, ukumbuke yule mzazi na ana mazingira tofauti. Shule wanawalea vizuri, wanavaa vizuri, akishafika nyumbani anavaa saiti, mama mwenyewe anavaa uchi kabisa. Sasa huyo mtoto amemaliza shule, anafundishwa kitu gani? Unaona, mimi naona kwa shule ametimu darasa la saba, anarudi nyumbani kwa wazazi, anakuta mazingira mzazi anayevaa si, alafu baba yupo ananyamaza kimya, na mtoto huyo kamaliza shule na vitutu ndio vimeanza, unamfundisha nini? Umeona kila kitu hapo. Yani ili tatizo hili jamani, tumheshimu Mungu kwa kweli. Kwa Tanzania mnasema Tanzania ya kwetu, tutunze mazingira. Sasa tunatunzaje mazingira kati sisi wazazi tunatembea uchi? Tunawafundisha nini wa mazingira tunayatunzaje? Hapo mazara saba aende sekondari, aende chuo. Chuo anapokifika ndio uchi kabisa, anatembea uchi kabisa jamani. Unajua mambo mengi mnaongea redioni mnatushangaza, lakini yote haya hayapo. Mimi nilikuwa naomba mheshimiwa rais, yani alishukulia hili jambo. Yani Watanzania wengi tunatembea uchi, na Tanzania sio wazungu sisi, sio wazungu wa kutembea uchi, miili yetu tunaiweka wazi. Mtoto ametoka shule, mimi nitamfundisha kitu gani?
1: Pengine katika hayo katika yote uliyosema, msingi wako hasa unajielekeza kwenye nini?
3: Watoto waliopo, yani mjaribu watoto tunawapokea ametoka shule, lakini mkemee hili swala. Yani Tanzania imekuwa kama na laana, watu watembea uchi wa baba, vijana wa kiume.
1: Tumelichukua hilo. Tumelichukua hilo, na pasina shaka amezungumza kwa hisia pevu kwelikweli juu ya inayoendelea, hasa na anayoshuhudia yeye mwenyewe binafsi kwamba hawa watoto sasa wanarejea nyumbani, lakini shule pengine wamelelewa katika misingi inayotakikana, lakini anaporejea nyumbani baba bukta, mama bukta, kwa hiyo yeye anatizama kwamba hali hii kimsingi inapaswa pia tulitizame. Na hadi tukumbuka hivi karibuni kwamba kuna mjadala wa kitaifa kuhusu maadili, na miongoni mwa hayo ni pamoja na masuala yote ambayo amezungumza hapa dada yetu huyu kwa hisia kwelikweli, nami naungana naye kwa hayo ambayo anayasema kulingana na kile ambacho kinaendelea katika jamii zetu, hasa wazazi wanaoishi maisha ya wageni ili hali bado wao ni Watanzania. Kwa hivyo alichokisema, kusema kweli, ni lazima tukubaliane kutokubaliana kwamba haya mambo yapo katika jamii, na ametuasa pia watangazaji tuendelee kuyakemea haya kwa kina. Nami nalipokea hilo, na kwa msisitizo tutasema kwamba tunapokea yote aliyozungumza
0: kabisa kabisa Bauli. Na utakumbuka April 29 mwaka 2026 kule jijini Dodoma, serikali ilizindua rasmi mkakati ule wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa mwaka 2026 2027 2036 2037. Hivyo utaona ni juhudi mbalimbali zinaendelea kufanywa katika kuhakikisha kwamba watu wanakaa vizuri katika mstari ule ambao umenyoka.
1: Lakini la kumkumbusha kwamba amelaumu kwamba baadhi ya vyuo wanafunzi wanavaa isivyotakikana, pengine nimwambie tu kwamba unapoingia chuo wako baadhi ziko baadhi ya sheria za mwanafunzi anatakiwa avae vipi, kwa hili pia awe nalo makini. Na yote hayo ni kuondoa yale ambayo yeye ameyazungumza. Chuo Kikuu Dar es Salaam pale huwezi tu kuingia hivi hivi, lazima tukufanyie ukaguzi tujue kwamba hicho ulichokivaa ndicho kinachotakiwa kuingia ndani. Kwa hiyo katika kukumbushana kwamba ni lazima pia tuangalie na ustaarabu na utu, kwa sababu hawa watoto wana tabia ya kuiga. Wanaiga nini kwenye kipindi ambacho tunawapokea? Ndilo swali ambalo tunapaswa tujiulize. Lakini amezungumza kwa hisia pevu mwenyekiti, na amesalia mtu mmoja hapa kwa majumuisho ya ukamilifu kabla ya kuelekea kule mkoani Arusha, na pasina shaka kule mkoani Mwanza kukamilisha mazungumzo yetu haya. Kwenye line ya simu, halo.
4: Muungwana nipo, habari ya BBC Taifa.
1: Salama kabisa, habari yako? Ni Jalie nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Bana hapa niite Juma Omari Fungo Kilongo Songa Mweza, hii ni Tanga hii.
1: Bila shaka Kilongo, umesikia mjadala tunaujadili hapa, pengine nawe una hisia zako, karibu uziwasilishe.
4: Kwanza kabisa mimi kabisa kwanza ninawaambia watoto wetu ambao wamehitimu darasa la saba.
1: Naam.
4: Kwanza niwaambie wao bado ni wanafunzi. Wakija wakajiona kwamba tayari sasa kwa wanakijiji, kwamba tayari wao sio wanafunzi, wao ni wanafunzi, na wakienda kinyume ni ukweli hatutawavumilia. na jukumu la kuwapokea sio kwa wazazi au walezi. Jukumu letu sisi sote na jukumu la kuwapokea watoto hawa, tuhakikishe wapo katika masomo. Kikubwa ni kuombea Mwenyezi Mungu waweze kufaulu ili waweze kuenda hatua nyingine.
1: Na ule mwingine. Naam sha.
4: Bana mimi nimkaribisha Kilongo Juma Malifugo, karibu Kilongo Songa. Hapo sika magozoni nitafute
1: hapo. Ah inshallah nitakaribia hapo na ni karibu kabisa na kina Rahima Salim. Kwa hiyo nimeapokea hayo nitakuja naye pia
4: huko. Unaona baule
1: bana. Eh hata kama uhakika upo si ndio utanga yenyewe. Asante sana muungwana kutoka huko. Khalid ndio tunakamilisha hivyo, na kila mmoja katika muungwana ametoa mawasilisho yake na mawazo na hisia zake. Na tumesikia mjumuiko wa hisia, lakini kila mmoja anaamini kwamba wazazi na jamii pamoja na serikali ambayo inatuongoza ikishikamana pamoja, basi haya ambayo tunajadili yatapata mashiko makubwa kweli kweli.
0: Baule hivi sasa na wanajamvi tuelekee kule Arusha, naambiwa mambo ni mazuri. Tunajiunga naye hapa Mwalimu John Magoda. Mwalimu John Magoda, kwa watoto ambao wamehitimu elimu yao ya msingi wanapaswa kufanya nini kipindi hiki huko majumbani?
5: Watoto ambao wamehitimu darasa la saba, kama mzazi katika kipindi hiki ni wakati pia wa mtoto kuendelea kujifunza kwanza mambo yanayohusu nyumbani, mambo ya kifamilia. Ni wakati mtoto ambao anatakiwa kushiriki shughuli mbalimbali za kijamii, shughuli mbalimbali za kifamilia kwa vitendo zaidi. Lakini pia huwa tunashauri wazazi wahakikishe vijana wao wanapata nafasi ya kujifunza ujuzi mpya au ujuzi wenye tija mwingine zaidi kuliko ule ambao walikuwa wanaupata shule wakati huo wanasubiria matokeo ya kuingia kidato cha kwanza.
2: Na ni shughuli zipi za kielimu ambazo watoto hawa wanaweza kufanya wakiwa nyumbani wakati wa likizo ili wasipoteze maarifa waliopata shuleni?
5: Kwa sababu katika zama hizi tunashauri mzazi akiweza amtafutie sehemu ambapo anafundisha ujuzi wa tehama, lakini pia akiweza amtafutie mwanaye sehemu ambapo anafundisha ujuzi wa mawasiliano, yani communication skills. Lakini kwa wale ambao hawakuwa wazuri katika lugha ya Kiingereza wanaweza kaenda English course. Lakini katika wengine ambao wanaweza kupata nafasi ya kujishughulisha katika shughuli mbalimbali za kijasiriamali kwa kupata ujuzi mdogo mdogo.
2: Na wazazi wanawezaje kuwasaidia watoto kutumia muda wa likizo vizuri baada ya kutumia muda mwingi kwenye simu, michezo ama ile mitandao ya kijamii?
5: Kitu kikubwa ambao wazazi wanatakiwa wafahamu, kwanza wanatakiwa wawatengenezee watoto wao ratiba. Ratiba ndio kitu ambacho kinampa mtoto muongozo afanye nini na saa ngapi na hicho kitu kinatija gani. Kwa hiyo kama mzazi lazima hakikisha anaweka ratiba vizuri kuhusiana na mambo ambayo anataka mtoto wake awe nayo.
2: Na je, ni muhimu mtoto wa darasa la saba kupewa majukumu ya nyumbani baada ya kumaliza shule, na majukumu gani yanaweza kumjenga bila kuathiri maandalizi yake ya masomo?
5: Kitu ambacho watu wanatakiwa wafahamu, mtoto na kazi ni vitu ambavyo vinapaswa kwenda pamoja. Kwa hiyo mtoto darasa la saba ni mtoto ambaye ni mkubwa, anapaswa kabisa kupewa majukumu ya kazi kwa sababu mtoto huyu anaenda kidato cha kwanza. Kwa hiyo ni muhimu apewe majukumu ya kazi ambayo yanaendana na umri wake, lakini pia yanaendana na uwezo wake. Lazima aendelee kufanya kazi za nyumbani na kazi nyingine ambazo zitamuongezea uwezo katika maeneo mbalimbali.
2: Na ni kwa namna gani wazazi wanaweza kuzungumza na watoto kuhusu matarajio yao ya elimu na kuwasaidia kujiandaa kisaikolojia kwa mazingira mapya sekondari?
5: Kitu kikubwa ambacho wanapaswa kuelewa, utaratibu wa kuongea na watoto haupaswi tu kuanza mtoto akishakuwa darasa la saba tu anajiandaa kwenda form 1. Utaratibu unapaswa kuanza muda mrefu zaidi. Ndio maana tumekuwa tukiwasisitiza wazazi kuhakikisha wanazungumza na watoto wao mara kwa mara. Ushauri wangu kwa wazazi, wanatakiwa watenge muda wa kuwa wanazungumza na watoto wao, lakini pia watafute wataalamu ambao wapo vizuri kwenye maeneo husika ili waweze kuwasaidia kuwapa taarifa na maarifa ambazo zitawasaidia watoto wao.
2: Na kama mwalimu, wewe una ushauri gani kwa wazazi kuhusu kuwajengea watoto nidhamu, uwajibikaji na kujitegemea wanapokuwa nyumbani baada ya kumaliza masomo ya darasa la saba?
5: Ushauri wangu kwa wazazi, tusisubirie mtoto amalize darasa la saba, kwa sababu huyu mtoto ambaye tunamzungumzia hapa ni mtoto ambaye yuko naye kuanzia darasa la kwanza mpaka sasa hivi amefika darasa la saba. Kwa hiyo ni muhimu wazazi kuzungumza na watoto, kuwafafanulia na kuwajibu maswali yao ambayo watoto yanawasumbua muda mrefu. Hii yote itasaidia mzazi kutopata pressure wakati huu mtoto wake ameshamaliza darasa la saba.
0: msikilizaji, huyo ni mwalimu John Magoda kutoka kule Arusha. Hivi sasa tunaelekea Mwanza kwa mwanasaikolojia Moses Muya kuhusiana na swala hili ambalo lipo hapa kisaikolojia zaidi.
6: Wazazi wana wajibu mkubwa sana kuwasaidia watoto wao, hasa kwa kuwapatia stadi za maisha. Hapa siku ya leo nitazungumzia stadi tatu muhimu ambazo wazazi wanatakiwa kuwapatia watoto wao. Kwanza, stadi binafsi. Stadi binafsi. Hii stadi ni inaita stadi ya kuji. Yaani mzazi lazima amfundishe mtoto wake stadi ya kujitambua, kujipenda, kujithamini, kujiheshimu, kujijali, kujiamini, kujisimamia, kuweka mipaka, lakini pia kujua thamani yake. Kwa hiyo stadi binafsi ni lazima sana mzazi amfundishe mtoto wake. Kwa kifupi, stadi hii tunaita stadi ya kuji. Kwa hiyo ni muhimu kama mzazi kutenga muda na kumpatia mtoto wake kitu kama hicho. Lazima mtoto ajitambue, ajijue mimi ni nani, nina uwezo gani, nina changamoto gani. Lakini kujipenda, kujikubali binafsi yeye mwenyewe na bila kujidharau. Lakini kitu cha pili ambacho mzazi anatakiwa kumfundisha mtoto wake tunaita stadi ya kujitunza kihisia. Stadi ya kujitunza kihisia, ambapo hapa tunajumuisha elimu ya afya ya akili. Sasa hisia, lazima mtoto afundishwe hisia ni nini na kwa nini tunazipata. Kutambua furaha, huzuni, hasira, hofu, aibu, msongo wa mawazo na kukatisha tamaa. Lazima vitu vyote hivyo mzazi amwelekeze, amwambie msongo wa mawazo ni nini, vitu gani vinatokea na vitu kama hivyo. Lakini pia stadi nyingine ya mwisho naita stadi ya kuishi. Mtoto lazima afundishwe namna ya kuishi na watu wengine, kwa sababu ataenda kumuhani, ataenda mbali na nyumbani. Lazima mzazi achukue nafasi yake kumfundisha mtoto wake stadi ya kuishi na watu wengine. Akiweza kufundishwa stadi hii, basi maisha yake yatakuwa mazuri. Tunavyosema kuishi na watu wengine, kwenye swala la lugha, lazima afundishwe lugha gani ya kuongea na mwenzake, mahali gani na atumieje. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumejenga afya ya akili ya mtoto, kwa sababu akipata stadi hizo atakuwa anajiamini sana na anaweza kupendwa na kila mtu. Mwisho wa siku, uwezo wake wa kufanya mambo yake shuleni utaongezeka na matokeo yake yatakuwa mazuri, si tu kwenye mitihani peke yake, lakini hata kwenye akili, hisia, emotional intelligence, atakuwa vizuri sana.
2: Mwanasaikolojia, kuna baadhi ya watoto wanaweza kuwa na hofu au wasiwasi wanapofikiria kuanza elimu yake ya sekondari. Wazazi wanawezaje kutambua hali hiyo na kuweza kuwasaidia?
6: Ni kweli, mara nyingi sana unapotoka unapoanza kwenda kuanza kitu kipya, kuna hofu ile ambayo inakukuta, hasa kama ulizoea mazingira nyumbani, unapoenda mbali, hofu ya kuacha wazazi, hofu ya kwenda kukutana na watu wengine, hiyo inakukuta. Sasa kama mzazi utatenga muda mzuri wa kumfundisha stadi ya kujua masuala ya hisia, ambayo ni stadi ya pili ambayo leo nimehitaji, stadi ya kujitunza kihisia, vitu hivyo vinaweza vikaondoka. Akikaa akianza kumwambia kwamba kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, mwisho wa siku mtoto atakuwa anazoea yale mazingira, atakuwa ameshazoea kiakili, lakini bado kipindi kuishi. Lakini tusipowaambia, tusipowaandaa, itakuwa ni changamoto sana.
2: Kwa kiasi gani mzazi anapaswa kumruhusu mtoto huyu ambaye amehitimu elimu yake ya msingi kuwa na muda zaidi wa kucheza na pengine kupumzika na kufanya shughuli ambazo anazipenda wakati wa likizo?
6: Okay, lazima mzazi uone namna ya kumtengenezea ratiba mtoto wako. Usimwache tu siku nzima au mpi hata direction ya nini cha kufanya. Yaani mfano tu kama mtu mzima unaamka asubuhi, hauna ratiba ya siku nzima, hiyo lazima ikuchanganye kwenye akili. Na watoto ndio hivyo hivyo hivyo, lazima uwatengenezee ratiba, kuamka muda fulani, ukiamka fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, muda fulani ni wa kucheza, masaa matatu na nne ni kucheza, masaa fulani ni kulala. Ukiwatengenezea ratiba za maisha yake pale ya nyumbani, tutakuwa tunawasaidia sana watoto. Lakini tukiwaacha tu hata watengenezee ratiba, tunakuwa tunawachanganya nini cha kufanya. Kwa jambo kubwa kwa mara zazi ni muhimu sana, ndio maana huko shule kuna ratiba, kila sehemu ambazo ziko zimepangiliwa kuna ratiba. Kwa kama utamwacha mtoto wako bila kuwa na ratiba yote, utakuwa na mchanganya kihisia. Atajua, atashindwa kujua aanze wapi na amalize wapi. Kwa hiyo ratiba ndio kitu cha msingi sana. Anza leo hapo nyumbani.
2: Na katika kipindi hiki ambacho mtoto yupo nyumbani, wazazi wanapaswa kuweka mipaka gani kuhusu matumizi ya simu, televisheni, lakini pia mitandao ya kijamii?
6: Ratiba ni kitu cha muhimu sana. Usipomtengenezea ratiba mtoto, atalala saa 10 alfajiri, atalala saa 9, saa 7 kwa sababu ya kuangalia TV. Kwa mfano kama mtoto wako alikuwa anasoma bodi na shuleni kulikuwepo hakuna haya mambo, atatumia upenyo huo kuangalia TV. Sasa kadri anavyozidi kuchezea simu au kuangalia TV kwa muda mrefu, huyo mtoto atapata changamoto moja ya kihisia tunaita nomophobia. Nomophobia ni ile wasiwasi wa mtu kuwa mbali na simu yake. Aina anapata wasiwasi kwamba simu ikiwa mbali tutakuwa na changamoto hii, simu ikiwa mbali tutakuwa na changamoto hii. Kwa hiyo tutaanza kuwajengea hiyo changamoto mtoto wadogo. Mwisho siku masomo na uwezo wake wa kufikiria utapungua. Ukishapungua tunaanza kusema mtoto mzembe, kumbe sisi wenyewe ndio tumesababisha uzembe. Kwa lazima tutumie ratiba, ratiba itaenda kumuongoza.

0: au kila umri una majukumu yake. Kwa hiyo ni muhimu sana wazazi kuwashirikisha watoto kwenye yale majukumu ya kawaida ya nyumbani, kama kufua, kuosha vyombo, kufanya usafi nyumbani, kama nyumbani kuna bustani kumpatia afanye, kama kuna mifugo kumpatia afanye. Lakini pia kama kuwe ni mfanya biashara, anza kumuingiza kwenye biashara zako ndogo ndogo zile, yaani majukumu madogo madogo. Fanya hivi, lete change hapo, lete 2000, lete 1000. Anaanza kuzoea, anaanza kumuingiza katika biashara au kitu kingine. Wazazi wengi wamekuwa overprotective sana, wanaokumbatia watoto wao. Nimekutana na kesi nyingi sana, mzazi alikuwa anamkumbatia sana mtoto wake. Sasa kuna kipindi mtoto anakataa kumwambia mambo ambayo yanayomkwaza au yanayopitia shuleni. Mama anaanza kusema amebadilika huyu. Kwa sababu gani? Tumekuwa na ile kuwakumbatia sana watoto, kwa hatutaki pia watoto wafanye shughuli zingine za kawaida za pale nyumbani. Tunaona kwamba tunamkomoa labda kama tuna dada pale ya kazi, tunaomba dada ya kazi afanye kila kitu. Mtoto wetu imemkumbatia pale, au mjengi mtoto wako, unamjenga yule dada wa kazi au yule kaka wa kazi, kwa sababu mtoto wako umemwacha, kwa mtoto wako una mwalimu. Kwa hiyo mshirikishe kwenye majukumu yale ya kawaida ya nyumbani, mwisho wa siku, ili aweze kwenda kuishi na wengine, kama ile stadi ya tatu nilizohitaji, stadi ya kuishi na watu wengine. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ataweza kuishi na watu wengine, mwisho wa siku mtoto atakuwa vizuri. Wakienda shuleni, wakikutana na maneno mawili matatu, wakiongea kuwe nguo zao tu za kawaida, wao wafanye kitu fulani kwa shuleni, wanaona kama wanaonewa. Kwa mwisho wa siku wanaamua kujiua. Kwa hiyo tuanze kuwazoesha kwenye vikazi mbalimbali ili waweze kuwa vizuri.
1: Haya, msikilizaji, huyo ni Moses Muya, msaikolojia huyo, akitamatisha vyema katika makala ya Mwangaza ambayo leo tuliangazia wa mtoto huyu aliyemaliza darasa la ni nani anayewapokea wahitimu baada ya kuhitimu, wazazi, walezi, ni jamii au ni mazingira wanayoishi kila siku. Tarejea hapa, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

0: Msikilizaji, bila shaka burudani maridhawa kabisa, Shela Mwana hatari kulikweli. Umesikia hapo Rahima, mtoto wa kike acha umbea umbea. Hivi umbea nini?
1: Umbea? Umbea ni kwa mfano mimi na wewe tumeongea.
0: Anakuuliza umbea nini? Sijakuuliza mfano
1: umbea. Sasa sinakuelezea.
0: Sawa, karibu.
1: Yaani kukuelezea ni lazima nikutolee mfano. Umbea ni kwa mfano mimi na wewe tumeongea kitu. Ni kueleza kitu ambacho mmekieleza, mmeongea watu wawili kukipeleka kwa mtu mwingine. Huo ndio umbea.
0: Huo ndio umbea. Na taarifa?
1: Taarifa ni kupeana watu wawili, ni kwamba mimi nakutaarifu kitu fulani, lakini umbea ni kwamba labda mnaongea siri ambayo mnasema iwe sisi baina yetu sisi wawili.
0: Kwa hiyo unakuwa kizabizabina.
1: Umbea wenyewe.
0: Basi sawa msikilizaji, lakini kama ukiniuliza hapa, nitakaloomba sana wazazi, tujitahidi wakati huu wa kazi ambako msikilizaji mzazi una nguvu zako, jitahidi sana kuhakikisha kwamba unatengeneza nyumba ama unajenga nyumba, hata kama ni ya vyumba kadhaa, ili wanao wasitirike, kwa sababu huku tunakokutana nako katika haya mazingira, hasa sisi wakazi wa Dar es Salaam, kwenye hizi nyumba za watu tunayapitia mengi msikilizaji, na ukizingatia kuna wakati hali inakuwa ngumu, unakosa kabisa. Sasa mwenye nyumba, hata kama nyumba alijenga mwaka 1998, ataongeza tu bei ya kodi yake akikwambia kwamba saruji imepanda, lakini ukiangalia sakafu unaiona vile vile, haina marekebisho yoyote tangu umeingia, lakini mwenye nyumba anakwambia kwamba ile kodi ya 100,000 sasa shekhe itabidi ulipe 150,000. Na hapo ndipo inapowafanya baadhi wengi wazungumzie tu kwamba mama, mimi ni mwanafunzi, kuna subiria boom, nikipata nitakupa. Uhalisia wa mambo, kumwambia unafanya kazi wapi, wakati mwingine inaweza ikawa muhali kidogo. Mwenye nyumba anakwambia unamaliza umeme hata kama laptop hujachomeka kwenye umeme wenyewe. Kwa Khalid, ukipata nafasi kama hivi, jitahidi sana kwa kizazi chako kuwatengenezea mazingira wezeshi, ili hapo baadaye usije kadhalilika kwenye nyumba za watu. Kuna wenye nyumba wana maneno kama si misemo, unakuta anakusema mpaka unahisi kabisa yumo ninayopata ni ya mama Mwajuma pale. Si mama Mwajuma wewe, lakini ni ya mama Mwajuma yule yule. Anaongea sana ule mama jamani. Lakini yote kwa yote haya, hasira si jambo jema, hata Mwenyezi Mungu mwenyewe amelikataa. Utaka kusema nini Khalid?
2: Kikubwa zaidi niko umeniombea hapo watoto wasije wakapata tabu.
0: Hakika kabisa, kama tuna nguvu msikilizaji muungwana, na wewe unanisikia hivi sasa, umekuwa ukijielekeza kwenye uraibu wa pombe, tafadhali sana ondoka huko, hakikisha unatengeneza mustakabali mwema wa watoto wako hapo baadaye, kwa sababu hii dunia tuliokuwa nayo hivi sasa haina huruma kwa mtoto ambaye utamzaa mwenyewe, kwa sababu kila mmoja ana mambo yake. Na ndio maana kila leo tunasema kwenye vyombo hivi vya habari kwamba mzazi mwelekee mwanao, kwa sababu huyo ndio unatakiwa kumlea zaidi. Lakini yote kwa yote, lazima ujue pia kuna jamii inayokuzunguka. Kwa unapomlea mwanao katika utukufu uliotakikana, basi jua kuna watoto wengine vile vile.
2: Baule wakati ukiwa unajenga nyumba yako, ili uchukue hizo kodi zako, lakini pia ujiandae kwa matendo mema, kwa maana kwamba baro zako kuna kusubiri huko.
0: Kabisa.
2: Na bila matendo mema mambo yatakuwa mabaya zaidi kwako.
0: Hivi mwashai kwa kwenye nyumba, mpaka kwenye nyumba anakwambia mwanangu ndio unaondoka. Nimeishi na wewe vizuri. Kuna huyo mmoja huyo hatari. Hatuyasemi yote, lakini tunasema kwamba lazima tujipange katika mustakabali huu wa kuwatengenezea mazingira bora watoto wetu. Inawezekana hivi sasa yuko muungwana huko na tafakuri pana kulikweli, mwenye nyumba ameshampa notice kwamba bwana, wewe mpaka kesho ikifika, tafadhali naomba uondoke, na kama hujaondoka, basi hapa vyombo vyako utavikuta nje. Sasa hapa tunajadili sheria inasemaje. Mwenye nyumba yeye ana hasira zake tu za kibinadamu, kama ambavyo mimi pengine ningekuwa na hasira, unakuta anabomoa lile kufuli, ama kuna namna mbili hivi sasa hodi zinaendelea. Kuna kubomoa kufuli ambayo ameiweka yeye, ambayo pengine wewe ndio unatumia funguo hapo hapo, alafu anaweka kitasa chake kingine kipya kabisa. Kwa ukija ukiweka funguo ile ili ufungue mlango, huwezi kuingia ndani. Ukiuliza nini, anakuambia hujamaliza kodi yangu. Kwa hapa lazima tumalizane ili haya mambo mengine yaende. Hasira. Mwingine ndo anabomoa nyumba, anabomoa mlango, kwa maana nyingine anatoa vyombo vyako nje, anakutolea vyombo vyako ndani na viweka nje, alafu anakuambia utajua mwenyewe, kodi yangu hujamaliza na sitaki kodi yangu, wewe chukua vyombo vyako nenda.
2: Ama pengine baule hujatoa vitu ndani, lakini anamleta mpangaji mwingine aje kuangalia hivyo vyumba.
0: Kabisa, anakuambia kabisa, huyu mpangaji niko naye anatoka tu sio muda mrefu, lakini kuna ustaarabu. Mama, hii ni nyumba ni ya kwako, unafahamu. Pengine baba, ni ya kwako, unafahamu, lakini kuna ustaarabu ambao unatakikana kwamba lazima mwenyewe niwepo. Madhali tu unafungua unaingia ndani, unafanya mambo unayotaka, nikwambia kuna milioni 10 hapo umenibia, utakata? Ndani kuna milioni 10 alafu umekata kulipa kodi yangu.
3: Hatari.
2: Mtihani kweli kweli.
0: Sawa.
1: lakini mimi ninavyoona mda pengine au wenye nyumba wangekuwa napunguza hizi hali za kugombana na wapangaji wao, kwa sababu unamkuta labda mtu mda ule hana, yani kupitishiwa tu siku moja uanze kupiga kelele unanidai kodi ya miezi, tena sio mwezi, unaweza kuambia nakudai kodi ya miezi mitatu.
0: Ni hiyo kozi, lakini kodi ndio inayotakikana zaidi.
1: Ndio nasema tupo wenye nyumba wapunguze hii midomo, kwa sababu tunaona katika jamii zetu
0: kama wapunguze midomo nyumba ya kwako,
1: nyumba yako. Sawa baule hatujakataa, nyumba ni yake, lakini kuna ule ungwana.
0: Anakwambia unajua nilikuwa nakatwa shingapi?
1: Unajua mimi nimeambia tofari ya hii nyumba unaijua. Kwa hiyo tupunguze hizo lawama, mtu wa kucheleweshia tu mwezi mmoja, mvumilie. Unajua kabisa huyu mtu, hebu ngoja nimwangalie kwenye huu.
0: Sasa wakati unasema kuvumiliwa na mafundi waliba saruji, maskini ya Mungu.
1: Hatujakataa. Hayo yote ni katika kupandisha hiyo nyumba yako. Lakini huyu uliyempangisha, nyumba
0: yake jenga pressure iko juu.
1: Hatujakataa. Baule yote hayo, labda mda mwingine uliwekiwa drip mpaka nyumba imekamilika, lakini kuna zile heshima za kibinadamu.
0: Muombe Mungu akupe fedha ujenge. Ndio nilikuwa nayasema hapa. Naam Khalid.
2: Kwenye line ya simu, halo, tunaambiwa yupo muungwana ambaye anaendelea kujumuika nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo.
3: Halo.
0: Halo, kwenye line ya simu, tafadhali sana, karibu, jina lako nani na unazungumza nasi ukiwa wapi hivi sasa?
3: Nazungumza na Ohare Juma Salum nikiwa Katavi Mpanda huku Mikumilo.
0: Bila shaka ni mbali na Dar es Salaam, lakini umetusikia na umetufikia, hili ni jambo la kushukuru Mungu. Tunajadili haya ya wenye nyumba na wapangaji wao, pengine imeshawahi kutokea simulizi kama hii tunayojadili, mwenye nyumba amepata hasira tu madhali hujamlipa kodi yake, ameamua kutoa vyombo vyake nje. Unauelewa wote kuhusu sheria juu ya hili, ama kuna kisa chochote ambacho kilishawahi kutokea?
3: Hichi kisa kimeshawahi kutokea. Kuna jamaa mmoja tulikuwa tukiishi naye.
0: Naam.
3: Alikuwa akifanya katika shughuli zake ndogo ndogo za migodini kule.
0: Bahati
3: mbaya akakosa kabisa. Tunajua kazi zetu unakuta hazina mwelekeo kwamba utapata muda wa kuwa mrefu. Hatimaye mwenye nyumba akasema hapana, sihitaji kukaa na mtu wa namna hii. Baada ya hapo ikafikia mpaka kumtolea vyombo vyake nje na kumwambia, bwana, mimi kodi ya nyumba iliyoisha nishakusamehe, lakini nachotaka katafute mazingira mengine.
0: Na kwa hivyo hilo ndilo tukio lililotokea. Hivyo maoni yako wewe pengine kwa huyu mwenye nyumba ni yapi na mpangaji mwenyewe?
3: Maoni yangu kwa mtu mwenye nyumba, hata nianze kwanza kwa mtu mwenye nyumba.
0: Naam.
3: Kwanza inatakiwa aweke utaratibu ambao unafaa. Ambapo mtu anapokuja kupanga ampatie utaratibu wa mji wake kama vile mkataba. Mkataba wangu asema umeelekeza kwamba mtu atakapofika hapa inatakiwa alipe miezi mitatu mathalani. Apolipe hiyo miezi mitatu atakaa wiki mbili kabla ya kuisha ile miezi mitatu inatakiwa ajiandae. Na wiki mbili baada ya kuisha miezi mitatu basi inabidi aondoke, ili wewe unaye kaa unakaa unajua kwamba hata napoishi baada ya wiki mbili kabla ya miezi yangu mitatu kuisha natakiwa nimeshe nitakaa pesa, na wiki mbili zikiisha mbele kwenda hapa natakiwa nitoke, kwa sababu kuna kigezo ambacho kinachosema mpangaji inatakiwa kabla ya kufukuzwa ape notisi ya miezi mitatu au mwezi mmoja atafute sehemu ya kuishi. Hii ni kweli inatusaidia sisi tunapanga, na inawabana sana wenye wanaopangisha. Kwa sababu gani? Miezi mitatu ile ina maana yake wewe utakuwa umekaa unaangalia kwamba watu pakuna, na maana yake tayari huyu utakuwa umeshampotezea muda. Kinachotakiwa sisi wapangaji na wenye wanaotupangishia nyumba, inatakiwa tuzingatie mikataba, na tukishazingatia mikataba na sheria, na ukiona kama hali hii miezi mitatu hii imeisha bado sijaona kitu chochote, ni vyema wahi kuzungumza na mwenye nyumba ili uelewe nini kinachoendelea kuliko kufikia hatua ya kunyanyasana kiasi hicho kwamba unatoa vitu nje.
0: Asante sana kwa maoni hayo kutoka huko mkoani Katavi, na bila shaka tunakusanya na maoni ya watu wengine ili mwanasheria apate uwanja mpana wa kutueleza katika haya tunayojadili. Kuna sheria inayomruhusu mpangaji kutoa vyombo vya alipangisha pasi na mwenye vyombo mwenyewe kufahamishwa hilo?
2: Kwenye line ya simu, halo.
4: Halo, halo, mambo vipi hapo nje?
2: Salama kabisa. Tunazungumza na nani na kutokea wapi?
4: Sauti ya Simon Kadija, nipo huku Nyashimba Chato.
2: Naam, karibu sana.
4: kwangu mimi kwa baba wa nyumba au kina mama wa nyumba, kwa kweli wawe na utaratibu maalum, kwa sababu na wale wapangaji ambao wameingia kwenye nyumba na wenyewe ni binadamu kama wao, wana uhakika wa pesa, lakini vingine zinadorora zile fedha. Kwa hiyo wawe na uvumilivu kuliko kwenda kumtolea vitu vya ndani na kumzaidisha, sio vizuri. Kama angekuwa yeye afadhali, kwa hiyo sio vizuri kwa kweli.
0: Asante sana kwa maoni hayo na tunakushukuru sana. Sasa tumkaribishe hapa mwanasheria Mark Luanda na atueleze mengi katika haya ambayo tunajadili. Shukrani sana na nikutakia kila laheri kutoka huko uliko. Haya, msikilizaji wa idhaa ya taifa, kipindi hewani hivi sasa ni Jamvi la Macho, na sasa moja kwa moja tunaungana na mwanasheria Mark Luanda. Omar, pengine kisheria mwenye nyumba anatakiwa kuchukua hatua gani pale mpangaji anaposhindwa kulipa kodi kwa wakati wake, mbali na ule wakati ambao yeye mwenye nyumba amekuwa ameandikishana na huyo mpangaji?
4: Kimsingi, kwa mujibu wa sheria hapo, ndugu mtangazaji, pale ambapo mpangaji hajalipa kodi na mwenye nyumba tayari muda wake wa kulipa kodi umefika, na mpangaji hajalipa kodi, mwenye nyumba afanye nini ili aweze kupata haki yake? Kimsingi, kuna vitu vile vya kuangalia, kwamba inawezekana huyu mpangaji alishalipa kodi mpaka kufikia leo tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2026 ndio kodi yake inaishia hapa, au kuna yale mazingira ambayo alipaswa kulipa kodi labda miezi mitatu nyuma hajalipa, lakini ina maana amekaa ndani ya nyumba karibu miezi mitatu bado hajalipa kodi. Haya ni mazingira mawili tofauti, kwa maana ana deni la miezi mitatu. Kwa mfano kama kila mwezi ni 100,000, na maana tayari anadai, mwenye nyumba anadai 2,300,000. Hata katika madai ya kodi kuna utaratibu maalum wa kwenda kwenye mamlaka kwenda kudai kodi yako kama mpangaji hataki kulipa kodi kwa wakati. Lakini kuhusiana ndani ya nyumba, sasa haki ya kukaa mpangaji au la, kwa mujibu wa sheria, mpangaji haki yake ya kukaa kwenye nyumba inalindwa mpaka pale ambapo kodi yake inapoishia. Kwa mfano kama kodi inaishia leo tarehe 16 mwezi wa 9 2026, tafsiri yake wewe leo ukifika saa 6 usiku utakuwa uondoke wewe mpangaji, ili huyu mwenye nyumba kuanzia kesho, maana yake pale yeye anatakiwa kuchukua kodi sehemu nyingine. Wewe ukiendelea kukaa mpaka tarehe 17 aliyakuwa kodi yako kisha tarehe 16, wewe ukifika tarehe 17 unageuka jina kuwa sio mpangaji tena, wewe unaitwa mvamizi. Na kwa mujibu wa sheria, hakuna kanuni ambayo iliweka ya kumtoa mvamizi. Mvamizi kama unamweza wewe mwenye nyumba, una haki ya kumtoa kwa namna yoyote. Kwa hiyo yote ya yote, wasikilizaji wa TBC lazima wafahamu kwamba wewe kama mpangaji, haki yako ambayo kwenye nyumba ya mwenye nyumba au eneo ambalo linamilikiwa na mtu mwingine inaishia pale tu siku ambapo kodi yako imeisha. Baada ya hapo ni huruma na busara ya mwenye nyumba amue akuvumilie.
1: Sasa je, mwenye nyumba anaweza kumfungia mpangaji nje ya nyumba au kubadilisha kufuli au kuondoa mali zake kwa sababu ya kutolipa kodi?
4: Kama kodi yake ishaisha, huyu mwenye nyumba akifunga yuko sahihi, kwa sababu wewe unakuja kama nani? Sio mpangaji tena, wewe ni mwizi, mvamizi. Yaani kama anafunga hali ya kuwa, mfano nilipokuwa nimetoa mfano wewe mpanga chumba mpaka leo, maana kodi yako imeisha, au sio? Mimi nikifika kesho na haki ya kufunga chumba changu kwamba usije hapo kwa sababu hujalipia, sio hilo vile. Labda uwe kwenye mkataba wenu, labda iwe mieleza kwamba, au sio bana, labda mieleza mazingira gani ikitokea mpaka taarifa zifanyike, hapo sawa. Lakini kama hakuna hiyo kwenye mkataba wenu, na mkataba wenu unakutaka ulipe mpaka tarehe 16 na kodi yako umelipa mpaka tarehe 16 kwa kodi yako pale imeisha, ni mwenye nyumba mwenyewe tu aamue kwa busara zake uendelee kukaa, au sio bana? Au kama utakuwa ugoi mpangaji unaenda kumweleza shida zako mwenye nyumba, bana nimekuwa mmoja mbili hapo nivumilie, hapo mwenye nyumba ana haki ya kukuvumilia. Lakini kama wewe mwenyewe unaonyesha ustaarabu kama mpangaji na kodi yako unajua imeisha, mwenye nyumba akifungia chumba chako, akiondoa vitu vyako, akaamua kumpandisha mtu mwingine, bado mwenye nyumba anakuwa haki yake anayo. Na wewe ukienda kulalamika sehemu yoyote, hawezi kushinda malalamiko kwa sababu itaonekana unalalamikia kitu ambacho si halali yako.
1: Sasa
4: na,
1: mikataba ya upangaji ina umuhimu gani katika kumlinda mwenye nyumba pale mpangaji anapokiuka masharti ya mkataba ikiwemo kushindwa kulipa kodi?
4: Mkataba tu umuhimu wake wa msingi unajumuisha yale makubaliano yenu, na pale ambapo inapotokea sintofahamu mnaweka utaratibu upi. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, mkataba unasimama kama ushahidi
3: wa upande mmoja ukikengeuka kwenye mkataba uweze kuleta ushahidi kwamba hapana nilikubaliana hiki au sababu nilikubaliana na tarehe ya kulipa kodi ni tarehe 16 na hii leo tumefika tarehe 17 hujalipa kodi bana umevunja mkataba. Sasa kwa hiyo hiyo tu inakupa ushahidi kwa maana yake majukumu au kazi kubwa ya mkataba wa kupangisha kwa maana lease agreement ni kwenye ardhi kwa ajili ya kulinda maslahi ya pande zote mbili kwamba tulichokuwa tumekubaliana tukiwa na akili timamu ni 1, 2, 3. Sasa
1: kwa kumalizia, sasa ni ushauri gani wa kisheria unaweza kuwapa wamiliki wa nyumba?
3: Mimi ushauri wangu wa kisheria, cha kwanza na washauri, hiyo ni biashara. Kama biashara watengeneze mikataba kienyeji wa wapangishaji, watafuta wataalamu wa sheria waandalie mikataba ya upangishaji mizuri ambayo itawabeba wao wakiwa kama wenye mali, lakini pia wahakikishe kwamba wasitumie kigezo cha kuwa na nyumba kuanza kunyanyasa watu wale wapangaji ambao wanajia njema. Kama binadamu lazima watambue hao wapangaji nao wanakutana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo mpangaji ambaye anakiri kama kuna changamoto ilimpata, lakini kuna wanaahidi atalipa au awavumilie kwa sababu nao ni binadamu, lakini yote ya yote afahamu kabisa mwenye nyumba kwamba yeye ndio ana haki na ile nyumba kwa sababu ni mali yake, na mpangaji ana haki tu pale ambapo amelipia. Pale asipolipia mpangaji hawezi kufagia masharti mwenye nyumba.
0: Na msikilizaji, huyo ni mwanasheria Omar Kilwana akitueleza mengi kuhusiana na sheria ya mwenye nyumba, anatakiwa kuchukua hatua gani pale mpangaji anaposhindwa kulipa kodi kwa wakati. Na ameeleza, na pasi na shaka tumeona sheria imeangukia moja kwa moja kwa upande wa mwenye nyumba mwenyewe, kwamba ana haki kisheria kumuondoa mpangaji ambaye amesalia kwenye hiyo nyumba ikiwa bado hajakamilisha kodi. Kama unadaiwa miezi mitatu, maana kama utaendelea kuwepo kwenye hiyo nyumba sheria inakuhesabu wewe kama mvamizi. Kwa hiyo niwape pole sana ndugu zangu ambao pengine wakati wa kodi umefika na hatujakamilisha kodi, tunatambulika kama wavamizi kisheria, lakini linalotakikana na kutakiwa zaidi ni kuongea tu na mwenye nyumba kwamba hali ilipofikia hivi sasa ni hivyo. Kwa hiyo badala ya kunitambua kama mvamizi, sasa itumike busara na huruma ili kuhakikisha kwamba haya mambo yanakwenda sawa sawa. Lakini Rahima, liko jambo ambalo pia naendelea kulitizama na kuliona hapa kwa muktadha mpana zaidi. Unafahamu kwamba katika maisha yetu haya hapa Dar es Salaam tu tuko watu karibu tunaweza kusema bilioni 3 na ushei, pengine tunaendelea huko mbali zaidi. Na ukijaribu kuangalia unabaini kwamba watu wengi wanaingia katika jiji, kwa mfano pale Kariakoo, wanakwenda kufanya kazi alafu wanatoka wanakwenda kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, manake hao wanapokwenda kwenye maeneo mengine sio wote wanakuwa na nyumba zao kwa maana ya kuzimiliki. Wengi wanakuwa na nyumba kwa maana ya kupanga ama kupangishwa, kama hivi ambavyo tumetoka kuzungumza hivi sasa. Na hizi kelele za nyumba za kupanga zimekuwa nyingi kweli kweli, na ukizingatia kwamba wako wanaweza kumudu gharama za maisha na wako ambao hawawezi kumudu kabisa gharama hizi za maisha. Mimi nilikuwa nina wazo moja kwa serikali yangu pendwa kabisa, kama patakuwa pana uwezekano kama ambavyo imefanyika pale Magomeni quarters. Tunaona kwamba kuna quarters zimejengwa na wananchi wanaenda pale wanaishi kwa gharama kadhaa, na nimeona pia kuna mradi mwingine unaendelea katika wilaya ya Temeke pale Wireless, ama wengine wanapaita pile. Kuna ujenzi pia unaendelea wa quarters kama hizi za kuwasaidia wananchi. Nilikuwa natamani pia tunge katika maeneo ya kimkakati, tunazungumza Dar es Salaam na maeneo mengine, kukawa kuna nyumba ambazo serikali ikaamua kuwekeza na kuingia kazini kabisa kutengeneza nyumba za namna nyingi ambazo mwananchi wa kawaida anaweza akamudu gharama ya maisha. Labda tuseme labda kiwango ni 20,000 mfano mathalan, wala si lazima
1: 20,000 haina umeme.
0: Sio kama haina umeme, kwa sababu inaweza ikawa ina umeme, lakini utalipa nyumba kulingana na uwezo wa gharama uliokuwa nayo. Kwa sababu sasa hivi ukitaka kwenda kuishi Sinza, manake ni kwamba gharama utakayoitumia hata kama nyumba ni ya kawaida, madhali tu ni Sinza, gharama yake ni lazima iwe juu. Leo ukitaka kwenda kuitaja Kigamboni, manake ni kwamba lazima uwe na mfupa mzito kwenda kuishi Kigamboni, kwa sababu ya mji unavyokuwa, na pengine ni mji wa kimkakati kwenye vitu vingi. Ukienda labda maeneo ya Goba, Tegeta, huko kidogo kutakuwa kuna gharama ya kawaida. Sasa tuwazungumzi hawa ambao wapo katikati ya mji, ambao umepanga kwenye maeneo pengine, hata tukitizama Mbagala yenyewe, Mbagala hivi sasa inakwenda kukua. Kwa hiyo hata nyumba zake ambazo watengenezaji walivyokuwa wametengeneza mwanzoni wataamua kuzibadilisha, kwa sababu wanaamini sasa pana mzunguko unaoeleweka wa fedha. Kwa hiyo hata kama mimi nitajenga, maana yake nitajenga kimkakati kuhakikisha kwamba na wahitaji wale wapangaji ambao wana uwezo kumudu gharama ambazo zipo.
1: Lakini wanaenda kujenga kupangisha.
0: Kwa hiyo sasa lazima serikali pia nayo ikae ange kutizama kwamba sawa, tunajenga hospitali, tunajenga pengine nyumba za walimu. Sasa kwenye haya tuwatizame pia na wananchi wetu kwenye utengenezaji wa nyumba za kisasa ambazo zitakuwa na gharama kidogo, ili huyu mwananchi aweze kumudu hiyo gharama. Atakapolipa manake fedha inaingia, tunaitengenezea kwenye mazingira mengine. Tunaangalia sasa huu mradi umefanikiwa kwa Dar es Salaam, tunatizama na maeneo mengine. Tunazama kwa mwisho wa siku utakuta Tanzania ina maeneo mengi ambayo watu wanaweza wakaemudu. Wakati mwingine haya mawazo ya msongo wa mawazo unakutana, kwa sababu mtu anakuta ndani ya hiyo nyumba moja anatakiwa alipe bili ya maji, anatakiwa alipe umeme, anatakiwa alipe tunasema kodi ya nyumba yenyewe anatakiwa ilipe. Sasa ukiangalia gharama za maisha zinavyokuwa kubwa, manake huyu mtu anazidi kuwa unamtizama, mbona Rahima akuwa hivi, mbona akuwa vile, akuwa hivi. Kwa ukitizama kwa huo mtanziko, unabaini kwamba kuna haja ya serikali kuangalia wananchi wake kwenye utengenezaji wa nyumba walau nafuu, ili hao wananchi wote waweze kumudu kwenye yale ambayo yanatakikana. Haya ni mawazo yangu, si ya jamvi la machweo, ni ya baule mnyonge. Kwa hivyo haya ni mawasilisho yangu tu kwenye hili ambalo naliona kwa akili zangu finyu.
1: Na hapo ambapo umeeleza kabisa kwamba kuhusiana na hizi kota ambazo zinajengwa, ingekuwa ni vizuri kabisa hata kama kwa wale ambao wanapangishwa, mtu unaona kabisa kwamba sasa hali yako iko vizuri, basi unampisha na mtu mwingine. Unajua kuna watu wengine wanaendelea kuishi pale, wanalipa ile kodi, lakini tayari mtu nakuta labda kashapandisha labda nyumba yake kule, kapangisha, anaendelea kula hela ya kodi, huku anaendelea kukaa. Basi ingekuwa vizuri kama huo mkakati utafanyika, waendelee kwamba mtu ukiona kabisa kwamba mimi tayari hapa maisha yangu naiona na mwelekeo, toka aweze kuingia mtu mwingine ambaye tayari anaanza tena kujitafuta.
0: Ni wazo jema, lakini tunaamini kwamba kila wazo linafanyika na wazo lingine, na tunaenda kwenye dira 2050, na makazi ni miongoni mwa jambo kubwa linalotazamwa kwa kina. Kwa hiyo naamini kwenye mawasilisho yetu haya ambayo tumeyatoa linaweza likazingatiwa na likachukuliwa hilo kwa kina. Mwenyekiti, karibu, sasa ni wakati wako, na pasina shaka tuna mengi na mengine ya kuendelea.
1: Haya msikilizaji, kwa hivi sasa ni saa 11 na dakika 54 hapa. Tumkaribishe Masud Manju wa muziki, ambao ni mda wake sasa, naye atatueleza hapa leo kuna nini.

kundi hili makazi yao yalikuwa katika ukumbi wa Margot's katika kona ya mitaa ya Kaluta na Bridge katikati ya jiji la Dar. Gorofa la tano, Airlines Motel, jengo la Habib Punja, ndipo walipopiga kambi yao.

0: mashamba.
1: Hawa msikizaji walikuwa vijana waliotafuta taswira ya muziki wao kwa kuutukuza uzalendo kwa nchi yao na kuunga mkono harakati za umajumui wa Afrika. Mara baada ya kutangazwa kwa azimio la Arusha mwaka 1967.

walipotoka katikati ya jiji wakahamishia muziki wao Bahari Beach Hotel. Hawa walikuwa ni vijana watupu, ni wastani wa umri wa miaka 20 mpaka 30 tu, umri wa chini pengine kuliko hawa wanetu wa Bongo Flava leo. Ila hawa wenzao walijifunza matumizi ya ala za muziki na kutafuta mtindo wao kutoka vionjo vya pwani vya ufukwe wa Mzizima.

waliimba kwa lugha za kikabila, Kiswahili, Kiingereza na Kilingala kupitia mtindo wao waliopachika jina Kitoto Sound.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea.

0: Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la machuo kutoka hapa TBC Taifa. Tunawashukuru ni nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, hata wale wa nje ya mipaka ya Tanzania. Katika tovuti yetu tunapatikana kwa www.tbc.go.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa.
1: Hakika popote mlipo wenye nyumba, asalamu alaikum. Sheria imewabeba zaidi, lakini huruma pia na busara inatakikana juu ya yale yote ambayo yanaendelea. Wapangaji sio wavamizi, kwa endeleeni kuonea huruma. Sote ni binadamu, tunajua umejenga nyumba kwa gharama kubwa, lakini panapotakikana subra, basi ufanye subra pia. Anasema pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Ni some kama Mkulungo Saidi Suko, Chief Director, Rais wa Vijana Mkoa Morogoro, Boda Boda Smart. Yote ni majina yako hayo, msikilizaji, lakini huna ulichokisema. Haya, nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema unaitwa Ali Rupia kutoka na Mtumbo Likuyuseka. Unasema kwanza wenye nyumba wawe na huruma na wateja wao, na ndio wanaowapa kipato katika maisha yao. Tuwe na upendo katika safari yetu ya kimaisha, leo kwako kesho kwangu. Lakini msisitizo mkubwa msikilizaji, tafuta pia nawe nyumba. Kama hujaweza kuwa na hilo, basi hakika sana jitahidi kufanya kazi zilizokuwa za halali, ili Mwenyezi Mungu akuruzuku na wewe kama ambavyo alimemruzuku mwenye nyumba. Haya, wewe unasema mwenye nyumba mtusaidie, mtonee huruma hasa kipindi hiki cha mvua. Mwenye nyumba msikilizaji anasema kwamba kipindi hiki cha mvua za El Nino, inawezekana hizi mvua kama zilizotabiriwa zinaweza zikanyesha kwa wiki nzima. Kwa huyu mpangaji ambaye amepanga, ambaye ni msikilizaji, anasema inaweza ikalazimu pia asiende kazini. Kwa mwenye nyumba aelewe pia hili, kwamba mvua za El Nino zinaweza zikawa sababu pia na yeye kutokulipwa fedha yake kwa wakati. Asante sana bwana, nimekuona kwa ujumbe wako, lakini sitautaja ili nisiwagombanishe na mwenye nyumba kama ulivyosema. Nimekuona unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Unasema hakika TBC Taifa tunawafuatilia kwa uzuri kabisa, tukiwa na Mwalimu Kajo akiwa Magubiki Kilosa, na Mapigano Jacob akiwa Kigoma Kakonko, na Baba J Family akiwa Chamwino. Hakika tumezima zote, imebaki moja ambayo ni TBC.

0: Msikilizaji, kwa sehemu ya kipindi hiki ni rahisi mno, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925, ni 0638336925, ukatuambia hapa Jamvi la Machweo unalifuatilia kutokea wapi na wewe ni nani. Ikiwa hivi sasa ni saa 4 toka pale saa 12 na dakika 4 toka ilipotimu pale saa 12 kamili, moja kwa moja tunamwalika msikilizaji hivi sasa katika makala ya Sauti ya Ndani ambayo imezungumza mengi kuhusiana na haya hapa.
1: Hii ni Sauti ya Ndani.

Kinachotupa ushindi sio aina ya silaha tulizonazo, ni aina ya kinga zinazotufanya tujiamini. Jeshi ni chombo muhimu katika usalama wa nchi. Yapo ambayo tunayafahamu kuhusu jeshi na kuna mengine hatuyafahamu kabisa kuhusu jeshi, kwa sababu ni siri ambazo zitakiwi kuwekwa bayana ili kulinda usalama wa jeshi na nchi. Jeshini wanaamini katika kauli isemayo, mshuku yeyote, jihami popote. Hii ni kauli inayowapa kinga na utayari wa kupambana na yeyote kutokea sehemu yoyote, kwa sababu adui hana sura maalum na hana eneo maalum. Na katika maisha yetu ya kupambana kila siku, tutambue kwamba si mara zote tutashinda kwa kupambana pekee. Mara nyingine tutashinda ama kuepusha vita kabisa kwa kujiamini na kujilinda pamoja na kujihami. Hii leo tupo kwenye dunia ambayo kila mtu anatafuta tunachokitafuta. Mbaya zaidi, hata wale waliofanikiwa kukipata kingi bado wanaendelea kukitafuta. Hii ina maana kwamba ukiwa mnyonge mnyonge, mwepesi na kawaida kawaida, hakuna atakayeacha pambano lake aje kupambania wewe. Na akitokea kukuhurumia, jua anakutumia kwenye kushinda pambano lake mwenyewe. Hii ni dunia ambayo kila mtu ametingwa. Hii ni dunia ambayo lugha ya pesa inaeleweka kwa urahisi zaidi hata na watoto wadogo. Hivyo basi, tutambue kwamba pesa inawindwa na walionayo na wasiokuwa nayo, na inalindwa na wenye nayo ili isipotee, badala yake izalishe. Sasa kama wenye nayo tupo nao kwenye kuiwinda, lakini wao wanaimarisha ulinzi zaidi kwenye kuilinda. Hii ina maana kwamba kama sisi hatujui za kwetu tunazilindaje, basi tutambue sisi ndio walinzi wa pesa hizo. Mpaka sasa mimi siyajui mengi katika umri wangu huu niliokirimiwa na Rabana, ila ninajua mbinu kuu mbili tu zinazoweza kutupa ulinzi wa uhakika katika mapambano yetu na kwenye kila ushindi tutakaoupata. Tukiamini nuru, tuiamini kwa kumaanisha. Tukiamini giza, tuamini kwa kumaanisha. Na tatu, tukiamini katika jamvi la machweo, tuelewe kwamba kila siku patakucha salama, na jogoo atakayewika siku hiyo ni yule mwenye nguvu na asiye dhaifu katika sauti yake ya uwikaji. Na tukitaka tupotee na kupoteza kabisa hata ulinzi mdogo tulionao, basi tuchanganye vyote kwa pamoja. Aidha tuchague kuwa wa zamani katika zama mpya, ama tuchague kuzama upya kwenye zama hizi kwa ajili ya kuzibadilisha zama zetu za zamani. Tumebahatika kuwamo kwenye zama ambazo zinatupa uhuru wa kuchagua. Aidha tuwe washindi au tuwe watumwa, zama hizi hazimzuii yeyote kwenda popote kupambania maisha yake, ikiwa haoni mpenyo kwenye ardhi yake ya asili. Lakini cha ajabu, baadhi ya watu hatuishi kulalamika tukidhani kwamba asilimia kubwa ya dhiki tulizonazo tumesababishiwa na watu. Zama hizi zimetawaliwa na utandawazi kwenye kila kitu, na bado tupo huru kuchagua aidha tuitumie teknolojia au teknolojia itutumie. Zama hizi zinatuonyesha wazi kwamba tuna uwezo wa kufanya chochote wakati wowote, na mara nyingine hata bila ya kuwa na pesa, wakati wa kuanza na kufanikiwa. Hizi ni zama ambazo zinatupa uhuru wa aidha tuchague kuamini kwamba mitandao ni vyanzo vya kutupotezea muda, au ni eneo ambalo tunahitaji kuwekeza muda wetu. Mitandao imewaibua na hata kuwapa mafanikio baadhi ya vijana, kama wanaotumia mitandao hiyo kuonesha vipaji vyao na kufanya mambo sahihi. Vijana hao hii leo wanatambulika maeneo mbalimbali kitaifa na kimataifa, ili hali kiuhalisia walikuwa wanafanya vitu ambavyo watu wengi tulikuwa tunatamani kufanya, lakini tulishia kumalizwa na ujuaji, ugharishaji wa mambo na kusubiri mambo yakae sawa. Simaanishi kwamba tumechelewa, lakini pia simaanishi kwamba bado tuna muda wa kutosha. Na maanisha popote pale na chochote kile tunachokifanya, basi tuna uwezo wa kufanikiwa kwa asilimia 100. Ikiwa tu tutakuwa tayari kubadilika katika umbo lolote kulingana na zama tulizopo hivi sasa, ili tuweze kuendana na nyakati na tuwe sehemu ya mabadiliko hayo. Ewe mwanajamvi, katika zama hizi ni muhimu sana kwenda na muda kuliko kwenda na wakati, kwa sababu muda uliopotea haujapoteza dakika na sekunde zake, bali umepoteza sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku. Tafadhali sana usipoteze muda, kwa sababu muda hauna urafiki na wewe. Baada ya kusema haya, nikwambie kwamba maasalam.
ni kushukuru sana Mwalimu Victor Kalinga kwa mengi ya waraka huu. Asante na tukutane tena siku nyingine.

0: Ndivyo anaondoka hapa Baule Mnyonge ndani ya makala ya Sauti ya Ndani, na utaratibu ni ule ule wa siku zote hapa ndani ya Jamvi la Machweo kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93, ni 0733 8053 92, au 0733 8053 93. Ukatuambia msikilizaji, ni yapi ambayo umeachota hii leo katika makala ya Sauti ya Ndani. Kwenye laini ya simu, halo.
1: Halo,
0: nazungumza na nani hapo?
1: Kama kawaida nazungumza.
0: Haya, mambo yanayokuwa vizuri hapo kwenye line ya simu, halo.
1: Habari hapo studio TV Taifa, kwa nini?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani hapo?
1: Nazungumza na Kiro Safi, mpenda wa Rita Libasa, kiwele kutoka Ipanyanumbu, mgozi Bariadi.
0: Naam, kutoka huko Bariadi, karibu sana. Makala ya Sauti ya Ndani umeifuatilia?
1: Nimefuatilia vyema kabisa, nimefuatilia mwanzo mpaka mwisho, ngari nimepata vizuri sana.
0: Naam, wewe unatoka na nini?
1: Hello.
0: Hello.
1: Mambo.
0: Haya, mambo yanaweka vizuri hapa, ili tuweze kuungana nawe msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Kwenye laini ya simu, halo.
2: Halo.
0: Halo, tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana hapa.
2: Habari?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani?
2: Unazungumza na Agnes Kimoshi.
0: Agnes, kutoka wapi?
2: Kutoka nani, Chanika.
0: Naam, karibu sana Agnes kutoka huko Chanika. Makala ya Sauti ya Ndani umeifuatilia?
2: Nimeifuatilia. Nimesikiliza kipindi kile cha mpangaji na mwenye nyumba.
0: Ndiyo.
2: Ile daa iliwahi kunikuta kwa mbake nitafuta nafasi nikakosa, iliwahi kunikuta kwenye nyumba moja ya kupanga. Nimetoa 200,000 nikasoa 40,000. Baba yule akatoa vyombo vyangu nje, akaendea kituo cha polisi, akaenda kusema, amesema atanibunduki. Ikabidi mume wangu akae ndani maeneo ya Yombo Kilakala. Niliumia sana.
3: Bila shaka sasa liko ambalo umejifunza.
2: Nimejifunza, ilinifanya mpaka nikanua kiwanja, nikapata kujenga maeneo ya vikindu cha ng'ombe.
3: Basi nikupe kongole sana, na nikupe nafasi pia ya kuwasalimu watu wawili.
2: Haya, asante. Napenda kumsalimu mama yangu anaitwa Shangwe Noa, akiwa Temeke pile pale, na napenda kumsalimu mdogo wangu Zadi Vipi akiwa Tandika.
3: Haya, asante sana, pole na hongera.
2: Haya, asante, nashukuru, kazi njema.
3: Amina, shukrani.
0: Kwenye laini ya simu, halo.
1: Halo.
0: Halo, unazungumza na nani hapo?
1: Nazungumza na James kutoka Manyara.
0: Naam, James kutoka huko Manyara. Makala ya Sauti ya Ndani umeifuatilia?
1: Nimefuatilia.
0: Haya, mchango wako ni nini? Kwenye line ya simu, halo.
4: Halo.
0: Halo, unazungumza na nani hapo?
4: Nazungumza na Octavio Sibegatia kutoka Karagwe, Kagera, Tanzania.
0: Naam, kutoka huko Kagera. Bila shaka umetufuatilia hapo katika makala ya Sauti ya Ndani ndani ya Jamvi la Machweo.
4: Nimewasikiliza vizuri sana kaka Daure, nimesikiliza katika mafundisho yake.
0: Ndiyo.
4: Na kujifunza, nimejifunza kwamba hatuwezi kugangania sehemu moja angali hatuwezi. Usipopata manufaa na mafanikio, tunaweza kubadilisha mazingira, tukaenda kutafuta sehemu nyingine. Kama alivyosema, tuache kuendekeza kwamba mazingira haya ni wachao, tunaendekeza kutafutia nyota kwa maana yao mafanikio ya watu wengine.
0: Haya, tukushukuru sana muungwana, tuwasikie na wengine kabla ya kuhitimisha makala ya Sauti ya Ndani. Na Nicholas Mwanyilu, fundi mitambo, anaweka mambo sawa hapa kwenye laini ya simu, halo.
5: Halo.
0: Halo, unazungumza na nani huko?
5: Unazungumza na Juma Feni kutoka Kasuru mkoani Kigoma.
0: Naam, karibu sana kutoka huko Kigoma. Makala ya Sauti ya Ndani umeifuatilia?
5: Nimeifuatilia vizuri sana.
0: Wewe unatoka na lipi?
5: Mimi natoka na la kwamba mwenye mwenye nyumba asilimia kubwa wako wananyanyasiwa na mpangaji, kwa sababu mpangaji anajivunia sijui nini. Tunaweza zikafika miezi anajua kabisa hizi miezi nimeitimisha, lakini anaendelea kung'ang'ania awemo, angalau wao wanafukuzwa kwa lazima ili wajifunze.
3: Asante kwa maoni hayo, na tunakushukuru tena kwa mara nyingine. Karibu kwenye jamvi la machweo kesho panapo majaliwa. Hili la mwenye nyumba na wapangaji limeshika kasi na tamu kwelikweli. Kwa tulifunge tu kurasa kwa sababu wasikilizaji wangwana wanasubiri pale mwendo wa saa moja, kuna mtanange mkubwa kwelikweli. 2-1.

0: Na ndivyo tunavyokamilisha hivyo msikilizaji kwenye makala ya sauti ndani, na kubwa sasa tayari ni saa 12 dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukashikie ya yaliyojiri jamvini hivi leo na Khalid Hood.
1: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kuweka utaratibu wa kufuatilia na kuwakumbusha wananchi ambao wameacha vitambulisho vyao kwa muda mrefu bila kuvichukua. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameyasema hayo leo katika ukumbi wa mikutano wa Mlimani City Dar es Salaam wakati akishiriki kilele cha siku ya kimataifa ya utambulisho.
2: Kuna Watanzania ambao bado hawajasajiliwa, lakini wapo ambao wamejisajili lakini hawajachukua vitambulisho vyao. Na idadi hii ni kubwa, zaidi ya milioni 2. Na utamaduni huu si mzuri sana, wa kila kitu lazima kifanywe hamasa ili watu waweze kutekeleza. Kitambulisho chenyewe kama nchi tumeingia gharama, tumeahirisha baadhi ya shughuli za maendeleo ili tutoe vitambulisho. Lakini tunapokuwa tumetoa kitambulisho alafu mhusika haendi kuchukua, haya ni mambo ambayo yanakuamisha malengo mapana. Kwa hiyo mimi niinsistize kwa Watanzania wote ambao wameshajisajili na vitambulisho viko tayari, kwa kweli waende wachukue vitambulisho vyao kwa sababu ni vya muhimu.
1: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Baadhi ya viongozi wa dini mkoani Dodoma wameiasa jamii kuichukulia kwa uzito kauli ya mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA katika kukabiliana na maafa yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua zinazotarajiwa kuanza kunyesha. Akizungumza na TBC, mmoja wa viongozi hao, askofu mkuu wa kanisa la Carmel Assemblies of God, Dr. Evans Chande, amesema jamii inapaswa kuchukua tahadhari na kuendelea kuliombea taifa ili Mwenyezi Mungu aliepushe na madhara hayo yanayotajwa kusababishwa na El Nino. Naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya ametoa wito kwa waajiri na maafisa masuhuli kuhakikisha maslahi ya madereva yanazingatiwa ipasavyo ili kuwajengea uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kongamano la 5 la chama cha madereva wa serikali, naibu waziri Kasekenya amesema madereva wa serikali wana mchango mkubwa katika mnyororo wa utendaji katika ofisi za mashirika na taasisi za umma, hivyo maslahi yao yanapaswa kuzingatiwa. Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amezitaka mamlaka za serikali za mitaa kubadili mtazamo na kuanza kujiona kama vitovu vya uchumi badala ya kujikita zaidi kwenye majukumu ya kiutawala. Profesa Kitila ameyasema hayo leo wakati akifungua kongamano la wanamipango jijini Arusha ambalo linafanyika kwa siku 2.
3: Tubadilike kutoka mamlaka za serikali za mitaa za utawala kwenda mamlaka za serikali za mitaa vitovu vya uchumi. Tujikite hapo katika halmashauri yako, huu mwaka umeweza kubuni activity gani mpya ya kiuchumi? What is the new economic activity katika eneo lako? Biashara gani zimeongezeka? Kitu gani kipya? Sio tukubuni ile yale maeneo mengine ya kujiongezea mapato, lakini pia tujue kama mapato yote ya halmashauri ni matokeo ya vyanzo vipya vya kiuchumi. Nadhani ni mambo ambayo ya msingi. Kwa hiyo katibu mkuu, tunatarajia mwaka kesho tukija hapa kwenye mipango haitakuwa kuwasilisha habari za dira au FYDP na kadhalika, itakuwa tupate nafasi kwa kila mkoa watupe sasa matokeo katika mwaka huu, katika utekelezaji mmefanya nini na mmepata matokeo gani kwa kuzingatia mipango ambayo tunayo ya kitaifa na katika ngazi zenu.
1: Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo. Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani jijini Dodoma limewataka madereva wa pikipiki za magurudumu matatu maarufu bajaji kuzingatia sheria za usalama barabarani, ikiwemo kuacha tabia ya kupakia abiria wengi kupita kiwango kinachoruhusiwa, jambo linaloweza kuhatarisha usalama wa abiria pamoja na madereva. Wakizungumza na TBC, baadhi ya madereva wa bajaji jijini Dodoma wamesema changamoto za kiuchumi zimekuwa miongoni mwa sababu zinazowafanya baadhi ya madereva kushawishika kupakia abiria wengi zaidi ya kiwango kinachoruhusiwa ili kuongeza kipato.

Na msikilizaji, mara baada ya kusikiliza ya leo jiri jamvini hivi leo, taarifa zetu nyingine leo utazikosa pale saa moja, saa mbili na hapo baadaye saa tano kwa saa za Afrika Mashariki. Usiku wa leo utapata kusikia basi taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita. Kwa hivi sasa ndivyo tunavyokamilisha jamvi la machweo, na tukuombe radhi kwa kukosa taarifa ya habari pale saa moja na baadaye saa mbili, na hii ni kufuatia mtanange utakokwenda kuwakutanisha Mzizima Dabi hivi leo, Simba dhidi ya Azam ama Azam dhidi ya Simba hapo baadaye. Kwa sasa tunasema kwamba tunakutakia kula la kheri ndani ya jamvi la machweo. Hii ilikuwa ni siku njema na kesho pia ni siku nyingine. Leo sisi tunakuaga hivi, na langu jina ni Baule Mnyonge, lakini sikuwa peke yangu hapa studioni. Nilikuwa naye Khalid Hood, lakini pia nilikuwa na Rehema Salim, fundi mitambo ambaye tumekamilisha naye matangazo haya kwa siku ya leo ni Nicholas Munyilo. Basi ni kuache na burudani maridhaa kabisa, uendelee kusililia. Anaitwa Ndala Kashiba, wakati mwingine panapo majaliwa. Asanteni na kwaherini.

0: huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya, wataalamu, ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa, gesi tunayo pale.
1: Yes, Dar es Salaam. Nye bana, kuna zawadi ya hii sauti ya huyu mrembo hapa. Tumsikia.

0: Chamanzi, upendo wa ligi kuu soka Tanzania bara unaoendelea September hii. Mambo yote ni Jumatano hii tarehe 16 Dar es Salaam. Hello September. Kuanzia saa 1 kamili jioni ambapo Azam FC watakuwa wenyeji kuwakaribisha Simba Sports Club. Wale wa uwanjani tuwe pale Azam Complex Mbagala Chamanzi ili kuona, na wale wa kwenye radio tuisikilize kupitia TBC Taifa. Huku ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027 TBC Taifa bakubwa.
1: TBC Taifa. Na msikilizaji wa idhaa ya Taifa TBC Taifa, hivi sasa utakuwa nami mtangazaji wako wa zamu Bauli Mnyonge, lakini punde tumezoea inapotia saa 12 na nusu tunakwenda kusikiliza kipindi cha Kibandalishe, lakini kulingana na mchezo utakaojiri pale saa 1 kamili ambako Jesse John atatutangazia mtanange huo ni Azam dhidi ya Simba, basi kipindi cha Kibandalishe kinakuja hivi sasa saa 12 na dakika 26 kwa saa za Afrika ya Mashariki.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha kibandalishe maalumu kwa ajili ya kuweza kufahamu kuhusiana na lishe na matumizi

0: Tanyonyesha kwa miezi sita. Baada ya kunyonyesha sasa miezi sita, mtoto anaanza kupatiwa chakula, na mara kadhaa tumezoea kumpatia lishe. Sasa tunaizungumzia hiyo lishe ya mtoto, namna ambavyo unatakiwa kuiandaa mpaka inakamilika.
1: Asante sana Kalunde binti Mahimbo. Tunazungumza juu ya lishe kwa watoto baada ya miezi sita ya kunyonya, ndipo pale utaratibu wa chakula unaanza. Kuna wale ambao wanatengeneza lishe maalumu, kuna wale ambao wanakwenda kununua. Kwa hivyo leo tutaangalia namna gani ambavyo lishe maalumu inatengenezwa. Lakini kabla ya yote, kwanza tusalimiane na wenyeji. Mehanyeni. Sawa. Sasa tunazungumza juu ya lishe kwa watoto, jambo ambalo ni jambo muhimu sana. Kuna vitu vingi ambavyo tunakwenda kuviangazia kuhusu lishe kwa watoto. Na moja kwa moja sasa tuanze na msikilizaji wetu wa kwanza kabisa ambaye tutakwenda kuzungumza naye juu ya lishe kwa watoto. Yupo hapa, namuona ameshika na mtoto wake. Mtoto ana afya nzuri kabisa, anacheka. Ukishamuona mtoto anacheka, maana yake maana yuko vizuri, ana afya njema, hana tatizo lolote. Haya, Kalunde, ni kukabidhi kijiti ili uweze kuzungumza na mwenzako.
0: Kwa nini mwenzangu? Haya, mambo vipi?
2: Poa za kwako?
0: Safi. Unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Amina Bakari.
0: Amina Bakari, naona una mtoto wako hapa. Mwanao anaitwa nani?
2: Anaitwa Sahil.
0: Sahil. Kwa hiyo mama Sahil.
2: Anaitwa mama Sahil.
0: Mama Sahil. Ina maana gani Sahil?
2: Sahil ina maana nyingi tu, utulivu nini.
0: Sawa, mtoto wako ana umri gani?
2: Mwanangu ana miezi 8.
0: Ulimnyonyesha miezi 6 bila kumpa chakula?
2: Ya, nilimnyonyesha paka miezi 6 ndo nikaanza kumpatia chakula kingine.
0: Sawa, unampatia chakula gani?
2: Kwa sasa vyakula ambavyo ninavyomwandalia, na kuna mtori, kuna ujilishe, juisi, ndio vitu ambavyo ninavyompatia kwa sasa.
0: Tuende hapo kwenye ujilishe ambao tunazungumza leo katika kipindi cha kibandalishe. Tunazungumzia lishe ya mtoto. Uji wako lishe unautengeneza vipi?
2: Uji wangu lishe mimi naandaa mwenyewe na vifaa ambavyo naenda sokoni kuvichukua. Natumia soya, mahindi lishe, natumia karanga, natumia mchele, ngano na mbegu za maboga.
0: Unakuwa unapata kilo ngapi hapo ukienda kusaga tayari?
2: Yaani mara nyingi sana huwa mpaka anaenda kusaga kilo 3.
0: Ngano unaweka kiasi gani? Mahindi unaweka kiasi gani? Karanga unaweka kiasi gani?
2: Ngano natumia ngano robo, soya natumia nusu. Soya nusu, karanga robo.
0: Kwa elimu gani ambayo unaitumia katika huo mchanganyiko?
2: Kwa elimu ambayo tumeelekezwa na wakubwa zetu muda mrefu. Kwa hiyo yani kila mtu anajua lishake jinsi anapofa anaitengeneza. Kwa hiyo mimi kuna baadhi ya vitu ambavyo nachagua ambavyo tunaambiwa kabisa hivi ni vizuri zaidi kama mahindi lishe. Zamani tulikuwa tunatumia mahindi ya kawaida, lakini siku hizi hata watu wanatuambia mahindi lishe yale ya njano yale ndo mazuri. Kwa mimi sasa hivi natumia mahindi lishe yale kwa kutengeneza lishe ya mtoto wangu.
0: Sawa, tumesikia hapo kwamba wamejifunza kutoka kwa wakubwa wao jinsi ya kutengeneza hizi lishe.
1: Akisema kwamba wamejifunza kutoka kwa wakubwa wao, maana yake ni kwamba kwa labda mama yake au bibi yake, shangazi yake, ndo huko ambapo wamejifunza. Lakini maana yake ni kwamba hakuna mtaalamu yoyote ambaye amekuelekeza, si ndio?
2: Hapana, sina mtaalamu ambaye amenielekeza.
1: Sasa pengine utuambie ni vitu gani ambavyo unazingatia katika maandalizi ya hiyo lishe ya mtoto?
2: Ubora wa vitu, mazingira, usafi, kuvisafisha vizuri, na sima mboko navyoenda kuvisagia. Na hakikisha kwamba nimeshaviandaa vizuri, nimevisafisha vizuri, nimevianika vimekauka. Napopeleka mashineni nazingatia usafi zaidi. Kwa kija pale nahifadhi vizuri, lazima ni uchekeche pia, kwa sababu mashineni kule uwezi jua vime sagwa vipi, kuna vingine vinapitiliza. Kwa lazima ukija ni uchekeshe, ni utafute sehemu ya kuweka, na hifadhi kwenye kadiri kangu vizuri kwa ajili ya matumizi.
1: Na unapozungumzia usafi, una maana usafi wa nini sasa?
2: Usafi wa vifaa vya kuhifadhia unga na usafi wa kuviandaa wenyewe, kwa sababu vinakaa sokoni muda mrefu. Kwa lazima vikija uvioshe vizuri kwa maji, unaviosha vizuri, unavianika hivyo unaenda kuvisaga. Kwa lazima kikiwe, yani unga wako unapokuja lazima uwe bora zaidi na uwe msafi.
1: Wewe mwenyewe uwe msafi, si ndio?
2: Mimi mwenyewe pia niwe msafi, na vitu vyangu ninavyoviandaa viwe katika hali ya usafi.
1: Watu wangapi wanashiriki katika hayo maandalizi?
2: Ni mimi peke yangu na mtu wa pili ambaye anaenda kunisagia.
1: Ehe, naye anakuaje?
2: Katika maandalizi ni mimi hapa, naviandaa vizuri mwenyewe, nishaviandaa ndo napeleka sasa, mtu wa mwisho anaenda kunisagia unga wangu. Kwa tuseme katika maandalizi tuko wawili tu.

0: labda kama sipo na Zaru, labda naweza nikamwambia mtu mwingine ama nisaidie kutengeneza.
1: Wewe na nani?
0: Wa mara nyingi labda bibi yake, kama mimi nitakuwa labda na dharura, bibi yake ndio anamwambia naomba nitengenezee, kwa sababu na yeye anaelewa jinsi ya kutengeneza. Kwa kama mimi sipo au na kazi zingine, naambia bibi yake naomba nisaidie kutengeneza.
2: Haya, asante sana.
0: Nashukuru sana.
2: Haya, mara kwanza Kalunde umemsikia amesema kwamba amejifunza au amepata elimu hii kutoka kwa wakubwa wake, na kama ambavyo tumesema maana yake ni labda ni mama yake, bibi yake, lakini wakubwa wapo wengi, na hapa naona pembeni kuna wakubwa. Tuongee na hao wakubwa ambao wenyewe sasa wanafahamu zaidi kuhusiana na maandalizi ya lishe kule vijijini kule. Karibu, tuambie jina lako na
3: Maria Sechembe. Kuhusu uji wa watoto,
2: Maria Sechembe, wewe ni mkazi wapi?
3: Ni mkazi wa Chipangaei.
2: Panaitwa?
3: Chipangaei.
2: Chipangaei. Tuambie, maana dada hapa amesema amepata elimu kutoka kwa wakubwa wake, na wewe ni mkubwa na kuona ni mama, ni bibi, una wajukuu. Tuambie nyie mnafanyaje katika kutengeneza ile lishe ya watoto?
3: Lishe ipo ya aina nyingi kama ni hivyo alivyosema. Kuna lishe kama ni kijijini, sisi tuna uwele lishe za watoto nazo, na ndio maana tunawafundisha.
2: Uwele peke yake au kuna chakula kingine ambacho unachanganya?
3: Ah, sisi tunapika ni uwele tu kwa kule kijijini.
2: Na mnawapa baada ya kuanzia muda gani? Hao wakiwa na umri gani?
3: Umri wa miezi sita ndo anaanza kunywa uji.
2: Maandalizi yake yanakuwaje?
3: Maandalizi ya uwele ni kama tu ulivyoshatwangwa tayari, umewekwa. Ukianza kwenda kusaga ni kuosha, inatoka zile vumbi, unausaga, chombo kinakuwa safi. Ukija unauanika, unaweka kama kwenye haya madeli, unafunika.
2: Na mambo gani mengine sasa ambayo mnazingatia kwenye hayo maandalizi ya lishe ya mtoto?
3: Mambo mengine ni kama ni ubuyu, kama tamwekee na ubuyu ile ninayo nilishe.
2: Tuambie hapa unafanyaje kwenye ubuyu?
3: Unauloweka.
2: Sababu ubuyu sisi tunajua unachukua unamumusa tu tunda basi.
3: Uji, yeah. Uji unaweza kukoroga ule wa ubuyu, unauloweka zile na punje zake zikishaloana, unakuwa umeshanawa mikono yako. Unazitoa zile punje, unabaki ule uji uji ndio unapikia uji, au unaweza kumpa mtoto hata kama juisi ukamwekea sukari akanywa.
2: Sasa vipi kuhusiana na mchanganyiko mwingine?
3: Labda ugali. Unaweza kumpa viazi. Yani ni lazima uzingatie usafi. Kwa hiyo mtama unavyochota lazima uoshe, na kile chombo kimbo kimeshaoshwa, kimeanikwa. Ni kuzingatia usafi, ndio maana ule unga utakuwa safi na uji unakuwa safi.
4: Bado tuko katika soko la Sabasaba. Tuko na mwanamama mwingine hapa, yeye ana mtoto wa miaka 2 na miezi 7. Tuambie kwanza jina lako ni nani?
5: Naitwa Getuda Mwita.
4: Getuda Mwita, mama nani haswa?
5: Mama Tina.
4: Umetujuza mwanao na miaka 2 na umri na miezi 7. Unampa lishe? Lishe yako unaitengeneza vipi? Unachanganya nini na nini?
5: Lishe yangu natengeneza, naweka ulezi, naweka mbegu za maboga, naweka mahindi ya njano, naweka na ngano.
4: Ulezi kiasi gani? Mbegu za maboga kiasi gani? Ngano kiasi gani?
5: Kama nikichukua ulezi unazidi kidogo, ulezi nusu, kwa hivyo vingine natengeneza robo robo.
4: Ulezi ndo unaozidi. Utaalamu wako umepata wapi wa kuchanganya hivyo vitu?
5: Kuna ile kama ile unasoma kwenye mtu ambaye anaanzisha uji. Kwa kutoa ujuzi tunakaa muda mrefu, kwa unachukua ule ujuzi na nunua vifaa mimi mwenyewe natengeneza.
4: Na ujuzi unaofuata mitandaoni kwa
5: hiyo.
4: Sawa, katika kutengeneza hasa unakuwa unazingatia vitu gani yani? Wakati sasa ndio unaanza kutengeneza lishe yako, lishe yako ndio hii.
5: Kwanza unazingatia usafi, kama mchanga usiingie, maana unakopa ukiusaga mchanga unajua na wenyewe unakuwa usagiki ni mdogo. Unazingatia kwanza mazingira ya nini? Ya usafi. Cha pili, unavozingatia kwenye kuandaa uji, unavousaga ule uji, kwa sababu uji wa lishe unabidi utokote kwa muda mrefu ndio unakuwa unaiva, hata mtoto akinywa haumzuru kupata choo kigumu wala kukia, yani kupata kile choo kikaja chenyewe kama chenyewe.
4: Kwa hiyo lakini wewe kama wewe utaalamu ule wa kutengeneza lishe kama yenyewe ile ya kitaalamu wewe huna?
5: Ah, sina.
4: Unajifunza?
5: Ni zaidi ya mtandaoni tu.
4: Msikilizaji wa Kibandalishe, mara tu baada ya kumalizana na watu hapa katika soko la Sabasaba Dodoma, makao makuu ya nchi, sasa tupate mapumziko mafupi, turudi studio kwa ajili ya mapumziko mafupi, tupate burudani. Baada ya burudani utapata ujumbe mfupi wa maandishi.

0: Msikilizaji, burudani hiyo sasa inatufikisha moja kwa moja katika wakati mwafaka wa kuweza kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetutumia hapa kupitia namba 0712 30 30 49. Tuanze naye huyu hapa, anasema kwa kweli chakula cha asili ndio vyenye virutubishi kamili, mfano mboga za majani, majani yasiyowekwa mafuta ndio inapatikana. Alikuwa anamaanisha kwamba ndio ina sijui alikuwa anamaanishaje, lakini sasa ameandika kwamba ndio inapapana na magonjwa mwilini, yani inapambana na magonjwa mwilini. Anaitwa Kanganga kutoka Mbeya Madibira. Mwingine huyu hapa anasema kweli nimepata elimu by Elizabeth Njuga. Asante sana Elizabeth Njuga. Mwingine huyu hapa anasema mimi naitwa Bahati Selesi kutoka kule Ludeba Chato. Yeye alikuwa anauliza tu dona ina msaada gani kwa mwili wa binadamu. Ni ujumbe wake. Huyu mwingine anasema naitwa Peter Juma kutoka ya Kilando. Anasema lishe ndio afya ya mtu. Anasema hupelekea afya nzuri sana. Asante kwa elimu nzuri. Asante kwa ujumbe wako. Huyu mwingine anasema Aziz kutokea Tanga. Anasema tuko pamoja sana kwenye kibanda lishe. Mwingine huyu hapa anasema nawapongeza wataalamu kwa kutuelimisha kuhusu lishe yenye virutubishi. Asante sana, tuko pamoja sana. Ujumbe wako Peter. Hapana, Peter tayari. Huyu hapa anasema anasema nashindwa kupata huduma kama hii kwa kuwa sijui eneo la karibu linalopatikana hivyo virutubishi. Yeye ni kutoka Tanga. Haya, kama ni unga wenye virutubishi basi unapatikana kwenye maduka yote. Cha msingi kufika tu pale, unauliza naomba unga ambao umeongezwa virutubishi na una nembo yake maalumu, utaiona pale imeandikwa umeongezwa virutubishi zaidi. Mrisho kutoka Izumba Shinyanga sema naipenda TBC na nipo hapa nakamua maziwa huko nasikiliza kipindi. Haya, tumalizie na ujumbe wake. Huyu hapa anasema nawapongeza sana wafanyabiashara wanaongeza virutubishi kwenye unga wa chakula. Anasema wafanyabiashara watuletee nasi wananchi wa Mtwara. Anaitwa Mr. Wampakani from Mikuyu Tandahimba kule. Wala kuna haja ya kusema kwamba wafanyabiashara wakuletee. Ukienda katika duka lolote lile hapo hapo Mtwara, unga wenye virutubishi zaidi unapatikana. Kikubwa ni wewe tukuuliza unga uliongezwa virutubishi zaidi. Msikilizaji, tukiwa bado tunaendelea kuzungumza na wananchi kutoka hapa makao makuu ya nchi ya Tanzania jijini Dodoma. Na sasa baada ya ujumbe wako mfupi, moja kwa moja tuelekee kule maeneo ya Chinyoya hapa hapa Dodoma ili tuweze kuzungumza na bwana Salum Mandela ambaye yeye ama kwa hakika kazi yake kubwa ni kuhakikisha anatengeneza unga ambao ni maalum kabisa kwa ajili ya chakula cha watoto. Maelezo mengi zaidi tutayapata kutoka kwake.
1: Hiki chumba kina usafi maalum kwanza kwa ajili ni chakula cha watoto. Sisi tumebezi moja kwa moja kwenye chakula cha watoto. Chakula cha watoto, mtoto anapokuwa mdogo, kwa sababu huu unga unatumika kuanzia miezi sita. Yaani kisha maliza kunyonya anaanza kutumia unga miezi sita. Sasa huwa mwili wake wa kumengenya ni bado hauna ile nguvu. Kwa lazima chakula kiwe safi, kiandaliwe katika mazingira mazuri. Ndio maana unakuta ni muhimu sana usafi. Huku haingii mtu yoyote, yani haingii mtu ovyo ovyo huku. Zaidi ya wahudumu basi. Haingii mtu mwingine.
0: Kuna tofauti gani kati ya usafi ambao unazingatiwa katika maandalizi ya unga huu wa lishe na ule usafi ambao pengine mtu mwingine yote anaweza kuzingatia huko akiwa nyumbani? Kwa sababu wengi wapo, wengine wanatengeneza tu nyumbani. Utasikia mimi natengeneza unga wa mwanangu, unga wa lishe. Utofauti ukoje na madhara yake nini?
1: Utofauti upo mkubwa sana, kwa sababu mtu anapotengeneza, kwa mfano ukakuta amechukua 10,000 yake anatengeneza unga yeye, akanunua mahindi kilo moja, soya kilo moja, labda ulezi kilo moja, labda anaweza kaweka yeye mbegu za maboka kilo moja. Yani hapo unamuumiza mtoto. Mtoto ili upate kilo moja lazima iwe ina mchanganyo wote. Kwa hiyo sisi hapa cha kwanza tunazingatia ule mchanganyo uwe sawa, tofauti ya nyumbani. Ndio maana utakuta mtu anaweza kanunua tengeneza unga wake, mtoto akakata kula.
0: Haya, sasa mbali na usafi wa chumba, mnawezaje kuzingatia usafi wa watu wenyewe ambao wanafanya shughuli za uzalishaji katika chumba hichi?
1: Swali zuri sana hilo. Hawa wanaofanya usafi chumba hiki kila baada ya miezi mitatu wanaenda kupimwa kwa daktari afya.
0: Wanapimwa nini?
1: Wanapimwa magonjwa ya kuambukiza. Mwingine unaweza kukuta ana kifua, anapofunga unga kakohoa, kakoholea umo, ndio maana utakuta ana barakoa. Kwa hiyo lazima apimwe kifua, yale magonjwa ya kuambukiza yote, kifua kwa mtaalamu kabisa anakuwa na cheti. Mtu anaingia huko ndo anahusika kupima. Ndio maana ukuta haturuhusu mtu yoyote aingie kama hajapimwa.
0: Na unakubali tu vizuri.
1: Kupima ni masharti ya ofisi. Ni masharti kwamba huwezi kuingia hapa kama hujapimwa. Unataka kazi hapa unapimwa.
2: Nilipofika hapa nimepata kama kujiona hivi mimi ni nani. Sababu sisi wanawake ni moja ambao tunatengeneza lishe sisi wenyewe. Tena tukiwa tuna ufanisi wa hali ya juu na vipimo vyetu kule mtaani. Nige nini karanga robo, nige sijui mbegu za nini za maboga, selusi unakuta kutoka na zero. Ehe, tunajaza kila kitu. Sasa nimefika hapa jinsi ambavyo nimeona kwa mpangilio, naanza kuuliza tunawalisha nini hawa watoto? Tunawalisha lishe namna gani? Unawaambia nini baadhi ya kina mama ambao hutengeneza lishe wenyewe kwa ajili ya watoto wao mara tu wanapomaliza kunyonya miezi sita?
1: Yaani nawashauri watumie unga uliotengenezwa kitaalamu. Ndio maana huwezi kuajiriwa wewe hapo, huwezi kuajiriwa tu umetoka kwa na kuajiri. Umesoma? Umesomea bwana uandishi wa habari umesoma? Ni kwa sababu ili ufanye kwa ufanisi. Wengi mtaani anatengeneza tu amladi lishe. Amladi amejua hiki kinawekwa, hiki kinawekwa, basi anaweka. Kinaenda kitaalamu. Kuna kipimo chake cha kilo 100 kwa mfano hapa tunaanza kilo 100. Lazima ujue unaweka hiki kiasi gani, hiki kiasi gani. Lazima ujue kwamba hiki kiko kiasi gani, hiki kiko kiasi gani. Ukimzidishia mtoto saa zingine hali hawezi kumengenya. Mtu anaweka mpaka na ubuyu, mpaka na mchicha. Unamuumiza mtoto. Kuna vitu ambavyo vina kipimo. Ndio maana huku hatuchanganyi changanyi hivyo. Tunazingatia sana hicho. Ni muhimu kwanza kwenye kazi hizi za watoto. Ni muhimu sana. Ndio maana utakuta hata hospitali, unajua kuna watoto wana vyumba vyao. Hawaingii tu uone kuna mzee amelazwa huko na mtoto. Mtoto bado hawezi kuhimili. Lazima. Ndio maana kuta huko hatusagi sembe sasa. Sembe ipo huko. Kwa sababu wahusika huko wengine ni wa kama wewe hivi unakula sembe. Lakini uji pia na wewe unaweza kula. Kwa sababu unaweza kufanya kifungua kinywa hakina shida. Ila tumelenga watoto.
2: Unaweza ukatuongezea hapo. Unawashauri kina mama kuchanganya vipimo kitaalamu na vipimo viwe sawia, kama unaweka labda ngano, makaranga ziwe sawia kutokana na kilo unazozihitaji. Lengo hasa likiwa ni nini?
1: Lengo ni kupata kile kinachotakiwa. Tunataka watoto wawe na afya nzuri. Sasa kwa mfano unaweka kitu kimoja zaidi sio sawa. Sasa tunawashauri mama ambao hawana vipimo hivyo labda watengeneze kidogo.
2: Sisi tukushukuru sana, tumekuwa na wakati mzuri, tumejifunza kitu kipya kwa namna ambavyo umetenganisha mashine zako, kwamba za kusagia ngano, sembe, dona ziko kwingine, lakini za lishe ni maalumu kwa ajili ya watoto. Ili ni somo kubwa kwa wengine, na bila shaka anayetusikiliza ambaye wewe una mashine, ujifunze kupitia kwa ndugu yetu Shibe ambaye ametupa kitu kipya, na nikwambie tu kwa humu ndani ni usafi wa hali ya juu. Asante sana kushiriki nasi kibanda lishe. Ama hakika msikilizaji umejifunza na kuelewa namna ambavyo anavyoandaa lishe maalumu kwa ajili ya watoto, usafi wa chumba hiki, na kuhakikisha kwamba kila ambacho anakipima anakipima kwa uwiano ambao unatakiwa. Lakini umesikia amegusia hapo kuhusiana na wakina dada ambao sasa ndio wanahusika na kuchanganya lishe hii, kuipakia paka dakika ya mwisho. Unaambiwa utaratibu wao ni kuwapima afya kila baada ya mwezi mmoja, afya yao iko vipi ili wasiambukize watoto. Sasa kibandalisho tunazungumza na hawa baadhi ya kina dada kuweza kufahamu kwa kina namna ambavyo wanapimwa, namna ambavyo wanafanya kazi kuhakikisha kwamba lishe ya mtoto inakuwa salama. Unaitwa nani?
3: Pendo Jonas Chiloya. Mara ya mwisho kupima afya yangu juu, yani tuseme juu ya nani, uangalizi kamili kwenye kiwanda changu, nilipima mwezi huu tarehe 1. Ndio tunapima kila mwezi, lazima tupime afya zetu kwa ajili ya unga bora kwa watoto wetu.
2: Na na mmelipokeaje ile ya masharti ya kupima afya?
3: Tumelizika nalo, maana hata nyumbani kwetu tunapoishi lazima, hata kama unampikia mtoto wako chakula, lazima kwanza moja unaye mikono, unamwandalia mtoto wako chakula, haya unanawa mikono, kile chombo kinakuwa kisafi ndio unampa mtoto wako ale.
2: Unaambia nini kina mama ambao wanaandaa lishe majumbani?
3: Nawaambia wakina mama kama wanayeandaa lishe ya watoto, moja kwanza wawe wasafi kwa watoto wao. Kama unaenda kumsagia mtoto wako uji wa lishe, hakikisha unatengeneza kwenye chombo chako kizuri, unautengeneza vizuri, unaweka sehemu nzuri, unaenda kusaga sehemu nzuri, ukija unga wako unaweka sehemu nzuri, unapika sehemu nzuri, mtoto wako unamwandalia kwenye chombo kile kizuri na unamlisha, unahakikisha amekula vizuri, amelizika, haujampa madhara yoyote.
2: Shughuli yako hapa hasa ni nini?
4: Kutengeneza unga.
2: Niliona kuna wakati mnapakia kwenye vile vimfuko. Kwa hiyo nyinyi mnahusika kwenye kutengeneza ama kwenye kupakia?
4: Kwenye kutengeneza.
2: Kutengeneza mchanganya nini na nini?
4: Ulezi, mahindi, soya, mchele.
2: Mfano kwa unga wa kilo moja, umesema kuna ulezi, kuna mahindi na soya. Mnaweka kwa uwiano gani?
4: Nani mahindi kilo 200, soya kilo 10, ulezi kilo 80. Tunaweka na mbegu za maboga kilo 5.
2: Kuna zoezi la kupima afya na ni moja ya sharti la kupima afya. Umelipokeaje na unalitekeleza vipi? Mnafanyiwa kwa utaratibu upi?
4: Tumelitekeleza vizuri. Tunalichukulia kwa sababu unakuta labda una ugonjwa unakuja kuhusika hapa, unaambukiza watoto wengine.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndo kwanza unafungua redio yako, unasikiliza kipindi cha Kibanda Lishe. Leo hii tunazungumza kuhusiana na lishe ya watoto. Kama ambavyo umesikiliza awali, tumeweza kuzungumza na wananchi ambao tulikuwa tunazungumza nao pale kwenye soko la Sabasaba jijini Dodoma, na baada ya hapo tumeweza kupata maelezo kutoka kwake Salum Mandela ambaye yeye anahusika zaidi, hii ndiyo kazi yake ya kutengeneza unga wa lishe kwa watoto. Na tumeweza kupata pia maelezo kwa wafanyakazi wake wa dada ambao wameweza kuzungumza namna ambavyo wanafanya, mambo wanayozingatia katika kuhakikisha sasa wanatengeneza ile lishe. Makundi hayo mawili tumeweza kuyasikia, kila mmoja ana namna yake anayoelewa sahihi ni ipi. Moja kwa moja tunabisha hodi kwake afisa lishe mkoa wa Dodoma, huyu ni Harriet Karen, anatupa maelezo ya kitaalamu sasa namna gani ambayo inafaa zaidi kutengeneza lishe bora kwa watoto.
5: Kwa watoto tunapoongelea unga wa watoto ule unaoandaliwa, ule tunaita unga mchanganyiko, lakini mwisho wa siku tunakuja kupata unga ambao unatengeneza uji kwa ajili ya watoto. Sasa jamii kwa sasa hivi imekuwa na dhana tofauti kwenye kutengeneza ule uji, lakini wengi ili wauze, lakini ili waweze kupata soko, yani wanaita unga wa lishe, unga yani unakuta anasema unga wa lishe una nafaka labda 10, unga wa lishe, yani anatafuta jina lake ambalo litavutia jamii, kutokana na kwamba jamii ilishaelewa kwamba lishe, basi lishe ni chakula. Sasa tunapoongelea uji wa watoto, kwanza tunachotakiwa kuangalia ni makundi sita ya chakula. Tuna makundi sita ya chakula ambayo tunatakiwa tumie ili kuweza kutengeneza au kupata chakula cha mtoto. Na makundi haya, kundi la kwanza ni kundi la nafaka, mizizi na ndizi mbichi. Hilo ni kundi la kwanza.

0: kutoka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa tayari hivi sasa ni saa 12 dakika ya 51 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ilivyoada sasa moja kwa moja tunajiungana mtangazaji wetu Jesse John aliyoko katika uwanja wa Azam Complex pale Chamazi nje kidogo jiji la Dar es Salaam kusikiliza matangazo moja kwa moja, ikiwa mchezo kati ya wenyeji Azam FC dhidi ya Simba. Na sasa wakati ni wako Jesse, tafadhali uendelee.
2: Asante sana kutoka studio zetu barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Baule Mnyonge nimekupata sawia kabisa. Kama ambavyo umetamka awali azungumza nanyi kutoka katika uwanja huu wa Azam Complex hapa Chamazi. Jina langu ni Jesse John nikiwa na mafundi wa mitambo Omar Salum super engineer. Halikadhalika Gaspar Galawika, afisa usafirishaji wetu ni Amiri Mtanga. Pamoja na Julius Mteta akiwa kama ni mchambuzi wetu. Pamoja na mzee wa mikito kuletea moja kwa moja maelezo ya pambano hili la ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Wakati Azam wana lamba lamba wakialika Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi. Hivi ninavyozungumza ni kwamba uwanja umeshamiri kiasi chake, lakini bado kuna mapengo baadhi ya maeneo. Hapana shaka hapo nje kidogo kuna watu ambao wanasongamana kuingia. Sasa hivi kidogo kumekuwa na shida ya hapa na pale katika masuala haya ya ukataji wa ticket. Afya yangu ni njema kabisa kuletia maelezo haya dakika 90 za mpambano huu. Kimuemue kikubwa kinawakuta mashabiki wa timu zote mbili, hasa mashabiki wa kundi wa Msimbazi Simba, na hata wale mashabiki wengine kwa upande ule mwingine kwa timu ya Azam. Leo ni kihoro tupu katika mpambano wa leo, kitu kinagonga muda wote, na katika dakika zote 90 tutawahabarisha nini ambacho kinajiri hapa uwanjani Azam Complex Chamazi kupitia TBC Taifa kwa udhamini wa PMBet na Super Royal Sports. Suka mikeka, ongeza nafasi yako ya kushinda kwenye PMBet Super Royal Sports, na kila wiki unavuta shilingi milioni 5 na zawadi nyingine kibao zinazofikia milioni 6,645,300. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga simu nyota 149 nyota 23 reli, ama piga simu kwa huduma ya haraka zaidi 0800 71 12 22. Pia tukiwa nao rungu dawa tatu kiboko maumivu na Rumax good good bila kusahau rungu spray, na hiyo ndio tunaruka na wanaotambaa. Leo ni siku yangu rasmi nikiwa natimiza miaka mingi tu tangu kuzaliwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema, na nikiwa bado nina uwezo na nguvu kabisa ya kupiga mashuti hapa na pale. Julius Mtete, unasemaje katika hilo?
3: Je, waambie umetimiza miaka mingapi? Sio miaka kadhaa. Inawezekana umekula sana chumvi. Kwa mtu ambaye hakujui anaweza akasema Jesse John bado kijana kabisa.
2: Basi niseme nimekula sana chumvi. Basi tuko tayari pamoja nami na Julius Mtete. Mtete, labda pengine kabla sijaenda kwa wadhamini watu, unawaambia nini mashabiki wa soka kuhusiana na mtarange huu?
3: Ni mechi kali, tutarajie kuona mechi kali kwa sababu ya timu zote mbili, kutokana na nafasi ambazo zipo, mmoja akiwa nafasi ya pili, mwingine akiwa nafasi ya tatu. Kwa hiyo tutaona mchezo mmoja wa kuvutia zaidi kwa sababu timu zote mbili zimeamua kucheza na force number 9.
2: Bado jogoo alijagana na pumba, wanasema watu wa Tanga kule. Tunarejea studio kupata maneno ya wadhamini wetu wakati timu zinaanza kuingia uwanjani hivi sasa.
4: Mafisa wa mashiri,
5: wazao wa kusuka mikeka,
4: ni yenu.
5: Unataka kuongeza nafasi yako
4: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
5: Basi
4: karibu kwenye PMBet
5: Super
4: Royal Sports. Kila wiki
5: mtu anavuta kitita cha pesa
4: cha milioni 5,
5: na bado haijaishia hapo.
4: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
5: Hatujaishia hapo.
4: Sasa
5: ni muda wa kusuka mkeka wako,
4: uamini chaguo lako
5: na kushindania zawadi kubwa
4: kupitia Super Royal Sport.
5: Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz
4: au piga
5: nyota
4: 149
5: nyota
4: 23
5: alama ya reli.
4: Kwa msaada wa haraka
5: piga simu namba
4: 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
6: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
7: Hitmax.
6: Wote sema
7: Hitmax.
6: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
7: Hitmax.
0: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
7: Hitmax.
6: Kata kote kote.
8: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
6: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
7: Hitmax.
6: Wote sema
7: Hitmax.
6: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
7: Hitmax.
0: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
6: Kata kote kote.
0: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

0: benki inayoenda na kasi za mishi zako. Uwe ni mfanyabiashara, dereva, mwalimu, mkulima, mwajiriwa, mwana diaspora au staff, akaunti ya NBC ndio wallet yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Haa jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele, baada ya kunyolea
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax,
4: kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele, baada ya kunyolea
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax,
4: kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Naam, asante sana kutoka studio zetu barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Kabumbu linakwenda kuanza wakati wote hivi sasa. Katikati ya dimba pale, Zidane Seleli ndio amekanyaga gozi la ngombe lile pale. Kwenda kuanza pambano hili, ni utajiri line up kwa timu zote mbili. Simba wakianzia kaskazini mwa uwanja kupeleka mashambulizi yao upande wa kusini mwa uwanja. Jezi zao ni rangi nyekundu juu mpaka chini, ilhali vijana wa timu ya Azam jezi zao ni rangi nyeupe. Simba goalkeeper ni Mahmoud Kasali, akisaidiwa na fullback wa kulia Nathan Chilambo, kushoto ni Anthony Mligo, halfback 4 anacheza Ismail Toure, center back ni Rashine Rushine de Rock, nambari 6 ni Yusuf Kagoma, winga wa kulia anacheza Libase Geye, inside right ni Neo Maema. Outside left ni Anisent Aura, nambari 10 ni Elim Panzu, na katikati pale center forward ni Kilatus Chota Chama. Wanacheza hawa kubadilishana pale inside 10 pamoja na mshambuliaji wa mwisho pale. Kwa upande wa timu hii ya Azam, pambano limekwishaanza kwa kasi, inagongwa ndefu kule, anakwenda kule usaje Mwaikenda anapanda, lakini mpira unatolewa nje, kutakuwa na kurushwa kuelekea katika lango la timu hii ya Simba. Goalkeeper ni Zuberi Fobak Sadio, na Lusajo Mwaikenda kulia, kushoto anacheza Pascal Msindo, double center of Henry Graham Stanich pamoja na Nathan Fasika Idumba, nambari 6 ni Himidi Mao, winga kulia Zidane Seleli, inside right ni Hassan Mubiru, Jibril Sila namba 9, 10 Faisal Salum, 11 ni Kipe Emmanuel, inside 10 ni Faisal Salum, 9 ni Jibril Sila. Wana interchange position hawa hapo mbele, kati ya Jibril Sila, Zidane Silali pamoja Zidane Seleli na Faisal Salum. Waamuzi wa pambano la leo ni Heri Sasi akisaidiwa na Hamisi Changwalu, akiwa line 2 na line 1 ni Jesse Erasmo, na fourth official ni Alex Pancras. Toure sasa Rushine de Rock anachukua mpira ule, sasa angalia chezo wapi kule kwa Anthony Mligo. Yaka pena kwa Kenny Set. Lazima kwa bado Simba anakwenda anapiga moja ndefu kuzana na kibia kwa pass kule, anakwenda na limpa mpanzo, mpanzo anakwenda anakwenda kule mechi kwa moja, mpanzo bado mpira. Mpanzo anakwenda naanguka chini pale, mpira pana kwa nini? Kuna shaka ameteleza, naondosha katika tare mpira ule pale ule sasa. Pascal Msindo. Jibril Sila. Pande wa magharibi mwanja natulua mpira nje, unakona kudusha kuelekea katika lango la TBC Simba. Hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Asante sana dawa tatu kidogo kwa maumivu na Room Max Good Good, bila kusahau Rungu Spring na Yoro Dota naruka na wanao tambaa. Azim Deuji anaingia kuangalia pambano hili, moja kati ya wadau wakubwa wekundu Msimbazi Simba yuko hapa. Rafiki yangu pia.
8: Kwa karibu
7: sana pia. Gonga kule sasa, anacheza mpira hapa ni Ismail Oliver Toure. Napenda pale sasa mpira unazunguka hapa, nani huyo? Aura. Kija ndefu kule kwa Kilibasi Gaye, nakataliwa. Anachukua kwa Jibril Sila, na control mpira kwa Jibril Sila, nawekwa chini. Referee anasema ni foul. Itapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya Simba. Kutoka upande wa magharibi wa uwanja, mkwisha anza haraka haraka kwa Pascal Msindo sasa. Anagongwa kule pembeni kwa Ken Bram. Gonga moja ndefu mpira na kwenda vijana wa timu ya Azam kule pande wa mashariki mwa uwanja. Ndio nakataa kule Simba nani. Anacheza mpira pale ule. Pande wa mashariki mwa uwanja bado. Katika bendera ya kona kule anatua mpira nje kwa narusha kule katika lango la timu hii ya Azam. Dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa ni dakika mbili. Bado mabao ni bila kwa bila.
8: Mtete. Kabisa, ukitazama kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba wapo nafasi ya pili kabla ya mchezo huu ambao ni mchezo wao wa sita. Michezo yao mitano ya mwisho wameshinda michezo yote wakifanikiwa kufunga mabao tisa wakiruhusu nyavu zao kuguswa mara mbili tu peke yake.
7: Bado upande wa mashariki mwa uwanja kule mchezaji mmoja wa Simba anafanya madhambi, mpira utapigwa kuelekea katika lango la timu ya Azam. Rai Benga amesimama kwenye demarcation zone yake pale. Rushan De Rock. Kwake Simalo Oliver Toure. Toure na mpira sasa, chukua mpira kwa sasa. Bila kwa sasa kuna Thali Chilambo. Chilambo na mpira nyuma kwake Oliver Toure. Kote na kona anazunguka na pia chinga na nyang'anya mpira pale sasa, huko na afisa sasa anakwenda huko, lakini atoa mpira nje kwa inakuwa ni kona. Azam anapata kona ya kwanza, inapigwa kutoka upande wa ni kaskazini. Yuka kaskazini magharibi mwa uwanja anakwenda kupiga ni Faisal Salum kuelekea katika lango la timu ya Simba. Wachezaji wote wa Simba na Azam wako katika lango la timu ya Simba. Inapiga kona fupi huko sasa, anaichukua kule Pascal Msindo. Msindo anakwenda mtendesha Msindo kwa mpira hatari inaiona. Inaingia chini chini kwa tari kule. Kasha katika tari pale Simba sasa, mpira pale ule haya. Yeye anakwenda libasa, anakwenda libasa, anakwenda libasa, anakwenda libasa, anakwenda libasa, anakwenda libasa, anakwenda libasa, anakwenda libasa, anakwenda anashikwa. Libasa anakwenda anashikwa kule yeye bado libasa anakwenda, libasa anakwenda kule. Inakuwa ni nini? Sasi anakataa, anasema sio foul pale, lakini alikuwa anafanyia madhambi pale. Ni basi gaye alishikwa mtata yangelezea yoyo
8: kabisa. Ilikuwa ni counter attack moja nzuri sana ambayo Simba maifanya baada ya kuzima shambulizi la Azam. Alikuwa ni Libasi gaye ambaye amekimbia kwa umbali mrefu sana. Ilikuwa ni 1v1 shoulder to shoulder baina ya Mubiru na Libasi gaye, lakini mwamuzi wa pembeni line 1 amekuja kusema kwamba Mubiru amefanywa foul.
7: Na wakati alikuwa nyuma kidogo
8: kabisa.
7: Yeah.
8: Sababu amejaribu kupeleka bega lake kumlazimisha Libasi gaye change direction, lakini ameshindwa.
7: Chapiga mpira raka raka pale Imidi Mau sasa. Anaucheza kule nyuma huko, anachukua goalkeeper kule Zuberi Foba. Kumba anaucheza kule katika eneo la kujidai bana kwa Imidi Mau sasa. Imidi Mau anakwenda, Imidi Mau anakwenda kule. Anakuwa kwa Pascal Msindo magharibi uwanja. Msindo anakwenda anafanywa madhambi na kwa ni foul. Hii inakuwa ni foul. Asante sana wadhamini wetu PMBet na Super Royal Sports. Suka mikeka, ongeza nafasi yako kushinda kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki unavuta milioni tano na zawadi nyingine kibao zinazofikia milioni 6,645,300. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 reli ama simu ni haraka 0800 71 12 22. Pascal Msindo pana magharima wanja anakwenda kurusha mpira ule pale ule. Bali arusha wapi? Arusha kule kwa Kizidane. Pascal Msindo tena. Msindo na mpira kule. Anacheza na kule kwa Kenani. Anakwenda kwa nani? Ujeza kwa nambari 10 mgongoni. Kipre Emmanuel ule. Bado anakwenda hapo na timu ya Azam. Anakwenda Kipre. Kipre maana anakwenda Kipre na zuko Kipre anakwenda Kipre kwa Manchester kwa Msindo. Upande wa magharibi mwanja Msindo. Msindo bado na mpira. Msindo na mpira bado, Msindo na mpira bado. Anabaki na Kipre Maul. Kipre maana anacheza kuna kwa Faisal Salum kwa sasa. Haya anamwachia mpira kwa anacheza kwa Henry Abraham Stanvich. Katikati ya dimba kwa sasa anaicheza kule, huyo ni Nathan Pasika Idumba. Azam ametawala pambano huko, anakwenda nao huko upande wa mashariki mwa uwanja kule nani yule anapanda kule Lisayo Mwikenda huko bado. Haya bado tena mpira vijana wa timu ya Azam upande wa mashariki mwa uwanja huko anaocheza kule. Atibua plan pale Simba, lakini bado inarudishwa tena huko sasa. Ana control Zidane anakwenda Simba, anakwenda sasa huko, anakwenda moja. Bado Simba wanakataa kule upande wa mashariki mwa uwanja. Aura. Haya Simba anachukua mpira sana, piga moja defu kwa anakwenda Chama, anakwenda Chama, anakwenda Chama, anakwenda Chama, anakwenda anashindwa kwenda kwa kasi yule pale nani yule.
8: Alikuwa ni Elim Panzu,
7: Panzu kibisa wala. Ameanza hapa Midimao. Faisal Salum magharibi uwanja huko, Pascal Msindo. Sasa Msindo anakwenda, Msindo anakwenda, Msindo anakwenda, wanapishana kule kweli, anafanya madhambi ya Pascal Msindo na inakuwa ni foul na Libansi Gay. Yeye anasema alicheza mpira. Faisal Salum anakwenda kucheza mpira kwa dakika ngapi hii? Dakika ya saba, bado mlango ni migumu. Henry Bramston vichukule kwake, Mathan Fasika Idumba kwake, Lusaji Mwaikenda ikana na mpira, angalia cheza wapi, narudisha tena huko kwake. Nani huyu? Cheza moja ndefu juu kwa Henry Ramstanovic, anakwenda pana kamata goalkeeper Kasali, upande wa kaskazini mwa uwanja katika lango la timu ya Simba. Kasali Mamadu Tanja Kasali Jibrila, baada ya kucheza mpira pale, baada ya kana lake la kujana ukamata, sasa anarusha kwa kona lake la kushoto huko kwa kana pana Chilamba, anacheza kwa kuja mpira pale, sasa anapoteza huko. Haya, Msindo anapiga shenga moja nzuri, Kibisala amekubali ile. Sasa wanakwenda kule kwake, kwa nani huyu? Anajibu Sila, Sila, Sila anakwenda, Sila anakwenda, Sila anakwenda, Sila anakwenda, Sila anakwenda, kinakataliwa huko, mpira unarushwa katika hatari na Chilambo yule. Libase Geye, Libase Geye, sasa Libase anakwenda, Libase anakwenda, Libase anakwenda, Libase Geye anaenda kwa Chama, Chama na mpira, Chama anakwenda, Chama anakwenda, Chama anakwenda, Chama anaingiza mbele kule kwa nani, anakwenda mpanzi wake, mpira kwa mwingi kule na wai pale, Nathan Fasika Idumba anatoa mpira nje kwa kwenda kurusha kwa lijeko kwa lango la pili ya vijana hawa wa Azam, lango lao liko pande kaskazini mwa uwanja. Mashabiki wengi ni hemwa hemwa huku nje, nje dimba katika jukwaa lile. Ture sasa, Rushan Dero Stanley, Yusuf Kagoma katika tadimba huku paka wacheza Ture na Wabes Kagoma, Rushan Dero Simba anacheza. Haya, anatoka tena mpira kwa anaucheza na uza kwa uza kapita panda nao, kuna ni ule Mligo bada mpira huku. Sasa Simba anatembea nao Mahema, Mahema na mpira tena, Mahema cheza moja pasi nzuri kule kwa kwa kwa kwa Simba anakwenda kwa Panzo na Chama, anaingia majani anakwenda kwenda kwenda kwa Mpanzo, anakwenda Mpanzo, anakwenda Mpanzo, anakwenda Mpanzo, Mpanzo na mpira bado Mpanzo kwa Machia nani, Libase Geye, Libase Geye anakwenda, Libase Geye, Libase Geye anakwenda, Libase Geye anakwenda, Libase Geye anakwenda, Libase Geye kwa Machia nani, yuko anakwenda huko bado tena nao Ture. Simba amepanda. Haya, Chilambo, Chilambo na mpira wa Chilambo, Chilambo tena huko anachukua tena kwa Ture, Ture Azam moto amerudi nyuma, Ture na mpira kwa mchezaji Chilambo, Chilambo, Chilambo mchezaji wa zamani msimu uliopita, uwanja wake wanaojua A to Z, anachukua tena mpira kwa Libase Geye upande wa magharibi uwanja. Libase, Libase Geye na mpira bado, anaangalia cheze wapi sasa, anamwacha tena kule Ture bado upande wa magharibi, Simba anacheza huku. Haya, Neo Maema sasa, Neo Maema na mpira huku sasa, Simba anakwenda huku bado, Kagoma kwa kitendo, Neo Maema katikati dimba, anaicheza kule upande wa mashariki mwa uwanja, Simba anakwenda huku bado. Haya, anachukua tena kule nani, Aura anakwenda, Simba anakwenda kwa anakwenda kusema kwa anakwenda kupiga mpira pasi, Simba anakwenda kusema anakwenda, Simba anakwenda, Simba anakwenda kule hatari, anakwenda hatari kwa pia kule bwana,
8: goal kick. Hivi ndivyo ambavyo siku zote wamezoea kufanya Simba Sports Club, hasa kwenye matumizi mazuri ya nafasi kutokea pembezoni mwa uwanja. Alikuwa ni Libase Geye ambaye alikuwa na mpira, alichokifanya dribble mara tatu tu, alafu akamwekea mpira sehemu nzuri Eli Mpanzu, ambaye hakuwa na target nzuri la kuilenga lango la Azam FC. Kuna space ambazo Azam wamekuwa wakiziacha baina ya beki wakati na mabeki wake wa pembeni, na Simba wamekuwa wakizitumia. Wanapaswa kuwa na tahadhari kubwa sana kwa wachezaji hawa ambao muda mwingi wamekuwa wakikimbia kwenye nafasi.
7: Anthony Mligo sasa na mpira, Aura, Anthony Mligo, Rushendero Ture. Sasa Simba katika himaya yao, wanamiliki mpira, Neo Maema kwake, anakwenda Libase, anakwenda Libase, anakwenda Libase, anakwenda Libase, anakwenda Libase, anakwenda Libase, anakwenda Libase, anakwenda, anachukua mtu katika box, anakwenda Libase, anakwenda Libase, anakwenda, anasukuma kule defender anasema nini, weka hapo ni goal kick. Hii inakuwa ni goal kick, ayoka chini pale goalkeeper Zuberi Foba, ambao ni kali ni tamu hii, hakuna kulala mtoto atumu dukani, watu wanapishana kule kweli. Mwaikenda sasa mashariki mwa uwanja, Mwaikenda yeye mpira kule kwake, Nathan Fasika Idumba midi mao. Haya, Emmanuel anakwenda huyo, jeza kina nambari 10 mgongoni, Kipe Emmanuel, Kipe, Kipe anakwenda, Kipe anakwenda, Kipe anakwenda, Kipe anakwenda, Kipe anakwenda, Kipe anakwenda, Kipe anakwenda, kuna nyang'anya mpira yule pale, ndoka kuzika kwa Chilambo yule. Haya, Tore Chilambo tena huku, Simba anacheza kumbeni huku sasa, bado na mpira kule Chilambo yule, Chilambo na mpira bado, Chilambo anaangalia cheza wapi, Tore anaipiga moja ndefu mpira pale yule, anazuia hapa na Midi Mao kwa kichwa, anakontoka tena Midi Mao anaocheza kwa Midi Mao na mpira bado Midi Mao anakwenda kucheza nyuma huko sasa kwa Kenani. Anacheza hand Brandstan vichio sasa. Kidumba yule. Anakwenda Midi Mao katikati alipo mkongo huyo Midi Mao anazunguka huko kwake huko Msindo. Msajo Mwikenda yule. Mwikenda mashariki mwa uwanja anacheza mpira angalia cheza wapi huko sasa bado. Inarushwa tena kule nyuma kwa Kenani. Nathan Fasika Kidumba. Kidumba na mpira kule kwa Henry Brandstanovic up the floor. Anaangalia cheza wapi huko sasa kwa Pascal Msindo. Upande magharibi uwanja anacheza Azam. Faisal Salum. Haya, Midi Mao, Faisal Salum tena sambusa hiyo anapeana. Haya, achukua tena mpira kule nani? Anapiga pale mashariki mwa uwanja huko sasa. Anakwenda kule sasa kwa Mwikenda. Sasa tena nyuma huko bado mpira kwa vijana wa timu hii. Haya, anacheza tena pale Henry Brandstanovic. Stanich yule. Anachukua tena kwa Pascal Msindo magharibi huko. Anapoteza mpira kwa nakwenda kuna nani? Anapoteza mpira pale ule. Mpanzi yule. Very forward nyuma huko na macheta na mpira hapa Henry Brandstanovic. Anaucheza na kule kwake huku. Haya. Mobiro anakwenda kule lakini inakataliwa hapa. Anaambia amefanywa madhambi. Anakwenda mpira wa kurusha kule kalamu la timu ya Simba uchadisho haraka haraka huko sasa. Anakwenda Emmanuel Kipre. Kipre Emmanuel kwa anacheza kule kwake nani huku? Zidane Seledi. Anajikuta na Msindo huku. Kipre Emmanuel tena. Haya, Msindo tena anacheza mpira kuna tiro nje kuna Libase Gaye. Utarusha kule kalamu la timu ya Simba. Dakika zimekwisha ondoka ni dakika 14 baada ya milango ni migumu kwa timu zote mbili. Inakuwa ni mpira wa kurusha kutoka upande wa magharibi mwa uwanja anakwenda kurusha Pascal Msindo jezi yake nambari 12. Na hii ni TBC Taifa tarusha moja ndefu kule sasa kwa kichwa tunakuwa tarusha pale Pascal Msindo. Msindo na mpira bado. Msindo na mpira huko. Cheza kwa kina katao kunani huyo. Chilambo. Cheza nayo kwa chini kwenye madhambi. Yupo chini mchezaji wa timu ya Simba Chilambo.
9: Yeah. Nathaniel Chilambo
7: kwa makini sana
9: kabisa.
7: Shezu ya fullback ya kulia wanamsahau Kapombe
9: taratibu.
7: Toure na mpira sasa huko. Yusuf Kagoma. Kagoma na mpira huko tena. Anakwenda Simba. Pija moja ndefu mpira pale anakana kata kule nani yule Stanwich. Na mpira huko sasa. Anafika Simba anatibua pale pale. Yusuf Kagoma anaruka juu bado. Faisal Salma anakwenda mpira kwa anafika kwa Toure sasa. Toure na mpira. Cheza kule kwa Kichama. Chama tena kule nyuma huko kwa Kenani. Anacheza kwa Yusuf Kagoma. Kagoma kwa Rushine De Reuck. Rushine De Reuck anakwenda kule upande wa mashariki mwa uwanja. Bado na mpira ule Rushine De Reuck. Cheza tena kule kwake huko Neo Maema. Neo Maema chief tip anacheza tena kule kwake nani? Anacheza kule Chama. Kwake na Neura. Aura na mpira Aura anakwenda Aura anakwenda Aura anakwenda Aura anakwenda kwa Kichama. Chama na mpira bado Chama anakwenda kule nyang'anya mpira pale ule. Anafika Aura tena anapoteza mpira pale Simba. Wanachukua imaya yao wenyewe Azam. Simba nao tena mpira huko sasa. Bado wanachukua na Chama. Aura yule anakwenda nao kwa anakwenda Simba anakwenda sasa upande wa mashariki mwa uwanja bado mpira huko sasa anakwenda kumpa. Ananyang'anya mpira kwa uzuri Medi Mao anacheza mpira wa pande zote katari.
9: Moja ya silaha kubwa sana ambayo Azam FC wanayo ni kwenye eneo la kiungo. Uwepo wa Himidi Mao Mkami anakupa vitu vyote, technique, tactic, lakini moja wachezaji ambao kimtazama physical yuko vizuri pia.
7: Ball brain, ball balance na ball nini?
9: Yaani hapo umeamua kuwarahisishia wale ambao walikuwa hawajanielewa. Technical, tactical, tactical, vyote unavikuta humo ndani.
7: Ball brain, ball balance.
9: Ball control.
7: Nakumbuka sana hapo. Mwalimu wangu wa Tanga yule. Douglas Mwani. DB3 lazima uwe nazo.
9: Lazima uwe nazo.
7: Si watangazaji mpira wanatakiwa na kitu kimoja accuracy. Na speedy.
9: Speedy.
7: Chukua tena mpira.
9: Kama una pace. Ah, umeacha.
7: Na pumzi ipo. Lazima uwe nayo. Neo Maema Gift kwa mpira ule pale angalia cheza wapi? Kwa Rushine De Reuck sasa. Anthony Mligo. Rushine De Reuck. Toure. Gonga moja ndefu pekee anapoteza mpira pale sasa Simba. Na gonga ndefu anakwenda na kwa Fei anakwenda Fei anakwenda Fei anakwenda Fei anakwenda Fei anakwenda Fei anakwenda Fei. Fei anaingiza through pass moja anakwenda kwa sasa anakwenda vijana wa timu nani wewe anapoteza mpira pale ndio katika hatari Simba wanao sasa Mpanzu. Simba wote wako nyuma Mpanzu pekee akataweza Mpanzu anataka kuwatambuka lakini anashindwa. Maana kwa mtoto tunakwenda pia kwa Mpanzu lakini akakaa chini kabisa kule Gosaje Mwikenda. Kaza katika hatari mpira ule pale ule. Pia kwa mtu chini mtama na kwenda foul.
9: Azam FC wameonekana kutumia upande ambao anacheza Nathaniel Chilambo, kwa sababu wanafahamu vyema nyakati ambazo Simba wakiwa wana mpira ama hawana mpira, basi Nathaniel Chilambo unaweza kumuona kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo kazi kubwa anakuwa nayo beki wake wakati Ismail Tule, ambaye si mtu ambaye ana mbio kwa muda kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wamekuwa wakinufaika naye vizuri.
7: Haya, Simba anakwenda kuna kuna Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda kuna wapo chini ya Fernando Sani nini? Kuna. Kwa sira hizi kutoka mzee pale ni mrefu yule nani?
9: Stancic.
7: Hendebam. Simba anapata kona, anapiga kutoka upande wa kusini magharibi mwa uwanja. Inapigwa kona kuelekea katika lango la timu hii ya Azam, lango lao liko upande wa kaskazini mwa uwanja. Sikiliza kona, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sikiliza kona hiyo, bado haijapigwa. Mwamuzi anakwenda pale kuwatenganisha wachezaji wa timu ya Simba na Azam, anapapata papata pale, mshike mshike ndege tunduni. Inapigwa kona na nane Libasi Geye, wani moja kati wapiga kona nzuri sana hawa. Azam inabidi wajipange vyema. Haya, kona kama cross yapiga kona kona kona kona kona kona kona kona kona juu, anakamata mpira pale ule, anaambia kama amefanywa madhambi. Hii mambo ya zamani ile, unaingia na kipa ndani ya besi alolo kwa nyanda, enzi hizo kina Adam Sabu,
9: besi ya besi
7: alolo kwa nyanda inajumani hasa na masimenti miaka hiyo ya sabini. Yani kipa unaingia naye nani goli
9: umewahi kukukuta kwa sababu umecheza kwenye hilo eneo?
7: Hiyo bado hiyo hizo zangu ilikuwa kidogo, yani sikuwahi kuiona, nilikuwa naisikia hiyo kama walikuwa wanaingia nazo, naingia nao kina Kitwana Manara naingia na goalkeeper ndani, alafu inahesabiwa goli cut
9: hawana muda wa kupoteza.
7: Dakika zimekwisha kwenda, ni dakika 19. Milango ni migumu kwa timu zote mbili, anafanyia tiba pale Zuberi Foba. Asante sana wadhamini wetu PMBet na Super Royal Sports. Suka mikeka, ongeza nafasi yako ya kushinda kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki unavuta milioni 5 na zawadi nyingine kibao zinazofikia milioni 6,643. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 20 tagoreli, ama piga huduma kwa wateja kwa haraka zaidi 0800 71 12 22, bila kusahau dawa tatu kutoka kwa Mivu na Rumax Good Good Block Sarungu Spray na huo dodoto na uruka na wanao tambaa. Na hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Foba amekwisha inuka na kwenda anza pambano lile pale, ama mpira ule pale kutoka upande wa kusini mwa uwanja, lile lango la timu ya Azam, wana lamba lamba. Inua mpira ule pale sasa, drop ball utamaliza pale chini apate kuucheza. Chagongo moja ndefu juu, anakataa kurusha nani huyo, Ture Faisal Salm, Pascal Msindo cheza tena kupila kwa, nakataa kuna nani huyo Ture cheza tena mpira kwa Pascal Msindo. Msindo na mpira, Msindo anakuwa na Msindo, Msindo na mpira, Pascal Msindo mbacheza na mpira kwa Faisal Salm, Faisal Libase mbacheza goli kipawa kule Zuberi Foba, Zuberi Foba na mpira, Zuberi Foba na mpira bado eneo lake lile katika semi siko, anapiga moja ndefu huko mpira pale ni nakataa kuna nani huko, ana control kwa uzuri kabisa akiwa hewani hapa nani yule Faisal Sabu, lakini mpira unatoka nje na kwenda kurusha kwa katika lango la timu ya Simba. Pascal Msindo naangalia rusha wapi, bado amezingirwa, angalia rusha wapi, anarusha nyuma huko sasa, anaucheza pa jezi namba 22 Henry Abraham kwa golikipa wake kule Foba naye ipige moja ndefu juu, mpira pale ule rushen ndoka anaruka juu na gonga kichwa, mpira pale ule unatua pale kwa kinani. Haya, Simba anakwenda kuna aura, anakwenda aura, anakwenda aura, anakwenda aura kwa kule chama chama, anakwenda chama, anakwenda na finya chama chama, anakwenda chama, anaweza kaifia tu kwa chama, ana macho kule sana kwenda Libasi Geye, Geye anakwenda, Geye anapiga kwa mbali juu, natoka nje kwenda kwa ni goal kick.
9: Jaribio la pili ambalo Simba wanalifanya, lakini bado hawajawa na usahihi wa mashuti ambao wanapiga kwenye kulenga lango la Azam FC. Tunatazama namna ambavyo Azam wanacheza kwenye laini yao ya ulinzi, wamekuwa na watu watano kwenye laini ya mwisho, kwa hiyo inawafanya kuwa compact zaidi, wakihakikisha wanabana maeneo ama zile space ambazo wachezaji wa Simba wanaweza wakapitisha mpira kiwepesi.
7: Inakuwa ni foul, napigwa mpira kuelekea katika lango la timu hii ya Simba, wanarusha, walisharusha rakaraka ulipa chiriki mwanja na Azam. Haya, nakwenda kule upande wa mashiriki mwanja jana wa timu ya Azam, mwanya mpira ule pale ule Saji Mwikenda chukua tena pomobiru, wananyanganya mpira kena ubishi tena nyuma huku, anaucheza Nathan Fosika Kidumba, anaingua mwanya ndefu katika lango la timu ya Simba, anakana kwa ni hatari huyu, hatari kule, hatari kule, hatari kule, Simba anakona kinafanya madhambi pale nani, anacheza kwa ufuru kabisa pale nani ule Ushenderoku, ilikuwa ni hatari ile
9: kabisa, wakati ambao anageuka kuscan ndipo ambapo mpira ulikuwa unatua kwenye mgongo wake, lakini alichokifanya aliublock vizuri na wachezaji wawili wa Azam, Zidane Sereri pamoja na Mubiru, wote wakapita, alafu yeye akaondoa mpira huo.
7: Dakika zimeshatambaa 23 bado milango ni migumu kwa timu zote mbili, na hii ni TBC Taifa ukweli na uhakika, ligi kuu, ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Maeneo ya kibao kwa Matias Konstantini Muganyizi Makmu, rafiki yangu Konstantini Muganyizi Makmu, kwa Matias anafuatilia kwa makini pambano hili, wakati Simba ikiwa nakipiga hapa. Haya, pia unaunda kwandava fani hivi, nguvu nyingi zinatumika na hasira. Huyu Mubiru, ni Mubiru ule?
9: Hapana, ni beki wakati wa Azam,
7: Tahindir Ibrahim Stanic.
9: Yeah,
7: anaundava fulani hivi. Nabidi ya mwangalifu hapa
9: kabisa. Simba ni kama wameshamfahamu, wakipata mipira wanapiga long ball, wakiamini kwamba si mchezaji ambaye ana speed na hawezi akashindana nao.
7: Ture na mpira upande wa magharibi mwanja, anapanda huko sasa kwake nani, Libase Geye. Libase anakwenda, Libase na mpira, Libase, Libase na mpira, bado anamwachia na mpira huko, anaucheza pale Neo Maema, Neo Gift Maema anaucheza tena kule kwake huko, anaucheza na Lipa Mligo, Antoine Mligo anaingiza tu pasi moja kule, anakwenda kule, lakini akataliwa kule nani ule Chama, ndio dikatari. Simba anawahi tena, pia anapoteza mpira pale, anapiga moja ndefu, anakwenda Sereri, Sereri anakwenda Zidane, Sereri, Sereri anakwenda Sereri, anakwenda Sereri, anakwenda, naiona hatari katika lango la timu ya Simba kule, inakwenda na pia moja chini chini kwa kina kataliwa kwa kushika katari na Neo Maema kwa usuri kabisa kwa kushika katari, mpira ule pale ule. Simba nao sasa, Aura, Aura anazunguka, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura, hii ni mechi ya kikubwa na hawa ni wakubwa, anacheza na piga chenga moja nzuri sana mtu kule, Simba wanacheza hapa. Haya, bado mpinzani anambia nani alipiga chenga ile, mbona kwa uzuri kumbali kule.
9: Yule alikuwa ni Anthony Mligo dhidi ya Jibril Sira.
7: Neo Maema sasa, Neo Maema na mpira kwa Rushendero, Rushendero na mpira, Neo Maema mbesogea huko mbele, Rushendero na neno moja through pass ya chini chini huko sasa, Eli Mpanzu kubisawala anacheza mpira kule sasa, huko kuja pale, nguvu natumika hapa dhidi yake na huyo anaitwa Kipre Emmanuel, Kipre Emmanuel anachukua mpira pale sasa, huko anaucheza kwa Kemidi Mao, Kemidi Mao Bolton sawa, huyo babaka akicheza mpira pamba nzizi, midfield hatari sana. Pigo moja refu ule control hapa yana timu ya Azam, Zidane Seleli ndio kwa upande wa mashariki mwanja kwa Kioko Mwikenda, bado ana mpira vijana timu ya Azam, Faisal Salum sasa, huku Faisal Salum na mpira huku, na mpira Faisal Salum anaigonga tena kule kwa Kioko Ibrahim Stanic, jeza kwa namba 22 kipande cha mtu anachoka ule Idumba, Idumba na mpira huku, Ibidi Mao yuko pale kuwalinda Idumba na Stanic, bado anakwenda vijana wa timu ya Azam sasa, anapiga moja ndefu kule, anatoka nje kwenda kwenye kurusha kule lango la timu ya Simba, upande wa mashariki mwa uwanja kwenda kurusha Simba, cheza tena mpira kwa sasa huku, anao hapa anakwenda huku nani, Ture, Ture anakwenda piga moja ndefu kwa Libase Geye, Libase Geye anakwenda, Libase Geye anakwenda huku, bado anawekwa chini kwenye madhambi, sana madhambi huyu nani anaitwa kule Mubiru.
9: Yes, hii ni mara ya pili anafanya na anapaswa kuwa makini zaidi, sababu anakutana na watu ambao muda mwingi wao strength yao ipo kwenye kukimbia.
7: Simba anakwenda kuanza, Neo Maema anamwanzia, Neo Maema anamwanzia pale nani huyu anaitwa Chilambo, Chilambo anaigonga kwa Libase Geye, maisha ya magharibi.

0: anakwenda msingi, anakwenda msingi, anakwenda msingi, anakwenda kule msingi, anakwenda kule msingi, anakwenda kule. Anakataliwa hapa mpira ndoka pana rusheni ndio. Inakuwa ni nini? Inakuwa ni foul tapiga kuelekea katika lango la timu ya Azam. Walikuwa wanadai mkwaju wa penalty hapa vijana wa timu ya Azam, wanasema kwamba alifanyia madhambi pale msindo. Hii inaitwaje au unazungumziaje?
1: Nadhani bench la Azam naona kama wanaandaa ile tiketi yao kwa ajili ya kuipeleka kwa fourth official. Oh, wanadai kwamba kuna mkwaju wa penalty. Yes, wamepeleka.
0: Haya, wanaenda kuangalia katika
1: FVS.
0: FVS. Sasa hivi anakwenda kuangalia. Na makelele ya mashabiki wa Azam kushangilia hiyo. Wanakwenda kuangalia nini kilichojiri. Inakuwa ni nini? Siogope bado. Asante sana wadhamini wetu PMBet na Super Royal Sports. Suka mikeka, ongeza nafasi yako ya kushinda kwenye PMBet Super Royal. Hii ni PMBet Super Royal Sports, kila wiki unavuta milioni tano na zawadi nyingine kibao zinazofikia milioni 6,643,000. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 reli, simu 0800 71 12 22. Dawa tatu kiboko mamimu na Rumax gudigudi bila kusarungu spray na yuwadu na ruka na anaotembaa. Mchezaji wa Simba pamoja na huyu mchezaji wa Azam nani? Nao wanaangalia wakijadili msindo na msindo pamoja na Kibisawala, nao wanaangalia kwa mbali, wanaangalia macho yao yanaona kwa mbali sana. Wazee wa Chabu hao nini wanasema hapa sio haya. Anafika pale nani yule anaitwa Rushende Roko, anamwambia msindo, mimi sijafanya pale, hebu angalia. Nao wanaona kwa mbali sana, lakini wanachungulia wanaiona. Haya, bado waamuzi wanajiridhisha pale nini kitakachotokea. Msindo anasema unaona ile, anasema hapana. Rushina Deroka anakataa. Jamaa anachungulia kwa mbali hapo.
1: Lazima vitu wafanye kwa uhakika zaidi na lazima sheria itafsiriwe vyema.
0: Fourth official anamsaidia mwamuzi Heri Sisi katika kutafsiri kilichotokea pale. Kocha Ibenga anazungumza pale na Rushendero. Sijafanya lolote. Yes, ndio kwa mwamuzi anakwenda sasa pale. Kutoa mwamuzi tayari. Haya,
1: kwa kichwa alichotikisa mwamuzi wa kati sidhani.
0: Mwamuzi anakwenda pale anasema ni nini? Weka mpira hapo upige kuelekea katika lango la timu ya Azam. Hakuna penalty. Hii imepotea.
1: Tea ni karata yao ya kwanza, tiketi yao hiyo wameipoteza. Ni nafasi.
0: Lakini kwa kasi ilivyokuwa wanakwenda pale sidhani kama ilikuwa ni style kwa penalty, kwa sababu
1: ilikuwa ni rahisi sana, kwa sababu walichokifanya msindo hata namna ambavyo alidondoka kwenda chini,
0: speed yake ilikuwa kubwa, kwa hiyo alikuwa amekosa
1: zile hatua. Yes, kwanza alichokimbilia ni kudaka mpira na ndio maana imekuwa ni foul kuelekeza kwenye lango lao.
0: Haya. Hii jamaa anacheza rafu sana yumo. Andy Bram Stanich. Nampiga push Kibisawala. Dakika zimesha taradadi ngapi? Ni 31. Bado milango ni migumu. Inakuwa ni foul na pigo kuelekea katika lango la timu hii ya Azam. Sikiliza hiyo. Anakwenda kupiga ni Nathaniel Chilambo. Haya, sikiliza hiyo. Chilambo anaingiza moja ndefu nzuri, kuna kona juu, anapiga kichwa kwa shuti katari kule na mabeki wa timu ya Azam. Bado anao Simba kule upande wa mashariki mawanja. Aniset. Haya, anaingiza majaro moja ndefu juu, kuna kona, kuna control kwenye kifua, kuna nirusha ndiroka na gongo kule, ndio kwani nini ile? Refari anapeta ile. Rushende Roko anakwenda na mlalamikia pale mwamuzi. Yuko chini Rushende Roko katika lango la timu hii. Simba nao wamepeleka. Simba nao wamepeleka kijikaratasi kile. Kwamba wakaangalia kwenye mtandao pale. Mambo yalivyokuwa. Yuko chini Rushende Roko. Amegongwa ndani ya box akiwa anawania mpira ule pale ule. Sasa ile ilikuwa ni nini?
1: Kabisa, kwa sababu hata dakika mbili hazijamalizika

0: tukio jingine ambalo limeenda kutokea kwenye lango la Azam FC. Labda mwamuzi anaweza akaja na tafsiri sahihi zaidi ya nini ambacho kimetokea baada ya Simba kupeleka tiketi yao kwa fourth official.
1: Dakika 33 zimekwisha ondoka. Mambo ndivyo yalivyo hivi sasa. Mpira umesimama kwa muda. Ali Glass. Mzee Ali Glass pale Shauri Moyo anasema TBC tunapata ukweli na uhakika. Seif Mapilau wa Tabata Msimbazi anasema Simba Sports Club ushindi. Sasa anakwenda kuangalia katika ile video. Abedini Rasuri Hassan, shabiki huyu wa Simba anataka Simba ushindi. Iwani na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya Mafia Gulam Dadi Karim. Pale Mafia anataka Simba ushindi katika mchezo wa leo. Afande Amina Kova Traffic anataka Azam ushindi katika mchezo wa leo. Amanda Hamidu Mtingi Njola Lusaka au Mamba Lusaka Mkuranga pale anataka Simba ushindi katika mchezo wa leo. Mwamuzi ndio amekwenda kuchungulia yale ili apate kujua nini ambacho kinaendelea. Matias Jan toka Mtendoroni Singida Simaza mpige Simba au. Hai, bado mwamuzi amekwenda kuangalia, bado hajamaliza pale. Lucas Ezekiel Tekela wa Pentagon Nyantira Kitunda anatakia Simba ushinde bao 3-0 pamoja naye Charles Mdachi. Bado Kitunda anataka Simba ushindi. Bado mwamuzi anaangalia pale. Didi Rombe wa Stara pale Mwanza pamoja na senior drive Isa Jumanne pale Nyashishi anataka Simba ushindi katika mchezo wa leo. Bado mpira umesimama kwa muda. Mwamuzi anajirudisha pale. Hili sasa mwamuzi wa kati. Asante sana TBC. Miro boy Temeke studio inakuwa nini ile pale? Amerijongo anakwambia hivi, jua hivi, jua ni hatari ile pale. Inakuwa ni nini ile pale? Mwamuzi anakwisha maliza kuangalia pale katika ile FVS football video support. Haya, mwamuzi anakwenda kati kule, anawaita watu wa Simba pale, anasema ni nini ile. Anapala, hakuna penalty, hakuna mkwaju penalty. Ngoma nagwa nagwa hii mpaka hivi sasa. Dakika ya ngapi? Ni dakika ya 35. Chanza kwa Skari Msindo sasa. Itupa ndefu kule kwa Faisal Soma, anachukua kwa kisigino. Faisal anakwenda na shika jezi na kwenda madhambi. Hussein Leroka anafanya madhambi, anamshika jezi pale Faisal Soma, anapewa kadi ya njano. Alishaondoka ile pale Faisal Salom
0: kabisa. Nadhani watakuwa wanampa kazi ngumu sana Ismail Ture, kwa sababu wakati ambao Nathaniel Chilambo anakuwa amesogea eneo la ndani, Libasi Ge ndiye ambaye ana jukumu la kusogea kuja kuziba nafasi ya Nathaniel Chilambo, lakini imekuwa tofauti kwa sababu muda mwingi Libasi Ge amekuwa kwenye eneo la juu, a drop chini. Aya, kuja kumsaidia.
1: Ah, ni maeneo hatari sana, anakwenda kupiga pale. Huyo ni Faisal Salom, ameshachungulia pale. Hiyo inaingia maeneo kwa hatari, kuna kuna kwenye kwa mpira kwa nikona ile pale ule. Bounce ball wanasema mpira ambao umedunda pale.
0: Yes, madunda mbele ya golikipa,
1: ilikuwa ni hatari sana. Mpira inakuwa ni mgumu sana, uwezi kuweka kamata, lazima uipige makofi ile.
0: Stanich anapaswa kuchungwa zaidi.
1: Mpira wa vichwa
0: kabisa,
1: kuona anapigwa na Faisal Salum kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja huu wa Azam Complex hapa Chamazi, na hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sikiliza kona hiyo. Mshike ndege tunuri katika lango la timu ya Kundo Msimbazi Simba kule kona, anapiga na Faisal Salum anaingiza kona moja jingine kwa hatari, kondo shoti katari ile. Bado anao tena kwa Pascal Msindo, chama aliondoa katika hatari. Msindo tena anakwenda, Msindo anakwenda, Simba wote wako nyuma. Msindo anaigo kwa Kimidi Mao katikati, Dima Imidi Mao, Imidi Mao mkami mkami, na mpira anaipiga moja ndefu kule kutoka kwa Faisal Salum upande wa magharibi moja, na kontrol kwenye kifua chake kwa uzuri kabisa, kwa kwenda kule. Referee anasema tayari ishakuwa ni offside.
0: Harry Stanich pamoja na Ismail Ture hawote wamepita kwenye kikosi kile cha Stellenbosch cha Afrika ya Kusini, pamoja na Anse Toura kwenye kati tofauti.
1: Wenda kurusha mpira kule sasa, huko Nathan Chilambo sharusha mpira kule kwake Elimpanzo, Nyawa msikino kule na kata imidi mao. Panzi anafika kwa nafanyo madhambi refari na sema nini. Twende. Kilo unaendelea huku sasa. Wako chini uchezaji wa imidi mao pamoja na... Katika lango atuma Simba na kuenda Zidane, Zidane, Zidane, kuna Zidane, kuna Zidane, kuna Zidane, kuna Zidane, kuna Zidane, kuna Zidane, kuna Simba anaondosha katika tare mpio kwa sana kwa mtocha kwa kifuwa kwa sama kena fanyo madhambi pa inafanya ifao. Kwa lika lango la timu hii ya Azam. Wado wanapishama sana huku.
0: Alicho kifanye midi mao kama wataenda kureview kwenye FBS. Basi naweza katokea yari ya jana ya Stefan Aziziki. Hili ni eneo la karibu zaidi hapa tulipo.
1: Simba wajayomba lakini.
0: Hawajayomba. Kawa wamebakia na kadi moja tu peke yake.
1: Na wanaogopa kuiomba pengine sijui. Kwa hiyo kwa maamuzi mwenyewe aombe aambiwe kaangalie.
0: Yes.
1: Foto official katika kibanda kile cha anachungulia chungulia kama ndo. Wanaambiwa Simba wanaambia niandikeni mkaombe hiyo. Wanaambia andikeni mkaombe hiyo. Viongozi wa Simba huko nyuma kwenye yani kwenye wanaomba andika hiyo mkaombe
0: kabisa kwa sababu wapo ambao wana review huko juu.
1: Eh. Viongozi wa Simba wanaomba waka maamuzi kaione hii. Imidi mao wenyewe wakati amefanya hivi bila kuinuka haraka haraka.
0: Kuinuka haraka.
1: Akajua hili sasa.
0: Yes.
1: Hili zigo. Haya tuone Simba. Wataiomba ama vipi? Ni manake itakuwa liwalo na liwe.
0: Ha, fourth official anamwambia tulia.
1: Hata bila kuomba wanaweza wakaambiwa haya, twende kaangalie maamuzi. Ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Fourth official anaenda kumuita maamuzi. Pana. Wanakataa. Bado viongozi wa Simba wanasimama juu. Wanakiomba waombe waangalie ile. Maamuzi anaenda kuchezesha pamano pamoja limekwishaanza. Ah, hiyo umesimama. Viongozi wa Simba wanataka waangalie. Fourth official attack.
0: Fourth official attack kuangalia.
1: Fourth official anaambia rudisha karatasi yako nenda kakae kwenye bench. Viongozi wa Simba wanalalama.
0: Yes, manager wa Simba ameenda kwenye
1: Roye Mama.
0: Yes.
1: Anaongea na fourth official anasema sasa tukubali mpaka ukaangalia kwenye
0: kama kadi ni zao.
1: Bado mwamuzi anasikilizia kwa fourth official.
0: Mwamuzi hawezi akaanzisha pambano.
1: Mwamuzi ameanzisha pambano bado huko kulikuwa na majadiliano nje. Haya. Pilo anaendelea kule pande mashariki mwanja dakika ambazo mkisha ondoka ni dakika 41. Bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Yuko nje hapa nani huyo? Anaingia sasa Edi Mpanzu Kibisawala. Upande wa mashariki mwanja huku. Hapa ni foul napigwa kuelekea lango la timu ya Simba. Haraka haraka Faisal anakwenda Fei anakwenda Fei anakwenda Fei huku sasa. Kipe Fei tena anazunguka huku sasa. Kwa kule kwake Maikinda. Maikinda anapanda kule pana mashariki mwanja Maikinda. Usaje na mpira bado. Kwake Midi Mao Mkami. Midi na Gonde left na kule kwake huku Pascal Msindo sasa. Msindo na mpira Msindo anakataliwa kwa mpira nane huyo. Na anacheza Penathel Chilambo nyuma huko. Chilambo tena mpira huko. Simba anakwenda huko. Chilambo anakwenda huko anakanyaga na butu yeye. Amebebwa juu juu hapa. Faisal sasa anafanya madhambi dhidi ya Chilambo. Na kadi njano inatoka. Chilambo yuko chini.
0: Mechi inaweza ikawa ni ngumu lakini mechi ambayo inaweza ikawa ina vita ndani yake kwa namna ambavyo wachezaji wanafanya faulu ambazo hazina urazima kwa kiasi kikubwa.
1: Nilikuwa hapo katika ile mechi ya CRDB Confederation pale Pemba Gombani wakati Simba kucheza na Azam. Simba kushinda bao moja kwa sifuri katika mpambano ambao ulikuwa wakasi na mkali na undavo kuwepo hapa na pale na Simba kuibuka na ushindi katika mpambano ule.
0: Mechi ambayo Faisal Salum alipewa kadi nyekundu.
1: Naam. Kitoa eneo Mayema sasa nakimbia ora ni seti ya ora na kwenda kusafira bado. Mshafika Faisal Soba anazunguka maeneo yote ya uwanja. Simba anakwenda za chama anakwenda chama anakwenda chama huko sasa moja mpira nani yuko anakwenda eneo. Mayema tena kuna kwa chama anakwenda kuna kwa mashiriki moja zunguka anapiga chinga ya kwanza kuna kwenda kule chama bado pina zunguka tena piga chinga nyingine huko sasa. Haya Simba anakwenda mligo tena kwa kwa ora huko anakwenda kwa mashiriki moja Simba anakwenda sasa Simba anakwenda huko pana mashiriki moja anakwenda nao Simba anakwenda huko bado. Bado mpira tena kule anachua nani yule anacheza kwa pembeni kule nani yule. Haya bado Simba na mpira anapanga mashambulizi kule. Hizi inaita pasi dodoso anakwenda Simba kwanza. Kibisa anakwenda ingeza pasi mwezi anakwenda huko anacheza anakwenda Simba anakwenda kamia mbele anakwenda tali kwa kina katalingo mpira jipe katali mpira pale ule. Zilikuwa ni dodoso safi sana zile Simba kicheza pale. Na tuwe mpira nje anakwenda kurusha kuelekea katika lango la timu hii ya Azam. Mzee mmoja timu ya Azam yuko chini.
0: Kipre Junior. Tayari ameshasimama.
1: Kipe Junior amekwisha inuka. Na kuna kurusha mpira pale sasa. Charusha kule nyuma Rushende Roko na mpira bado Rushende Roko anakwenda kubado anazunguka bado. Rushende Roko bado mpira wa Yambe amefanyia madhambi Rushende Roko. Na mpira utapiga kule kiki katika lango la timu ya Azam. Rushende Roko mpira huko nyuma. Kaskazini mauanja Simba nao mpira huko anachukua kwa Sature katika semi seko lango la timu ya Simba anapanda nao upande kaskazini mauanja za Ture. Ismail kwa kasi kule sana angalia. Anaocheza kule kwake kwa Ulibase. Hapana ni Chilambo yule anatoka kwa nyuma Simba amepoteza mpira kule hatari katika lango timu ya Simba anakwenda kule hatari kule. Anakwenda kwa nafika kwa anaondosha katika hatari mpira kule. Na kwa nje ni kurusha kule lango la timu ya Simba. Anakwenda kurusha nani? Kipe. Rame tangu dakika zimeshakwisha ni 44. Anarusha kule sasa kwa Msindo. Andy Brown Sandwich. Idumba. Idumba na mpira kwa sasa. Poteza mpira kwa Simba wanao sasa Simba anakwenda Aura anakwenda Aura anakwenda Aura dakika 5 zinyongeza Aura anakwenda Aura anakwenda kule Aura anakwenda. Aura na Imidi Mao, Aura na Imidi Mao bado. Haya Simba anakwenda bado chama anakwenda chama anakwenda kule kwa kana anakwenda mfazo anakwenda kule kwa chama tena chama anakwenda kule chama na mpira kwa sana anarudisha na katika dembe kuza kwa Kature. Kature na mpira zuri na ingonga ndefu tena kwa Libase Gay upande huo magari mmoja Libase Gay anakwenda Libase Gay anamchukua mtu Libase anakwenda bado Libase anakwenda Libase anakwenda Libase anakwenda bado Libase Libase. Libase cheza na yule kwa kanani huko anakwenda kwa Mlik. Pana. Rushe ndio katika dimba. Rushe na mpira huko sasa na maji tena huko anacheza nani huyu? Simba anakwenda huko sasa anakwenda nane huko Libase Gay anakwenda kule mpanzo anakwenda nawekwa chini kule refa anasema ni foul. Midi Mao yuko pale anaharibu taratibu zote zile.
0: Midi anapaswa kuwa makini zaidi kwa namna ambavyo anacheza kwa sababu ameshafanya foul na mwamuzi wakati leo sasa si tayari ameshamfanyia maki.
1: Inakuwa ni foul na pigo kuelekea katika lango la timu hii ya Azam kabla sijamwachia kwa mzee amekitwa malizia dakika hizi. Sikiliza foul na kwenda kupigwa na nani? Yuko pale Elim Panzu kibisa wala hapana ni Neo Mayema Gift. Sikiliza hiyo. Anaambia panga hapa vizuri. Ngoja niwaambie hii jinsi itakavyopigwa. Bali kidogo inabidi uwe makini sana kucheza hii. Maana mlango foul amepanga vijana wake pale. Niona kama ataipiga ndefu ama vipi?
0: Pale alipo Elim Panzu ndipo mpira utakapodondoshewa kwenye nukta ile hapo
1: ile anakwenda kudondosha mpira. Sikiliza hiyo. Hii inaingiza moja ndefu juu juu unakwenda kudondosha katika tani mpira ile pale ule.
2: Asante sana Jesse John dakika hizi hapa za Lala Salama kipindi cha kwanza anaondoka anasenta uwe na kataa pale. Jibril Sila amerudi chini kucheza. Zuberi Foba anaondoka sasa. Anacheza juu huku na kwa mwingi wa kurusha kuelekea langoni kwa Azam. Maenda kurusha pale Simba. Anton Mligo anacheza na Vincent Aura anakontrol mali pale kwa mwingi. Harry Sasi anasema uelekezo kuelekea langoni kwa Simba. Dakika za nyongeza ni 5 kwa timu zote za kucheza. Anaondoka sasa Azam. Anacheza vizuri Anton Mligo katika ile uwanja. Anagonga vizuri, gonga Elim Panzu, gonga tena hapa Libase Geye. Anagonga na Kagoma. Kagoma anaondoka Chilambo. Chilambo anacheza vizuri. Pasco Msindo. Kazi iko hapa Pasco Msindo na Libase Geye. Ameweka chini mali hapa, anarusha sasa Simba. Leo Gift Mayema control mali. Chilambo anagongeana hapa na Ture. Ture anaubetua juu juu kumtafuta hapa Mpanzu. Eli Mpanzu anagonga kichwa na usindikiza kwenda mbele hapa Chama, lakini anacheza vizuri mlinzi Nathan Idumbia. Bado mali wanayo katika ya uwanja, piga ni kupige mali ya Azam. Sasa Gibril Sila, pasi nzuri kwa Kipre. Bado Azam anaondoka sasa, amepanda juu. Musa Juma Ikenda anakontrol mali, anaondoka sasa. Vijana wa Azam katika ya uwanja wanarudi tena, wanapanga upya. Nathan Idumba anagongeana vizuri na Henry Staniki, anaondoka sasa. Pasco Msindo anakatiza katika ya uwanja, anagonga vizuri lakini anatokea pale Chilambo. Libase gena mali, Libase na control, Libase anaondoka, Libase anapiga pasi katika teo. Chama anaweka mguu lakini anakataa vizuri hapa Hemedi Mao. Libase gay yuko chini lakini wanakaanga, lakini Azam wanaendelea kugonga. Mwamuzi anasema twende katika uwanja. Mwamuzi Eli Sasia anarudi hapa. Inaonekana mechi leo ni ya moto hii, upinzani wa jadi Mzizima Dabi, Julius Mtete
0: kabisa. Katika mechi ambazo zimekuwa na intensity kubwa ni mchezo huu kwa namna ambavyo unacheza, lakini mechi ya Simba dhidi ya Azam haijawahi kuwa nyepesi hata siku moja, hata siku moja. Sikudanganye mtu, takumbuka kwenye mchezo wa mwisho ambao ulikuwa ni mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho FA, takumbuka namna ambavyo mchezo ulivyokuwa. Lakini kwenye mchezo wa leo pia, kama hauko physically fit, inaweza ikawa ni ngumu sana kucheza. Lakini kwa Azam wanapaswa kujilinda zaidi kwa namna ambavyo viungo wao Himidi Mao, lakini pia beki wao wa kushoto Pasco Msindo, namna ambavyo wanacheza kidogo imekuwa si kwenye ile afya ya mpira.
2: Simba ni kama wamebakiza nafasi moja ya kuomba VFS, lakini ni kama inakuja na kataa hivi, wakiomba imeisha hiyo. Kwa hiyo ni kama wanasikilizia hivi wakati Libase Gaye yuko chini. VFS imetumika sana mchezo wa leo na Mtete, naweza kuona jinsi VFS inaendelea kurejesha heshima ya waamuzi
0: kabisa. Lakini usisahau kuna wale ambao walipelekwa kwenye kamati ya masaa 72, lakini kwa kiasi kikubwa imeweza kuwatatulia matatizo waamuzi, hasa kwenye yale maamuzi ambayo ama kwenye zile faul ambazo zimeonekana kuwatata zaidi kwa upande wao, zimewabusti kwa kiasi kikubwa sana.
2: Benchi la Simba la moto, Ibenge amekula pozi kama anakula kahawa pale katika jiji la Paris, lakini yuko hapa hapa Julius Mtete. Na bado Libase Gaye anagangwa gangwa hapa, wanasema watu wa huduma ya kwanza wanaingia, ile huduma ambayo waganga ama wauguzi wa benchi la ufundi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamekwisha kumpa huduma Libase Gaye. Anakalia ile machela sasa, Libase man of the match ambaye amekabidhiwa tuzo hapa na wadhamini wa ligi kuu ya NBC Premier. Anayuko kwenye machela akiwa malala pale mdogo mdogo, anaenda nje. Chama ameshika kiuno kiwaamini kinachoendelea. Asante sana PMBet Super Royal Sporty, unaweza kusuka mikeka yako vizuri sana, unaongeza nafasi yako ya kushinda kwenye PMBet Super Royal Sports. Wiki unavuta milioni tano. Milioni tano sio mchezo jamani wiki hii ya katikati ya mwezi ukiokota hii sio mchezo. Tuendelee kucheza. Henry Sasi karejea pale, faida ni kwa Azam. Himidi Mao, Pasco Msindo anaondoka na mali ile pale. Pasco Msindo ana control pale, wanaondoka sasa hapa Azam. Cheza vizuri hapa, wanaondoka Azam, bado ana control, wanagongeana vizuri wa vijana wa Azam. Tembeza chini chini hapa, Nathani Idumba anacheza. Himidi Mao tena anacheza vizuri, Hassan Mubiru Gibril Sila anagongeana tena, wanaondoka katika uwanja. Inverted anaingia hapa katikati, wanakwenda lakini Ismail Tula anatokea, wanaondoka pale. Musa ni kuguse, mwamuzi anasema iweko chini, ielekezwe langoni kwa Azam. Muda si muda, mwamuzi anaweza kupuliza kipenga cha kuhitimisha kipindi cha kwanza. Mpira ni faida kwa Simba. Simba anajipanga. Mahamud Mamadu Kasali Jibril yuko nyuma mpira, anahesabu 1, 2, 3, anaiweka juu huku kutafuta vijana wa Simba. Mwamuzi Harry Sasi anasema mpira ni mapumziko. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika. Simba 0 Azam 0. Tunarejea studio barabara Nyerere kwa ajili ya matangazo.
3: Mafisa wa mashiri wazawa kusuka mikeka. Hii ni Enu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 2222. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yale usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Lamara, Rongo Max, Goody Good,
1: DBC Taifa, Ukweli na Uhakika.
2: Asante sana studio kwa matangazo. Barbara Nyerere, tumerejea hapa dimba la Chamazi Complex kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania kati ya Azam na Simba. Mchezo umemalizika dakika 45 za kipindi cha kwanza zimeitimika na timu zote zimekwenda kwenye vyumba vya kubadilishia jezi kwa ajili ya mapumziko na mawaidha mawili matatu. Makocha wote wanaenda kufikiria watafanya nini kipindi cha pili, ni mpango gani wanakuja nao. Sasa tumerejea hapa na tuweze kuzungumza mawili matatu kwako Julius Mtete. Dakika 45 zimeitimika, tumeona mchezo ambao umekuwa na mbinu za kiufundi. Kwanza tumeona build up ya Simba, unaizungumzaje kwa ujumla?
3: Build up ya Simba imekuwa na watu ambao wamekuwa wakitegemewa zaidi kwenye kutengeneza build up kuanzia kwenye eneo lao la safu ya ulinzi, lakini leo hii wanakutana na upinzani kidogo, kwa sababu Azam FC namna ambavyo wanacheza yupo Zidane Seleri ambaye amekuwa akisimama kama force number 9 kwenye eneo la juu, na wamekuwa wakipishana yeye pamoja na Jibril Sila kwenye hilo eneo. Na ukiwatazama wachezaji hao wote wawili ni wachezaji ambao wana speed, maana yake ni kwamba hawanawalazimisha zaidi wachezaji ama ma center back wa Simba kuweza kutokuweza kuposesi mpira ama kutengeneza build up kuanzia kwenye eneo la nyuma, na ndio maana umeona zaidi mtu kama Ismail Toure kwenye eneo la ulinzi imekuwa ikimlazimu mara nyingi zaidi kuweza kupiga long balls kwenda kwa Ibasegwe ama Eli Mpanzu, lakini ni mipira ambayo wamekuwa haina faida kubwa sana kwa upande wao, kwa sababu kuna nyakati ambazo umemuona Henry Stanich amekuwa akicheza lakini kwenye ile 1v1 kidogo ndio Simba ameweza kunufaika nao, pale ambapo mpira unatua chini, fast touch inakubali kwenda kuliface lango la Azam, kidogo kumekuwa na improvement zaidi kwa upande wao. Lakini kwenye kutengeneza build up kuanzia kwenye eneo lao la ulinzi, leo hii kwa Simba imekuwa ni kwa kiasi kikubwa wamefeli kwa kiasi kikubwa, lakini hata vita ya ushindani kwenye eneo lao la kiungo kidogo imekuwa ni ngumu, kwa sababu ukimtazama Himidi Mao namna ambavyo amehakikisha na ilinda ile back four yake kuanzia kwenye eneo la kati mwa uwanja, ameifanya kazi yake vizuri zaidi pamoja na Faisal Salumu ambaye muda mwingi kazi yake kubwa imekuwa ni kuhakikisha timu inacheza kwenye eneo la juu.
2: Nilianzia swali upande wa build up ya Simba kwa sababu nilijua uelekeo ni pale katikati kwa Himidi Mao, na nimeona kazi ambayo anaifanya kazi chafu anaifanya mwanaume huyu Himidi Mao kwenye mechi hapa ya kitemi, unaweza kusema game card kiufundi, lakini pia ina matumizi ya nguvu na kasi kiasi kwamba Azam wamekuwa kama wanasubiri second ball ili waweze kufanya mashambulizi, na wakati wana watu hatari kama Gibril Sila na Kipre Junior.
3: Unajua Azam mategemeo yao ni kwa watu wanne, Faisal, Jibril Sila, Kipre Junior pamoja na Zidane Seleri, lakini unaweza ukamwongeza hapo wakawa watu watano ambao wamekuwa wakicheza zaidi kwenye zoni ya pili ya Simba. Utamwongeza Mubiru ambaye licha kwamba anafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha timu inacheza kwenye eneo la juu, lakini muda mwingi zaidi amekuwa akimsaidia Himidi Mao. Kwa hiyo kwenye eneo la kiungo kwa Azam FC shida kubwa ambayo wanaipata ni namna gani ambavyo wanaweza wakatengeneza nafasi, kwa sababu hakuna nafasi ambayo Faisal ameitengeneza ambayo unasema hii ni nafasi ya wazi zaidi, ukiachana na mpira wa faula ambao ameupiga hapa Jibril Kasali akaucheza, hakuna nafasi nyingine. Zidane Seleri hajatengenezewa nafasi ambayo unaweza ukamlaumu moja kwa moja kwamba hii alipaswa kuweka mpira kwenye neti. Hivyo hivyo kwa wachezaji wawili ambao wamesalia, Jibril Sila pamoja na Kipre Junior. Azam hawaufungui zaidi uwanja na kuwatanua zaidi Simba, kuacha zile gaps ambazo wao wanaweza wakazitumia. Kwa hiyo imekuwa ikiwapa mtihani kidogo Azam FC wao wenyewe kwenye namna ambavyo wanaweza wakapishana ama wakatumia matumizi ya nguvu wanapoingia ndani ya box. Sasa maana yake unapoenda kufanya matumizi ya nguvu unapokuwa na mpira, basi inakuwa ni faida zaidi kwa Simba ambao wao muda mwingi wamekuwa wakikaa mbele ya mpira na wamekuwa wakifanyiwa faulu ambazo wao zimekuwa zikiwalipa. Kwa hiyo nadhani kwa Azam FC wanachopaswa kukifanya zaidi ni kutumia wakati mzuri ama wakati stahiki kwenye upande ambao anacheza Nathaniel Chilambo, kwa sababu wakati ambao Nathaniel Chilambo timu inapokuwa ina mpira umekuwa ukimuona akiingia kwenye eneo la kati. Kwa hiyo Azam wanapopoka mpira kwa haraka zaidi, jicho lao la kwanza wanapaswa kumtazama Jibril Sila ambaye anacheza kwenye huo upande, kwa sababu anaweza akawapa manufaa zaidi, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana speed, lakini mchezaji ambaye pia ana jicho la kufunga. Kwa hiyo inaweza ikawa ni rahisi zaidi kwa upande wake.
2: Mpangilio wa forward line ya Azam, ukimwangalia Zidane Sereri na Hassan Mubiru pamoja na Kipre Junior ni kama wamewekwa katika mtindo ambao wanapishana hivi. Sasa huoni kama hiki ni kitu ambacho kinamfanya Faisal asiweze kuoperate vizuri, kwa sababu mara nyingi katikati anakutana na Nathaniel Chilambo. Kwa hiyo wakati wa kukimbiza mashambulizi upande wa Chilambo, mara nyingi unakuta kuna watu wengi katikati na Zidane Seleli ni kama anashindwa kuchukua jukumu la kukaa kama force 9 ama kusaidia safu ya kiungo kusogea mbele.
3: Nikwambie kitu kimoja, Mzee Mikito, kabla ya mechi huwa mnafanya training, sio? Na kwenye training ndio sehemu ambayo mwalimu anaweza akakupa majukumu yako, roles zako ndani ya uwanja ni nini. Kwa hiyo wanapokuja hapa wanafahamu vyema kwamba tuna majukumu 1, 2, 3 ambayo tunapaswa kuyatekeleza ndani ya uwanja. Kwa hiyo haiwezi ikawa ni shida kwamba Zidane utamwona akiwa upande wa kulia, Jibril Sila utamwona katikati. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, kwa sababu wamekuwa wana train kwenye uwanja wa mazoezi.
2: Asante sana Julius Mtete, umejibu kiufundi kabisa, ni kocha umeiva wewe. Inabidi TBC Warriors pale sasa tukupeleke ligi kuu ama champions, ligi daraja la kwanza. Na sasa nakurejesha studio kwetu Barabara Nyerere kwa ajili ya matangazo, na kisha tutarejea hapa kuendelea na kipindi cha pili.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Eti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: pina mngavu kila mara. Rongo Max, goody goody.
1: Waite!
2: Mafisa mashiri!
1: Wazee wa kusuka mikeka!
2: Hii
1: ni yenu!
2: Unataka kuongeza nafasi yako?
1: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi!
1: Karibu kwenye PMBet!
2: Super!
1: Royal Sports! Kila wiki!
2: Mtu anavuta kitita cha pesa!
1: Cha milioni tano!
2: Na bado haijaishia hapo!
1: Zawadi zinaweza kufika
2: hadi milioni sita,
1: laki sita,
2: 45,000
1: na 300,000.
2: Hatujaishia hapo.
1: Sasa
2: ni muda wa kusuka mkeka wako,
1: uamini chaguo lako
2: na kushindania zawadi kubwa
1: kupitia
2: Super Royal Sport.
1: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
1: au piga
2: nyota
1: 149
2: nyota
1: 23
2: alama ya reli
1: kwa msaada wa haraka.
2: Piga simu namba
1: 0800 71 12 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.
3: Unataka gari lako lionekane jipya? Karibu Sikens Maweri Car Paints and Accessories Limited. Wauzaji na wasambazaji wa rangi za magari na vifaa vyake kutoka nchini Uholanzi. Tunapiga na kuchanganya rangi za aina zote kwa teknolojia ya kisasa kwenye magari, ndege, boti na meli. Tunauza rangi bora kutoka Akzo Nobel kama Pearl Metallic, Auto Base Plus, Auto Creo Plus na nyingine nyingi. Pia tunafanya huduma ya delivery bure popote nchini Tanzania. Tunapatikana Mataya Mwenge mkabala na benki ya Ifakara. Tupigie simu kupitia 0679 708 063. Pia unaweza kutembelea tovuti zetu www.sikensr.com au www.mawerecarpaint.co.tz. Sikens Maweri, lipe gari lako rangi ya kudumu.

0: Naam, asante sana kutoka studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Timu hazijaingia uwanjani bado, ziko changing room, lakini waamuzi tayari wako uwanjani. Kanyonyi wa Kanyonyi, Singida Azam funga hao Simba mabao mawili kwa bila, anatosha. Mwingine huyu anaitwa Salum Kilomo wa Mvuti Umakondeni. Azam timu funga hao Simba tatu kwa bila. Haya, majesho majeshe pale soko la Temeke Stili wakitokea ushindi timu ya Azam. Alikadhalika Jidawi Makilika wa Ruaruki Kibiti, Azam funga Simba. Mwingine anaitwa huyu, yuko wapi, maeneo ya Ezekiel Tekela Pentagon Kitunda, ushindi kwa Simba. Huyu anaitwa haya Mayele, huyu afande Mayele, aka Mayele Amani Traffic, huyu akitakia ushindi timu hii ya Azam katika mchezo wa leo. Mwanga Ntando Mtafya, Masuguru Koroga Tanga, Simba ushindi. Mwingine huyu anaitwa Maproso, mwalimu Maproso kutoka Mtwara, anatakia Simba ushindi katika mchezo wa leo. Ali Glasi Washauri Moyo Ilala jijini Dar es Salaam akitakia ushindi, anasema TBC ukweli na wakati tunawapata, katua wakatua Bombani Mweza Tanga, Simba ushindi. Miro Boy Temeke Studio, Simba ushindi katika mchezo wa leo. Hizo ni baadhi ya message ambazo zimetufikia hapa. Pamoja na kwenda kwanza kipindi cha pili cha Lala Salama Malala kwa mkono buriani. Tarajieni kipindi cha pili Mtete.
1: Tarajie kuona mchezo ambao una kasi, lakini intensity yake itabakia kuwa vile vile, kwa sababu namna ambavyo kipindi cha kwanza kimeanza kimemalizika, ulikuwa ni mchezo ambao ni wavuta ni kuvute, lakini kwenye kipindi hiki cha pili Jesse, mimi naona goli moja tu peke yake.
0: Haya, wao naona goli moja peke yake, basi tusubiri tuone hilo goli moja jinsi litakavyo fungwa. Simba upande wa kusini, tuliwa mpira nje kwenda kwa goal kick corner. Simba anapata kona na kuna mabadiliko kwa timu zote mbili. Simba anapata kona inapigwa. Simba kwa upande wa kusini mwa uwanja kupeleka kaskazini mwa uwanja, lilipo lango la vijana wa timu hii ya Azam. Azam wako kaskazini mwa uwanja, na kwani kona inapigwa kuelekea lango la timu hii ya Azam. Sikiliza kona hiyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, anakwenda kupiga nani? Chilambo.
2: Yes, jezi namba 26.
0: Naam, kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja na dunda mpira moja mbili tatu. Wanaangalia anataka kufanya nini, tuone. Nitawaambia atakachokifanya hiyo. Anainua mikono juu, anasema nakuja wanangu. Haya, njuna moja mbili tatu. Refali anasema hapana, bado subiri. Mshike mshike pale katika lango la timu ya Azam. Haya, wanavutana vutana, umwamba umwamba katika lango la timu ya Azam pale. Simba na wachezaji wa timu ya Azam, wachezaji wote wamejaa katika eneo la 18 la timu ya Azam. Simba nyuma tumebaki Kasali na Kagoma. Haya, kona inakwenda kupigwa kuelekea lango la timu ya Azam. Simba nataka bao hapa. Pigwa kona moja ndefu inakwenda juu, inakwenda kona kona kwa kipa, na ucheza pano shirika tari mpira ule pale ule. Haya, ucheza tena kupira kwa nao nani hapa, nao tena Chilambo. Chilambo na mpira tena, cheza tena huko nyuma kwake Kagoma. Kagoma anachukua mpira ule, Kagoma Yusuf Kagoma, na ucheza tena kule kwake huku Clatous Chota Chama Mamba Lusaka. Nyuma tena kwa nitoka Rushan na Ismail Toure kwa Rushan Dero. Sasa Neo Maema, Neo Maema na mpira anaingiza through pass moja juu huko bila taliwa hapa bado. Maema tena anapoteza mpira ule pale ule. Haya, anatoa mpira nje hapa Mobiru. Hassan Mobiru. Kulikuwa na mchezaji zamani Uganda kitu Hassan Mobiru. Lakini yes, wa Kongo wale. Nenda huyu ni mwanao yaba, hatujui.
2: Fuatilie.
0: Arusha kule nyuma huko watone mligo kwa Rushen Deroku. Sasa aucheza na kwake huku Ture. Ture na mpira, Ture anapanda nao huko Ture. Ture anazonga zonga na Faisal Ture. Haya, nao tena mpira huko anaucheza hapa Simba. Anauchukua hapa Aura. Aura anazunguka bado. Mligo anamwacha tena kule Ture. Kwanza dakika 5 6 hivi.
3: Asante sana Jesse Johnny. Dakika hizi hapa anaondoka sasa pale Neo Maema. Anacheza vizuri kule, anaangalia nani anazunguka. Simba ni Basegeye. Aura na male na control pale, anacheza pale, anaondoka sasa ni Basegeye. Libase control vizuri hapa, anamwangalia Nathaneli Chilambo katikati ya uwanja, anamwangalia Rushin Deruk. Deruk anacheza vizuri na Jifto Naema, wanagongeana hapa sasa. Vijana wa Simba wanacheza vizuri. Ture Ismail Ture anagonga, anamwangalia Chilambo. Rushin Deruk. Deruk anacheza na Maema anagongeana na Kagoma, zinapigwa sambusa hapa. Cheza vizuri Ismail Ture. Swali tu asogea pale, asogea mdogo mdogo, anatisha Libasegeye anagongeana tena na Ismail Ture. Wanacheza sasa vijana wa Azam, wamerejea wote nyuma. Cheza vizuri Rushin Deruk, anaipiga juu huku kumtafuta Chama. Cheza vizuri hapa Lusajo Maikenda, anakuwa ni mwingi pale, ni wa kurusha kuelekea langoni kwa Azam. Chama na feint, anapiga anagonga kwake Ismail Ture. Anagonga vizuri kwa Libase anaondoka sasa. Libase anapiga na pinyeza katikati. Aura anagonga katikati, lakini anakataa vizuri pale center back huyu Nathan Fasika Idunga. Mwamuzi anasema nini? Lusaji yuko chini, Julius Mtete
2: kabisa, ilikuwa ni kwenye harakati za kuhakikisha kila mtu anaupata mpira ambao ulikuwa ni 50-50, lakini alichokifanya Chama ni kwenda kucheza foul kwenye kwa Pasco Msindo.
3: Anarudi nyuma Zuberi Foba, anaucheza kuelekea langori kwa Simba, piga juu juu huku, lakini unakuwa ni mwingi, ni wa kurusha na Taneli Chilambo. Chilambo anacheza na Ture, anageuka sasa Kagoma anagongeana pale na Libasegeye. Hemidi Mao, mwamuzi anaenda mfukoni. Hemidi Mao na Libasegeye, kazi iko
2: kabisa. Ni faulu yake ya kwanza ambayo ameicheza kwenye kipindi hiki cha pili, lakini nilizungumza mwanzo kabisa kwamba anapaswa kuwa makini zaidi kwa namna ambavyo anacheza, kwa sababu mwamuzi tayari ameshammark kwa namna ambavyo anacheza.
3: Hemidi Mao anaingia kwenye kitabu cha mwamuzi, kadi ya manjano, na mpira unawekwa upigwe kuelekea langoni kwa Azam. Anacheza Ismail Ture, anamwangalia wanagonga vizuri, anacheza vizuri Simba sasa. Deruk Ismail Ture anaondoka sasa, anaondoka Simba, anacheza vizuri. Mwamuzi anasema nini? Gibril Sila, mwamuzi anasema ni foul. Ismail Ture alijaribu kucontrol pale, lakini Gibril Sila akakaa mbele yake. Mwamuzi anatoa faida kwa Simba, inapigwa kuelekea langoni kwa Azam. Wacheza vizuri Neo Maema bado anatisha, anaondoka sasa. Chilambo Mligo, Antoni anacheza vizuri pale na Ismail Ture, anaipiga juu huku kumtafuta, anakataa pale, bado panzu 50-50. Anacheza vizuri tena, anaondoka sasa Libasegeye katika uwanja, anatisha, unakuwa ni mwingi pale. Emidi Mao ana bado anagombana pale Lusajo Maikenda, mwamuzi anasema ni foul. Anagombea pale Lusajo na Libase, wanaanza sasa Azam. Nathan anagonga vizuri hapa kwa Mubiru anacheza na Lusajo. Mubiru ananyang'anywa na Chama. Mubiru anatokea tena, Nathan anageuka Lusajo na Mubiru na Lusajo wanapanga sasa. Vijana wa Azam wanacheza vizuri. Azam bado wanaondoka sasa, wanaondoka Simba sasa. Libase na mali anaingia pale, mzima Pasco Msindo. Mwamuzi anasema nini? Pasco Msindo na Libasegeye, mwamuzi anaelekea kwenye eneo la tukio
2: na amemwonyesha kadi ya njano. Si tukio la kiungwana, lakini kwa upande wa Pasco Msindo inawezekana ikawa ni kadi kwa ajili ya timu, kwa sababu tayari Libasegeye alikuwa ameshamwacha. Kwa alichokifanya ni kwenda kucheza mwili wa Libasegeye na sio mpira. Azam anapaswa kuwa makini, kwa sababu kwenye kipindi hiki cha pili, hii ni kadi ya pili ya njano baada ya Hemidi Mao Mkami.
3: Dakika 52, mwamuzi Harrison C anaiweka chini pale, ipigwa kuelekea langoni kwa Azam. Wakishaweka chini pale, wanajipanga pale Simba nyuma ya mpira. Nani yule anaiweka vizuri pale? Libase Geye, vijana wa Simba wote wameelekea langoni kwa Azam. Wakisha rudi nyuma pale, mwamuzi anasogea sasa eneo lake ili aweze kuona kwa uzuri kabisa faul ile inapigwaje, na kisha ashiria ichezwe pale. Anarudi nyuma pale Libase Geye, moja mbili tatu, anaangalia namna gani anaiweka juu, anaitumbukiza hapa, anagonga kichwa vizuri kabisa pale, pass kwa Msindo Zuberi Foba, lakini namna gani pale mwamuzi anasema ni foul. Zuberi Foba alikuwa anagombea mpira pale na Rushen Deruk, mwamuzi anasema nini? Bado anagaagaa chini pale Zuberi Foba.
2: Ilikuwa ni mpira wa 50 kwa 50 ambao ulikuwa juu, kwa sababu baada ya foul kupigwa Zuberi Foba alitoka kwenye lango lako akaenda kuudaka mpira ambao ulimtoka pia, lakini akamkuta tayari Rushen Deruk ameshapiga tik taka, kwa hiyo akakutana naye mikono yake pamoja na mpira, Rushen akapita navyo.
0: Nikuongezee Mteta, unajua makipa siku hizi afanye mazoezi ya kuruka kwenda juu, kuna ile kuruka kama masao inaveruka, kwa sababu ule mpira wao wanakwenda kupokea mpira kana kwamba anataka kupokea, labda yuko kaburini anataka kupokea maiti ya mtoto kuiweka chini kwa ajili ya kuzika. Lazima unakwenda juu, unainuka, unakwenda juu kama anavuruka masao, alafu na mikono unanyosha. Wachezaji hamna atakayekufikia wewe, lazima utakuwa umepuka kwenye mabega yako. Sasa kwenda ukikinga mikono hivyo kama anapokea maiti, lazima watakugusa, itakuwa shida.
2: Wewe mzee, kazi yako unajua ulikuwa ni kocha wa magoli kipa, huku umetuvamia huko.
3: Haya, Zuberi Foba amekwisha inuka. Anajiandaa kuigonga pale kuelekea. Haya, mwamuzi anasema heri sasa ichezwe. Azam anaangalia unaanza wapi. Zuberi Foba anagonga vizuri pale, anamtafuta Pascal Msindo. Pascal Msindo anaigonga kichwa, anautoa pale. Mpango umekataa. Wanaanza tena Simba sasa. Mashariki uwanja kule. Cheza vizuri pale Ismail Tool. Dakika ya 10. Si Azam si Simba. Hakuna timu iliyokwisha kuona lango la timu pinzani. Kazi ni moja. Wanaondoka sasa Simba. Chilambo. Chilambo na Libase. Libase na Mali. Libase anageuka tena Ismail Tool. Katikati anamtafuta Kagoma. Kagoma anageuka na control Mali ile pale. Bado anaangalia mpenani. Kushoto kulia mko wapi anawaita. Bado anacheza vizuri pale Rushen Deruk. Anaangalia anacheza vizuri pale na control Mali sasa Simba. Deruk anaondoka sasa na Mali. Anatisha. Anacheza tena na Ismail Tool. Simba wanacheza wenyewe sasa. Wanacheza pale, wanaondoka sasa Simba. Libase. Libase mashariki ya uwanja kule anamwangalia Ismail Tool. Ismail anacheza sasa pale. Bado wenyewe Simba mdogo mdogo anajikongoja huku chini. Bado Simba wanajipanga sasa. Simba na Mali sasa. Anacheza juu huku anamwangalia pale Elim Panzo na control pale magharibi ya mashariki ya uwanja. Anageuka. Wanaondoka sasa Simba. Wanacheza vizuri sasa. Bado anayo Mali. Haya. Mwalimu ananiambia boli limepoa. Anacheza Rushen Deruk, anapiga katikati, anamwangalia Chama, lakini unakuwa ni mwingi magharibi ya uwanja. Chama kuwa tayari ticha, naona boli limepoa. Anarusha sasa Lusajo Mwikenda, anarusha juu huku kumtafuta, lakini namna gani pale. Rushen Deruk anaiweka kwenye, anagonga kichwa Mligo, Antoni Mligo anaigonga mbele pale, anaondoka sasa pale Ansen Chaura. Cheza vizuri mlinzi wa Azam huyo Nathan Fasika Idumba. Tio mfukoni mawinga wote hawa wa Simba. Inakuwa ni kona magharibi ya uwanja, anapigwa kuelekea langoni kwa Azam. Anakwenda kupiga tena Nathaniel Chulambo. Leo Simba Julius amebadilisha mpiga kona. Utatueleza baada ya tukio hili vizuri. Huenda mpango wa mwalimu kama umeuelewa hivi. Anarudi pale Nathaniel Chulambo magharibi ya uwanja, anawaambia mko tayari, naileta huko. Anarudi nyuma, moja mbili tatu, anahesabu, anaitumbukiza juu juu hapa tani pale.

0: Mwandishi mtete, nilikuwa nakuambia uje unieleze mpango wa mwalimu. Ni yule yule Bisho, jamaa na sura nzuri lakini ni katili anapofika langoni. Huyu sio mwingine, ni mlinzi wa Simba na nahodha Rushine De Reuck. Anajitwisha ile ndoo. Kona ilipigwa na Nathaniel Chilambo, dakika ya 57 ya kipindi cha pili, Simba moja Azam sifuri. Julius Mtete
1: kabisa, ni ubora ambao ameuonyesha Nathaniel Chilambo, lakini inawezekana ni mpango wa mwalimu kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi, kwa sababu kona zake nyingi ambazo amezipiga kwenye mchezo wa leo, nyingi zilikuwa ni kona ambazo zilikuwa zinaenda kwenye near post, mwamba wa kwanza kabisa, lakini hii namna ambavyo amepiga pale pale, lakini unaweza ukasema ni uzembe wa beki wakati wa Azam FC, kwa namna ambavyo hakuwa na umakini na Rushine De Reuck. Alikuwa naye, alimfanyia marking, lakini alichokifanya Rushine De Reuck ni kufuata zile principle za uchezaji wa kona, kwa sababu alianza kudash mapema, alianza kufanya movement mapema, lakini kilichofuata ni kama alimdanganya, kama anaenda kwenye far post afu akarudi kwenye near post, akauweka mpira kwenye neti.
2: Umekwisha anza tena hapa. Azam sasa wanaamka. Faisal Salum anagongea vizuri pale, inakataa, bado anacheza. Wanaondoka sasa. Ibenge naona sasa amechachamaa kwenye touchline, kamuinua mtu. Anaondoka Gabriel Silva na nafasi pale, inakuwa ni mwingi pale. Anton Mligo anakataa, anasema namna gani? Ibenge kashamwingia, kamuinua Idinado. Umekwisha anza. Faisal Salum, dakika 15. Himidimao anagongeana pale vizuri na Faska Idumba. Idumba anacheza na Pasco Msindo. Sasa Azam wamechachamaa hapa. Idumba, Himidimao anagongeana vizuri pale. Wanaondoka sasa. Mubiru anapiga cross nzuri pale, hatari pale, anacheza vizuri sana hapa. Bado ana control Simba. Cheza pale. Wanageuka sasa. Libase Geye, Libase anaondoka sasa, hatari. Libase anapiga pasi nzuri kumtafuta Elim Panzu na bali, anapiga pale kwa Libase Geye, lakini namna gani hapa anakataa. Ilikuwa ni hatari pale
1: kabisa, shambulizi nzuri ambalo Simba wamelifanya, lakini alichokifanya Libase Geye alilie kidogo kuamini kwamba Elim Panzu atapita kwenye eneo, lakini pasi ambayo amemwekea, pasi ambayo amerudishiwa ilikuwa ni ndogo, ilikuwa pasi rojorojo.
2: Dakika ya 15 kipindi cha pili kwako teacher Jesse John, wakati boli limesimama pale, Zidane Sereli akiwa chini na Idinado anaingia. Teacher,
3: Idinado anaenda kuchukua nafasi ya Kipre. Kipre nani, jezi yake nambari 10, anakwenda nje na Idinado.
1: Yes, Idinado.
3: Kipre Emmanuel anaingia, Idinado. Na Simba ataangalia nani anaingia mabadiliko.
4: Mbona Dumbia?
3: Simba anaongoza kwa bao moja. Na vijana wa timu ya Azam bado hawajapata kitu ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Chukua mpira nyuma huko sasa, na ucheza hapa nani huyo upande wa mashariki magharibi mwa uwanja. Idumba amechaga ile pako ile Zuberi Foba. Nakwenda hapa vijana hawa wa timu hii ya Azam pana mashariki mawanja huku. Na kwenye kifoko zuko Faisal tunapoteza mpira pale sasa, wanakwenda zinakwenda kwa kona na ana pana kule Msindo, anakwenda Msindo, anakwenda na yuko chini kule kwenye madhambi.
4: Haya. Tule anapaswa kujichunga kwa namna ambavyo anacheza. Kadi ya njano
3: inakuwa ni faul, napigwa kuelekea katika lango la timu ya Simba. Abdul Makambo anasema Hassan Mubiru, Philip Sozi, Dennis Obua, Dani Walusimbi, Abington Kalasiabura, mchezaji zamani Uganda, Kalasiabura.
4: Alafu unajua wenyewe Kiganda hawataji Mubiru, wanataja Mubiru.
3: Mubiru.
4: Mubiru. Unaweka BH bali katika.
3: Inakuwa ni foul na pigo kuelekea katika lango la timu ya Simba kutoka upande wa mashariki mwa uwanja kule.
4: Itakuwa dhahama. Naona Anthony Mligo ameenda kumkaba Idumba.
3: mtu mfupi na mrefu, sasa itawezekana sijui. Inakwenda kupigwa sasa. Sikiliza follow, anakwenda kupigwa kwenye kilango la timu ya Simba. Ni hatari sana, majipanga Azam anataka kuchomoa hii. Inapigwa kwenye refu, ni hatari. Kuna kipa anakwenda anacheza mpira pale ule Kasali, bado anawamidi Mao, anataka kutafuta kwa mbali. Mao anaibitua kwa mbali, natoka nje kwenda kwenye goal kick. Hassan Jumbe Mange kutoka Shinyanga Gold Town anafuatia kwa makini pambano hili. Bushiri Mavele pale Singida anatakia ushindi Simba mchezo wa leo. CEO atatemesha Salam Club wale Mchanyambi Kilongule. Simba ushindi. Gonga mpira kule sasa, upande wa mashariki mwa uwanja wanacheza pamoja na timu ya Azam. Nyuma huku upande wa magharibi mwa uwanja huko wamechagua kipa wao Zuberi Shoba. Shoba na mpira sasa, anaangalia acheze wapi, piga moja.

kumbe Mahamudu Kasalik Jibril anatoa mpira nje kule mashariki mwa uwanja, unakwenda kurusha ule, unakuwa unakurusha mpira pale sasa. Charuza na mpira kule sasa, ukona control pale, nani anaitwa kule, and the Bram Stanich Nathan Fasika Idumba anakwenda kule sasa huku. Pascal Msindo anakwenda mashariki mwa uwanja kule sasa, Amochera anakwenda pia kusimia katika lango la timu Simba, anakwenda goalkeeper jina kwa bado bado. Haya, 50-50 na watu mpira nje kule. Anthony Mligo anakuwa anakurusha kwa lango la timu hii. Haya. Ya Simba shadusha na karaka anachukua Faisal Salim. Pake Lusajo Maikenda sasa, Maikenda sawa, Faisal anakwenda kwa pana bado. Katika chaku umetoka nje kurusha kwa lango la timu ya Azam. Pambano ni kali kweli kweli, timu zote zikiwa wanashambulia na Simba wako mbele kwa bao moja. Asante sana wadhamini wetu PMBet na Super Royal Sports. Suka mkeka, ongeza nafasi yako ya kushinda kwenye PMBet Super Royal. PMBet na Super Royal Sports, suka mkeka, ongeza nafasi yako ya kushinda kwenye PMBet Super Royal Sports, na kila wiki unavuta milioni tano na zawadi nyingine kibao zinazofikia milioni 6,640,300. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 reli sim 0800 71 12 22. Pande wa mashariki mwa uwanja unakuwa na kurusha ule, mwambie mzee mzee amekitwa hapa, utanisaidia hata tisho nifutefute jasho kidogo, maana hadi ni tete. Gonga tena mpira huko sasa, katikati huku anakwenda Simba, anakwenda Libasa kwa Ibea, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, anapiga pasi ndio Libasa, anakwenda Libasa, anakwenda Libasa, kula tani kule, pia kule goal!

0: Haya, kumekucha. Hayo si maswali dodoso, ni pasi dodoso, na wala hakuna cross examination, yalikuwa ni pasi dodoso zinapigwa. Libase Gaye anamwachia pale Clatous Chota Chama, Mamba Lusaka anaweka ndani ya kizimba bao la pili
1: kabisa. Ni shambulizi la kushtukiza ambalo Simba wamelifanya wakati ambao Azam FC wakipoteza mpira. Structure yao ya safu ya ulinzi imeonekana kidogo kuonekana kuwa na shida zaidi, kwa sababu wanabakia mabeki wawili tu, wakati Idumba pamoja na Henry Ibrahim Stanich inaweza ikawa ni dhama zaidi, kwa sababu Simba wanakuwa na watu watatu ambao wana kasi zaidi: Aura, Elim Panzu pamoja na Libase Gaye, alafu nyuma yao anakuwepo Clatous Chota Chama. Makosa ambayo ameyafanya yameweza kumpa faida zaidi Chama kuweza kuandika bao lake kwenye mchezo wa leo, na linakuwa ni bao lake la nne kwenye mashindano haya ya ligi kuu Tanzania.
0: Ana akili sana Chama huyu. Chama
1: ball brain imelala, kwa sababu anakuambia mchezaji mzuri ni yule ambaye wakati mchezo ukiwa unaendelea yeye anausoma. Ni wachezaji wachache sana ambao wana huo uwezo, kina Lionel Messi watazame wakiwa timu ina mpira haina mpira, muda wote ana scan left and right.
0: Mangungu alikuwa anacheza hapa na yakata
1: kumbe umemwona,
0: umemwona. Na mzee Azim Doji naye alisimama, kipala chake kinafuka pale. Kocha wa timu ya Simba anaongea pale na nani, Ture, mwambia awe makini sana, bado amesimama vizuri, lakini wakati wake na kadi ya njano. Bao ni 2-0, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, kweli na uhakika, ni inapigwa foul kuelekea lango la timu ya Azam. Lango lao liko upande kaskazini mwa uwanja, inapigwa kutoka upande wa magharibi mwa uwanja, na Libase Gaye anainua moja chini chini, kuna kwenda kurusha katika hatari pale. Haya, unatoka tena nje, unakwenda kurusha kuelekea lango la timu ya Azam. Hii ngoma ni hatari sana hii.

0: Rafiki yangu hapa ali tangaza bao la Simba zuri sana hapa, nani huyu? Mzee wa Mikito. Anakwenda kurusha mpira kuzaza kwa uzuri huko, anachukua mpira kwa nani? Nyuma huko Ture sasa, Ture eh. Ture na mpira bado, Ture na mbamba kule. Naipiga moja ndefu juu juu kule, mpira ulikatika kina kata kule nyuma nani, na Jerry Henry Abraham Stanich. Ito mpira nje kule mashariki mwanje na kuna kurusha. Haya. Rusha kule upande mashariki mwanje sasa. Dakika inakwenda 25 kipindi hiki cha pili. Juma huko na Machego likipewa kwa Zuberi Foba, naye anapiga moja ndefu juu mpira pale ule. Anafika pale anacheza huko nani? Anakuwa mtu pale Faisal Salum anazunguka huko anampiga chenga mwamuzi, anafanywa madhambi na kwa ni foul. Mshanza haraka haraka huko sasa refa anasema weka mpira chini, huo umetulia. Haraka haraka. Weka mpira pale chini sipate kupiga. Anaweka Nathan Fasika Idumba. Center back wa timu hii. Ni half back fano machia kule Nathan na Hendrik Ibrahim Stanich. Chagonga kule mashariki mwanja kule kwa Pascal Msindo sasa. Kwa hiyo Ronaldo maana na mpira ndio anakwenda chakula yake ndogo. Anatoa mpira nje kwa nakuwa na kule Simba, narusha haraka haraka mpira kule sasa, anakwenda Simba hatari sana. Simba pesi yao ni kubwa sana. Haya, anapiga mchama anakwenda kwa sasa. Anakwenda kule. Yeye anakwenda mtafuta mtu mmoja kwenda kule kina kataliwa hapa, anacheza kwa uzuri kabisa, anashika tani mpira pale ule nane ule Hendrik Ibrahim Stanich. Haya. Chukua hapa sasa, huyu ni kipe. Nyang'anya mpira anakwenda kule, anakwenda mligo, mligo anakwenda mligo, anakwenda mligo, anakwenda mligo, anamwachia mpira kwenda kule Maema. Neo Maema, Maema anataka kupiga cross chini, Maema anapiga cross mara anakwenda kule hatari kule, kuna mtu. Anakimbilia kule goalkeeper kule, anamwachia pale nani? Pascal Msindo mashariki mwanja Msindo sasa. Msindo na mpira, Msindo anakwenda kule sasa, anamwachia mpira kule Edinado. Nado anacheza nyuma kwa kenani Midimao. Anapiga chenga ndani ya box Midimao. Haya. Wanao tena pa Simba. Anapiga Msimba anakwenda kwa Simba tena kwa chama anakwenda chama anakwenda chama anakwenda kwa majana niko bado. Mpanzo pija kwa mabatizo kule bado anatoshia katika tani mpira pamoja na timu ya Azam. Anakwenda kipe cheche, kipe kipe kipe kipe. Jibril Sira yule.
1: Atakumbukwa wengi.
0: Atakumbukwa wengi. Natoa mpira nje hapa. Lakini Jibril Sira kama kipe junior anakumbuka miendoko yake vile vile. Sasa namkumbuka kwa mbali. Anapiga sasa Fenti Mubiru anawekwa chini, nilikuwa ni madhambi. Nakuwa ni madhambi. Simba wako mbele kwa mabao mawili. Senior driver Bugando kule Nyashishi Simba. Akiwa anaifuatilia kwa makini pia katika anga timu Simba kuna kata kule Ture. Hapana ni Rushine De Rock kwa mpira kule sasa, anakimbilia hapa anaucheza hapa nyuma. Lausaje Mwaikenda. Anamwachia goalkeeper wake huko sasa ni Zuberi Foba. Anamwachia tena mpira hapa anaucheza hapa Idumba. Ni Hendrik Ibrahim Stanich yule pale pana mashariki mwanja sasa. Anakwenda Azam kwa nyuma kwa mabao mawili. Baba Yusuf anafuatia kwa pakini pa maneno kule maeneo ya Kitunda Kivule frame 10. Anakwenda huko sasa Lusajo Maikana pia kuzimia kutoka kwa timu Simba kule tali kule, kuna mtu huku anafika pale Simba anashika tani mpira kule nyuma kule nani Nathan Chilambo. Chilambo beki wa zamani wa timu ya Azam anapanda na kushuka. Chilambo anakwenda Chilambo. Chilambo anakwenda kule sasa huko anamwachia ni mpira bado Simba wanao katika eneo lao kwa pande mashariki mwanja nyuma tena kule kwa Ture. Ture na mpira sasa, Ture anaangalia chezo wapi, Ture anazunguka bado Ture. Anamwachia tena mpira kwa anacheza hapa Yusuf Kagoma. Kagoma na mpira tena kwa Chilambo. Ah tena kule Ture tena upande mashariki mwanja Ture. Ture na mpira chama na IBIB huko pande makari mwanja kwenye chaka kabisa anapiga moja ndefu kwa sasa anakwenda Simba. Haya. Bado nao tena nani akona Maema hapa na mpanzo, mpanzo anakuwa na mpanzo, anakuwa na mpanzo, anakuwa na chama yomba mpanzo, anakuwa na mpanzo, anakuwa na mpanzo, anakuwa na mpanzo, anakuwa na mpanzo, anakuwa na mpanzo, anakuwa na mpanzo. Nyavu ndogo kwa chama anachukia, anasema na magano ngo inatupia huko mimi. Kuniona? Wewe vipi?
1: Kama kuna sehemu ambao Elim Panzo anapaswa kurahisisha mambo ni kucheza 1-2 na wenzake, kwa sababu tayari Anse Toura alikuwa amefungua, chama alikuwa mwenyewe. Nadhani kama angepiga pasi ambayo ingekuwa nielekezi zaidi, ingekuwa ni rahisi zaidi kwa chama kuweza kufunga kuliko yeye ambaye alikuwa kwenye eneo gumu zaidi.
0: Mashabiki mmoja anatumia message anambia kwenda zako huko wewe. Sasa nataka aite ni siseme ili nyamaki.
1: Kisukari kimepanda.
0: Hali watu wengine bwana watu wana matatizo sana. Sasa mimi mpaka hapa ni nyamaze.
1: Azime.
0: Azime redio basi. Wenda nyuma cho usikilizie kukelele. Anapiga kutoka ngo timu ya Simba kule anakwenda hawai pale goalkeeper kule Mahmoud Kasali Jibrila. Lucky anapoteza muda kule ananyaka na Furahi Benge anazungumza mawili matatu pale na msaidizi wake. Dakika ambazo ameshaoma ndeka ngapi? Ni 30 ya kipindi hiki cha pili. Kazi ya 45 kwenye 75. Anachukua Aura sasa na machete na mpira kwa anacheza hapa nani? Simba anakwenda kwa Chama na control Chama anakwenda upande wa magharibi mmoja Chama sana chukua mpira kwa Chama tena machete mpira kwa anafanya na mligo. Mligo na pilekea kwa Aura. Aura anakanyaga vizuri kwa Aura anapigwa mtu pale chini. Anagaga hapa mligo mpigo mmoja na Simba anakwenda kwa kona mpanzo anakwenda mpanzo anakwenda kule afika kule Zoba anapiga mpira pale ndani Foba yule sio Zoba. Wakati huo mligo yuko chini. Pambano inaendelea sasa hidi Nado. Nado na mpira. Nado anakwenda huko bado Nado. Ndio amefanyia madhambi. Mchezaji wa Simba ligongwa huko pembeni huko Anthony Mligo. Kisukusuku. Yuko chini. Maamuzi yako anaona kule anachungulia. Azim Dewji amesimama pale katika benchi la viongozi wa Simba anaangalia anasema nini. Hii shughuli leo hapo watu wapishani hapa. Wende wewe mpira ubaki wende wewe. Awile Mundu kumkoma nyani Guladi.
1: Tete. Kabisa upo sahihi kwa sababu ukitazama namna ambavyo mchezo ulivyo Simba anataka kuongeza bao la tatu wakati huo Azam FC wakitaka kusawazisha kubalance mambo yakae sawa. Lakini bado mambo yamekuwa ni magumu zaidi. Shida kubwa ambayo Azam wanakutana nayo ni kwamba wao wana focus zaidi kwenye kushambulia kuliko kulinda. Wamekuwa na idadi ndogo ya wachezaji ambao wapo kwenye safu yao ya ulinzi. Wamebakiwa na wachezaji watatu tu hasa timu inapoenda kushambulia. Maana yake ni kwamba anabakia Idumba, Stanich pamoja na Himidi Mao. Si mchezaji ambaye ana kasi bali yuko physically zaidi kwenye bato ya 1v1.
0: Haya, kuna mabadiliko anataka kufanya hapa vijana wa timu ya Azam. Mwalimu anataka kufanya mabadiliko. Haya, anakwenda nje Jibril, anaingia jezi nambari 20.
1: Anaingia Molia ambaye kwenye ligi kuu Tanzania bara yeye ana bao moja. Maana ni kwamba anaenda kuchukua nafasi ya Zidane Sereli kenda kusimama kama namba 9 kwenye eneo la juu.
0: Sopo naye ameingia jezi nambari 9.
1: Yes, Sopo atakuwa anatokea winga.
0: Ingia jezi nambari 20, tawambia ni nani huyo anaitwa Enoki Molia. Na ameingia pia Sopo jezi yake nambari 9.
1: Sopo ambaye ndo top scorer wa Azam FC akiwa na mabao matatu.
0: Abdul Suleiman
1: Sopu.
0: Desajo Mwikenda gonga defu kwa sasa. Chukua Sopu sasa. Abdul Suleiman Sopu cheza huko. Haya, Faisal Salum anakwenda kwa sasa, anakwenda kule nani yule Mobiru anapiga kusiona chini kule tosha katika tani pita pale Simba anakuwa ni kona ile fika pale kakugua plan ile pale ile ture yule
1: mboja
0: kwanza kona anapiga kuelekea lango la timu ya Simba kutoka upande wa kusini magharibi mwa uwanja. Giza kuna moja matata ile inakwenda juu kuna ruka juu unashika katika tani mpira kule bado. Haya, wana wa Azam huko sasa. Inarudishwa kule upande ule inapiga kule moja ndio inakwenda lango timu ya Simba kule. Piga kichwa kule unashika katika mabega timu ya Simba inakwenda kwenda kule bado. Hatari lango timu ya Simba kule cheza kule unashika katika tani kule. Bado. Izaina roho ya mtu kwa tangu timu ya Simba bado. Inapiga moja ndio inakwenda kule kiona kata Simba ndio shirika tani mpira pale kwa makini mkubwa sasa. Topi la nje huko. Sopi ile inakwenda kurusha ule. Mchezaji mmoja wa timu ya Simba mpira umempiga pale nani Ture katika katika kitovu kwa chini pale anainama chini. Ibrahim Dumbia anataka kuchukua nafasi ya mtu sasa shughuli hiyo. Wenye mpira wanataka kuingia sasa.
1: Anapewa mifumo, anaelekezwa nini ambacho anapaswa kwenda kukifanya ndani ya uwanja.
0: Donga kuna Mayema na control pelo na Mayema anakwenda na mpanzo anakwenda angiza kule kwa Kaura anakwenda Aura anakwenda Aura. Aura anakwenda Aura anakwenda Aura anakwenda Aura anakwenda Aura anaingia anapiga kule. Kona.
1: Hii Simba haizuiliki hata kidogo. Kwa namna ambavyo Elim Panzu anafanya safari zake lakini Anset Aura mchezaji wa janja sana alichokifanya Anse Toura, badala ya mpira kupeleka kwenye far post akaupeleka kwenye near post, lakini Zuberi Foba alikuwa kwenye lile eneo akaweza kucheza mpira.
0: Inakuwa ni kona inapigwa kuelekea katika lango la timu hii. Azam, sikiliza kona hiyo. Haya, Simba anapata kona kutoka upande kwa inaingiza kona nene, kona pija kitu toshika nje, inakuwa ni kona nyingine. Inakuwa ni kona nyingine. Inakuwa ni kona nyingine. Haya, chapijo kona ndefu, kona shiri katari mpira pale, nao tena rushen derok sasa. Anairusha na kule katika kona kicho kule, mpira ule namba ambao kubado. Anao Aura. Mawacha anatoka nje kwenye kurusha ule. Anakuwa ni wakurusha. Anakuwa kurusha Simba. Anakuwa ndefu kwa mpira tena huko. Anawapa rusha ene Deroko sasa katikati ya dimba. Deroko anamachia kule sasa kwa Nono Ture. Ture pana shiriki mawaja kule, anapana nao Chilambo. Simba anakwenda huko sasa. Dumbi anataka kuingia na Jabao. Haya, Simba anakwenda huko. Haya, wanapenya mpenya mtu kule. Hatari katika lango la timu ya Azam. Kubana anakwenda Simba anakwenda huko. Hatari kule, hatari kule, hatari kule. Inalogo ya defa kule. Chama, pija kule. Toka nje na kwenye goal kick.
1: Kuna vitu ambavyo Libasege anavifanya ni vitu vya kiulaya ulaya ndani ya uwanja. Sababu ukitazama namna ambavyo amemchukua Sopu pamoja na Pasco Msindo, wenyewe walibakia wamesimama kwenye eneo dogo zaidi na mstari ule wa goal line, lakini yeye ameweza kuchukua mpira na kupita nao kiwepesi na kupiga vipas ambayo Koto Shota Chama hakuwa na utulivu, kama angebendi kidogo alafu akaitafuta near post ambayo ilikuwa ni rahisi kwa yeye kuweka mpira, lakini hakufanya hivyo.
0: Shawaji Mketo anafuatilia kwa makini pambano ile kitakia Simba ushindi pale Magala. Ameingia Dumbia, amekwenda katika bench Elim Panzu na ametoka Libasege. Hapana, Dumbia nani? Anatoka Chama. Ali Madega Chanika kule anatakia ushindi Simba katika mchezo wa leo pale Houston Marekani. Paul Tobias Nyingo anafuatilia kwa makini TD Staifa kule na uhakika. Kolosi Chota Chama anakwenda katika bench na ingia Jabar. Nini maana mabadiliko haya?
1: Maana yake ni kwamba mwalimu sasa anataka kwenda kumiliki zaidi mchezo kwa kiasi kikubwa. Maana yake Neo Maema anaenda kucheza kama inside number 10. Wakati huo Jabal ataenda kucheza kama namba 8, alafu mchezaji ambaye atakuwa anailinda ile back 4 atakuwa ni Yusuf Kagoma ambaye atakuwa anacheza kama kiungo mkabaji namba 6.
0: Asante sana. Ibadi Likungwa, rafiki yangu kwa FB, Ibadi Likungwa anafuatilia kwa makini pambano hili. Akitakia Azam ushindi katika mchezo huu. Asante sana Ibadi Likungwa. Popote pale ulipo. Nagonga mpira katikati ya dimba huko sasa na control kwa uzuri, pana kwenda nane huko. Huyo anaitwa ni Mwaisi Rusaje Mwaikenda. Anaingiza mwendo huko sasa kwenda kwa anapoteza pana pande chika tatu. Simba anapiga 1-2 huko sasa. Anachukua tena huko sasa Nado. Nado anakwenda yuko mtu kati, mtu anachukua mpira kwa Simba, lakini kwa ni foul tapiga kule katika lango la timu hii ya wekundu wa Msimbazi ama Simba. Tuangalia corona meter yangu hapa, dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa. Ni dakika 39 na kwenda 40 ya kipindi cha pili, bado dakika kama 7 hivi 8. Mpira ukumalizika. Benge ameweka mikono yake mfukoni. Wakati bado upo, Idi Nado yuko pale pamoja na nani? Faisal Salum anapiga kwa lango la timu ya Simba, anainua moja defu juu kule. Naruka juu anapiga kichwa mpira pale ule, lakini unakwenda kule kwa kipa, naruka juu anakamata mpira pale ule. Mamadou Tanja Kasade Jibrila. Anapigiwa makofi mashabiki wa Simba hapa uwanjani taratibu. Kipato huleta majivuno.
1: Kabisa, kwa sababu hawana cha kupoteza kwenye dakika hizi tano ambazo zimesalia kwenye kipindi cha pili. Wanapaswa kupunguza pressure na kumiliki zaidi mpira.
0: Zuberi Foba anachukua mpira kule sasa katika nalake la kujitai. Ana anakwenda kule sasa huku vijana wa timu ya nani? Si Yanga. Yanga tena anakujaje hapo? Pascal Msindo yule nyuma huko. Himidi Mao Mkami sasa anachukua mpira huko. Himidi Mao. Anaigonga ndefu huko sasa kwake huko Mwaikenda. Lusaje upande wa Magharibi uwanja Mwaikenda. Anamwacha tena kwa anaucheza kwa uzuri hapa na kuna Nathan Idumba anamwacha tena mpira pale Hendrik Ibrahim. Stanik. Himidi Mao katikati ya dimba. Himidi Mao. Gonga ndefu kule kwa Kaidi Nado. Nado upande wa Magharibi manja uwanja Nado. Nado anakwenda Nado anakwenda Nado anakwenda Nado anateleza ingiza futu pasi moja kwa kwenda kule katika kwa timu ya Simba ingiza ndefu kuna kataliwa hapa. Tosha katika hatari. Mheshimiwa Rubereje Malima Rubereje kule Mpapa anafuatia kwa makini pa mandoya katika Simba ushindi. Na gonga ana control kwa sasa huko nani anapoteza mpira na gonga mtu kipepsi pale Ferguson matwende huko haya. Simba anakwenda anao tena mpira huko Simba na mchezaji mmoja timu ya Simba yuko chini. Amegongwa pale kimtindo yule nani anaitwa huyu.
1: Wakati ambao ameteleza nadhani alidondokea na kufikia kwenye mkono ambao haukuwa tayari.
0: Midi Mao sasa. Na wana machia mpira kule anasema tupie huyo mbali nani. Yeye mwenye ndefu sasa. Anakwenda huko Pascal Msindo Marima uwanja huko na Machedi Nado. Nado shopping with the wing ametoka kushoto amekwenda upande wa kulia ambao unasema ni Magharibi uwanja wanakwenda Azam sasa nusu uwanja wanacheza Simba alafuta bara kufutia machozi pengine. Piga shimo jana mbali kule kama na pale Jibril Sira. Azam anataka kuingiza namba nyingine mbili. Jezi nambari 39 na jezi nambari 3 na kwa kuingia.
1: Kibeku pamoja na Kiswanya.
0: Haya. Kiswanya na Kibeku anataka kuchukua nafasi ya mtu huko sasa. Madhambi anafanywa kwa kilango la timu ya Azam. Anakwenda nje. Rusaje Mwaikenda. Na Himidi Mao. Anaingia cheza nambari 39 Ashraf Kibeku. Anaingia jezi nambari 3 Kiswanya Abdul Karim. Kiswanya. Pia mtu tukitaka katika lango la timu ya Azam kwa naokoa yule pale nani yule. Haya. Gonga di Nado, Nado anakwenda kwa sasa huko haya. Kwenda kule kana kataa kule. Haya anaocheza kule nani yule Rushende Roko yuko chini moja timu ya Simba tena huko. Anachukua mpira kwa sasa Azam anakwenda huko sana nanya mpira Madhambi. Anafanyiwa hapa Faisal Salum. Wanaanza haraka haraka hapa vijana wa timu ya Azam. Wako nyuma kwa mabao mawili kwa sifuri mpaka hivi sasa. Dakika zimekwisha ondoka hizi ni dakika ndio kronometa yangu ni 43 ya kipindi hiki cha pili. Haya. Bado lakini mpira haujaisha. Nawaambia jambo moja. Kwa tunatoka ofisini na kuja huku. Dakika 4 za nyongeza. Dakika za nne za nyongeza. Nilikuwa naongea na afisa wetu utumishi wa TBC. Mpenzi sana wa Simba, nani anaitwa huyo?
2: Shio.
0: Shio. Dumbia, Dumbia anakwenda mpira umetoka nje. Shio. Akawa na mashaka. Pamoja na meneja wetu pale Magwiza Alex Magwiza. Hata ameingia ofisini kwake tukiongea mawili matatu. Akamwambia sijaona Azam kama anaweza kuifunga Simba. Na nikawahakikishia. Na kuna mtu mmoja ananiambia naweka hela.
1: Eh?
0: 100,000 asema naweka nikamwambia weka hela. Lakini bado mpira hujaisha ila nazungumza tu anaitwa Teona Asiaswile. Nikamwambia naweka 100,000 nikamwambia weka. Saifu Mapilao kule Tabata Msimbazi anafuatia kwa makini akitakia Simba ushindi katika pambano hilo leo. Hawa Simba wana jambo lao safari hii naona.
1: Kabisa na kama wanapata ushindi kwenye mchezo wa leo wanafikisha alama 18.
0: Bado lakini mpira hujakwisha, lolote linaweza likatokea katika mchezo wa mpira wa miguu. Upande wa mashariki mwanja kule anapanda nao kwa kasi kwa Pascal Msina anaingiza cross moja kule Simba wanaondosha. Wanao tena pale Azam naambia ni nini? Madhambi na mpira utapinywa kuelekea katika lango la timu ya Simba. Dakika za 4 zinaongezwa, kibao kinainuliwa hapo wakati wa Simba anataka kuingia ole. Kalaso. za kuchukua nafasi hapa. Asante sana wadhamini wetu dawa tatu kiboko mamivu na Rungu Maxi good good bila kusahau Rungu spray na yeye wadudu wote wanaruka na wanaotambaa. Alika dhalika PMBet na Super Royal Sports suka mipeka, ongeza nafasi yako ya kushinda kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki unavuta milioni 5 na zawadi nyingine kibao zinazofikia milioni 6,645,300. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 reli ama simu 0800 71 12 22. Kalex ameingia, umetoka Aura. Pigo moja ndefu katika lango la timu ya Azam huko Juju. Dumbi anafika pale lakini nyang'anya mpira hapa, anachukua sasa, huko ni Pascal Msindo. Kwenda hapa sasa, gonga moja ndefu huko. Azam kina kataa kule nyuma huko, wanao tena mpira kwa Simba. Bora zatoka Faisal Sam sasa. Anaonasa pale Simba huko. Anachukua hii Dinado tena, hii Dinado anakwenda huko anaweka mtu bado. Fika pale Dumbia. Potea pale sasa. Mangungu anaisha mkono akambe wewe vipi wewe Dumbia? Anamcheka Dumbia Mangungu. Haya. Anataka kuingia nani tena, Morris Abraham. Yana atakwenda nje. Azam anatakata. Lakini wako nyuma tayari. Haya, anakwenda Mobiro, Mobiro anakwenda Mobiro, anakwenda Mobiro, anakwenda Mobiro, anakwenda nyang'anya mpira ile pale. Simba anachukua sasa huku. Haya. Ana tena Mobiro, Mobiro mpira Mobiro anakwenda Mobiro, kwa kuweka kuchelengea mtu mmoja ndefu anapoteza mpira pale. Mobiro chachawa sana. Simba anakwenda taratibu. Leo maema. Kili sana ya mpira huyu. Penda sana mimi midfield anaocheza kwa kutumia gula kushoto. Huwa anakubali sana.
1: Kabisa. Kuna moja ya trial niliwahi kuifuatilia. Sitahitaji ni timu gani. Mwalimu alipofika akamwambia kuna kiungo yoyote anayetumia mguu wa kushoto hapa kuanzia namba 6 mpaka namba 10. Akapatikana vijana watatu tu. Akamwambia hawa wanaondoka nao. Chayo ikawa imeisha.
0: Mimi nakumbuka nilikuwa na midfield wangu mmoja wakati niko chuo cha walimu Morogoro pale, miaka hiyo nikiwa mlinda mlango wa kanda ya mashariki, anaitwa Alpha Zulu. Kwa namba 6 na maana chembo wa kushoto bwana. Mguu wake kama sumaku.
1: Kuna nasa.
0: Yuko baraza la mitihani hapa sasa pale. Opposite na TBC yetu pale Mikocheni. Alpha Zulu. Anachukua tena mpira kule sasa, huko anaucheza hapa nani yule. Jezi namba 3 ameingia vipunde tu, anagonga moja ndefu kule sasa kukiswanya yule. Wanakwenda vijana timu ya Azam anachakaa, wanakwenda katika timu ya Simba kule, wanakwenda kule kinakataliwa kule bado. Fika kule Tompe na nje kule Simba, anakwenda kurusha kule lango timu ya Simba. Haya, mabadiliko Simba anaingia. Maema anakwenda nje, anaingia Morris Abraham. Jushin Drok ndio mchezaji bora wa mchezo wa mechi ya leo. Rusha mpira kule sasa huku. Control kwa Faisal Sam, X Factor mwenyewe huyo.
1: Azam alisema leo ni siku ya X Factor.
0: Amna kutia sharubu rangi hiyo. Anachukua mpira kwa nakola sasa Mobiru, Mobiru mpira, Mobiru kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa winga tatu, Mobiru kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru, kwa Mobiru. Na Mungu amenunga anasema vipi wewe refari? Anaumiza mchezaji wote na kwa namna gani? Dumbi alikuwa anaondoka hapa akakumbatiwa yeye. Mtete usicheke bana.
1: Amna.
0: Nimemwambia mtete hapa Dumbi wakati anaingia atawasumbua sana, unaona?
1: Unajua moja ya kitu ambacho anaweza akawa anakuofa zaidi. Si namba 9 ambaye anasimama zaidi ndani ya box, lakini kwenye nyakati ambazo anahitaji kuisaidia timu kiulinzi, basi amekuwa akifanya majukumu yake vyema.
0: Haya, anapiga foul kwa kiango la timu ya Azam, chapigwa na mpira umekwisha. Simba vidume. Haya, wale waliokuja kushangilia basi tarudi kimya kimya, wengine na jamaa mmoja pia kitu kwenye FB huko akasema leo na iwe mimi nitafanya nini siyo. Au mpira sio kufanyia mambo hayo ama sivyo?
1: Wale wanaliwe.
0: Sasa jamaa sijui atasema nini. Na Simba wanashinda mabao mawili kwa sifuri, dakika sifuri.
1: Kabisa, umekuwa ni mchezo mzuri wa kuvutia. Kipindi cha kwanza tuliona ushindani wa nguvu zaidi ndani ya kiwanja kuliko ufundi, lakini kwenye kipindi cha pili kila mtu amekuja akijifungua zaidi kuhakikisha anazipata alama tatu, na wamekuwa ni Simba ambao wamepata bao la kwanza kupitia kwa Rushin, lakini bao la pili likifungwa na Chama. Kwa hiyo imewafanya Simba kufikisha alama 18 huku wakiwa wamefunga mabao 11 wakiwa wameruhusu nyavu zao kuguswa mara mbili zaidi, lakini Chama anazidi kuwa top scorer kwenye kikosi cha Simba akiwa na mabao 4 mpaka hivi sasa. Performance nzuri zaidi kwa upande wa Simba.
0: Asante sana Julius Mtete. Hatuna la ziada kutoka katika uwanja wa Azam Complex. Mlikuwa nami mtoto kwa siku ya leo, Jesse John, na mafundi wangu wa mitambo ni super engineer Omari Salum Madawa na Gaspar Galawika, halikadhalika afisa usafirishaji wetu Amiri Mtanga, pamoja naye mzee wa Mikito tulikuwa naye hapa Kikita katika burudani ya leo ya Simba dhidi ya timu ya Azam almaarufu Nelson Shija. Na warejesha moja kwa moja barabara Nyerere kuendelea na matangazo mengine. Asalamu alaykum.
2: Bizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

Msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 3:02 kwa saa za Afrika Mashariki. Ulikuwa ukisikiliza matangazo mbashara ya mpira wa miguu ligi kuu ya Tanzania, NBC Tanzania Bara, kutoka uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam, mechi kati ya Azam FC na Simba Sports Club. Matokeo ni kwamba Simba wamepata magoli mawili na Azam FC haijapata kitu. Mtangazaji wetu huko alikuwa Jesse John. Sasa tumerejea katika utaratibu wetu wa vipindi hapa studio, na muda mfupi ujao tutajiunga na wenzetu Mikocheni, Dar es Salaam, kwa ajili ya kusikiliza jungu kula. Lakini sasa ni ujumbe wa leo.

0: Ni ndoto iliyodumu kwa zaidi ya miongo mitano tangu enzi za baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, ambaye aliona umuhimu wa Tanzania kuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa kutambua umuhimu wa mradi huu, serikali yetu iliendelea kutekeleza kwa uzito unaostahili hadi kukamilika kwake. Hatukuwa na namna ya kuacha kutekeleza mradi huu kutokana na umuhimu wake mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Hakika ni furaha kubwa kwetu sote kushuhudia kukamilika kwa mradi huu ambao kwa miaka mingi umekuwa sehemu ya mipango na jitihada za taifa letu ili kuhakikisha tunakuwa na nishati ya kutosha na ya uhakika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo na ustawi wa wananchi. Tarehe 22 Disemba mwaka 2022 nilikuja kushuhudia kufungwa kwa njia ya kuchepusha maji ya mto Rufiji na kuanzisha rasmi ujazaji wa maji katika bwawa hili ambalo ujaji wake ulitarajiwa kuwa ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Kwa neema ya Mungu, bwawa hili lilijaa ndani ya mwaka mmoja na nusu na kuanza majaribio ya uzalishaji umeme. Kwa furaha kubwa leo tumekutana tena katika eneo hili kwa ajili ya ufunguzi wa mradi huu kwa kuwa umekamilika. Nilipowasili hapa leo nilipata fursa ya kuzindua kituo cha kuzalisha umeme na kutembelea mitambo yake pamoja na kutembelea tuta au tuta kuu na kituo cha kupokea na kusafirishia umeme kwenda kwenye gridi ya taifa. Hapa niwaambie kwamba kila kitu kimekamilika na kinafanya kazi. Hatua ambayo ni fahari kubwa kwa taifa letu. Tunasema ndoto imetimia na mpango umewezekana.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere, Rufiji mkoani Pwani. Ilikuwa Agosti 22 mwaka 2026.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.
4: Naam, uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, natumai buheri popote pale ulipo. Karibu katika kipindi cha jungu kuu usiku wa leo, uweze kupata ripoti mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kukuletea kipindi hiki langu jina ni Florence Mavindi, na hapo baadaye panapo majali tutaungana naye Esero Mafuru. Na moja kwa moja basi tuanze na habari za kitaifa.
0: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
4: Namna hiyo basi tunaanza habari zetu za kitaifa ndani ya kipindi hiki cha jungu kuu lisilokosa ukoko, wenyewe wanasema hivyo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza mamlaka vitambulisho vya taifa NIDA kubuni mbinu itakayosaidia wananchi kuchukua vitambulisho vyao kwa wakati. Na kuhusiana hasa na ripoti hiyo, tutaungana na mwenzetu Robert Mwatebela ambaye ndo ameandaa ripoti hiyo katika jungu kuu.
5: Mwaka 2008 serikali ilianza zoezi la usajili wa vitambulisho vya taifa, lengo likiwa kuwatambua wananchi na kuwawezesha katika upatikanaji wa huduma mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Pamoja na baadhi ya vitambulisho kuwa tayari, lakini hali imekuwa tofauti, kwani baadhi ya wananchi wamekuwa hawachukui vitambulisho hivyo katika mamlaka husika na kumfanya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kutumia maadhimisho haya ya siku ya kimataifa ya utambulisho kutoa maelekezo.
6: Ni wapo ambao wamejisajili lakini hawajachukua vitambulisho vyao, na idadi hii ni kubwa zaidi ya milioni 2, na wanatakiwa pawepo na kitu hivi, akija akakurupuka baada ya kuwa na jambo lake

0: kuanzisha tozo na huu. Ni namna tu ya kukumbushana.
1: Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameagiza kuunganishwa kwa taasisi mbalimbali na mifumo ya NIDA ili kurahisisha huduma kwa wananchi.
0: Mamlaka ya vitambulisho vya taifa ihakikishe kuwa taasisi zote nchini zinazojihusisha na ajira, utoaji wa huduma za kijamii na shughuli za kiuchumi ziunganishwe kwenye mfumo. Taasisi zote ziunganishwe kwenye mfumo ili kuimarisha uhakiki na usahihi wa utambulisho kwa lengo la kuzuia udanganyifu na matumizi mabaya ya utambulisho na vitendo vya kihalifu.
1: Kwa upande wake, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amezungumzia mchakato wa usajili wa vitambulisho.
2: Tumekwisha kufanya mapitio ya jumla ya vitambulisho vilivyotoka 27,520,835. Hao wote wamekwisha sajiliwa, lakini watu 23,515,667 wamepata namba za utambulisho, lakini pia vitambulisho 21,526,635 vimezalishwa.
1: Mkurugenzi mkuu wa NIDA James Kaji amesema mwelekeo wa NIDA ni kuunganisha huduma mbalimbali katika kitambulisho kimoja.
3: Tunaboresha vitambulisho, vitakuwa na vitu 9 na ndio watu keta jamii namba, kwa maana kwamba kila huduma za kijamii zitakuwa ndani ya kitambulisho cha NIDA.
1: Na baadhi ya wananchi wakawa na neno kuhusu matumizi ya NIDA
4: kwenye biashara. Sasa hivi wanahitaji NIDA, ukimaliza chuo unahitaji NIDA. Kwa NIDA cha kwanza kuna kupata hati za kusafiria, kwa mfano passport, kutoka nchi moja kuna nchi nyingine lazima una kitambulisho cha NIDA. Pia kuna huduma za kifedha, kupata mikopo katika taasisi mbalimbali za kifedha, pia unahitaji kitambulisho cha NIDA.
5: Kitambulisho mtu akichukue inabidi wa stop kutumia namba, ili kitambulisho cha NIDA kitumike kama kitambulisho na sio namba kama namba.
1: Siku ya kimataifa utambulisho imekwenda sambamba na kauli mbiu ya utambulisho wangu kivuli changu kamwe haviwezi kutengana. Kutoka Dar es Salaam, Gervas Mwatebela wa TBC.
6: Naam, Gervas Mwatebela huyo na ripoti hiyo kuhusiana na masuala ya NIDA. Ilikuwa mpaka sasa hivi bado una kitambulisho cha NIDA msikilizaji?
7: Sasa kuna Florence, tumezungumza pia leo nikiwa kwenye review kule, tukazungumza na mkurugenzi mkuu wa NIDA James Kaji kuhusiana kwanza na hiyo kampeni ya kitambulisho changu kivuli changu. Na amesema sasa hivi, kwa sababu ukienda kwenye ukurasa wa Instagram wa NIDA kuna malalamiko ya wananchi, hata sio hata mtaani tu, kuna wanalalamika kwamba waoni vitambulisho vyao. Amefafanua, asema kuna mamilioni ya vitambulisho ambavyo viko kwenye maeneo mbalimbali yanayotakiwa kuchukuliwa vitambulisho, kiwemo kwenye maeneo ya kata. Sasa wananchi wana ule uzembe, yeye anasema sasa hivi hakuna shida kabisa kitu kinaitwa kuchapisha vile vitambulisho. Kwa hiyo wananchi, popote pale ulipo, kama umeshawahi kujiandikisha popote pale ulipo, na amesema kama wewe binti Mavindi ulijiandikisha ukiwa Ilemela Mwanza, lakini kipindi hicho amekiri kwamba kuna muda kulikuwepo na shida ya kuchapisha hivi vitambulisho, lakini mwaka 2023 serikali ilitoa mabilioni ya fedha kununua zile kadi kwa ajili ya kuchapisha. Kwa hiyo ka print kadi nyingi sana kwa ajili ya watu ambao walikuwa wamejiandikisha. Kwa hiyo kama una ile namba tayari sasa hivi, kuna ujumbe wanasema wamezi activate, wameziuisha zile taarifa, walirudisha kwa baada kwa yale vitambulisho vingi viko kwenye maeneo ya kata, ofisi za kata havijafu watu mpaka vingine vimeanza kuchakaa. Kwa akavichukua kaanza kuuisha taarifa zile upya na namba ambazo watu walikuwa wamesajilia vile vitambulisho. Kwa hiyo hivi sasa wao ukiona ujumbe wanasema nenda kafuate kitambulisho chako, na kampeni inaenda mpaka September 30 mwaka huu.
6: Kwa mtu anaweza kujiuliza kafuate wapi, ni pale pale alipojiandikishia. Ndio kafuate kitambulisho chake taratibu huko huko.
7: Na sasa hivi kwa wale walio kwenye mitandao ya kijamii, unaweza kuna kule wapi WhatsApp, kuna WhatsApp channel yao wanatoa taarifa zote, na ukitoa taarifa zako ulijiandikishia wapi na una shida gani, wanakusaidia kwa haraka, kwa sababu sasa hivi bwana kile kitambulisho ndio maisha.
6: muhimu kuwa nacho katika maeneo mbalimbali. Lazima uwe nacho, kitahitajika kitambulisho hicho, kinajumuisha taarifa zako.
7: Na jambo jingine muhimu, na labda tutatafuta muda wengine zaidi, wananchi wenye maswali pia watauliza hapa. Tutafuta muda kwa watu wa NIDA tuzungumze nao. Kuna kampeni ya jamii namba ambayo ni serikali pia imenuia kuhakikisha kwamba Florence usitembee na pochi lililojaa mavitambulisho kama 20.
6: Kitambulisho cha mpiga kura, cha NIDA, sijui kadi ya benki,
7: leseni ya udereva,
6: na leseni ya udereva, vyote pochi imetuna vya kusema na hela nyingi.
7: Hapo utakutana na bima si ya afya,
6: bima ya mtoto ya kwako mwenye kitu unatembea na.
7: Yaani unakutana pochi kama ina hela kumbe hamna kitu, imevimba vitambulisho. Sasa wamesema
6: unajua umepola vyetu, yaani vitambulisho tu ndio unachukua unatembea navyo.
7: Sasa wamesema kwamba hii jamii namba, hiyo kadi itauishwa, itakuwa na kila kitu. Kila kitu, muda mwingine inaweza kutumika pia kama passport ya kusafiria, kwa sababu itakuwa na kila taarifa kuliko kubeba ule mzigo wa mavijitambulisho.
6: Sana na muhimu.
7: Naam.
6: Haya, msikilizaji, ni habari hizo za kitaifa. Una nafasi pia kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0675848479. Ujumbe wako husiani na ripoti ambazo utakwenda kuzisikia ndani ya kipindi hiki cha Jungu Kuu. Wana makamu wa rais Deogratias Ndejembi amefanya mikutano miwili ya pande mbili pembezoni mwa mkutano mkuu wa 70 wa wakala kimataifa nguvu za atom IAEA jijini Geneva, Syria, ikiwa ni sehemu ya juhudi za Tanzania kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika maeneo mbalimbali ya maendeleo. Lakini katika mkutano wake na mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Mariano Gross, mazungumzo hayo yamejikita katika kuimarisha ushirikiano katika matumizi ya sayansi na teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni ya amani na maendeleo, hususan matibabu ya saratani, kilimo na usalama wa chakula, lishe, maendeleo ya wataalam, pamoja na maandalizi ya Tanzania kuelekea matumizi ya nishati ya nyuklia kama nyongeza ya vyanzo vya uzalishaji umeme nchini kwa siku zijazo. Aidha, makamu wa rais amefanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa Geneva, UNDOF, na mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu, UNODC, Dr. Monica Juma. Mazungumzo hayo yamelenga kuendeleza ushirikiano baina ya Tanzania na UNODC katika juhudi za kudhibiti dawa za kulevya. Makamu wa rais Ndejembi yuko jijini Geneva akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano mkuu wa 70 wa wakala kimataifa wa nguvu za atom unaokutanisha viongozi na wawakilishi wa nchi wanachama kujadili masuala mbalimbali yanayohusu matumizi salama na ya amani ya sayansi na teknolojia ya nyuklia.
7: Kutoka Vienna, Austria, maisha yanaendelea. Tunaingia wapi, Florence?
6: Tuangazie masuala ya akili unde.
7: AI
6: bwana, imeteka watu, mambo yanazidi kubadilika. Huyu kile ukimkuta kashika simu anaangalia filamu imetengenezwa na AI.
7: Vitu vyako hivyo.
6: Aiwe, ndani ya Ismail Bugdha.
7: Ismail. Sasa kwenye AI bwana, wana sayansi na wamiliki wa makampuni yanasimamia akili unde, yani artificial intelligence, wamekiri kuwa matumizi ya teknolojia hiyo yameanza kuibua hofu juu ya wapi dunia inapoelekea, hususan katika suala zima la usalama na udhibiti wa teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi. Wakiongea katika mkutano wa kujadili akili unde uliofanyika California, Marekani, wataalamu wake Dario Amodei na Sam Altman wamekiri kuwa binadamu wana haki ya kuogopa matumizi ya akili unde yalipofikia sasa. Peter Mganga amemulika kwa kina yanayoendelea na hofu ya umma wa dunia juu ya matumizi ya AI.
8: Historia ya akili unde au artificial intelligence ilianza rasmi miaka ya 1950 hadi kufikia karne ya 20. Mizizi ya ufanisi wa akili unde imejisimika chini kabisa kiasi cha kutokwepeka katika matumizi makubwa ulimwenguni. Akili unde ni teknolojia inayowezesha kompyuta, mifumo ya kidijiti na mashine kuiga uwezo wa akili ya binadamu. Teknolojia hii inaziwezesha mashine kufanya kazi ambazo kiuhalisia zinahitaji uelewa wa kibinadamu, kama vile kujifunza kutokana na uzoefu, kufikiri, kutatua matatizo, kufanya uamuzi na kutambua lugha. Licha ya ubora na umuhimu wa teknolojia hii, kuna tishio na hofu kwa jamii kutokana na kasi yake kubwa ya maendeleo, huku ikiibua wasiwasi wa kupoteza ajira, mmomonyoko wa maadili na tishio la usalama wa binadamu. Ingawa akili unde ni fursa kubwa ya kiuchumi na kimaendeleo, mabadiliko haya yanasababisha taharuki kubwa duniani na katika jamii, jambo linalohatarisha faraga. Katika siku za hivi karibuni, watafiti kadhaa waliowahi kufanya kazi katika kampuni ya akili unde ya Anthropic nchini Marekani wameonya hadharani kwamba ushindani wa kutengeneza AI yenye uwezo mkubwa unaweza kuwa hatari kwa binadamu. Mtafiti wa Anthropic Jacob Coxon alijiuzulu na kuonya kwamba kampuni za akili unde zinaweza kuwa zinakimbilia mifumo yenye uwezo wa kujiboresha na kufanya mambo kwa uhuru kabla ya kuwepo kwa ulinzi wa kutosha. Mtafiti mwingine, Ivan Habinger, amekuwa akizungumzia uwezekano wa akili unde kumshinda binadamu kudhibiti siku zijazo endapo hatua za kimakusudi hazitachukuliwa. Wataalamu wanasisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa, kuweka kanuni madhubuti na kuimarisha ujuzi wa usalama wa mtandao. Kwa kufanya hivyo, akili unde inaweza kutumika kupunguza vitisho badala ya kuongeza hatari mpya duniani. Ripoti ya kimataifa ya usalama wa akili unde ya mwaka 2026 iliyoandaliwa na zaidi ya wataalamu 100 kutoka nchi na taasisi mbalimbali inasisitiza kwamba hatari za akili unde zinahitaji kutathminiwa kulingana na uwezo halisi wa mifumo na namna ya kudhibiti. Teknolojia ya akili unde inabadilisha kwa kasi kubwa mfumo wa maisha ya mwanadamu, uchumi na mifumo ya kijamii, huku ikiaminika kuwa ndiyo itakayounda na kuamua hatima ya ulimwengu ujao. Maendeleo haya ya teknolojia yanaleta fursa za kipekee, lakini pia yanakuja na changamoto kubwa zinazoibua hofu kuhusu mustakabali wa baadaye. Peter Mganga, TBC, Dar es Salaam.
7: Peter Mganga akiwasilisha masuala ya AI. Ebu Florence, wewe AI unaitumiaje?
6: Naitumia hasa pia katika masuala yangu ya uandishi.
7: Mm.
6: Sio kwamba iniandikie script, hapana. Mm. Itakuwa kichwa na kilemaza kwa sababu uandishi wako, yani kuna ile test mtu akisikia hii story anajua
7: huu mwandiko
6: wa Mavindi, huu mwandiko wa Salma Khamim, huu wa Isedo Mafulu, ile haitaki ipotee, yani haipotei.
7: Sasa
6: inakuwa ni kama msaidizi, sio kwamba wewe ndio unaitegemea kila kitu katika masuala mbalimbali, hapana.
7: Sasa hofu ambayo naisema hiyo, Florence, ndiyo imeanza kujengeka miongoni mwa umma, na kuna vyuo sana wenye mtihani, miongoni mwa watu wenye mtihani mkubwa sana hivi sasa ni huko vyuoni. Kwa sababu AI pia ina uwezo hivi, ina uwezo mkubwa wa kubaini mwandiko wa mtu, yani namna ambavyo mimi ninaandika, kama ninawasiliana nayo kila siku, hatimaye inabaini namna ambavyo mimi ninaandika. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa prompt, yani ukiipa maelezo iniandikie nini, kwamba kwa mfano sasa hivi ninataka kuandika kuhusiana na jambo gani linaendelea sana nchini Tanzania sasa hivi, yani kokote, hebu tuseme nini, kwa mfano labda tuseme kesi ya Lissu. Sasa nitaiambia AI kwa mwandiko wangu, kwa mawazo yangu mimi ambavyo huwa ninaandika, inaandikie mwenendo wa shauri la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Lissu, mahakamani, ili niwasilishie. Kwa hiyo AI yenyewe inafanya kitu kimoja, ipe sifa. Samahani sana, hilo ndio kweli kwamba AI inapenda sifa kama mwanamke.
6: Nilijua tu utapata niko. Hicho nilijua tu.
7: AI nikiambia tu nitaisifia kwamba wewe ni bingwa, labda wewe ni bingwa katika masuala ya sheria na demokrasia nchini Tanzania. Kwa hiyo kwa labda kwa uzoefu wako huo wa miaka mingi wa kufuatilia kesi katika mahakama za Tanzania, niandikie, naweza kuipa sifa nyingine kwamba wewe ni gwiji wa Kiswahili. Unajua Kiswahili unatumika kwenye masuala ya Kiswahili sana duniani. Hebu niandikie mwenendo wa kesi inavyoendelea ukitumia lugha, ukitumia labda tamathali za semita na kali sauti hizo uweke ndani misemo, itashusha mzigo kulingana na namna ambavyo mimi huandika. Sasa ndivyo ilivyo. Hofu ambayo majuzi imetokea, ambayo Peter kaiwasilisha hapa pia, Florence, inahusiana na kunao wafanyakazi wawili wa kampuni mbili kubwa sana za AI duniani. Watu sasa hivi wanatumia ChatGPT ya OpenAI. ChatGPT ni inamilikiwa na kampuni inaitwa OpenAI. Kuna AI nyingine inaitwa Claude inamilikiwa na kampuni inaitwa Anthropic. Sasa hao jamaa wanasema mjiuzuru, wakasema kwamba matumizi ya AI, kampuni hizo zinazotumia hizo AI, kuna kitisho kwamba binadamu wana AI inaweza kuja kuangamiza binadamu katika miaka si mingi ijayo.
6: Hebu lidadavue vizuri. Inaweza katika kuangamiza
7: hilo neno. Maoni yao mengi yalikuwa nasema AI kwa sababu sasa hivi imeshajifunza tabia ambazo zisipochukulia wa hatua za haraka inaweza kuja isidhibitike kabisa, kwa sababu imeanza kujifunza mifumo ambayo binadamu asipochukua hatua hawezi kuidhibiti, na kwa sababu inaweza kuingilia mambo ya usalama. Sawa? Mifumo ya kibenki, AI inaweza isipodhibitiwa, wao wanavyodai, inaweza hata kufanya miamala ama kuhamisha pesa katika akaunti ya Florence Limadi kwa sababu umeshafanya nao urafiki. AI sasa hivi imeanza kudanganya, imejifunza pia kudanganya tabia za binadamu, kwa sababu tunazungumza na kila siku. Unaweza kaiambia kitu imefanya ikakataa kwamba mimi sijafanya.
6: Tayari
7: mpaka uanze kui scold kama kama unafanyaga mtoto
6: wewe.
7: Yani ukitishatisha ndo inakukubalia. Kwa hiyo imeanza kuwa na vitu ambavyo wao wanaamini kwamba inaweza kutumia mifumo inaweza kuja kuleta hatari kubwa kwa binadamu baadaye isipodhibitiwa. Kuna hicho kitisho, kwa hiyo tuitumie kwa namna inayopaswa sana. Lakini wataalamu wanasema baada ya mtegemea tu binadamu itahitaji umeme, itahitaji kompyuta, ama itahitaji simu ili iweze kutumika. Kwa hiyo bado binadamu anahusika sana katika matumizi haya. Mjadala ni mrefu na bado unaendelea, umeiteka dunia hivi sasa.
6: Na bado wengine soko la ajira bado lina
7: kwa
6: ni mtihani katika eneo hilo.
7: Tayari bwana, usishangae siku moja hapa bwana Florence kwambia bwana Jungukuu Florence na Mafuru
6: kaeni
7: kando. AI itamaliza.
6: AI itamaliza kila kitu. Msikilizaji, utamisi sauti yangu na esero. Oho. Sasa bwana, Tanzania imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya tabaka la ozone, ambalo wataalamu wa masuala ya jiografia wanaeleza hatari ya tabaka hilo kuendelea kuathiriwa na shughuli za kibinadamu, hivyo kusababisha hatari ya miale ya jua kufika moja kwa moja katika uso wa dunia na kuhatarisha uhai wa binadamu na mimea. Tupate undani wa ripoti hii kutoka kwa Kengaraya Ule Kimosa.
9: Ripoti zinaonyesha kuwa tabaka la ozoni ni sehemu maalum ya anga hewa ya dunia iliyopo kilomita 10 hadi 50 kutoka uso wa dunia. Tabaka hili linafanya kazi ya kuwa ngao inayochuja na kuzuia miale hatari ya jua isifike katika uso wa dunia. Shughuli za binadamu zinatajwa kuwa kichocheo cha uharibifu wa tabaka hilo. Lakini swali, je, wananchi wanaelewa gani kuhusiana na tabaka hilo?
10: Tunapozungumzia tabaka la ozone, tunazungumzia eneo ambalo lipo kwenye anga, ambalo kwa namna moja nyingine moja ya kazi yake ni kujaribu kupunguza miale ya jua ambayo inatoka juu na kushuka chini, ambayo kwa namna moja nyingine ukali wake unaweza kuathiri viumbe hai na mimea.
11: Hili ni tabaka ambalo lina kazi ya kupunguza kasi ya miale au mionzi ya jua ili kufika wapi? Duniani.
9: Katika kukabiliana na athari za tabaka la ozone, mkurugenzi wa mazingira ofisi ya makamu wa rais Kemilembe Mutasa ametoa wito kwa maafisa wa forodha, wasimamizi wa sheria na maafisa wengine katika maeneo ya bandari na viwanja vya ndege kukagua na kudhibiti uingizaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo kemikali na vifaa vyenye kemikali zinazodhibitiwa ili kuepusha uharibifu wa tabaka hilo. Akizungumzia umuhimu wa tabaka la ozone, Kemilembe amesema tabaka hilo lina jukumu muhimu katika kulinda uhai duniani kwa kuchuja sehemu kubwa ya mionzi hatarishi ya urujuani.

0: Ningarayai Ole Kimosa wa TBC.
1: Ngarayai Ole wa Kimosa, huyo akitujuza haya kuhusiana na
2: umesema Ngarayai Ole wa nini? Kimosa, kama unasikiliza hapo, kuna mtu anasema wewe ni Ngarayai Ole wa Kimosa.
1: Kwa basai wote watakusanyika.
2: Kwa basai wote wataandamana.
1: Ubiti vipi?
2: Wala umesikia ya Ozone, eh?
1: Ya Ozone.
2: Wakati tukisoma, tulikuwa tukisoma sana.
1: Kumbe hivyo nakumbuka shule jamani.
2: Mambo ya Ozone layer. Tumeandika sana essay kwenye geography. Insha. Kabisa. Mambo ya Ozone. Na namna joto linavyoongezeka duniani. Lakini
1: even ndio maana dada anatumia sunscreen.
2: Kwa mikoa kama Dar es Salaam, sunscreen kwa huku kitumia mwanaume jamaa anaona kama nadeka. Lakini kwa mataifa
1: mengine kinacho kawaida sana.
2: Endelee kwa sababu joto ni kali sana.
1: Kinga ngozi yako dhidi ya mionzi.
2: Ya mionzi. Sasa yote it's need to say ndo mabadiliko ya tabianchi kwa sababu tukikadiri hilo tabaka linavyo ni kama sisi tulikuwa mwali mmoja alitufundisha akatutisha, ila ndo ulikuwa kweli. Kadri akafananisha tabaka la ozoni kama mwamvuli unaojikinga kwa jua au mvua unapokuwa unatembea. Sasa kilomita kama 50 kutoka hapa duniani iko kwenye tabaka linaloitwa stratosphere. Mwanga wa linavyokuwa linatobolewa na ile miale ya mwanga ile zile wakati tunazozalisha duniani linavyokuwa zinalibomoa ni kama ule mwamvuli sasa unapata matundu. Sasa piga picha na mwamvuli wako afu umetoboka toboka. Na jua linapiga, unaona jua ni kali afu tunajikinga nalo. Si unajua kitakachotokea?
1: Kabisa.
2: Sasa ndio inavyotokea kwenye tabaka la ozoni likishuka, ndio sasa hivi inabidi akina mavindi mtembee na sunscreen za kujikinga na miale ya jua. Sunscreen yako ile nimeiona nzuri sana.
1: Nitapatia na Ibrahim Chawe. Chawe unasemaje? Au tayari unayo mzangu?
2: Chawe hizi kosa sunscreen.
1: Mimi basi nitajifunza.
2: Na hata Idrisa anajua ndo mwanaye wanagawanaga sunscreen hiyo. Kwa pamba anajua la da.
1: Unanisingizia mambo hata.
2: Tendelee mapindi.
1: Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar bwana imesema afya ya bahari ni muhimu katika kulinda maisha ya jamii, mazingira na kuimarisha uchumi wa buluu. Hivyo hatua za kuhakikisha bahari inalindwa zinapaswa kupewa kipaumbele. Kaimu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Hamza Hassan Juma amesema hayo wakati akifunga mkutano wa maandalizi kisiwani Unguja kuelekea mkutano mkuu wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi. Abubakar Khatibu Kisandu kutoka Zanzibar anaundani wa ripoti hii.
3: Maandalizi ya mkutano mkuu wa nchi wanachama wa mkataba Nairobi COP12, wadau mbalimbali wanakutana Zanzibar kujadili namna ya kuhifadhi, kusimamia na kuendeleza mazingira bahari na ukanda wa pwani.
4: Tunataka twende na takwimu za kitafiti zaidi. Tunataka maamuzi haya yao yanazingatia takwimu zetu za kitafiti.
5: Haya masuala ya tafiti tunaizi translate katika lugha ambayo ni rahisi, ambayo inaendana kwanza na dira ya maendeleo 2050 na pia inaendana na maelekezo ya viongozi wetu.
3: Afya ya bahari ni muhimu kwa uchumi.
4: Ni fursa kwetu lakini pia na kwa nchi wanachama kuangalia sasa swala hili la uchumi wa blue ambao linachukua kasi duniani litusaidie vipi kama nchi wanachama, lakini na changamoto tunazoendelea kuzipata, changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, changamoto za usafirishaji kwenye bahari, changamoto za uchafuzi, kama nchi wanachama tunazikabili vipi kipindi hiki ambacho zinazidi kuwa kubwa.
6: Bahati mbaya rasilimali hizi zinakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa bahari, taka za plastiki, uharibifu wa mifumo ya ekolojia ya bahari na pwani, pamoja na matumizi yasiyoendelevu ya rasilimali. Kwa hiyo COP12 inatoa fursa muhimu kwa Tanzania kuimarisha ajenda zetu za kitaifa katika uchumi wa bluu, mabadiliko ya tabia nchi, uhifadhi wa mazingira na udhibiti wa uchafuzi wa bahari.
3: Mkutano mkuu wa 12 wa nchi wanachama mkataba Nairobi COP12 utafanyika jijini Dar es Salaam Oktoba 6 hadi 9 mwaka huu. Abubakar Khatibu Kisandu, TBC, Zanzibar.
1: Mambo ya visio vya marashi ya karafuu na uchumi buluu kwa Zanzibar.
2: Yes, baada ya Zanzibar tuenda api?
1: Mbibana mkipendelea, tuende wapi? Tuende Morogoro.
2: Morogoro?

0: Morogoro bwana.
1: Wanasema nini Moro?
0: Kuna mtu mmoja ambaye alijulikana kwa jina la Cyprian Sembuche, mkazi wa mtaa Nguzo kata ya Mazimbu, manispaa Morogoro, amedaiwa kuuawa kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali tumboni na mtu anayesadikiwa kuwa ni rafiki yake wa karibu. Sasa Remi ya Sinti ameenda undani hasa wa ripoti hii msikilizaji.
2: Morogoro, sauti za maumivu kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki zingali zikiendelea kufuatia matukio yanayoendelea kujitokeza ya baadhi ya watu kujichukulia sheria mkononi.
3: Tukio la kwanza limetokea Septemba 1 la mama kudaiwa kumuua mumewe kwa kumkatakata. Tukio la pili limetokea Septemba 9 mwezi huu, dereva mmoja kudaiwa kupigwa risasi na mlinzi wa kampuni moja ya ulinzi ndani ya kituo cha mafuta kilichopo Kihonda Viwandani, manispaa ya Morogoro. Na hili ni tukio la tatu, na kufanya matukio haya yote kutokea ndani ya kipindi kifupi kabisa.
2: Wakizungumza na TBC, baadhi ya mashuhuda wamesema ugomvi uliopelekea mauaji hayo umezuka baada ya marafiki hao wawili kugombea mapato ya bajaji waliokuwa wakiitumia kusafirishia abiria kwa kupokelezana.
4: Shida ilikuwa ni bajaji, wamepeana bajaji kwenye makubaliano ya kukabidhiana hela, wakabishana kauli, ugomvi ukatokea. Kwenye ugomvi, mmoja akamwahi mwenzake akamchoma kisu.
2: Mwenyekiti wa mtaa huu pamoja na diwani wa kata ya Mazimbu wanaelezea namna walivyopokea tukio hilo la kikatili.
5: Nitoe nasaha kwa vijana kwamba wasijichukulie sheria mkononi. Sheria ipo, serikali ipo. Pindi pale wanapoona kwamba mtu amemkosea au amevunja sheria au amemvunjia heshima, anaweza akafikisha malalamiko yake kwenye vyombo husika.
6: Walikuwa wanagombana na mmoja kumchoma mwenzie kitu chenye ncha kali ambacho kimesababisha maumivu makali na damu nyingi kumwagika.
2: Taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoani Morogoro imethibitisha kutokea kwa tukio hilo la kikatili.
0: Ya huko Morogoro, matukio kama haya ambayo yamefuatana kama ambavyo mwandishi wetu ameweza kuelezea baadhi kwa uchache wake jinsi ambavyo umetokea hivi karibuni.
1: Rafiki, niseme tu hatari sana,
0: ni balaa.
1: Matukio matatu ndani ya majuma mawili, matukio ya kuondoshana duniani, mwanamke kumkatakata mumewe, alafu na hili sasa jingine la urafiki pesa mwana haramu umeleta hayo tabu. Morogoro, mbona nyinyi ni watu wema sana ndugu zangu? Mbona mnakula ule wali mzuri sana?
0: Mzuri, una harufu kazuri.
1: Eti
0: unapokuja kwenye masuala mengine ya binadamu, kila mmoja na moyo wake, ana tabia zake.
1: Sawa bwana.
0: Sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuishi vyema ulimwenguni, mambo yaende kwa iweze kwenda vizuri zaidi. Isifikie tu tukaogopana. Isifikie huko. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Jungu Kuu. Sasa ni saa 3:38 usiku, langu jina ni Florence Movini, nikiwa sambamba na mwenzangu
1: Esero Mafuru.
0: Esero Mafuru huko Katavi bwana,
1: wananchi
0: wa mtaa wa Mji Mwema kata Majengo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wameomba serikali kuongeza ukubwa wa daraja la kupitishia maji eneo la Rilini ili kuepuka mafuriko yanayotokea mara kwa mara katika eneo hilo. Benigna France anaundani wa ripoti hii.
7: Mwaka huu tumepata chafu ya maji, hatukuchambua wala tukufanya kazi yoyote.
8: Mtaa wa Mji Mwema ni miongoni mwa mitaa yenye shughuli za uzalishaji, hasa ukobwaji na uchakataji wa karanga, lakini hofu ya wakazi wa eneo hili ni historia ya kukumbwa na mafuriko.
7: Baada ya maji kujia hapa, ina maana wote tulikimbia, mashine zote ziliingizwa ndani. Sisi wote wachambuaji wa karanga tulitoka maeneo haya.
9: Ndio tunasema tunashukuru serikali kabla ipita aanze kututangazia kutupa tahadhari kwamba mwaka ni mwaka wa elimino, ukilinganisha na mwaka jana ambao tumeingia na mafuriko makubwa maeneo haya, kulikuwa hakuna elimino.
10: Kusemelea eneo la daraja la leli ambalo mpaka sasa walijalifanyia marekebisho, sababu sisi mvua zinatangazwa mpaka sasa hatuelewi. Kama ndogo tu inakuwa inafikia saizi ya dirisha linapitiliza.
8: Daraja hili linalopita kwenye eneo la reli lililojengwa tangu uhuru ndilo linalotajwa kuwa chanzo cha mafuriko na maji kujaa katika maeneo yao, hali inayotishia usalama wao. Ombi lao kwa serikali na ambalo huenda likawa suluhisho la kudumu ni kuongeza ukubwa wa daraja hili ili kuruhusu maji kupita.
9: Sisi tunajipanga kwanza na usafi, lakini tunaomba serikali tupanulie daraja pale la lelini pale.
10: Wao tunaomba serikali itusaidie sana kutubomolea hii sehemu ili tupate makazi ya kukaa kwa amani. Sababu ni sehemu ambayo inatuboa sana, inatukosesha amani.
8: Katika kikao kilichoitishwa na mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko, ametaka hatua za haraka zichukuliwe ili kukabiliana na athari za mafuriko kufuatia kutangazwa kwa uwepo wa mvua za El Nino.
11: Tumeshapewa kwamba inaonyesha mvua zitakuwa nyingi, hizo mvua za El Nino. Kwa hiyo naomba viongozi wote tushirikiane, viongozi wetu wa dini, makundi mbalimbali ya kijamii, wote tushirikiane. Swala hili ni la kwetu wote, tushauriane. Kama kuna mahali ambapo tunajua kwa historia kwamba ni sehemu ambayo ni hatarishi ya kuweza maji kutuama au mafuriko au jambo lolote linalohusiana na mvua nyingi, basi maandalizi ya mapema lazima yafanyike na yatekelezwe bila kusubiri maelekezo mengine.
8: Benigna Francis, TBC, Katavi.
0: Sero mafuru.
1: Ndiyo.
0: Sama kami mbwana leo ametuandalia kigongo kimoje.
1: Ehe, kigongoje.
0: Inaelezea kuhusiana na wadada wakazi, wadada ambao wanasaidia watu kazi nyumbani.
1: Umeshawahi kukutana na mikasa ya kina wadada wakazi?
0: Hadi kitabu naweza nikaandika.
1: Umenyoroshwa, nasema mimi nimekunyoroshwa. Baada ya kunyoroshwa umenyoroshwa.
0: Nimenyoroshwa na wadada wa kazi.
1: Lakini muda mwingine kuna wale ambao tumeishi nao vizuri.
0: Kabisa.
1: Na kuna muda mnaishi vizuri afu inafika muda mwingine yule ubinadamu sio kawaida unatokeza. Kasema basi kila mmoja achukue njia yake, maisha mengine yaendelee.
0: Kuna watu wanasemaga kwamba labda mnaishi nao vibaya.
1: Mm.
0: Ila unamvuta mtu, unampenda, unamchukulia kwa sababu labda huyu anakulelea watoto wako, eh? Muda mwingi wewe upo kazini. Kwa hiyo unamfanya naye yule ni mtoto wako.
1: Sehemu ya familia.
0: Sehemu ya familia. Sio kwamba labda unakula mezani, mwenzako anakula jikoni.
1: Au umemweka chini pale hapo nyime kama mezani. Labda
0: wewe mwenzako aye anakula chakula kingine. Hamna hiyo. Yaani mnaenda sawa kwa sawa. Umemnulia mtoto wako yule kumzaa labda nguo na yeye unamnulia nguo. Lakini mambo yanapoingia kati, shetani mkata kamba akiingia kati, unashangaa, "He? Kwani kimetokea nini?" Afu kuna pia majirani nao pia wanasaidia kuchonganisha.
1: Sasa huwa kuna muda mwingine kuna watu hawataki hata majirani wawe na uhusiano wa karibu na wadada wa kazi. Kwa sababu kuna asilimia zao nyingi tu wanachangia kuvuruga hali ya mambo kwa wadada wa kazi. Hasa wale majirani wa peke nyuzi.
0: Akiona binti ukatulia na binti mpaka tulia. Kwani unalipwa shilingi ngapi? Mbona kama
1: unafanya kazi gani huko, wanaanza kuorodhesha. Wanakufanyaje, mnaishije? Naanza kumchota chota mtoto wa watu.
0: Mtoto anachotwa jamani.
1: Na mtoto akishikiwa kichwa, unajua kwa mfano hapa Dar es Salaam bana. Hapa Dar es Salaam mtu akija hapa Dar es Salaam mwezi wa kwanza, mwezi wa pili anaona bado mgeni. Sasa akianza kupata ile wenyeji wa Dar es Salaam, anaona dani mali yake.
0: Basi mabadiliko yanatokea.
1: Na mabadiliko ukiamudu kaendelea kuishi na mtu vizuri. Muombe sana Mungu.
0: Kabisa. Sasa msikilizaji, je, umewahi kujiuliza kwa uzoefu wa kufanya kazi za ndani unaweza kumfanya mfanyakazi wa nyumbani kuwa mke bora kuliko binti aliyekulia nyumbani? Ili kufahamu mengi zaidi, tungane na Salma Khamim.
12: Wadada wa kazi wana kazi.
13: Wafanyakazi wa nyumbani mara nyingi hupitia shule ya maisha kwa vitendo. Wanaamka mapema, wanapika, wanafua, wanalea watoto na mara pengine husimamia majukumu mbalimbali ya familia. Kwao maisha ni darasa lisilofungwa mlango. Kazi hizo huwajengea uvumilivu, nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kukabiliana na changamoto.
12: Kwa pale anafanya kazi lakini ni elimu tosha kwenye maisha yake. Siku akishapata mume wake akiolewa, anajua kabisa mume wangu anatakiwa andaliwe chai, anatakiwa apelekwe maji yaoge, amalize, anyoshwe nguo za kazini,
14: huwezi kulinganisha mfanyakazi kama yule na yule mtoto ambaye amekuwa kibosi, yeye hajapitia kwenye shughuli kama hizo. Huwezi kulinganisha wakiingia kwenye majumba yao.
13: Waswahili wanasema aliyezoea kubeba mzigo haogopi uzito wa safari.
15: Kwaga baadaye wake bora, kwa sababu wanakuwa ni watu wa kujituma, tofauti na wale wa watoto wa mabosi.
13: Lakini si hayo tu, wapo wanaosema tabia njema ni dhahabu isiyopoteza thamani, hivyo mabinti wanaokulia nyumbani ni sharti kujifunza stadi za nyumbani.
16: Kama wazazi tumesahau majukumu yetu, unaona, kwa sababu tuna watoto wenye uwezo mkubwa wa kuweza kufanya kazi bila kutumia wasaidizi wa ndani.
13: Kongole ni kwao wafanyakazi wa nyumbani kwa kugeuza mwiko kuwa kalamu na majukumu yakawa vitabu kwao. Salma Hamim, TBC.
1: Unaona upande mwingine bora
0: na wana upande wao mzuri
1: sana, kwa sababu mtu unayemwamini unamwachia mtoto anaa chakula, afu mnakuja mle wote pamoja na mnaendelea kuishi vizuri hivyo, mkimwamini chakula cha watoto, chakula chenu, anaandaa vitu pale nyumbani. Wana maua yao, na huo pande ni mbora sana, kwamba tunavolea watoto wetu sasa hivi.
0: Inabidi unapokuwa na binti wa kazi nyumbani usimwachie majukumu yote peke yake. Kuna mtoto anayempa nafasi ya kuweza kujifunza majukumu hayo. So kwamba ndio kuna dada ndio kufua yeye hafui, kuingia jikoni haingii, kufagia hafagii, ali aondolewe chombo. Ndugu yangu, ile bomu ndio ulitengeneza, unalitengeneza bomu lako mwenyewe.
1: Sio mtoto wa kike tu, wa kiume wote.
0: Wote.
1: Fanya shughuli zote hizo ajifunze pale, kwa sababu yani
0: mimi nategemea sero ukija nyumbani unakuta labda sijapika. Oya. Vipi, kuna nini hapa nikusaidie?
1: Faster.
0: Lakini sio umekaa miguu juu. Una wote tumetoka kazini afu unategemea wote. Ah we.
1: Na sasa unachoke. Ngoja huo najua hapa sasa nataka kuingia kwenye mjadala mrefu.
0: Wote tufanye kazi.
1: Huo mjadala meza anayoigusa ina vinywaji vya gharama sana, Florence.
0: Msikilizaji, burudani ya muziki ni sehemu ya kipindi cha Jungu Kuu usiku wa leo.
1: Ubaya huo. Chege na Mboso.

0: Mbona nataka tumkate chenge kabla hajaingia hapa.
1: Na wasikilizaji mimi nitawaambia nini ndugu yangu. Yaani
2: dunia imemzungukia.
1: 0675848479 nasema nisome kama Kennedy Yoramu wa Karagwe kama Gambo. Huyo mtu aliyemjeruhi mzee sheria zichukuliwe. Aha, ndivyo ujumbe wake hivyo. Lakini pia Patrick Siogo toka Ipela Asi
0: Migani
1: ameunganisha maneno papa. Ndugu yangu, macho yangu mimi wenzako najua mwenyewe, sio kwa kuunganisha huko, ila asante. Asante makamu wa rais kwa kuweza kufanya mawasiliano na mkurugenzi wa Umoja wa Mataifa huko Geneva na kuweza kutuwakilisha Watanzania kwa ujumla. Ni Philbert Ndakisigae. Mama Mkongo kutoka Arusha anasema sipendi kuzipoteza sauti zenu wapendwa wangu kisa AI. Hapana,
0: hata haziwezi kupotea kwa kweli. AI itakuja itatuacha tunapumua kwa amani.
1: Haya. Anasema kuna anasema hakuna hilo mnaloliongea redioni, lakini swala la kula na mfanyakazi meza moja hakuna. Hakuna? Mnatudanganya.
0: Anasemaje?
1: Anasema hakuna kula meza moja na mfanyakazi, tunamdanganya.
0: Tunamdanganya sisi au yeye ndo anajidanganya?
1: Labda kama wewe ndo uli meza moja na mfanyakazi. Make kila mtu ana maisha yake jinsi anavyoishi kwake. Wengine wali kweli meza moja.
0: Kwa hiyo kwamba
1: kwa kunisemea mimi leo sema kula meza moja na kula na bibi.
0: Kwa hiyo kwamba anapakua chakula yeye anakula kwake afu yeye mnakula. Mungu ataadhibu watu wajinga wa aina hiyo.
1: Haya, kutoka Tarakea Rombo, vipi dada Florence na swaiba wangu Esero?
0: Kama unavyotusikia.
1: Anasema jamani, tumuombe Mungu mvua zinazotarajiwa za El Nino ziwe za wastani, ujumbe hata wembe una makali lakini hautumiki buchani. Anaitwa Kajola Salia. Asante sana. Nimeipenda hiyo. Dakika 50 bwana.
0: Yes, sasa tutakuja kusoma ujumbe tena Florence, sio?

0: unauza na kununua pamoja. Katika habari za biashara,
1: na msikizaji wa TBC Taifa, baada kupata burudani ya muziki, sasa ni wakati mwingine tena kuangazia habari za uchumi na biashara. Anastasia Simon, mambo vipi?
2: Habari ni nzuri sana, Florence Mavende.
1: Mm-hmm.
2: Bila shaka na wewe unaendelea vizuri kabisa.
1: Nashukuru, mimi ni buheri kabisa.
2: Mm.
1: Vipi katika uchumi, kuna nini leo?
2: Katika uchumi na biashara, yapo maboresho mbalimbali ambayo serikali ilifanya katika bandari ya Tanganyika na sasa hivi yameanza kuonekana. Na hii imeonekana kutokana na shehena ya mizigo inayosafirishwa katika bandari ya Ziwa Tanganyika sasa imeweza kuongezeka. Na ongezeko hilo tunasema kwamba imetoka tani 300,000 kwa mwaka wa 2024-2025 sasa hadi kufikia zaidi ya tani 800,000 katika mwaka 2025 na 2026, ambayo hili tunasema kwamba ni ongezeko la 101%. Hayo ni maboresho na hiyo ndio tija yako
1: sasa katika bandari hiyo.
2: Na hayo yote yamezungumzwa sasa katika kikao ambacho kilifanyika hii leo hapo Kigoma, ambacho sasa kiliwakutanisha wadau mbalimbali wa usafirishaji katika ushoroba kupitia katika Ziwa Tanganyika. Na hizo pia jitihada ambazo zimepokelewa pia vizuri pamoja na wafanyabiashara. Tunaona kuimarika kwa bandari, tunasema huu ni miongoni mwa uchumi. Pale bandari inavyokuwa na uwezo wa kupokea mizigo ya kutosha, inakuwa ni faraja pia hata kwa mfanyabiashara.
1: Anatumia fursa vizuri katika kufanya biashara kwa sababu tayari miundombinu imeimarishwa vizuri. Ni rahisi kufikika. Ni rahisi kusafirisha mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
2: Kabisa kabisa. Na hiyo itapunguza pia gharama. Unajua, Florence Mavende, kama bandari ikiwa hapo wali ilikuwa ikiwa na uwezo wa kupokea tani 300,000. Lakini pale maboresho yanapofanyika na kuleta tunasema lile ongezeko kubwa, inasaidia hata mfanyabiashara yule kupunguza hata gharama ya usafirishaji. Kama mizigo yake labda alikuwa anasafirisha tani chache, sasa pale na bandari inavyokuwa na uwezo sasa wa kuanza kupokea
1: tani
2: nyingi zaidi, inakuwa ni fursa kwa Mtanzania pia. Tukiachana na taarifa hiyo, ni kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Sijui Florence Mavindo, wewe unawekeza ama zote unakula mwenzetu?
1: Ndugu yangu, naitaka kesho iliyo bora. Uwekezaji ni muhimu.
2: Kila
1: sasa labda usiniulize naekeza kwa namna gani, ndio mtaalamu wa uchumi. Ukinidokeza natumia fursa zaidi.
2: Sasa ujanja ni kuwekeza kidigitali. Tunasema sasa hivi tumetoka katika zile dhama za kizamani kwamba utatengeneza kibubu, utadumbukiza mle. Sasa panya akila zile fedha.
1: Kuna watu wajanja. Unashangaa mtu anapitisha kile kipini cha nywele yale michomulwa kidogo kidogo. Unajua unaweka, unaweka, kumbe kuna mwingine ambaye anakuja naye anachomoa taratibu. Kibubu umeficha uvunguni.
2: Sasa hivi wananchi wanahimizwa kufanya uwekezaji kidigitali zaidi, kwa maana yake teknolojia imeongezeka. Hauhitaji tu kibubu ili udumbukize hela, lakini kupitia simu yako ya mkononi itakupa fursa mbalimbali ya kuangalia namna wewe kama mwananchi unaweza ukafanya masuala mazima ya uwekezaji. Na hapa katika masuala ya uwekezaji zipo dhana mbalimbali ambazo huyu afisa mtendaji mkuu wa DSE soko la hisa la Dar es Salaam Peter Naitolela amesema kwamba dhana ya uwekezaji sio kwamba inahitaji kiasi kikubwa. Ipo mifuko ambayo inahitaji hata shilingi 10,000 ya kuanzia, lakini hata shilingi 5,000. Kwa hiyo ni fursa ya Mtanzania sasa kuweza kuitumia vyema zaidi ili kuhakikisha basi anajikwamua kiuchumi. Na kwa mujibu wa takwimu alizoweza kuzitoa leo, amedhihirisha kwamba idadi ya Watanzania wanaoshiriki katika masoko ya mitaji sasa hivi imeongezeka. Na mpaka kufikia takriban zaidi ya 900,000. Huku baadhi ya bidhaa za uwekezaji zikiruhusu wananchi kuanza kwa kiasi cha shilingi 5,000 au hata 20,000.
1: Kwa hiyo inamgusa
2: kila mtu
1: yote. Kwa hiyo lazima uwe na kipato cha hali ya juu.
2: Haitaji mamilioni.
1: Kiwango kidogo tu, taratibu, kidogo kidogo. kama mboyo vilivyoanza.
2: Ndio kesho iliyo bora. Lazima jitihada ionekane ili kuitengeneza ile ndoto ya muda mrefu. Kwa hiyo ndivyo wanavyoshauriwa sasa wananchi kuendelea kufanya masuala mazima ya uwekezaji katika masoko ya mitaji ili kuhakikisha wanaweka akiba kwa usalama zaidi.
1: Asante sana Anastasia Simon. No, natumai ndo tumeka nukta hiyo.
2: Hapo ndio naweka nukta katika bai za uchumi na biashara.
1: Dakika moja ya ziada. Ah, wewe ukipewa utanipindua kabisa, utasema wewe nenda nyumbani malizie jiunguko. Shukrani Anastasia Simon kwa habari za uchumi na biashara. Msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza kipindi cha Jiunguko.

0: utakacho.
1: Yeah, nyota ndogo watu na viatu. Peter Nyamkoma wa Runga Bure Mugumu Serengeti huyo aliyejeruhi mwenzake hatua ichukue. Mkondo yela yela mashuka hangi sita natoka Geita Kamulale Center. Kwa kweli kwa mimi kula na mfanyakazi hapana. Mm-hmm. Ah, mambo kumbe yanatokea Florence.
2: Yapo bwana alisema la ulipo, alipo linakuja. Yapo.
1: Hii ni maajabu.
2: Maajabu.
1: Unajua nashangaa nini?
2: Lakini labda naye ana sababu zake.
1: Inawezekana. Mm-hmm. Lakini
2: atakuwa na sababu zake. Hawezi kufanya kitu bila sababu.
1: Kwa kweli hii ni maajabu.
2: Hebu jina some ni nani huyo?
1: Ndugu yetu basi bwana kwa sababu kasema
2: ndugu yetu anaitwa mwanamke mwanaume.
1: Yela yela mashuka hangi sita natoka Geita Kamulale Center. Kwa kweli kwa mimi kula na mfanyakazi hapana. Mhm. My road.
2: Yeah, yeah.
1: I wonder. Useni Kasila akiwa Uvinza mfanyakazi ndani naye mfanyakazi kama mfanyakazi kawaida huyo si mtumwa. Ndugu yetu na Soro Mwarabu aka Baba Khadija wa Kimamba Kigamboni na enjoy kwa kupata habari na burudani kwa usikivu mzuri sana ndani ya jungo kuu taifa Morogoro. Mwenzetu huyu hapa anajiita je kama amepoteza kitambulisho NIDA namba unayo unafanyaje? Sijaelewa. Ah, kwenye ile taarifa yetu ya NIDA. Sasa hii bwana ukipoteza kitambulisho chako namba unayo, unakwenda kuripoti eneo lako la karibu. Alafu wao watafanya mchakato, unalipia, kuna hela unalipia tu kidogo alafu wanakutengenezea kitambulisho kipya. Oh, Florence. Tuhitimishe na ndugu yetu.
2: Tuhitimishe na huyo.
1: Na anasema ni mwana hawa safe. Huyo anasema hali na mfanyakazi ana roho mbaya. Du.
2: Hapa.
1: Sakata limechukua sura mpya.
2: Sakata limechukua sura mpya.
1: Mimi ni Sarah Mafuru.
2: Good bye. Langu jina msikilizaji ni Florence Mavini, nikutakia usiku mwema. Lala unono. Asante kwa kuwa nasi.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na wakala wa kimataifa wa nguvu za atom IAEA katika kuimarisha ushirikiano katika matumizi ya sayansi na teknolojia ya nyuklia katika matibabu ya saratani, kilimo na usalama wa chakula na lishe. Ndejembi amesema hayo huko Vienna nchini Austria katika mkutano mkuu wa 70 wa wakala wa kimataifa wa nguvu za atom, ikiwa ni sehemu ya juhudi za Tanzania kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika maeneo mbalimbali ya maendeleo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itahakikisha inaendelea kuweka mazingira mazuri ya upatikanaji wa vitambulisho vya taifa kutokana na umuhimu wa vitambulisho hivyo kitaifa na kimataifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kilele cha siku ya kimataifa ya utambulisho, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hatua hiyo itawawezesha Watanzania kutambulika kwa usahihi kisheria na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Na baadhi ya viongozi wa dini mkoani Dodoma wameiasa jamii kuichukulia kwa uzito kauli ya mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA katika kukabiliana na maafa yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua zinazotarajiwa kuanza kunyesha. Akizungumza na TBC, mmoja wa viongozi hao, askofu mkuu wa kanisa la Carmel Assemblies of God, Dr. Evansi Chande, amesema jamii inapaswa kuchukua tahadhari na kuendelea kuliombea taifa ili Mwenyezi Mungu aliepushe na madhara hayo yanayotajwa kusababishwa na El Nino. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: BC Taifa. Ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kuna gonga pale na kula mwamba mara
2: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitivyo.
8: Sio, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
9: Tuyasherehesha kwa kweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.
10: Sisi ni Tanzania.
11: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
10: Sisi ni Tanzania.
12: Msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala, tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote mandiga nyanze, wote watapata msukosuko. hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

0: Baba mzazi piga kazi baba. Lijia la lungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba. Unapokuwa ndani ya mitambo baba.
1: Halo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi. Nimesema huu ni muvuzishi kokote kwa jidi Dijalo kaingia kwenye studio. See talking.
2: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Alafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

Hiyo ni rekodi ya msanii anaitwa Amini na rekodi yake inaitwa Robo Saa. Dakika zimeondoka 11 baada ya saa 4 kamili za usiku, na karibu sana msikilizaji kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Papasa ambacho kinakuja Jumatatu hadi Ijumaa. Anaanza saa 4 mpaka pale inapofika saa 6 kasoro dakika 5. Niko na Alfonso Mbambe upande wa mitambo, baba mzazi Dijaro Warungu.

0: Habari za Lindi huko?
1: Lindi sehemu gani hapo ulipo?
0: Mjini, Lindi mjini.
1: Lindi mjini, unaitwa nani kutoka Lindi mjini?
0: Naitwa Hassan Kindete, kidevu cheupe, nikiwa Mapululu Lindi huko.
1: Nakushukuru sana. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Tanzania jina yake nani?
0: Jina geni bwana, sijali kalili bwana, lakini nalijua, lakini limenipita kidogo sababu geni kabisa mgeni.
1: Naomba nipokee simu nyingine ya pili, msikizaji. Dakika zimeondoka 12 baada ya sande za usiku. Uko na baba mzazi Dijaro Arungu, rafiki za papaso wa TBC Taifa. Asante kwa mamangu mzazi, anaitwa Agnes Nyolio, yuko Mwanza, Tanzania. Anasikiza papaso wa TBC Taifa muda huu. Kwenye line ya simu, msikizaji mwingine yupo, nimsikie. Halo.
2: Halo.
1: Habari za wapi ndugu?
2: Habari ya Mbarali na Dibila huko.
1: Karibu sana kutoka Mbarali Mbeya.
2: Asante, asante.
1: Shirikisho la soka la kusini mwa Afrika linaitweje?
2: Shirikisho la nimekumbuka baba.
1: Tunapokea simu nyingine ya tatu. Dakika ni 13 baada ya sande za usiku. Kwenye line ya simu, msikilizaji mwingine anaongea na mimi. Hello. Kila moja na swali lake. Uko wapi ndugu?
2: Kutoka leo mkoma wani ni wala. Hii sauti ya Kabwela wa Kabwela.
1: Rangi ya njano kwenye bendera ya taifa letu inawakilisha nini?
2: Rangi ya njano hii inawakilisha madini.
1: Umepata tuma salamu kwa watatu. Hongera sana ndugu yangu.
2: Asante kwa hilo. Nianze na huyu Muhammad Rashid Warungi. Kuna Hamis Mayanga Hamisi. Kuna huyu baba au Zelimamu maeneo ya Kaimba Kitamo baba.
1: Asante sana. Msikilizaji, kumbuka kwamba niko pia nacheza pesa. Inakupa dau zangu za leo ni kuanzia 50,000. Hiyo dau ni 50,000 kama ni bonus tu. Itaenda kwa watu 50,000 na hizo ziko tatu. Lakini pia kuna dau za 100,000 na dau za 200,000. Ziko nyingi tu. Kwa wale ambao wanacheza kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbuka namba, utaandika 1 1 1 kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1,000. Dakika 6 zijazo nitachezesha dau la 100,000. Kwa kama unacheza, cheza muda huu, ingia kwenye menyu ya simu yako ambayo unatumia, kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba, andika 1 1 1 kiasi, weka shilingi 1,000. Na baada hapo ingia kwenye hizo dau za shilingi 100,000 na 200,000, lakini pia kuna hizo bonus za shilingi 50,000. Tumeelewana? Pambana uweze jua bahati yako. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo, tumsikie. Kwenye line yako simu, habari za wapi?
3: Ndema, ndio habari za Kiela Mbeya.
1: Unaitwa nani kutoka huko Kiela?
3: Naongea na Henry.
1: Haya, karibu sana kwenye papasa TBC Taifa.
3: Asante Dijaro, karibu kwa swali.
1: Nakushukuru sana. Swali nasema, chatu ni mnyama anaizaa mara ngapi kwa mwaka?
3: Nani?
1: Chatu ni mnyama anaizaa mara ngapi kwa mwaka?
3: Baba chatu ni mnyama.
1: Baba tuende kwenye jibu. Chatu ni mnyama anaizaa mara ngapi kwa mwaka? Naomba jibu.
3: Yeo, wanazaa mara moja.
1: Mara moja kwa mwaka?
3: Ndio.
1: Kila mwezi wangapi?
3: Ile.
1: Toka lini chato kazaa? Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji anaongea na mimi. Kwenye line yangu ya simu, habari?
4: Salamu.
1: Habari za wapi?
4: Habari za maili moja Kibaha.
1: Nashukuru sana. Jina lako nani?
4: Juma Shabani.
1: Okay, wilaya Rore iko mkoa gani?
4: Iko mkoa Mara.
1: Tuma salamu kwa watatu. Hongera sana ndugu yangu.
4: Ndio kwanza nazo kwa mdogo wangu na wala ya Tibu hapo. Nitumia mama angu. Nitumia na baba angu.
1: Nashukuru sana.
4: Asante.
1: Dakika 4 zijazo naenda kutoa shilingi 100,000, naenda kwa watu takriban 100,000 kwa watu 30. Kwa kama unacheza, cheza muda huu kalipe bili. Namna ya kucheza kwa haraka haraka, ukiwa na M-Pesa utabonyeza nyota 150 nyota 00 radio K. Utachagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. namba ni 32 11 11. Kumbuka namba ni 111, kiasi weka shilingi 1000, weka namba yako ya siri, ingia kwenye draw. Ukiwa na mix buyers ambao ni Zantel pamoja na Tigo Pesa zamani, utabonyeza nyota 150 nyota 01 ile okay, chagua namba ile pia 2, chagua namba 3, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka namba, utaandika moja moja moja kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Ukiona Halo Pesa utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 really okay, utachagua namba 4 lipia 2, chagua namba 3, weka namba biashara ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka namba, utaandika moja moja moja kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Ukiona Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 really okay, utachagua namba 5 lipia 2, alafu chagua namba, baada ya kuchagua namba 5 lipia 2, alafu utaingiza namba hiyo biashara ambayo ni 32 11 11. Kumbuka namba, utaandika moja moja moja kiasi cha shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa kifupi, ingia kwenye menu malipo, kalipe 2. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbuka namba, utaandika moja moja moja kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Draw zangu ni za shilingi 100,000 leo na 200,000. Hapana, kuna 100,000, kuna 150,000 na 200,000. Ndio draw za leo. Ila niko na bonus 3 za shilingi 50,000 kwa watu 50. 100,000 watu 30, 150,000 watu 30, lakini vile vile 200,000 watu 30. Jamani, nakuseje? Hizo dau ni za kibabe kabisa. Kama unacheza, cheza muda huu. Kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, andika 32 11 11. Kumbuka namba, andika moja moja moja kiasi cha pesa, weka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Baada ya rekodi ya Dr. Remy Ongala, rekodi inaitwa Muziki, naenda kuchezesha draw shilingi 1000, shilingi 100,000, na itaenda kwa watu 30. Cheza ndugu yangu, lakini cheza kistaarabu.

0: Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele zaidi. Dakika zimeondoka 26 baada ya saa 4 za usiku. Unasikiliza Papaso ukiwa na baba mzazi Lijaro Arungu. Kipindi wani Papaso na upo live kupitia redio yako ya Taifa, TBC Taifa. Niko na fundi mitambo Alphonse Mbambe. Dr. Remy Ongala marehemu huyo ameshangaza mbele za haki. Ile kodi inaitwa muziki. Usidhani.
1: Nadhani ninayo furaha.
0: Kumbe Siki na fariji kiukweli. Naenda kuchezesha dau la shilingi 100,000 hapo siku huu. Naitana kwa watu 30. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo, kalipe tu bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, andika kwa kujiamini kabisa. Namba ni 32-11-11. Namba ni 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1-1-1 kiasi cha pesa, weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Mimi huwa nasema ukweli, mimi ni Tomaso. Kwa hiyo kama ni kwa dau za 10,000, dau za 20,000, dau za shingapi, mimi nasema ukweli, dau za 1,000,000 iko hivyo. Kwa leo tuko na dau za 100,000, 150,000 na 200,000. Lakini pia tuko na bonus 3 za shilingi 50,000. Kwa hiyo cheza ndugu yangu. Utaka kucheza ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32-11-11. Nirudie 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1,000,000. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo ndipo umeingia kwenye draw. Tumeanza na dau la 100,000, naenda kuchezesha draw hapa 1, 2, 3. Nikikupigia simu upokee kwa haraka tafadhali. Huwa tupopigiagi simu mara nyingi, lakini watu wanapokea maokoto ni kwa sababu tu wakati mwingine mnachukua muda mrefu kupokea simu zetu, na usipopokea huenda ila pia usipate. Kwenye 0666 6,009, hizi namba zipi hizi? 73 73 4 8 zimekamilika. 0666 97 34 8 0666 0666. Tandaugani watatambia mwenyewe. 97 34. Namba mbili za mwisho nisizitaje. Nipongeze kwanza huyu mda wetu ameshinda shilingi 100,000. Ila kwanza apokee simu, asipopokea ngoma ipate. Simu yake naita. Tuendeni kwa speed jamani. Hello? Habari ya kwako?
2: Safi.
0: Baba mzazi hapa Lijaro Arungu TBC Taifa. Nani leo tunakuwa wapi ndugu yangu?
2: Mimi hapa ni Rashid Juma.
0: Rashid Juma, unafikiria jina lako au sio jina lako? Ndio mwenye namba hizo 06 mwisho zinasha ngapi? 88. Bwana hongera sana, umeshinda shilingi 100,000.
2: Asante sana, shukrani.
0: Jina lako nani na uko wapi? Ah, Rashidi, umesema Rashidi?
2: Ah.
0: Uko wapi?
2: Mimi nipo Mweza.
0: Mweza Tanga. Hongera bwana. Umecheza mara ngapi na shinda 100,000?
2: Nacheza kama hii mara 4.
0: Hii mara 4. Hongera. Hebu angalia kwenye simu yako kama ile imeingia tayari au mpaka ukate simu.
2: Unasema?
0: Hebu angalia kama mzigo umeingia kwenye simu yako, kama ile imeingia.
2: Yeah.
0: Bila kukata simu au mpaka ukate?

0: sekunde tu.
1: Haya, wadau wanaosikiza redio wako wengi. Agnes ni mamake Dijaro Arungu. Agnes Nyulio yuko Mwanza, Tanzania, anasikiza papaso muda huu. Wananya Katunational pale Mandu. Na kushukuru sana, lakini pia heshima kwa dereva wa mkoa anaitwa Kiponza, yuko Mazizini Ukonga. Anasema yuko na Babu Gaucho, lakini vile vile Baraka Paluanja. Wanasema Dijaro Arungu lipo tupo, nashukuru sana. Alafu ujumbe mwingine, hii ni kwa Sabato Samson Makoga toka Marasibora, wilaya Rorya, ila kwa sasa hivi yuko hapo kwa mfipa, yuko na Dijaro Arungu, ujumbe nimeona. Alafu mdau mwingine hapa kwa haraka haraka, bado kwa Paso Master, ni Thomas Odero, yeye ni baba wa watoto saba. Nifikishie salamu kwa Monica Liampawe, shabiki wa Papaso, ila hajasema yuko wapi, baba watoto saba. Lakini kuna mtoto wake anaitwa Joyce, ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Kizi Kizwite Manispaa Sumbawanga. Yeye ni mtoto wa baba watoto saba, Thomas Odero. Haya, asante sana Joyce, na najua ni mdau mzuri wa Dijaro Arungu. Ukitaka kutuma ujumbe wako nitumie kwenye namba za WhatsApp. Namba za WhatsApp ni 0712 307 332. Asante pia kwa David James Onditi. Anasikiza papaso muda huu, anasema anko kuimbiza na kusikiliza. Anamsalimia mdogo wake ambaye anaitwa Eric Onditi, lakini pia wanakwaya Brigita parokia kwa waki pale mnasalimiwa na huyu aitwaye David James Onditi. Huyu ndugu yangu leo kupoteza familia ya watu saba kama sijakosea, kama nakumbuka MV Bukoba alipoteza babake mzazi, ndugu zake kabisa wa damu, familia kama watu saba hivi. Ni tukio ambalo kamwe hawezi kusahulika. David James Onditi, bado anakupa pole sana. Haya, dakika ni 32 msikizaji. Baada ya saa 4 kamili za usiku, kwenye laini ya simu msikilizaji yupo. Kwenye laini yangu ya simu, habari?
2: Halo.
1: Habari za wapi?
2: Unaongea na Abdulla Jumanne Kiweni Nyali kutoka West Kilimanjaro.
1: Radio Tanzania Dar es Salaam kwa sasa inaitweje?
2: TBC Taifa.
1: Baba, umeipata Radio Tanzania Dar es Salaam ndio TBC Taifa. Na ndio redio ambayo nasikiliza muda huu. Asante, nimefurahi sana. Tumba salamu kwa watatu ndugu yangu. Hongera sana.
2: Salamu ya kwanza namtumia kaka yangu anaitwa Abdulrahmani kutoka Palangawano mkoa wa Njombe. Salamu za pili dada yangu anaitwa Mariamu Ihanji akiwa hapo Ubaruku Mbarali. Na mwisho rafiki yangu mmoja anaitwa Mgoma anakaa Nyumba ya Mungu TPC.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Dijaro Arungu.
1: Baba mzazi, niambie.
2: Piga kazi baba.
1: Asante sana baba. 33 baada ya saa 4 kamili za usiku napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line yangu ya simu, hello. Naona yuko mbali kidogo. Endelea kucheza cheza pesa msikizaji. Kuna dau za 100,000, 100,000 na nusu na 200,000. Lakini pia tuko na bonus za 50,000 kwa watu 50,000. Utaka ucheze kulipe bili, namba kampuni 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1111 kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 ingia kwenye draw. Dakika 6 zijazo na chezesha draw lingine. Kazi kwako. Kwenye line ya simu, hello. Sauti ya redio iko juu, naomba punguze ndugu yangu, naomba punguze. Habari za wapi?
2: Hayo habari yako.
1: Safi tu. Kwa wapi ndugu?
2: Kinindi Tanga.
1: Karibu, unaitwa nani kutoka Kinindi Tanga?
2: Sawa sawa.
1: Unaitwa nani kutoka Kinindi Tanga?
2: Asimani Kimeri.
1: Haya, ziwa Nyasa liko nchi gani?
2: Ziwa Nyasa lipo Tanzania.
1: Tuma salamu kwa watatu. Hongera sana ndugu yangu.
2: Amia sana bwana. Salamu za kwanza zifikie Asimani Manika akiwa hapo Kipeto. Alafu salamu za pili zifikie Hasani Yusufu akiwa hapa Mafisa Kinindi. Na salamu za tatu na za mwisho zimwendee nani Kisaulo Usaka akiwa Mafisa Kinindi.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Amna tabu.
1: Naomba nipokee simu nyingine kwenye line ya simu.

0: Hello.
1: Habari za wapi?
0: Habari za Kahama.
1: Karibu sana kutoka Kahama. Nani unaitwa kutoka Kahama?
0: Mama Nuku.
1: Haya, mtu anayejihusisha na ujenzi wa nyumba anaitweje?
0: Nani?
1: Mtu anayejihusisha na ujenzi wa nyumba anaitweje?
0: Anayejihusisha na kujenga nyumba.
1: Ndio, ndio.
0: Anaitwa
1: Ujui. Kula mboko. Dakika 35 baada ya saa 4 za usiku, dakika 5 zijazo nenda kutoa dau lingine. Tunazichanganya hizo dau, tunachezesha zile ndogo, zile kubwa. Kwa sasa hivi naomba nitoe shilingi 50 kwa 50. Nimesema dau za 100,000, 150,000 na 200,000 zipo kwa ajili yako na zote kwa watu 30. Isipokuwa hizo bonus kwa watu 50. Kwa hiyo ndio itakayofuata itakuwa shilingi 50,000 kwa watu 50. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. 32 11 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000. Baadapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na imani tumeelewana. Monica Liambawe. Nimepatia kweli? Liambawe ni mstaafu wa TBC, yuko Morogoro. Baba watoto 7 ametumia ujumbe mfupi na anasema anasikiza papaso muda huu. Haya, kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Kwenye line ya simu, habari za wapi?
2: Ah, unaongea na Edmini Edward Karekona.
1: Ndio, ndio, ndio.
2: Nipo pande za Arusha hapa, lakini mimi mzaliwa wa Kagera Kyerwa wa Madira.
1: Ndio, ndio, ndio.
2: Asante, naomba swali, naomba
1: mtu anayejihusisha na ujenzi wa nyumba anaitweje?
2: Anayejihusisha na ujenzi wa nyumba?
1: Ndio.
2: Anaitwa Mason.
1: I say. Ehe, watu watakula mboko sana. Huyu anaitwa Cosmas Kidumuli, unamkumbuka? Sasa hivi ameokoka na kuna imba yake moja aliimba. Yesu ni Bwana, unakumbuka? Siku zote tunaimba, tunasema. Yesu ni Bwana. Moja kati ya nyimbo ambazo zilivuma sana. Ila hapa nakwambia majirani Uzima Radio, ngoma kitambo sana hii. Enzi hizo kwa Radio Tanzania Dar es Salaam. Kwa sasa ndio TBC Taifa ile ambayo nasikiza muda huu. Usikilize, kwa nini majirani walikuwa wanazima redio?

majirani uzima radio Chidimule huyo pia ana ngoma nyingi tu ambazo zilifanya vizuri, kama ile unakumbuka ile ngoma ya Neema eh? Usipate tabu Neema eh. Pia kwake aliimba. Haya, 43 dakika baada ya saa 4 za usiku bado unasikiliza radio ya Taifa, TBC Taifa, ukiwa na Papa Somasta, baba mzazi Dijaro Arungu, na siku hizi wananiita Tomaso. Naenda kutoa shilingi 50,000 hapa, dao inaenda kwa watu 50. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Namba ya kampuni utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000. Na baada hapo tutakuwa tumeingia kwenye draw. Draw za leo ni za 100,000, 150,000 na 200,000. Isipokuwa tuna bonus za shilingi 50,000 ziko tatu. Na hizo 100,000, 150,000, 200,000 zinaenda kwa watu 30. Idadi kubwa kabisa. Lakini hizo bonus 50,000 zinaenda kwa watu 50. 1, 2, 3.